Nor naizen baneki, grazia nuke atxeki. Ilargiak soilik daki, naizela eki. Horrela amaitzen da, arte drama eta xut antzerki konpainiak elkarlanean egindako hirugarren lanaren tiserra. Luson estreinaldia joan den astean eskaini ondoren, atzo bertan eman zion hasiera bere Euskal Herriko birari, nor naizen baneki lanak Donostian.

Antzerkia, hausnarketa ez da eztabaidarako bide izan ohi da. Askotan, erantzunak baino, galderak eskaintzen dizkigute artistek. Baldakigu nor garen, jakin nahi aldugu, edo nor izango garen? Zuzendari edo berak nahiago duen bezala bere eramailearen hitzetan, Ximun Fuxen hitzetan, inor ez da zauririk gabe aterako aretotik. Nork bere buruari eta geure herriari begiratzeko parada eskainiko baitigu antzezlanak. Izan ere lan honetan, antzoki baten indusketa lanei esker, Euskal Herriko historian barna bidaia bat egingo dugu. Erromatarren garaitik hasita, gaur daino.

0: Bidean gai asko jorratuko dira. Familia, herentzia genetikoa, indarkeria koloniala, mugak, jabetza. Abia puntu, Irulegiko eskuaren aurkikuntza izan dute. Arkeologia eta antzerkiaren arteko harremana ere, aztertu eta bide lagun izan dutelarik. Esan bezala atzo bertan Donostian izan zen taldea, eta atzoko emanaldiaren osteko sentsazioi buruz ere jakin nahi dugu. Lantalde handia dugu oholtza gainean, eta horietako bi, Aline Etxeberri eta Maialen Diaz, eta Simon Fuchs zuzendariarekin batera lana idatzi duen Arkaitzkano gaur, gure laborategian. Ongi etorri, bigarren kafeko kafe utxera.
1: Ongi etorri, tale? Zer moduz zaudete?
2: Esker, osongi.
1: Bueno, guk elkarrizketa guztiak hasten ditugu, bi galdera egiten ditugu. Horrela, Espainiako telebista publikoko kate horretan egiten dituzten bezala, baino bezalakoak dira galderak. Eta normalean aukeran ematen dizuegu zein erantzun gaur iruzarete, baina bueno, nik biak egingo ditut. Eta, ba, norbaitek errepikatu nahi balin badugu galdera, errepika dezala. Galderak dira, lehenengoa. Orain etorriko balitz, zinema zuzendari bat. Eta esango balizue. Zuen bizitzari buruzko pelikula bat egingo dut, baina ezin dut kontatu jaiozinetenetik orain artekoa. Kontatuko dugu pelikulan soilik zuen bizitzako pasarte zehatz bat. Galdera da, ea zein pasarte aukeratuko zenuketen, ba, pantaia erraldoian ikusteko. Hori da galderetako bat, eta beste galdera da, ea nola irudikatzen duzuen edo nola gustatuko litzaizueke behintzat izatea zuen funerala, zuen hileta. Beraz, orain, zuen esku, bakoitzak erabaki dezala, ze galdera erantzuten duen.
2: Bueno, ni hasiko naiz.
1: Bota.
2: Esan dezagun aukeratuko nukela lehenbiziko galderari erantzungo nioke.
1: Ados.
2: Aukeratuko nuke Gabonetako afari bat.
1: Wow.
2: Gabonetako afari bat, ba nik 10-11 urte izango nituzkenekoa. Non ez den inor falta edo hori den nire percepzioa momentu horretakoa, ez? Non kontatzen diren iraganeko historiak urtero dira berdinak, baina urtez urte gero eta exageratuagoa dira, eta urte horretan ba amona berezik inspiratua dago eta urte berrirako desioak pausatzen dira. Hori hautatuko nuke.
1: Buah, zederra,
3: Bai.
1: Eta zeinekin ausartzen zarete zuek?
4: Ah, ni funeralarekin. Eskorpio naizelako, baina olako gaia gustuko ditut, eta bua, ba, irudikatuko banu, imaginatuko nuke jende askorekin, lagun asko baititut, eta, bueno, ba, maite dudan jende asko imaginatuko nuke hor, ba, bueno, oso pixkat momentu dramatikoa, finan asko maitatu izan eutelako, baina aldi berean olako festa bat izatea ardoarekin, gazta, musika ez dakizer, eta Arkaitzi lapurtuko diote esaldi bat, antzeslanekoa, jendeak pentsatuko lukela, kabroi hau zoriontsua izan da. Bai, wow. Bai, hola irudikatzen dut.
1: Ui, itxeron segundu bat, ez zaitu guen zuten eta? Segundu bat.

0: Bai, nik berrizere lehen galderari erantzuteko, edo nik ere hori aukeran ezake, eta nik hautan ezake berdin aurtzaroko garai bat, ama euskolakoa, hola, ni erri kipi-kipi batetakoa nea izpaxina fajakoa, eta aldude erri irat joiten ginen eskolarat, eta hor pentsu, ohoitarazten dit puskat gure antzeslanean badea oiandar familia jont baseritar familia dena eta bara guk aurrean gintuen jokoak ziren lujari lotuak denak ginen laborari haujak eta ordeon hori nola gure pausa mementoetan hartzen ginen ardi deizteko jokoetan eta ara, berdin hori ahnezake mementuzat
1: zederra. Eta horren galdera serioagoak oianak ingo ditu.
2: Bueno, ez. Erantzun hauekin ez dakit jaze galetu, eh? Lehenengo galetu nahi dizuet zer modu zaudeten. Joan den ostiralean, estrenatu zenuten Luson, izan zineten, eta atzo berriz ere ja Donostin, eta igandera arte bertan izango zarete ze sentsaziorekin emanaldi hauek eskaini ondoren.
3: Bueno, oro har oso pozik, sorkuntza prozesua bueno, gozagarri izan delako, lantalde oso polita garelako, eta elkar zaintza oso presente dagoelako prozesu guztian zehar. Lana hon ere gustora gaudelako eta bueno, orain bigarren parte hori da publikoarekin ikustea zertan ari garen, ez? Publikoak ematen duelako lako perspektiba hori. Eta bueno, pozi gustora eskertua, bai. Olaxe, bai.
1: Mhm. Oso ondo. Eta aipatu dut, gero aipatuko ditugu ze aktore asko zaudete holtzan eta lantaldeko beste kide batzuk ere aipatuko ditugu. Simon Fuxekin batera idatzi duzu Arkaitzuk gidoia eta nik irakurri dut hori Irulegiko eskuaren aurkikuntza izan zela txinparta edo nola hasi zen edo nola jarri zuen hasia honek.
4: Bueno, egia da, gero asko garatu dela ideia, baina hasierako txinparta bai izan zen denok astoratu gintuen aurkikuntza hura, ez? Olako birplanteatzea historia, makrohistoria edo letra larri idazten den historia hori eta kontatu digutena eta idazten ote genuen, ez ote genuen, zenbateraino analfabeto utzak ote ginen eta hori papatean auzitan ikusten duzunean eta kalendarioa ez datorrenean bat kontatu dizutenarekin eta gero gainera erabat ulertzen ez duzun hitz batzuk ikusten dituzularik eta jendea proiektatzen du hor berea, ez? Sorioneku horren agerpena, ez? Ematen zuen bizka bat John Alonsoren novela bat, falsifikazio bat, ez? Eta denak behingoagatik ados, ez benetakoa da. Ba, hori izan zen abia puntua, nola iraganeko objektuek eta hitzek duten gaur egun oihartzun bat. Eta hortik tiraka, ba, guk ere geure esaldi fetitxea sortu genuen, eta horrela xeazten zen, ez? Nor naizen baneki, eta hortik ba, galderak bata besteari kateatuz, eta undia dena, edo globala dena, oso txikia, oso sukaldekoa, eta oso pertsonala denarekin elkarrizketan jartzea hori izan da ariketa.
1: Uhum. Eta nola izan da, Simonekin batera hau guztia josten joatea?
4: Ba, oso luzea izan da prozesua, oso aberasgarria, negoziazioa handiak eskatzen ditu. Simonek badauka nik ez daukadan hitzaren gorpuzte eta mugimenduarekiko jakintza izugarri bat, ez? Bere idazmaia oholtza da. Nire askoz txikiagoa eta xumeagoa da. Eta alde horretatik, ba, piano berean xertzea Simon bezalako ba, musikari teatrala handi batekin, ba, oso ikasketa prozesu aberasgarria eta ederra izan da.
1: Uhum. Eta zuentzat, aipatu duzu ez da, zuk bidea edo prozesua oso interesgarria izan dela, nola bizi izan duzue lau eskutara idatzi den, ez? Pianoa aipatzen zuen Arkaitzek lau eskutara idatzi den lan hau gorpuztea, nolako esperientzia izan da prozesua?
0: Ba, prozesuaren hasteko bildu ginen gu urte hastapenean, nola hilabetean behin bezala, eta main inguruan irakurtzen ginuen testua lehenik, eta hori bizki aberasgarri ere izan da, ba, Simon eta Arkaitz biak hor baitziren gurekin, eta hola, ba, haiekin ginituen kezkak, galderak, dudak, edo ba, gauza baikor guztiak partekatua alizan baititugu, eta horrez gain biziki, ba, edo puxka bat guk ere iduritzen zai parte hartu ahal izan dugula idazketa hortan, nola euskalki ezberdinak ere sartu ahal izan ditugu testoan, eta hori izan da ere ba, testoaren bajneratzeko manera eder bat, eta ara elgarrekin partekatzekoa.
3: Bai, zentzu hortan oso polita izan da Maiko lanari eskaini diogun denbora, mm-hmm. zola hitzak preseski izan du presentzia handia hasieratik eta gero hortikan ere joan gara Oltzakoa eraikitzen. Eta, bueno, lako testu potente eta ederra eukita, mm-hmm. ba, horri denbora eskaintzea, horrek eraikitzen duen mundua pixkat poliki elkarrekin eta irakurketaz ikusten astea oso polita izan da.
1: Nik aipatu dut, bueno, indusketa bat dago, ez? Antzuki baten inguruko indusketa, arkeologiarekin ere hor harremana baduzuela eta Arantzadi elkartearekin ere aritu zaretela lanean pixka bat, ba bueno, augustia, ez? Martxan jartzeko. Nolakoa izan da beraiekin egin duzuen lana eta ze ekarpen egin dizue ondoren antzez lanerako edo idazketarako?
4: Egia da, bai, hainbat arkeologoarekin elkartu ginen, Juantxo Agirre, Matxinai Estaran, deskubritu genuen baitare arkeologen artean ez dira salbuespena, badirela talde ezberdinak, zio ezberdinak, eta erromatar aroa industrian dutenak, enfin, aintzinako aroarek industrian dutenekin bazauzkaren beraien gora beratxoak, oso polita izan da, profesio guztiak edo ogibide guztiak deskubritzea gauza ederra da, ez? Ikustean nola lana egiten duen, bere lana maite duen jendeak. Mm-hmm. Berdin da, zein den ogibidea. Pasioz bizu duen kazetari batek, arkeologo batek, kantari batek, berdin da. Eta alde horretatik oso polita izan da, ikustean nola lana egiten duten haiek, baita fizikoki ere, ez? Ze keinu, ze protokolo, ze keska, ze... Eta nola interpretaziorako eta incluso fikziorako tartea handia dagoen, ez? Mm-hmm. Agertzen diren arrastoetatik, agertzen diren hondakinetatik nola ateratzen dituzten ondorioak, ez? Eta ze zerekin unkitzen eta liluratzen diren, ez? Ba, garai bateko desastreekin, erretako etxola bat topatzen badute edo herri bat, ez? Ba, ze ondo. Errautxak, egezien muturrak hemen izan zen zarraskia, beraz informazio asko aterako dugu hemen dik. Hori oso ederra izan da. Eta baita ere, deskubritzea fabulaziorako eremu bat dela, ez? Sorioneku, esaldi sorioneko horrekin gertatzen den bezala, ez? Nola bakoitzak proiektatu dezaken hor, bere historia, bere iragana, bere usteak, bere ideologia, jakina. Eta hori nola antzerkira ekarri, ez? Hori ere izan da komplikatu az, informazio asko geneukan, garai asko hori buruz hitz egin nahi genuen, eta ba, horrek konturatzen ginen hasieratik nahiko luze jo zezakeela antzez lanak. Hori, antzerkia saltzen dutenei oso kezkagarri suertatzen zen. Nunbait, arreta eta horrelako gauzak, za? Baina, bai, alde horretatik, izan zen berez dokumentazio fasea, idazketa fasea bezain interesgarria eta emozionantea izan zela esan genezake.
1: Mm-hmm. Zuek ere horrela bizitu duzu, eh? Pixka bat arkeologen mundu hori eta ezagutzea, edo agian ezagutzen zuten aurretik, ez dakit?
3: Nik ez duen aurretik ezagutzen, mm-hmm. eta bai, arkeitzekin bat nator, batez ere interesgarria iruditu zait hipotesien zera, ez? Nola arrasto txiki batetatik asmatzen aldituzu bueno, mm-hmm. base gehiago dugu txiagorekin, baina historiak, mm-hmm. ez? Eta nola behar ditugun, oza, ze giza beharra dugun historiak berrera ikitzeko, ez? Eta zentzuak bilatzeko eta gauzak nola gertatu diren jakiteko. Ofizio horrekin oso harreman handi daukan zerbait dela uste dut, eta parte horretik ederra. Eta gero, lurrarekiko pasio hori, mm-hmm. bueno, pixka, eta artisautzaren kutsu hori, zeinetan edoztein lekutan, bueno, gauzak aurki daitezkeen, hori oso polita iruditzen zait.
0: Mhm. Eta joz gain, gustatu edo ukan ginuen ere xantza hori joaiteko irulegira bererat eta Arantzadi elkarteko kinak bildu ginen eta ikusi ginuen zinez arkeologoen lana ba nola pasatzen den egunerokoan eta joz lehenik ikusiz Aitzur eta Jorrekin nola ari ziren lujaren lantzen, gero beste eremu batean nola pintzel batekin edo olako xotx txipi batekin gauzen ateratzen eta gero beste toki batean han behiz denak ahun lan fin-fina arkatz batzuekin eta dena kondutan edo kuaderno txipi batean idazten atxeman tako guzti uzia eta hori ikustea eskala ezberdin horiek ba antzestranera aipatzen da eta geruzaz geruza nola doan eta horren ba zinez ikustea eta gorputzak ere nola mugitzen diren espazio horietan, hori zinez aberaskari izan da, izan zait.
1: Gorputza aipatu duzu, hemen baino gehiago tantzuk aipatu duzu, eta arkaitzek ere aipatu du lehen, eta obran ere baduzue bai dantza eta bai kantua ere. Hori guztia, okerrespanago koreografian lagundu dizue Filip Dukok, izan daiteke?
0: Bai. Bai.
1: Kontaiguzue pixka bat nola izan den ere, ba, hori mugimenduarena, kantuarena?
0: Ba... Mugimenduari doakionez ordean Filip Duku da Paristar koregrafo bat eta asuttarekin eta arte dramarekin ere funtsian aspaldian ari dena lanean eta bo arek lagundu digu lagundu gaitu azteko ba, espazioan ibiltzen gorputzek ere bururaino ere mandezaten ba hitzek erraiten zigutena edo erten dutena, baina gorputzez ere hori antzez ezagun eta bururaino. Ez bakarrik espazioan girelaikan edo eszenatokia maiztik eta ateratzeetan ere bai, gorputzek hori dantza hori segi dezaten, hortan lagundu bitu.
3: Bai, eta asko ere presentzia estenikoa lantzen, ez? Batzutan gauza txikienak, zaienak dira egiten eta egotea, kontatzean oso disposizio fisiko konkretua eskatzen du. Berak asko lagundu gaitu, ez? Nola beharko genuken egon fisikoki, gaur hemen orain hau kontatzeko. Zentzu hortan, bai oso fina da, eta asko lagundu gaitu.
0: Eta ere nola, obra hortan baga biltzen 2000 urteko historia kontatzen da, orten badira gaur egungo arkeologoak, indusketalariak, eta gero garaiko jendea, eta gero batetik bestera...
1: Pertsonai asko iten dituzu.
0: Bai, pertsonai asko dira, eta pertsonaien ere bere izteko, bara gorpuzkera bere izteko manera bada, eta Filipek hortan ere ba, laguntza ekarri digu.
1: Eta gero argiak eta soinuak ere presentzia eta garrantzia handia dute, ezta? Eta bada, bueno, Axurek eta arte dramak uste dut elementu horiek asko erabiltzen dituztela, beste konpainia batzuk ere hasi dira, ez? Gero eta gehiago artistek beraiek ere, ba, objektuak, proiektzioak eta olakoak egiten. Zuek ere izan duzue, ze oker espanago nik ez dut ikusi. Sentitzen dut atzo joan nahi nuen, baina azkenean, bueno, ba, bizitzak, ezin izan nintzen joan. Ez duzue beste elementurik, uste dut zuek, ez? Manipulatzen dituzuela argia... soinua edo pixka bat nola lantzen duzu hori guztia ere.
3: Kriston argi eta soinu diseinua dago, lantaldi handia kosatu duena, eta argiaren parte bat guk
1: egiten duzu, bai.
3: Manipulatzen dugu, baina beste handi bat, akronika taldekoek egin dute.
1: David eta Bernuesak.
3: Bai, kriston lana, eta nik uste dut, barrutik ikusitaz gara objektiboak, beste pertsepzioa dugu, baina nik uste dut asko ontzen duela, eta asko laguntzen duela, garai batetik bestera bidaiatzen, atmosfera eta giro ezberdinetan murgiltzen, bai, eta soinuarekin ere, ez, bueno, spoiler handirik egin gabe, baina leku ezberdinetatik entzuten da, eta, bueno, eta soinuaren parte bat goere bagara kantekin, eta hori, bueno, barrutik bereziki gozagarri izan da.
1: Idoia Tapiak, beste aktoretako batek, aipatuzun elkarrizketa batean, antzerkia ere badela norberaren barrurako indusketa bat, nork bere burua ezagutzeko modu bat. Ados zaudete berarekin?
4: Bai, bada, ez, kontua da zenbateraino indusketa hori egin nahi duzun, edo indusketa hori ere ez da zerbait finkoa, ez da zerbait... uste du Rabelek esaten zuela, saiatzen naiz, ni naizen hori bezala jotzen, baina hain azkar aldatzen naiz ez baitut lortzen, ez beti noa atzetik, orduan etengabe aldatzen ari zarelarik, ez da, ezin duzu esana, ongi ezagutzen du nire burua, bai, baina biharko edo datorren asteko zeure burua berdina ote da. Eta orduan, zeintzu dira zure sustraiak, eta zenbateraino nortasuna dago eraikia sozialki, eta zenbateraino isolatu zaitezke inguru horretatik, familia dela, zure gizar artea dela, ez? Hor badago zerbait behar bada gaur egun sare sozialek eta sustatzen duten individualismoarekiko erabat kontra jartzen dena, ez? Zatea ez ni hau naiz, hau da nire nortasuna hau adirazina diot eta kontatu munduari, baina benetan mundua ez zote dago nere baitan pixka bat lotua, ez? Hori zenbateraino ez zote da ilusio optiko bat niaren eta egoaren existentzia, zenbateraino ez zote gaude ja airetik eta lurretik eta leku guztietatik ari ikusezinekin lotuta, ez? Eta gero zenbateraino indusketa hori egin nahi duguna da, ez? Eta zenbateraino nor bere burua zoko eta moko ezagutzea den ona edo behar bada esain beste. Ez hor denetariko teoriak badira.
1: Aline eta Maialen, ze esango zenukete?
3: Bo, zentzu hortan ikustu dut oltzan gauden ontzat, barne induzketa, kanpo induzketere badela, harremanean lan egiten dugu neinean. Eta aurrean daukagun pertsonakoitzak mundu bat irekitzen duzularik, zuri buruz ere beste zerbait errebelatzen dizu, eta hori ederra da. niretzat gauza prozesu, bueno, talde prozesu hauetan politena da, zure buruari buruz etzenekien zerbait aurkitzea, besteari esker. Mm-hmm. Eta, bueno, ezakit iruditzen zer gaur egun, relatoa dela, ezagutu zure burua, zure gelan, sartuta, introspekzio prozesu batetan, eta nire iritziz, bueno, bada, mundua ezagutzeko beste modu bat, eta da, bestearekin harremanetan jarrita, ez? Eta horri antzerkiak irekitzen digu, bai prozesuan, bai ikuskizun bezala. Harremanetan berriak garela, eta gure burua aurkitzen dugula, pentsatzen dut, bai.
1: Mm-hmm. Kaline, zerbait?
0: Ba, ez dakit gauza hondik egite izaketan
1: bai.
0: Baina egia azteko antzazelan oktan azteko Ximunek eman dauku ere hola sohkuntzarako toki bat azteko guk ikusten argi nuen gure pertsonaiak egiten ginituen basendik ginituen maneretarik eta hori izan da aholkuren bat maiten ziguna eta maiten diguna behin baino gehiagoetan zela ba, egin lekua joan urgunago bila eta horrek ere egia aholko hori dela medio laguntzen digula bahne indusketarat eta ditugun trauma edo ditugun bizka gainean daramatzagun gauza horiekin zerbaiten egitea holtza gainean edo horiek mintzaraztea edo horiek toki baten ustea.
1: Mm-hmm. Aipatu dut Idoia Tapiaren esaldia zela eta aipatuko ditugu holtzan zaudeten beste gainontzekoak ere, Garoa Bugaio, Idoia aipatu dugu, Manex Fuchs eta Oier Zuñiga eta Ramon Agirre zuekin batera holtzan izango dira, hemen aipatu ditugu beste izen batzuk, ez da, koreografo bezala Philip Duko, argiztapenean Akronikan David eta Dani Bernues, soinu diseinua Filu Barandiaranek egin du, musika Xabier Erkiziak, asko ditugu, baina aipatu ere aipatu gardatzeko lana, ez da?
2: Bai, bai, bai.
1: Taldeare aipatu dugunez, Korulana Garazina Base, jantzi diseinua hemen izanen genuen ere Ikerne Jimenez, mm-hmm. jantzi gintzan Kum Atelier, irudia Oier Zuñigak egindu, eta argazkiak Ainhoa Serranok, bideoak Inaut Kastainetek, ekoizpena Jasone Paradargi Peruren eta Mikel Unamuntzagak egiten dute, banak eta Irantzu Azpeitik eta mediazioa Arantxa Hiri Oienek. Ez dakit, oie dira bintzat, dosierran agertzen direnak eta izue. Bat, aipatu behar da mundu guztia, eta gainera hemendik pasatakoak familikoak ere badira, arkaitz izana genuen, Ikerne esan bezala, David Bernues ere izana dugu, Oier ere bai, eta zuek ere banaka ekarriko zaituzte egun batean.
2: Oso ondo
1: jena. Orain hiru ekarri dugu eta hiru ostiral batean, ezin dago, Juri.
2: Ezin da. Gero faltan.
1: Ez eta relatar. Ez moldatzen gara. Ez moldatzen gara. Ez moldatzen gara. Ez moldatzen gara. Ez moldatzen gara. Ez moldatzen gara. Ez moldatzen gara. Ez moldatzen gara. Ez moldatzen gara. Ez moldatzen gara. Ez moldatzen gara. Ez moldatzen gara. Ez moldatzen gara. Ez moldatzen gara. Ez moldatzen gara. Ez moldatzen gara. Ez moldatzen gara. Ez moldatzen gara. Ez moldatzen gara. Ez moldatzen gara. Ez moldatzen gara. Ez moldatzen gara. Ez moldatzen gara. Ez moldatzen gara. Ez moldatzen gara. Ez moldatzen gara. Ez moldatzen gara. Ez moldatzen gara. Ez moldatzen gara. Ez moldatzen gara. Ez moldatzen gara. Ez moldatzen gara. Ez moldatzen gara.

0: taia boletina berehala dator eta esan dugu Donostian egongo zaretela igander arte. Ondoren badituzue emanaldi gehiago itxita, animatu dira programatzaileak naiz ta obra luzea izan arkaitz. Bai, ezta?
1: Bai, bai.
0: Hombre.
1: Soy aquí es que sobre todo.
0: Bai, hemen daude Azaroan Azpeitin, Bilbo ere Arriagan Azaroaren 5 eta 6an, Antxo ez Antxoinenez, Barakaldon ere izango zarete, Baionan, tatata. Askordun biran asko. Nola animatuko dugu jendea hurbiltzera? Zuen azken hitz batzuekin nola?
1: Bueno, iruditzen zaite bidaia bat dela, ez? Bidaia intimo eta bidaia kolektibo bat. Eta bidaia intimo eta kolektiboa bizitzeko iruditzen zaite ez dagoela antzoki bat, baina leku oberik, ez? Hor, benetan arnazten baita oholtza gainean dagoena, baina baita ere besaulkietan dagoena, ez da? Eta alde horretatik... Ni begira, ez naiz, antzerkian beti izan naiz apur bat ikusle bezala ateratzen nintzena, laugarren pareta horren beharra sentitu izan dudana, eta batzuetan apurtzen denean, nahiko ikusle konservadorea izan naiz, daitort. Eta hemen, uste dut, nire izan lehenbiziko aldiz, ikusi dudala, bueno, lehenbiziko aldiz agian esageratzen, baina bai, ikusi dudala apurketa horren zentzua. Eta uste dut, hori badela antzeslanaren ezaugarrietako bat.
2: Ze polita,
0: bai. Esango nuke oso, bueno, ikuskizun potentea dela, arkeologiaren metaforari helduta geruza ezberdin asko dituela eta publikoa ari ezberdinetatik tiratu xaxatu dezakela. Bertaz, bueno, ba, kuriositatetik eta ba, disposiziotik tortzea gonbidatuko nuke ikuslego guztia eta gero gurekin komentatzera, noski, bai. Mhm. Alide, amaitzeko.
3: Bai. Jaitzak aipatu du bidaia, egia bidaia sensorial gisa ikus daitekeela hori nok naizen baneki obra hortan egina dena, ba, ikusiz soinuek, kantuek, argiek eta lujak, hunkimenak eta dituzten toki, ba, duten toki garrantzitsua, jodion, ara, bidai baten egiteko manera eder bat.
0: Ba, nik uste dut hitz hauekin guztiekin jende animatuko dela, eta gaina Zeberio da atzean duguna?
4: Bai, beti Xabi Zeberio beti dago gure, zagin nola egiten duen, baina beti sartzen da gure estudian.
0: Baina ederra egin duzu itxiera goi.
4: Ba, eskerrik asko irukote gurera etortzeagatik, esaten den bezala kakapila, eta hartuko dugu beste kaferen bat, naiz eta orain konturatu nahi zen, ez dizu dugula kaferik eskaini, baina tira, urrengoan kafea eta pastak, konpentsatzeko.
0: Eskerrik asko.

0: Eneko Iturbe, unon?
1: Egunon.
0: Eneko Iturbe, ba, zu kontatuko diguzu. Ze bai. Topatu duzun edo nondik nore biliko
1: garen? Ba, bira, ja zuzenen hiru titularrak botak gaitut. Horain.
0: Agos.
1: Bote porrunduan. Zukalde robotak, makuluak edo bizikletak mailegatzen dituen libururik gabeko liburutegia.
2: Esaten badizuet, nere herriko udaletxean proposatu dudala, hau?
0: Benetan?
2: Hau egitean nere herrian?
1: Ara.
2: Duela bi aste proposatu nuela.
1: Ba, hau interesatuko zaizu.
2: Eta
1: orduan.
2: Espazioak baloratzen ari garela?
0: Epa.
3: Niego naiz ipuña kontatzen, Kolombian rioa txan, Casa del Libro eta libururik etziren. Ez da etxe bat, nun gertatzen, bueno, elkartzen dira literaturzaleak eta hori, baina libururik ez daude.
0: Ze gauzak?
1: Bueno, kasu honetan, liburuak beharren daude, ba, etxeko tresnak eta gauza pila bat.
0: Etxeko tresnak, biziletak eta zesan duzu bestea?
2: Makuluak.
1: Bai, makuluak, baina egon daiteke baita josteko makina bat.
0: Taladro bat,
1: imprimagailu bat. Ez dakit, ez zait beste gauzari bururatzen, baina, bueno, imaginatzen duzu ez da.
0: Bai, denetarik.
1: Ba, bueno, hau, Tarragonako gauzen liburutegia da, ohiko liburutegi baten antzera funtzionatzen du, baina, liburuen ordez, ba, egunerokoan erabili ditzazkegun, ba, tresnak daude. Liburutegiko arduradun den Amanda Perezek azaldu denez, erabiltzaiek noizbeinka behar dituzten objektuak biltzen dituzte, eta, bueno, esan ditzen objektuk, izan daiteke baita lijadora bat, lixatzeko makina bat, makuluak esan ditugu, inprimagailua, bueno, eta
2: bar, handi. Ez sekulakoa da, sekontua da, adibidez, nik orain, etxean, egin nahiko banu ezagita aldaketaren bat.
1: Bai.
2: Ateak lixatu nahi ditut. Baina da, horrengo 10 urtetan aurre ikusten dudan aldaketa bakarra. Eta bi ate lixatu nahi ditut. Erosi behar dut lixatzeko makina bat gero etxean edukiko dudana hortxe...
0: Ez da pentsatu ere.
2: Ez dut erosi behar.
0: Ez...
2: Lagunei eskatzea aukera bada.
0: Bai.
2: Baina lagunek ere ez balin badaukatea, agian zure adin berekoak dira eta zure egoeran daude, horretarako zoragarria da gauzen liburutegia. Edo makuloa adibidez ez, edo behar duzula justu zure bizitzako etapa batean, ez dakit, takataka bat, ibilgailu bat, baina ez da... Ba, adinaren poderio edo betirako behar duzula baizik eta ba, atzo auto batek zebrabide batean harrapatu ninduen eta esan dit medikuak bi astez erabili behar dudala ibilgailu bat. Batzuetan uzten dizkizute, baina ez balin badago erabilgarri bat, ba, gauzen liburutegira joaten zara
1: ba,
2: horren bila.
1: Ba, horregatik sortzen da ideia hau, Amanda Perezek aipatu zuen bezala, nola baite, ba, etxian objektuak galdu ez daitezen edo... hau txartzen ez geratzeko, ba, nolabaite liburutegi bat sortu objektuekin, eta ba, bueno, denok ba, partekatu ba, objektu horiek. Objektuen 80% bizilagunek emanak dira, eta gainerakoak ba, diru laguntzekin erositakoak. Eta bazki izateak adibidez urtean 5 € kostatzen du, ez da garestia, eta gauza bat mailegatu nahi dezunean, astean 1 € edo 5 € artean kosta egiteke, eta hau da gehien bat gauza simbolikoagoa, gauza simbolikoa da. Eta bueno, jasotako dirua, ba, proiektuak aurrera jarraitzeko erabiltzen da gehien bat.
2: Hau badago unibertsitateetan adibidez. EHUn badago gauzateka. Ez dala tresnen maiegoa. Behar balin badituzu, grapagailu haundiak. Behar balin badituzu USB ba, pendrive-ak edo horrelakoak da maieguan arditzak ezu. Eta eske, emozionatu interaiz eneko, ze eske, nahi det, nik lortu nahi det, hau egitea herrian, ze zer ikusi dauka baita ere gure gaur egungo bizimoduarekin, hau da, geroz eta gehiago bizi gara alokairuan,
1: ez
2: eta gazte gehiago ez, edo berandutu egiten da etxea erostearena, eta orduan alokairuan balin bazaude baita ere, ba gian, ez zaigu bururatzen gauzak erostearena, ez? Eta da, ez dakit, eskailera luze bat behar balin badut zerbait egiteko, ba, baina nola ez den nere betirako etxea, ba ez dut erosiko eskailera luze bat, zagero etxez etxe aldatzen aizenean, eskailera luze hori eraman behar dut, edo erosita balin badaukazu etxea ere, etxeak egia esan orain prezioengatik, ba geroz eta txikiagoak erosten ditugu, txikienak direlako merkenak, eta orduan etxean gauzak ordetzeko espazioa ere txikiagoa da, eta egian nik nahiko nuke eduki josteko makina bat, baina nire etxean ez da sartzen josteko makina bat, eta gainera ez balin badut, a ber, egunero erabili behar balin baduzu, edukiko duzu eta leku egingo diozu, baina egunero ez baduzu erabili behar, ba, batetik...
1: Gauza puntual bat entzako balin bada.
2: Ez balin baduzkazu, ez balin baduzkazu lekua etxe txikia delako, edo gero, ba hori, ba, mudantzaz mudantza ibiltzen zarelako, eta gero traste horiekin ibili behar duzulako, ba, txiki zora garria da, ba, etzietak jaramon asko egin, baina...
0: Horrekin
1: egian.
2: Nere, oida, jungo nahiz,
1: albiztearekin.
2: Oida, audio kortea batea jodet, eta eramango dut, boderitxera.
0: Bai, oso, herritarren aldeko politika bat egitea da, eta oso interesgarria, oso beharrezkoa. Eta akaso inork oraintxe ez du planteatzen, eta existitzen denean inork ez du pentsatuko hori gabe bizi gaitezkeenik.
1: Agian.
2: Eredu desberdinak daude, Londresen ere badaukate, eta Londresen adibidez, karo, sistema garatu dute oso modernoa da, eta kutxa handiak daude, eta zuk txartela sartzen duzu, eta kutxa irikitzen, hau da, automatikoa ez dago langilerik, beste leku batzuetan, zuk aipatutako lekuan.
1: Bai, hemen langile daude, eta aparte webgune dago, eta bueno, zuk webgunetik, eta han pertsonan eskatu itzazkezu gauzak. Bai.
2: Behan izatu nahi zadea zorein, libraryofthings.co.uk, hau da, Londresen dagoena. Eta hemen agertzen da bazuk mugikorren aplikazio bat daukazu, erreserba egin behar duzu, eta gero, ba, itzuli egin behar duzu. Eta adibidez, hemen ikusten ari naiz. Proiektore bat dago, adibidez. Zer, egin, zuk behin egin nahi duzu Cinema Forum bat zure etxean, edo zure auzo elkartean, izan daiteke auzo elkartean, eta agian ba urtean behin egin nahi duzu bakarrik, eta ordan proiektore bat erostea garestia da. Dago, bida, moketak garbitzeko gaiu bat.
3: Dena dela, ze kuriosa gara izenak bilatzen, ez? Osea, gauzateka oso ondo ulertzen da, baina Library of Things edo liburutegi libururik ez, osea, guazen al lio, ez? Ez dakit, bideokluba da, ez da liburutegi bat, bideok alkilatzen dituena edo, osea, ulertzen dut, ez? Konzeptua ulertzeko, baina, bueno, gauzateka oso ondo ulertzen da.
2: Ice cream maker dago, izozkiak egiteko makina bat.
1: Ba, Tarragonan adibidez, Tarragonako liburutegi hontan, bueno, liburutegi, bai, ulertze ez, bao, objektu bat, arrakasta undiakana eta beti itxaron zerrendan da ona, eta hori da, sastrakak mozteko kentzeko, ba, makina bat.
2: Begira.
0: Eta gainera hori, sastrakak mozteko makinarekin batera, manbarko lizuteke, herriko fisioterapeutaren baten kontaktu, ez?
1: Agian.
0: Zerrek sortzen ditu agujeta batzuk hor, abdominal oblikuak eta gerriak eta besoa eta besaurrea eta hor landuta berdira, eh?
1: Bai, egia esan bai.
0: Ostra, hoi ez da lan makala, baino eta itxaron zerrenda dago, bueno, bai, maher dut igual beste nematerosi pixkanaka, ez, inbertsioetan murgildu.
1: Bai, agian nik uste dut, bai, ez hoi izango ala behien urrengo inbertsioa. Bueno, ez dakit ez dut, liburtegi hau gertutik jarraitzen, albistea, ba, bueno, topatu dut eta ba, horren inguruan hitz egiten hain naiz, baino ba, ez dakit liburtegiaren urrengo inbertsioa zein izango den. Esperet nik ere sastraka makina bat izatea. Mo, sastraka kentzeko makina bat.
0: Behar duzu?
1: Ez, baino, mo, Tarragonan dago baita. Osa, guri ez digu asko eragiten egia zan.
0: Imaginatu.
2: Nik lortuko dudala Tolosan kauzateka.
0: Goxo, hau txugarateago, Juri. Kompostura bat zuzeneko eratxaiat egiten ari gara menosu serio bat
2: edukia eman dizuet?
0: Bai, egia da, edukia eta drama eman dizu zezion, txokolateanik esan dizudan tokian eta zuk ez
2: zegoen zuk esan dako tokian
0: zema zentimetrotara, 10 zentimetroko distantziara
2: hau baita 10 bat
0: iaizi alproja ba gauzateka hori gauza interesgarria da eta zuk maize topatuko zenuke gauzateka batean ze bilatuko zenuke
3: erramientak askotan etxean behar direnak eta ez daukazu eta askotan erosten duzu gero inoiz berriro ez erabiltzeko hori egia da alde hortatik ez dakit baliagre ikusten dut baina baita ere igual gauza konkretu batzu ez dakit eskailera luze bat horrelako Bai, osea, ez dakit pentsatuko nuke, eman dezagun, egin nahi dezu, grill bat, igual nik ez daukat horrelako plantxa bat txen, eta afari baterako okurritu zaita, esaten de joba, ez de buronetan hartuko dut plantxa hori, etxan egiteko, ba, ez dakit langostinoz da plantxa. Zan edo, seguraskik azten bagara pentsatzen, bueno, badaude gauzak beharrezko puntuala daukatenak, ez?
0: Osa, emaik biti pentsatzen du, gauza goxoetan. Ja, zukaldari fina. Ondo da, eneko, ba interesgarria.
1: Bueno, orain, bigarren albiste bat ekarri dut, eta hau da, Maurizio Katelan artistaren urrezko komuna, $12.2 million dolarretan saldu da Enkante batean.
2: Zenbat?
1: $12.1 million dolar, urrezko komuna.
2: Ni artearen bildumagileen mundu honetan galdu egiten naiz. Entzuten ditut zenbaki horiek eta egia da kopuru batetik aurrea dena berdin iruditzen zait, ez? Hau da, esan izan bazenu 5 million, esango nuke, buah! Baina esaten dituzen 12 eta esaten dut, buah! Eta esaten dituzen 23 eta buah!
3: Nei burura etorri zait, ez dakit gogatzen zarete txiste txarro bat, bueno, urrezko komuna eta ze hori da. Hemen dago zure sasfoian kakainduna. Ez dakit zu txiste hori.
2: Ez dakit hori.
3: Atzo kakainun urrezko komun batean, patxi hemen dago zure saxofoian kakainzuna.
2: Ode, ze txarra.
1: Bai, gaur txiste txarren eguna da.
0: Bueno, lehenokoa nahiko nahi zanda, lehen bat hona egin du. Komuna gainera ikusten ari nahi zeta da pixkat itxusia.
1: Bai, pixkat zarkitu da, ez da?
2: Eta bakiu nork erosi duen?
1: Ez, estatu batuetako marka ospetsu batek. Marka ospetsu bat zein den, ba, bueno, ez dakigu orain ikan.
0: Saltzaia, ez dakit nola oskatzen den, Sotheby's, oi juri, mitiko.
2: Sotheby's, bai, Enkante-etxe.
0: Enkante-etxe hola ondia. Izan da, eta 12.1 million.
1: Bai, Amerika izena du gainea, ez dakit artelan, komunak Amerika izena jarri diote, komunari. Eta, bueno, Enkante horretan, ba, bueno, Katelanen munduan ezaguna eginda, ba, polemika sortzeagatikan arte munduan gehien bat. Eta esaterako, ba, platano bat orman itxasita aurkeztu izanagatikan besteak beste. Egin zan polemikoa pertsona jau. 2016an antzeko komun bat Guggenheim Museoan erakutsi zuen, eta 1000 pertsona inguruk bisitatu zuten instalazioa, ba, komun hori antzegoen bitartean. Saldu den pieza hau Steve Cohen New York metzeko jabeta bildumazalearen azten. Mm-hmm. Eta Sotheby's egoitza berrian egonda ikusgai Manhattanen. Eta bisitari ugari ekarri ditu egunero ilarak sortuz, eta gutxi gora bera 25,000 ikusletik gora bildutu ditu. Orduan, ba, ez dakit, urrezko komunak ikusi ezakegu arrakastatxuak direla.
2: Ni enitzake museo batera joango urrezko komun bat ikusteagatik.
1: Nire ez,
2: Ez zait erakargarri eruditzen. Pentsatzen dut, jendearen zatu hona ipatu dituzun datuen gatik, badela, ez? Eta orduan, ba, erosten baduzu eta museo batan jartzen balin baduzu, ba, bueno, aian etekin aterako diozula. Baina, esan 12 million zenbat gauzateka sortu daitezke. 12 million dolarrekin. Ni horrekin ez daizitzatuta, beste historio honekin. Gauzen liburutegiarekin.
0: Ze gauzake.
2: Horze, oso ondo inoa.
0: Ego esan zaizu?
2: Gauzatu zaite.
0: Lortu da.
2: Bai. Venga, badago albiste gehiago.
1: Bai, azkena.
2: Venga.
1: Azkena. Goiaren pentsioa, Belazkezen soldata eta Madrilgo Errege Jauregiko artxibo nagusian gordetzen diren beste sekretu batzuk.
0: Bai, ze Mikel Zabalzaren kasuaren informazioa artxibopean mantenduko du Espainiako gobernuak, baina beste informazio batzuk baditugu. Tira, esan behar nuen. Zer dio notiziak, Eneko?
1: Bueno, Belazkez, Goia, Calderón de la Barca eta La Roldana beste artista handiekin batera, ba, Espainiako errege erreginen zerbitzura aritu ziren, eta euren kontratuak Madrilgo Errege Jauregiko artxibo nagusian gordetzen dira. Artxibo horretan erregaren dokumentazio historikoak zeintzen dira, mendeetan zehar sortutako kontratu, plano, eta ideatzeekin batera. Eta hemen, ba, 12.5 kilometroko lerroko dokumentazio historikoa gordetzen da, eta 1000 pergamino, argazki, plano eta mapeekin batera.
0: 12.5 kilometro?
1: Bai.
0: Wow.
1: Hori bada,
0: Bai, zau nuke.
1: Bai, Fernando Zazpigarrenak sortuzun 1814an, eta erregetxearen dokumentuak gordetzen dira 16. mendetikan, ba, gaur egun arte, orduan, ba, bueno, 12 kilometro agian, bueno, ya, hola pentsatzen jarrita ez da.
0: Mendeko 3 kilometro dira.
1: Bai, gutxo gara bera.
0: Horre dio, horre izan nahi du, urteko 300 metro.
1: Bai, bai. Ya, galdu nahiz.
0: Urteko
1: bai.
0: 300 metro, hilabeteko 80 metro inguru.
1: Bai.
0: Pentsatzen dut. Eguneko metro bat. Hortxe datua. Ba, eguneko metro bat. Artu metroa, bila, hau da metro bat. Ba, egunero, hause, eman du Espainiar erretetxearen, bueno, erretetxearen eta erretetxea eztenaren historiak. Zegia gotopa aiteki horren, eko?
1: Bai, artxibo aretotan zehar, ba, bueno, historia zehar, erregentzat lan egiten duten pertsonen kontratu eta gutunak ikus daitezke. Ba, adibidez, Belazkezen bidaien xetasunak, Calderonen odol garbitasunak iriak, edo Goiaren erretiro eskaera, besteak beste. Dokumentu guztiak modu antolatuan gordetzen dira, tiradera metaliko modernoetan babestuta.
0: Hala.
1: Dokumentuan artean ere, badaude jauregiko eta lorategiko planoak, kontabilitate agiri historikoak eta artisau zein sortzaileen kontratuak. Belazkezen kargu garrantzitsuak izan zituen, ba, Felipe Laugarrenaren zerbitzura, beraz, bere dokumentazio guztia angordetzen da. Calderonek antzerkilanak sortu zituen errege familiarentzat, beraz, dokumentazio hori guztiare angordetzen da. Larroldanak ganbera eskultura ganbera eskultore izendapena jaso zuen, beraz, bere dokumentazioarean dago. Eta Goiak margolan eta tapizugari egin zituen Carlos Hirugarrena, Carlos Laugarrena eta Fernando Zazpigarrenaren karguz, beraz, horiek ere handaude. Eta Goiaren gutunaz gain, beste artista eta sortzaileen eskari eta enkarguak ere gordetzen dira. Alanola, Zurbaran eta Mariano Jose de Larrarenak, besteak beste. Eta, bueno, hori bagaurko ekarri duena.
0: Ba ez dira makalak eta hausek gaurko gure berri xelebreak entzuleo, geneko ituru eta mendi, eskerrik asko, eta...
1: Bai, zuei.
0: Segi, mendike gure gandik gertu.
1: Bai.

0: Bigarrenak ez direlako beti okerragoak. Bigarren kafea.
1: Bad Bunnyren kontzertua hitz egiten ari ginen eta Bad Bunnyren kantu batekin jarrituko dugu. Beren Nueva York abesti ospetsuan zera dio. El perico es blanco, sí sí, el tusi es rosita, no no, mejor evita. Eta zer da batusi delako hori? Bueno, ba, kokaina arroxa. Eta hori da gure osasun sistemako larrialdi zerbitzuetan hartatu bertuten droga berrietako bat. Pasadeen astean aipatu genizuen Donostian 2000 larrialdietako profesional elkartuko zirela SMS kongresuan. Bada, elkartu dira eta bertan oso gai interesgarriak jorratu dituzte. Tartean, ze erronka dituen gure osasun sistemak, ze erronka dauden larrialdi zerbitzuetan eta ondorioztatu dute badibidez kokaina arrosa eta oksido nitrosoa badela, ba, profesionalek aurre egin beharreko droga berrietan agertu diren izenak direla. Eta horretaz pixi bat gehiago jakiteko Cristian Fernandez Barreras, Osakidetzako emergentzietako komunikazio arduraduna dugu telefonoaren bestaldean. Egunon, Cristian.
2: Aixo, egunon, ezkerrik asko deiagatik.
1: Bueno, ba, jakin dugu, txoritxo batek kontatu digu, kongresuan aritu zaretela, erronken inguruan hitz egiten, eta erronka bat badela, ba, droga psikoaktibo berriei nola aurre egin, egia da, gertatu zaizuela, bueno, geroz eta kasu gehiago daudela, eta egokitu bai. Zaizuela hartatzea?
2: Bai, gero eta gehiago daukagu gauza hau, gainera, bueno, lehenengo eta behin, eskertu nahi nizuen hau, eta esan nahi dugu urgentziak eta emergentziakoak gaudela hemen, eta komunikazioakoa lankide batek da Iñaki Gutierrez, baina postu edo ardura hau eman dit tusiri buruz hitz egiteko. Eta esan nahi duguna da, erronka oso importantea dela guretzat, tusiko komposizioa ez dakigu zein den, eta MDMA, kokaina, ketamina, eta gauza asko ditu, eta horregatik ez dakigu zein gauzak gertatuliken pazienteei hau hartzen dutenean, eta guretzako oso pazientez berdinak ikusi ditzakegu hau hartzen dutenetan.
1: Ze, hori da, lehenengo gauzagian entzulei argitu beharko geniekena, kokaina arroxa izena du, baina ez da kokaina soilik.
2: Ez da kokaina, ez da dauka ketamina, MDMA, anfetamina, denetarik, eta bertan daukagun esan dakoa problema, ez dakigu zer gertatzen den. Askotan pazienteak jartzen dira, hau da, konorterik gabe, eta daude lurrean, konorterik gabe beste medikazioa izan balitz bezala. Edo beste batean, da, zombi bat bezala. Hau da, la droga zombi esan dutenean beste medio batean edo horrelakoa, ikuslike paziente batek superagresiboa eta dauka burua galduta. Guretzako berarekin hitz egiterakoan edo beraiei laguntzerakoan oso zaila da hau. Ze ez dakigu nola harrapatu alde batetik edo bestetik. Eta, esan.
1: Eta nola prestatzen zarete zuek, ez? Urgentzia eta larrialdietako eta emergentzietako profesionalak horrelako zerbaiten aurrean, ez? Gauza bada, ezagutzen duzuen zerbait hartatzea, eta beste gauza bada, ezagit merkatura iritsi berri diren beste droga batzuekin lantzea. Nola prestatzen zarete horrelako kasuetarako?
2: Hau da, lehenengo eta bain protokolo zehatzak eukitxea, badakigun drogekin, hau da, droga ondo ikusita edo, eta ondo ikasita baldin badugu, hori ja, ez da gure problema, ze, problema handi bat da, baina badakigu nola tratatu. Bale, hauek ja ez daukagu hemen, baina drogatu zi, eta hauek sartzen direnean, sartu behar ditugu gure prestakuntza edo gure ikuspuntu guztiak pazientea ikusten dugunean. Ja, bertan daude keinu edo seinale berezitxoak, alde batera edo bestera joateko. Hau da, pupilak handiak edo pupila txikiak. Hau da, pazientea dago superlasai edo superagresibo. Gauza hoiekin eta baita kontekstua, ez da gauza bera, rave batean egotea edo chemsex berri honen modan pazienteak ikustea. Guk askotan kalean ikusi dugu, kalean, etxetan edo hoteletan, pazienteak kontekstua bidaltzen digute droga bati buruz pentsatzea eta beste bati buruz pentsatzea.
1: Eta uste duzu kontsumo hauen gorakadan sare sozialek eta edo kontsumitzen dugun ezagite telesaiek edo pelikulek eta eragina daukatela?
2: Galdera ona, arrabatu nauzu, baina ez dakit eragina duen, baina importantzia duen honi buruz hitz egiteko. Zeren eta normalizatu behar ditugun normalak diren gauzak, eta hau askotan gertatzen da. Hau da, gertatze askotan ez da normala, arrunta baizik. Arrunta bihurtzen da, telesaiotan, webgunean, TikTokean eta horrelako askotan, berari buruz hitz egiterakoan eta normala dela esatean, igual jendeari bidaltzen diogu mezua hau normala dela. Eta ez da normala, bere bizitza askotan dago muga batean. Osa, euki ditugu paziente askok, intubazioak, paradakardiakak eta gauza oso oso oso larriak. Gainera kokaina baita, drogatu zionetan kokaina asko dago. Eta euki ditzakegu infarto bat drogagatik. Kokainak infartoarekin harreman asko ditu eta erlazionatuta dago. Eta azken finean ezin dugu hau normalizatu. Mm-hmm. Eta importantea da bai, baita TikTokean eta gauza guzti horietan, jende asko ateratzen da, tontekeria baldin bada, edo rei batean, pues hau hartzen, dakizetatzen, importantzia handia dauka, eta baita zuek, eta baita guk, hau medikuak, erizainak, teknikariak, osasungintzan gauden guztiak, informazioa eman behar dugu, eta ezkertzen dizuegu periodistei, ere muonetan gauza bera esateko, ze normalizatzen dira gauzak oso oso oso larriak eta importanteak direnak.
1: Orain gure oso, entzulen bai. Artean egongo da norbait pentsatzen ari dena, bueno, baino kokaina arroxa hori niri urruti geratzen zait, hori nik ez dut kontsumitzen edo nere inguruan ez da kontsumitzen, baina bueno, egun hauetako kongresuaren nerezat ondorio interesgarrietako bat da, baietz kokaina arroxa eta oxido nitrosoa aurregin berreko droga berriak direla, baina hala ere alkohol kontsumoagatik jarraitzen duzuela jende asko eta asko hartatzen eta alkoholak jarraitzen duela izaten, bueno, arazo askoren iturri.
2: Alkohola da arazorik larriena, zeren eta volumen edo paziente asko tortzen dira edo atenditzen ditugu kaleetan, etxeetan, diskotekan eta baita larrialdietan alkohol hartzen dutelako. Eta gainera dago, hau da, kontzientzia sozial gerota. Bueno, a ber, hau da nire sesgoa, barkatu. Guk ikusten duguna, ez dakit, guztiak 25 urte, 20 urte eduki ditugu, eta lankide batek normalean alkoholari pasa da. Baina gauza batxo bat da, alkohola hartu, eta pizkatxo bat mozkortuta egotea, eta beste gauza bat da, konorterik gabe egotea, eta zure bizitzan lekularrian ipintzea alkohol gehiei hartzegatik. Bakizuz esan nahi duan, azken finean, zuen lankideak, zuke ukibitzuzu ziur aski lagun batek parranda batean egon behar zarela berarekin.
1: Bai, bai.
2: Berarekin egon, edan ura, egon lasain, hemen nago, tal. Zaindu, lankideak zaindu kuadrillan, beti egoten gara kuadrillan eta zaintzen gara gure artean. Eta guk ikusten ari gara normalean hori gero eta raroa dela. Osa, jendea bere lagunekin gero eta, bueno, bai, pues mozkortu da beraiak ingo duzera egiten duen. Eta bat dira ditzen dugu, guk horretarako gaude laguntzeko, jendea laguntzeko eta egin behar ditugun gauzak egiteko, baina ezin ditugu larrialdiak mozkorrei bete, mozkortaz bete barkatu.
1: Bai.
2: Akizu, festak daudenean, da ikustekoa, zuioten zara Donostiko larrialdietara, edozin larrialdietara, eta dago hor, ezin ditugu hainbeste paziente begiratu eta gero bihotz geldiketak, infartuak, hemorragia zerebralak eta guzti hori gertatzen da. Eta da, importante hau da, umen edo gazten, ez dakit nola esan, izkuntza ez, irakaskuntza.
1: Mm-hmm, bai,
2: bakizu,
1: bai.
2: Eta honi buruz importantea da. Eta leku honetan barkatu. Pizkatxo bat urdurinago. Hau da, ere monetan edo bost minutu honetan, eskertzen dizut hori esateko, hau da, leku aukitzea, zeren eta jendeari hori bidaltzea edo hori haiekin hau konpartitzea importantea da. Mozkortzea ez da tontekeri bat. Gero daude patopatiak, gero gaude gauzalarriak honen atxetik. Eta ez dut esan nahi, zuk joaten zara txokora edo joaten zara faldi batera eta hartzen duzu zerbeza bat, zakitxo. Baina bestea oso kontua handia eta larria da, eh? Gainera ikusten ditugu, guk egiten ditugu askotan festetan dispositibo riesgo previsible deitzen dena eta ipintzen ditugu karpak eta guzti hori jendea ondo zaintzeko. Eta da, guk esaten dugun askotan, vomitodromo bat. Hor daude gaztetxoak, botaka eta zuk esaten duzu, mesedez, ezinezkoa da, baina beno, bizkanaka, bizkanaka.
1: Bai, bai, bizkanaka, bizkanaka, eta bueno, zuek ari zarete lanean, aipatu duzu, protokolo berriak, eta bueno, horrelako bilerak, eta aurkezpenak, eta bueno, ba, gaia lantzeko, eta denon osasuna hobetzeko, ez. Ez dizkizut minutu gehiago lapurtu nahi, eta horregatik galdetu nahi nizun, bueno, ze garrantzia duen, ba, ez dakit, orain ikusi dugu, ez, kongresua egin dezuela, ba, horrelako topaketak egitea profesionalen artean, ba, arazo edo erronka hauei aurre egiteko, zenbateko garrantzia duen horrek, zure ustez?
2: Hau da, derrigorrezkoa. Erronka hauek guztiok batera aurre egiten ez badiogu, ez

0: tontakeria bat eta ezin ditugu horrelako gauzak normalizatu eta asko eskertzen dizugu, ba, bigarren kafean gurekin hitz egiteko tartetxo hau hartu izana, mi esker.
1: Eskerrik asko zuei eta eskerrik asko Donosti hau egiteagatik. Agur bero bat. Agur.

0: gurutzatu gurekin zebrabidea.
1: Zebrabidea, Arantxa Idieder eta Malen Frantsesenarekin.

0: don't do that now.
1: Arratsaldeon entzule eta ongi etorri zeurra bidera.
2: Arrosasareko magazinera.
1: Ni Malen Frantsesena nauzue.
2: Eta ni Arantxa Idieder eta gaur gu ez gira lanean izanen.
1: Baina lasai ibili demoraldi honetako edukirik interesgarriena bildu dugulako.
2: Ondoko bi ordu hauetan zebrabidea kurutzatzeko.
1: Beraz, hau esan da, saio hasiko dugu?
2: Are goazen.
3: Gurutzatu gurekin zebrabidea.
1: Eta gaurkoan astelenero moduan iritsi zaigu bertsolaritzaren tartea eta horretarako gurean ditugu Irantzu Idoate eta Ekinez Apiain arratsaldean bikote.
4: Txaldeon.
5: Txaldeon, zer moduz?
1: Songi, eta zuek?
4: Ongi.
1: Ongi.
5: Astelenari martxartzen.
1: Esan beharra dugu, ekinenik esan dizut lehenago, baina zorionak.
5: Eskerrik asko, mi esker.
1: Gure entzuleak ez da aldima dakite, ekine pasatu da Nafarroako bertsolari txapelketako finalera. Bera, zorionak.
5: Mi esker.
1: Hogeita bederatzean, hortxe

0: izango dugu finalean tope.
1: Bai, bai, saiatuko gara.
0: Oida. Ba, gaurkoan arituko gara bertso otorduez, esaten dut, ez esatea batekan bertso bazkari edo afari, baina bertso otorduez arituko gara zuei, gustatzen zaizkizue bertso otorduak?
1: Niri, bai, pertsonalki haunitz gustatzen zaidan plaza bat da, egia da hasieran ere bertigo haundia sortzen zidan zerbait dela, akaso gaur solasaldiak aintzinera inala aipatuko dugu hori, baina oraingoz izan dudan esperientziatik, ez dela izugarria, baina tira, badela zerbait, bai, gustatzen zaizkit.
0: Zuri erantzu?
2: Bai, nik uste dut azken aldean gomendatu ginola ere agian ez dugula hainbeste esperientzia formatu horretan edo, eta nik seguraski kinezuk baino gutxiago. Osa, hola, pentsatzen hasita, nahi zuruitzen hainbestetaz, baten bat bai, bueno, batzuk bai, baina ez dakit aski ezagutzen dudanik iritzi zehatz eta garatu bat emateko. Baina, gustut ere, egin izan ditudanetan, aski hori izapen ona atxikitzen dudala.
0: Egin duzuen hori zuait, bertso bazkario da faria ezen beste bertso torduren bat, edo bertso gosariren bat, edo horrelakorik. Ez dakit, existitzen diren edo.
1: Nik gosaririk ez, gero egia da, bueno, ez da berdin-berdina, baina bai antzekoa akaso ez, formatu aldetik dela poteoa, hori bai ez, azkenean nik uste dute otordutako saioen, bueno, ez denen, baina gehienen ezaugarritako bat dela, ba, unitzetan ez, libreko jarduna egiten dela, ba, gehien batez, bueno, batzuetan gai hartzaia eta ere izaten da, eta gaiak egoten dira, baina bertze batzuk ere izaten dira erabat libre, eta adibidez poteoek zentzu hortan badute antza pixkat, ez, poteo batzuetan ere gai hartzaiak egoten dira, baina libreko tarte ere izaten da, orduan, ez da bere hortan otordu bat, baina, bueno, matemateke tragoarekin batera zerbait janen duzio, orduan, bueno, bai, poteoak, bai, iluna barretan, eta bai, bazkala intzinetik ere, nik uste tokatu izan zaidala. Bertzela gosaririk edo la berendurik, bueno, mira, aste honetan hortziralean justu berendua dut, bueno, berendua faria da, baina bueno, afaltzeko ez dakit oiko ordutegi narekin alderatuta bakoiz, orduan bai nik uste erdi berendua dela kontatuko dizuet, astelena, baina bertzela alakorik ez dakit irantzu zuri tokatu zaizun, badakit Hernanin adibidez brantx egin zutela orain dela gutxi.
2: Begira. Ez nik, egin duzuna uste dut berdintxu, ez dut hola horitzapenik beste eredurik edo probatu izanagia egin. Ja, pentsatzen dut eta goizeko hamarretan bertxotan astearena oraindik kafe hartu gabe eskuan ez dakitik.
0: Ba, bueno, eske aurrekoan egon nintzen pentsatzen edo esan, jo, nik ezagutu ditut bakarrikan bertxo bazkari eta fariak, bai, noizbait, ba, bueno, pues, ekinek aipatu duena, errani egin zutela prantxa, horrelakoa, baina ez dira oso ikoak, ez da?
1: Ez dira, eta nik uste dut pixka lotuta dagoela ere irantzuk erraten zuen hortatik. Egia da dena dela aldaketari tarte bat eskaintze, eta egia da gaur egun nik inguruan behintzat ikusten ditudala lagunak, ba, gustatzen zaiela pila bat joatealako, ez, gosari, ez dakit nola erran, pompoixoak ematen dituzten lekuetara, ez, ba, tostada bat, ez dakit zerrena, eta, ez, izugarrizko kafe esne polita, edo ez dakit zer, bueno, gosariari ematen ari zaiola alako, ez? Garrantzia, ez dakit garrantzia, bueno, lehenagotik ere ematen zitzaio, baina ari dela fama bat hartzen olako gosari, da ez dakit, polit hoiek, ez? Eta kaso horrek ekarriko du, erraten genuen bertze batean ere, bertsolaritzak baduela bagaitasun hori, ez? Gauza pila batetara egokitzeko, akaso ekarriko du horrek, baina irantzuk erraten zuenarekin pixkotere ados nago, egia da ernatu herritan bertxotan astea, oraingoz behintzat ez dela ohituta gauden zerbait, eta uste dut entzulearentzat ere, ezagut bertxoak eskatzen duenez, atentzio zerarekin, goizean ernatu herritan, uf, hasiera behintzat zaila izan entzela, baina bueno, probatu dezakegu, eh? Antolatzen aldugu, arrosa xarearen aldeko bertxo gosari bat.
2: Ba, bai.
0: Ba, ez da txarra, egin dezakegu, eh? Arrosa eguna edo antolatzen dugunean deituko zaituztegu eta esango dugu, eh? Egingo dugu bertxo gosaria, ekin eta irantzurekin. Ba, galdetu nahi nizuen, ea zer nahiago izaten duzuen, esan duzu, ba, bueno, esperientzia asko edo ez duzuela izan, baina normalean zer nahiago izaten duzuen, bertso bazkaria edo afaria?
1: Bota irantzo.
2: Hain zen pentsatzen, eta gehien bat afari uste dut egin du dala bazkari batzu ditut buruan, baina gutxi. Eta da afaria adibidez, niri ordu batetik aurrera kostatzen zaitxo. Afari bat, asteko oizeko ordu batetan, bertxotan adibidez, pixkat, egnatu egitan bertxotan astea bezala, lo egon beharriko orduan astea ere, ez da baita ezpada egisena. Baina, ez dakit, horregatik agian bazkari janen nuke gehiago ordutegia gatik. Hori gertatzen zait ere berandu diren bertso saioekin ez, ni lo egin nahi dut eta sartzen zaidanean logalea ja, kostatzen zait mantentzea hor zinez presente momentuan, eta agian bazkariak hori aldatzen du eta ez dakit, oroko gean, ez bakarrik bertxotarako banaiz egun argiz gauzak egitearen aski zalea, oza hori da paganda egitea bezala, nahiago ditut egunez, egun pagandak, eta gian horregatik, ez dakit, bai, bazkari, behagoa da. Mm-hmm. Baina ez da gehien egin dudana, eta ditut hola esperientzia solte batzu bakarrik, mm-hmm. Baina orain pentsatuta erraitekotan ba, bazkari.
0: Mm-hmm. Ekin, eh? Bai, bueno... Ekinen.
1: Bai, bota malen zer.
0: Ez, esan behar nuen, iunpetan gauzak egitea, zolima zaizu gustatzen orain arratsaldeko saietatik aurrera,
2: ja.
0: Ez duzu gustu gazer egitea.
1: Bertxo berenduak ere ez du.
0: Hori da.
1: Ekinen. Ez dakit, ba, bai, nik uste ni irantzure egin nahiko ados nagola, eta pentsatzen aritu nahi zoneri buruz ere, eta uste dut badela ere, eta baten batean ere pentsatu izan dute. Haunitzetan ditugula pila bat gauza bizitzan, ez? Bertxoaz gain, ez dakit, ba, imaginatu, nik haunitzetan pentsatzen dut bertso afari batetik deitzen badiate, ba ongi, ze arratsak ere nire ustez ematen dio xarma berexi bat, bon, niri gustatzen zait ere, arratsa ez nahi zain, ezagit goiztiarra, de bueno, ez da gindola erran, arratsa ez ere gustatzen zaizkit egiten diren kontuak, konta da, ba hori, haunitzetan ez, biharamunean baduzula bertze zerbait, ez gara bakarri bizi ez, eta haunitzetan hori izaten da nire ustez, bon, niri behintzat gehi nekarazten nahuena, pentsatzea manoi ez dakit nora eta kantatuko dut, baina noiz etxeratuko naiz, gainera ere, niri haunitzetan pasatzen zait burua bertxotarako aktibatzen dudanean, nahi gabe gero mantentzen dudala aktibo, haunitzetan igual itzultzen naiz etxera, ez dakit non kantatuta gero, eta ia pasatu da isildu garenetik, pasatu da ordu eta erdi, baina oraindik burua dut hueltaka eta haunitzetan sartzen naiz uatzera, eta oraindik ere dut ba, burua hori ez bertsoak egiten, baina bai pixkat bat doinuekin, edo ez dakit, ez? Aktibotasun hortan, eta orduan lohartzea kostatzen zaizu, berandu da, gainera lohartzea kostatzen bazaizu, urrengo goizean ernatzea uniz kostatuko zaizu, ez duzu, ez, eta hor sartzen zara hor gurpildo hortan, ahi ama ez dut urrengo goiza aprobetsatu, eta, bueno, pixkat, nik uste dut bertxo afariak niretzako hortan dutela zama gehien. Egia da, ba horrekin ez, bertxo bazkariena niretzako bai badela zerbait ezagit, ba, erosoagoa edo, ez? Itzultzen zara etxera iluna barrerako. Ta gainera, ez? Non tokatzen zaizunaren arabera, gainera nahi baduzu planen batekin asteburua delako eta justu zure lagunek, ez? Beraien ohiko errutinan ordutelako tarte libre bat, ba, egin dezakezu ere. Ta orduan ematen dizu aukera, ez? Bueno, nik uste dut bakoitzak duela beralde ona eta beralde txarra. Ia da, biak direla, ba, bertxo otorduak, eta gero... Nik uste dut adibidez entzulearen aldetik, nik behintzat ez dut ola bereziki diferentzia bat nabaritzen, hau da, ez dakit, ez dut uste arratxean entzulak bereziki nekatuak egoten diren eta zailago denik edo. Nik uste dut gehien bat nire kasuan dela hori, ba, denboraren kudeak eta ez, ba, bertxofariak berandu bukatzen direla eta non tokatzen zaizunaren arabera, ba, berandu etxeratuko zarela eta berandu lokartuko zarela. Nik uste dut nire hortan... Hori dela gehien bat, orduan alde hortatik bakaso erosoago bai bertxo bazkaria, baina kantatzeko, nik uste dut niretzat bik nahiko antzeko.
0: Mm-hmm. Bazkaldu eta gero etzaizuen modorra sartzen bertxotan hasteko.
1: Bai, pixkat bai, baina nik uste dut hori ere badela ba, urduritasunaren, ez? Ez dakit. gorpuzteko modu bat. Aipatzen genuela bertze batzuetan ez, batzutan aitzakia pixkatere badela, zenbatetan ez, begual bazkalduta gero, uff, ze pixkate orain, ba, modorra ez, edo, pereza pixkate hasteko, baina nik uste dela, bere hortan nik, hor, kaso hortan erran nahi duna dela urdurinago. Nekearekin bezala, aipatzen genuen bertze batean, nekatuta nago, testegizu, baina azkenean hori dela urduritasuna kanalizatzeko modu bat nik uste.
2: Bai, hori, nik ez urlotzen. Bai, bai, ez dara lotzen, baita ez bada otorduekin bakarri, ba, justuki, edo zein saiorekin agian gertatzen aldela, hori nekea bezala edo, ez dakit, bai. Ba, ekan duzunak atik, urduritasunarena eta baina hola gabiltza, bilatzen.
0: Publikoaren gan, nabaritzen duzu edo ezberdintasuna bertso bazkarietan edo afarietan, giroan edo, nabaritzen da? Kine, zuk esan duzu agian ez ez edo?
1: Ez dakit, ez dut inoiz egiarran gehiagi hausnartu herri buruz ez diot sobera erreparatu, baina nik, hola, uantxe bertan, bote prontoan erranen uke nik ez dudala unitz sumatzen, hau da, arratxetan ez dudala sumatzen, ba, publikoa, entzulea, ezakin nekatuago, ez dut uste, ez dut uste, ze, baditut buruan, bertxua fari batzuk agitzongi ateri direnak, eta bazkari batzuk, ba, jendea, itzaleago egon dena, do, ezakit, nik uste dela, ba, momentuaren, ta entzulegoaren araberako zerbait, sortzen den giroaren araberako zerbait, noski, ba, bertxolariaren jardunaren araberako zerbait ere bai, nik uste dut ordutegiak ez dula, hola, gehiagi eragiten, bueno, egia da, bertxafariak eta ezakit daude mota pila batekoak, ez? Ezakit batzuk hasten dira falduta bezain abudo, batzutan itzordua lehenago jartzen da, horrek ere eragiten du hasten bazara arratseko, adibidez oroitzen dut, ez bertxolari bezala, baina entzule bezala joan nintzen bertxafari bat, eta hasi zirenia 12 kantuan, eta azkenean, adibidez, ola berandotzen baduzu dena, ba, bai eragiten du, ez? 12 hasten bazara kantua, magoizeko 2 bukatu beharroa da, ba, bueno, jendea batzutan, ez? Nekatu xamar egoten da, gainera urtzirala bada, ba, gehiago, ez? Aste osoko zama dagolako gainean, baina nik uste, ola, oraintxe bertan, analisi orokor bat egiten, gehiagi pentsatu gabe, nik ez dutela diferentzia handirik sumatzen. Ez dakit irantzu, batzatoz den edo.
2: Bai, bai, gantzunarekin ados, ba, nik ere ez dut uste, raian gure egan gehiago nabaritu daiteke momentu erabera, baina publikoa, ba, ez dakit ezbegina da ere ez, ez duzu, ez duz lanera ere, eta ez dut uste hori aldatzen denik bazkari edo afari izan da, eta ni behintzat egon naizenetan giro bertsua topatu izan dudala uste.
0: Galdetzen nuen agian gehiago parrandarako gogoagatik agian. Segurazki izango da ni joan naizen guk antolatu izan ditugun bertso afariak normalean izan direlako, ba bueno, bertso afari eta gero parranda. Hori da.
1: Bueno, ez dakit. Egiarran, bai, izaten direlakoa, baina bertso azkaian ikuste dut ere, testu inguruaren arabera unitzetan ere antza handia dutela, hau da, ba, ez dakit nongo bestak baldin badira eta horregatik baldin bada bertso azkaria, jendeak eguerditik luzatzeko asmoa izaten dut, eta gainera nik uste dut hortan, koronavirusaren pandemiak eragin handia izan dula, nire inguruan behintzat, ze hor ba, ordu mugak eta jarri zirenean, eta neurri horiek, nik uste dut, gure inguruan behintzat, jendeak ohitura hartu zuela, ba, afariak egiten ziren, ba, egun horietan, nei, bazkariak egiteko, nei. Gero, ba, unitzetan ez, tabernen itxiera eta zetorrelako, ordu mugengatik, eta nik uste dut, jendeari ohitura hori errotuta gelditu zaiola. Hau da, nik oraintxe bertan inguruko besta unitz ditut buruan, jendeak garai, bueno, garai batean, orain dela urte bat, afaria egiten zuena, eta orain, bazkari egiten duna. Ta uste dut, adibidez, ba, garai batean igual ez egon nahin bertzeko itura, bazkaritik luzatzeko parrandara, uste dut gaur egun baietz, ordun? Ez dakit, nik olako diferentziari zentzu hortan, uste dut ere ez du dala sumatzen.
0: Irantzuzuk.
2: Bai, eta nik adibidez gehiago ekarrita agian formatu berezi xeago batera edo ez, baina bueno, nik adibidez kantatu izan duanetan, komentatu izan dugu gehiago, ba, eguneko egitarau baten baitako formatuan edo, bai kasuztan adibidez, bazkaria izaterako normalean gero baduzula beste zerbait egitarauean. Taian baldintza lezakena pixka bat, ba ez hainbeste giroa behar bada, baina bai iraupena edo bertso afaria bai dela luzatu daitekela kasik nahi denerazte. Atik eta bazkarien kasuan gertatzen dela, ba, pues gero atxaldeko ez dakitzugutan baduzula, egitarauaren beste zerbait, zanik buruan baditzut batzuk hola gertatu izana, eta beraz, horrek agian eragina zentzu batean, pues, desberdina dela, ez dela egitarauaren parte da, baina parte bat da, eta gero dator beste zerbait, taliz afaria izaterakoan da azkena, eta desfasea ia hortik aurrera, eta agian hor desberdintasun pixka bat.
0: Oroitzen duzu ez zuen lehenengo aldia deitu zizuetena esateko, ei, etorriko zara bertso afari edo bazkari honetara? Ez dakit, ekin agian.
1: Ba, ez dakit, egiarran otor du haula ez duzu gogoan. Lehen da biziko, etortzen zaizkit, akaso herri batzuk ezagunak ez nituenak, ez? Ta batean deitzen zaituzte horiek baditut pare bat edo laburuan, igual ba oroitzen dut adibidez duela ez etzen duela inbertze, baino Basaburuko ez dakit zerri zen, itxaso izaten alda, herri txiki txiki bat, ta pentsatu nuela zer kantatuko dut nik hor, ze adibidez bertso torduak ez erran duguna. Eta duela ez hainbertze honintzen gainera lagun batekin solasean, haunitzetan libreko bertso jarduna ez da entrenatzen bertso eskoletan guk ikasen, ez da gitxikitatik ez, material pila dago ikasteko ba, bertso eskoletan nola aritu bertxota, baina beti da ez, gai baten erranetara edo gehienetan behintzat ez, hola nik ere adibidez, ba, hola ikasi nuela, uste dut hola trebatu nintzela, gero txapelketak haunitzetan dira ba, gehiago entrenatzeko eta motivazio, eta txapelketetan beti daude gaiak, orduan, bueno, ez dakit, nik uste dut libreko jarduna ez dela hainbertze entrenatzen, eta gero egia da ere arituta entrenatzen den zerbait dela, eta klaro, horretzen aiz adibidez, otordu batera deitzen zaituzte, ez dakit ze herritik, ez duzu inorreza gutzen, eta herria bera ere ez, eta nik adibidez badut gogoan lehen da biziko alditan, ba, beldur pixkatere sentitzen ula, gero beti ateratzen da ongi edo, neri behintzat beti gelditu zait sensazioa, ez? Bueno, zerbait erran dugu, ezakit. Gero, ia da ariketa exigentea dela otorduena, ze jaten ari zaren momentuan jazaude lanean, kontatzen dizuten guzia aditzen, eta, bueno, esperientzia hola ez ainonen bat ere etorri zait burura orain txe, sobera gauza kontatu ez zizkigutela farian, eta ez genekila sobera ze kantatu, baina orokorran uste dut, ongi atera zirela, eta nik lehendabizikotzat edo hoiek hartuko nituzke zen eretzat ziren otordu osotasunean, ez? Ez da ginola erran. Joatea, bauri, deus jakin gabe horri buruz, eta ikasi behar izatea hasieratik. Eta gero horri buruz kantatu behar izatea. Ez da git, bai, bueno, ez da git, irantzuzuk, akaso argiago duzu lehendabiziko aldia edo.
2: Ba, nire itugi, ez dakit zen, baina pentsatzen dut, ez dut buruan, seguraski, lehen deia edo deiak ukatuko nitu. otorduak izan da, oza, hori da, eta aski argi, seguraski hola gertatu izana lehen aldi A edo, baina holako beldu jandia hori, eta bai, izan da joera, ba, ez etxe gaiteko, bueno, gainera ez zaidan ongi etortzen, eta hori. Eta hiru agian lehena, jugetan, errango nuke izan zela, kantatu behar nuela Joanes Jarregirekin uste dut, eta Leire ditu indun, Leire Bargasek, eta onartu nuen banekielako bera izango zela gai jartzen, eta bueno, zen hori gitarau baten baitan, eta bar, eta usut hori izan zela lehena. Zer hori zenaiz, hori onartu nuela, jakinda ingurunea zen izango zen, eta nola traitzen librean ere ez, eta ojera bakinen baietz. Baina seguraskin lehenak ba, gelitu ziren airean.
0: Zer nahiago izaten duzue? Librean aritzeko aukera ematen dizueten bertso otorduak edo gai jartzaile bren bat dagoen otorduak, zein nahiago izaten duzue?
1: Ba ez dakit, niri librean aritzea pila gustatzen zait. Egia da, beti aietzen dela momentu bat, edo neri behintzat aietzen zaidana, dela, ai, ja bukatu zaizkit ideia, ja ipatu dugu bagenekien guzia, eta hola, baina neri bere xikia uniz gustatzen zait, librean aritzea ze uste dut, hor lortzen duzula publikoarekin nik behintzat gehien konektatzen ze ari zara beraiei buruz. Orduan, nahi eta ez ari zara interesatzen zaien zerbaiti buruz dela haien burua. Eta uste dut, bai, batzutan arriskatu ere izaten alda, ze hori da, zure ezagutza mugatua da. Eta gainera herriaren arabera, bare gehiago. Eta gero ere bai haunitzetan eragiten du, ba, bi bertxolari baldima gaude ez, otorduan, tapitako batek ezagutza gehiago baldima du, bueno, hor nik uste dut oreka bat bilatzen dela, eta batzutan ez paperak hartzen direla, ba, batek hartuko du papera tiratzeko eta bertzik segitu beharko dio, edo ez dakit, neri librekoa haunitz gustatzen zaitegia da, gai batzuk izatea haunitzetan lasaigarri haundi bat dela, eta nik ere batzutan haunitz eskertu dudala, ez dakit gai jartzaile bat den nahi eta nahi ez, bertzela haunitzetan ere horritzen dut adibidez, igantzin batean etzegola gai hartzaierik eta serbileta batean idatzi zizkigutela gaiak, bueno, gaiak, ba, puntu, herrian pasatu diren puntu importanteak. Eta hori, bueno, gero joge genuen servilleta hori aintzina, eta horrek egin zuen pixkat gai hartzaile papera. Baina bai, egia da, eldulekoak izatea beti dator ongi bineon, ni libreko jardunaren aldekoa ere, bueno, izu uste dut, bien arteko kombinazio bat, ba, izanen dela, perfektua.
0: Erantzuz hori?
2: Ba, ea, ni gaien zaleagoa naiz. Osa, ez, adiez entzuteko librekoak egiten zizkit bizikia eseginak, eta agian horren alde ginen nuke gehiago, baina kantatzeko oraindik ez. Egia da, usut besteren batean komentatu ginuela, baina ez gira inbeste trebatzen librean ari itzera, osa, nik komentatu izan dut hainitzetan hainbat bertsuarirekin, osa, bertsu eskolan guk ez dugu inoiz egin aritu kantatzen ordu erdi bada ere librean, eta badakitariez batzuek egiten dutela eta nahita, baina egia da ez dugula sobera hori ikasten esanen nuke. Agian ez, boa, formateatuak irelako pixka bat ere formatu jakin batzuetara, eta ez, orain txapelketa garaia den ontan adibidez, zenbat baldintzatzen gaituen ere gai bati hiru ertxo eta pixka gauza horiek, ez, batean egon txapelketa mudean eta iristen da bertso jaialdi bat eta lau bosna bertso eta eskemak hausten zaizkizu eta pixkat librean ere berdintxun ikuste eta niri batiz bertigoa initz librean kantatzeak sentsazioagatik ere ez naizela gai ez eta nondik aterako ditut ideiak edo ideia pertinenteak bereziki denbora luzean bai. Eruzut, ala ere libriko saio bat, kide hon batekin, ateratzen ala biziki ongi, naiz eta ez izan erabat hortan prestatua, horrek ere aldatzen du hainiz, ikuste, norekin kantatzen duzun ere, eta
1: bai.
2: Importantea dela ere.
0: Nik apunteak hartu ditut oraintxe bertan, gojakiteko, ea, urrengoan, zer egin behar dugun. Eta gustatu
1: kontatu. Ba, afaldu bitartean kontaktu hau zapilo bat.
0: Ba, aurrekoan, gau beltzaren arira, oi hartzunen, bilurrianeak urtero antolatzen dugu bertxo afaria, biak egon izan zarete, gainera.
1: Bai.
0: Eta ba, bueno, horrelako eta normalean esaten didaten niri izateko gai jartzaile, ba, beste inor ez delako prestegoten. Eta, ba, bueno, egon ginen bertsolariekin izketan gau osoan zehar, afaltzen ari ginen bitartean, eta ateraziren gauza desberdin asko. Horietako bat realitio batean egontzela eta ez ginen gogoratzen, eta ordan, ba, ateraziren gauza asko gu pentsatzen, ba, bueno, elkarrizketa normal bat zela, baina bukaran utzi genien librean, eta gota zituzten guk afarian kontatutako gauza guztiak.
1: Bai.
0: Orduan, urrengorako agian kontu zibili beharko
1: horrekin. Hori da.
0: Ze, barre asko egin genuen, baina momentuan bertan izan zen, wau, beste zer gauza kontatu izan bagenu, auskalo zerraterako zen hemendik.
1: Hori da.
0: Gustatu zaitela ere serbiletaren ideia, apuntean zea, urtean zehar gertatu diren gauzak oi hartzunen, eta, bueno, tori, kantatu.
1: Bai, gainera, hori itzenez, joko ematen zula, ze nik igantzintzen, eta nik igantziko jendea ezagutzen un ordun serbiletan agertzen ziren, egia da ez zutera bereziki ongi idatzi serbiletako edukia, xetasun haunitzik gabe, ordun nik ezagutzen dituen serbiletan agertzen ziren pertsona hoiek eta banekien historia batzuk ere ezagutzen dituen, baina oroitzen naiz nerekin kantatzen zonak etzula inor ezagutzen, eta orduan etzula serbileta ulertzen, etzekizkien ez izenak, ez zer erran nahi zuten serbiletan apuntatu zituzten kontuak, eta oroitzen naiz horrek ere joko berexe eman zula. Zazkenen hartu genituen paperak edo rolak hoiek izan ziren, ez nik banekiela serbileta deszifratzen eta bertzeak ez da orduan ba, bertzearen txisteak hortik joaten ziren, eta bai, nik uste dut azkenean ba, egokitzea dela, ez, dagoenera.
0: Bai, ba, amaitzeko, zeia, denbora da isente da eramago hemen izketan, eskatuko dizuet azken anekdotaren bat kontatzeko, ezakit, celebreren bat, kuriosoren bat, nahi duzuena, baina azken anekdotaren bat, ez dakit biotatik norkasi nahi duen.
2: Hori ja bizkatzen da lehenago,
1: bai, idatzen nahi baduzu, etorri baldin mazaizu zerbait nik pentsatzen da nahiz, Gierran, ez dakit xelebre baino, niri etortzen zait sensazio arraroena edo izan nuen bertxo otordua izan zera bertxo otordu bat. Bueno, ez dut informazio sobera eman ez dudalako nahi, ez dakit norbaitek aditzen gatxuen, bada ez ez dut informazio sobera emanen, raiatuko nahi zehaztasun auditik eman gabe, baina horitzen nahi zela, kokatzeko pixkat. Herri txiki bat, agiz txikia, Nafarroko herri txiki bat, agiz txikia, eta bestak zirela, eta joan ginen, nita nerekin kantatuzuna, ez dudala erranen ere norden, bada ez. Eta bitako inork, joan ginen elkarrekin, kotxan, eta bitako inork etzekien deus, herri horri buruz, baina deus, Ze, bueno, ez genuen guk izugarrizko esfortzu egin informazioa biltzeko, zebertzea bilduko horren, baina egia da, etzela ere eskiagiz txikia zen herria. Bueno, jasta, ez dut informazio sobera. Aietu ginen, ez genekin kotxarekin nondik sartu behar ginen, nontzen itzordua, aietu ginen, eta, bueno, arrapatu genuen izugarrizko jendea, eta ez genuen deus ulertzen, zerria txiki-txikia zen, eta izugarrizko jende pila zegoen, eta erran genuen, bueno, giro egonen da. Gainera, kontatu ziguten afaritan, ohikoa zela herri hortan bertxo afaritea, urtero iten zela, eta ardun pentsatu genuen, ba, jende bertxo zalea izanen da, urtero ez, egiten bada bertxo afaria, ez dakiz zer, eta zizizizkigun kontatzen, aintzineko urteetan nor egona ziren, eta, bueno, ziren bertxolari klasikoak denak, ba, Julio, Lizaso, Egaña, holako bertxolariak, eta nila sinintzen pentsatzen afaldu bitartean, ai ama, hau, jakinen dute gun hor garen, eta jakinen dugu guk hemen ongi egiten ezagizat, bueno, babazegon gai hartzaia, baina izan zen munduko bertxo afaririk arraroena, ze jendea izugarrizko jende pila zegon, jendea adizegon, baina etzegon ez dakit erreakziorik kantatzen genuenarekiko, eta nik uste dut ez genuela saio desastroso bat egin, etzen bere xiki gaizki atera, gaiei erantzun genien, gainera, ez dakit, nire pertsepzioa zen, etzela hainain gaizki atera, baina etzen erreakziorik egon, bat erez. Ta bukatzean pixka solasean gelditu ginen, eta jendea, ez dakit, antolatzaileak eta gurekin kontaktatu bazutenak, konten ematen zuten, ez dakit, eta gero ere idatzi ziguten, eta ze ongi, eta, ez dakit, gu egon garen burbuio bat, baina nire ustez ongi, eta nik ez nuen ulertzen erraten, baina ez dakit, ez da egon, Eske, ematen zuen etzegola entzulerik, pila bat zegoen jendean zinio, baina ematen zuen etzegola inor. Ez dakit, arraro izan zen, eta kantukidearekin etxera itzultzen erraten nion. Ez dakit, konten gelditu izanen diren edo ez dakit, hola aritu ginen hausnarrean, urrengo urtean berriz deitu ziguten, eta pentsatu nuen, bueno, ongi.
0: Ongi izango zen,
1: atera izan zen. Neretzat izan zen munduko saiorik sensazioa, arraroen hau zizian saioa. Ze, ez nekien, zer egin genuen, gustatu zitzaien, ez, anekdota xelebro bezala nik uste hori, eta gero urte batera deitu ziguten, eta beraz, ulertu nire,
0: ondorio
1: gustatu omen zitzaiela. Ez ziren agitza espresiboak izanen, herri hartan.
0: Agian, gure gana etortzen direnean edo batzuetan esango dute, hauek gehiagi egite dute edo, ba, hor, inorrek ez.
1: Zagit, arraroa zen. Zuten, txalotzen zuten, baino. Zagit, otz. Bueno.
2: Zalo, gualki, hori, agian, oikoagoa da gertatzea, beste, ez, saio formatu batzuetan, distantzia gehiago dela, baina ez dugula hori espero otortuetatik, normalean, otortuetan izaten da, asko, zubilekoagoa, egeakzio zuzenekoa.
1: Bai. Jendea unitz egola eta igual horrek ez dakit zailduko zuen hurbiltasuna ez dakit. Bueno, herri horretako norbait aditzen ari bada eta identifikatua sentitze bada, nire barkamenak hori sentitu baldin bagenu, baina arraroa izan zen, estampa agitza arraroa izan zen.
0: Eta urrengo urtean ongi joan zen?
1: Ez nintzen joan, justu, oporretan nintzen, ez nuela joan nahi, eh? Joan nahi nuen, gainera kantukideari erran nion, joanen nintzateke bakarrik sensazio hori aldatzeko edo, ez dakit, arantza hori ateratzeko edo, behintzatez, sentitzeko bagustura egon zirela, ez dakit, ez genituela ez, defraudatu ez dakit nola erran, baino, oporretan nintzen, ez nintzen joan, pena hondiz, eh?
0: Zurekin joan zen hau berriro joan zen?
1: Ez, uste dut bera ere etzera joan.
0: Zela zen, berari galdetzeko ea nola joan zen.
1: Bai, ez, uste dut bera ere etzela joan. Bueltatuko gara, eh? Egun emetan.
2: Aia zuek interpretatu duzuen bezala azkenean aien bai. Tatu joan zela, aiek kontrakoa yeah. Interpretatu dute ez.
1: Bai, ez dakit izan zen. Paranoien bertxoa faria izan zen, zentu bozietan.
0: Ba, irantzu ez dakit zukea anekdotarik edo kontakizunik esaten duzuna, bua, ba, gertatu zitzaigun hau, edo bazkaria zegoen txar-txarra, edo...
2: Ez, nahi sartuko jartzunekin, beraz. Ez gero, egon ez pentsatzen eta ez zaitu laputuratzen deuse, aski...
1: Mira, horrein dut hori zen bazkaria... Bazkaria txarra zegoela errandu zenean oroitu naiz behin zumaian, bertxo fari batera joan ginera kantatzera, eta justu hasi behar ginen maian jarri ginenean, eta ez dakizer, eta bakizu, jasten zara zure buruan apunte mentalak hartzen, zeri buruz kantatuko duzun, kontatu zigutela, gazte asanbladak antolatzen zuen, eta gazte asanbladak antolatutako aitzineko bazkarian albondigak egin zituztela, eta haragia pasatua zagola, eta intoxikazio bat egon zela, eta... Dena gaizki jarri zigela eta hori erranta segidan jarri ziguten janaria platerean eta ni begiratzen nian platerari hola eta retun arriskatuko naiz. Arriskatuko naiz edo ez, tazkinean etzen bigarren aldiz pasatu, baina izan zen pixkat hola, harreman asteko modu xelebrea. Errotea, bueno, aintzineko astean intoxikatu gino.
0: Ez da egia esan zerbait lasaigarria hori esatea.
1: Ez hori da.
2: Baina horretu nahi zoraintxe, begira agian balio du, baina da duela pare bat urte, bi bai, jango nuke, iru agian. Hemen Donostin bertan hori uniko euskara taldeak antolatu zuen bertsoa fari bat, eskatu ziguten kantatzea, lau ginen. Tani egunean bertan hasi nintzen gaixotzen. Nabaritzen nuen gaizki, baina karo gaiten duzu, etxe ondoan da, sinmaz, kantatu, banoa. Pasatzen da faria... Gero eta gaizkiago, nintzen ongi sentitzen. Azten naiz kantatzen, azten gira kantatzen. Pare bat ariketa, hiru. Horitzen naiz nabaritzen duela gaizki jartzen nintzela botaka gurea. Jartzen dira bakarkako bat uste dut. Kantatzen dut lehen bertsoa, bigarrena ja albezain fite. Altsatzen naiz komunera eta botaka. Ezin gelditu eta enuen bukatu saioa.
0: Etxera.
2: Joan etxera.
0: Wow. Wow.
2: Eskerrak zen, bueno, ikasle giroan eta...
1: Ja, eta urbileko...
2: Bai, gaizki,
1: Ah, gaixoa.
0: Wow, niri...
2: Bukatu bakarkakoa eta kasi pausatu mikroa eta kasi korrika altxatu komunera dena urrean.
0: Komunera iritsi zinen, ez da?
2: Bai.
0: Zauria izango zen, bai, bestela izango zen apur bat katastrofikoa edo. Ba... Ez dakit, azken anekdotarik ez baldin baduzu edo, hemen utziko dugu gaurko saioa, zeia, dexentu luzatu gara.
1: Nahi kosolastu gara.
0: Ekin egin bertxo eskolak ematera joan beharko du.
1: Hori da.
0: Osongi, ba, urrengo astelenean izango gara berriro hemen, ez da?
1: Hori xe da.
0: Ba, bitartean, aste hona izan.
1: Berrin.
0: Aio.
1: Aio.
3: Arrosa Sarearen webunea arrosasarea.eus.
0: Korrikaren 24. edizioa Atarratzetik abiatuko da 2026ko martxoaren 19an eta Bilbon bukatuko da 11 egun beranduago martxoaren 29an. 2500 kilometro egingo ditu Euskal Herria gurutzatuz Euskararen aldeko lasterketa erraldoiak gau eta egun geratu gabe. Guztiok dakigu zer den korrika, guztiok hartu izan dugu noizbait parte. 11 egunez 2500 kilometro gau eta egun geratu gabe. Baina oso gutxik dakite zer den korrika bezalako egitasmo erraldoi bat antolatzea. Zer egin behar izaten da korrika antolatzeko? Hau erantzuteko gurean ditugu Amaia Arruti, AEKako kidea eta Gipuzkoako korrikako arduraduna, eta Asier Arroita, AEKako kidea, IKATeko lantaldeko arduraduna eta korrikako furgonetako kidea besteak beste. Arratsaldeon, Bikote.
3: Arratsaldeon.
4: Arratsaldeon.
0: Zer modu zaudete, ongi?
3: Ongi, ongi.
0: Dai. Gaurko aurkezpenaren ostean pixu bat kendu duzue gainetik edo bat gehitu zaizue, eh? Amaia?
3: Ba, bi gauzak, batetik aspaldian lanean genbiltzan gaurko gona iristeko, eta bestetik, ba, ja behin zuziria botata, ba, lan guztiak arrapaladan etorreko dea, orduan, ba, bi gauzak pixka bat. Bai, ondo joanaren sentsazioa eta ja da denen eskura informazio dagoela jakitearena, eta bestetik, ba, gelitzen zaigun guztia, ez, ba, datorrela ikustea.
0: Zenbat denbora da aramazue sekretoa gordetzen, Asier?
4: Aurreko korrika ba, bukatu zenetik nik uste, hortxe gabiltzara, ematen du pues, korrika esurtea eta korrika urtea da, baina gurean etxe barruan bat bukatu eta bestearekin ja lotzen dugu zuzenean, ordutik ona.
0: Eraz lana ez da geratzen, ez da?
4: Ez da geratzen, korrikan ez behintzat.
0: Amaia, zure lehenengo korrika izango da hau Gipuzkoako arduradun moduan, ez da? Espero zenuen bezainbesteko lana eskatzen du edo gehiago?
3: Ba, a ber, egia esan, barrutik ikustean, ba, banekin lana izango zela, baina beste ertz asko ze gehiago ikuste dituzu, ez? Ba, kanpotik ikustea edo barrutik bizitzea ez dago zabera, eta lankarga handia da, korrika bukatu daia hasi ginen, eta irailetik, aurreko irailetik ja hausnarketa taldeak, hainbalda niten aitu geha, eta bai, kanpotik ikusita ematen du, ba, korrika amaregunetan pasatzen da, baina atzetik lan handia dago.
0: Mm-hmm.
3: Eta ardura handia da, aldi berean.
0: Dei. Asier, zure zenbagarren korrika izango da, ba, bueno, antolakuntzan zaudena edo?
4: Pues ni hasi nintzen 16. Korrikan hasi nintzen, argazkilari moduan besteak beste, eta gero, mm-hmm. Bueno, janaz pizkate gulzinatzen eta hortzen abit, bai ikate taldean, bai furgonetero moduan.
0: Mm-hmm. Botako dizuet, gaurko galdera potoloena edo, nola antolatzen da korrika eta nola da korrika antolatzearen prozesua, Amaia?
3: Ba, ber, lan asko hartzen ditu korrikak. Bat amaitzen denean, lehenengo balorazioak etortzen dira, aurrekoarenak, eta gero hobetzekoak zehazten dira. Mm-hmm. Eta behin hortan hasita, beti badakigu txandaka delako, non amaituko den korrika, baina tokatzen den herrialdeak, hasiera tokatzen den herrialde horrek, erabakitzen du azkenean, herrialdeak berak nondik hasiko den.
0: Mm-hmm.
3: Eta behin hori hasita, ba, prozesua luzea da. Batez jakagu ibilbidea jorratzenena, bestetik korrika kulturala, beste hainbat hausnarketa talde, hainbaldan izaten dira.
0: Mm-hmm. Asier, zer egitzeko?
4: Jo, ba, horre, hainbat, bueno, pues, bi urteik behin, no, espatzen dugune ekitaldi erraldi honetan, hainbat lan daude, pues, hori. Erraza emoten duen arren, pues, hor dago iruditegi bat, lehelo bat, mesua, eta bar, eta hori gana findu, eta urterik urtera, pues, amaiak esan duen moduan, ez, baloratu, eta hobetu nahi dugu beti guk ere, barrutik eta eskarria dizkentzen zaion ekintza politau. Orduan, hor buelta asko daude, lan asko dago, eta denbora asko joaten da gaurko egunera llegatu arte, gaurria oholtzara atera gara, eta orain publikoa dan guztia, aldez aurretik landutako guztiaren emaitza.
0: Mm-hmm. Ibilbidea sortzea edo ez da lan makala izango, ez dakit baimenek eta nola funtzionatzen duten hor, ze, klaro, errepidea mozten da hau egiten den bitartean, lan handia askatzen du honek?
3: Bai, oza, bai. Ibilbidea izaten da, bueno, zier, erantzun zuz.
4: Ez, erantzun zuz, kamaia.
3: Ibilbidea nahiko lan potoloa izaten da, bueno, zier da, hor pixka bat dena ibilbide guzia biltzen duena, baina eskualdeka eta herrika egiten da lehenengo lana, lehenengo esan dudan bezala adosten da nondik hasi eta non bukatuko den, eta kilometro kopuru zehatz bat bete behar dugu, ba, garaiz iristeko gu nahi dugun egunean, eta nahi dugun orduan iristeko korrika orduan. Eskualdeka egiten da lanketa, eskualde bakoitzak erabakitzen dugu pixka bat nola egin ibilbidea, saiatzen gara aekako euskaltegiak dauden herrietatik pasatzen, eta hor doiketa asko egoten dira, eta buelta asko ematen ditu ibilbideak azkenean azken emaitza lortu arte.
0: Nikor, galdera erdi pertsonal bat egin nahi dizuet, pasaden korrikan, Oiartzundik Lesakara joatea erabaki zen, norri izan zen honen erruduna?
3: Bueno, normalen Oarsealdeko kideok dakagu erru pixka, baina bueno, politia izan zen, ez? Edo ez?
0: Malda hori, wow. Guri tokatu zitzaigun ja Lesakara bidean joatea malda amaigabe horretan eta nahiko lan izan genuen, eh? Aurten ere ala baldin bada ni prest furgonetan joateko.
4: Hola, hola.
0: Bueno,
3: aitzaki hona da entrenatzen hasteko ja Malen.
0: Dakit pa. Bueno, ikusiko dugu, euskararen alde egiten dena, euskararen alde egiten da, eta bale, horregatikan barkatuko dugu agian. Euskararen alde delako bakarrik. Ba, orain, korrika aurkeztu berri duzue, baina pentsatzen dut oraindik lan handia izango duzuela egiteko, ez da?
4: Bueno, nire behar dinbazu, nik era erantzun izbet. Maia, zu, igual, zuri gehiago luzatuko zeizu erantzuna. Lan handia dago oraindik ere egiteko, hemendik eta martxoa bitartean hainbat kontu ditugu tartean, hainbat aurkezpen ere, kanta hor dugu bebai, ibilbidea ere oraindik ere sekretua da, eta hainbat eta hainbat kontu daue. Beraz, gaur ataka bat edo lehenengo mendatea hori atlaparen zera hartuta. Gaur lehenengo mendatea gain ditugu, baina mendate nahiko txo ditugu oraindik ere aurretik.
0: Ze, bueno, botako diz, bai, Amaia?
3: Ez, bai, hasierrek esan duen bezala, hainbat lan torriko dira hemendik eta martxoara arte, eta aprobetxatu nahi dut, azaroaren 19an aurkeztuko dugu korrika bekaren irabazle izan zen kaka antzeslana, eta hori izango da hurrengo zita. Jendea animatzen bada, antzoki zaharrean izango da, Donostian.
0: Botako dizuet, galdera bat, agian beste baino pertsonalagoa, zer den korrika zuentzat? Ez dakit, nork hasi nahi duen?
3: Venga, betera no hasiko da.
4: Ba, niretzat, sentimendu asko dira, horre gurtzatzen zaizkianak, arregle batetik, pues, zuten goaren torzen zaizkiana burura da, pues, zanez izkuntza, herria, bihotza, bera, baina larrikapena ere etortzen zaiz burura, ez jaia bakarrik, etortzen zaizkit, gauza asko eta sentimendu asko nik gaur aurkezpenean egin dugu spot politat, humorezkoa oso polita dana, eta oso ondo geritu dana, eta atxetik korrikaren oihartzuna entzuten danean, niri oraindik ere, ostia, oioi purria jartzen zaiz, korrika batzuk gainetik, osea, gainan ditut, eta txiki-txikitatik bizi izan duan kontua da, eta bakarrik oihartzuna entzun da, eta jendea oioi eta, ostia, nik jartzen zaiz, oioi purria. Horren ez dute oso barnean daramadan gauza bada, baina gauza askorekin lotuta ere.
0: Amaia, zuretzat?
3: Ba, gauza bera, berrasten dut hasierrek esan duena, eta hori azken finean da Euskal Herri osoa mobilizatzen duen ekimen erraldoi bat, ez? Azkenean mota guztietako jendea, anitza elkartzen da euskararen aldarria hoan duela, eta hori oso hunkigarria eta polita da, eta pertsonalean ba korrika asko da niretzat. Urtea dara matzataekan eta korrika torren bakoitzean ba oloipurdia jartzen zait hasierrek esan duen bezala. Lan asko ematen du, baina aldi berean oso hunkigarria da eta asko betetzen duen lana da.
0: Asier, galdetuko dizut edo eskatuko dizut, kontatuko zenigoke furgonetarekin izandako anekdotaren bat edo? Ze pentsatzen dut desente izango dituzula bizkar gainean.
4: Baitu nahiko txo, kontatu aldirenak izorren dut, Baina, bueno, guretzak horreko ditugu hor egunen baten igual liburu baltza idatzi garko du, hori ere jasota geldi da, baina bai, baditut, ditu nik, esan dugu ez, hoi upurtian eta nik, jendeak normala ikusten du korrika, ez, lekukua, osea, pasatzen da formaneta bat, pasatzen da lekukua, eta pasatzen da jende pilo bat, eta zu talde horretan sartzen mandi mazara, azkenan, pues, bizkarrak eta ikusten dizu, baina gu furgonetatik guztien dugu aurpegian. Aurpegi, milaka aurpegi, marregunetan oso momentu intentsoa dira, gure txate amala orduko txanda gira, furgoneta barruan, eta baina beti, agertzen da mundu guztia, eta bai lekukoa, bai pankartatzean, bai atzerago dagoen jendea, beti ere irribarre bat ikusten dugu, ikusten ditugu aurpegi pilo bat, baina zuzenekoetan ere, pues, hori horrela ikusten da, aurpegi pilo bat eta alaitasun pilo bat, baina batzutan, gertatzen zaigu, pues, inoiz gertatu zaigu, momentu unkigarreiagoak dauden ere. Mm-hmm. Eta nik batzutan behin gogoratzen dute, herria estakatu hain gogoan, baina bazegoen handra bat, gurpilduna aurki baten, eta ba, berak eramaten zuen lekukoa, eta baina berak nahi zituen, nahi zuen berak eraman. Eta momentu baten esan zion bultzatzen zonari geldi-geldi, eta altzatu zen, bi pausa eman zituen, eta hori arrotasuna ikusi zena, arro lekukoa goien, eta jo, nire txat hori momentua oso unkigarria izan zen, oso polita, eta gero bau bestelako bitxikiri bat, pues bromak egiten dituztenak, aikide bat izan ziren, gaiartan hori bai egotzen dut, abanton, herrian, breek, urtero erosten dute kilometroa jaiotako urtean, pues baldin bada ez dakiz urtea, ez dakiz esto egingo batzen, baina urte horretako kilometroa hartzen dute beti ere, eta egin ziguten gainera etxekoak, osea etxekoak txarrena beti dira ere, eta egin ziguten la rotonda baten, desagertu egin zian rotonda bat hartu zuten, eta nora zua flekupa, nora flekupa, eta pues luzatu zuten pizkat bidea, pizkat gehiago gozatzeko, eta esan gemio, joe, etxekoak beti txarrena, baina, bueno. Baina ondo, polia oso polita izan zen.
0: Hori galdetu nahi nizun ere, noizuet, lekuko alapurtzen saiatu da inor?
4: Sekuestro txikiak egiten zituzten, hori ja esorren bestaia itxe egiten du gurekin, eta ze gu izutu egiten gara, eta zen gara formatik arrapaladan, eta ez dakigu, baina este, momentu txoren bat, bai izan da, pues, ez dakite kale, ondoko kaleti, oza, guk markatutako idulidatik pasatu beharrean, ondoko kaleti pasatzea, ze ondoko kalean, pues, euskararen alde asko lan egin duen andra edo gizon nagusi bat zegoelako, ezin etxetik atera, eta nahi zutelako bere txeparetik pasatu, eta ez da gizta. Bueno, horrek, egon dira, bai, normalean zehatzen gara olakoak, ez egiten, ze gero gugun astu egiten gara, trengatzen gara korrika, eta zelan korrika ezin daiteken gelditu, ezin gara gelditu hitz egiteko, eta negoziatzeko, eta esateko, pues, planifikatzeko pizkat. Mm-hmm. Eta bai, bueno, inoiz egon dira, bai, baina guk bihotzeko txiki batzuk jasotzen ditugu, bai.
0: Horrez gain, galdetu nahi nizuen ere, bueno, beti egoten da misterioa, bueno, azken uneraino ez da inoiz jakiten, nork idatzi duen, balekukoaren barruan joango den mezua, nork erabakitzen du mezu hori nork idatziko duen? Amaia, ez dakit badakizuen?
3: Bueno, talde txiki batek erabakitzen du, eta prozesua, asunarketa prozesu bat egoten da, eta pixka bat denbora ematen duena, baina sekretua, oso sekretua
0: mila izaten
3: da. Bai, hori da.
4: Amaiak ez du jakingo nordan, eta nik ere ez du jakingo nordan, lekukoa zabaldu arte, eta irakurri arte, hori biltzen gara, bai. Oso sekretu ona, eta Euskal Herrian sekretuak ordetzea ez da erraza, eh?
0: Hori esan behar, noen, hori esan behar, noen, ze Euskal Herrian txutxumuntxo zaleak gara zeharo, eta nik uste hori gordetzea ez dela lan erraza izango, eh?
3: Ez baina, bueno, lortzen den gauza bada, eh?
0: Beharko lortu ez da.
4: Talde txiki baten artean, bai, eta hor, badakite ezin dutela deus ere esan, gainera gure dankia dira, eta guk ere inoiz zirikatzen ditugu. Zango izango da, eta hau izango da, eta beste izango da, eta ez dute askatzen, ez?
0: Bueno, hori ere gertatzen da, abestia nork egingo duen, ez da? Horrekin ere gertatzen da. Oraindik ez dakigu. Gu porrak egiten hasia garaia da, baina, bueno, espada hemen ez dute zer esango.
3: Bueno, abenduan jakengo duzu hori, ez da asko gelditzen.
0: Bueno, itxarengo dugu. Ba, bueno, aurtengoa izango da korrikaren 45. Urte urrena, edo esango dugu, 45 urte igaro dira lehenengo korrika horretatik. Zer espero duzu aurtengo korrikatik?
4: Nik behintzat, aurrekoan bezain unkituta bukatzea, aurrekoan beste jende edo gehiago izatea, eta aurrekoan beste kontzientzia eta piztea. Orduan, horrekin nik pozik ditugu behintzateke berri dore.
0: Amaia, zuk ez espektatiba.
3: Bera, aurrekoan bezain arrakastatxua izatea, eta ea aurrekoan gerturatu ez hitzaizkigun hoiek gerturatzeko alegina eginda, ba, lortzen dugun. Pixka bat, jende txuago izatea, eta jende gehiago hurbiltzea euskarara.
0: Ba, bueno, ez dakitea azken mezuren bat edo bidali nahi diezuen gure entzulei azken sekreturtxoren bat, edo zuen lan gogorraren inguruko zerbait, edo...
3: Bueno, sekretutxoak sekretutxo dira.
0: Horiek agian hobeto ez.
3: Ez, baina animatzen ditugu, ba, hainbat aukera daude korrikan parte hartzeko, herrietako batzordetan parte hartzeko aukera dute, korrika laguntzai izateko, aplikazioa dute deskargatu eta korrikaren berri etengabe izateko, ba, animatzen ditugu korrikan parte hartzera eta gurekin martxo arteko ibilbide hau egitera.
0: Aixer ez dakitea zerbait.
4: Amaiak esan duen moduan, korrikan parte hartzeko ez da bakarrik korrikan lasterketa horretan 10 egun horietan parte hartzea, baizik eta era asko daude, bai aplikazioa, bai laguntzaile egiten, bai herriko korrika batzuetan parte hartzen, bai antolatzen diren ekitaldietan parte hartzen, bai online dendan aportazio txiki egiten, hau da, korrika handia da, anitza da, zabala da, eta hortxe, eta jogu emozionatuta jendearen jendeak zeben hartzen gaituzten eta zeben hartzen duen korrika bera, orduan pues hori ze.
0: Ba, mi esker bikote gaurkoan zebrabidean izateagatik. Animo, oraindik geratzen zaizue eta ez dakit, 4-5 hilabete hauetako tartea geratzen zaizue oraindik lan handia egiteko, beraz, animo eta, bidean ikusiko dugu elkar eta izango dugu elkarren berri. Ongi segi.
3: Hori da. Eskerrik asko zuri.
4: Berdin, mila esker. Agur.
5: Arrosa Sarearen webunea arrosasarea.eus. Arrosa Sarearen webunea arrosasarea.eus.

0: Gauean ametxeta. Eva Mirentxu joan zen eta Ian Ruiz etorri zaigu gurera, arratsaldeon Ian.
1: Arratsaldeon Malen. Beti esango, zure aurkezpenak munduko onenak dira.
0: Bitz esan ditut eta.
1: Baina, alare, zene jarteu temazo hau da gero olako zarrera batin. Zuk bakarrik.
0: Bai, Ian, eske zurekin erraza da.
1: Oh, ze polita, nerekin inspiratu itezea, eh?
0: Hori da, hori da. Bueno, gaurkoan, gure antzulek pentsatzen nabarituko dutela, baina telefonoaren bestaldean zaitugu.
1: Bai, bai,
0: lanpetuta.
1: Gabil, eta, bai. Bueno.
0: Lehen kexatzen zinen, etzenuela lanik, orain lana duzu, bai, jazta.
1: Hori da, bai, ena okexatzeko, baina, bai, egia dela pena, ze askotan, ba, bueno, saio hau ite deunia, bare baita, aitzaki perfektua, ba, gure bai, gure artean eguneratzeko, eoteko, eta pixkat koti

0: matezula. Eta hori ez da zerbait ona, ze nire burua ia bezala oporretan dao, eta ez funtzionatzen.
1: Da, autoengaino moduko zerbait, ze, klaro, egon hauetan egendo sekulako beroa, gaur esnatu, egia esan, nik gaurko eguraldia eskertu dut, eh? Esnatu eta zerua odeiekin ikustea, lurrera begiratu eta oi hartu nomentzat xirimiria zegoen, hori eskertu dut, ze egon hauetan egenduen beroarekin, wow. Ze, klaro, zuzara uztarra zara.
0: Etxetik eta da izer ditan.
1: Bai, baina zuzara uztarra zara eta ondartza duzu bertatik bertara.
0: Bai, horta da zena izkegatuko ez.
1: Claro.
0: Claro, gure plana zan, zarauten gutxinez, edo bueno, gure kuadrian, eguzki pixkatatea eta ondartza. Bi aldiz pentsatu gabe.
1: Dai, egea dela ere, oraindik ez daudela sorosleak, ez da?
0: Ez, eta gatazka handia onda, ze, bueno, oaindikan ez da zi udako denboraldian, ez da, egun hauetan, ba, bueno, ematezula, esan dizuten bezala, abuztuan ginala, baina, bai egia dela, ba, sorosleen, ba, udako sasoia ez dala, zi, eta orduan, ba, bueno, ba, zarautzeko ondartza oso handia eta oso polita da, baina azkenian, ba, mareak, mareai eta itxasua errespetu bat sortzaio, etze, azkenian korrontiak eta olatu handiak daude, eta, bueno, erreskate ugari handia.
1: Bai, Donostian ere nahiko aritu dira, bai, zenbait, bai, arazoak egon dira, jarri dituzte taulak, surfeko taulak, ba, erreskateren bat egin behar izan ezkero horreukitzeko.
0: Hori da.
1: Bai, bai.
0: Nahiko egoera zaila, eta bueno, ba, erreskate hoiek zorionez batea dituzte, eta bueno, jendeare bai, ba, voluntarioki horre onda, ba, lanian eta pendiente, eta hori ere bai eskertzekoa da, eta tablak jarrituztenak ebai, hemen Zarauteko surf eskolak eta bar, ba, bueno, horre ondia begiratzen, ea, ba, norbaitek laguntza bertzun edo ez, eta hori, ba, bueno, azkenian, gune seguru batera ekiteko, ba, ezinbestekoa da, eta hemen ikan behaiei eskerrak, ba, gure ondartzak da zaintzen egotea batik.
1: Hori da. Bueno, ez dut uste galdetu behar denik, zuzara uztarra izan, baina ondartza zalea zara?
0: Bai, esan berra dakat, hasieran, bueno, hasieran, oain dela urte batzuk, ez hainbeste ze, dena dakigu, udara datorren ema, bueno, inseguridadeak ebai hor daudela, eta, ba, bueno, ba, askotan, ba, jendia igual txorakeri bat irudutzen zaio, baina, bueno, ba, kamiseta kentzia jende aurrian, eta, bueno, ba, bainu jantzitan ibiltzea, ba, bueno, beste pauso bada, eta inseguridadeak bali madazkazu bada, ba, bueno, egoera komplikatu bat, eta askotan zure buruak engainatu dute zaitu ez ezateizu, ai, seguru behiratzen goizuela, eta gero azkinan bakoitza bere, bere munduan dao, eta bere eta bere gauzetan bakarrekan, ba, fijatzea, eta urtiak aurrea pasala, ba, bueno, azkenean lebai hori lanketa pertsonal bat dirtua, eta oain bai egia dela, ondartza note naizela, Portaventura nengo balen manetan betela, uretan, eta zorionez, ba, bueno, ba, ondo pasatetela.
1: Zuzertzara, eguzki hartzen egoten den horietakoa, edo denbora guztian uretan dagoenetakoa?
0: Ba, behitu malen. Egun hauetan, ezan berra dakat, uretan enezela asko egon, ze, ura hoa indikan, oso hotza da, baina hotza, oza, ite genuen, atea da sartu, eta gero eguzkitan egon, minutu bat egon da, ja, sekpo ginen, ez ginen buztitze, baina gero perrez jute ginen, eta hola, ba, pare bat aldiz arrazalde guztian zehar.
1: Bueno, baino, dutxako bai, hotza etzen hain hotza, dutxako ura etzen hain hotza egongo,
0: ez da? Ez, karo, itxasoko urakin konparatuta, ba, bueno.
1: Karo, epele-pela.
0: Itxasoko ura ezkertzea. Eta, bueno, nik gauzat esan berdizut.
1: Bota.
0: Ni zarauztara naiz, eta noski zarauteko ondartza asko ezagutek, baina zure txoritxo bat zarautzare tortezea, ala.
1: Ba, azken aldean, enaiz asko joan, ze gaur egun, enaiz oso ondartza zalea, ze ondartzak ditu arazo asko, eta ez dira inseguritatea lotutako arazoak, dira kaioak, dira ondarra, dira itzalik ez edukitzea, zeni erretzen naiz bi segundutan, krema emanda ere bi segundutan erretzen naiz, iritsi eta ja toaia guztia ondarrez bete, puf, enaiz horren oso zalea.
0: Alde txarrak bakarrik ikuste dituzu.
1: Bai, egia da gero itxasoa bera ondartzetako, bueno, olatuak eta hori asko gustatzen zaidala, ni normalean ondartzara joaten naizenean izaten naiz,

0: Mora guztia uretan pasatzen duen horietakoa, ba bestela sakulako beroa pasatzen dudalako, baina genoski lagunekin joaten baldin manaiz, ba lagunak dira eguzki hartzen egoten diren horietakoak, orduan hor, talka bat izaten dugu, bai. Ni izaten naiz umetxiki bat bezala, guazen horretara, eta gero ba hor geratu behar izaten dut. Irakurtzen egoten naiz, normalean, baina ni egia da azken urteetan gehiago bizi izan naizela gauez egunean zehar hondartzara joaten den horietakoa baino.
1: Orduan, noski, parranda edo hondartza, parranda.
0: Claro. Normala den bezala. Baina txikian nintzenean, bueno, nire atxitxe eta mamak etxe bat dute Zarautzen, eta bertan pasatzen genuen uda osoa, bueno, beraiek uda osoa, ni tarteka joaten nintzen, baina beti zen plana, esnatu, gozaldu, hondartzara joan, hondartzan, ba, ibili jolasean, piztinak egin hondartzan, paipoarekin olatuak hartu, horrela ibili tontoarena egin, eta gero gazteluko piztinak zuk ezagutuko dituzu.
1: Noski.
0: Ba, hor zuten etxea, eta joaten ginen hondarrak kentzeko piztinara.
1: Ah, noski.
0: Sartzen ginen. Hori da, sartzen ginen piztinan, eta gero bazkaltzen genuen, siesta egiten zuten bera, jaini egoten nintzen telebista ikusten, eta buelta berriro, eta hondartzara, bainatu, merienda jan, nozia bokailua,
1: oain gozia sartu zaitu.
0: Bai. Nozia bokailua, eta gero ba berriro piztinara, eta gero agian joten ginen ba alde zaharraldera edo kale aldera zerbait hartzera, edo horrelako zerbait, baina hori izaten zen gure udako eguneroko tesoruna, eta nola ez gazteluko izozkia joten genuen.
1: Beitu. Orduan zuek egiten zenuen plan, eguneko plana.
0: Bai.
1: Guztikoa, eh?
0: Bai, baina zen egun guztiko plana aste oso batean, edo
1: noski.
0: Ezagitzen bategun jarraian. Eta bai, garaia hartan morenai hartzen nintzen, gaur egun erregita naiz, naiz eta krema eman, baina, bueno, dena ezin da mundu honetan.
1: Bueno, nik hemen proposamen bat ingoet publikoki, o bueno, proposamen bat ingoizut zuri malen, biai uretan edotia gustatzen zaigu, orduan badakigu, udara hontan Zarautza tortezanean deitu.
0: Hori da.
1: Eta uretara jutegea, eta horretegea ordu pila bat, eta gero nebali mazu elatu bat hartze dugu gazte.
0: Hori, eta gazteluko piztinan bainatzen gara.
1: Hori da. Hori plan pendiente bezala daka.
0: Hori da, osongi.
1: Osondo.
0: Bai. Ba, bota. Ba, nik gauza
1: batzuk ekarrizkizut.
0: Osongi.
1: Prestatuta. Uh-huh. Gauza hauek, bueno, a ber, esango zuen, jo, ez du ezer derririk esango. Baina batzutan komeni da gai hauetaz hitz egitea. Orduan, lehenengo argi nahetutzi hondartzako banderen azalpena. Ze askok ez dakio haindikan, eta gero horreatik angertatzea gauzak, eta guazen pixkat, bagure entzulei argi ustea bandera kolore bakoitzan aurrian zein berdan. Ados.
0: Osongi.
1: Bueno, lehenengo. Bueno, nik aldetu dituzut eta ea badakizun erantzuna, eh?
0: Ados.
1: Bueno, malen, bandera berdian aurrian ze.
0: Bainoa librea da.
1: Oso, ondo. Itxasoa lasaia dao, arrisku gutxikin, eta bueno, bainatzezko baldintza ona daude. Orduan, ikusten alin behar zuen, bandera berderat horrea jun, dudik gabe. Gero, bandera horia.
0: Urak ez du gerritik gora pasatu behar.
1: Oso ondo, kontuz bainatu berda, ze bandera berdiarekin konparatuta, ba, korronteak daude, olatu arriskutsuak egon daitezke. Orduan, ba, marenik esan duen bezala, gerritik gora ez pasatzea ura. Eta gero, bandera gorrilla.
0: Bainoa debekatuta dago.
1: Oso ondo. Arrisku handia dago itsasoan eta mesedez ez bainatu. Uh-huh. Jun dutxetara edo malenen gazteluko piztinara eta listo. Uh-huh. Eta gero beste seinale batzu daude. Eta Zarautzen adibidez, eta nik ustez kostako hondartza gehienetan daola bandera urdin gorrilla.
0: Bai.
1: Hor, ze gune da.
0: Hau da, itxaskiro lentzat.
1: Oso ondo, surfan zulain, ba horrea jun. Paikuak inda zulai bilimalen bezala, horrea jun. Claro, hau beharrezkoa da jakitia, ze askotan Zarautzen adibidez, ba, badakizu zarautzen surfa oso ezaguna dela eta kirolau asko praktikatzeala, eta askotan ba eoteia sorpresa batzuk, ez? Ba batean zaudela zu buzeatzen edo sirenaz de mako bezala igeritzen, ateatzezu burua uretatikan eta batean korronteak eraman dizu bandera urdingorriko gunea eta dakazu surfeko tabla bat zure gainean ja. Orduan horre bai kontu zibili berdeu, eh?
0: Eta zuk badakizu zergatik dakizkidan guzti hauek hain ongi?
1: Ba beitu, ez dakit, baina harritu initze apuntatutan ezkan eta perfecto esan dizkiazu.
0: Ba kontua da, urte guzti hoietan zehar, ondartzara ez dakitzen bat aldiz, audioa ez dute aldatu. Megafoniatik ez dakit ordu erdiro edo zenbatero, ematen dute audio bat, ba, nik bi urte nituenetik oraindik aldatu ez dena, eta egiten dute lau hizkuntzetan. Lehenengo euskaraz, gero gazteleraz, gero inglesez, eta gero frantsesez. Eta gaur egun, seguraski, ez ditut guztiak buruz jakingo, baina egontzen garai bat nekizkenak buruz hasieratik bukaerara. Eta bai, hasten zen eta nik esan egiten nuen, eta jende galdetzen zen horrela, tipa hau zertan ari da.
1: Benetan.
0: Bai, bai.
1: Nik uste entzuliako antxe bertan adibide bat naiz dela. Ez esan dena, baino gogoratzen zen esaldi bat.
0: Hor, bueno, hizkuntza bakoitzean, bueno, euskarazkoa esan dugu, gogorarazten dizuegu, bandera berdeen artean, ura, bueno, bainua librea dela, bandera hori, bueno, hori guzti hori esan dugu. Gero, gazteleraz, les recordamos que horrela hasten zen, eta bukaeran esaten zuen, le rogamos, sigan las instrucciones de los socorristas. Muchas gracias. Horrela bukatzen zen.
1: Momentu bat enenekin omalen zinan obeste bat.
0: Audio bat sartu dut bat batean. Eta gero ingelesez, hasten zen, we would like to remind you that between green flags, swimming is free. Between yellow flags, the water should not, no seke, horrela hasten zen.
1: Oh my God.
0: Eta gero frantsesez, horretzen dut zela, entre le drapeau vert, le peñat, el libre. Entre le drapeau jaune, no sé qué, no sé qué, horrela zen. Eta, bai. Eta bere garaian denanekin buruz.
1: Egia da, egunero behin eta berez jartze zuela, eta claro. Normala. Ba, behitu, hor dao, adibide argi bat, ba, denokin berko genukena, ez? Ba, audio hoiek edo megafoniatik esaten duten hori entzuteko, eta zuk emateunez, ba, urtiak aurrera pasaziala, ba, entzuten jarraitezu. Baina beste askok ez ditu entzuten eta gero hola gertatzea gauzak.
0: Bai, bai, bai, ala da. Ez dakit orainik audio berdinak jarraituko duen edo ez. Bueno, ekainaren batean hasiko da denboraldia, ez da?
1: Bai, esango izut.
0: Hori da, zuk esan, ala den edo ez.
1: Nik uste testua edo, bueno, esaten duten anoski berdina dala, baino ahotsa esango nuke aldatu.
0: Agian bai.
1: Aldatuko zuela. Nik uste urrengo urtean proposamen bezala zure ahotsa jartzia eskatuko etela. Imagitu, zure bi urteko malenek...
0: Ba, hori izango zen ametxo bat, bai, bai, guztiz.
1: Horregatik.
0: Bai, bai.
1: Bai, bai.
0: Ba, Zarauzko udalak nahi baldin badu.
1: Baina argi gatu zaizu ordun banderen asuntua.
0: Ah, noski baietz. Eta bueno, espero dut gure entzulei ere argi geratuko zitzaiela, ze...
1: Bai, bai.
0: Oso garrantzitsua da.
1: Lau bakarrik handia, eta bueno, bestela apuntatu edo alapunte batzuk pasako ditu.
0: Hori da.
1: Eta bueno, zu normalian ondartzara,
0: bai?
1: Lagunakin jutezea, familiakin, nikotiakin, bakarrik.
0: Orain enaiz joaten,
1: bueno,
0: baina joatekotan nik uste orain lagunekin.
1: Vale.
0: Ba, lehen familiarekin eta orain lagunekin.
1: Eta normalian lagunekin jutezanean zeitezu edo zeitezue.
0: Ba, aitortuko dizuten, naiz joan ondartzara lagunekin, ba, ez dakit aurreko udan joan nintzen ondartzara, bai, joan nintzen, bai, joan nintzen, bale, pentsatzen ari naiz. Ba, zer egiten genuen, ba, iritsi, bainatu, lehortu, krema eman, ze, joaten ginen etxetik krema emana, eta gero, segun, batzutan bazkaria eramaten genuen, beste batzutan bai. Ez, baina, bat, bueno, aurreko egunean parranda egin baldin ba genuen, edo baldin badugu, lo.
1: Bai,
0: eta beharko. Bestela irakurri.
1: Vale. Ba, kuriosua, ze ni ondartza juten aizenean, bakaro, ni ondartza lagunakin juten aiz normalian, eta asko fijatzen aiz, ba, jendean lagunakin, familiakin, edo bikotean juteanian gauza ezberdinak iteiala.
0: Ados?
1: Adibidez, lagunakin balin basoaz, edo kuadrian, edo danadalakoa, normalian futbol partidak antolatze ditue, voleibolak, voleibol partidak, kartetan edo mai joko...
0: Begira, kartetan ere bai, bai.
1: Gero ere bai, musika ere oso presente dao, edo paseo bat ematea juteia elatu bat jate duen bitartian, eta gero bai, piknik txiki bat prestatze dute. Hau da, ba, gertuen dakaen gozokidean da batea juteia, jan nahi dituen gauza denak, eta ondartzara. Gero, familian aldatu itea, asuntua. Askotan familian jutean, ba, bueno, izatea, ba, umiak oa indikan txikiak dialako, edo bai, nik uste, ba, anai arrebak jolaztu dezate, no, indikan, ba, kuadriak indapakarekan ezin duelako ibili, edo hori, ez? Orduan, askotan, ba, ondarezko gazteluak iteitue, edo zuloa ondillak, gero, ba, piztina txikiak iteko, gero, umeekin, ba, altxoraren bila moduko batea jolaztea, oain nahi komodan daude ba ondartzako jostaio hauekin, ba bueno, ba altxor modukoak ba ondarretan izutatzia, eta gero, ba bueno, ba dena kasteiak horreka abernun daude. Edo, bueno, gutxenez nik hori ikusita
0: baka.
1: Gero ere bai, maskorrak edo harri bereziak biltzia, hau da, urertza gerturatu, eta ea ze aurkitzen duten, askotan gauza politasko daude, eta gero, ba bueno, uretan ba jolaz seguruak egitea, ez, ba, bueno, banderak errespetatuz, eta gurasoen kontrolpian, ba, bueno, pizkat uretan edotia, ba, refreskatzeko. Gero, bikotian, nei hau, no me pasa, baina, bueno.
0: Guri ere, lasaik.
1: Karo, bikoteak normalean, iuna barra ikustea juteia, behin ja, ondartzako giro kaotikoa lasaitzean, eta gutxinaka eguna iluntzen doanean, ez, ba, hor, ba, bikotiak jartzea urertzean, edo malekoiko bankotan, eta iuna barra ikusteue. Gero ere bai, ondartzatik edo urertzetik paseatu oinutxik, afari edo mokadu berezi bat eraman, eta gaue izarrak ikusteko geratu.
0: Zepolita. Egia da, nire koderriako batzuk badira, berez bikotean egiten direla esan duzun hori, ba, hori egiteko oso zaleak kuadrillan.
1: Noski, gero, ba, bueno, nik ezan ez bikotean familia, baina gero, ba, jendeak denetik aniteula, baina askotan nahi diala oikuak plan mota hauek, ba, egoera hauetan.
0: Ba, begira. Eta, bai, bota.
1: Ez bota, ez antzuk.
0: Ba, Zarauzko ondartza iruditzen zait familiarekin, bueno, edozeinekin jateko plan bikaina, baina oso ona duena da eta jende askori etzaio gustatzen, baina marea igo eta jeisten denez, eta jeisten denean oso urrutira jeisten da,
1: bai.
0: Jeisten denean hor, aurrekin jolasteko eta sortzen dira piztinatxoak, hor txirlak bilatu nahi baldin badituzu, ba, pila bat egoten dira, nik beti eramaten nuen, kubua, pala eta arraztalua, eta ba, horrekin piztinak egiten genituen, jolazten ginen pila bat, gero batzuetan bazkal ostean amamak esaten zidan, venga malen digestioa egiteko, bainatu baino lehen paseo bat, eta nimen, bale, ba, paseatzera joaten ginen. Eta aipatu duzu ere lagunekin joatean, ba, musika nahiko ohikoa izaten dela, altaboz batean reggaetoia jarrita inguruko guztiei molestatzen. Hor, horretzen dut, noiz edo noiz familiarekin joan da, ez dakit nola egin zuen, baina nire aitak konektatu zuen bere mugikorra beraien altabozera, eta bai, lortu zuen hori egitera, ze, klaro, ari ziren reggaetoia topera jartzen, eta jarri ziren musika klasikoa.
1: ayama.
0: Eta gelditu ziren flipatuak, eta gubitartean, babarrez, normala den bezala. Baina hori da, aipatzeko beste kontu bat, ondartzan mesedez, errespetua jendearekiko. Ez zibili korrika norbait eguzki hartzen ari denean, eta toaiara ondar guztia bota, ez zibili musika topera jarrita.
1: Ez zibili dutxatzen ari aizan bitartian bat goitikan zure hankak garbitzen.
0: Hori da, hori da. Hori da.
1: Bezerez, errespetu pixkat eta ez dakit, guazen pixkat ikuspegi individual hori ba, kolektiboa eramatea ze zaudezte bakarrik ondartan.
0: Jo, ez ongi galdetu zaizon hori.
1: Baiet, ai, ni nire ustez hemen zai oro, ez dakit, gehiago inspiratzen aiz, eta ez dakit. Horrek nahi bezan oso gustora nabiela hemen.
0: Oh, ze polita.
1: Egiten.
0: Ze polita.
1: Eta gero malen nik ustez hau, gure zegura gertatzen baino, gero daude kirolzaleak, ondartza puteianak.
0: Gu ez gara horietakoak.
1: Claro, hauentzat ondartza kirolaiteko tokia proposa da. Hau da, surfa, padel surfa, ondartzako voleibola, pala jokoa, igeriketa. Ez dakit, nei behitu, askotan ezan berra dakat, enbidi puntu batekin behiratzei etela zarautzen surfista ize. Bai dala kirol bat, probatzea gustatuko zitzaitena. Bai dakatela probatuta, baino gehiago. Osa, ez bakarrik eskolakin jungeanian. Baizik eta, bueno, ba, lagun batzukin jun, pare bat tablakin eta probatu eta pare batzuk bota. Baino, hori hau indikan, ez da gertatu.
0: Nire lagun batzuk joaten dira surfegitera, ni ez, zestakit surfegiten, enaiz inoiz zibili surfean, paipoarekin orduak pasaditut, baina surfeko bai. Taula baten gainean, enaiz inoiz jarri padel surfa. Noizbait egin izan dut, zuatzan edo ikastolarekin bai. Joan izan garenean, baina bestela nik surf ez dut inoiz egin, eta nik uste izango nitzela oso txarra.
1: Ba, behin probatu inberdu, ze azkenengo aldian nijo nitzan surfaitea nire lagun baten urtiak zialako lurren urtiak, emendikan musu bat, eta junginan denak surfaitea, eta tente jarri nitzan.
0: Ala.
1: Bai, bai,
0: urrengoan zuk erakutsi barko didazu, nola egiten den surfa.
1: Bueno, ez dakite, nire piatzekoan aizen, baina esan berra dakat tente jarri nitzanean ondartza osua enteratu zala tente jarri nitzala, ze botan un buia.
0: imaginatzen dut egia.
1: Eta gute jatu azintzen, ai ama, kenten, oh, behiratu.
0: Eta gero hori egin zinean.
1: Eta gero blaz. Plantxa gainea, ureta.
0: Ez ki, irudikatzen dut hainbeste zure surfeko jardunaldi hori.
1: Ba, bai, ba, hola izan zan. Imaginatezun moduan, hola izan zan. Osa, parrez lertzen.
0: Ba, bai.
1: Baina hori, nik uste taue diala, ondartzako profil ezberdinak ez.
0: Bai.
1: Baina gero, ondartzako pertsona mota gehiago daude.
0: A, bai?
1: Bai.
0: A, dos.
1: Orduan, esan niko eskizut, eta ea ber, ba, identifikatuta sentitze zean, edo ez, edo...
0: Bale.
1: Esan gustatzen, edo bai. Beti baloiarekin da biena. Osa, ez du inoiz, baloi alde batea guzten, eta normalean norbaiti joate zaio baloika da bat.
0: Ados.
1: Ni hauekin asko azarretzen naiz. Ze egia da zarautzen, oikoa dala, ba, baloiakin ibilena esunean, normalean urertza jute zela, edo marea, behian da honean, ba, pixkat, ba, jendia etan da ongunetikan urrundu iteia da. Askotan pare bat, baloi, ba, bueno, desbiatu iteia, eta jendean gana juteia, noski nahi gabe, baina, bueno, egia da, jendiak hor badakala pixkat ba, kontrolatuta panorama.
0: Nahi.
1: Gero, hau, zure aitan lagunik onenak, musika altu jartzen duena. Bere playlista ondartzasoak entzun behar duela pentsatzen du. Honen aurrian, nik uste malenen aita bezalako pertsonak berditugula, musika klasikoa jartzeko, eta gaur egun, ba, bueno, nik uste geroz eta oikoagoa dela, ba, igual aurikularrak eramatia, eh?
0: Nahi. Askotan... Baina nik egia da ulertzen dudala musika jartzea, baina ez jarri musika, ez dakit, reggaetoi txarren bat, nahi bat mazua jarri bat jal, baina reggaetoi txarren bat tope-topera ondartza guztiak entzuteko, ba ez, jarri zerbait zuek ekarrik entzuteko, basuago, ez dakit jarri altaboza erdian eta zuek inguruan, horrelako zerbait.
1: Ja, bai, bai. Eta bestela, bueno, aurikularrak daude, eta listo.
0: Ze,
1: imaginatu, kuadria bakoitzak musika super altu, jarri berbalin bau, ba, dibidez arautze kondartak, benidorre kondartza, Mateu.
0: Ah, bai, bai, guziz.
1: bi metroro, dakazu musika super altu, eta Mateu zaudela parranda gau baten.
0: Nei.
1: Eta askotan, ba, bueno, ondartzare bai junberda, deskantzatzea eta erlaxatzea. Eh?
0: Bai.
1: digo. Bueno, gero, hau, zuze amalen, beti erretzen dena.
0: Bai, ni naiz hori.
1: Krema eman arren, egun amaieran tomate kolorearekin bukatzen du.
0: Bai, nire defentsan esango dutala ere, erretzen naizela, baina gero bai. Erretako hori moreno bihurtzen dela.
1: Hori degia da, zuri eta izua zala...
0: Hori da, ezaldima da erren naizela pasada bat, etzait azala altxatzen normalean moreno bihurtzen da.
1: Beitu, ba hor suertia da, kasu zenei, erretzen naizen ean gero azala altxaitez, eta ez da pasatzen morenoa, gero txuriako nao. Orduan hor, bai bai, hor suertia kasu. Gero, goizeko lehenengoa, hau askotan gertatzea ondartzak haundiak ez deanean, zarautzen adibidez, ez da arazoekan, bueno, bai, bada arazoekan, marea...
0: Goian baldin
1: bada,
0: hori da.
1: Baina, hauek dia, ba, goizeko sortzitan dagoeneko, be, haien sombria jarreta dakaena. Hor jartzeu eta gero juteia, ba, gozaltza edo bar, eta gero bueltatu iteia.
0: Nei.
1: Hau askotan ez da zarautzen gertatzen, baina bai egia dala, beti da hola jendia, goizeko sortzitatikan, arratsaldeko azken ordura arte hor da ona eguzkia hartzen. Gero, hau igual pixkat ni naiz, baina bueno, abezetatezun zu. Selfie zalea, argazketa bideoak etenga begiten dituena. Orain hemen, orain uretan, orain ilura barrarekin.
0: Oizu zara, zalantzari gabe.
1: Bai, ez?
0: Bai.
1: Ezan berdakat hemen ondartan kontu zibile berdala gai honekin ze adibidez lenguan ba bueno, guk ja ondartzatikan juna igenun ze bueno, justo pintxopote tokatezan egun hortan eta zeginan aldatzen eta maleko igoian ba, kuadria talde batek ba, argazki grupala naizun atea eta gu behaien atzean aldatzen ari ginen
0: Claro.
1: Ba bueno, ba, askotan ba, argazki bat eta berezunean kontu zibile ze inguruan ba, jendia aldatzen ari da, edo igual jendiak ez du nahi ere zatea. Ba, horre bai, ba, kontuz.
0: Nahi.
1: Nik normalean zeltziak atatzen ditu, da nipakar garatzen naiz. Hortan aratxik ez. Gero, haure bai zuzea, lo geratzen dena, eguzki hartzen hazi eta bi minututan lo dagoena.
0: Ba, hori naiz ni, eh?
1: Ez? Lehen osan jasun lo itezen.
0: Bai,
1: eh?
0: Lo egiten saiatzen gara.
1: Ah,
0: nire, o sea, justo aurreko udaraino ginen lagun batzuk Katalunia aldera eta han zeuden batzuk lo hartzen zutenak bi segundutan eta orduak ematen zituztenak lo, gainera erretzen ez diren horietakoak dira orduan, ba claro.
1: Sortedunak
0: eta bi segundutan lo eta ni saiatu arren enaiz logeratzen.
1: Jo. Bueno, ba hor irakurritezu edo beste alternatiba bat.
0: Bai, hori da.
1: Bueno, aspertu eta ingo.
0: Ez, hori ez, hori ez.
1: Eta gero, azkenik beti janaria dakana, hau da, patatak, sandwichak, edo zein momentutan, norbaitek esate unian, gozea daukat, pertsona horrek bere motxiratik zerbait atako ujateko. Ni hori enaiz, ni normalian naiz beti esatuna gozea dakatela. Baina, bueno, olakotan elatu bat hartza jutegea.
0: Ezke ondartzak goza ematen due.
1: Bai, asko. Zein da zure elatu gustokoena?
0: Jogurra.
1: Bale, neriare
0: edo,
1: bai.
0: Edo urrana. Bai. Abellana.
1: Bai.
0: Ikaragarri gustatzen zaitu.
1: Nei etzai gustatzen.
0: Nei ikaragarri.
1: Normalian mango edo horrelakon bat hartzen dut.
0: Bai, baina mangoa da modernoa, orain jarri dute.
1: Bai, berrio da, bai.
0: Hori da.
1: Bai, bezala ni beti nizan jogurra, bakarrika.
0: Mira, txikitan hartzen nuen pitufo.
1: Pitufo.
0: Txikitan hartzen nuen pitufo eta nata, edo pitufo eta jogur. Eta aukera zegoenean koloretako birutak botatzen nizkion. Bai.
1: Baina, nola dize joe fantasia.
0: Hori da, hori da. Eta, klaro, ematen zidaten bagian 2 euroko txampona, eta horrekin erosi behar nuen ogia eta izozkia. Orduan, ba, klaro, izozkia ba, posible zen txikia, baina birutekin, edo handia, baina biruta gabe, orduan, beti dibukitzen nuen hor zalantza.
1: Bai, pentsa, barri borroka bat.
0: Pentsa, lehen 2 euroan eros zitekela izozkia horrela eta gaur egon seguraski.
1: Ez, ez. Hori esan berrizun, gaur egun 2 eurokin ez erosi, oza, ezin dezu.
0: Ezin da, ezin da.
1: Ezin dezu, zoritzarrez, bi eurokin ezin dezu elatu bat erosi, eta bestela txiki, txiki, txiki, txiki.
0: Ze tristea.
1: Ba, bai. Ta bueno, nik uste gaurko saioakin bukatzeko zen, nik uste ja ez dakitzen bat.
0: Bai, bai, ja demora gabe geratzen ari gara.
1: Ba, nik uste amaitu baino leno eta hau itzi baino leno, askotan beti ondarta jute ganean ez, ba, oikoa da, edo nahi askotan gertatzen zain laguna ideitze dietela eta zete dietela, ai, zezartu esu motxilan edo zen amango esu. Ordu nik hemen naiz kizuetezan, ba, ondartzara eramateko gauza erabilgarriak zein dian.
0: Osongi.
1: Eta hola hemendik aurrea ona edo eguzkia iton bakoitzero, badakazu saio onta sartzea eta
0: horria
1: da eta hola eskema mental bat itezue. Ordun horrekin ijoa. Vale. Ondartzar eramateko gauza erabilgarriak. Eguzkitako krema, toalla bat, sombrilla, ura hotza mantentzeko termo bat. Bluetooth bozgora gaiu txiki bat. Hau malen nahitakin igual. Gero, liburua edo aldizkaria, karta jokoak, freskagarriak edo fruta hotza eta azkenik poltsa bat arropa guztiarentzat.
0: Ados?
1: Eta listo.
0: Eta listo, eta baino jantzia?
1: Ah, bueno, no,
0: eta txankletak?
1: Eta txankletak, baina hori, bueno, hori jantzita eramatezu etxetik, anbestela eta jungo bilusik, ez?
0: Ez, baina bertan aldatu zaitezke.
1: Bueno, ba, baino jantzia eta txankletak, txankletak ere bai. Gero, kartera eta olako gauza bailotxoak ez eraman.
0: Bueno, baina autobusean joaten baldin bazara.
1: Ba, hor nik aholku bat. Bakarrikan eraman autobuseko txartela eta eskudirua. Baina beste gauzak ez. Nik adibidez ondartza eskudirua bakarrikan eramatet.
0: Begira.
1: Eta, bueno, etxeko giltzak zebestera nola sartuko naiz etxea, ez?
0: Claro, no. Es.
1: Baina alik eta gauza baliotxu gutxien sartu en motxilan bazpare.
0: Osongi. Iruditzen zait zerbait, niri beti ematen ditzen txazioa etxetik ateratzen aizaren zerbait azten zaidala, eta hau esan duzunean zaten dut, ba, fijo zerbait falta dela.
1: Ez nire berdin gehautu naiz, oainena augustiz seguru zanetzen gauza guztiakin.
0: Bueno,
1: seguru
0: ba,
1: zerbait zaitela.
0: Ba, entzuleren bati bururatzen baldin mazaio zerbait aztu zaiguna edo horrelakorik, ba, idatzi lasai eta urrengo saioan edo esango dugu zer aztu zitzaigun.
1: Hori da, ai, ze ondo lotu ezun, ondo.
0: Osongi, ba, hemen txautziko dugu gaurkoan, mi esker ian, gurean izateagatik, eta urrengo bat arte.
1: Hori da, ondo pasa, eta guztiakin bakizue aprobetsatu ondartakuteko.
0: Aio!
1: Aio!
2: Arrosa Sarearen webunea, arrosasarea.eus.
0: Astearte goiz honetan ziren epaiaren aurrean esertzekoak Igorreko Kinu gaztetxeko kideak eta Donostiako Guardetxea gaztetxekoak. Durangoko epaitegian zen egitekoa lehena eta Donostian bigarrena. Bi epaitegien inguruak gaztetxen aldeko aldarriz bete dira goizean goizetik. Eta gai honi heltzeko zebrabidean ditugu Guardetxeko Nerea Irastorza eta Asier Gurrea eta Kinuko Jokin Tortorika. Arratsaldeon hirukote.
3: Arratxaldeon.
0: Zer moduz?
3: Ondo. Ondo. Gaurko eguna oparoa izan da. Ilusioz beterikoa, orain horrego itzingo eguna.
0: Bai. Gaurkoan, bueno, zenbait kontu gertatu dira ja, goizean goizetik, beraz, bueno, Donostiarekin hasiko gara, ze hemen txandaka egin beharko ditugu kontuak. Zuekin hasiko gara, gaur goizean izan delako Guardetxeko kiden aurkako epaiketa. Zer moduz, joan da?
3: Bueno, lehenik eta bain, eskerrik asko gure proiektuaren bezaleko bati ahotsa eta espazioa ematearen. Bauxe, zuk esan dezun bezala, gaurkoan epaituak izan dira gazte asanbladako bikide, eta guk hasieratik oso harri geneukan, bikide hauek zigortzeko eta haien aurrera, bueno, haien aurka ateratako froga hauek etziala nahikoak, etzela etzela bidezkoa eta oraintxe bertan, ba, bueno, sententziaren zai gaude. Alare espero eguna da absoluzio bat, zapore honarekin atera gera epaiketatikan eta espero dugu, ba, bueno, atozen aste bi astetan abokatuaren esan nagatikan, ba, bueno, emango digutela emaitza eta desalojo hori ez gauzatzea eta kasuaz absolutzea.
0: Aurrera xeago hitz egingo dugu, ba bueno, hau nondik datorren, Jokin, goizean goizetik elkartu zarete zuek Durangoko epaitegien parean, hala ere jakinarazi duzuenaren arabera, gaur aurrera eramatekoa zen epaiketa bertan bera geratu da, ezta?
4: Bai, Yolanda, elkartu gara gaur, bueno, kindo goitzordua 10:00 eta deialdia ditu genuen ja 9:30 bertan egoteko. Eta, bueno, hori egon dan arren, karpatxo bat ipini dugu, gozariagaz jentean txako, eta nahiko jende urbildu da. Deitu ditugu bi ikasle greba ere bai, Arratia mailan, bat Arratiako Igorreko Institutuan, eta bestea Zuleibarreko goi mailak, bueno, FP zentroan. Eta lortu ditugu bi grebak egitea, orduan ba, urbildu dira ikastetako ikaslak ere bai. Eta gero ba, Bizkaia mailan herrizkoan dauden beste gaztetxe batzuk ere bai urbiltzea lortu dugu. Eta bueno, jendetxo da onda. Eta bueno, zuk esan bezala hori lortu dugu bai epaiketa bertan bera geratzea. Ba gaudelako, bueno, dara magotxaguia 6 urte prozesu honekin, baina 6 urte hauetan, baina gara zabel bankoarekin negoziazio prozesu baten, eta bueno, azken asteatan lortu dugu negoziazio honek apurreta aurrera goitea, eta horren arira lortu dugu gaurko paiketa bere bai atzeratea.
0: Afera honen berri izan ez duenik egongo denez, guztia nondik datorren azaltzeko eskatuko dizuet, nire agian zuekin hasiko gara. 6 urte utxik egon ostean okupatu zenuten guardetxea, zein izan da ordutik orain arteko ibilbidea eta zein izan da udalaren jarrera guzti honekiko?
5: Bai, ba, azkenean guardetxea zuk esan bezala 6 urte gutxik egonda, aurretikan banda bat elkarteak eramatezun, eta azkeneko 2 urtetan gazte asanbladatik egon gera guardetxea helburutzat eta ikusten udaletxeak utzikeriaz jardutezula, ba, hori auzoarentzat irekin aian eta gazteontzako irekin aian, hainbat bilera eskaera eta okupazio simbolikoren ostean ikusi genuen erremedio bakarra okupazio iraunkor bat zala, eta maiatzaren batean sartu ginean, eta hor ikusi genuen benetan udaletxearen utzikeria ze zikin eta desastre inda zehon, eta pixkanaka eta auzolanez eta auzoko jendarekin hasi ginean txukuntzen eta hobetzen, eta ba, oraintxe bertan 8 hilabete hauetan hainbat proiektuta hasi ditugu, eta jendeak eta auzoak batez ere ilusioan direkin hartu du guardetxe berri irekita egotea.
0: Udalak guztionen aurrean ikusita, ba, bueno, beraiek utxik eduki duten espazio bat berrartzen hasi zinetela, bueno, zein izan da beraien erantzuna honekiko?
5: Hasieran etzen inolako erantzunik edo erantzun formalik egon, baien erantzuna izan zen 15 egunetara salaketa jartzea, baina egia da alkatetza aldaketarekin jarrera pixkat aldatu dela ere bai, eta orain bai prestutasuna adierazi dutela hitz egiteko eta auzoko gazteekin ba pixkat bideratzeko eta ez bide judizialetik baizik eta hitz egiten eta mai baten inguruan eseritzen ba pixkat hitz egiteko nola bideratu daitekeen guardetxea auzoarentzat izatea eta auzoko gazteek erabili ahal izatea.
3: Horbaitare, gehitzeko edo pixkat osatzeko, esan behar dago udalak ez duela erekin hori konpontzeko aurrekonturik onartu eta bertan garatzeko proiektu zehatzik ere ez du. Oraintxe bertan gugera bakarrak erekin hori guardetxea modu ireki batean eta niz batean euskera ardatze ukita eta nolabaiteko sortzaileek ekartzeko eta gure proiektua eta jarduna bertan burutzeko bide ematen ari geranak. Hau da, erekin bat guztiz utzita zegoenari bizia eman diogun, erak esan duen bezala auzolanari bitartez lortu eguna da erekin bat, bat zortzi jabetetan ez bakarrik Aldezarreko eta Donostiko gazten laguntza bati baizik eta Euskal Herriko eta Euskal Herriko gaztetxe eta gazte asamblea koki ezberdinen bitartez, ba bueno, erekin bat berriro zutitzea, berriro martxan jartzea, eta esan bezala ba, proiektu ezberdinak garatu alizatea.
0: Kino gaztetxearen ibilbidea bestelakoa izan da, 2013an okupatu zen eraikina, eta orain bost urte edo gehixeago daramatzazue Sabadell Bankuaren eta botere espekulatiboen mehatxupean, zein da egoera?
4: Bai, hori, esan oso moduan, 2013an okupatu zen gaur egun kino gaztetxea den eraikina, bere egunean diskoteka bat izan zen, horren ostean produktora batek erosi zauen, eta bertan grabatzen zen La Botika de la Abuela Telesaia adibidez. Eta horren ostean ja produktorak bueno, utxik egon zen espazio hori urte askoz, eta bere egunean asambleak okupatu zuen, zuk esan moduen, esan dozu moduen, 2013an. 2014an ja zabaldu zen herriaren tzako, egon zielako herriabete batzuez eraikina ba herria zabaltzeko egokitzen, eta ja 2014an zabaldu zen herriarentzako. Orduan bere orduko jabea, produktora, jarri zen harremanetan gaztasamblearekin, eta espazioaren erabilpena eman zion asambleari. Orduen moinotzenean espazioaren erabilpena asambleari bai, zesiño bat egin zan, zesionen prekario ditzen den zesiño bat, eta eskatu zuten bakoetan zen guk ba, seguro bat kontratatzea, horrela boso dezer gauza gertatikotan, boso gure kargu jeustea ardura hori edo. Eta horrela urte batzuk egon ostean, ja Sabadellera pasetea izin zauen, ze begunean hori produktora horrek ba, kebrau zauen, orduan, geratu zen Sabadellera ekinegaz, eta Sabadellek handik denpora batera ja jarri zegoen lehenengo salaketa. Hori izan zen 2020an, edo 2019an, ez nahu seguro. Eta, bueno, horren ostean ja izan genuen epaiketa bat, haiek esiren aurkeztu epaiketara akatz bat, akatz judizial baten ondorioz, eta berriz dut jarri zuten bigarren salaketa, eta da gaur egun gauden prozesu hau. Izan genuen epaiketa bat irailean, bueno, burutu behar zen epaiketa diraia, baina atxeratu zen bueno, estrategia kontu bat egaitik, eta gaur egun, bueno, gaurko epaiketa berriro atxeratu dela, eta behar negoziaketetan nora doan guztiago.
0: Egoera zehatzetatik aratago, esan genezaken nahiko deigarria dela bi epaiketak egun berean izatea, kasualitatea dela uste duzue? Nahi duzu, nahi duenak erantzuteko.
4: Bai, bueno, guk dinamika guzti horretan, elkarrekin abiatu dugun dinamika guztietan asko azimarratu dugu gure ustez badala kasualitatea egun honetan epaiketa izatea biok, baina ez da kasualitatea ere bai emotenari diren oldarraldiak, emotenari diren desalojo prozesu guztiak, badaude Bizkaian Matraiu, badago Errota ere bai, Astika Uso Azkea ere bai badago desalojo prozesuan, eta bueno, uste dugu azpimarratxuko dela, elkartasuna oso garrantzitsua dela, eta ikusi da dinamika horren bitartez, ba, zenbat zabaldu den kasua, eta zenbateko elkartasuna lortu dugun elkartza.
0: Asko izan dira, hilabete hauetan ustu dituzten gaztetxak, batzuk aipatu dituzue. Kinuren eta guardetxaren kontrako epaiketa beraz, gune hauen kontrako aldarrealdiaren norabide berean ulertzen dituzue?
3: Gure ustez, bai, osa, ezin da, bueno, hau, prozesu, bi prozesu modu isolatuan ulertzea ezin da modu isolatuan ulertu, bai, bago gure ustez prozesu hau abiera aztearen atzetikan helburu bat dela okupazioa kriminalizatzea, eta, ba, bueno, erantzuna argia izan da, ez, bai, Igorreko kinuga gaztetxetikan, eta Donostiko Aldezarreko guardetxeko kasutikan, ba, bueno, nola bait, elkartu izana, eta kezkatikan eta elkartasuna antolatuta, bueno, espazioen defentsa gure egin dugu eta gaur desalojo egoeratikan eta kezka horretatikan abiatuta, ba bueno, bide eman dezakena da bihar batean edo etorkizun ezain urrun batean, ba bueno, espazio berri edota egoera antzekoan dauden gaztetxeei, ba bide emateko eta ikusteko badagoela elkartasuna eta badagoela bide bat antolatzeko eta saretzeko.
0: Elkartasuna aipatu duzu, lanketa bateratua abiatu zenuten eta bidean beste zenbait gaztetxeren babesa ere jaso duzue. Zergatik uste duzue dela garrantzitsua elkar babeste eta elkarrekintzan aritzea?
5: Azkenean gaztetxea ez delako bakarrik ere ez lekuko eta tokiko gauza batean zentratzen baizik eta nik uste Euskal Herriko gazteok askok bizitzeko modu bat ere egitzeko modu bat bezala ulertzen dugu gaztetxea eta azkenean gure herrien eta auzoen arnasgune dira. Orduan oso beharrezkoa da ba elkar zaintzea eta elkar laguntzea. Azkenean gaur guri gertatzen zaigun altzaiolako bihar beste gaztetxe bati edo beste gazte asamblea bati gertatu eta oso beharrezkoa delako elkartasuna eta azkenean herri hau askotan elkartasunak berak mugitu du eta gaztetxeekin ezin da utxeago izan eta ordun ba iruditzen zaigu batez ere ba garrantzitsua dela elkarrantolatzea eta saretzea eta laguntzea behar degunean ze gaur guk behar dugu baina igual bihar beste batek beharko du.
4: Beharrezkoa dela eta ikusi da pues gaur moduko egun batean autodefentsarako ere bai daukan garrantzia ikusi da bai hausnarketetarako eta hausnarketa igual txakonetarako eta formakuntzetarako ere bai daukan garrantzia egin ditugu bai inguruak dinamika honen baitan jente askorekin beste gaztetxe batzuekin ere bai hori esperientzia konpartitzen hausnarketa desberdinak aurrera eramaten eta horrek daukan aberastasuna bai ba saretxetik dator eta elkartasunetik dator eta hori azpimarratzea ere bai.
0: Zein esango zenukete dela gaztetxek jokatzen duten papera? Zenbait puntu aipatu dituzu elkarrizketan zehar, baina zergatik dira beharrezkoak horrelako espazio autogestionatuak?
3: Ba, gure ustez adibidez, gure proiektuaz aparte eta gure jarduna eta, bueno, burutzeaz gain, badegulako erantzunkizun bat gure kasuan auzoarekin, gazteak ezakagu nun elkartu eta tabernetatik kanpora ateatzearen ideia horretan, badegulako ba bueno, nolabaiteko proiektu bat erreala dena, esan bezala, bueno, lehen aipatu da bezala euskara ardaz duena eta espazio eta espazio honetan ba sortzai ezberdinei gure toki bat uzteko bi ematen diona, ez bakarrikan gu hasi ginen bai kulturrestenatikan mugitzen, baino hortaz aparte ba liburu aurkezpen bat, kirola eta aisialdi irako ere bai eskaintzak egin ditugu, guztiz doaini direnak, uste gulako baitaren hori dela gaztetxen filosofia batez, udalak edo kasu honetan ba gure hiria Donostik ez duena eskaintzen guk eskaini ezakegulako beste modu batean eta gure filosofiaren barnetikan.
0: Kinuren...
4: Ba, nire partetik guztiz adoz, ere bai esan dakoarekin, oza, hori uste dugu gaztetxeak euskarantzako arnazguneak direla, hori kultura alternatiborako, aizialdi alternatiborako espazioak dire, gaur egun nik uste dut Euskal Herriko musika eztena dibidez, ez elagongo dagoen tokian gaztetxean gaitik espazan itxingo, oza, kriston... bai, babesa musika eskenatxako, musika talde txikientzako, horretaz aparte, bai, formakuntza politikorako eta formakuntza independienterako edo alternatiborako ere bai espazioak dira, herriko beste hainbatentzako, hainbat eragilentzako ere bai aterpe izaten da, eta, ba, esan duan, hori, pues, instituzioak edo administrazio publikoa betetzen ez dituen, hainbat behar izan betetzen ez duela gaztetxa.
0: Ba, maitzen joateko edo, galdetuko izuetea hemendik aurrera zer Donostiako kasuan gaur epaiketa aurrera eraman da, ipatu duzue, ba, orain sententziaren zain egon beharko zaretela, Kinuren kasuan atzeratu eginda epaiketa, hemendik aurrera zertan arituko zarete agian, nera zurekin hasita.
5: Ba, guk argiak agu orain arte bete ditugun funtziak jarraitzen, oza, egiten jarraituko ditugula, dala, ba, sortu ditugun kirol talde eta kulturrestena martxan jarraituko dute, eta saiatuko gea, ba, pixkanaka betetzen eta kultur gehiagia ematen espazio bat, ba, Donostin igual gaur egun zailagoa dena lortzeko, eta gure jardunean jarraituko dugu, eta zortzi jaete hauek bezala, ba, pixkanaka guardetxea gehiago txukuntzen, eta gauza batzuko betzen, pos, oain arte ez ditugunak guztiz hobetu ze, epaiketaren zaiginan, ze ez genekin zegertatuko zen, orduan, ba, sententziaren zailagoen bitartean, lanean jarraitu, eta eta proiektuari itxura ematen jun da, ba, udaletxari erakutsi ere guk prestutasunak agula auzoaren zat izateko, eta ez dela laugazteren ideia zoro bat, baizik eta benetan auzotarren gatik ateadan proiektua dela, eta benetan auzoaren zat baliabide bat eraiki nahi degula.
0: Jokin zuek?
4: Ba, guk antzeko bebai, jarraiko gure jardunarekin, proiektu berriak sortzen dabiz bai, jarraituko dugu herrian eta baiaran eragile ezberdinentzako aterpizaten, jarraituko dugu gazteantzako formakuntza espazioak ematen, eta eraikinari dagokionez, ba bueno, esan bezala hori negoziaketetan gaude Zabel Bankoarekin, bukateak irekita ditugu, eta ia nora heltzen den negoziaketa hau, espero dugu portun eraltzea, eta hori.
0: Ba, orain bai amaitzeko ez dakite azken konturik edo aipatu nahi duzuen, azken deirik Euskal Herriaren zate do?
4: Ba, bai, no, nik, harkatu. Nik hori, hori elkartasuna antolatzen jarraitzea, gaztetxe eta gaztea zandaren arteko zaretzean, zaretan garrantzi azken marratu nahi nuke bai, eta horren arira, gure partetik otsaiak zeia madaukagu manifestazioa ditute igorren, eta horren ostean guardetxa gazantera antolatutako dinamikan baitan, erresistentzia jaialdi bat antolatu dugu, gaueko eskaintza kultural agaz, eta horretara bai animatzera, pues, gombidaten zaitu dugu.
3: Eta nik ja amaitzeko bai, esan bezala hori, ba, gaur desalojo egoeran aurkitu garen bi gaztetxe gerala, baina etorkizun batean baitare bide eman dezakela proiektu berria sortzeko eta animatzeko berri desberdinetako gazteei haien proiektuak aurrera ateratzen eta oztopoen gainetikan ba, badagoela amesten dugun nola baiteko proiektori aurrera ateratzeko ambizioa eta badagoela bide bat.
0: Ba, hauekin geratuko gara, Asier, Nerea eta Jokin, mila esker gurean izateagatik, eta animo, hemendik aurrera duzuen bideo honetan. Ongi segi.
3: Mila esker, Marlen.
4: Berkazko zuri.
2: Arrosa Sarearen webunea, arrosasarea.eus. Parte hartu, naiz irratian. Bidali zure hauts mezuak 644-6399-4 zenbakira. Piztu irratia. Naiz irratia.

Naiz irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 91.5. Donostialdea, 93.8. Gernika, 96.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 94.2.

0: Otea Lili irratzaioak ifrentzuaren bi alde ditu, zorrotza da otea eta Lilia leuna. Pentsamenduaren alderik muturrekoenetara joan nahi dugu. Sega zorrotza pentsamenduaren hausnarketak azalera ekartzeko.
1: Otea Lili saioan, Ritxi Aizpuruk musikariak gonbidatuko ditu astero. Musikaren eta bizitzaren argi ilunetaz hitz egiteko. Ostegunero, arratsaldeko 7etan, Otea Lili, Naiz Irratian.

Goizeko seiak entzule ongi etorri, naiz irratian zaude, oraintxe bertan ziur zerura begiratzen baduzue, ohartuko zinetela nola ilargi eklipsea dagoen. Egun sentia baino lehenxeago protagonista eta gertaera astronomikoz betetako hilabeteari amaiera ematen ari zaio. Eklipsea partziala izan arren osoa izatetik oso gertu ari da izaten lurraren itzalak ilargiaren azaleraren 183a estaliko baitu. Beraz, ziur zerura begiratzeko aukerari baduzue eta ba, konturatuko zarete nola ilargirik ez dagoen momentu honetan. Eguzki lurra eta ilargia lerrokaturi daudelako eta gure planetaren itzala ilargi diskoan proiektatzen ari da. Pixkanaka ilargiak tonu gorriska hartu du. Ordua baino lehen, lurreko atmosferak eguzki argia iragazten duelako eta tonu urdin asko blokeatzen dituelako batez ere argi gorria igarotzen utziz. Kasu honetan, ilargia gaurkoan atera ondoren, goizeko 8:10 gutxiagotan sartuko da eta eklipsea kasu honetan, 4:30 buelta horretan hasi da eta 8:10 gutxietan amaituko da. Punturik gorenena, oraintxe, 6:12 eklipsea begihutsez ikusi ahal da momentu honetan, beraz, gonbidapena, kasu honetan, kanpora atera eta zerura begiratzekoa.

0: eta Gasteizko gobernua Lakuako gobernuak abiatu du ikasturte politikoa urtero moduan Donostiako Miramarren egin duten bilera eta argazki horretan guztia pomposio jantzita, elegante eta kotxe, alta gamako kotxeak han inguruan zituztela aurkeztu dira sailburu guztiak eta Manolo Pradalesek egoera sozioekonomikoari horri aurre egiteko bilera sorta egingo duela iragarri du. Ziurgabetasuna aipatu du, estatuko egoera aipatu dere, ikusita ikamika handia dela, edoze momentutan hauteskundeak deitu daitezkela ziurgabetasunaren aurrean, bertan alderdi nagusiei entzuteko eta ikusteko deia egin die, eta kasu honetan oroar Gasteizko parlamentuan Eusko Legebiltzarrean oposizioaren aurka egin du, oposizio hutsa egiten dutela esanaz. Agendan hiru bloke, hiru gai aipatu ditu Pradalesek.
1: Egoera ekonomikoa eta etorkizunerako aurreikuspenak, hazkunde eta enpleguari dagokionez, orokorrean euskal autogobernua indartzea eta zabaltzea, esparru horretan balege egutegiaz, Espainiako gobernuarekin Gernikako estatutua osatzeko izango ditugu negoziazioaz, eta baita ere etorkizuneko autogobernuaz hitz egingo dugu. Eta azkenik Eusko Jaurlaritzak etxe bizitzaren, segurtasunaren, euskararen edota industria eta ekonomiaren arloan lantzen ari garen ekimenak jarriko ditut mai gainean.

0: Eguraldira garpenan jaso ezagun seiak eta lau minutu ikerri barluzea.
1: Eguraldi eguzkitsu egonkor eta sanoa nagusituko zaigu ostiral honetan. Goizean goizetik hasita zeruan urdina nagusituko da, odeiskaren bat agertuko da mendin gururen batean, baina bat ere trabarik egin gabe eguzkiari eta giro eguzkitsua nagusituko da lurralde osoan, eta arratsalde partean ere ez aldaketarik espero, zerua erabat urdin agertuko da, eguraldia eguzkitsua izango da, eta alaxe amaituko da eguna, naiz eta gaualdera kostaldetik gertu erdi mailako odei batzuk agertuko diren. Haizeak egon mendebaldetik eta bizi joko du egunaren lehen zatian, lurraldaren mendebaldean bolada zakar.

0: Rematekin bereziki Araban, arratsaldean ipar-mendebaldeko haizea nagusituko zaigu eta lurralde osoa zabalduko da. Temperatura minimoek eta maksimoek alare behera egingo dute, minimoek nabarmen gainera 11 eta 19 gradu bitartean errendituko dira eta barnealdeko leku batzuetan goiza freskoa izango da. Maksimoek aldiz ezertxoet bada ere behera egingo dute, ipar isurian 24 eta 27 gradu bitartean errendituko dira maksimoak eta ego isurian 23 eta 28 gradu bitartean. Temperatura maksimo eta freskoenak gaurkoan Araba erdialdean neurtuko dira, altuenak aldiz Erriberan.
1: Zazpiedan, azken orduko gehiagorekin, etorriko gara hemen Naiz Irratian ongi izan gerarte.
2: Kulturaria. Naiz Irratian.
3: Garazi Kastaño.

0: Emozioei izena jartzea sendagarri dela diote askok. Zer sentitzen duzun ulertzean? Mina, arintzen dela. Lasaitasuna sentitzen dela, alegia. Bada ordea, oskolan babestea nahiago duenik. Bizitzak sortutako min eta zaurietatik babesteko arrizko bihotzik baino ezkutu oberik ez dagoela esaten zion amonak Karmele Jaiori. Emozioak ordea lehen gaia dira harentzat. 21 urteko ibilbide literarioa dugu bizkar gainean Karmele Jaiok. Emozioek piztutako taupadek gidatu dute bide hori, eta oraingoan emozio horien inguruko disekzio ordenatua landu du idazleak arrizko bihotza liburu berrian.
1: Kulturraria, Naiz Irratia.
0: Karmele Jaio, gabon eta ongi etorria.
2: Gabon, eskerrik asko.
0: Maitasun kapitala eleberriaren ostean iritsi da arrizko bihotza, bestelako forma duen liburua. Aldaketa edo bira bat emateko gogoa zenuen?
2: Bueno, egia esan, aspaldi nuen nolako zerbait egiteko gogoa. Ez, pixkat, orain arte ba, novelak, ipuñak, poesia liburu bat idatzi ditut, eta aspaldi nuen, ba, bueno, alako pasarte laburrak, aurretik idatzi ditudan gauza batzuk ere errekuperatu, eta gero berriak sortu, bueno, hori egiteko gogoa, eta bueno, ba, horrentxe tokatu da, ez da, nantxe izan da.
0: Donostian aurkeztu zenuen liburua, eta, bueno, bertan azaldu zenuen, ba, eskatasunez, eta nahieran idazteko eskubidea, baizu irabazia duzula honezkero, eta galdetu nahi nizun, ze gelditu nintzen esaldi horrekin muruan, ba bueno, zure ibilbide literarioan ia heldutasun puntu batera iritsi zaren sentitzen duzun, edo aurrelakorik esan nahi zenuen hori esaterakoan, edo besterik gabe senak eskatu zizula hori esatea.
2: Bueno, bai, broma artean esan genuen, ze batetik Erwin Diburen editoriak zantzuen, bueno, ez dakiz oso ondo zehazte ze nolako liburua den, baina, bueno, Karmeleia nahi duena egin dezake, bueno, alako, eta nik ere, ba, erantzun nion, ba, egia zan, ba, bueno, ba, adin bat daukat, eta ja, adin batetik aurrera, ba, eskubide hartzen dugu, ba, benetan, barrutik, sortzen zaiguna, bueno, horretik ere, ez? Baina, bueno, bazutan muga batzu jartzen dizkiozu zure buruari, ez? Baina orain, bueno, ba, agian askatasun handiagoz, edo zait, horrela, nik nintzat oso libre idatzi dudan aurretik ez dut izan marko bat, ez? Ez dut izan, ba, orain ari naiz hau idazten edo, bestea, ez, pentsatzen, ba, novela bat idazten ari zarenean, entzatzen ari zara novela bat idazten ari naiz, ipuñak idazten ari zara, ipuñetkin nabil. Hemen ibili naiz oso libre, gauza solteak idazten, da gero hasiera batean bintzat jakin gabe nola aurkeztuko nituen, ez? Eta askatasun hori, nik eukidu dana idatzi ditartean, ere nahiko nuke edo horrela gonbidapena hori da, ez? Irakurleari ere bueno, ba, askatasunez irakurtzeko, ez nahi duze bat, bada liburu bat, ba, hasieratik hasi nahi baduzu, hasieratik hasi dezakezuna, bukaeratik, erditik, hau da, askatasuna ere ematen dio irakurleari nahi duen momentuan, ba, liburua ireki nahi duen lekutik eta hortik hasteko, ez?
0: Jostaria da oso, zalantzari gabe zentzu horretan edo ala erabili daiteke ere. Bueno, izenburuak gauza batzuk iradokitzen ditu eta akaso beste batzuk, ba, uste dut azalpen gehiago behar dutela arrizko bihotza, taupaden alfabeto bat du izena lan berri honek. Bueno, sakonduko dugu ere zergatik alfabetoa eta zergatik ez, baina bueno, aurkezpenean azaldu zenuen baita ere, ba, izenburua zentzu handi batean amonari zor diozula. Eta galdetu nahi nizun, ba, nolakoa zen zure amona, eta zergatik izenburu hori?
2: Bai, testuetako batean, eta baita itzaurrean ere aipatzen da hori, ez? Amonak esaten zuen hori, esaten zuen, ba, bizitza honetan hobe dela arrisko bihotz bat izatea, ez da? Ze, bizitzak sortzen dizkigu min eta zauri horietatik babestuta egoteko, ba hobe dela edo ba mundua ezatuta dagoela blindatuta dauden edo bihotz blindatuta blindatuta dauden bihotzentzako, ez? Eta bai, nik ere askotan pentsatu dut hori, eta nik uste dut denok pentsatu dugula inoiz, ez? Sufritu dugunean edo zauriren bat sentitu dugunean, ez? Ba, hobe arrisko bihotzak izatea, baina egia da nik nire bizitza ez dudala lortu arrisko bihotzik izatea. Eta arregiago, nik uste dut urteekin eta idazten idazteak ere ez dizu baimentzen edo ezagit, nik uste dut jarrera, idaztearen jarrerak zerikusia duela arrisko bihotz bat ez izatearekin, ez? Ze azkenean arrisko bihotz bat ez izateak esan nahi du ba, kanpokoak ikusten duzuna, egunero ikusten duzunak, eta importa zaizula, ez? Nola bait, edo adi zaudela inguruan gertatzen denari, inguruan gertatzen den hori jaso nahi duzula nola bait, ez? Nik nire ibilbide honetan, 21 urte dira lehen liburua argitaratu nuenetik, eta egia da, nik ikusten ditudan gauza batzuk edo sentitzen ditudan gauza batzuk barruan nolabait sortzen didatela emozio bat, ez? Eta hori gertatzen denean ba, sentitzen dut beharra kontatzeko hori, ez? Eta kontatzeko eta idazteko. Beraz, nire konstante bat izan da niretzat hori, ez? Ikusten ditudan gauzak inguruan daudenak ba, nolabait barruan ere nolabait sentitzea eta barruan eta taupada bat sortzea horregatik ere azpititulo hori, ez? Tauparen alfabeto bat. Alfabetoarena nahi baduzu azaldu dezakegu baita ere, ez? Liburua dago ba, atik zetara ordenatua, hitzak dira protagonista, ere, hemen ere hitzei eman nahi izan diet protagonismo hori, hau da, atal bakoitza hitz batekin hasten da, alfabetikoki ordenatuta, ba, ibilbide honetan ere hitzak izan direlako nire bueno, ba, lagun, edo bueno, batzutan arerio ere, idatzi bitartean, ez da? Baina, bueno, nirekin oso elementu edo oso erranita edo tresna importantea nire bizitzan, ez? Eta horregatik nolabait ere protagonismoa eman nahi izan diet. Eta iztegiarena eldu nintzenean pentsatu nuenean iztegi forma emango niola edo itxura hori bentsat pentsatu nuen iztegietara jotzen dugula ulertzen ez dugunean zerbait, ulertzen ez dugunean ez bat, eta berdin egiten dugula idazketarekin, ez? Nik uste dut idazten dugunean idazten dugula zerbait ez dugulako ulertzen eta bueno, ulertu nahi bat dagoela oinarrian, ez? Eta bueno, paralelismo hori pixkat horrekin jokatuz ere ba arrisko bihotzak hartzen du iztegi baten itxura.
0: Eta bazegoen hasieran zehazki ulertu nahi zenuen zerbait edo jakin minorokorragoa batzen, zegia da hitz asko daudela biltegi horretan.
2: Ba, dena. Da, badago horietako batean, testu horietako batean hitz egiten dut ere asko idazketari buruz, ez? Idazketa prozesuari buruz, eta agertzen da galdera, ohiko galdera bat, zergaitik idazten duzu, eta erantzuna da, ez dudalako ez ulertzen, ez? jakin minio hori da, orokorra. Batzutan kanpoko gauzekin du zer ikusia, oda, munduan gertatzen diren gauzekin, beste batzuetan inguruan ditudan eta ditugun, esan orokorrean harremani buruz, nola kudeatzen ditugun harremanak eta bar, beste batzutan ere norbere buruarekin izan ditzakezu gatazka, talka, ez dakit. Oda, oso orokorra da, eta gaien inguruan ere, esango nuke, gai asko agertzen dira, ez dira arrotzak niretzat, hau da, nire aurreko liburuetan agertzen diren gai asko agertzen dira, harremanena aipatu dut, ez da, harremana konstante bat dira isiltasuna, da izan gabeko hitzen pisua, hori ere asko agertzen da. Orain nik uste dut liburu honetan gehiago agertu dela bestetan baino adiskidetasuna, da adiskidetasunaren balioa. Nik uste dut hau ere urteekin joaten garela ikasten hori, ez? Nola zi importantea den, ez? Zi importanteak diren adiskideak, adiskidetasuna. Eta agertzen da asko familia. Familia egia da agertzen dela ere nire liburuetan, nire fikzioetan, ez? Aitaren etxea, marriskuak, hau da. Agertzen da, baina hemen, bueno, personalagoa da, nire txikitako oroitzapen asko jasotzen ditut baita ere. Ez dakit, nire momentu adina dela eta bizitzen ari naizen momentu honen bueno, adierazle ez. Iaz gara nuena, azpaldi gara nuena eta ere, orduan bada, bueno, ba, momentu bat, ba, nolabait ba, etortzen direna ba, txikitako itzapen noiek, aitarekin, amarekin, eta bueno, amumare agertzen da, oza, familia guztia sartu duten baina.
0: Emozioei espazio handia eman diezu eta oroitzapenei ere bai. Ulertu dezaket orduan, naiz eta akaso adibidez Amonak arrizko bihotza izatea hobezela esan, seguraski berak ere ez zuela arrizko bihotzik izango, ezta?
2: Horregatik esaten zuen, ez? Horregatik, bai, oso beti besteen arazoak bere egiten zituen. Norbaitek arazo bat zuen, beti konpontzeko alakotan jartzen zen, ez? Orduan, berak empatia gaur egun izaten duen, empatia hori oso garatua zuen, eta horregatik sufretzen zuen, ez? Horregatik sufretzen zuen hainbeste, eta horregatik esaten zuen hobe dela arrisko bihotza izatea, baina egia da ere, eta testuren batean ere agertzen da liburuan, arrisko bihotz bat izan da, ba, egia da, babestuago zaudela, eta ba, baina ere zenbat gauza galtzen dituzunez. Bizitzan oso importanteak diren gauza asko galtzen dira arrisko bihotz batekin ikusten.
0: Ez dakit horrekin lotura duen ere liburua, bueno, Irene Bauri eskaini diozula eta bueno, diozula baliorik gabeko hitzen balioa erakusteagatik eskertzen diozula, ez dakit horrekin lotura duen.
2: Esaten da, ez, literaturak hitzek, bueno, batzutan pentsatzen da apaingarri badela, ez. Eta nik uste funtzio bat betetzen dute. Importantea, ez? Irene Bau aktorea da, berezik izkin irio denerari, berak, bueno, ba, duela urte batzuk, antzesten baten erdian iktuz bat izan zuen, oso larri egon da, eta errekuperazioan berak izan zidan, nire testu asko hartu zituela, errekuperatzeko memoria eta hitz egiteko zailtasunak zituen hasiera batean eta nire testu batzuk buruz ikasiz eta ba, bueno, nola aurrera egin zuen, ez bada adibide konkretu bat, ez da nik hori eskertu nahi nion, baina orokorrean ere nik uste dut literaturak eta arteak orokorrean, ez, betetzen dutela funtzio oso importantea gure bizitzan. Ikusi besterik ez dago adibidez pandemian zer gertatu zen, bat batean mundua gelditu egin zen eta zeri heldu genion, ez? Irakurketari, musika entzutea, helduleku bat, ez? Behar dugu, eta edertasuna ere behar dugu. Nik uste dut horrela egiteko bizitzan, ez? Bada osagai bat oso importantea, ez? Bueno, hori izan piskatere eskertza horrekin aipatu nahi nuena, ez? Baliorik monetarioa edo, esaten dena gure izate kapitalista batean bizi gara, ez? Eta gauza batzu balioa dute, beste batzuk ez omen dute, ez? Baina balioa oso, nik uste dut literaturaren eta artearen eta musikaren balioa oso importantea.
0: Zentzurretan, bueno, aipatu dugu irakurlearentzat oso jostaria izan daiteken liburua dela, bueno, iztegi forma gatik baita ere, baina definizioen forma gatik ere bai, ez? Bueno, ordenatu egin dituzu noski alfabetikoki, iztegietan hor egertatzen den bezala, eta definizio ofiziala, esan dezagun, formala dago, eta ostean dator, zuk hitz edo emozio edo bueno edo izate horretatik garatu duzun testua, eta ez dakit, ez askotan ere hiztegia objetibotasunarekin lotzen dugu, baina zuk kasu honetan kontrako jolasa egin duzu eta emozioi eman diezu protagonismoa.
2: Bai, eta bereziki begiradari, ez? Nik uste zerbait jasotzen badu liburuak da begirada bat nirea kasu honetan, ez? Eta badago kontraesan edo bueno, agertzen da ematen den definizio objektibo bat, objektibotasuna existitzen baldin bada, baina objektibo bat, eta gero bueno, ez da definizioa ere, baina nire begiradatik hitz horrekin zerikusia duen zerbait, ez? Eta zentzu horretan nik azpimarratuko nuke, askotan iruditzen zaigula intimoena dela zure bizitzaz kontatzen duzuna, ez? Hau pasatu zait, edo hau gertatu zitzaidan, edo eta ni uste dut intimoagoa dela zure begirada agertzea. Osea, zure begirada erakustea, nola ikusten dituzun zu gauza, hori ni uste dut intimoagoa dela gertatzen zaizuna baino, ez? Askotan liburu bat idazten duzunean irakurle batzuk jakinmina izaten dute, adibidez, jakiteko kontatzen zuri gertatu zaizuna da, ez, ez? Edo irakurtzen daudenean liburu bat gertatu zaio autoreari hau, ala ez? Niretzat hori ez da hain importantea. Gertatu zaizu, ala ez? Bueno, agian gertatu zaizu, agian ez? Baina askoz importanteagoa eta askoz intimoagoa da erakustea zuk nola ikusten dituzun gauzak, ez? Nundik ikusten dituzun gauzak, ez? Eta hori da pixkat liburu honetan agertzen dena, eta horregatik ere egia da, eta galdetu zidaten aurkezpenean ere ia ageriago agertzen naizen liburu honetan fikzioetan, ohiko fikzioetan baino, eta agian bai, ez da ohiko fikzioetan agertzen ez naizenik, horre ere agertzen naiz noski, fikzioan agertzen gara, horre ere gure begira dago, baina hemen fikzioaren estalpe hori gabe edo agertzen naiz, ez, fixat gehiago lehen pertsonan hitz egiten kasu askotan, benetako oroitzapen batzuk kontatuz askotan, bueno.
0: Zure kasuan, orduan, fikzioak normalean, bueno, aterki moduan funtzionatu du edo gabardina baten atzean erdizka ezkutatzeko?
2: Bueno, ez dakit ezkutatzeko. Ez dakit, fikzioak ematen dizu, bai, baina fikzioan agertzen zara. Nik uste, fikzioa zintzoa baldin bada, eta benetan barruan esan nahi duzun, esan nahi zenuen hori hor plazaratzen baduzu, ala beharrez agertzen zara zu, ez? Lehen izan dudan bezala, ez hor kontatzen diren gauzak zuri gertatu zaizkizulako, baizik eta zuk hor agertzen diren emozio asko, sentitu dituzulako, hor agertzen diren egoera asko, agian bizi edo imaginatu, baina hor dauden emozio asko benetazkoak direlako, ez? Niri gogoratzen dut, ez, amaren eskuak argitaratu nuenean, jendeak galdetzen zidan, baina zure ama gaixori dago, eta nire zaten nuen, ez, nire ama ondo dago, baina hor azpian egia bat zegoen, ez? Ze hor kontatzen nuena zan, nire ardura, nire kezka, nire ama noiz bai, nire ama gaixotuko zan, edo, bueno, nahi dut esan, kontatzen dugun horretan, fikzioan, zure egia dago, zure begirada dagoelako, ez, lehen izan dudan, ez. Zalpea den nola ez, bueno, agian ez zara hain ageri, agertzen horren atzean zaude, eta bestela hitz egiten duzunean, edo idazten duzunean, ba, fiziotik kanpo ba, posible da ageriago egotea, baina hori ez da beti gertatzen, eh? Zer nik uste dut, askotan, egia gehiago dagoela fikzio askotan egunero esaten eta idazten ditugun horietan baino, ez? Fikzioan ere agertzen dira gauza batzuk aurretiaz pentsatu ez dituzunak eta sorkuntzan bakarri sortzen direnak eta hor benetako nik aitaren etxean esaten nuen berunezko hitzak agertzen dira, ez? Benetakoak. Mm-hmm. Batzutan zure desioen kontra, ez? Batzutan ez duzu hori ere idatzi nahi, baina hor daude. Zare, batzutan fikzioak gordetzen du egia gehiago ba, bestela eguneroko bizitzak baina.
0: Gertatu zaizu orduan noizbait zerbait idatzi eta esan, ostras, hau bota dut eta zalantza egin esaldia borratu edo ba, edo urtzi.
2: Ezabatu, bai. Eta ezabatu ere, bai. Bai, bai. Bai, bai, bai. Ez beti, eh? Ez beti, batzutan esan dut, uf, hau atera da, aurrera, ez? Baina, bai, inoiz ez abatu.

0: Zentu horretan, testu forma desberdinak dira, bildu dituzunak, esan dugu jatorria ere anitza delako, batzuk oroitzapenak dira, beste batzuk burutapenak, batzuk luzeagoak dira, beste batzuk laburragoak, poesiatik prosara bihurtutakoak, edo prentxan idatzitakoa, ba bueno, liburura ekarria, baina definizioak modu batean alabestean denak, intimoak, baina esango nuke ez direla partikularrak, oda, ez direla bakarrik Karmele Jaiorenak, ez da?
1: Ez, begirada da intimoa, alegin aipatu da, ez begirada da intimoa, baina kontatzen du munduan gertatzen diren gauza asko, ikusten egunero ikusten ditudan gauza asko, denok bizi ditugun gauza asko. Ez, aurrekoan, oraindik irakurri gutxikin hitz egiteko aukera izan dut, baina aurrekoan, elkarrizketa bat egin zidaten, eta kazetaria irakurle, eta bera izan zian, sentitu ditut nire bizitzako hainbat gauza, ez da islatuta, ez, oso identifikatuta sentitu naiz gauza askokin, eta zaten dugu, ezken nik uste dut, edo iruditzen zait, oso gauza antzikoa gertatzen zaizkigula izaki guztiei, ez? Noski. Testu inguru ezberdinetan, egoera hobea baten bizi dira batzu, beste batzu egoera oso kaskarretan, eta bar, ez? Osea, gizartean diferentzia asko daude. Baina, hor nik uste dut gizakiak badituela kezka batzuk eta gainera mendetan zehar, ez da bakarrik gauza garaikide bat, oso antzekoak direnak, ez? Eta garaikidea dena ere bada, ba, gaur egun ikusten du gauzak, gertatzen, eta ditugun kezka batzuk ere, ba, gaur egunekoak berdinak izan daitezkela, ez? Orduan, bai, bada, begirada intimo batetik idatzitakoak, eta nik emozio intimo batetik idatzitakoak, baina dira, esan duzun bezala, ez dira pertsonalak bakarrik, ez dira, nik uste dute, edo nork, ulertu eta sentitu ditzakenak bereak bezala.
0: Mm-hmm. Adibidez, maitasunaren kapitalan maitatzeko moduei erreparatu zenien, ez? Egitura edo usadio sozial horiei, eta begira, zure begirada soziala, edo aipatzen zenun begirada, bada horretan soziala, ez, egiturari, konstrukto horri begiratzea, kasu honetan beste forma batekin, baino jarraipena eman diozu begirada horri.
1: Bai, nik uste dut irazten duanean, nahi gabe edo nahi eta ez dakit zigur, baina hori gertatzen da, ustartze bat intimoa eta sozialaren artean, ez? Eta interesatzen zait hori, da, kontatzea soziala intimotik, ez, begira da intimotik. Iruditzen zaidalako ere, fikzioa kasu horretan, eta maitasun kapitalaren kasuan, eta begira da intimoa honetan, horrek batzutan askoz modu zehatzagoan ikustarazten digula, laguntzen digula ikusten normaltasunak estaltzen dituen gauza asko, ez? Eta gainera fikzioa da zorrotzagoa, ez? Sartzen da azalean errezago, ez? Eta fikziotik kanpo gaudenean egia da gure jarrera ere irakurle bezala izaten dela beste modu batekoa, ez? Ari gara adibidez egunkari bateko iritzi artikulu bat irakurtzen, edo liburu bat, edo saiakera bat irakurtzen, eta ari gara aldi berean pentsatzen, zer pentsatzen dugun guk horretaz. Mm. Ez? Aldi berean, irakurri bitartean ari gara erantzuten bezala, eh? Bai, zuk hau diozu, baina nik hau pentsatzen. Eta aldiz fikzioan, badago nik uste dut desaktibatu egiten dela momentu une batez hori, ez? Eta sartzen zara historian, ez? Sartzen zara historia batean, eta sentitzen duzu pertsonai horrek bizi duena, zurea balitz bezala, eta hor hobetu ulertzen duzu, ez? Eta empatia hor maila altuago batean sentitzen duzu, ez? Orduan, nik uste oso baliagarria dela fikzioa eta gai sozialak, gizartean kezkatzen gaituzten hainbat gai plazaratzeko, horri buruz hausnartzeko, eta bueno, ba, adibide edo aterrizatzeko, ez? Aterrizatzeko lurrera hainbat kontzeptu, ez? Gizarteari buruzko hainbat kontzeptu edo konzitua deitu nahi duzun bezala, baina fikzioa egiten du horiek lurreratu eta hobeto ulertzen lagundu, ez?
0: Aprobetxatu nahi nuen ere, Karmele, bueno, testu inguruari buruz ere hitz egiteko, ze, bueno, agia da, bueno, maitasunaren kapitalan edo aitaren etxean, badaudela hor, bueno, begirada soziala noski, baina begirada sozial feminista bat ere bai. Eta ezin ukatu, bueno, azaroaren 25a pasa berri dugu, imaginatzen dut, idazketa prozesu honek ez bakarrik auzio honen inguruan, baina, bueno, eman dizula, ez? Ba, igual, iztegiaren dinamika hori bezala, hausnarketetarako bombardeo etengabeko bat, eta... Eta, bueno, bai nahi nizula baldetu, adibidez, bueno, aitaren etxea, eleberrian gizonen rolari erreparatu zenion momentuan, egokituko balitzaizu oraintxe bertan, 2025an aitaren etxea berriz irak, idaztea, ia hausnarketa antzeko bat egingo zenuken edo desberdina.
1: Esango nizuke, ia egunaren arabera, ez? Batzutan ikusten dut. Botella erdi utzik eta beste
0: bat. Erantzun zintzua iruditzen zaite, egiari zor baina. Erantzun zintzua iruditzen zaite, ala bai, egiari zor.
1: Ze batzutan ezaten dut, bueno, gauzak aldatuz doaz, bastakit, zein bat alorretan, adibidez emakumeen aurkako indarkeria ba, ja ez da arazo pertsonal bat, edo behintzat ez da ofizialki arazo pertsonal bat bezala ulertzen, eta gizonek edo gizon askok ere, bueno, bueno, hor implikatzen, gizon asko implikatzen dira ere, hor baina gero esaten dut, bueno, ez hainbeste. ez dira implikatzen, hainbeste, oza, kopuruan, ez? Eta gero, iruditzen zait, oso azkar doala dena, esan duzu aitean etxea orain dela urte batzuk izan zen, baina oso aldatuz doaz etengabe, ez? Gure inguruan, gaur egun bizitzen ari garen kontrako, bueno, eraso hori, ez? Bai berdintasunaren kontra, feminismo kontra, ondo atolatutako gainera, nik uste dut, atake bat da, ez? Eta horrek ze eragin duen guztiongan, baina bereziki gizonengan, ez? Eta gizonengan eta mutil gazteengan ere, eta egun batzutan esaten dut, atzeuzgoa, ez bari, sentsazio hori, baina ere, gero pentsatu nahi dut, erreakzio guzti hori dela, aurrerapen baten emai, aurrerapen bat egon denaren, edo dagoen, horren adierazle bat, ez? Baina asko dago oraindik egiteko, eta nik uste dut gizonen partetik ere oraindik asko bereziki asko dago egiteko berdintasunera nolabait edo berdintasunean aurrera egiteko.
0: Gertatu zaizu aipatu dugu, idazketa prozesua badela, no, bueno, alde batetik ulertzearen bilaketa horren emaitza, eta batzutan norbera ulertzeko gakoa. Gertatu zaizu liburu honekin zure buruaren alderdi berri bat ezagutu izana edo espero etzen nuena?
1: Bueno, ezagut espero ez nuena, baina azia da liburu bakoitzarekin zure burua hobeto ezagutzen duzu, ez? azkenean ikusten duzulako islatuta zeintzu diren zure gaiak, zeintzu diren zure, osea, badaude konstante batzuk, ez? Liburu bakoitzak badauka gutxura bera gai bat, baina hor daude konstante batzuk agertzen direnak, ez? Harremanetan komunikazio zailtasunak, hori da, nire liburu guztietan agertzen den zerbait, hemen ere agertzen da. Kezka, emakumeen egoera munduan, gure berdintasuna, feminismoa hori agertzen da ere nire liburu guztietan eta hemen ere, noski, ez da gait, nik uste dut idaztea dela ere bai zure mundua hobeto ezagutzeko modu bat, baina zure burua ezagutzeko hobeto ezagutzeko modu bat baita ere, ez? Hemen agian besteekin konparatuta pixkat bukatzean edo bueno, pixkat jasotako guztia irakurtzean eta ez atena jo agertu da nolabait umea, ez? Neskatoa, ez? Pixkat ni gaztetan, ez? Ni txikitan hori agian beste liburuetan ez dena inbeste agertu babai esan dut agertu naiz ni txikitan, ez? Nire esentzia, ez? Nola du esentziara huelta egin dut, eta nik uste dut badela momentuan bizi dudan algoera gatik, edo, ez? Guraso gabe, zuztasun alako sensazio batekin baita ere, orduan, bai, da espiru bat ezela, ez? Liburuak dira espiru bat ezela askotan, ez? Agertzen dira, agian idatzi bitartean konturatu gabe, agertzen dira zure, zure buruan dauden gauza asko. Eta niri bai liburu bat argitaratzean, baina baita itzutzean nik normalean nire liburuak itzutzea ditut, eta hor izaten da ere beste momentu bat ispiluarena, ez? Itzutzen dudanean ikusten ditut gauzak, idatzi bitartean ikusten ez nituenak. Eta bada zure liburu hori beste, oza, zure idazketa beste leku batetik ikuste bat, ez? Itzutzea. Eta horre ere agertzen dira sorpresak niretzako, bueno, sorpresak edo zaten dut, bueno, nondik atera dena, nondik atera da, ez? Batzutan, ametzetan egiten dugunean bezala, ez? Batzutan, ametze bat egiten dut, ez dut, nola, zergatik, ari naiz, hau amesten, banik ustotik gazketan ere gertatzen da, ez? Bukatzen dutean edo, ez dut, nola gertu da,
0: ez? Gainera, bueno, itzulketa lanetan akaso irakurle figura hartzen duzulako, ez da, rola.
1: Ez leku batetik, ari zara.
0: Aipatu zu, oraindik ez duzula tarterik izan, ez? Irakurleekin oroar konpartitzeko, bueno, alabeharrez, hemendik aste gutxitara Durangoko azokan horretarako tartea izango duzu, zalantzari gabe, ez da?
1: Bai, izango naiz, eta, bueno, aukera polita izaten da, ez? Azkenean idaztea oso lan bakartia da, eta ez bakartia idatzi bitartean bakarrik zaudelako, hori hobe, bakarrik egotea, baina da bakartia, ba, askotan liburu bat idazte duzu, eta zaila delako jakiten ze ba, irakurrileak ze sentitzen duen, ze, eta, bueno, alako aukerak ba, politak izaten dira, ba, jasotzeko ere. Jasotzeko jendeen komentarioak edo ezagutzeko edo aurpegia jartzeko irakurlegi, ez? Bai, aukera polita.
0: Aurkezpenean hain justu idazleen bakardadeaz ere aipatu, bueno, hitz egin zenuen, bueno, errelato edo definizietako bat ere hortik tiraka dagolako, bakarkako ariketa bai, baina imaginatzen dut heldulekuren bat izan daitekeela pertsona bat edo ez, baina idazleak beharko dituela aldi berean, ba, idazketa prozesu hori sostengatzeko helduleku edo laguntza batzuk, ez dakit zure kasuan zintzuk diren hoiek.
1: Nire idazketan bertan nik egia esan nik idatzi bitartean ez naiz bakit badaudela idazle batzu ba edo zirriborro bat dutenean edo azteniela ba erakusten bati beste hau da laguntza eske edo nik egia esan normalean ez diot inori erakusten ezer
0: gordetzen duzu.
1: Bai, baina ez da gauza bat izan, ez da ez erakusteagatik, ez da, bueno, jendea oso okupatuta dago. Nik normalean ia bukatutza teman arte edo usi gora bera ez diot editoreari erakusten dio. Eta ordu arte bakarrik, nabil, claro, heldulekuak dira irakurketa dituzunak, eta noski azkenean zure ingurukoak, ez? Sostengatzen zaituzte, animoak ematen eta laguntzen ere kasu askotan, ze idazteak ere orduak behar ditu eta bar, bai, hortan bai, ez? Baina testuan bertan oso bakarrik sentitzen dut. Ba, zan nahi dut, gainera, ez da gitala izan behar duen, ez? Nik supasatzen du baietz. Baina, idaztea da, une oro erabakitzea. Osa, zaude, segundo bakoitzean erabakitzen. Osa, hau, honek, pertsonaia honek zer egingo du, hau egingo du, ala bestea. Ba, hau. Hau topatuko du, edo bestea. Hau. Osa, denbora guztian ari zara, erabakiak hartzen, oso neketsua, baina gainera askotan ez daukazu nori galdetu, ez? Zu bakarrik bizi zara fikzio horretan, zu bakarrik ari zara, ez? Egon zaitezke bi urte edo hiru urte, ezagut, novela bat idazten, eta zuk bakarrik ezagutzen duzun mundu batean murgilduta, ez? Nahiko osasun mentalerako ezagut oso. Eta oso kuriosoa da, ze, haizuzen, ja, bukatzen duzunean, liburu argitaratzen denean, ordua, ja, zupia alde batera utzi duzunean, zure burutik atera duzunean historia hori, orduntxe azten dira, azten da jendea, horretaz hitz egiten zurekin, ez? Zure pertsonaia eta duzumena nik ja utzi ditu, ez? Nik bi urte egin ditu, de bi urte, hauekin buruan, eta horrein ja, justo kanporatzen dituzunean orduan azten da jendea hortaz hitz egiten zurekin, ez? Baina sorkuntzaren denbora hori oso oso oso bakartia da. Oso bakartia da.
0: Ez da idazketa modu ez da trantze neba ez ditu berdina, baina ez nuna aipatu gabe utzi nahi, bueno, eta liburuan ere, ba bueno, prentxan kaleratutakoak, kaleratutako testuak daudela, ba zuere kazetari izan zarela, etxe hontako kirol kronikak idazten zenituen, eta ezakita askotan egiten dituzun alako parekotasunak, edo, bueno, oroitzapenetara jo duzun ez ere liburu honetan, ea nola oraitzen duzun zuk ere garai hori?
1: Ah, kazetaritza, bueno, bai, hor dago, hor da, zen nire parte da, eta nik uste dut zer ikusian, hau da, oso ezberdin, berdinetan ikusten ditut literatura eta kazetaritzako lanak, ez? Nire bizitzan baina, iruditzen zait, kazetari izateak eta urtetan kazetaritzan ibiltzeak eragina daukala ere nire testuetan. Nolabait, badaude hor lege batzuk, ez, kazetaritzarenak, ba, alik eta lasterren hasieran argi geratu dadila nola galdera horiek eta guzti horrek nik uste dut, bueno, ba, nahi gabe eragina dutela nire idazketan baita ere, ez, eta irakaspen handia izan da niretzat eta da kazetaritza eta bueno egia esan kazetaritzan pasatu naizia sekzio guztietatik kirola baita ere nik Baskoniaren partiduen kronika egiten dituen eta zan beharra dago horre ere asko ikasi nuela ze hor bai literatura egin behar zen partidu bakoitzarekin eta kronika bakoitzarekin eta denbora gutxirekin, ez? Rola zain zegoela eta lakoak, ez? Eta beraz, niko oso hori itzaren polita ditut, gara igartakoak, bai.
0: Bueno, zalantzari gabe, literatura idaztea beste kontu bat dela. Orain, arrizko bihotzaren erreakzioak biltzen hasiko zara, hobe esan da, baina ezakit bien bitartean honezkero ja beste grinen bat duzun edo beste ideiarekin bat zabiltzan bultaka.
1: Banabil, ze hau egin bitartean ere beste zerbait, oraindik ez nago, ezin dut esan zer den, ez dakit nik ere, baina bai, azitan nago zerbait idazten, nik uste dut novela, moduko bat, baina, bueno, oraindik hasieran, ez, bai, honen aurretik ere pixkat azita ninguen, utzi ninguen pixkatxo bat, eta honetara hau egiteko goa nuen, eta, bueno, ba orain nik suposatzen dut horrekin jarraituko gala bai.
0: Ne, izango dugu erren berri, eta aukera baldin badugu ere, kontatuko diguzu aurrerago. Gaurko egunez buruan zenuena, ia emaitza horren pareko den ala ez azkenean. Karmele Jaio, mila esker, naiz irratian izateko tartea hartzeagatik, plazera izan da.
1: Bai, berdin, zuei.

denok dugu geure barrenean atik zetaraino luzatzen den emozioen iztegia. Karmele Jaiok ez du arrizko bihotzik, eta uste dut ni ere urrun nagoela hortatik. Emozioak sentitzearen ahunda de iruditik askatu, eta bizirik sentitzea baino lasaigarririk ez dago. Eta zuri, arrizko bihotza zartatu altzaizu?

Goizeko zazpiak entzule ongi etorri, gaur egun sentia baino lehen, alegia oraintxe bertan ilargi eklipse baten protagonista zara entzule, gertara astronomikoz betetako hilabeteari amaiera emateko. Eklipsea partzialari izaten osoa izatetiko oso gertu, lurraren itzalak ilargiaren azaleraren 183a estali baitu. Ilargi eklipse batean, eguzkia lurra eta ilargia lerrokatzen dira, eta gure planetaren itzala ilargi diskoan proiektatu. Pizkanaka ilargia tonu gorrizka hartu du, lurreko atmosferak eguzkia argia iragazi duelako eta tonu urdin asko blokeatu dituelako batez ere argi gorria pasatzen utziz. Kasu honetan, atzokoan 9:00 hasi zen ilargia ikusten eta kasu honetan ordu bete eskaiz barru 7:47 sartuko da eta eklipsea 4:30 hasi eta ordura arte 8:10 gutxian amaituko da. Punturik gorrena baduela ez asko goizeko 6:12 izan da 6:00 boletina kontatu dizuegun moduan lurraren itzalak ilargi diskoaren 183 estali du momentu horretan.

0: Bestalde, Donald Trump estatu batuetako presidentak Ormuzko itsasartea herrialdearen lurralde berezitza eta aurkeztu du True Social zaren argiteratutako mapa batean. Iragarpena, estatu batuak eta Israelek Iranen kontrako gerra hasi zuenetik 6 hilabete bete direnean izan da. Kasu honetan Iranek estatu batuaken bertsio ukatu du, honek esan baitu komando zentralak, estatu batuetako komando zentralak, itsasartea Ormuz zabaldu duela navegazio bidetatik Irango itsasmina kendu ondoren. Operazioan 20 gerra ontzi, 100 hegazkin eta 1000 militarre parte hartu dutela esan du, baina Iranek hori ukatu du. Ormuz berriro ireki ez duela egingo estatu batuek ekainaren 17an jasotako akordioan konpromisuak bete ezean. Etxezuriak esan duenez, estatu batuakek praktikan itxasarteak kontrolatzen du. Washingtonen 50.000 militar inguru ditu Iranen itxas blokeo horretan, eta ez die ontziei Irango portuak pasatzen edo ateratzen uzten baimen humanitarioa dutenean izan ezik. Eguraldi iragarpena jaso ezagun, Iker Ibar luzea konta eguzu.
1: Eguraldi eguzkitzu, egonkor eta sanoa nagusituko zaigu ostiral honetan. Goizean goizetik hasita zeruan urdina nagusituko da, odeiskaren bat agertuko da mendingururen batean, baina bat ere trabarik egin gabe eguzkiari, eta giro eguzkitsua nagusituko da lurralde osoan, eta arratsalde partean ere ez aldaketarik espero, zerua erabat urdina agertuko da, eguraldia eguzkitsua izango da, eta alaxe amaituko da eguna, naiz eta gaualdera kostaldetik gertu erdi mailako odei batzuk agertuko diren. Haizeak egon mendebaldetik eta bizi joko du egunaren lehen zatian, lurraldaren mendebaldean bolada zakarren batekin, bereziki Araban, arratsaldean ipar mendebaldeko haizea nagusituko zaigu eta lurralde osora zabalduko da. Temperatura minimoek eta maksimoek alare behera egingo dute. Minimoek nabarmen gainera 11 eta 19 gradu bitartean errendituko dira, eta barnealdeko leku batzuetan goiza freskoa izango da. Maksimoek aldiz zertxoet bada ere behera egingo dute. Ipar isurian 24 eta 27 gradu bitartean errendituko dira maksimoak, eta ego isurian 23 eta 28 gradu bitartean. Temperatura maksimo eta freskoenak gaurkoan Araba erdialdean neurtuko dira. Altuenak aldiz, Erriberan.
0: Alaba, 8:00 bueltan, etorriko gara, informazioaren ariaren lehen edizioan albistegi nagusian gero arte.
2: Azkeneko saioa izango ala, aurtengua.
3: Hombre, hau da kurtso amaierako festa. Venga, bota, errepaso.
4: Gaitortu behar dut, lehenengo aldita zei balimagea, gaur, armario batetik ate behar naizela beste behin. Gaur da lehenengo aldia, futboleko kamiseta bat, publikoki jazten dutena.
5: Gaur erosi dut lokal bat. Txaloak. Bada poligono batetako restaurante bat.
2: Eguerdi jan eranun kafesne bat, pasanun gau osua teletetxo. Hori kafesne batekin pasasitza itentu. Txalo, zaparrada batekin hartuko deu nobita!
6: Katukos, bum, bum, bum, gora eta gora beti.
7: Nik ere ez dut arramatu.

0: oso ondo funtziona oso. Kolaboratzaien lanak, eske, a ber, burru hori daka.
1: Baina, eske, ni naiz nobita. Naiz nobita, naiz Antonio, pues...
0: Ba, etxe justa.
2: Bai, oe!
3: Venga, Ordizia.
2: Venga, Ordizia, hostia. Vaya, o sea, hostia. Joder, está ere. Venga.
0: Eta gaur programakoek alegin egingo dugu, zuta Judas berriz. Adiskidetzeko.
4: Beti berdi, duela 2000 urte bezala, azken afarian.
5: Tio, peña...
6: Berri zaiteke eskualeria, pilotari gabe.
0: Aude. Aude.

0: Andreok, pilota saleok, astadilla pumpaires.
1: Aupa, aupa, aupa, aupa. Bueno, aspaldiko, Antonio.
2: Aspaldiko, bai.
1: Aspaldiko, Xavi.
3: Aspaldiko, Maria.
1: Aspaldiko, entzuliak. Bai, men gaude, berriz.
3: Bai, aspaldiko partez. Zenbat demora? Egon gara, ikusi, elkar ikusi gabe?
2: Gure artean edo...
3: Gure artean, eta podcastai eduki eman gabe.
1: Pues... Ilabete bi.
2: Ilabete bat.
3: Ikusi gabe, ilabete
2: eta bi. Topagunetik.
3: Pentsa, pentsa.
1: Ostra, tenia
3: eta Maria etzion, gainera, topagunean.
1: Guau. Bueno, ze pasau da, maitxiak, ze pasau da. Jendei, esplikauko jo, ba, bueno, bizila hola dala batzutan, ez?
3: Nola da bizila.
1: Zaiatu gea lagauzak iten, baino baten ordutegia, bestian ordutegia, bestian ordutegia. Hola gea.
3: Hola gea, bai.
2: Izan ditu baita bertan bera utzitako bi saio.
1: Bi saio, bai. Hori pena izan da.
2: Hori ja, hori egina gogo balit.
1: Ja, bai, Gasteizeko bata.
2: Ta Iruñakoa.
1: Ta Iruñakoa. Mm. Bueno, bueltatuko gea, ose zanet. Hau da, esango dugu intzat, entzuli jakitia, azkeneko saioa izango ala, aurtengua.
2: Hori da.
1: Datorren urtean zer pasaukoan?
3: Datorren urtean zer pasakoa?
1: Ez dakigu ez, itzen inberko deu, ikusi inberko deu, galdituko gea, ikusiko deu.
3: Bueno, asmoa hundirik gabea, ziginen eta...
1: Bai, pixkatu hori izatea genuen ez, oza, gaurko estruktura, gaurko plangintza, ezko bukau erdo, oza, jazta, hau da, amaiera.
3: Hombre, hau da, kurtso amaierako festa.
2: Hori da.
3: Ez? Ah! Eskoletan eta iteute baga bain.
1: Bale,
3: ez?
1: Vale.
3: Ez? Ez zain duten egiten kurtso amaierako festa?
1: Bai.
3: Abestu, dantzatu.
2: Mangerada, guk egiten genuen mangerada.
3: Mangerada.
1: Mangerada.
3: Bueno, bai, ur jolasa guk, bai, egia. Apar festare, bai, urte batean guk.
1: Apar festa.
3: La fiesta de la espuma.
1: Hori peligrosua izatea, eh?
3: Baina gure garaien hasi berria izango zan edola, eta bai, guatzen naiz, etortzen zan apar festa, eta guagutzako zan, Portaventura.
1: Baina nigo goratzen naiz, gero gu elkarri bultzatzen, baina, klaro, aparrak ez dizu amortiguatzen, lurrea eroitzizea,
3: eta... Ba,
2: hori bai.
3: Eta berrea gainen, itezan gainea, ez pentsa hola parkea koltsatu hauetan.
1: Ostras, ez.
3: Hor gauzak asko aldatu dira.
1: Bai, ez.
2: Hori egite zuten jaietan, herriko jaietan. Baina guk egiten genuen bangera da. Iruña zen nola, uzut, zakit, ohitura...
3: Karo, kiston beroa pasako dizu, eta handa?
2: Bueno, eso ya...
1: Bueno, oan ya danía.
2: Ekañan, que meretzi, gaur egun bai, baina duela amagost urte, nik uste dut ez dut hori itzapen hori.
3: Ja, ni ez dakit. Guren fresko izatzu.
1: Bai, ez dakit. Ni nao, oza, udara pasatzeko, uste lehen aldia dela, udara hasi da, eta ja bukatzean.
3: Gara, ez daizu ezak egatzen, ba?
1: Ja, zer da, guardi. Hau guardi, ez da, oza, esan edo, bizitzeko gotan, zikentzen, zer edo.
3: Zuei, uda gustatzen zaizue?
1: Nik berez lepo, oza, nahi da eguraldi hon, eguraldi hona eta sanua, klaro, hau ez da sanua. Egun hauetan iten nahi dana, gaina kriston, ez que gaina bergaran, klaro, ni zestutik bakizue, bergara jo naiz bizitza, eta kriston aldia dago zestutik bergara, oza, hori ere kalte. Oza, ez que benetan, etontak egin bergara mateu.
3: Gero azpeitia lanea.
1: Gure azpeitia, oain egun hauetan, bai oso geskion geha, azpeitiko ambulatoioa nahi ama.
2: Eta, zestuen bero gutxeo.
1: Bai, aizia, kostako aizia lehenu etortze honik zekitzea bueno, aizeda ba, torren, bergar ez da laiatzen. Eta hori gehatzea oso, gaiz, eta hor duna urten udarakin, baina, oh, pasatzia, tio, bai, jazta, oza, nago guztua, etzai guztau.
3: Baina, baina, gehota gehio geha, ja. Bai. Nenik beti izan dut, uda pixkat diktadura bezala dela. Udaren diktadura. Udan, hombre, udan ondo pasa behar dezu, bai, ala, bai, lagunekin egon martzea, zerbeza egon behar dezu, dantza egon behar dezu, parrandata jun martzea, eta zoriontsu egon behar dezu.
1: Ja.
2: Yeah.
3: Karo, oporretan zaude, uda da, eguraldi ona da, oze, ezin dezu esan triste zaudela, edo gaizki zaudela.
1: Baina horre, irikiko dugu betiko meloia, ez?
3: Baina, iriki.
1: Maixo baldin bazea, ba, supongo bez, bi hilabete, baina osakidetzan ere ez nibezela gaudenak, lan figo gabe, oain tokatza egula nahi, hor nudara da, danako porretan sari zuzigela kentzeko gogoa.
3: Claro.
1: Ikusten dana, bat nun da honen, norka, mestia Ibiza, mestia ez dakit nuen, mestia Mexikon. Kriston inbirila pasatzen, zen egin olakotan inbirila emateit. Zari, hemen, bulato joan. Naiko triste, naiko triste.
3: Baina, Antonio, kiko duda tope.
2: Bai, ni kontzertutan. Pasatze dutu da.
1: Bai?
3: Kontzertu, kontzertu.
2: Jaietan. Bai, bai, bai. Azkeneko urteak, erriko.
3: Nola daukazu, eh? Aurtengoa?
2: Oso gi, oso gi.
1: Ondo, osea, baino, pozik. Lankarga asko dakazu eta pozik zaudetan.
2: Ni oso pozik. Asko gustatzen zaitu da, jotzea. Bero, egiten du, kalean jotzen dugu. Ez dira espazio itxiak.
3: Bueno, festari festa.
2: Festari festa. Bai, bai, bai.
1: Zein da rekorra indezuen haula jarraian jo? Zema kontzertu?
2: Sei egun uste dut, oposto, sei.
3: Sei egun jarraian, eh?
2: Horrein dako hau zazpi egun sei kontzertu. Ekaina, baina ikustut egin dugula gehiena abuztuan justo Ama Virginia aste horretan ama bostean hor, Euskal Herrian jai guztiak, eta hor nik ustut gehiena egin dugula sei jarraian.
3: Sei, eh? Aste batean.
2: Ba, baina hori da kanpaldia guretzako. Da sei egun etxetik kanpo, bazkaldu, lagunekin egon.
1: Ja, ez que...
2: Zuda leku bat, da.
3: Hau ekuadrilla bezala dia, gardun, klaro.
1: Ez da un rollo nada kasue, oza... Guai, guai.
3: Nere galdera da, ja, adin batea iritsita, gero kontzertu eta gero parranda beti erortzen da?
2: Ez.
3: Ja, ez.
2: Ni, bueno, batzuk bai. Batzuk mantentzen dira.
1: Andre.
3: Ta zu ez, eh?
2: Ni ez, ni ez, ez.
3: Antone.
2: La urte pilla ja, oza... Justo etorri naiz Junerekin, eta Junerekin hitz egiten, ba, just bihar daukago kontzertu, eta bihar jotzegu gainera goiz, batzuta jotzegu lako oso berandu, bihar da goiz, bukatzegu ga, marte erditan, eta zego, ze ordu ona, gerarra bat egiteko, ez, gerritu badala lota, baina, jo, marte erdia bukatzegu zu, bauzu denbora. Beste batzuta bukatzegu ordu bitan, ordu biterritan, dena ez dago denborarik. Baina, justo, joan balgara ondartzara urrengo gunean, jotzegu leioan eta gero Ibarren. Orduan joan balgara goizean ondartza eta zango, bueno, pues, guazen probestera eta goiz goaz loitera hotelera eta gero.
3: Oh.
2: Orduan hori da plana. Vamos. Una mierda. Niri berdin zait. Osa, Eibarren jai egitea o farra egitea ongi. Ja urrengo gunean joaten galerako etxera.
1: Eibarren parranda oso ona.
2: Bai. Baina, ez deitzen dira piparradak, deitzen dugu.
3: Zer da piparradak?
2: Egun batetik bestera, norbait pasatzen bada gauean, gero urrengo gunean goizean, ez du humore berdina. Eta hori zetugu piparradekin atxatu izara gau.
3: Zuek piparrada zalea zate, zu piparradaz esnatzea?
2: Ni ez.
1: Ez?
2: Ez. Ez, ez, ez. Ni piparra jartzen ba naiz, naiz taleko piparrena, hori du ere gai, baina saieste dut asko piparra jartzea.
1: Ja.
2: Baina ez dut jatzen dira ohitura bezala, beti.
1: Bai, daibatzuk hortan eskusa huitegea gaina, ez que ni hola nahi, da. Gure txarreko, bai, nigo izetan eskusa hori erabiltzet. Egoetan nahi, jajo.
2: Eta da, duainik hartutako piparra da bat.
1: Da, eta rezakak emaldi mazaue eta...
2: Horregatik diot, hori ateatzen dira piparra da politenak.
3: Ja, nik rezaka ona izan dut historikoki.
2: Bai.
3: Bai,
1: bai,
3: bai, bai. A ber, lasai bali manago, eta ez bali madokat beste zerriteko, yeah. Karo, gero kontzertu bat eman berbali madet, baur aldatuko litzeke gauza.
1: Ni gero eta okerra, baina dut diga, eta gero eta gutxi egin izateatzen horreatik, eta oza.
3: Claro, claro, hori bai.
2: Hori gertatzen da. Ua, gero eta gutxe bateatzen zara urrengo eguneko...
1: Ebitatzeko, eskegu...
2: Kentzeko.
1: Gure kuadrian...
3: Urrengo egunekoa edo urrengo aztekoa.
1: Gure kuadrian bete-betean zartu beha horre, eh? Gure kuadrian jau gaita mar, otamaika geha, lortama bosteko, eh? Zantzen banda, lento pepu, pa, pa, pa, aurrekoan ea faia ingenu nila denak etxea eta, hogei pertsonatik, parranda no ze gauzian, bi, iru, ez da pasa...
2: Mitikoak.
1: Uau, uau!
2: Nire gertatzen zait, hogei urtetatik nik uste, ja, eh?
1: Bai,
2: nik uste, oza, nik...
3: Zulazteo serio izan.
2: Ez, ez, ez, alkolaren eta droga guztien eta, oza, kudeak eta oso txar bat daukat. Fizikoki eta mentalki, baina fizikoki, baina. Oza, edaten dut eta urrengo unian kostatzen zait bizitza buelta matean, baina.
1: Zaila, zaila.
2: Bizpairu egun, eh, eta, bai, bai, bai.
3: Iritsiko zate, iritsiko zate, nik berro gehien ditut, hor ja beste pelikula bat dago.
1: Honek ez dakit, nik ez dakit, ez dakit, buuuu!
2: Ni prestatuta nago ja.
3: Bai,
1: bai, ni ez. Nik esan urte txarrei naiz ukitzen orokorrian nahiko. Ne.
3: Bueno, hori buruz egin behar genuen, ez? Piskat errepaso ahi jaldera. Bai.
1: Ei, nik oso nahi zuet ezan. Gaur makilu gabe torri nahi zela, lehen aldia da.
3: Oet, zoizu nahi zuetzen.
1: Antze bat, ez. Ez da norpei txarra dakat. Bate metek izango betxetik. Ahi ban, ze pasa zaio honi, baga horren iz makilau. Eta gaita horpei nahiko, entren nekeie... Baina, bueno, ba, nahiz meka makilau gabe ere ateatzeatik, ez da zer pasatzen ez.
2: Ni ez nahi fijatu.
1: Zei, bai. Zegur, bai, jatazko ez da, fijauko. Ondo, baina bai, urtien errepasua hortan.
3: Kurtsua, bintzat, ez? Karo, bai. Geratu da, lehenengo atalura.
2: Nengo, pumpai.
3: Zima gauza pasatu dira, ordu.
2: Egu berritan egin genuen.
3: Zartu ingea.
2: Zartu ingara.
1: Nei, ia luzau zait, bastante, eh?
3: Nei, erori intzait.
1: Bale, bako intzait.
3: Bai, bai, ni aurten konturatu naiz, hemen atzen.
1: Aida, eh?
3: Zuloñoa. Ateratzen, ala denak esati atez, ez? Baina, bide bai.
1: A ber, ostras, ez
2: dut... Niri uste dut baita ere gertatzen da izai dala.
3: Zuloñoa?
1: Iarri, eh?
2: Pizka bai. Nik uste dut txikitan egin dituela bibretza, hori nik esate dut hori. Ta justu hor dira.
3: Ez da hor zehia azten.
2: Ez zelako, ez nik uste, June, ez da...
3: June komodina ez ere bila inbestetan, zekero esin ingo da June hor da.
2: Bai, baina berak begirat du aldit etxetik, atzetik, ez da dut. Eta, eta nik, oza, ez zelako ia jaiotzen den puntuan.
3: Ja, ja, ja, ja.
2: Da pizkat nola gorago.
3: Ja, ja, ja.
2: Eta segun nola horrazten dudan baitare, egiten badut, oza, nik uste dut, uste badiot forma naturala nire hilari, ez da inbeste somatzen, baina bai, jartzen badut beste erabatet, edo aurrera, edo plan dutxatik atera, ya lo loko. nik uste dut somatzen dela, hile gutxeago daukadara.
1: Baina, kalparra zer bestela, batzu nigo horatzen aizu klasian zeola mutil bat, kalpar bat ateatzen zitzaion,
2: Niri baita, palmera ditzen. Palmerita. Bai, bai, badut ordu.
3: Nik hemen neukan palmera, hemen gorre remolinoa, baina ja. Atzeratu inda eta horren remolinoa arek altzen jutea, klaro.
2: Klaro, klaro.
1: Uau!
2: Baina bauzu jaia, ile txuri asko, kan asko. Eta esatute hori ez dela erortzen.
3: Bueno.
2: Hori esatute.
3: Asi zaitena da bain, kana, bizarren, bigoten, eta beste leku batzutan.
1: Bai, hori gogorra gizatea, hori gogorra.
3: Baina, bueno, ez da erortzen.
1: Esta
3: era un gato cogea. Nereita historia batzen dut, nereita jabetu zan, burusoia zala, anaian komunion. Anaian komunion elizan zedo dela dena, goiongo ginela denak, eta bideoa grabatu zan korutik, goitik. Ta ordun, bideo ikusi zunen esan zun, zein da gizonoi. Ta ordun, jabetu zan goitik behidatuta, falta zala.
1: Altu bazan?
3: Ez.
2: Kalo, altu bazan,
1: beste
2: movio bada.
3: Gertatzen dau.
2: Baina zuk naiz eta buruz hoi gelditzen hasi, oso altoa bazara jendea atzetik ez
3: du ikusten,
2: hori da.
3: Ja, disimulatu gogea atzen.
2: Baina zua bazade, ez que da perspektiba oberen atzetik. Eta puntu, nik sufritze dute argazkitan, karo, ni atzean nago ez dena tokia. Eta atzutan, eta argiak ditut atzean baitare. Batzutan, segun hori amaten duen argia baitare, ez da benetan nik daukada nilea, baizik eta ikusten da. Eta atzutan ikusten dut, azatu, nik uste dut hau ez dela horrela, baina...
3: Jarri peluka bat. Gustatzen zaizu.
1: Bai, bai, bai. Antonio.
3: Hemen bumbaire zen jarri dituzu.
2: Bai. Kertatzen zait nik izpilloan ikusten duaren nire burua, gero argazkitan ikustu dut ezberdin.
3: Ah, hombre.
2: Osa, ikustu dut ez, baina zait izpilloan ikustu dut eta ongi ikusten dut.
3: Bai, izpilloan zerbait dago.
2: De puta madre. Eta hilea eta den. Eta hau ez da amongi nago, eta ikustu dut zargalagoa beti. Baina gero iristen di argazkiak, eta zedu, jode, baina nik non begiratu hit, nahi?
3: Ia,
2: asko aldatu hit, nahi? Ia, nire gorputza.
1: Bai, irure ipasatz, ja, nahi?
3: Hori, hola.
1: Eta nizin da fea, bos, ez dateza.
3: Bai, gizona.
1: Bero, espirituan, ez dut, bueno, bai, txuro zegin argazki, ja.
3: Ni, espirituz oso gaztean, nahiz? Hor du, manerekin tako, gogei urteko, edo, ba, lankide ukidutu bain batzu, gogeita gutxiko, eta ni, ba, bat gehiago.
2: De la onda.
3: Gero argazki bat atera beraiekin, ez dut, zein da gizonoi, hor da, gizonoi.
2: Bai. Hori gertatzen da. Gero ba,
3: baina ez punpaire zegatik, eh? Osa, punpaire zegatik.
1: Ez
3: nahi zartu punpaire zegatik.
1: Ez.
3: Bizitza dela bai, eta. Eh? Egun batzuk izan ditu.
1: Eman dugu, punpaire zegatik.
3: Igual zartu, bizkate, igual. Hor bilera batzuk izan dira.
2: Bai.
1: Potentiak.
3: Potentek.
1: Eire gertatzen.
2: Eta sufritu egin dugu baita ere zena tokian batzutan, eh?
3: Batzutan ere sufritu dugu.
1: Tokatzea.
3: Korrikan... Bueno,
1: korrikako Bilbokoa.
2: Topagunean ni baita ere ostia
3: pasatzen.
2: Oso gaizki,
3: bueno,
2: oso gaizki ez dakit, baina buf.
1: Ez que dauden bolo batzuk ez zindian akien da esan berdeu. Tokiontan, ba, ez da egokeia, osea, Bilboko.
3: Baina hoi ez dakit zinioiz, ez dakit zinioiz.
1: Baina bai, gauza batzuk ja, zaitu, esperentzia egin bat izu, zaia. Osea, Bilbokoa bagenekin, korrikako amaierako izango zala, bukau genula, goian umiak, zea, eta, por zerto, Bilbone ontzianak, estandan daude Ipi, Ximena eta Anton. Ai, berri biente.
3: A ver, hemendik pasadienak.
1: Hemendik pasadienak, ze pasau da?
3: Ze pasau da.
1: Bai.
3: Podcasta dute, batek baino gehiago podcasta du, Aranburu orain ete beko kolaboratzaile da.
1: Ja nire ere bai, bere podcastakin, nik arreke.
3: Euskitze.
2: Horain egin deu pilota, pala eta zesta.
3: Ah, bai, eh?
2: Nik uste dut hasi da dena komentatzen. Ah,
3: bai, eh?
2: Claro, bai.
3: Bueno, Mariak eskubaloia komentatzen du baita.
1: Eskubaloia. Horire. Bera berakien harintzen. Gol!
3: Ze momentzutan, Maria?
1: Peritatzen ziren da, horrea, ef. Negila da, ziren lotza. Kriston, lotza, da. Gol azartu. Claro, hasiren egon lotzauta, ze, claro... Lotze Mateo.
2: Ezagutzen zenituen jokalariak edo zenuken.
1: Ez, papeloa nekan.
2: Eta behatzia.
1: Nekan papeloa.
3: Kirola ezagutzen zenun?
1: Ibilita nao. Gaina gauzat izango izuet. Ibilita nao, eta enekien, gu eskubaloian eko honak izan ginen. Eta enekien, gehien gorrota huizan deten pertsona kirol munduan oso kompetitio izan, ez? Eta bueno, beti irabaztia, gustatzen. Oso galtze txarra dakat.
2: Piparra baita nire.
1: Oro gorrian bai, eta jo. Zeon, eskubaloian tipa bat kriston ona, osea, talde bea etzan ona, baina zeon bat, dana baino altaua, indartxuo, ez dakiz, segun zedadetan asko kantatzezun da, bueno, bastante makina zan esan berra da. Hortik handen mure entera horintzan, lurre rekondo zala, ni, zu zinan.
2: Abai. Eta iruñakoa da.
1: Izaiteke. Ez, lasarte uste, eta nungo da. Lur, ez dakit, oin ez dakit. Baina, bueno, behaien kontra, Euskal Herriko txapelketan, ba, kalia hogin, oza, gol bat, uste, ez dakit, bai, izan zan gauza bat. Zea, klaro, da nahi ni, ogarai hortan txikilo nintzen baita. Nik ez dira ja oso berandu bota, neskizateko, da, hola, lurren kontra jolastu. Bai, bera eta profesionala zea, eta gero, denborakin. Behin, benetan zabi zen, torri zala lur eta entrevistin zidola, eta ostra lur, zu zeinan orduan, larota magostekua zea, eta profesionala zea, eskubaloian tope bilitakua! Zaron, ua! Hau zan, eta udana zerte zetorre?
3: A ber, zemuz, bera-berako partida komentatzen.
1: Ah, da hori, bera-berak, ba, oso ondo. Osa, nekan izanak eta dana lista jarrita, ziren lotzen batezin gol, hola iten eunda gero, ja, tope sartu nintzen, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, sartu du, bera-beraren aizan da. Eta, pipi, papapa, osa, en plan. Hola, divertidu, ba. Oso, azken esku baloia ze da, pipa, osa, flipa, unu norzen negozio jo daun baita. Espikerra zeona, espikerrak, DJak, maskotak, danak repre badaka,
2: Maskota batek.
1: Maskota, wow. Osea, hoiek bizi dira Espainitik zehar santzien, ba, ontxe, ontziala,
2: Baina hori maskota.
1: Maskota. Danak, pixat pakian jutea. Danak dia pak bat bezala.
3: Bai, baina maskotak reprea dauka.
1: Bai, esat izotan bezala. Osea, flipau, ni hoiekin hau nintzen itziten da...
2: Pinguinoaren reprea naiz.
1: Flipau. Hor da hola, osea, jende bat bizi da, hortik, speakerra hau nintzana, ba, kirol desberdina, klaro, hain hori eskenean oso estatu batu, osea da, ez, movida, kiskama, ez dakitze, maskota.
3: Kiskama dago?
1: Bai, ez que danete zeon, dana zeon, hor bat ez dirutzi.
3: Ai, ba, dios.
2: Baina ez dira profesionalak hor jolazte dutena. Osa, nire, kuadriako batek justo jolazte zuen egun horretan.
1: Bera, ez dira profesionalak?
2: Ah, bera, zen, bakarrik, no.
1: Danak zian, hombre, profesional, osea, punta-puntakoa, gara ginaren kopa jolazte zuen.
2: Oi, pues, okortu nahi, zan, nire, kuadriako baten bikotea zen entrenatzailea. Beti ona jolazte zuen...
1: Ez da, gaitan izagoratzen, jolaztuko zuen, baina bai, ginaren kopa jolaztu zuen, bai, nahiko profesionala ziala.
3: Eta berri zingo dezu, edo?
1: Ba, deitxo bai, jungo naiz.
3: Ah, baina ez dizu, deitu gehiago.
1: Ez, ja, ez da, ho.
3: Ah, ez da,
2: gure arte.
1: Aino, diru, oza, guau, ilun ben...
3: Ez handezu, diru?
1: Diru asko zehola, hor. Oza, ilun ben, hori izate izuten akizka amaz.
3: Diti, bera, gora.
1: Bera, gora. A ber, lan asko baita, hau txala ganun, fain beste, pe. Oso, pasabat izan zan, hori, fixton, gizton, ambiente, biskat, bai, berken, erreginaren kopa eta emakumiak zea, baina hor dana, eta etzien uste, en plan, bueno, zu horreon, ozera, nien nintzen azkenean emakume kupo hori, ez?
3: Bizka maz planin.
1: Bueno, isilik egoteko nahi ditzea zuzen, porque eske ez da izertan atoren, isilik egotea nien ator.
3: Bueno.
1: En diate kontarrat hau, orduan, a ber, batek itezun ja, porque nik, aizun, nahi izan bai etortzeko, zun nahi izan, esperientzia gehiagoki da, nik ikasteko inin berda.
3: Etzekien zein deitu zuen.
1: Eske...
3: Eskerrak hemen uste izan?
1: A ber...
3: Lasaitzen,
1: eh? Estela Na, ez que ikasi, inale ikastean, eh? Ola beira egon da, ez, imartiak usakien, proba, ez dakize, hobeto ingo ditugu, okerro, baina, bueno, jongo, baina oso, esperientzi, eharra, ojala, gustuko zitzaitan berriz.
3: Ni maskota izango nintzake. Ba, bueno, haizu deitze bali maizu esan, a ber, maskota, baina, kiston beroa,
1: ez? Eta aurrea, atz, osea, demo zuatzen. Zemak
2: kuratzu dute.
3: Kado, baina, repre bali madauk, eh?
2: Kobratuko du.
1: Irabazte, ja nien galdeu, eh?
2: Zaten diote aurrei ikasteko magisteritza, ez dakize, eta baude mila lan orti.
1: Pasada bat,
2: eh? Ezan dut, maskota batek repre bat izateko, eta Espainia guztian mugitzeko, ostia, hombre, movida bada.
1: Bai.
2: Ez?
1: Oso guai.
3: Oso mundu ez ezagun, eh?
1: Bai.
2: Flipante.
1: Egia da, gero tal da, bai.
2: Ekarri ezakegu maskota egiten duen pertsona bat, elkarrizketa bat egitea.
1: Baina hori realian, nola da maskota hori?
3: Bai, urdintxo.
1: Urdintxo, aurre urdintxo.
3: Urdintxo
1: uste. Horre zein da hor?
3: Piskat, izuzia.
2: Ez hau txu duzu?
3: Nik ez, ez. Nik justu reala.
1: Baina zer,
3: zera bezala, eh?
1: Jo, zer eukiko zuen izateko da negra.
3: Graxo zuen. Ja, ba, igual ikertu ezakeo, eta ekarri maskota baten barruan.
2: Etortzea, maskota bezala, eta gero kentzea, eta jatzea bera, nolakoa den bera bere bizitza.
3: Horri nire duzte saio, bain maskara kentzeko eta, hola.
2: Artista eta ez artista.
1: Horre nik hori ikusi nahiko, no?
2: Vale. Zer, que fuerte.
3: Hoi bigarren demoraldiako.
2: Hori da.
3: Baldima dao. Ingo deuna da, lehenengo demoraldian errepaso bat, ezta?
1: Vale.
3: Zer gauza asko pasatu die, igual ze gustatu zaigun, zer aztu nahiko genukean, igual?
1: Zuei, gustatu zitzaizuen hola gehienetak basen izango zenuek, izan zala. Gustuena, bueno, xele horriena, opixat, ez dakit, bueno.
3: A ber, nik nire, oza, euskitze etorri zanen.
2: Bai, hori izan zen.
3: Ez genulako espero, onartuko zu nik gure egonbitea, eta nahiko errexe izan zan, gero guatu, etorri zala, eta esan zula... siesta garaia zala, eta pixkat obligatuta etorri zala.
2: Oh, yeah.
3: Baina oso ondo porta uzan,
2: eh?
3: Oso
2: esku
3: zabal,
2: eh? Unkigarria, unkigarria.
3: Oso esku zabal. Haupa, haupa, Xabier.
2: Haupa, Xabier. Bai, bai,
1: oso.
2: Iruñakoa oso ongin gontzen, baita nena, farezko nahi genuen.
1: Oso politia, oso lekue harra.
3: Lekua.
2: Erantzuna, jendean erantzuna, eta hasi eran hotza, baina gero ni guztu ditzen da.
3: Oso, bai, bai.
2: Ordizia, baita, polita.
1: Ordizik, bai, oso politia izan zen.
3: Aramburulekin.
2: Aramburulekin, lehenengo.
1: Ua, bai. Deban ingenun ere oso politia izan zen, itziarko hauek ekarri genitu la.
3: Bai.
1: Oso hori ez deno, ez da horra bauta, baina hori behar ezin berko genune.
2: Bai.
1: Itziarko kale kanto izan.
3: Kale kanto, eh.
1: Hori izan, baina, hori bai izan zelen, nire ustez indeun onenetako ondoen pasau, bai.
2: Zaber,
1: nire ustez onenak izan dira beti zuzeneko, oza, podcasta bai, baina nire zuzeneko gauzat, zain nire zuzeneko neska naiz.
2: Hombre, gertatxeako gauza, oza,
1: zuzeneko, bai,
2: adibidez familia hori inork ez duen ezagutzen eta batean etortzen dira eta aitzute bere movida baitareta.
1: Jo, oso xelebria zen, a ber, bai.
3: Noiz, beste baten ligatu zen, saiatu zinen, ba, bertako gizon batekin, a ber, txaleta zeukeen da.
1: Ostra, hori, egia, hori nuntzan? Zuglotu zen un bolori. Ostra, oso nazan.
3: Ai, herri txiki bat.
1: Herri bat entzan, eta kristo not, etxe puska zeola, eta Imanolo, ah. Imanolo.
3: ni hildako pelota arizatean nintzela.
2: Ah, basaburua.
1: Basaburua,
2: Ibanolo. No, zen herria.
1: Ibanolo,
3: Zure bideatzen dio. Bueno, horre gaitu zinen.
1: Oso guai izan, bai, oso...
3: Aber terreno zitun, bai. Aber txaleta zemuzkoa, aber familie, bai...
1: Zaten ondo pasagen un horre.
2: Jamsaraz, jamsaraz.
1: Hori hordiak ez zan grabauta egon ez dara. Hori ez dago grabauta. Hori izki izan zan dana...
3: Ez que dena, hobena grabatu gabe.
1: Bai.
3: Izatea.
1: Aina, oso ondo pasa, bai. Nezat berde, tentzuliak, abostuak ama bostian goazela, baita... Mañaria, mañaria.
3: Ez que gaur garrizu, mañarain.
1: Ja, ez gehi naiz,
3: bitxo. Jarri du mañarain, taniz, a ver, Maria. O barañain, o mañaria.
2: Barañain goa baita ere gelditu zen bertan, bera.
3: Bueno,
2: iru,
3: ba,
2: izan dira.
3: Beste aukera bat.
2: Azkeneko hilabete, bi hilabetetan, bueno. Iru gelditu dira bertan, bera.
1: Bai, ni guztetu, bukaera, kurtxo bukaerako, ikuskizun gehiu, a ber, ni bergarakoa ere aina izate joka.
2: A ver, bergara.
1: Bergara seminarioa izango zen kristona, berriz, atia joko jot.
3: Ba, bueno, ni legorretan. Venga, saiatuko naiz legorretan.
1: Bai, ze bergara izango zan, da, haundi, haundi.
3: Vale,
2: Gasteizen baita neguan, nik uste dut.
1: Bai, Gasteizen neguan, hobeto.
2: Maiatza data oso zaiak dira, nik uste dut. Ja, zi egin pizkat, guraldi ona,
1: jaialdia,
2: gerriko jaia.
1: Gauza asko zeuden, osea, justu, egun hortan izaskun horren zeuden, gauza pila bat nik uste dut ezkaintza gehiagi, eta hor.
3: Eta gero nire proposamena betikoa, eguerdiko osaioa.
1: Eguerdiko,
3: oitxo. Bermutan.
2: Bermuta.
3: Bai. Bermutarekin batera, jak, eguerdian nin, par batzu bota, eta xe ez daitea etxera, eh? Ja, adin batetik aurrera boloak ez dakiz ordutan da ez dakin nun.
1: Naikoa, bai, naikoa.
2: Ja,
3: relax.
1: Jo guai.
3: Venga, bota, errepaso.
2: Bai, behar dut portate ja.
3: Vale.
2: Altxatzen naiz.
3: Noski?
1: Bueno, o ader, igual...
3: Gauz daukerra hogin ditu, hemen, ni.
2: Bai.
3: Jesus. Pentsa, pelo, ez da, frontoia.
1: Osa, oso guai ontza baita, hori ja, pelo, frontoi hori... Nerea ekin oso guai ontzan.
3: Nerea pixka bildurtu da juntzat, ze ustezun guatzeza esatezula. Nik uste nuen hau ondo pasatzeko podcast bazara, baino. Triste bat zuzat, eh?
1: Oso guai, bai.
2: Gaizki pasatu zuen.
3: Ez gaizki zuen pasara. Nerea gaizki pasatzeko...
1: Nerea nahiko, bai.
2: Nire nik uste izan dela gehien...
1: Arritu ezuna.
2: Bai.
3: Alias?
2: Bai, karo, nik neukan, oza, berataz, pues, betizu, ez dakizorako programa.
3: Untxa!
2: Bai, eta ezakit, gero, oza, aurrez aurre, benetan, esan diot pertsona bat ibaino gehiago, flipatu da berakin. Pertsona bezala, kaineroa, eta, oza, ez dela irratean, bueno, telebiztan ikusten dena, eta da guzkitzea baita, ze famatu da, eta zen hori, ze...
3: Maialen diri arte ere, oso jatorra rontan den, eh?
2: Baita ere,
1: maialen
3: diri. Kontuz, eh?
1: Zer momentutan, bai, ostra gratisua.
3: Ondo egituratutako trajea, gora, ondo, nola zan?
1: Bera-bera nik uzin nun gaina Maialen.
3: Ara.
1: Partida ikusta juntzala, bera-bera animat. Eta oso, bai, guau, guau. Ana Goitiare oso guai ontzan. Osea, gero, ikustaldiak Instagramen, nahiko, ez dakit, YouTubeen zenbat visualizazio dazkau, baina esan berra dakau Instagramen, nahizu. Bideuak bastante ikusiak eta oso harrera ona. Egia da, zare sozialak nik emate ditutela, tani naiz, txarra, osea, zara. Otamaik urte dazkat, otamaik urteko pertsonak ez da onak zaretan, zimaz, hori hola da. Historiak, letrak eta kriston gusto txarrak inindako lanak. Baina, bueno, zer pasat. Bueno, guazen horro,
2: nik ustea... Aziko gara, zieratik, punpairez hashtag bat, uste dut, ez? Hori da hashtag, Almadilla.
3: Traola.
2: Traola.
3: Traola.
2: Punpairez traola 0 bat. Eta zinen galdetzen gure lehenengo aldiak. Orduan, lehenengo hau uste dutela Xabirena.
3: Lehenengo aldea?
2: Bezatzen lehenengo aldi bat. A ver, bueno, ikuste duzu hortik.
1: Bai.
3: Lehenengo aldita zei bali magea, gaur, armario batetik ate behar nahizela beste behin. Ja guztio hartuta. Gaur da lehenengo aldia futboleko kamiseta bat publikoki jatzen dutena.
4: Egia, egia.
3: Bai? Ez da broma, eh? Nik hau aspalditi neukan, gainera uste nuen inork etzuela ezagutuko, baina Antonio kesan dit, ze taldetako azan, asmatu du.
1: Bale, nik ez dakit.
3: Palermo.
2: Lehenengo aldia.
3: Lehenengo aldia.
2: Ezan zenuen ekarri bat zenuela gehiago uste dut, okeres banago ez, edo beste batzuk zenituela, eta...
1: Eta ez du ekarri.
2: Eta timixoarako...
3: Timixoarakoa. Ekarri non timixoarakoa?
2: Ez,
3: jantzinu. Egun horretan. Ah, ipatu egin nuen bakarrik. Bueno, ba, jantzi ditut, eh? Jantzi ditut, mal podcastera ez dut ekarri, baina gehiago ere ari nahiz eskuratzen, bai.
1: Ojo.
3: Denak txarrak, eh? Esan nahi dut.
1: Eta pentsatza dut, diru azuzte dut.
2: Horre, balau kristo negozioa, ni sartu nintzen ikusten, eta bari dut agian, laro, begarrena markadako kamiseta bat Argentinakoa ez egizien, 500 euro, 400 euro.
3: Bai, bai, bai. Bani baditu nean aian atxikitakoa, gordizikoa tabla, nahi bali badituzte. Prezio hortan
2: gara ditut. Bai, bai, bai.
3: Bale, bale.
2: Hor dago negozioa.
3: Baitut, baitut, bai. Lehenengo aldia, baina ez azkena. Horretuko dut.
2: Bale. Bueno, jarraituko dugu. Nire lehenengo aldia, a ver. A ver,
1: A ber, 384 bizualizazio egon, ez da hoga eski, eh? Ai,
2: songi, songi.
3: Jode, horren da nien gutxi gogea.
5: Gaur erosi dut lokal bat.
3: Hosti.
2: Propio. Txaloak.
3: Serio?
2: Serio tan arro, txaloak.
1: Bai, txalik merda ez, ez kestakit. Bai, bueno, ez dut erosi. Etxe bat erosi,
3: etxe bat erosi dut du?
1: Lokal bat,
2: baina bueno.
1: Bizitziak.
3: Zer erosi dut.
2: Bala da poligono batetako restaurante bat. Otxe.
1: Wow. Lehenengo aldia.
2: Lehenengo aldia.
3: Ojo. Lehenengo aldia. Eta nola dago restaurantea, nola dago
2: bueno,
3: atala?
2: Bueno, ba, hasi gara garbitu dugu.
3: Bueno, ez da gutxi.
2: Oso zikina zegoen. Bueno, zikina baino, bueno, bai, zikina zegoen, bai. eta ezetasun asko dauka, beko partean hori bai. Baina, bueno, hasi gara, pues, zera, komuna konpontzen...
1: Ba, osat, dan egiteko dakazu?
2: Ez, baina bago komunetan faioren bat, pertsianetan baitare zebai konpontu bat da.
3: Bueno.
2: Baina, justo orain, Iruñan gremio guztiak ezin dira deitu. San Ferminak azten direlako, eta, karo, San Ferminak baino lehenago iru azte hauetan, bizitza ez da existitzen Iruñan. Da, wow. Guztia bukatu, ustaek bosterako.
1: Wow.
2: Orduan, hor gabitza.
3: Bueno, laguntza berro alima dezu, guri ez deitu.
2: bueno, baita jongi da gorrako gazak esaten. Jendeak esaten du, nahi behar zerbait nini deitu.
3: Claro, gero
2: deitu. Una mierda.
3: Ez.
2: Mira, oso boli nahi dutzen.
3: Bai,
2: eskertzen zut, bai.
3: Ara.
2: Eta hemen, momentu oso unkigarri bat eta polit bat nik uste, hemen bizi izan duguna. Aldi berean baitare harrapatu zen, nik, bueno, nik zuen aurpegiak ikusita, hasi zenean euskitzen zen, zakit, arraroa momentua, arraroa. Asi zelako bapatean, baina bueno, ez?
3: Asi zen bapatean kantatzen.
2: Bai, ez dakit zertaz ari ginen hitz egiten, uste dut pilota, bueno, ez dakit pilota
1: eri buruan. Uste dut bere zabelian...
3: Ez que behin baina...
2: Hori baita egin zen, bere zabelian...
3: Eta gero semeari buruz hasi ginenan ere abestu zun bertso bat, semeari abesten ziona...
2: Baina hau ez dakit nondik etorri zen, nondik norakoa zen elkarrizketa, eta bapatean...
6: Esaten zuten.
2: Aingeru baten gizan, xuriz bestiturik, gorputza sano eta kurajez beterik, jarek ez du hordian, ni horren beldurik, zeluko jinko jauna, guta zorroitzi.

0: bai, wow.
1: Brutal. Hau nik uste dut aukala punpairez. Askatasuna.
2: Bai, nik bai, uste dut. Bai, bai.
1: Hor dago labakoa. Beste guztia dago ionizatuta, ez dakit, edo. Nik ez dakit euskitzek hau egingo zuen. Bueno, agian, bai.
2: Bueno, ez dakit, ez dakit.
0: Oso, nik uste dut,
2: bai. Baina ondo sartu zan, bai. Hau da gure espiritua, bai, bai, tamera ere etorri zen, eta bueno, ba, ateatzen dana. Bai. Ateatzen dana.
1: Eta horre, baina... Izan zen, bost minututan harrapatu zuen zen zen kontzeptua, eta gero askatasunez, abestu zuen.
2: Da, suelto, flipa, libre.
1: Bai, bai, euskitze.
2: Eta gustoa juntzan, eh?
1: Eta nik uste du bortatuko dela.
0: Nik uste, reenkuentrua falta dela, punpairez, txestukuak esan txillona, Hector, eta bean hori falta da.
2: Bai, egia.
1: Ojo, zenban material hemen, eh?
2: Bai, horren demoralia, fijo.
0: Horren demoralia, baldin bada hor, ni saioko naiz, Hectorrekin, oso, xelebri izango litzake, hori.
1: Eta...
0: Hori zestuan bueno, nahiko, bai, jendiak esatez zian, eh?
1: Bai, eh?
0: Bai. Zer, claro, zestuan jende danak zekien, histori, bueno, danako, behaien bai, bai. Kintako, eta oso, bai, zeinik esan nion euskitzei, eta gero, ja, esatez, loa, jo egin jara, gezurra da, eta euskitzek esate unien, klaro, nik erian ezarrezan, aberze esatezun.
2: Bera, kontatuzun, eh?
0: Beak esan zon, hori dire, askuzetu
2: bera. Hau da, punpaidez ez dala bere asmakizuna, bizik eta zestuako, zeinena?
0: Hector.
2: Hector,
0: Hectorrek esan ziola.
3: Hector itito.
0: Beharra.
1: Eta, bueno, azken biak, urrengoa gaizki atera zen beste pertsona bat, nire ustez?
0: Gaizki atera zena?
1: Oi, ostia, berri gomaka, a ver, joder.
0: Uf.
1: A ver,
0: ja, bai, venga, bai, venga, bai, pionera.
2: Maka hauen. Baina,
1: aurpegiak, hau ikusi, ja, hau jarriko da gero, ez, Jon? Jendea ikusiko du, Xabin eta Mariaren aurpegian ikustu...
2: Zerri aiga erreakzio.
0: Zerri aiga erreakzio.
2: Bai, mesedez, txabe, txabe. Zertu, zertu?
0: Etxo, Iker.
4: Arratxa leon.
2: Ostra, bakizu nahi zela guatzen onta.
0: Nire, ez, garrakin. Hau indalo gehiago.
2: Zerbait daukazu hilan? Ondo?
1: Bai. Bai.
2: Opa.
1: Opa, opa. Ez que jarri duzita bat. Botatzen adita alpeia nola atzera. Da maiarra tutxo bat hori txanoten. Egon dela arazo tekniko batzuk. Eta kando alpeia horrela, nabiz?
2: Ana bizela, paralizik
1: emasionean. Ez que entzun dut eta horrein nago beldurrez.
2: Ez ondo, a ber. Degia itxi bat eta bestea?
1: Ez, nola horrelako sentsazio bat, ez?
0: Sí,
1: la sentsazioa?
2: Ez aki.
1: Bueno. Nik hau baita ez nungo goratzen nola aterazen eta berri ikusi dute eta...
2: Zein zan tipo hau?
0: Iker Jimenez,
1: ez? Ez, Patxi berriro, ez?
2: Ah, igual Iker Jimenez.
1: Ai, Iker Jimenez. Bai. Iker Jimenez, Patxi zen bestea, euskitzerekin zegoena, eh?
0: Bai, gaina oso Iker zaude, hola, luk hori zea, eta bai.
1: Bai.
2: Etorri zan zerbait hola paranormala kontatzea?
0: Bai, hildakuak zehozeo...
1: A ber, hemen dago, baina...
0: Bueno,
1: bai.
0: Guziko deu, oso, ezko oso xelebria da, nik,
1: zero. Sarrera bat, karo, nik berdina gertatu izatea, nobita lekin bezala.
0: Oso espresiua gea, klaro, oso espresiua gea.
1: Egin nuen sarrera, eta gero ez zegoen mami gehiagorik. Eta nik uste nuen zuek emango zenutela gehiago. Eta nik bakar egin nuen sarrera bat, zentzuri gabekoa, hori ez dut entzun, a ber, zehaz. Eta gero ez egoen ezer gehiago.
2: Hori da gertatu zaiguna askotan, eh?
1: Hori da.
2: Ba, norbait ez zerrai prestatu eta gero... Ego elkarri behi da.
0: Eno da gildu ez da.
1: Hori da. Eta zuen aurpegia baita legu.
0: Etxeko lan bat bosten artian batek egun zeunian da besti egeatzea ja.
1: Hori da. Baina ongi dago, iruen podcast bat izatea eta gutako bat sartzea eta besteek ez ulertzea segertatzea.
2: Bai, bai, bai, erabat.
1: Hor dago.
0: Bai, desenka jauta laga, dan hain preparauta. Gaur egun ez pixkatuki behar da.
1: Bai, ezakit. Eta baukat azkenekoa, nire egin zitzaidan luzea zestuan.
0: Bai, zesto, bai?
1: Jode, a ber, ai, ez que materiali dut beste gauza mati.
0: Zestuan, Lucia? Ba, ez que Mikel zen bat itzaitezu, Mikel, egon eta, jama, Mikel.
1: Zestuako Calleja.
0: Bai, bai, bai, Mikel irure, hori gambe.
1: Brutala, hartu du zati hau, ez dut gogoratzen, oza, goratzu pixka zerta ditzein zuen.
0: Hori jefia.
1: Baina zati hau, ez que ez dut ezer ulertu.
0: Nei zestuan gendia parra indiz, Maria, oza, inorek ez dizu isildu, Mikel egu ez.
1: Bai, bai, bai. Eta,
0: bueno. Honena, ez kagoz asko dazka kontatzeko, gehiago oso pertsona
2: interesantzia da lantik. A ber, ulertzen dut, nien itzen egon, a ber, ulertzen dut.
0: Ai, txunioan, ba.
4: Bekan makin eta esaten zion. Ni arrera neon, azkeneko boraran topak izu lana, guantik gane gutxitu gindet, arrera neon da.
0: Bai, hori da.
4: Orduan, han neola esaten zio, amak, honek eta nik, ni, eta, ez, da, ez da, perrize, arrimatzen zan da, honek eta, ez, da, nik. Eta zer gertatu da, eta ez nuen ezautzen da, zer gertatu alda da.
0: Ez hemen bizitzen.
4: Ez hori ez da. esan nion, amai, zauza hartatzen da eta, ez, da, berri zekaltezen zion. Hau da, berriro, ez, hor dut zein, eta, ba, hamen bizidana.
0: Ez que, claro, hori grasilla daka Antonio, a ver, guain, ikusili
1: atzak. Bai, azaldu nik berri ikusi dalako, eta zegertatu izan.
0: Claro, hori ze pasa zen.
2: Zuzeneko eman aldi hoitan, herriaren zati zen. Osa, hori da, azkenean,
0: hau kanpoko norbaitek ikuste bau, ez du lertuko, ezerrez, azkenean vale. Ikustet hori dakaula ona da, eta jutegean lekura, itegea leku horta egokitu, han ikustet, nesteula inber, ai, ikusliak, osea, YouTubeko ikusliak kasu hontan, ez da, momentuan dauden ikusliantzako, eman berdan zerbait. Eta du, obviamente, ba, Mikel bat, nik esagutzetela, claro, azkenean polikirol degitan, beti, zestu amintzat, egon da, beti, pertsona bat, baino,
2: arreran.
0: Osea, bai, eta ume txiki batek, ba hori, gauza bat galdu zitzaiola, eta baino zein, da zein, eta hori, ez ez hemen bizi da nahi, ez egin referentzia, danak ulertu genuna, umiek pentsatzezula, ba horko langile bat hor bizi zala, ze beti, goiztatzale beti horre bat ezala, osea, eta gara, guk badak egin zein dan hor, orduan, grasia hor zeo, eta nik ustez politxa dala, ez, hori, dana, osea, zestuan, ustez oso guai, osea, gero, erreina
1: bai, jendeak zantzen. Bai, eskertu zigun.
2: Hori erritan gertatu da, eginetan,
0: bai,
2: eskertze guela.
0: Referentzi, erreko referentzia kartu, eta, re, nik ustez hori dala gure marreka.
1: Bai, lehen hitz egin duzu, ez, leku handiak eta herri txekiak, nahiago dituen pertsonak, eta gira da herri txikitan,
2: makro edo mikro, ez?
1: Bai, baina ez da mikro, bai, makro ezin dugu egin, orduan.
0: Ez da, a ber, eta asko egiten dakaun presupuesto gutxirako, eta oso esan, kriston meritu dakaula iruitze zai.
1: Bai, baina, ni diote, erre txiki horiek, ze eskertuak diren horrelako
2: gauz.
1: Asko zen.
2: Ni naiz mikro zalea alde hortatik.
1: Bai.
2: Osea, nik uste tetaulako gauza bat iteko, erre txiki baten, familia giroan, gauza askoz gehiago bateatzea.
1: Bai, eta, bueno, hemen hori zian, ia ondo hori pertsona etorri ziren, ikustu jende asko dela, bueno, ni ustez, eta hemen baita ere laro gaita.
0: Ez estuan, kreston arazo, bai, ez estuare bete genuen, baina ez estuan izan zen arazoa, gero, fokuak, ez dakitze. Bueno, eta hori, jo egila da, atretzua, ez que atretzuan edo hor diru asko izatea, klaro, osea, ez da hori atretzua betetzeko, ojala ez eukitzia, baina ez da erreixa.
2: Hor dizin junitzen, ondoko taberna bati eskatzen mesedez, plastikozko zile bat errazakoa.
1: Egia da. Eta oso jatorra herri txikitako jendea.
0: Bai, uste, bai.
1: Bilbo arazo gehiago izan gehiago.
2: Eta hori zinetzako iria da, baina, bale.
1: Bai, bueno,
0: klaro. Baina oso guai izan zen.
2: Zaldibine bai, ze ondo.
0: Zaldibine
1: bai, ze polita. Bai, ze bai jendea, ze momentan baita.
2: Nik uste herri txikitan zentratu behar ginekela.
0: Bai,
1: oso polita.
2: Zer, deitzu bali maietu gute esan mamesen, eta ez.
1: Eta, zuk ez dut lehen korrikakoa. Korrikakoa
2: esartu ziguten.
1: Enoa itzen zen plaza, egin genuen plaza.
0: Ez dakit.
1: Udaletxeko, ez udaletxeko.
0: Amen.
1: Ez, Eusko Jaurlaritza dagoen plaza.
0: Ja.
1: Hori, Euskal Zaila. Plaza Berria.
0: Hori.
1: Plaza Berrian, baina zieran. Ah, barria, ostia, barria. Markatu. Baina zieran egin bar genuen, gero zeta jotzen zuen estena, Tokio.
2: Ez que horra aldaketa asko entzio.
0: Bai, eta eurilla, eguraldi txarra, bipi, papa, pupu, gero egin bai.
1: Egin bar genuen, beste zera Tokio.
2: Pero momentu batean igual pe jori ire elkarrezketa egin bar genion.
0: Ja.
1: Egin bar, ja da, aekak, bai, bere, abestia
2: eta aurkezpenean, igual, gurekin elkarrezketa bat.
1: Baina, Argentinan zegoela eta uste dut bueltatu egin zela, guk egin bar genuen 17an, eta bera bueltatzen zen 18an.
2: Ojo, bueno, baina. Ez deu ez errin, baina ojo, proposamena geugi ditu.
1: Cuidao. Pello reparazekin.
0: Guai, a ber, eta gero Bilbokoaren nik egile esan, gero parre ingenun. Osa, nik Bilbon egila parre asko inun, egoera izan zelako oso surrealista.
2: Batzutan ebai horrek, bai.
0: Ni hor, de repente, egea ikuskizuna egiten. Eta fonduan zeben, klaro, azkerian olako leku turistiko bat zeuden. Galiziko, aitxonamuna kuadrilla bat anak, zapi hori batekin edo elkarrekin ez galtzeko. Eta hombre, ke, donde beniz? Ni hazen nintzen nola darra jotzen, gertura guintzan bat, itzeiten, ni bueno, hori mosten goio, bestela, egea ikuskizuna. Osea, oso
2: xelerria. Protagonismo.
0: Bai, egea oso graziosua izan, osea, a ver. Hori gero feskutate juntzan dana, bai.
1: Eta gero aurrak ez zena tokia.
0: Bai, gero nik umia, venga, umia kantatzea, zea.
1: Aur batzuk ez ziren joaten, eh?
0: Ez, aur batzuk.
2: Ume batzuk,
1: txikita,
2: estenari gotu baituzu.
0: Bai, guztua, guztua zaude.
2: Eta gurasok guztua beran.
0: A ber, guri ere iguala pasatzaigu, orduan ezin dio, a ber.
2: Zenbat mobiletan egon gozate guen. Guraso guzti grabatuta.
1: Claro.
2: Ea bida zondo pasa zuen hor.
0: Zein dia hauek, zeite buen ben.
2: Animadora.
1: Eta hori gozinek gurek gatatzera, estandan dauden.
0: Bai.
2: Ipi?
1: Hauek.
0: Bai. Eta Ibarreko zare, bai.
2: Biak, eh? Biak, eh? Ez. Daude, estandan.
1: Ez.
0: Ipi Ximena Tanton etorri zian batea, bai, eta bai. Gero etorri zian bestiai, ez zaitela bain, izena gogoratzen. Iker hori da.
1: Iker. Beraz genio oso jatorra.
0: Bai, bera etorri zan, da, ontzan, da...
2: Bueno, baizu, bai, repaso majoa,
0: Bai.
1: Bai. Eta polita eta nostalgikoa, baita de hau indarrak hartzeko bigarren denbora bai. Bat oso polita izan da, nik behin hemen ikusita txan, esan dut, polita dut zait, askatasunez egin dago programa bat, eta farra indut momentu batzuekin, oso surrealista da horrelako gozak, ez? Momentu...
2: Bai, surrealismo itza hasieratik bai. Zegoen, lehenengo bileratan...
1: Bai, baina... Errepaso eginda, batzutan gertatzen da, dituzu lehenengo bilera eta gero dituzu azkenak ez dugu bat ere egin.
2: Elburua bete dugu, Antonio.
1: Eta egin dugu,
2: ona. Oso ondo.
0: Ondo, ondo. A publikoa eukideu.
2: Publikoa etorri da, publikoa gustora, batzuk errepikatu dute.
1: Errepikatu dute.
0: Errepikatu dute. Bueno, ondo pasadeu.
1: Ba, joanek esan zuen urte bukararako hau beteko genuela. Zakitor, mantentze duzu joan. Urte bukaera zen orain edo abenduan.
2: Abenduan. Osa guain urrengo helburua. Da, abendurako?
1: Hemen, hogeita mar pertsona.
0: Ojalá.
1: Ez?
2: Hogeita mar ez asko, ez?
0: Bueno.
1: Ez tira que jo sartzen.
2: Ez.
0: Estaz.
2: Nik uste lortuko deula.
1: Hogeita mar, baina, saio bat baina goiago grabatzen baduzu izan daiteke egunean. Ja.
0: Hogeita mar, eta ojo, ze jateko eta eta normalian, ez?
1: Baita,
0: ez. Oza, aizu. Plan politia, batzuk, izango izuet, batzuk gogoratzen, etorri ziala, nik uste lehenengotako zita bat ozuela bigaste. Ze, klaro, publiko etortzi zatena jakin, eoten eizela gero eotegia zuekin itzaiten, da, hombre, ze, muslun dizatozte, fixatola ezagutzeko, da ez izateko hain arrotza eta hain narrarua. Eta batzuk, lai, estetxe bat egin, lotzauta zeuden, nik uste lehenengo zita bat.
2: Eta beste bikote bat zaldibi neontzelago ikusten zuzenen, eta gero etorri zien ona.
1: Ez, zaldibiko antolatzaileak.
2: Valentziarrak, eta hemen neontzian gustora.
0: Gira da publiko, osea, ondo.
1: Bai, ze nostalgia, oie.
0: Bai, politik zan da. Eta nahi ze lekua, osea, zaintza, ondo, oso ondo zainduta gaude. Oso ondo. Oso talde hortatik. Baina, bueno, ez gaude danak ez, jendia falta da.
2: Ze taldea, horra, hasieran argazki bat izaten genuen hor, baina, ez ginen oso ondateratzen, eta hola hobeto geratzea.
0: Bai, hola hobeto geratzea, bai.
2: Baina, karo, gure musikariak ezin ditugu gaztu. Ze zuzenekoan ez gaude guiru bakarrik.
1: Markatu, hau, izten badut, kentzen da pantaiak, bale.
0: Ja, ondo.
1: Agian kentzen dut, kentzen da pantaiakoa ez nekien konektatzen.
0: Ondo, bainik.
2: Esaten un hori, zuzenekoan familia ondixoa.
1: Hori da, musikariak izan ditugu.
0: Eta nik uste etorri dala gure puntua, zuzenekuan...
2: Zelan hain duten.
0: Bai.
1: Musik asko gonda, zuzenekuetan nik uste. Bai, gonbidatuak, baitare...
2: Bai ona, musika ona, eta gero, ba, juda, jesuz...
0: Zestuan bertzua kantau nun,
2: Bai,
0: Aitor Zalegi, Aitor Zalegi zestuko bertxo elkarteko batei mesadez ezkau nion. Aizu bertzo bat, ze, kantau nahi baino ez dakit, eta zer nahi duzu esan, hau, eta... Oso politia izan zan bertzua, zestuko bai. Oso politia. Baina, eta gainea, doinua erabili genuna, gaur sorpresita badakau.
1: Hori da.
0: Bertxo doinu horrekin ikusten momentu da lagon bidatzeko ez, gure...
1: Gure musika zuzen
2: gure musikariak ez dira hemen egon. Pumpaik ez dago maian oain arte.
0: Orduan gaur, eukiko du plazerra, June hemen eukitzeko, azkenean June!
2: Azkenean June!
0: Txerifa! Gaixo June, zemoz haue?
3: Oso mi. A ber, hau kendu ezake?
1: Ez, osa bai. Baina ez, obeda jartzen.
2: Hola, esan ziguten hola obeto. Bai. Jakiteko, zure haotxa nola sartzen edo mikrofonotik eta.
0: Bai, baina nahi dezu nahi. Zun jone zemoz? Gusta gantzea?
3: Repaso egin flipatzen.
0: Bai, ez.
3: Osteke grazia.
1: Bai, ez.
2: Zukola momentu bere ziren bago horatzen dezu zuzenekotatik.
3: Gehien bat musika alternatibo hori egiten genuen dean. Gero estenarioan geratzen zela nahiko ongi.
2: Dena geratzen zan ongi.
3: Osa oso surrealista, baina...
0: Zekreston lanak itazen ituntzuk, azkenean...
2: Sintonia, bakoitzari...
0: Lan asko indazu, zo,
3: ni konfiantza, porque torten zen Antonio proposamen batekin, eta nik esatzen, pero, ¿qué dices? O sea, etu gela supergaizki. O sea, qué ridículo. Es que nik ikusi, o sea, ni musikari bezala ikusi, qué ridículo, o sea, qué vergüenza, eta gero...
1: Zagero ez.
2: Zagero funtzionatzeu. Ez egia da, gainera, musika prestatu dezuela gonbidatu bakoitzaren tzat zerbaitola prestatuta, esaten zen iguten. Aizu, itzen gonbidatuarekin, abertzen musika gustatzen zaion.
3: Bai, hori...
2: Hori edo zein lekutan ez daiten.
0: Nik eren ere zarrera, junek esan tzia maria, zu zartze zeneako zen musika nahiko zenun, saxon intruak.
2: Bai.
0: Zan berra da, o.
3: Momentu txarrek baina.
2: Bai?
0: Bai? Zuk ez,
2: June. Gehi egiez, ez dela. Momentu txarrak bai, eh? Guain bat etorri zaitu laburua.
3: Zein.
0: A ber.
1: A ber.
2: Zea bat. Uste dut Iruñan zela, etorri zen San Ferminetako gida bat.
0: Oh.
2: Ah. Ez?
1: Bai.
2: Eta gero Diana bat jo hartzioten.
1: Hori da, gira da. Geritu zen.
2: June?
3: Eta zorretatu zen?
2: Diana, eta zukazun zure instrumentua mutututa.
3: Ah, bai. Baina, bueno, wow. Teknikarien lana hori.
2: Bai, hori ba, eta zu.
3: Bai, bai, bai, egia.
2: Eta nik ikusten nuen...
0: Bai, bai. Astra egin.
2: Eta ez zen ez pasatzen?
3: Eta azkenean jozatzen. Bilboko... Bilboko hori ere bai, azkenean xalara jotzen eta hori improvisau total.
1: Ez que jo bai, ez korrikako abestiak.
3: Agia.
2: Eta, karo.
1: Karo, baina ez que ez genuen oso ongi prestatu nik uste... Bueno, oso ongi esan dut, ez digun denbora eman, ongi prestatzeko iruz palaba abesti.
0: Ja, ez que...
1: Eta ni gitarraekin gainera, galdu egin nintzela, zegoen zure lagun bat, goratzen zela, baina... Eta esaten zuen betik entzuten zela, sol.
3: La.
1: Eta ni, alibe horrela eta orain esan dituzuen hiru hauek, niri esaten, venga, Antonio, pai, eta... Gero, te pases, tampoco, o sea... Hori baita, momentu oso zaila,
2: Sola, hi.
1: Bai, bai, horrela,
0: eta oso. Horrela aurre atezen.
1: Horrela, bai, bai, baina, ez hori izatzen
2: momentu. Bore, estualdik izan dio, baina dana datik atelea.
1: Bai, bai, bai, bai, bai, bai.
3: Eni kanta moduan.
0: Ez que...
2: Eta ez dugu aztuko Xabi Olano.
1: Claro. Xabi Olano baita ere, gure kineko.
3: Bai, bai.
2: Eta jende gehiago ere, bai.
3: Bai,
0: bai pasadia.
3: Imanol aurretik eta Maider.
2: Eta Maider ere bai ontzan.
0: Lagaite higue, bueno, oituta gaude. Baina Xabi gaber.
2: Ai, gure umetxoa, Xabi. Umetxoa, ez Xabi Solano, Xabi Olano.
1: Xabi Olano.
0: The original, the real. Bai, ondo. Egile esan...
2: Atorren demoraldiako, ze, June, prest?
3: Prestatuko gu. Ditugu gauza gehiago.
0: Bai.
1: Eta atretzoa, ez?
3: Bai, hori landu
0: argu. Ez que atretzoa zaila da.
3: Beharko genuke trailer bat eramateko sofa, bai. guapo bat.
0: Ez que horretik ganezat.
2: Bai, ez da duke xarma herria junda herrin sofa bat eskatzeka. Izu balde aukez bezerbait gu eixeitzeko.
1: Baita ere guapo.
2: Ez da kizu zekarriko izuen.
0: Zean, beste herri galdu hortan, zea, txek.
2: Jaun jaraz.
0: Aulki bat. Aulki bat individuala eta hola, oso xelebria.
2: Gero, deban lehenengoan, zuek zeundeten la marko batzutan sartuta, kuadro bat izango bat zinete bezala.
0: Ez graziosi.
3: Eta non zeuden adar batzuk, zerritan?
0: Deban baita, ez que deban dana, deban,
2: turri. Deban lan asko indute baita.
0: Turri, bueno.
1: Eskatzen diozu larriari, eta herriak egiten du podcastaren interpretazio propioa.
2: Claro, claro.
1: Eta eramaten du berak uste duena egokia dela podcastaren, baina ez guk nahi duguna, baizik eta berak aproposa ikusten duena.
2: Hori da.
0: Deban eukideu, kriston atretzo, eharra. Nik zemberrakak.
1: Galdetu zian pelusak aurreko aste honetan. Ea nor daukan deban erabilitako maia.
0: Epanunik.
1: Zestuara, eman zenuen buelta.
0: Bai, ba, jo, bai.
1: Konfunditu dintzela maiaz, baina galetu zidan, papatea. Hoi, non dago?
2: Ez que maio
1: hori.
0: Ez ton aventura izan zen, gaina zestura jo nintzen, bueno, ba, zeak enkaileja eta beste personaje bat, izan zen aventura bat, maio hori hartu eta buelta, bueno.
2: Maio hori da, proiektu honen onena.
0: Bai, baina ezin deula erabili.
1: Claro, ez que ezin, bai.
0: Ez que hor daude pegatina jarreta, bueno, baina olako maien bat, inberko genuke, bat ematen, baldimadak etxian, oain erabiliko dugu hau esateko, ez?
1: Ah, claro.
0: Sofan babota berdula, maien babota berdula, ba, bueno, idatzio, esangurio, guk igual hartu
2: gara. Oida, bila. Izango gara garbigune.
0: Bai.
1: Edo kamisetak, edo...
2: Vale, vale.
1: Edo txeren bat.
0: Edo txeren bat, bai,
2: ez? Lokal bat, jatetxe lokal bat, jasaiotako.
1: Bizikletak, nahi duena.
2: Bueno, ez pasa.
1: Bueno, edo, jo, kesan, egin bapatea ateatzen da norbait, jo, guztau zait pilat zuen proiektua.
2: Igual ma bezet bat,
1: ez? Boste 1.000 euro izateko atretxo, eta trailer bat erosteko, eta...
2: Alkide bat eukiko ditu, ez?
0: Alkide bat, ja, bai. Alkazko, alkazko.
1: Baina, bueno, horok horrean, ongi, urteko repasoa, eta...
3: Nik uste dela polita musikaldetik ere, bai, zaintzea inbitatua, osea, sarrera bat sortzea gonbidatu bakoitzari.
0: Bai, puntazo.
3: Eta batzuetan, joitzen dugu ere bai gonbidatuarekin, ez?
0: Bai, eta bertzilluak, eta bai, oso...
2: Bai, eta txers, Martinekin abestu zenutenan, eta hura oso polita izan zen.
0: Bai,
1: bai.
0: Bai, nik uste musika izan dela, honiena, aldiatikan. Nere ustez?
2: Gara, hasi eran kartela jartzen zuen, punpairez. Elkarrizketak? Humorea?
1: Humorea.
2: Musika?
1: Ja.
2: Eta beste, amaika kontu.
1: Eta amaika kontu.
2: Bete dugu, bete dugu. Pasa,
0: bai, bai, bai, bai, bai, abaxen.
2: Eta honekin eta honegaz?
1: Ba, sorpresa txoa egiteko...
0: Bai,
3: bai, bai.
0: Bai, nik uste momentua dela, ja, bukaera polit, borobil bat emateko, bai gala, imeste muzika gora, muzika bera.
2: Ja, bale.
0: Ba, nik uste dela momentua, abeste, ah, emango jazu hau, nik uste tai hau dela momentua, abesteko, eh, zeatikan, dazkeu musikari honenak, ba, bain demostrauko dugu.
2: Gu pixkat urrutiatu ingo da mikrotiki bada, Maria.
0: Bai, nik eski bat, oh!
2: Ah, zuk ez dut abestu behar, eh?
0: Zestuan egazki pasanun. Zestuan tonu honekin...
1: Zazen momentu baita degor, eh?
0: Zestuan egazki pasanun, tonu bat, oh! Oh, go, oh, no, no.
2: Eta honekin ja bagoaz, agurtzen dugu ja, edo...
0: Bai, honekin bagoaz, bueno, bai. Beraz, bueno, eskerrik asko.
1: Hori da, eskerrik asko.
0: Eskerrik asko parte izan zatenak, honek ikusten etorri zeatenak.
2: Eskerrik asko, naizi.
0: Bai.
1: Ez horregatik gaur egun arrakasta pila bat izan ditu, izan, ozatzen ari duten gure gonbidatu da baita.
2: Gonbidatu guztioi, guain arrakastan zaudeten, olatu garen gainean zaudeten oiek, gora zuen podcastak.
0: Bai,
2: eta...
1: Eskerrik asko jo, Larraitz baita dega bezagula, baina eskerrik asko.
3: Publikoari etortzen den publikoari.
0: Bai, aretota etortzea na, nesatea eguna ze ondo indezuen, ba jende horri ere aizu, eskerrik asko.
1: Hori da.
3: Bai.
2: Venga.
0: Así que bueno, honekin... Ale, egurra eman gaio.
2: Uda, uda.
0: Por cierto, letra junek indula, eh? A ver.
2: Beti, bezala, gana, bezala.
1: Bion artean.
0: Abarkau, abarkau. Junek iman dio merita.
1: Eskarrana, dena gulde.
0: Eskarrana, ala zeate. Eskarrana. Ekipo hona zeate.
2: Tandemonada.
0: Tandemonada, bai, bai.
3: Prest.
2: Venga, bueno. Prest,
1: prest. Prest beti bezala, erdi prest.
0: Venga. Venga.

0: Aguntzaren aurka agertu dira, oinatzaiz pur egunon.
1: Egunon ira jaten zule guztio bai, Zirarrego Espainiako gazteria eta urtzaro ministroa krisiaren dimentsioa azaldutu eta erkidegoen arteko elkar lana eskatu.
2: Una llamada a la solidaridad del conjunto de territorios del país. Una llamada de solidaridad que tiene que ver con la posibilidad de explorar vías para la acogida de niños y niñas. Estamos hablando de aproximadamente 700 niñas y estamos hablando de muchos niños y niñas menores de 13 años.
0: Bestalde, ehunka lagunek migratzaileen aurkako indarkeria ekintzak egin dituzte Ceutan, hondartzen guruan lo egiteko erabilitako hainbat txabola eta migratzaileen ondasunak erre dituzte Espainiako banderak erakusten zituzten bitartean. Eta gurera itzulita Imanol Pradales, Araba Bizkaia eta Gipuzkoako lehendakariak ikasturteari hasiera emango dio alderdi eta eragile sozioekonomikoekin egingo duen bilera sortarekin. Legegintzaldiaren bigarren zatiari gatazka antzuri gabe aurre egiteko akordioak bilatuko ditu bertan. Agenda dira ekonomia, autogobernua eta etxebizitza.
1: Legealdiaren bigarren zatia astera doa, zehaztu du Pradalese bilera hoiek iraileko lehen 15aldian egingo dituela eta benetan garrantzitsua denerako akordioak istea duela asmo, ziurgabetasun egoera orokorrari erantzuteko eta aldi berean estatuko egoera korrosibotik bereizteko.
3: Iraileko lehen 15aldian eragile sozioekonomikoen eta alderdi politikoen ordezkariak dituko ditut. Helburu batekin, legintzaldiaren bigarren zatian ere elkarrizketa sustatzea, akordioak lortzeko espazio berriak bilatzea eta alferrikako gatazkak alo batera utziz.
0: Eta politikan ere aipatuko dugu Denitz Itxaso Lakuako etxebizitza sailburua pozik agertu dela EH Bilduk etxebizitzaren arloan izan duen jarreran izan den aldaketagatik. Koalizio soberanistaren udalek lurzorua laga dutela azpimarratu baitu.
1: Itxaso lagapenik ez egitea leporatu izan die EH Bilduren udalei eta koalizioa beti ukatu du hori. Sailburuak esan duenez bakoitzak historikoki izan duen jarrerari begiratu behar di orain.
4: Bello Txandianok gobernuari egotzi zionean ez zirela etxebizitza nahiko horik egiten, eta orain egun batetik bestera 30.000 etxebizitza eraikin nahi dituztela 10 urtetan, tira, lurra behar dugula, lurzorua behar dugula, partzelak behar ditugula, eta orain arte EH Bilduk ez ba.
0: Eta nazioartean Nepal eta Tibet arteko uholdeak 462 hildako eta 1400 desagertu inguru utzi ditu azken zenbaketaren arabera. Nepalgo erreskate taldeek 469 gorpua aurkitu dituzte eta Tibeteko agintariek beste 3 heriotza baieztatu dituzte.
1: Hipotesi nagusiak dioenez, klima aldaketak ahulduriko glaziar baten kolapsoak eragindu hondamendia. Izotz masa handi bat 1000 metrotik gorako desnibelean amildu eta lokatze zarriz eta urez osaturiko oldea sortu zuen. 7 minututan, 20 kilometro egin zituen hainbat herri eta azpiegitura suntsituz.
0: Eta Bilboko aste nagusira begira jartzen bagara azpimarratu behar dugu udaltzaingoak guztira 15 pertsona atxilotu dituela Bilboko aste nagusiaren 5. egunean udaleko iturriek jakinarazi dutenez. Atxiloketa guztietatik 10 jaigunearen barruan gertatu dira eta gainerako 5 kanpoaldean.
1: Jo Mari Aburto Bilboko alkatea festa giroan egoten ez dakiten hoiei zuzendu zaie.
5: Si alguien no sabe estar de fiesta, que no venga. Ez zaitugu Bilbon nahi. O al menos que no moleste y que respete al que está de fiesta. Y si no lo hacen, que sepan que iremos a por ellos, con la indiscutible autoridad y profesionalidad de nuestros cuerpos policiales.
0: Eta kiroletan berriz, Tadej Pogačar esloveniarrak 3. etapa garaipena lortu du itzuli honetan Bartoloko esterratoan ies egin ondoren eta garaipena 10en aurka esprintean jokatu eta gero. Roglic buru zuen eta atzetik zetorren taldea 45 segundora iritsi da beraz, balearra 2. dago sailkapen nagusian. Eta bestalde Suitzako Zurikeko Letzi Ground estadioan oztopo esien lasterketan 400 metrotan eta 1 metrotan munduko errekorrak aportu dituzte.
1: Alison dos Santos brasildarrak 45,60 segundu behar izan ditu 400 metro lasterka eta esia gaindituz egiteko. Beste rekorra Masai Rusele jarri du. 100 metro esia pasatuz, 12,09 segundu behar izan baititu.
6: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Informazio praktikoari begira jarriko gara oraingoan, oinatzaiz buru nola ditugu Euskal Herriko errepideak?
1: Bueno, errepideak momentuz lasai daude, bai iraia espero direla egunero bezera itzulero operazioa da gaur eta autopilaketak izatea batez ere ordainlekuetan.
0: Ba, kontuz puntu hoietan, eta baina hau esan da guralderen xetasun guztiak ezagutuko ditugu Iker Ibarluzeren eskutik.
7: Eguraldi eguzkitsu egonkor eta sanoa nagusituko zaio.

0: dugu ostiral honetan. Goizean goizetik hasita zeruan urdina nagusituko da, odeiskaren bat agertuko da mendin gururen batean, baina bat ere trabarik egin gabe eguzkiari eta giro eguzkitsua nagusituko da lurralde osoan, eta arratsalde partean ere ez aldaketarik espero, zerua erabat urdin agertuko da, eguraldia eguzkitsua izango da, eta alaxe amaituko da eguna, naiz eta gaualdera kostaldetik gertu erdimailako odei batzuk agertuko diren. Haizeak ego mendebaldetik eta bizi joko du egunaren lehen zatian, lurraldaren mendebaldean bolada zakarren batekin, bereziki Araban, arratsaldean ipar mendebaldeko haizea nagusituko zaigu eta lurralde osora zabalduko da. Temperatura minimoek eta maksimoek alare behera egingo dute, minimoek nabarmen gainera 11 eta 19 gradu bitartean errendituko dira eta barnealdeko leku batzuetan goiza freskoa izango da. Maksimoek aldiz zertxoet bada ere behera egingo dute, ipar isurian 24 eta 27 gradu bitartean errendituko dira maksimoak eta ego isurian 23 eta 28 gradu bitartean temperatura maksimo eta freskoenak gaurkoan Araba erdialdean neurtuko dira, altuenak aldiz Erriberan.
1: Larraitzotazo teknikan abuztuak 28 da ostirala.
2: Informazioaren aria, Naiz Irratia.
3: Iaz 42 lagun hil ziren Euskadiko errepideetan. Zein izango litzateke zure ustez kopuru onargarriago bat? 20? Agian 5? Eramangarriagoa ematen du, ez da? Eta pertsona hoien artean zure bikotekidea egongo balitz? Edo zure alaba? Ez beharren tasa murriztea zure esku ere badago, ez aztu. Errepidean heriotza bakar bat ere ez baita onargarria.
4: Euskadi Berria, Eusko Jaurlaritza.
5: Ongi informatuta egotea gustatzen zaion pertsona zara. Badakigu, naiz dela zure referentziazko edabidea, konfiantza ematen dizuna. Pozak, emozioak, haserreak eta ametsak konpartitzen ditugulako. Udan, zoazen lekura zoazela, mantendu Euskal Herrian gertatzen denarekiko lotura naizekin. Egin, isa leharpidetza orain eta kabinako maleta edo mendiko motxila bat jasoko duzu opari. Konpainia ona eta zintzoa izango gara, egunero bezala. Kontsultatu baldintzak naiz.eusen.
6: Iraiaren bian itzordu handia biziko du Zubietak. Reala eta Chelsea nor baino nor txapeldunen ligarako txartela jokoan. Txuri-urdinek joaneko emaitza irauli beharko dute. Arratsaldeko 7etan Zubietatik bertatik jarraitu Reala Chelsea norgehiagoka gurekin Naiz Irratian.
2: Informazioaren aria Naiz Irratian.

0: Zeutan egingo dugu urrengo geldialdia, izan ere lakuak familiak berriz elkartzeko beharra azpimarratu du elkartasuna aipatu gabe ostegun honetan Madrilen egin den konferentzia sektorialean. Nafarroko ordezkariak berriz enklabera iritsitako adingabeak jasotzeko borondatea iragarri du. PP eta Boxen gobernuak aldiz laguntzaren aurka agertu dira. Lander Martinez.
1: Uztailaren amaieran Zeutara heldutako migratzaileen iritsierak eragindako krisiak eztabaida politiko astintzen jarraitzen du. Lakuako eta Iruñako gobernuen arteko ezberdintasunak ez ezik, agerian geratu da ere Boxen gatibu diren PP-ko exekutiboen austura. Bilera gaizki hasi da, izan ere Aragoiko, Gaztela eta Leongo eta Extremadurako eskuinmuturreko kontseilariek prozedura amarru bat erabili dute Zeutako egoerari buruzko eztabaida gai zerrendan ez sartzeko. Dena den, Zeutako gobernuari laguntzeko 25 milioi euroko diru laguntza ezoiko moduan ematean hartu da adin txikikoak hartatzeko. Zirarrego Espainiako Gazteria eta Haurtzaro ministroak krisiaren dimentsioa azaldu du eta erkidegoen arteko elkarlana eskatu du.
2: Una llamada a la solidaridad del conjunto de territorios del país. Una llamada de solidaridad que tiene que ver con la posibilidad de explorar vías para la acogida de niños y niñas. Estamos hablando de aproximadamente 700 niñas y estamos hablando de muchos niños y niñas menores de 13 años.
1: Bileratik irtetean edabidei egindako adierazpenetan Mari Carmen Maeztu Nafarroko Eskubide Sozialen kontseilariak PP-ren jarrera kritikatu du Zeutan gertatzen denari buruzko informazioa gaien zerrendan sartzeari uko egin izanagatik. Bestalde, Boxen jarrera bere kontseilarien faltarekin tamalgarria dela deitoratu du. Halaber, Nafarroko gobernuaren jarrera migratzaileak foru erkidegoan jasotzekoa dela berretsi du kontseilariak eta beharrezko eginbideak ikertzen ari direla jada aurreratu du.
3: Una actitud legal y también ética para ayudar a Ceuta en esta situación y desde luego nosotros como Gobierno de Navarra vamos a estudiar esas posibilidades que se han puesto encima de la mesa.
1: Lakuak Nafarroak ez bezala ez du migratzailerik hartzeko prestutasunik erakutsi konferentzia sektorialean eta familiak berrelkartzea aldarrikatu du lehentasun gisa Nerea Melgosak zuzendutako segizioak iragarri duenez. Bien bitartean, Imanol Pradales, Euskal Autonomia Erkidegoko lehendakariak Donostiako Miramar Jauregian egin duen agerraldian gobernuaren eta oposizioaren artean elkar ulermena eskatu du baita Europak ere erantzun bat ematea Zeutan biziden krisi humanitarioaren aurrean.
4: Hain zaila da, gobernuko presidenteak eta Núñez Feijó jaunak telefono altzatzea eta hitz egitea gutxiengo batzuk adosteko hain zaila da. Horrelako krisi bat ematen danean hain zaila da estatu erantzun bat emateko, eta hain zaila da Europarekin batera eta Europak eman behar duen babesa lortzea.
0: Eta bestalde ehunka lagunek migratzaileen aurkako indarkeria ekintzak egin dituzte Zeutan. Hondartzan inguruan lo egiteko erabilitako hainbat txabola eta migratzaileen ondasunak erre dituzte Espainiako banderak erakusten zituzten bitartean. Trampolin ondartzan manifestari gurutze gorriaren bi bilgailuri bidea itxi diete. Voluntarioek kalean dauden migratzaileei janari eta laguntzara eman nahi zieten, baina blokeoak elikagaien banaketa egotzi du. Gurutze gorria kanpora eta migratzaileak kanporatzeko mezuak oihukatu dituzte. Istiluen aurkako poliziek hainbat karga egin dituzte, baina ez dute blokeoa berehala amaitzea lortu. Halaber, protestaren jarraipena egiten ari ziren kazetariek jazarpena jasan dutela ere salatu dute. Zeutako PP-ren gobernuak lasaitasunerako deia egin du, baina aldiz PP-ko eta Vox Boxeko hainbat buruzagik, Espainiako gobernuari egotzi diote egoeraren erantzukizuna. Boxek gainera migratzaileen aurkako elkarretaratzak ditu irailaren birako Espainiako estatuko udaletxen aurrean. Eta gurera itzulita politika kontuetan, Imanol Pradales Araba Bizkaia eta Gipuzkoako lehendakariak ikasturteari hasiera emango dio alderdi eta eragile sozioekonomikoekin egingo duen bilera sortarekin. Legegintzaldiaren bigarren zatiari gatazka antzurik gabe aurre egiteko akordioak bilatuko ditu bertan. Agendan dira ekonomia, autogobernua edo etxe bizitza. Itxaso Leon.
5: Gobernu kontseiluak ostegun honetan Miramarren egindako bileran egindu iragarpena Pradalesek. Legegintzaldiaren bigarren zatia astera doan honetan zehaztu du bilera hoiek aileko lehen 15 egingo direla eta benetan garrantzitsua denerako akordioak istea dutela helburu ziurgabetasun egoera globalari erantzuteko eta aldi berean estatuko egoera korrosibotik bereizteko.
4: Iraileko lehen 15 eragile sozioekonomikoen eta alderdi politikoen ordezkariak dituko ditut helburu batekin legintzaldiaren bigarren zatian ere elkarrizketa sustatzea, akordioak lortzeko espazio berriak bilatzea eta alferrikako gatazkak alo batera utziz.
5: Ekimen hori defendatu du kontuan hartuta 2026an kaleratu zuen akordioen ideia zentzuz betetzen ari direla eta elkarrizketa eta elkar ulertzea lantzen jarraitu behar dutela. Herritarrek desberdintasunak alde batera uztea eta ados jartzea eskatzen dutela ere erantsi du. Agendan hiru bloke kokatu ditu.
4: Egoera ekonomikoa eta etorkizunerako aurreikuspenak hazkunde eta enpleguari dagokionez, orokorrean, euskal autogobernua indartzea eta zabaltzea, esparru horretan Balege egutegiaz, Espainiako gobernuarekin Gernikako estatutua osatzeko izango ditugu negoziazioaz, eta baita ere, etorkizuneko autogobernuaz, hitz egingo dugu. Eta azkenik, Eusko Jaurlaritzak, etxe bizitzaren, segurtasunaren, euskararen, edota industria eta ekonomiaren arloan, lantzen ari garen ekimenak jarriko ditut maiganean.
5: Entzun dugun moduan, lehena, ekonomia, eragileekin ikuspegi ekonomikoak eta enplegukoak berrikusi nahi ditu Pradalesek inflazioa, Hormuzeko industriaren defentsa, klima aldaketaren eragina, lehen sektoreari laguntzeko beharra, eta 2027ko aurrekontu jarraibideak bezalako alderdiak jorratuz. Bigarrenik, autogobernua, urrengo bileretan Gernikako estatutua osatzeko negoziazioen berri emango du Pradalesek, eta horrekin batera Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako lehendakariak gobernuaren zenbait ekin men azalduko dizkie solaskidei, besteak beste euskara eta etxebizitzaren gaiaren ingurukoak.
0: Eta bestalde Hortzemuga azaroan jarrita Iruñeko lehen bizikidetza planak aurrera egiten jarraitzen du, baina UPNek dagoeneko iragarri du atera egingo dela eta PSNek berriz marra gorri batzuk ezarriko ditu. Itxaso Leon.
5: Iruñeko 2026-2030 bizikidetza plana udalak bultzatutako lehen udal esparru estrategikoa da, hirian gizarte kohesioa, aniztasuna eta giza eskubideak indartuko dituzten helburuak, jarduera ildoak eta neurriak zehazteko udalak azaldu duenez. Honakoak ditu helburu planak: bizikidetzako giroa eta herritarren parte hartzea hobetzeko estrategia partekatua ezartzea, diskriminazioaren aurka borrokatzea, memoria demokratikoari eta biktimen errekonozimenduari giza eskubideen ikuspegitik heltzea eta komunitatearen bitartekaritza eta bizikidetza sustatzea hiriaren egunerokoan. Proiektua prestaketa prozesuan da, gizarte egoeraren aurretiazko diagnostiko bat egin ondoren, emaitzak maiatzaren hasieran jakinarazi ziren eta diagnostiko horren ondorio nagusietako bat izan zen krispazio politikoak Nafarroako hiriburuko bizikidetza ona tenkatzen duela, arrazakeriak eta xenofobiak aurrera egin dutelako kezka dagoelako. Diagnostikoa egin ondoren, Joseba Sironek adierazi du azaroaren erdialderako bizikidetza plana idatzita egotea dela helburua, aurrekontu eztabaidan 2027an plana garatzeko behar diren partidak sartu ahal izateko. Udal gobernua osatzen duten hiru alderdiak, EH Bildu, Geroa Bai eta Kontigo Zurekin, PSNrekin batera daude inplikatuta plana martxan jartzean, baina UPNek dagoeneko iragarri du hortik aterako dela. EH Bilduren presentzia argudiatuta bizikidetzarako oztopo nagusitzat baitu Iruñean eta Nafarroan. Bestalde, PSN-eko udaltaldeko bozeramaile Marina Curielek eskatu du plan horrek gorroto diskurtsoen aurkako neurri zorrotzak eta biktimei babes handiagoa ematea terrorismoaren biktimen berariazko errekonozimenduarekin.
6: Informazioaren aria, Naiz Irratia.
0: Eta nola ez, Bilboko aste nagusiko kontuak ere aipatu behar ditugu, eta lehenik aipatuko dugu azterketa euskaraz kolektiboak jaso duela aupitu hau konpartsaren euskara saria. Kolektiboak euskal herria euskalduna eta euskaltzale izan dadin haien aldarria betetzea dela, ezinbestekoa dela berretsi du.
7: Horrela, konpartsak aitortza egin dio Ipar Euskal Herrian baixua eta berrebeta euskaraz egin alizateko borrokan ari diren ikaslei. Kolektibo sarituko irukide jaso dute aitortza, eta eskaron agertu dute haien borrokari esker eta ikusgarritasuna emateagatik, baita Frantses eta Espainia arrestatuek inposaturiko mugaz bestaldere sostengua dagoela adirazteagatik. Gogora ekarriko dugu, kolektiba 2021an sortu zela Bernard Etxepare Lizioko 40 ikasleren desobedientzia ekintza baten ondoren.
0: Eta bestalde, udaltzaingoak guztira 15 pertsona atxilotu ditu Bilboko aste nagusiaren 5. egunean udaleko iturriek jakinarazi dutenez, atxiloketa guztietatik 10 jaiegunearen barruan gertatu dira eta gainerako 5 kanpoaldean. Jaiegunean izandako atxiloketetatik 3 lapur lapurretagatik izan dira, bi agintearien aurkako atentatuagatik eta bat erresistentzia larriagatik. Gainera gizonezko bana atxilotu dute, genero indarkeriagatik eta ukituengatik. Beste bat iruzurra egin izan leporatuta eraman dute atxilo eta azkena droga trafikoarekin atxilotu dute. Juan Maria Aburto Bilboko alkatea festa giroan egoten ez dakien oirei zuzendu zaie.
8: Si alguien no sabe estar de fiesta, que no venga. Ez zaitugu Bilbon nahi. O al menos que no moleste y que respete al que está de fiesta. Y si no lo hacen, que sepan que iremos a por ellos, con la indiscutible autoridad y profesionalidad de nuestros cuerpos policiales.
6: Informazioaren aria.
0: Eta nazioarteko kontuekin goaz izan ere Nepal eta Tibet arteko uholdeak 1,762 eta 1,400 desagertu ingurutzi ditu azken zenbaketaren arabera. Nepalgo erreskate taldeek 1,769 gorpu aurkitu dituzte eta Tibeteko agintariek beste 3 heriotza baieztatu dituzte. Hipotesi nagusiaren arabera klima aldaketak ahuldutako glaziar baten kolapsoak eragin zuen hondamendia, izotz masa handi bat 1000 metrotik orako desnibelean amildu zen eta lokatze zarriz eta urez osatutako oldea sortu zuen. 7 minututan 20 kilometro egin zituen hainbat herri eta azpiegitura suntxituz. Beste uolde baten arriskuak erreskatelanak baldintzatzen jarraitzen du, lurjausiak lende ibaia oztopatu eta presa natural bat sortu du. Esiaren atzean 2 milioi metro kubiko ur inguru pilatu dira eta bat batean hautsiz gero, boteko xibaiak berriro gainezka egin lezake. Arriskuaren aurrean Tibeteko hainbat herri usten hasi dira eta Nepalgo agintariek ibai ertzeko biztanleei neurriak hartzeko eskatu diete. Ia 13,300 lagunari dira erreskate lanetan eta 1,500 pertsona baina gehiago atera dituzte bizirik. Eta bestalde ere aipatuko dugu gutxienez 3 pertsona hil direla ostegun honetan Israelek Libano hegoaldean eta Gazan Gazaren aurka egindako erasoetan beste behin indarrean dauden sueten akurratuz.
7: Libanoko osasun ministeritzak baieztatu du balantzia orain arte zenbaturiko hildako bakarra 28 urteko emakume bada Israelgo indarren bombardaketa Arab Salim herrian izan da Nabatie barrutian eta 6 zauritu utzi ditu tartean aur bat eta bi adineko pertsona. Israelgo defentsa indarrek Hezbolaren azpiegiturari erasotu diotela ziurtatu dute, zehazki arma biltegi bati eta eraso herrialdearen hegoaldean dauden tropa sionisten kontra ustez jaurtiriko drone bati erantzunez egin dutela justifikatu dute. Bestalde Israele beste 2 pertsona hil ditu ostegun honetan Gazako zerrenda iparaldean eta hegoaldean egindako 2 bombardaketetan lurralde palestinarreko zerbitzu medikuek jakitera eman dutenez. Lehen erasoa Al-Shatiko etxe baten kontra izan da Gazako kostaldeko gune batean Palestinaren iparaldean. Zionisten bigarren erasoa Mawasiko kostaldean izan da zerrendako hegoaldean.
0: Eta Donald Trump Estatu Batuetako presidenteak Hormuzko itsasarte herrialdearen lurralde berritza eta aurkeztu du Truth Social sarean argitaratutako mapa batean. Iragarpena Estatu Batuakek eta Israelek Iranen aurkako gerra zutenetik 6 hilabete bete direnean egin du. Estatu Batuetako komando zentralak itsasartea ireki duela adierazi du nabigazio bidetatik Irango itsasminak kendu ostean. Operazioan 20 gerraontzik 100 hegazkinek eta milaka militarrek parte hartu dutera azaldu du. Iranek ordea Estatu Batuen bertsioa ukatu du eta kainaren 17ko akordioan jasotako konpromisoak bete arte ez duela Hormuz berriro irekiko ohartarazi du. Etxezuriak adierazi du bestalde Estatu Batuatekek praktikan itsasartea kontrolatzen duela. Washingtonek 50,000 militar inguru ditu Iranen aurkako itsasblokeoan eta ez die ontziei Irango portoetatik sartzen edo irteten uzten baimen humanitarioa dutenean izan ezik. Aldi berean Teheranen aurkako presio ekonomikoa areagotzeko asmoa du.
6: Informazioaren aria, Naiz Irratia.
0: Eta gurera itzulita, Denis Itxaso Lakuako etxebizitza sailburua pozik agertu da EH Bilduk etxebizitzaren arloan izan duen jarrera izan den aldaketagatik, koalizio soberanistaren udalek lurzorua laga dutela azpimarratu baitu Lander Martinez.
1: Itxasok lagapenik ez egitea leporatu izan die Euskal Herria Bilduren udalei eta koalizioak ukatu egin du hori beti. Sailburuak adierazi duenez bakoitzak historikoki izan duen jarrerari begiratu behar dio.
9: Bello Txandianok gobernuari egotzi zionean ez zirela etxe bizitza nahikorik egiten eta gain egun batetik bestera 30,000 etxe bizitza eraiki nahi dituztela 10 urtetan tira lurra behar dugula, lurzorua behar dugula, partzelak behar ditugula eta orain arte EH Bilduk ez bakarrik gobernuan tokiko gobernuetan baizik eta oposizioan daudenean normalean oso jarrera kritikoa izan du espediente urbanistiko askotan, ez? Hori aldatzen ari dela, behin eta berriro onartu dut, baina orduan bakoitzak bereari begiratu beharko dio eta zein jarrera mantendu duen historikoki nik.
1: Euskadi Irratian egindako elkarrizketa batean sailburuak onartu du etxebizitza bezalako arlo bat kudeatzea bizitegi krisia herritarren kezka nagusietako bat den une honetan erantzukizun handia dela.
9: Nik ez ditut horrelako istilu gehiago nahi. Guk gobernuak lana egin nahi du, adostasunatera iritsi nahi du eta horretarako tira elkarrizketa eta bueno, nik positibotzat jo nuen, ba tira lehen aldiz, ba inbertsio publiko pribatua aitatu zutelako, positiboki nolaitza aitortu dut nire jarrera positiboa ikusi dudalako, ba lehen aldiz batira lurzoruak lagatzeko asmoa erakusten ari direlako eta nik uste dut hori herri honentzat positiboa dela.
1: Sailburuak adierazi du konformismo oro saihestuz egiten diola aurre erronka horri eta gogorarazi du bere saia neurri asko hartzen ari dela etxe bizitza eskuratzeko arazoari aurre egiteko. Itxasok gaineratu du gai horri ikuspegi zabalarekin heldu behar zaiola eskaintza eta eskaria kontuan hartuta, fenomeno konplexua baita eta errentarik baxuenei ez ezik klase ertainei eta langileei ere eragiten diela. Era berean saiaren aurrekontua 51 milioi euroan handitzea onartu dutela iragarri du eta horietatik 5,7 milioi euro Kutxabanki 57 etxe bizitza erosteko erabiliko dira parke publikoan sartzeko.
9: 51 milioi euro berri jarriko zaizkio etxe bizitza departamentuari, horrek esan nahi du gure aurrekontua zabaldu egingo dela eta horietatik 5,7 milioi izango dira Kutxabanki 57 etxe bizitza erosteko. Euskal Autonomia Erkidego guztian sakabanatuta doen 57 etxe bizitza erosiko dizkiegu eta horiek ere ba gure parke publikora sartuko ditugu. Horrek esan nahi du batzutan soluzio bakarra ez dala bakarrik eraikuntza baizik eta dagoeneko eraikita dagoen parke horretara gerturatu eta aldan neurrian erosializatea parke publikoa bihurtzeko.
0: Eta bestalde EH Bilduk Pasaiako portuko sutari buruzko informazio zehatza eskatu dio lakuari gertatutakoaren arrazoiak argitzeko, ondorioak ezagutzeko eta herritarren segurtasuna eta ingurumenaren babesa bermatuko dituen neurriak eskatzeko, jasotako inflexio puntu bat bezala balio behar duela azpimarratu du. EH Bilduren talde parlamentarioak ekimen bat erregistratu du Gasteizko Legebiltzarrean, lakuari informazio zehatza eskatzeko Pasaiako portuan berriki izandako suteari buruz. Ohar batean Pasaiako alderdiaren taldeak azaldu du ekimenaren xedea, sua zerk piztu zuen ezagutzea dela, zer egin zen horrek iraun bitartean eta suteren ondoren zein neurri hartu diren horrelako gertakari bat berriro gertaztadin. Bereziki beharrezkotzat jo du EH Bilduk Pasaiako portuaren kudeaketan inplikatuta dauden erakundeen eta Badiako udalerrien arteko koordinazio indartzea.
6: Informazioaren aria, Naiz Irratia.
0: Eta Nafarroako gobernuak industria deskarbonizatzeko programa bat bultzatuko du 150 milioi euroko laguntzarekin 2027-2030 aldirako urtarrilaren batean Next Generation Funds Europarak amaitu aurretik.
7: Mikel Urujo, Nafarroako gobernuko industria kontseilariak iragarri du plana, ekimena Next Generation Funtsean amaierari erantzuteaz gain, Europa osoko moteltze industrialari aurre egitea du helburu. Gosari informatiba batean, Irujok esan du 2026ko lehen seihilekoak gutxienez kezkatzeko moduko seinaleak utzi dituela.
10: Ha terminado el primer semestre de una manera preocupante. Tengo que decir porque los datos la verdad es que no son positivos. Esto arrastra también una caída de las exportaciones y todo eso si lo unimos a un aumento de los precios industriales de casi un 5%, un 4,7, pues nos da una situación que obviamente empieza a sacar señales por lo menos de preocupación.
7: Nafarroan ekoizpen industriala 7% jaitsi zen lehen seihilekoan eta Espainiako estatuan 3,6% horrez gain Nafarroako esportazioek ere bera egin dute eta industriako prezioek gora. Hala eta guztiz ere Irujok esan du herrialdea Europar Batasunean manufakturaren industrian izaten ari den egoeratik salbatzen ari dela.
0: Eta bestalde Saretxe Etxebizitza Sindikatuak salatu duenez Donostiako 10 auzoan gauzatzekoa den etxegabetze batek bertako maizterrak birikako trasplantea jasotzea eragotzi dezake, antza denez ez duelako operaziotik berreskuratzeko bizitokirik izango. Saretxearen arabera esku hartzen mediko hori ez da egingo baldin eta berreskurapena egin dezakin etxegonkorrik ez badu eta salatu dute gizarte zerbitzuek ez diotela konponbiderik eskaintzen pertsona honi oraindik ez dagoelako kale egoeran. Sindikatua gogorarazi duenez bizilagun horren etxegabetze prozedura aldi baterako etenda egontzen baina orain moratoria amaituta edete neurria indargabetuta geratzen da eta ondorioz etxegabetze prozedura berriro hasi eta epaileak hori aurrera eramatea agindu du. eta dozenaka lagunek erosketa orgak altxatu dituzte Donostiako Konstituzio plazan afaltzea ez da delitua oiukatuz. Kaleko afari solidarioak debekatu ostean, ogitartekoak banatzen dituzten voluntarioek jasandako identifikazioak eta zigor mehatxuak salatu dituzte.
7: Azken asteotan voluntarioek talde txikietan eta etengabe mugituz banatu behar izan dute janari aldezarrean. Asteazken honetan bertan hainbat voluntario identifikatu zituzten Gladysenea parkean eta Zuaizti eskola publikoaren bueltan. Protestan, udaltzengoren jazarpen eta isunak salatzeko mehatxuak egin dit salatu dituzte. Voluntarioek esan dute, prest daudela erakundeek haien lana euren gain hartzeko, hori gertatu arte ordea beharrean dauden pertsonei janari ematen jarraitzeko oztoporik ez jartzeko eskatu dute.
0: Eta ere aipatu behar dugu abokatu kristauekanen Lindane Bilbon auzitara eramatea lortu dutela Euskal Herria zuzenen jaialdian egindako performantza dela eta euskal umoregileak aste nagusian murgilduta dagoelarik bere ohiko estiloarekin erreakzionatu du talde ultrakatolikoa Bilbon gau pasa pare bat egitera animatuz.
11: Una cosa, os voy a decir, no estoy para muchas declaraciones porque apenas tengo voz. Simplemente deciros a vos cristianos que si venís aquí en Aste Nagusia y esperáis un par de gaupasas, se os quita la tontería. Venid, que os invito yo a los carimochos o a lo que cojones sea que bebáis.
0: Saren bidez performance hori ahozko epaiketara iritsi dela jakinarazi du Lindanek, Polonia Castellanos abokatu kristauen presidenteari mezu zuzena bidalita.
11: Polonia, ¿acaso voy yo cuando estás en la iglesia rezando, hablando con tu amigo imaginario, ¿acaso voy yo a rayarte? No, pues no me rayes con la Rusia, tía.
0: Horixe izan da Lindaneren erantzuna elkarte ultrakatolikoak Bilbon aktorearen aurkako ahozko epaiketa abiatzea lortu dela iragarri ostean eskarnio delitu bat egotzita. Salatutako gertakariak 2025ko ekainaren 29an izan ziren arberatzen EHZ eta jaialdian eta abokatu katolikoek Espainiako auzitegietara eraman zituzten.
6: Informazioaren aria, Naiz Irratia.

0: Eta nazioarteko kontoi begiratu behar diegu berriro ere, izan ere Danimarkako parlamentuak ostegun honetan onartu du Groenlandiako milaka emakumeri kalte ordainak ematea markadetan baimenik gabe espiral antisorgailuak ezarri zizkietelako.
1: Bozka zonarturiko legea dio, aldeko 100 botorekin eta kontrako 10rekin, bakoitzak 30.000 korona legia 41.000 euro baino pixka gehiago jasoko dituela. Danimarkako DR Telebista Publikoa duela urte batzu jakinarazi zuen gutxienez, 4.500 emakume eta neraberi kiribilak ezarri zitzaizkiela zenbait kasutan baimenik gabe eta ondoren kalte fisiko eta psikologikoak eraginez. 1960ko hamarkadatik, 1980era Groenlandiak osasun arloko eskumenak bere gain hartu zituen arte egin ziren. Horren aldekoa diotenez, familia plangintza aztertu zuten, uarteak munduko jaiotza tasarik altuena baizuen ordukoan, eta nahi gabeko ordunaldien etenaldien kopura murriztu nahi zuten neska gazten artean. Groenlandiako agintariak ere ez ziren aurka agertu. Miut B. Edge, Groenlandiako presidentoiak ordea, genozidiotzat jo zuen gertaturiko 2024ean. Bestalde, Mette Frederiksen, Danimarkako lehen ministroak eta Jens Frederik Nielsen, Groenlandiako egongo presidenteak, barkamen eskatu zuten iazko irailean Nuken, Groenlandiako hiriburuan egindako ekitaldi ofizial batean.
0: Eta Andy Burnham, Erresuma Batuko lehen ministroak, baztertu egin du ostegun honetan Irlandaren bateratzeari buruzko referenduma egiteko aukera. Sinn Féinek, iparraldean eta hegoaldean kontsultak egiteko prestak eta lanei ekiteko eskatu dio Londres. Andresi, Ostiral Santuko bake akordioan aurre ikusten zen moduan. Erresuma Batuko premierrak Belfasten alderdi nagusien ordezkariekin bildu horretik ziurtatu du gai batzuk agendatik kanpo daudela eta Irlandaren balizko bateratzea horitako bat dela. Adierazi duenez bere helburua jendea batzea da duela markada bat Brexitak eta 2014ean Eskoziaren independentziari buruzko galdeketak herrialdearen zatiketa eragin ostean. Burhamek berretsi du Irlandako iparaldera egindako bisitaren helburu nagusia bizitzaren kostuaren gorakadarekin eta zerbitzu publikoen funtzionamenduarekin lotutako gaiak lantzea izan dela. Sinn Féineko lehendakari orde eta Irlanda iparraldeko ministro nagusiak Michelle O'Neillek Londresen beharradina diru bideratzen ez duela eta uartearen bateratzeari erreferentzia egin dio Burhamekin izandako bileran. Bien bitartean Sinn Féin eta Alderdi Demokratiko Unionista buru duen Belfasteko gobernuak oraindik ez du aurrekontu orokorrik aurkeztu zerga ekitaldia hasi eta 5 hilabetera eta horrek agenda oso desberdinak dituzten alderdiak aurrez aurre egotea eragiten jarraitzen du.
2: Kirol aria naiz irratian.
0: Eta kiroletan aipatu behar dugu Tadej Pogačar esloveniarrak hirugarren etapa garaipena lortu duela itzuli honetan Bartoloko esterratuan ies egin ondoren eta garaipena masen aurka esprintean jokatu eta gero Roglic buru zuen eta atzetik zetorren taldea 45 segundore iritsi da beraz balearra bigarren dago sailkapen nagusian.
1: Pogačarrek izaki ere badela erakutsi du nolabait bueltako segarren etapan baina berriz ere garaipena lortu dagoeneko 3 urte darama etapa Hispaniarra koroatzen. Esloveniarrak atzean utzi ditu aurkari guztiak Bartoloren esterrato bueltan, lasterketako lider jarrita. Enric Masek ordea atzetik aurrera rapatu du eta gainera kaiskoan pasatu egin dio. Jetxieran berriz, bueltako liderra lurrera joateko zorian egonda, baina zutik eutxi dio bihurgune batean eta Mas eta Pogačar biak iritsi dira helmugara eta azkenean esprintean Pogačar Mas baino azkarragoa izan da. Bestelakoan futbol kontuak Osasunak atzokoan partida izan zuen eta markagailua iroli eta garaipenan lortu zuen Zeltaren kontra Balaidosen. Zelta bat gutxiagorekin geratu da bigarren zatian eta horrek albidetu du nolabait gorritxuek aukera garbiak izatea. Kike Barjak partidua berdindu baitu 54. Minutuan aldez aurretik Iago Aspasek partidaren hasapera hasieran Zeltarrak aurreratu ondoren. Budimir berriz penalti puntutik markagailua iraultzeko lana bat eta bi beraz etxera Luis Miguel Ramis Osasunako entrenatzailea pozik.
3: Numéricamente los tres puntos son muy importantes, ¿no? En cualquier circunstancia y si cabe pues más ahora porque bueno, pues nos da tranquilidad lógicamente, pero yo he hablado con el grupo y era muy importante también más allá del resultado que queríamos que nos acompañara. Era tener la sensación de que nosotros fuera de casa también podemos competir con poderío y que podemos mirarle a la cara a todos los rivales. No debemos de perder ninguna oportunidad y bueno, es verdad que el partido también con la expulsión pues se nos ha puesto un poquito mejor de cara a ser un poquito más atrevidos, a tener esa mirada hacia adelante, a atrevernos un poquito más, a dominar un poquito más, a sentirnos más fuertes y por suerte pues ha venido acompañado del resultado.
1: Atletik berriz 2-8 galdu Bartzelonaren kontra Cup Nou jokaturiko partidan, lehenengo jardunaldia zen bilbotarrentzat, Bartzelonan larun batean Sevillaren kontrako porrotaren ostean joan dira Atletikekoak, baina ezin izan diote ligako estreinaldiko zapore txarrari aurregin eta esan bezala 2-8 galdu dute Zurigorriak.
2: Informazioaren aria, Naiz Irratia.

0: Goizeko 8:36 diren honetan Garako editorialari une bat eskainiko dugu eta gaurkoan honela dio. Mozorroa kenduta Ceutako krisi humanitarioaren aurrean. Ceutan familiarik gabe jarraitzen duten mila adingabe baina gehiagoren egoerak zalantzazkoa izaten jarraitzen du larria izateaz gain. Atzo auzi aztertu behar zuen konferentziak apenas heldu zion premiazko gai horri, PPek eta Voxek koalizioan gobernatzen dituzten autonomia erkidegoen abstentziak ezinezko egin baitzuen eguneko gai zerrenda formalki aldatzea. Zaila da eskuina krisi humanitario baten erabilera interesatu egin nahi duela erakusten duen adibide argiagorik aurkitzea, izan ere esparru politiko horretan haren konponbideak Ceutako presidenteari baino ez diola interesatzen dirudi ageriko arrazoiengatik. Hala ere atzoko bilerak agerian gertatutako zatik eta balio dezake agian eztabaida politikoan nabardura batzuk sartzeko. PPek bakarrik gobernatzen dituen autonomia erkidegoak hitzordura joan ziren eta Ceutarako aparteko aurrekontu partida baten alde bozkatu zuten. Ez ordea eskuin tradizionalak Voxekin batera gobernatzen dituen erkidegoak ekitaldiari boikota egin baitzioten eta aurretik ere uko egin baitzioten Afrikako lurraldean dagoen Espainiako enklabeari laguntza ekonomikoa emateari. Pertsonen eta herrien eskubidetzat arrisku direla eta hala dira ez du esan nahi PP eta Vox gauza bera direnik zehatz mehatz politika nabardurak ez daude inoiz soberan. Gainerakoan espero zitekeen bezain eskuin zital bat agerian usteaz gain Ceutako krisiak Europar batasuna ere biluztu du migrazioaren kudaketaz ari garenean ispilu irudi hutsa baina apenas gehiago baita. Zaurgarritasun egoeran dauden pertsona guztiak hartzea Europako herrialde guztien erantzukizuna izan beharko litzateke. Pedro Sánchezen gobernua ere ez da onik atera, berandu iritsi da eta gaizki neurtu du Gibraltarko itsasartearen beste aldean gertatzen ari zenaren neurria. Uztailean gertatutakoaren azken ondorio politikoak oraindik ikusteko daude. Euskal Herrian PSNek Sánchez dion leialtasunak bultatuta Nafarroa jarrerarik duinetakoa izaten ari da eta kontrastea egiten du Lakuako gobernuarekin. Azken horrek ageriko deserosotasuna erakusten du Ceutatik Donostiako afari solidariotaraino bere aldarrikatutako konpromiso humanista proban jartzen duen gai baten aurrean. Eta behin editorialari erreparatuta Euskal Herriko egunkarien azalei begira jarriko gara. Oinatza Izpuru, zer diote gaurko azalek?
1: Bueno, batetik esan, Garan, Berrian, Vocento egunkarietan, alegi edizio guztietan eta Notiziasen, kasu honetan Arabizka eta Gipuzkoan atzokoan, Pradalesek egindako hitzak aipatutakoak dakartela. Batzuek gehiago erreparatzen diote aipatutako alderdiekin egin beharko dituen errondei, eta beste batzuk ordea, Sánchez eta Feijoren arteko ikamikak albo batera utzi eta Ceuteko krisi migratorioari aurre egiteko eskatzen dute. Argazkietan ere, bueno, antzekotasun handia daude. Esaterako, kasu honetan, Vocenton, diario basko kenduta, El Correoren bere edizio guztietan, Deian, eta kasu honetan ere, Noticias de Navarra eta Diario de Navarra, Osasuna eta Atletikeko partioetako argazkiak baitaude. Hortik aurrera aipatzeko iraia, babatetik Garan, argazki nagusia Bilboko txupinerek egindako suziri jaurtik eta horretan, urtero moduan egiten dela, eta aipatzen du Garak bazken txanpan sartua dagoela eta bueno, gaur egun handi horietako badela.
0: Ba, eguneko editoriala eta azalen errepasoa egin ostean aurrera goaz.
2: Informazioaren aria.
0: Bihar abuztuaren 29 Euskal Udalekoek elkartasun jaialdi egingo dute Bernedon. Egun osoko egitaraua prestatu dute horretarako, bertso bazkaria, pailazoak, elektrotxaranga, Euskal Udalekoen aldeko ekitaldia eta hainbat musikariren kontzertuak ere izango dira. Jaialdia baina ez da soilik jaigiroko hitzordu bat izango. Euskal Udalekoek azken hilabetetan bizi izan duten egoerari erantzuteko, beraien proiektuari babesa adierazteko eta batez ere aisialdi eraldatzaile eta alternatibo baten aldeko aldarri egiteko antolatu dute egun hau. Horri guztiari buruz hitz egiteko gurekin ditugu Euskal Udalekotako ezitzaile Oiak, Irati Aldama eta Aitor Altuna. Egunon eta ongi etorri bioi.
3: Egunon, eskerrik asko.
4: Bai, egunon.
0: Azteko eta testu inguruan pixka bat kokatzeko bat zere entzulearen zat. Abuztuaren 29, hau da biharko eguna, elkartasun jaialdia egingo duzu Bernedon. Nola sortu zen egun hau antolatzeko ideia eta batez ere zein da jaialdiaren helburu nagusia?
3: Ba gure oso urte gogorra izan da, eta elkartasun jaialdi hau elkartasun jaialdi bezala planteatu dugu, elkartasun adierazteko proiektuari eta proiektuan bertan lanean daudenei, bai orain, bai eta lehenago ere. Gogoa geneukan udalia ez genekin nola izango zen, azkenean txandak egitea lortu dugu, baina gogoa geneukan lanean jarraitzeko, erakusteko hor gaudela, herriarekin harremana ere mantentzeko, eta urte gogor honetan zehar jaso ditugun babes mezu hoiek eta elkartasun guzti hori biltzeko eta gu ere artean ere elkartzeko. Irati eta bio justuki bere garaian ez hitzai izandakoa gara, baina proiektua utzi genuen, edo bueno, urrundu ginen, behintzat praktikan, eta aukera izan dugu jaialdian kontuenekin, berriro ere biltzeko, elkartzeko, eta udalekuen bueltara berriro bueltatzeko.
0: Batez ere ezakit zuentzako noski bai, baina nori edo zeri adierazi nahi duzu elkartasuna batez ere egun horretan eta egun horren bidez?
2: Ba, proiektuari berari erakutsi nahiko genioke elkartasuna. Esan bezala mezu pila bat jaso ditugu urte honetan zehar, babes mezu pila bat, eta guzti horiek eskertu nahiko genituzke, eta batera indarrak batzeko ariketa bat izango dela uste dugu.
3: Ba, eta azkenan urte osoan zehar jasandako jazarpen hori eta guzti hori salatu nahi dugu, eta erakutsi ba hor gaudela, indarrez gaudela eta gogotsu gaudela lanean jarraitzeko, ekiteko eta atornari datorren bezala heltzeko.
0: Lehen aipatu dugu egun osoko egitaraua prestatu duzuela eta gainera adin guztietako, bueno, guztientzako proposamenak izango dituzuela. Batez ere zera aurkituko du bihar Bernedora gerturatzen denak eta egunaren ibilbidea laburbilduko zenigukete.
2: Bai, egun pasa polita aurkituko du, lagun artean, familia artean batuko gara. Ordu bitan hasiko gara bertso bazkari batekin, Sustraiko Lina eta Miren Artetxe bertsolariekin, eta gerora bostetan paiazoen emankizuna izango dugu, Porrotx eta Zapotxin paiazoak. Udalekutik abiatuta seiretan elektropotxotxe, elektrotxarangarekin ibiliko gara herrian zehar, eta sortzietan ekitaldi xume bat antolatu dugu Frontoi plazan, herriko plazan, eta horren ostean kontzertuak musikariekin hasiko gara 8:30. Eñaute Lorrieta, Inez Osinaga, Jon Basaguren eta Jogurina Boroba izango ditugu gurean, eta bukatzeko Belerrabenen kontzertua izango dugu, jaialdiari amaiera emateko.
0: Bai, gainera hor, bertso bazkariarekin hasi kontzertuekin amaitzeraino horri zen potolo batzuk aipatu dituzu. Ez dakit, nolakoa izan den gehien bat artisten eta sortzaileen erantzuna, zuentzat ere zer esan nahi duen, ez? Hainbeste jendek jaialdiarekin bat egitea, ez bakarrik herritarrak edo proiektua babesten dutenak, baizik eta ja musikariak eta hor estenan goian dabiltzan jendeak.
2: Bai.
3: Bai, egia esan polita izan da, eta bai jaialdiari begira, baina baita ere urte osoan zehar artisten aldetik sekulako babesa jaso dugu eta prestutasuna handia. Oso eskertua gaude egunean bertan egongo direnekin, gero ekitaldian ere bestelako artista batzuk ere agertuko dira, kartelean agertzen ez zirenak, eta hoiekin ere oso eskertua gaude. Musikari asko, bereziki musikarien gremioa izan da edo, babesa handia erakutsi digute eta prestutasuna handia urtean zehar ere bestelako ekimen batzeko edo egine da ditugu, bertan parte hartzeko, eta haien aletxoa ere jartzeko bai.
0: Lehen aipatu duzu 8:00 ekitaldi xume bat egingo duzuela, bertan izango da Euskal Udalekoen aldeko ekitaldi nagusia 8:00, batez ere zer izango da ekitaldi hori eta zer mezu helaraziko duzu bertan?
2: Bai, ekitaldi xume bat antolatu dugu, nolabait ibilbide oso baten aitortza bat egiteko, aurreko urtean 50. urte urrena aspatu genuen, Bernedo proiektuarena, eta hori nolabaiteko genealogia bat osatu nahiko genuke, belaunaldi proiektu kideak izan direnak oholtzan izango ditugu, eta ba, nolabait ibilbidea borobiltzeko eta aurrera jarraitzeko ekitaldi xume bat.
3: Ba, eta eskerrak emateko ere ekitaldian herriko herritar batzuk ere parte hartuko dute ekitaldian, eta bai nahi dugu izatea momentu polit bat edo, bai proiektua, bai herria edo, bai bilduko duena.
0: Bai, gainera jaialdi hau ez da utxetik zerezetik sortu. Ekainan egindako ageraldian azken hilabetetan Euskal Udalekoen inguruan gertatutako difamazio kanpaina gisa definitu zenuten. Zer gertatu dela uste duzue eta zergatik erabiltzen duzue difamazio kanpaina terminoa?
3: Ba, gu ere harrapatu gaitu guzti honek, ba irudikatuko zuen bezala, ba pixka bat galduta eta nora jo ez genekiela, medioen bidez enteratu gara gertatutako prozesu guztiaz, eta izan da pixka bat zaila guretzako hor kokatzea. Difamazioaren kontua eta azkenean medioetan edo zer zabaldu da, edo zein modutara, tartean adin txikikoak ere bazauden, eta bueno, uste dugu ez dela bat ere zaindu, eta modu interesatu batean manipulatu dela gertatutakoa, eta gertatu dena, eta gertatu ez dena ere, ez horra dibide garbi ba, esan da medio askotan guk diru laguntza jaso ditugula, Eusko Jaurlaritzaren subentziopean egin dugula lan urte guztietan, eta adibidez hori ez da horrela, eta guk auzolanean egin dugula, eta ez dugu diru publikotik xentimoa dera ere jaso ez, eta tontokeri badirudi, baina urte osoan zehar, egunean, jasotzen gaitu horrelako mezu, notizia, artikulu, itzartze, eta oso nekagarria izan da.
2: Hor, nola baiteko kontestu erreakzionario batean kokatzen dugu gertatutakoa, eta, bueno, dakigun bezala eskuinak urte luzetan zehar 11 saiakera egin ditu proiektuan hitz oztopatzeko, eta gure hoietako bat dela uste dugu.
0: Bai, gainera, erakunde eta edabideen aldetik hainbat kritika jaso dituzue, zalantza desberdinak ere plazaratu dira zuen jardueraren inguruan, Bernedoren inguruan, zuek ordea azaldu zenuten, zenutela salaketa judizialik jaso, eta zuzenean jasotako kexak dutxen funtzionamenduarekin lotuta zeudela. Nola bizi izan duzu zuek, kanpotik zabaldu den kontakizunaren, eta batez ere zuek barrutik bizi izan duzuenaren arteko alde hori?
3: Bai, ba, guk gaurkoz, oraindik ez dakigu ezin izan dugu espediente horietara
0: sarbidea izan,
3: bai, eta enteratu garen guztia izan da medioen bidez zabaldu dena.
2: Bai, apur bat frustrantea izan da, ba, ez geneukalako guk ere oso argi zer gertatzen ari zen, auzia zeren inguruan den, oraindik ere ez dakigu, itxoiten gaude, eta basentzu horretan gogorra izan da, eta hor pixka salbaltu gaituztenak izan dira jaso ditugun babesmezu hoiek guztiak, bai modu publikoan ikusi duzuenez eta bai maila pribatuan, ba horrek eman digu indarrak eman dizkigu.
0: Bai, aurrera jarraitzeko ezta.
3: Azkenean gu gara argitzen interes gehiena dutenak, lehenengo momentutekan presta gertu gara behartzen lekura joateko, behartzen informazio guztia eskaintzeko, eta prestutasun hori lehenengo momentutik eduki izan dugu, eta zain gaude oraina iraian, eta ikasturte berriarekin batera zerretorriko den, eta nola izango den guzti hau.
0: Bai, gainera, honek guztiak ez dauka bakarrik ondorio publiko bat, suposatzen dut zuen barnean ere honek ondorioak izan dituela, ez dakit zein eragin izan duen honek zehazki euskal udalekuen barruan, batez ere ez hitzaileengan, familia ezberdinetan, edo bueno, proiektuaren eguneroko jardunean ere.
3: Bai, hau behin da bertzaten gabiltza, baina egia horrela isa da oso gogorra izan da guretzat, egia batzeko aukera eman duela, gu, ba, jautz proiektu hautzita genunok ere elkartu gara berriro babesontara, baina oso honek ez izan da, eta egon gara lehenengo filan zaudenek sufritu pairatu izan dute guzti hau, ez? Familientzat eta gure inguruan eta euskal udalekuen orbitan dauden guzti horientzat ere gogorra izan da. Aurten, hasiera batean udalekuen kanpaina irikizenean eta izan ematea irikizenean eta guretzako izan zen oso hunkigarria ikustea familiek jarraitzen zutela guregan konfiatzen, gure proiektuan sinisten eta txandak betetzen joan zirela, ez? Ta hori ba oso eskertua gaude. Bai.
0: Kainean azaldu zenuten Bernedoko administrazio batzordeak udalekoak egiten ziren etxearen alokairu kontratu eteteko bide hartu zuela, eta Arabako Foru Aldundiaren presioa ere aipatu zenuten. Zein da egoera gaur egun oraintxe bertan, ez dakit aldaketarik egonden ordutik, erakundekin elkarrezketarik edo negoziaziorik badagoen momentu honetan, lehen aipatu duzue orain abokatuen esku dagoela dena, baina ez dakit nola dagoen egoera.
3: Bai, ba, hor, Arabako Foru Aldundia jarritako zigorra eta inhabilitazioaren kontu guzti hau epaia behin-behinean bertan bera utzi zuen, orduan aukera eman zigun udaldian zehar berez bertan udaleko egiteko. Gazte eta aurren ongizateari begira erabaki zen bai egonin udalekoak egitera eta gure aurrak edo bueno, izan emandako aurretan erabe horiek beste etxeetara bideratzea eta alaxe eginda. Oso da polita izan da haientzat ere, eta administrazio batzarrarekin, Bernedoko administrazio batzarrarekin, barremana asko betu da esango dugu, jaialdi haiekin elkarlanean gaude egiten, egunero gaude haiekin kontaktuan, eta bai haiekin, bai herritarrekin, herritarrekin ere, bai.
2: Bai, alde horretatik esan nahiko genuke, ba, berriz ere oso eskertua gaudela, herritarrekin eman diguten jaialdian eman diguten babesagatik, administrazio batzarrak jarri dituen indarrak gurekin jaialdia antolatzeko, eta bai, polita izaten ari da ibilbide hau ere.
3: Eta etxearen kontuarekin galetzen zuenan arira, hori bertan bera geratu da, eta etxea gurea izaten jarraitzen du gaur gorko zere, beraz puzi gaue hartu duen bidearekin edo gaur egun dagoen egoerarekin.
0: Jaialdiaren, jaialdiari begira jarri pixka bat ere, deialdian behin eta berez aipatu duzu aisialdi eraldatzaile eta alternatibo bat defendatu nahi duzuela. Zer esan idu horrek zehazki praktikan, eta zer da Euskal Udalekuen aisialdi eredua?
2: Bueno, Euskal Udalekuen motorra auzolana da. Urtez urte transmititu den balio, gure balio adierazgarriena da. Horri esker jarraitzen dugu gaur egun bizirik. Euskara, feminismoa eta ingurumena dira nolabait gure ardatza, eta horren baitan aritzen gara. Eta bueno, esan bezala horretan nerabeak erdigunean dituen proiektu bat da. Eta helburua da uda astezin bat emateko aukera ematea. Aipatutakoaz gain, ba, autonomia ere lantzen dugu, importantea da guretzako, ez? Ba, parte udaleku parte hartzaileak dira, umeek parte hartzen dute etxearen garbiketan, herriarekin harremanean, okindegira joan, bueno, udalekuan beran, eta pues horren helburua da haiena sentitza ere proiektua.
3: Bai. Euskal Udalekotara ezitzaile bezala sartzen den edonork badaki proiektua ez dela 15 egunetan edo udaldian bakarrik zentratzen, ez urte osoko kontu badela. Eta horrez ugarrezko lana egiten dugu, bai formatzen, bai planteamendu pedagogikoak fintzen, programazioak aldatzen, baina baita ere ba etxearen obrekin, aldatu behar diren gauzekin, eta taldea egiten ere ba uda ba polita izan daiteen beraientzat ere, ez, eta gazteak gure helburuetako da beti izan da, ez, gazteek ere ez bizitzea udaleku soil bat bezala, eta haiek ere sentitzea haiena dela proiektua, eta aurrengo urtean ere etxea irekita eukiko dutela, eta bertan egoteko aukera izango dutela, eta bertan egindako harremanak direla bizitza osorako harremanak, ez, eta gero gurean zazpi provintzietako aur gazte nerabe eta zitzaileak daude bertan, ez, eta polita udaldi batean zenbat harreman sortu daitezkeen ikustea, ez? Da emagun Hernaniko gazte bat, Akaskanteko gazte bat, 15 egunetan batera egotea, kontzientzia hori hartzea, ikustea Euskal Herriaren errealitatea zein den, eta guzti hori ere baduka gure proiektuak.
0: Elkarbizitza sustatzea ere badelako azkenean, ez? Lehen aipatu ze, bueno, ekaineko ageraldian eskerrak eman zenizkieten azken hilabetetan babesa erakutsi zuten, ba, elkarte, familia eta norbanakoei. Orain ere esan duzu oso eskertuta zaudetela jasotako guztiarekin. Ez dakit, bihar bertan ere babes hori, ba, kalean eta Bernedon ikustea espero duzuen, suposatzen dut ik baietz, baina ez dakit zer nolako erantzuna espero duzuen jaialdiarekin eta osatutako egitaragoarekin.
2: Ba, egia esan, ez dugu asko irudikatzen. Tiketak hiriburuetan saldu diren, bazkariko tiketak denak saldu dira. Espero dugu familia eta jende mordoa biltzea. Bernedon bertako tiketak ere segituan gastatu ziren, eta herritarrak bertakoak tiketik gabe geratu ziren, beraz gehiago eskaini genizkien, eta ba, uste dugu egun pasa polita izango dela, eta erantzun eta indarrera kostaldi polit bat izango dugula.
3: Bai. Eta urtean zeharreko babesak, ba, asko izan dira, ba, jakinaren gainean gaudenak, ez, ba, igual familia mugitzen hasi nahi zutela, eta bisatu digutenak, baina egia beste asko espontaneoak izan direla, eta guri ere sorpresan harrapatu gaituztela, ez da, eta hori ere polita izan da, ba, batean mezu bat jasotzea, WhatsApp bat, elkarrezketa bat dena delakoa, eta esatea, jo, dago jendea hemen modu individualean, autonomoan, guri ere babesa erakusten dagoena, eta hori egia esan polita, eta oso egia esan oso unkituta gaude, eta uste dugu biharko egunean ere unkituta egongo garela, malko potolotan blai, eta bai.
0: Amaitu horretik, biharko egunera begira informazio praktikoa eskaintza ere beharrezkoa iruditzen zait, bat zere entzularen zan, norbait gerturatu nahi badu. Bazkariko txartelak erosteko epea dagoeneko amaitu da, gainera esan duzu salduta daudela. Bazkariko txartelik ez duen norbait ere joan daiteke, batez ere arratsaldeko eta gaueko egitarra bat gozatzera, ez da?
3: Bai, bai, irekian planteatu dugu, etorri nahi duen guztia agertu da dia, bere babesa
0: tokia badago.
3: Adieraztea, tokia badago, bai, herria txiki ez geratza espero dugu. Eta bai, bazkariko tiketak egia momentu batean itxi beharre izan genituela, baina bueno, egun osoko programazioa iriki izango da, herriko plaza batean antolatu dugu jaiegunea edo, bertan kontzentratuko da guztia, eta bai bertxotara, bai eta paiazoetara, elektrotxarangara, kontzertuetara guztirako gonbidapena luzatu nahi dugu.
0: Gainera Gasteiztik autobusare antolatu duzue, naiz eta izen emate epea dagoeneko itxita dagoen, noski bihar da, beraz bai. Itxita gomarra du. Autobusan izena eman ez duen norbaitek, bihar Bernedora gerturatu nahi badu, zein aukera ditu, zein da bide egokiena?
2: Bai, garraio publikoa Gasteiztikan kanpezutik Bernedora heldu daiteke jendea garraio publikoan, eta bestela ere ba parking bat egokitu dugu kotxe guztiak sartzeko. Beraz, hor itxengo dugu animatzen bai jende guztia. Bai.
3: Ba, akigu kuadria pare bat bizikletan ere torriko direla.
0: Begira.
3: Beraz, ba hortarako ere animatzen den ausartu hori, ba etorra direla bizikletan Gasteiztik, kanpezutik edo behar dan lekutik.
0: Eta amaitzeko, zergatik animatuko zenuke bihar norbait Bernedora gerturatzea, zer aurkituko du bertan horrela laburki?
2: Ba, giro paregabea aurkituko duela uste dugu. Eta, ba, esan bezala jaialdia denontzako da, proiektukide garen ontzat, babesa adierazi duen jende guzti horrentzat, beraz nik uste egun pasa ederra pasatuko dugula.
3: Bai.
0: Ba, Irati Aldama, Aitor Altuna, Euskal Udalekotako bizitzaile hoiak, mila esker gaurkoan gurean egoteagatik, eta oso ondo joan dadila biharko jaialdia, eta ondo pasa dezazuela.
3: Bai, eskerrik asko zuei.
2: Bai, eskerrik asko.
0: Agur.
4: Mundu apatxadaz, ulertu nahi baduzu, zabalik duzu euskarazko leio bat. Gaur 8. Gertatzen denari eta gertatuko denari begiratzeko pausaleku bat. Erreportaje eta elkarrizketa sakonak eta askotariko iritziak, kritikoak, eraldatzaileak eta zorrotzak. Deskubritu gure harribitxiak. Larun batero gararekin eta noiz nahi naiz.eusen. Gaur 8. 1000 leio zabalik.

0: Irratia kotxean argi eta ozen entzun nahi duzu, bi urratxetan egin dezakezu. Lotu mugikorra Bluetooth bidez autora. Joan, irratia.naiz.eu selbidera eta klikatu zuzenean entzun botoian.
1: Egunon, goizeko 8ak dira, ongi etorri Naiz Irratira. Lekornuren dimisioak estatu krisia...
0: Naiz Irratia, bi urratxetan, edonon eta kalitate zein hobean.
2: Itz berdeak, Jose Azurmendi. Itzak, itzak, itzak, Peru Magdalena.
3: Itzak, itzak, itzak. Itz begi beltzekoak, itz begi gorrizkoak, eta itz begi berdeak.
2: Susa argitaletxeak Jose Azurmendiren Heriotzaren ostean argitaratutako Itz berdeak audio liburutik.

0: Informazioaren aria, naiz irratia.
1: Egunon, goizeko 9 diren honetan bagoaz azken ordukoarekin. Euskal Herriko tokiko moneta kudeatzen duen Euskal Moneta Elkartearen sistema informatikoak zibereraso bat jasan zuen abuztuaren 17an. Hasierako analisten arabera ez da datu pertsonalik arriskuan jarri. Oinezaizpur, egunon.
2: Egunon ere jaten entzule guztia bai, Nikola Blen, Euskal Monetako koordinatzaileak emandu horren berri, ez dagoela sistema informatiko utxezinik esan du erasoa edo zibereraso hori abuztuaren 17an detektatu zela zuk esan moduan, eta erasotzaileen helburua zerbitzaria kaltetzea zela dirudi hura online

0: Honetan gizentzen ari ote den bertan hildakoen kopurua, 467 zirelako hildakoa, baina espero datozen orduetan haunditzea eta gainera, ikusi behar da beste uolde bat gertatu daitekela, goian pilatu delako urasko, horrelako presa moduan egin dituztela, goiti bera etor daiteke guzti hori eta horre barrezkate lanak zailtzen ditu orain.
1: Horixiek azken ordukoak eta hauen berri izan ondoren egunaren nondik norakoak ezagutuko ditugu Lander Martinezen eskutik, zer espero da gaurko egunean?
2: Egunon, gaurkoan Hernani eta Errenteriako alkateek Donostialdeako etxerik gabekoen egoeraren inguruan hitz egiteko agerraldia egingo dute Jonin Sauzti Donostiako alkatearen adierazpenei erantzunez. Bestalde, Sarek manifestazioa egingo du Bilboko Aztena Gusian hiriburuko plaza eliptikotik abiatuta eguerdiko ordu batetan. Eta EAJ-ak ikasturte politikoaren aurkezpena egingo du ostiraronetako arratsaldean 7etan Zarautzen. Bestalde, Euskal Herritik kanpo Espainiar estatuan Fernando Grande Marlaskak Zeutaren egoeraren gaineko azalpenak emango ditu eta jarraian Jose Manuel Álvarez Campo arazoetako ministroak. Ekonomian autentika azokaren bigarren edizioaren aurkezpena egitekoak dira gaur goizeko 11etan Iruñean, besteak beste tokiko abereek landa eremuaren mantenuari egiten dioten mesedea balioan jartzeko balio duen feria. Eta kiroletan gizonezkoen futbol ligan gaur gaueko 9:30 Alabesek Villarrealaren aurka jokatuko du etxean. Futbolari lotuta ostiral honetan egingo dute ere Europa League txapelketaren zozketa. Arraunean berriz Kontxako Badiaren aurkezpena egingo dute gaur goizean eta txirrindularitzan itzuliaren 7. etapa izango dugu gaurkoan. Bilbora begira Aste Nagusiko finala jokatuko da. Elordi eta Zabaletak Laso eta Iztuetaren aurka jokatuko dute. Eta kulturan eltzear den 74. zinemaldiaren baitan Euskal Zinemaren aurkezpena egingo dute Donostiako Tabakaleran barkatu goizeko 11:30. Gipuzkoako hiriburuan ere anfiteatroan hain zuzen dantz jaialdiaren lehen jardunaldi nagusia hasiko da eta larun bat honetan izango du azken eguna eta azkenik Iruñako hiriburuan, Nafarroako hiriburuan barkatu Flamenco on Fire jaialdia aurkeztuko dute ostiral honetan.
1: Eskerrik asko Lander, informazio gehiago informazioaren ariaren bigarren edizioan eta hori zure eskutziko dut.
2: Gero arte.
3: Eguraldia eta trafikoa Naiz Irratian.
1: Informazio praktikoari begira jarriko gara, errepidei begira, oinatze izpuru nola ditugu Euskal Herriko errepideak.
0: Bueno, Arminon parean, AP batean Madrilerako norantzkoan dirudi zerbait erori dela, errepidera eta autopilaketaren bat edo beste dela, eta ere esan gaur itzulera operazio betean beraz, ordain lekuetan espero direla autopilaketak, atzokoan Biriatun 4 kilometrokoak izan ziren eta gaur luzexiagoak espero behar ditugu.
1: Ba, adi ibili errepideetan, eta binau esan da guralderen xetasun guztiak ezagutuko ditugu, Iker Ibarluzeren eskutik.
4: Eguraldi eguzkitsu egonkor eta sanoa nagusituko zaigu ostiral honetan. Goizean goizetik hasita zeruan urdina nagusituko da, odeiskaren bat agertuko da mendingururen batean, baina bat teletrabarik egin gabe eguzkiari eta giro eguzkitsua nagusituko da lurralde osoan, eta arratsalde partean ere ez da aldaketarik espero, zerua erabat urdina agertuko da, eguraldia eguzkitsua izango da, eta alaxe amaituko da eguna naiz eta gaualdera kostaldetik gertu erdi mailako hodei batzuk agertuko diren. Haizeak hego mendebaldetik eta bizi joko du egunaren lehen zatian, lurraldaren mendebaldean bolada zakarren batekin, bereziki Araban, arratsaldean ipar mendebaldeko haizea nagusituko zaigu eta lurralde oso bat zabalduko da. Temperatura minimoak eta maksimoak alare behera egingo dute, minimoak nabarmen gainera 11 eta 19 gradu bitartean errendituko dira eta barnealdeko leku batzuetan goiza freskoa izango da. Maksimoak aldiz ezertxoet bada ere behera egingo dute, ipar isurian 24 eta 27 gradu bitartean errendituko dira maksimoak eta ego isurian 23 eta 28 gradu bitartean. Temperatura maksimo eta freskoenak gaurkoan Araba erdialdean neurtuko dira, altuenak aldiz Erriberan.
1: Ba, gure partetik hauek esateko genituen guztiak, eskerrik asko entzulei, eta esan hemendik aurrera informazioaren ariaren bigarren edizioa izango duzuela Lander Martinez lankidearen eskutik. Gero arte.
3: Informazioaren aria Naiz Irratia.
5: Burdindegi honek igerilekuak mantentzeko beharrezko guztia dauka, baita proposamen ikonenak ere barbakoa erdoilgaitzetan, Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga. Erantzunik profesionalena, lorategiko ekipamenduetan, hidrogarbigailuetan, kanpoko argiztapenean.
6: Bai, bai, Alkainen!
7: Euskotrenek jakinarazten du.
8: Bilboko Aste Nagusian, Ahaztu Autoa guk eramango zaitugu. Abuztuaren 22-30ra, tren, tranbia eta metroko 3. linearen zerbitzu bereziak. Ordutegi guztiak, webgunean eta aplikazioan.
9: Euskadi ondo mugitzen da. Euskotren.
10: Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.

0: Iraiaren bian itzordu handia biziko du Zubietak. Reala eta Chelsea nor baino nor txapeldunen ligarako txartela jokoan. Txuri-urdinek joaneko emaitza irauli beharko dute. Arratsaldeko 7etan Zubietatik bertatik jarraitu Reala Chelsea norgehiagoka gurekin Naiz Irratian.
1: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak, Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak, diruz lagundua.

0: guk egiten dugun azterketa da, gero hori buruz, nahi baren bai dugu gazteak lotu agantzari, hau behar genuk ezendu, edo nahi bai dugu haina gehiago emengo merkatu eta sartu hau eta ikusi gero. Tartakotz, askotan agantzaleak nahi du bere errege izan bere ere muan, ez du usten sartzen. Hau behar du ideki, kultura, bildurri gabe. Arko laguntzen zaio agantzaleari, gizarteari buruz beste itxura bat emateko. Ze, hoi gizartean, frantzian, partikulazki, agantzalea agertzen da, ba, predador bezala, asesino bat bezala, eta hola da erakutsia, eta netako ez da bat eola. Hortakoz, liburua guken duen saria, artikuluak dion bezala, postzen naiz, goizian deitu da eta gantzale batek bera erikin jasuan ibili naizena eta kasik negarrez egoen ze nire zure liburuan agertzen naiz da mire esker ze agantzale ematen diuzu hor duintasun bat ez du antzia duguna eta hori eta bat
1: Belaunaldi erreleboa izan da proiektu hau hasi genuenetik etengabe agertu zaigun kontzeptuetako bat. Beste askoren artean arrantzaleek gaur egun duten kezka nagusetako bat delako hau. Eta berriz ere esango dugu, eskerrak Senegal eta mundu honetako beste bazertatik heldutako jendea dugula, beste lasiratik aipatzen nibiligaren gainbera, are larriagoa litzateke. Gaur ordea belaunaldien arteko harremanak ehuntzera gato, zarrantzan eta itsasoan etorkizuna nahi duten gazteak entzutera. Itsasotik bizi izan direnen ekarpena jasotzera, oraindik ere arrantzale diren horiekin egotera. Askotan azaldu dizuegun bezala, konplexua delako arrantza sektorea gurean, arrantzale bakoitzaren izaera eta ikuspegia bezala. Ez dago euskal arrantzale eredugarri bat, ezberdinak diren ehunka arrantzale baizik. Nahikoa da etorkizun ilunak aurreikusteaz. Bizi ditu dugun garaiotan zaila da kaso, baina baikor jokatuko dugu gaur. Sektoreari kalte egiten dioten faktore guztiak ahaztu gabe noski arrantzatik bizi daitekelako. Ongi bizi ere eta elikadura burujabetasuna zain beste hitz egiten dugun honetan, Euskal Herriak behar duelako arrantza hori, mendez garatu dena, garai berri eta ikerketa zientifikoei egokituta.
0: Usi behar dena da umilki, umilki. Xumeki jaten dena hemen, xumeki. Ze bide iten beh egiten aldugun, oeno, ez dakit.
1: Guk ere ez dakiguen beste erpin dituen arazoni nondik heltzen hasi Mikel. Akasunena, belaunaldi berriak entzudetik astea da eta arrantza eredu xumenean aritu direnak benetako erreferente gisa aurkeztea. Jo dezagun berriz ere arrantzalearen gana eta gutxitan egiten den bezala, azal dezagun gogortasun eta zailtasun guztiekin batera arrantzalearena parekorik ez duen lanbide eta bizimodua dela. Ongi etorri lagunok sareak galdu urretik podcastaren 5. eta azken atalera.
2: Sarea galdu aurretik.

0: Bueno, gaixo, ni unain naiz, Donostiko naiz, eta hogeita lau urte ditut, eta aurten hasi naiz itsasgarraioa eta alturako arrantza kursatzen.
1: Ni Intzazabalo naiz, 19 urte ditut, eta unai bezala aurten hasi naiz itsasgarraioa eta alturako arrantza kurtsoa ikasten.
2: Kantauri itsasoko portuetan arrantzontziak gutxituala areagotu eta profesionalizatu dira itsas eta arrantza hezkuntza egiturak. Gurean betidanik egon den jakintza eta ondare hori ikasketa kurrikulumean sartzeak beste dozin ikasketen pare jartzen du eta merezitako leku eman. Zibersegurtasunerako software bat garatzea bezain zaila edo harrigarria iruditzen zaidalako niri itsasoaren erdian atun sarda bat topatzea edota gerturatzen ari den enbatatik iesi 30 metrotik gorako itsasontzia portu uratzea. Pasaiako Blas de Lezo itsas eskolan ikasten dute Intzak eta Unaik. Beraiek entzunez, ohartuko gara egon badaudela itsasoan jardun nahi duten gazteak eta ulertuko dugu ere zeintzuk diren basurako arrantzan sartzeko ikusten dituzten oztopoak.
1: Egia da, txikitatik egon naizela itsasoarekin kontaktu zuzena eukitzen, bai gurasok euki duten influentziagatik eta baita nere gustuengatik. Orduan nere aukera hau betianik eukiet, orduan ez da ezer berria eta espero dut gustatzen jarraitzea.
0: Bai, nere kasuan bai txikitatik ona ez oso ligatua itsasoarekin. Ba, txikitan aitakin uartea joten nintzen txalupan o arrantzara portura eta orain dikan jarraitzen dut lagun orain aitarekin ez, baina orain lagunekin joten naiz eta bueno, orain geozta urtea pasala ba junaiz sakontzen arrantzan da nik uste orain astero bat atzen ez dela aldanean eta horrek bultzatuta ba mundu honetan sartu naiz profesionalki ontaz bizitzeko. Ni nintzen beste arlo batean ikusten, ni beti gani eukidet garbi itsasoa gustuko dela, orduan ba, beti pentsatzen nun ba, lan batean ba, txikitan nio batzen dut jontzen zela portura eta ba, itsasontzietan fijatzen entzan, de hecho itsasontzen izenetan ebai.
1: Ni berdin, itsasoa kriston pila gusta dezait eta naiz beste inun ikusten, hemendik urte askotara eta gia da teknologia berriekin eta bueno orain momentu hontan ditugun teknologia guztiekin ikustea bilakaera hori itsasoan nola pues aurrerapen hori nola emango den eta kriston bila erakargarria iruditzen zait. Orduan hori nik nere begiekin ikustea izango zen aukera oso ona.
2: Itxasorekiko interes hori ikusten dugu beraz Intza eta Unairengan. Maitasuna ere esango nukenik. Biek argik ikusten dute euren etorkizuna itxasoan. Hori bai, une eta leku ezberdinetan.
1: Bueno, nik batxiergoa amaitu nunean, argi neukan gradu hau egin nahi nula, baina egia da nere buruan ere baneukala Portugaleteko unibertsitateko gradua egitea lau urte direla. Baina ez neon ziurrea gustatuko litzitzaidan zuzenan, orduan erabaki nun hemen sartzea, bi urte egitea eta gero hori unibertsitaterako bidea ere izatea. Orduan unibertsitatean ikusten naiz 5 urte barru eta hortik ba ja masterren bat egitea pues ligatuta itsasoarekin zer ikusia duten zerbaitekin edo bestela lanean hastea. Zagantzi batean, bai.
0: Ba, ni atunontzietan ikustet nere burua. Bueno, aina ez dut deskartatzen bai arrasteretan bukatzea. Betian ni gustatu zaite atunontziak nola erabiltzen duten teknika eta delako oso antzeko hemen bajuran erabiltzen denarekin. Zerkokoekin. Baina gustatuko litzake urte batzuk arrastro batea jutia horre Noruegara eta juten dien hauek bezala.
2: Intzak zamaontziak lehen esten ditu, Unaik arrantza, baina urrun ibiltzen diren atunontzietako batean. Biak diraukera onak, baina biek ere esaten didate interesa eduki badutela basurako arrantzan ez dute ordea euren burua bertan ikusten. Informazio faltaz edo kasurik txarrenean informazio negatiboaz hitz egiten dute. Ziur asko hor dago arazoaren zati bat. Bi ikasle hauek beldurra gainetik kentzeko eskatzen diete itsas ikasketak egiteko zalantzak dituztenei.
1: Bai, egia da Unibertsitateko graduetara eta sartu baino lehen ematen diren orientazio saioetan ez dela aipatzen. Orduan pos aukera gutxi ematen dira ateak irekitzeko eta bakoitzak bere bidea bilatu ardula, unaik esan duen bezala. Eta egia da, senitartekoek plasmatzen duten beldur horrek ere influentzia handia duela hurrengo belaunaldietara eramateko sektore hau. Orduan ba horrek ere arriskua o beldurra sorrarazten du gazteen buruan azkenean. Ez dut arrantzaren mundua deskartatzen uneko egunean, baina egia da erakutsi digutena, esan digutena, irakurri etena, ez dela oso positiboa, orduan hor mundu hortan murgiltzeko aukerak azkenean kentzen ditu, orduan ikusita zama ontzietan aukerak igual handiagoak direla, ba horrek pos, gogo gehiago maten dizkit mundu hontan jarraitzeko.
0: Bueno, ba, bizi ba, beldurrak entzego, ze da munduan on denboa asko pasatzen zula etxetik kanpo, eta jendea hemen nik ezagutitudan gazte asko, ba, erosotasun puntua bilatze dute etxean edo etxetik gertu. Orduan, ba, izta momentuan non etxetik anatea bardezun, eta egit, ba, hilabetatzu kanpoa jun. Eta nik uste hori dala arrazoi nagusia, ba, gazteak ez itxasoa ez juteko. Ni, esatik zut, ba, ni igualtzait lau hilabete, zi hilabete kanpoa neon, geho hemen neon gonezilako.
2: Ez dugu esan, baina biek aukeratu dituzte lan irteera eta soldata onak eskaintzen dituzten sektoreak. Intzari azken galderatxo bat botatzen diogu, itxasoa nola aldatzen ari denaren isla ere badelako. Gero eta gehiago direlako itxas ikasketak burutzen ari diren emakumeak, itxasoak emakume gehiago behar dituelako.
1: Bueno, ba, egia da arrantza, o itxasoaren, bueno, arrantzaren sektorea beti izan dela oso maskulinizatua. Zergatik, ba, egia da ez dela lan o sektore oso erresa, maskulinizatua dago, ba, historikoki beti izan delako gizona, emakumeara gaino gehiago indartsuago eta lan hauetarako prestatuago. Berez, orduan egia da geroz eta gehiago gure leku hartzen ari gerala, baina hori denen esku dago, ez bakarrik emakumeen esku, orduan ba, espero dugu hori aldatzea.
2: Eta ongi asko daki zertaz hitz egiten duen ikasleak Blas de Lezo itxas eskolako zuzendari operatiboak. Bera ere, zamauntzi batean ibilitakoa baita. Paradoxikoa den egoera baten berri ematen digu. Ikasgela gehienak beteta egonarren ez dira asko arrantzarekiko autua egiten dutenak. Batez ere, Kantauri itxasoan burutzen dena.
3: Ikasleak datoz, urtero dazkagu, eta egia da...
4: Ane Aizpurua, Pasaiako Blas de Lezo itxas eskolako zuzendari operatiboa.
3: Positiboa da, esanet, pues, itxasora bideratuta daudela gehienak, batez ere, pues, arrantzata navigazio ikasketak egite dituztenak. Egia da gero, arrantzara justo bideratzen dianak, igual ez diala inbeste. Ze azkenean, gure eskola ez da bakarrik arrantza eskola, merkataritza munduan ere sartu daitezke, eta egia da, pues, beraiek esan dutena, ez? Igual, ez dakit, oberen marrasten duten mundua dela, ba, merkataritza arloa. Baina, bueno, bai makinetan ere, baita makinetan ere, pues, ikusten da mundu honetan nahi dutela lanin. Orduan, ez dakit, igual, erreferente gehiago, edo, pues, itxasoan ibilidian gazten esperientzia gehiago behar dia, pues, animatzeko, ez? Eta benetan, pues, belaunaldi hori bermatzeko.
2: Blas de Lezo zarago, goi mailako bestelako itxas eta arrantza eskolak ditugu gurean, gure mugetatik kanpoko jende asko erakartzen dutenak ere. Ziburuko eta Bermeoko itxas eskolak hortxe ditugu adibidez, edota Ondarroako Antiguako ama arrantza eskola. Hauetan dagoen hezkuntza eskaintza zabala gizarteratzeko beharra hitz egiten du Antiguako ama eskolako zuzendariak, eta bertako profesionalek arrantzari ezarri zaion kondaira beltzakentzeko duten ardura interesdun gazteek ez dezaten atzeregin.
5: Gaur egunin hamendik urteten daben ikaslin perfilak oso baliozuti hamengo beste dozein enpresetan mantenimentoako zaskanin ikasten dabe barko baten de todo da.
4: Amaia Basterretxea, Ondarroako Antiguako ama arrantza eskolako zuzendaria.
5: Baina takixetan etatik. Eta orduan egizida horrek ikaslik amendite salidan dixi gizena parte ditxosoako enpresetako. Eta orduan egizida gupe bebai ezagutara zinbigar, esagoa edo bazuk esatzen eskerrexan bat, eta jendik ez daki. Betiko eskola peski, ondarrun da eskola peski. Ez daki ze zerretzen duen, ez zerre leiken, eta hori gure biharra izango da bai eskoleta morunero arrantzako sektori morun babiskat nondik aldo guen egin aurrean. Nik egin hori, ezagututik ikusi zer da. Da, itxasotik aparte lior, hori, claro, guri askotan zaten, itxasotik aparte liorreako beba da. Osa, preparatu urtetezu liorreako orduan, gero aproba, da gero pentsako zuzerrein ez itxiatik, ja, lehen gokutik. Hori denizu, ez bizitxan aukera desberdin, eta ez dakizu nondik juleiken.
6: Sarea galdu aurretik.

0: Gaztei alor positiboak eta erreferenteak aurkeztearen beharra aipatu digute Blas de Lezo eta Antiguako Amako irakaslek. Eta hori sebere egingo dugu, jorratzea merezi duen aukera bat aurkeztuko dizuegu, baita egindako ibilbideagatik aitortza merezi duten arrantzaleak.
1: Je suis né ici à Saint-Jean. J'étais pas du tout prédestiné à faire la pêche. Dans ma famille, il y a pas de pêcheurs.
2: Añamari Berguez, Donibane Loizuneko naikari arrantzontziko patroi erretiratua.
1: Notamment, c'était des ligneurs. Ils pêchaient le merlu à la palangre. Et donc, ça m'est arrivé de sortir. Et puis, j'ai trouvé ça assez extraordinaire et mais bon, je voyais pas du tout comment je pouvais rentrer là-dedans. Et puis les années ont passé, puis finalement quand j'ai eu 28 ans, je me suis dit mais pourquoi j'essayerais pas. Et puis donc j'ai bien trouvé un bateau qui a bien voulu m'embarquer, parce qu'il fallait déjà trouver quelqu'un qui veuille t'embarquer. J'ai commencé avec des fileyeurs. C'est donc comme on t'a expliqué tout à l'heure, c'est des filets qu'on pose le long de l'eau, c'est comme des murs qu'on pose le long de l'eau. Et c'est pas du tout un métier que j'aimais, mais il fallait que c'était un moyen pour moi d'intégrer la pêche, jusqu'à ce que je finisse par trouver des ligneurs qui veuillent bien m'embarquer. J'ai même fait une saison d'ailleurs de thon à bord du Chimistari, dont Chabi était le patron, pour l'été.
0: Arrantzari lotutako herri batean, Donibane Loizunen jaio zen gaur egun erretiratuta dagoen Añamari Berguez. Bere familia arrantzari lotuta egon ez arren, gaztetatik sentitu zuen miresmena lanbidearekiko eta bizimodu berezi horrekiko. Tretzarekin egindako legatzaren artisau arrantza miresgarri egiten zitzaion bereziki. 20 urterekin heldu zitzaion lehen aukera, eta aurrerago Xavier Marti Arena patroiaren tximistarrin ibili zen uda batez. Berak ere lortuko zuen titulua, eta urte askoz naikari ontziko patroi izan zen Berguez. Emakume gehiago izango ziren bere eskifaian. Zerbait normala behar luke, baina ez da hala, eta horregatik berea zabaldu beharreko istorioa da.
1: Alors au début quand j'ai commencé on allait un peu à tout, hein. On allait au thon aussi, on allait au merlu, un peu de louvine, et au fil du temps on a plus le droit de pêcher le thon parce que par le biais d'organismes qui distribuent les quotas, on n'était pas tous forcément concernés de savoir qu'il y aurait des mesures qui se prendraient et qu'il fallait absolument avoir des droits de pêche. En 2001, 2002, 2003, tout se jouait là-dessus pour obtenir des droits de pêche. Donc c'est des années où je ne suis pas forcément allée au thon. Donc des bateaux comme le mien se sont retrouvés coincés sans pouvoir ensuite pouvoir aller au thon rouge. Et puis principalement, petit à petit, on a dû se restreindre au merlu parce que c'était un peu la seule espèce qui nous restait entre guillemets, parce que tout était soumis à quota.
0: Artisau arrantza izan da beti defendatu duen eta defendatzen jarraitzen duen eredua. Hasieran denetarik arrantzatzeko aukera zuten, legatza, lupia, hegamotza eta beste asko. 2000-garren hamarkadatik aurrera helduko ziren ustez jasangarritasuna bermatzeko diseinatuta zeuden politikak. Kritiko da Berguez hauekin artisau sektorea kaltetu dutelakoan gehien. Kuotek eta debekuek ziur asko arren gehien denbora laburrenean arrantzatzeko aukera dutenei mesede egiten dietelako.
1: Ben aujourd'hui, je vois mal, mais parce que si c'est vrai de l'autre côté que c'est comme ça, mais c'est vrai ici aussi. Mais tout est fait pour décourager les jeunes de continuer dans la pêche artisanale. Donc non, la solution, enfin, l'avenir, il semble un peu noir pour la petite pêche, quoi.
0: Artisau arrantzari dagokionez, hitz politetatik ekintzetara pasatzeko eskatzen du Europako Batzordea eta Frantziar estatuaren politikek gazteak arrantzatik urruntzea baino ez dutelako eragiten.
1: Il y a déjà d'autres femmes qui font la pêche, mais aujourd'hui ça peut pas être meilleur pour elles, parce que aujourd'hui c'est meilleur pour personne, ni pour les hommes ni pour les femmes, surtout pour ceux qui veulent pratiquer la petite pêche. Parce que on a de moins en moins de quotas, de moins en moins de droits à tous les niveaux et de plus en plus de contraintes surtout. Et au moins en France, on sent qu'il y a une volonté politique de vouloir éradiquer la petite pêche. Et donc ça va être très compliqué pour les femmes comme pour les hommes.
0: Gure iritziz beharrezko diren erreferente horietako bat da Aina Mari Berges. Gaur egun, neska gazteak arrantzan hasteko egoera hobeagoa ote den galdetuta, paradoxikoa da berak ikusten duen egoera. Alde batetik bai, berdintasun gehiagorako baldintzak ematen direla dio, baina oro har, egungo artisau arrantza sektorea ez dela erakargarria edozein gazterentzako, neska edo mutil.
3: Ni andoingoa naiz hortzez, eta honea etorri nintzen, ba, emazte batek atzetik etorri nintzelako.
2: Xavier Marti Arena, Ziburuko tximistarri arrantzontzien patroi erretiratua.
3: Etzen aukera gehiegi, hemen arrantzatik kanpo, hizkuntza ez dakien entzat behintzat, eta orduan ba, arrantzan hasi nintzen, eta ba, irudiz gatza pixka bat sartu zen odolean eta hor segitu dugu. Ba, ni andoingoa naiz hortzez, eta honea etorri nintzen, ba, emazte batek atzetik etorri nintzelako.
0: Igeldon jatorria duen Xavier Martiaren andoaindarra besoak zabalik hartu zuen Ziburuk, baita lehen urratsak ematen lagundu ere. Xerres barkutik igar ostean, tximistarriren patroi izateagatik ezaguna zen ingurua Martiarena. Nostalgiaz begiratzen dio berak bizitako iraganari, eta amorruz gaur egungo egoerari ez baitie gaztei eskaintzen berak eduki zituen aukerak.
3: Ba, oso komplikatua da, eta oso zaila da esplikatzea jendeari, ba, ba, guk ezagutu duguna, ba, zen arraia zegoenean ondo, etzegoenean, ba, etzen. Baina gaur egun gazte batek ba, dagoen egiturarekin, ba, arrantza ez dagoenean ez dago, eta batzuetan, edo batzuentzat, dagoenean ere ezin dute arrantzatu. Eta arraia batzuetan hemen ondo-ondoan dugu, eta ez dugu eskubidea arrantzatzeko. Eta hori, ba, hori nik ez dut ezagutu, baina hori oso gogorra izan behar du zen, eta orduan arrantza txikia eta artisabak arrantza egiten dute hemen etxe inguruan. Ez dute aukera ba, Gran Solea juteko edo Irlandara juteko. Eta hemen arraia etortzen denean gutxi edo gehiago, ba, aukera izan balute, ba, biziko lirateke nahiko lasai. Baina azkenean, arrantza, arraia bakarrik ez da, gaur egun da administrazioa. Arrantza eskubideak badituzu edo ez dituzu. Eta horrekin ba, oso astuna da, oso ia ezinezkoa.
0: Antzekoak dira Lapurdin, Gipuzko eta Bizkaiko artisau arrantzaleen arazo eta buru hausteak. Zentzuzkoa dirudi, bidasoaren bi aldetako ontzidiek elkarrana sustatzea, berbera den mehatxuari aurregiteko helburuz. Ez du ordea txikiak laguntzeko borondate instituzionalik sumatzen Ziburuko patroioiak.
3: Bi estatu zentralista ditugu, hemen badugu ba, euskal gobernoa eta bar, baina, bueno, hoiek ere ba, eien arrantzaletaz eta okupatzen dira, ba, hori normala izango da, baina ez da ikusten modurik hor zerbait elkarrekin herria egiteko. Ez dut ikusten, zoritxarrez. No, ikurriak eta ikusten dira hemen, eta han ere bai, baina ez dut ikusten hor pastela banatzeko orduan edo partekatzeko edo ba, izan du dira, keinada batzuek hor proiektu amankomunak eta egiteko hor mugak gainditzen dutenak, eta baino beti perspektiba berdinean dira, adibidez orain atun gorriaren hasitegiekin eta izan du ziren, duela ja 15 urte edo proiektu batzuk elkarrekin eta hemen egiteko, baino ez da ikusten, beti da gehiago itsasoa eta natura estutzeko.

0: 취미여행으로 독일 자.
1: Mutriko nire sasoian edo ni arrantzan hasi nintzenean, iruruiko amarkadan eta iruruiko amarkadan, ba, oita lau itxasontzi ginen.
2: Leo Belaustegi, Ondarroa 12 milia elkarteko kidea, Mutrikuko arrantzale oia.
1: Eta danentza zegoen arraina. Eta sasoi horretan, ba, ondo ginen, barku aukean zauan, arraina aukean zauan, jende guztia arrantzara joaten ginen, ni bezala, ze amala urtekin nire lagun batzuk lehorrea juntzien ikasketak etxea, lehorreko lanea juteko, eta baina gehienak arrantza joan ginen, eta diru irabazten genuen, eta horri biltzen ginen. Gutxika, gero eta arrain gutxio egoneran.
3: Urteetan zehar ikusitakoaren ondorioz, kontzientzia hartu duen artisau arrantzalea da Leo Belaustegi. 30 urte baino gehiagoko esperientzia du eta lab sindikatuan sektoreko ordezkari izan zen ere. Ohartu zen denek zutela ardura arrantza jasangarriaren kudeaketan, handi eta txiki, baina arrantza eredu erasokorrenek dutela ardurarik handiena gainostiaketan. Ondarro 12 mila elkarteko sortzaietako bat da Leo Belaustegi. Batzuek erokeritzat jo dezakete proposatzen dutena, baina sai honetan ikusi dugu arrantzale egotzi zaizkien erokerien atzean sen ona egoten dela. Itxasoan sortu beharreko atunaztegi ezain beste hitz egiten dugun honetan beraiek babesgune bat proposatzen dute. Aztegi natural bat alegia.
1: Orduan, gure helburu hori da Ondarroa 12 mila izen horrekin kostatik hasi eta 12 itxas mila 24 kilometro gune horretan arrantza artesanala bakarrik etxea. Arrantza artesanala etxea baita ere ikusten genuen arrainak, gaur arrain pelagikoa batez ere, antxobia, txitxarroa, berdela, sardina, gure kostalde etortzen dela udaberrian, eta bere bizizikloa betetzea, desoatze etortzen da, errutzea etortzen da, eta gaur ikusten deu, edo arraina antxobia jamadezue, edo berdela jamadezue sasoiontan, ikusiko dezue, ba, tripi irikitza, ba, arrautzaz beteta dagoela gure espezie horrek. Eta arrautzaz beteta dagoen espezie hori bere bizizikloa betetze etorri dan arrain hori gure kostaldea, harrapatu itzen du. Orduan, bere bizizikloa moztu egiten aigea, bai antxobiai, berdelai, txitxarruai, arrain pelagiko, kasi guztiei. Eta orduan, hori ere moztu inbiertzela. Arrainei lagabiar diogu guk bere bizizikloa betetzen, eta lagatzeko modua, ba ikusten gendun, 12 milako gune honetan, bere bizizikloen bihartzeloa, arrainak, ba itxas eremu babestua sortuaz. Orduan, bi planteamentu horrekin, arrainai bere bizizikloa bete erain gure kostaldean, eta horrekin batea, ba arrantza industriala gure kostaldetik ateatzeko helburuekin sortu ginen.
3: Eta azken erreferente bat aurkeztuko dizuegu. Zaia behar duelako izan oski ezakit nondik aterako duen denbora. Baina posible da, arrantzale, lanbidea, beste batekin uztartzea. Gauza kongi antolatzeko aukera edukiz gero.
4: Agian baina ez pixkat perfil arraro bat, ez? Zentzu horretan, nik egia edo nostiko naiz, aldezarrekoa, emengo ikastolan ikasia, eta gero, bueno, unibitzetera.
2: Jon Elzo, arrantzalea eta gura marketing taldeko sortzailea.
4: Gineako espezialitatean, masterrain, hasi nintzen. Eta 2012an, ba, nire kreditua martxan jarri nun.
5: Enpresori gura da, ez da?
4: Gura.
5: Gura?
4: Gura market. Eta 2008an, 2008 ezkero, ja, gara osartu aia, OPEGI-dekin batera, OPEGI-di eta kofaitxezatxeari proiektuari oso lotuta, bai, arrantza sektoreko divulgazioa, komunikazio estrategikoa eta operatiboa, ba, martxan jartzen. Negiani, itxasoa beti dukietela oso gustoko txikizitatik, bai, kaian bantxitoak arrantzita tortzen ginenetik, bai, gara diakon ditzen arrantza motaz berreinak egiten, ba, Iparralde kontaktara juten nintzen larumat gauetan, eskotan kodari llego alparrandoan zu bitartan, nik juten nintzen gau pasaitea, baina ondartzetara. Arrantza juten nintzen, behin hemenko fetxasetxeari asinan lanean, eta hemenko arrantzale batzuekin hitz egiten, ba, polik-polik joan zen ikusten, o, azkenean, nire kasuan itxasua droga bada, beneno antzeko bada, eta hori hor dago, jun sartzen, eta, bueno, ba, bukatu dut, dena lehiago da, hirugarren urtea, ama, inotroko barku profesional batekin, este, bazkide biteken, eta, bueno, ba, saiatzen, bat ere erraza ez den, lan mixto bat egitea bai itxasuan, eta bai lurrean.
3: Marketingari artisau arrantza gehituko zion Jon Elzo Donostiarrak. Nork esan du unibertsitate ikasketak egin dituenak ezin duenik itsasora joan. Ziur ez dela bater erraza esan dugu, baina zailagoa litzateke Elzorentzat arrantzak suposatzen dion pasio horri uko egitea. Hondarribian du barkua eta hainbat kostere egiten ditu urtean zehar.
4: Amuka Hondarribian dago, magin entroko barku txiki bat, arte txikitako barku bat, artisau arrantza egiten duena, eta guk urtea ba, lau kanpaina nagusietan banatzen dugu, ez? Urte hasi eta hasieran berdelea egiten gara, ba, San Josetatik hilabete inguruela, martxo erditik an, apirila erdira arte, gutxi gora bera. Ondoren ekaine erdira arte txuri egiten dugu, da legatza, legatza kantilean, Hondarri Bigoian. Gero udan egaluzeak gerturatzen baldin bada kostara, bateatzen gea gertu dagoenean ba egaluze pixka bat egitea, eta gero urtea amaieran belarreta dedikatzen gea getara.
3: Ongi kudeatuta itsasoan denentzako lekua dagoela, ez da erabat zuzena Amukako patroia entzunda. Arrantz eredu batek beste batekiko eragin zuzena duelako, eta normalean arte txikiekin lan egiten dutenak dira kaltetuenak. Akaso galdera ez luke izan beharko nork eta zenbat, baizik eta nola eta non.
4: Frantses eta irlandesak ari zegalutza pelagioekin arrantzatzen, eta hori oso ulertzeko oso zaila egiten da, nola Europak horrendik hori onartzen duen. Eta inkluso nola Espainiako portuetan deskargatu dezaketen Espainian dedikatu dagoen artatik nortako arraia. Orduan hori, ba, bueno, ba, batzu egitezegu ulerkaitza, gaina beraiek agertzen dira lekuan arraia desagertu egiten, arraia izutu egiten da, botatzen duzte kilontrako sareak, eta gure amutu marrea. Ja, guaz, gure amutxoekin, gure egin arraiak muitu nahian eta ja izut egiten dira, eta arraia izutu alin dago, ez dago amua arrantzatzeko prez. Orduan, bueno, hor bai daude ez arrantza mota batzuk, nik usten dut hor Europak pixka zorrotzago jokatu beharko lukela, baina bueno, beraien bizi modua da ere, eta esango dute, ba, bete egin dutela horrela, eta esango izut ez dutela hartu behar ez duten espezierik arrapatzen, jarri dituztela uinak eta izurdeak eta ies egiteko.

0: amaierara gerturatuz, saldu ditzagun ongi gure arrantzaleak lagunok. Orain arte ez dugu alor ekonomiko asko aipatu, baina ez dugu ukatzen oso garrantzitsua denik. Itxasuan ez dela gehiago ongira bazen dio gizartean azken hamarkadetan errotutako kontakizunak. Edota lehorrean irabazi daitekenerako ez duela gehiago merezi itxasuan lan egiteak. Baina zerekin alderatuta. Goi mailako ingeniari batek akaso gehiago irabaziko du bai, edota enpresa handi bateko CEOak. Baina arrantzalek ongi irabazten dute, baita basurakoek ere, eta lehorreko lanbide gehienetan baino be.
1: Txantxut, bere garaian arraia bat azkau, merkabore bat azkau. Salbenta txarra media gestu txarra maten, eta diru irabaziten da.
2: Emeterio Urresti, Getariako arrantzalen kofradiako lehendakaria, arrantzale hoia.
1: Eta zesanik, ez? Patroiako mekaniko batek, soldata hona atetzeue. Lehorren konparatuta soldata hona. Bakarrik guk, egun urtzer diurtzen biltzen gana gu orduik ez dakau. Laren behar da, minu txasun dana ez da lana. Ordu asko osaten da, rutan da bezenean da, anetzu lan egiten. Baina tarte horretan zuen mantiene mintua eta apxia atzeden hartu eta atibide edo. Eta arrazia ez du abisatzen. Zuezta izun arrazia non bilatuko zuen.
0: Bere herrian belaunaldi erreleboan gero eta beharrezkoago suertatzen ari dela ikusita, Getariako Elkano kofradian izandako elkarrezetan arrantzale izatearen 11 onurak azaldu zizkidan Emeterio Urrestik. Eta baita hauek zabaltzeko premia, nolabait, kazetariaren ardura balitz bezala onura horiei bozgora gailua jartzea. Eta bada gure ardura Emeterio.
1: Odala, 25 urte hortan barkoen ginunean da, ziklo ona zan lehorrian, lana den entzan zion, eta batez ere, bagiatu ginean asko marin elgabe, lehorrian lana ziolako, eusen modaliaeko, eta orduan jendeak zertako hartu zuen erabaki hori itxaso utzita lehorrean azte holania, bizitza kalidadia. Morrute egila, azte bukera libre, bere oporra, eta orduan azke finean, guandikane, 25 urte pasata, guandikan hori geota indarrake joa idartzen.
0: Dirua garrantzitsua da, baina badira arrantzalearen bizimodutik ordaindu ezin diren beste gauza batzuk. Emeterio Urrestik naturaren erdian lan egitea aipatu digu. Gogoan duzue Aritz Martinez laguna, lehen atalean ezagutu genuen Hendaiako atalaia berriako arrantzalea, baberak bizipen ederrau partekatu zigun.
3: Udaran batzuetan logutxi egiteko aukera izaten dugu, gainera nola Marko Barkoko motore auxiliarra martxan egoten den, bordan beti egon behar du norbait esna, ez? Beste itxasontziren bat hurbiltzen baldin bada, gertatu daitekeela igual el patroiren bat lohartu izana edo eta badazpada egoten gera baten bat egoten da esnaben denbora guztian, guardia egiten hori gogorra da, zegatik batzuetan iten dituzu bi ordu lo eta esnatzen zaitu ezte guardia egiteko, eta horrelako gau batean begiak oraindik zabaliken guzti zabalik ez nuen batean, justo begiratzen detor bazterrera eta ikusten det ilargia atera berria, arabiar ilargi moduko bat, ilargiaren isla dauretan eta itxasontziaren inguruan izurde familia bat jolasten pasatzen eta barbakizu, eta ordan sentitu nintzen oso privilegiatua momentu hori bizial izateagatik eta bestela inolaz izingo nukena bizi.
0: Badakit Aritz Martinez oso gustora dabilela barkuan, baina benetan bidaligo nukela Euskal Herriko eskola guztietara aurre jarrantzal izateak suposatzen duen azaltzeko, kutsakorra baita barrutik ateratzen zaion miresmen hori.
3: Bai, guira bazten dugu, arrantzatzen degunare barabera, eta barko batzuetatik bestera aldea izaten da, eta batzuetan alde dexente. Baina, bueno, orokorrean, ekonomikoki lasai bizitzeko ematen du, eta, bueno, pues, nik uste dut, oso mistikoa da itxasoa, eta harrapatzen duen zerbait ere, bai. Urdan, igualen, inoiz planteatu ez du itxasora jute, inorez duen planteatu ez duen norbait, iruditzen zaiolako oso gogorra, edo zein lain hasiera batean gainera, ez? Pizkat ere, igual fiziko egin arte eta mentalizatu arte hasieran gogorra egiten zaizu, ez? Ez dakizu, ez? Edo norezean ibiltzen zara, baina egia esan Egia esan, bueno, sartu nintzen bi urte probatzera, eta gero egin ditu 11, eta utzi nuenean ere, beti geratu zitzaidan arantza hori barruan, egunen baten bueltatuko naiz, ez? Eta bueno, pues, nire ja etorkin ere etorkizuna ja itxasuan ikusten dut jubilatu arte.
0: Aitortuko dizuet mutiko honengan gustatzen zaidana dela zeinen zuzen hitz egiten duen. Berak oso ongi ulertzen du zer den jokoan daukaguna, baita herri bezala ere.
3: Bueno, pues, nik usteeten, eta ni ondarri bidetarra sentitzen nahi zenez, ba, bakizu gure nortasuna, gure izaera, ez? Guztiz zera baldotuta dago, ez, itxasoarekin, eukidugun harremanarekin, ez da? Ordan, nire ustez, nahi, eta batez ere, arrantza sektoreak eukiduen garrantziarekin, endaian, osea, ondarri bin, daian ere bere garaia, baina ez portu desberdinan. Jaiak eta dena daude, arrantzaren inguruan, eta ez, baina, bueno, hori gertatzen ari dena, pues, ez, ba, flota gutxitzen ari da, eta, ba, pisu eta garrantzia galtzen ari da, eta horrekin batera ere bai, gure izaera eta nortasuna ere baldintzatzen da. Ez, zean ikusteten, sentitzen dut horrela esatea bakizu, baina niretzako Hondarribi geroz eta pijoagoa da. Ez? Eta garai batean zeukan kasta itxasotikan, jende gogorra, jende trebatua, bai gizonak, bai emakumea, zegatikan lana gogorra zen, horri gure izaera, ez, baldintzatzen du erabat.
0: Eta amaitzeko ez gara azten ezagutu genuen lehen adiskidiaz. Gogoratu behar dizuet, Igotz Garatea Lekeitiarraren kalamua bi baporea salgai dagoela.
4: Nik hori pinotan untzio bat, aplikazio baten, eta deitxu, ero kontaktatu intzabe nahiko jentek. Asko diraz esportateko, Afrikako herrialde batzutara, baina ez dut ikusten ozer izotasun bat. Ez dut sakondu asko, baina. Eta gero badauko gure, galegoren bat, ba, zerkoko horre galizian asko dauz, eta baten bat interes pizka zer izu daukona, eta horreaz banabil pizka kontaktuan, haber, zoze urteten da ben, ze hamen gure inguruan Euskal Herrian da gaztiak ez dauket diru laguntzari pez, gure moruko txalo bat entzako, txikina bat bai, badauke, baina guriak ez da orduan ez dau interesarik. Ba, ez, berdau, diru laguntza berdau, Europatik edo Europatik zati bat, eta Eusko Jaurlaritzak, edo nondik zehoz eron bizan, ba, hori bideratzeko, ez bestela gazte batzuk hor batu, eta hori dana, hori diru hori, ba, bueno, zaila da, hori ulertze dut.
0: Egoera zaila da Garatearena. Erretiro adina hortxe dauka, eta vaporearen ardura hartzeko senide edo gertukorik gabe salgai jarri du. Saldu ere, bertako bati saldu nahiko lioke, baina inork ez du interesik, edo interesatuta egondare, aukerarik ez milioi bat euro pasatxo biltzeko.
4: O, aukeran, a ber, nire laguntzailea subilenotan nania gaztia da, makinista gaztia da, eta ondo egongo zan, baiurak, eta beste gazteren bat, o lau, bost gaztero batu, aldabe moduan zozer batu, kredito batzuk, laguntza batzuk ikutxa, ba, horra horrela jutia. Ba, ondarrun, legitxon ez da izango, ez da posible, geube bai, legitxarrak izan da ondarrun itxendu bizia, ondarrun itxendu talarrak eta mantenimentua neguan pasaten dau, ondarrun etorkizun batek itxia, hori guztako jaten, baina gara, hori ez dut ikusten posible.
0: Hainbat gaztek, kalamuarekin ondarruan jarraitu alizatea da Igotz Garatearen desira, eta munduko zorterik onena opa diogu. Ondarruan beharko du, bere herrian, Lekeition, ez delako gehiago posible. Eta bide beretik jarraituz gero, Hendaia, Pasaia, Santurtzi, edo Orio izan daitezke urrengoak. Lehen atalean esan genuen bezala, jateak arrantzontzia irentsi duelako. Turismoak bere lekua kendo diolako arrantzari.
4: Bai, ni pentsatu dago geneala dala, portu guztitan, bueno, herri guztitan, o daneta, baina bai, alanda, zori txarrez gutzako, zei, batzuntzako gona izango eta bestatzuntzako txarra, hori gauzadan emoduan.
2: Sarea galdu aurretik.
0: Ba, heldu gara lagunok, arrantzaleekin batera egin dugun bidai zoragarri honen amaierara. Gainberak eragiten zigun kezkatik abiatu genuen, eta afera konplexua bada ere, konbentzituta gaude egoera irauli daitekela, borondatea badago denon partetik. Arrantza eta honen inguruan dauden pertsona guztiak merezi duten lekuan jartzen baditugu. Ez da iraganeko egoera bueltatuko, baina neurrikoa, eta beharrezkoa den arrantza behar dugu orain inoiz baino gehiago. Bada garaia niri buruz zertxobet gehiago esan eta sarea galdo urretik podcastaren zergatia aitortzeko. Egoi belategi naiz, arrantzale baten semea, beste baten biloba. Nire amak badaki zer den barku baten kudeak eta administratiboa gizarte segurantzan alta eman ez bazioten ere. Nire nahiak berak lonjan egin du lan ere. Aurretik gehiago izan ziren arrantzaleak gure familian. Nirekin apurtu dakatea. Eta gainetik kenduta ere, urteek aurrera eginala gero eta gehiago sumatzen dut horren zama. Ez naiz hipokrita izango, ez dut itsasoan lan egiten amaituko. Baina gero eta gehiago deitzen haute kaiak eta itsasoak. Mikel Lepaltza lagun arrantzaleen apeza den bezala, jakin dezatela ni ere presnagoela arrantzaleen kazetari izateko ohore hori ematen badidate. Duela bi urte pasatxo galdu nuen lan hau egiteko nire iturririk onena izan zitekena. Eta hala ere, bere izenak lan hau entzundu zuen bezala egitea albidetu dit. Amildegian gero eta gertuago dagoelako, baina oraindik ere bada zer galdetu, zer ikasi, zer zabaldu. Oraindik badagoelako herri arrantzale bat. Eskerrik asko sareak galdo urretik podcastean egon diren guztiei, honekiko apustu egin dutenei eta entzundu zuen hoi. Zuen ere badelako ez galdu sarea.

Egunon entzuleok, goizeko 10ak dira, abuztuak 28, ostirala eta naiz irratiko albistegia entzuten ari zarete, ongi etorri. Dozenaka lagunek ostegun arratsalde honetan erosketa orgak altxatu dituzte Donostiako Konstituzio plazan, afaltzea ez da delitua oiukatuz. Kaleko afari solidarioak debekatu ostean, ogidartekoak banatzen dituzten voluntarioek jasandako identifikazioak eta zigor mehatxuak salatu dituzte. Azken asteetan, voluntarioek talde txikietan eta etengabe mugituz banatu behar izan dute janaria aldezarrean. Aste azken honetan bertan hainbat voluntario identifikatu zituzten Gladysen eaparkean eta Zuhaizti eskola publikoaren inguruan, protestan udaltzaingoaren jazarpena eta administrazio zigorrak ezartzeko mehatxuak salatu dituzte. Voluntarioek adierazi dute prest daudela erakundeek haien lana bere gain hartzeko. Hori gertatu arte ordea, beharrean dauden pertsonei janaria ematen jarraitzeko oztoborik ez jartzeko eskatu dute. Eta Gipuzkoako hiriburuan jarraituko dugu, izan ere Saretxe Etxebizitza Sindikatuak salatu duenez Donostiako 10 auzoan gauzatzekoa den etxe gabetze batek bertako maizterrak birikako transplantea jasotzea eragoki dezake, antza denez ez duelako operaziotik berreskuratzeko bizitokirik izango. Saretxeren arabera, esku hartze medikori ez da egingo, badin eta berreskurapena egin.

0: Onkortasuna zezezik indar kurduen eta agintari berrien arteko etorkizuneko lankidetzaz ere hitz egin zuten. Negoziazioa Siriako indar demokratiko kurdu arabiarren desegitea iragarri eta bi egunera egin dute aliantza horretako kide diren ziren markatu IPJ unitateak. Siriako indar demokratikoak Siriako armada berrian integratuko dira urtarrilean adostutako akordioaren arabera. Buruztagi kurduek kurduera zikasteko eta ama hizkuntzan ezteko eskubideak errespetatzeko eskatu diote Damas Koko gobernuari. Eta ekialde ertainan jarrituko dugu, gutxien ez hiru pertsona hil baitira ostegun honetan Israelek Libano hegoaldean eta Gazaren. Eta Gazan egindako erasoetan beste behin indarrean dauden sueten akurratuz. Libanoko osasun ministerioak baieztatu du balantzea, orain arte zenbatutako hildako bakarra 28 urteko emakume bat da. Israelgo indarren bombardaketa Arab Salim herrian izan da Nabati ebarrutian eta 6 zauritu utzi ditu, tartean aur bat eta bi adineko pertsona. Bestalde, Israelek beste bi gizon hil ditu ostegun honetan Gazako zerrendaren iparraldean eta hegoaldean egindako bi bombardaketetan, lurralde palestinarreko zerbitzu medikuek jakitera eman dutenez.
1: Eguraldia eta trafikoa Naiz Irratian.
0: Eta amaitu horretik informazio praktikoari erreparatuko diogu, esango dugu uneotan ez dugula aparteko goraberarik nabarmentzeko Euskal Errepide sarean. Honen jakitun jarraian Iker Ibarluzearen ahotsean gaurko eguraldiaren iragarpena entzungo dugu.
2: Eguraldi eguzkitsu, egonkor eta sanoa nagusituko zaigu ostiral honetan. Goizean goizetik hasita zeruan urdina nagusituko da, odeiskaren bat agertuko da mendin gururen batean, baina bat teletrabarik egin gabe eguzkiari eta giro eguzkitsua nagusituko da lurralde osoan, eta arratsalde partean ere ez aldaketarik espero, zerua erabat urdina agertuko da, eguraldia eguzkitsua izango da, eta alaxe amaituko da eguna naiz eta gaualdera kostaldetik gertu erdimailako odei batzuk agertuko diren. Haizeak ego mendebaldetik eta bizi joko du egunaren lehen zatian, lurraldaren mendebaldean bolada zakarren batekin, bereziki Araban, arratsaldean ipar mendebaldeko haizea nagusituko zaigu eta lurralde osora zabalduko da. Temperatura minimoek eta maksimoek alare behera egingo dute, minimoek nabarmen gainera 11 eta 19 gradu bitartean errendituko dira eta barnealdeko leku batzuetan goiza freskoa izango da. Maksimoek aldiz zertxoet bada ere behera egingo dute, ipar isurian 24 eta 27 gradu bitartean errendituko dira maksimoak eta ego isurian 23 eta 28 gradu bitartean temperatura maksimo eta freskoenak gaurkoan Araba erdialdean neurtuko dira, altuenak aldiz Erriberan.
0: Oraino ordura artekoak entzuleok informazio gehiago entzungai goizeko 11etatik aurrera hemen Naiz Irratian, gero arte.
1: Naiz Irratia.

Euskal Herria ezagutzen dugula esaten dugu askotan. Ezagunak egiten zaizkigu kostaldeko herriak, mendirik altuenak edo gure inguruko txokoak. Baina zenbateraino ezagutzen ditugu benetan gure herriaren mugak. Zer aurkituko genuke Euskal Herriari bira oso bat emango bagenio. Oinez, itsasertzetik mendietara, ibarretik lautadetara. Ikusten. Galera horri erantzuten saiatu dira Euskal Herriko mugak oinez 66 etapa zazpi herrialdetako perimetrotik liburuaren egileak. Goierriko mendizale veteranoen taldeko kideak. Izenburuak berak iradokitzen duen bezala, Euskal Herriko muga jarraituz osatutako ibilbidea proposatzen du. 66 etapa zazpi herrialde eta 100 kilometro bidaia. Baina ez da soilik mendigida bat. Paisaia historikoa, kultura eta herri-zerri aurkitutako historiak ere biltzen ditu.

Liburuaren atzean urte askotako lana dago, etapaz etapa Euskal Herriaren perimetroa osatzen joan dira, gure herriaren profil berezi hori marraztuz. Horren amaitza da irakurlearen

0: esku dagoen lan hau, Euskal Herria beste begi batzuekin ezagutzeko gonbidapena. Duela aste gutxi aurkeztu zuten liburua Ordizian, eta gaur hemen ditugu proiektuaren egietako batzuk. Juanjo Musika, Marisa Galdeano eta Josiam Nilsausti. Egunon eta ongi etorri bigarren kafeira irukoten.
1: Egunon.
2: Egunon.
0: Bueno, azteko, zorionak, liburuaren aurkezpenaren gatik, gaina iruan izan zen Ordiziko antzokian, bertan egon zineten gainera taldearen hasieratik gaur arteko mendizale veteranoak. Kontatu pixka handola joan zen aurkezpen hori, eta zelako jarrera edukizuen jendeak horren aurrean.
1: Beno, lehenengo esatea, Goierriko mendizale veteranoak hasi zela osatzen edo 2009 urtean, 14 kideekin. Eta Euskal Pirineoko biran egin genuen 2009 urtean, ondoren egin genuen Nafarroako mugetan zehar 2012-2013, eta ez, hauen aurretik Euskal Zazpi hiriburuak oinez, 2012. Orduan, hasiera batean ez zen asmoa Euskal Herriko mugak oinez egitea, ez zen, ez genuelako pentsatzen hori egingo genuenik, baizik eta ibilbideak eta birak lotzen hasi ginenean, konturatu ginen alzela hori burutzea. Eta Euskal Kostaldeko bira hasi genuenean 2012 urtean, kostaz kosta, ertzez ertzez iritsi ginen Bizkaia eta Burgosko arteko mugetara. Ta jarraite genuen, gero Bizkaiak Burgoskoekin, Bizkaiak Kantabriarekin eta Araba Burgos eta Nafarroarekin eta bar. Orduan ibilaldi hau 76ko ibilaldi hau 2012 urtean hasi genuen. Aurkezpena Ordizian, orain esaten ari naizena, egin genuen argazki batzuekin, diapositiba batzuekin, eta bueno, txurosoa iruditzen zait geratu zela, duina.
0: Bai, noski ideia hau izatetik Euskal Herri osoari bira ematearaino tartea dago, proposamena osatzeaino sekulako tartea dago. Ta irakurrileak segurazki askotan ez gara kontziente ez dela zenbat lan eta zenbat ordu dauden horren atzean, ez? Zuek 76 etapa hauek egin dituzue, nola izan da bidaia hau? Ez dakit ateira egin dituzuen denak, banaka, ez dakit. Bai.
3: Nik naiz asko bilitakoa bira hontan, baino hemen badago gizon bat ia gehienak egin dituna. Eta badira, bera baino gehiago egin ditunak ere, ez asko baino, konkretuki senarren mazte batzuk. Eta, bueno, balio izan digu Euskal Herriko bazter asko eta desberdinak ezagutzeko. Hasi kostaldetik eta gero mendietaraino, goi mendietaraino, eta hor tartean izan dira bardeak direla, beste muga batzuk, menditsuk eta ezain menditsuk, oso bariatua izango nuke zertatik, ez dakit zuzen erantzun dizudan, baina bueno.
4: Ibilaldi hauetan ni Josean bezala hasi nintzen 2016an. Orduan taldeaia eratuta zegoen. Eta egia da asko eman digu mendia juteak. Aurretik eta mendizale ginen, baina ja jubilatuta eta hola, ja denbora gehiago, eta astean zehar hasi ginen joaten. Gero esan behar dut baita ere emakumearen partaidetza haunditzez jundala, lehen Juanjo komentatzen zeian, sortu zenean taldea bakarrik emakume bat zegoen. Eta, bueno, gaur egun taldean mendizale gehiago gaude, ehunda hogei edo horren ingurun, eta emakumeek hogeita hamabost edo zean ingurun. Eta, bai, asko ikasi dugu, giro honean ibiltzen gea, eta badaude ibilaldi batzuk gogorragoak direla besteak baino aldez aurretik informazioa jasotzen dugu. Norberaren prestakuntza fizikoaren arabera, ba, jakiteko ba, presgauden edo ez, ara markatutako ibilaldian egiteko. Eta, bueno, ez dakit nik ere, bai, erantzun dizu.
0: Bai. Gainera, noski, Euskal Herriko bazter guzti hauek ezagutzea ez da hilabete gutxiko gauza bat, denbora asko behar izaten duz, dakit zenbat urte behar izan dituzu ezuek ibilbidea osatzeko?
4: Ba, Juanjo.
1: 6 urte. 2012-tik 2018-ra. Gure plangintza, antolamendua zen eta da, astean behin irtetzea, eguraldia lagun balin badugu. Aste artea, aste azkena edo osteguna aukeratzen dugu, eguraldian arabera, eta irtera hori antolatzen dugu. Orduan, hor liburuan agertzen den bezala, ba, 66 etapa dira, guztira 1,319 kilometro, eta esan dezakegu, ba, luzera hau egin dugula, ba, balizatutako edo markatutako bideetatik. Honek esan nahi du, gaur egun agian bide bat edo beste edo galduta egongo dela sastratken gantik edo balizak beste modu batera edo beste leku batera eraman dituztelako.
0: Eta noski, urte guzti hauetan milioika esperientzia aukiko dituzue, argazki ibilbide, noiz pentsatu zenuten ibilbide zuen bidai hau paperera pasabartzuela, hau da, noiz konturatu zineten liburu bihurtu bartzen utela zuen ibilbide hau?
1: Jarri ginen harremanetan zua argitaletxarekin 2023 urtean. Eta hiru urte ba, pasatu dira gauzatu arte. Bilera asko egin ditugu, argazkiak eman, iritziak jaso, bueno, azkenean ba, gauzatu da, erditu dugu liburua, eta hemen gaude.
2: Barka jazude bai, horrein txemi.
3: Hau proposatu zuenen talden, eta nahi konkretuki oso interesgarria iruditzen zaian, zedik hor material bat gendukeen oso importantea, eta hori bildu eta jendeari eman alizatea pauso garrantzitsua irutzen zaian, eta hasiera-hasieratik ondo irutu zaidan asmoa izan da.
0: Bai, bueno, gaina, aipatu duzun bezala bantxe, milioika eta milioika kilometro dira, asko dira, eta gainera, bueno, paisaia ezberdina daude, provintzia ezberdinak. Zein da gehien harritu zaituzten paisaia edo txokoa, agian galdera zai izan daiteke toki asko delako?
2: Norberak akaso zuena duzue.
1: Bai, ez nuke aukeratuko leku bat besteen gainetik, politatsunez, desberdina dira, zeharo, adibidez, Euskal Kostaldea. Euskal Kostaldea zoragarria da, Turziozeraino, eta hor gomendio bat egingo nuke. Nahi badugu Euskal Kostaleko flixak eta erliebeak eta abar hobeto ikustea, antolatuta dauden itsasontzien ibilbideak itsasontziak hartzea. Adibidez, Zumaia eta Debaren arteko flixa, hor gainetik ertzetik ibilita gaude, baina txasotik begiratzea beste ikuspegi bat ematen dio. Berdin Elantxobetik Bermeora ba, itxasontzian ibiltzea, ba, ogoinoko zuloak, arkaiz zuloak ikusteko, eta abar, ez? Bestela, ba, leku oso polita daude, ba, Bizkaian Burgosko mugan, hor, eta Araban Burgosko mugan ere bai, Errioxako mugan ere bai Arabak, eh? Ekialdeko mugan, ba, Nafarroan Zaragozako mugak, oso polita baita ere hor, zenbait leku daude oso politak, eh? Antxo Abarka inguruan hor ibiltzea, Nafarroan Ugozkako mugan, ba, Pirineotean, eh? Burgi Fago, Linza aterpetxea Hiru Erregen Maia Laskun, Laskun Aina Mendi Iturtzetako mendia, eta gero ba, bukaeran, ba, Zuberoan, Beharnoko mugan, hor ere leku zoragarria daude ikusteko.
3: Asi eta bukau danak.
0: Bai, noski, zaila izan bardu aukeratza, noski, bai.
3: Pero, beste detalle bat, aipatu nahi, guk normalen iten deuna da, juneko ibilaldia, ez dugu junda etorri egiten, o ez dugu zirkuito bat egiten. Abiatzen gera, leku batetik, hautzaino, autobusek eramaten makaitu, eta gero zuzene juten gea. Etapan, amaiera arte, etan jasotzen gaitu berriro autobusak. Ez dugu junda etorri nahitu garren, edo, normalen bentsat horrela jokatzen dugu. Bilaldi hau bai. Egin nahi donak kontuan izabarreko datu iruditzen zaiz, dike, normalen gure kasaguten geanen itzen dugu kotxea, nun baiten utzi, jun, eta atzea behiz etorri. Erdi bidea, edo, osea, ez?
0: Bueno, nik aipatu beharraukat gainera hasieran galdetuz dizuet, baino zuek liburuaren aurkezpen egin duzuek gainaren iruan, eta agian entzulen bat, entzuten eritze egunetako bat interesatzen zaio, liburuan non lortu daitekeen jakitea.
3: Ni uste di liburu dendetan ikusi ditut, behar zainan mintza debidez ikusi ditut, salgai darela.
1: Horrezen ere, bai.
2: Bai, sus argitaletxearen oiko distribuzioetan akaso, ez da?
3: Pentsatzen dut ezeare web horritik ere, ongo litzekelea, ba, zuan argitaletxen barrun sartuta, ba, eskuratzeko aukera.
0: Bai, gainera, ono, askotan gertatzen zaigu, ez? Pentsatzen dugula gure inguruneko paisaia guztiak edo ezagutzen ditugula, eta askotan urrutira joan barra daukagula, ba, ezakit, paisaia berria o paisaia ikusgarrien bila, baina noskizuek Euskal Herriko mugak zeharkatzen, deskubrituko zen dituzke ere txoko berri asko. Zer ikasi duzue gure herriari buruz honako proiektu honekin?
4: Bueno, ba, geografia aparte, historia ere bai, zeren ibilaldi bakoitz egin baino lehen, taldeko batek kezkatzen da informazioa jasotzeko. Zer gertatu dan historian zehar herri hoietan, eta edifizio bereziak balin badaude baita ere, eta duela gutxi adibidez egon ginen Oliten, eta Oliten bukatu gendun zea ibilaldi bat, eta hor batek ba adierazi zigun gazteluaren goraberak, eta erregeen residentzia izan zala, eta bueno, oso interesgarria, eta gero natura aldetik ere bai, landaretza mota desberdinak, oso desberdina da hemendik ibiltzea edo Bardetara jutea edo bestela Pirineoko landaretza, eta
3: guri balio izan digu zartzaro aktiboa izateko, eta orduan ba edo zini gomendatuko inoake bizi modu aktiboa edukitzeko, adibidez ba, modu ona oso polita dela gure bazterrak ezagutuz ibiltzea.
0: Gu gainera beti esaten dugu, ez, Euskal Herria bakarra dela, baina aldi berean noski oso anitza da. Zuek aipatutako muga horietan, benetan nabaritzen da zazpi herrialden arteko desberdintasun hau?
1: Deno, guk izan ditugun harremanak, ba, adierazten dute, ba, gutxi gora bera nun gauden. Ez da berdin Euskal Kostaldean ibiltzea eta bertako jendearekin elkarrezketatzea edo harremanak izatea edo Nafarroako bardetan edo Biarnon edo Zuberoan, ez? Lengoko ariari helduz aberastasuna handiko lekuak ikusi ditugu. Ez ibilaldi honetan bakarri, baizik beste ibilaldietatik eta batzuk iruditzen zaizue aipatuko ditut. Urte horietan ikusitakoak, adibidez, Iruliko gaztelua. Bukatu ibilbidea eta edo gaztelutik pasatu.
3: Zorionekoak gu.
1: Pozalagoa, Karrantzako udalerrian, Enkarterrian dagoen koba. Balmasedako burdinbide putxero museoa. Mundukiloko kobazuloa, Astiz herrian kokatua dagoena, Aralarren. Burgiko ofizioen ibilbidea. Andeloko erromatar aztarnetegiko arkeologikoko gunea, Mendigorrian kokatua dagoena. Isturitzeko eta Otxozelaiko kobeak, Isturitze eta Arberoako herrietan kokatua daudenak. Aizpeako leizea, Esterezubien kokatua. Hor, Azpeiko megalito gunea arraspin pila bat duena. Arpeko saindua kobea, Bidarraiko Zelaiburu mendian kokatua, Arrusia baserriaren inguruan, eta leienda dio, ba, galdutako artzain neska baten gorputza, ba, bihurtu zena, ba, estalaktita edo, eta, ba, oraindik ere, zenbait jende, negozioa duenak, ba, eczema edo dutenak joaten omen dira. Gesaltzako ainenan, baita ere onda gaude, Okabeko ilarrita, hoi trikuarri edo gehiago daudenak, upategi batzuetan, guzti hauek ikusita zeuzkeagu, baina ez ebilaldi honetan bakarri, baizik
2: beste ematen
1: guztietan.
2: Ez da makala, entzuleok, ba, arizarete entzuten eta xehetasunez jasotzen, baina liburuak xehetasun gehiago, informazio gehiago eta edartasun ugari biltzen du. Euskal Herriko muga koinez 66 etapa, 7 herrialdeetako perimetrotik, liburuaren egileak Juanjo Muxika, Marisa Galdeanu eta Josean Insausti gurekin izan ditugu gaur bigarren kafean, irukoten mila esker gaur gurera hurbiltzeagatik eta esandakoa, bigarren kafe bat topatzeko aitzakia izango dugu, naiz eta mendipuntan edo gure herriaren ertzen batean baldin badere. Mila esker irukote.
1: Eskerrik asko.
2: Entzuleok, eta guke aurrera egin behar dugu. Gartxote Unsain Letonarekin utziko zaituztegu segituan, eta bueno, bitartean Andozeko Ibarrean Xiberiotarraken kantu hau entzuten ere utziko zaituztegu minututxo batean edo.

0: Ainhoa Aierbe, Donostia, aktorea. Txiki-txikitatik amesten zuen abestu, antzeztu eta dantzatzearekin, oholtza baten gainean aritzearekin. Horrela, Orfeoi Donostiarraren eskolan ikasi zuen, eta bertan hainbat proiektu musikaletan parte hartu, Easoko Ederrak lanean esaterako, ikantzerki taldeak ekoitzia. Psikologiare ikasten hasi zen, baina dena utzi, eta arte eszenikoen aldeko apustua egin zuen. Formakuntzarekin jarraitzea erabaki zuen Madrilgo Resaden. Bertan zela, hainbat zarzuelatan aritu zen, baina ona bueltatu zen lan eskaintza batengatik, eta hemengo taen ere egin zituen ikasketak. Eskaintza hura 22 urterekin iritsi zitzaion, eta horrela hasi zen profesionalki aktore lanetan, eta guztion etxean sartu zen Goenkaleko Leonor pertsonaia gorpuztu zuenean. 18 urte eman zituen bertan, baina ez da telebistan ikusteko izan dugun aukera bakarra. Allí abajo, Detective Touré, Querer, Romy, Olimpia, Zeru hoiek, lan hoietan guztietan ere ikusi baitugu. Zuberriek, zuzarrei, ete. Zineman ere proiektu askotan ikusi ahal izan dugu. Aizpea Goenagaren Zeru hoiek lanean, Embarazadosen, El Guardian Invisiblen, Verano en Rojo, La Regla de Ocean, Una Ventana al Marren, gainera, zinemarako bere gidoi propioren bat ere, idatzia dauka. Oholtzak ere primeran ezagutzen ditu. Bertan musikal, dantza ikuskizun eta antzerkian parte hartu duelarik. Natatxa, Gau Arabiarra, Itxasoaren Emazteak, Aukeran 20 urte, Giltzadun Etxea, Kutsidazu Bidea Isabel musikala, Familia Sarekada, Kaka edota Mitxu. Eskolak ere ematen ditu, eta hainbat telesaietan aktoreen aldamenean aritu da, aktore zuzendari lanetan, Guazen edo Desagertuta telesaietan esaterako. Baketi Fundazioarekin ere lanean dihardu azken urteetan, antzerki soziala gaztei hurbiltzen, eta gaurko entseguaren aurretik hemen dugu gurean. Aktore talde batean Ainhoa Aierbe aipatu eta aplikatua, goxoa, eskuzabala, zoragarria bezalako adjetiboak entzuten dira, eta alaxe da. Beraz, plazerra gurean izatea. Ongi etorri bigarren kafeko utxera, Ainhoa Aierbe.
1: Kaixo, egunon, eskerrik asko zuei, jo, Ze sarrera.
2: Oian hasen sarrera galakusiak izaten dira. Sakonak eta landuak. Gero ja, adjetibuena ez du beti esaten,
3: Ez?
2: Hori ez da beti egiten den opari bat, aitortu garra daukat. Beraz, errurik izango duzu, bai, adjetiboen jasotzean. Ba, lehenengo galderak goiurik egingo dizkizu.
4: Bai, bigarren kafean, bi galdera hauek egiten ditugu beti, eta... Ba, gonbidatuaren esku dago bietako zein erantzutea, bakarrarekin konformatzen gara.
1: Ados.
4: Lehenengo galdera da, etorriko balitz zinema zuzendari bat orain, zure gana, eta esango balizu. Ainhoa, zure bizitzari buruzko pelikula bat egingo dut. Baina ezin dut kontatu jaio zinenetik orain artekoa. Kontatu ezaket soilik zure bizitzako etapa bat, nahi duzun etapa, edo zein luzerakoa. Baina etapa bakar bat izan behar du, ze etapa aukeratuko zenuke pelikulan islatuta ikusteko. Hori da lehenengo galdera. Eta bigarren galdera da, esan bezala, zuk aukeratu zein erantzun, bigarrena da, ea nola gustatuko litzaizuken izatea zure hileta, zure funerala. Aurpegi hori jartzen dute gonbidatu gehienek, bai, baino, haizu batzuk ausartzen dira hori erantzutera, baino, san bezala zuk erabaki, edo zinemarena, edo hiletarena.
1: Ba, bueno, hiletarena.
4: Oso ondo, ausarta.
1: Bai, nere bizitzako etaparik ez dakit interesa badaukan pelikula baterakota. Nere hileta gustatuko litzaidake izatea ez oso tristea. Alaia balitz asko zobe, musikarekin, jendea dantzan, eta, bueno, nere oroimen polit batekin, ez dakit. Baina horrela, ez ni pixkat nahiko alaia naizela uste dut, eta ordun horrela nahi dut izatearen ere hileta, mundu guztiak ondo pasatzeko espazio bat, gero, bueno, negar tanton bat botatzen balin badute, ba, bueno, ba, ondo ere bai, baina ez nahiago dut dantzan aritzen balin badira.
4: Oso ondo. Oian, orain galdera serioagoak zuk egin berdik.
0: Ez daki serioak, beti bueno, zaten bai. Da, baina bai.
1: Ui, serioak.
0: Ainhoa, placer bat, esan dugun bezala hemen gurean izatea, lortu dugu, azkenean.
1: Lortu dugu, joe.
0: Eta nik nahiko nuke pixka bat atzera bueltatu. Txikitatik izan omen duzu ez, ba hori abesteko, dantzatzeko eta oholtza baten aritzeko gogo hori. Txikitan nola etxian aritzen zinen gauzatxoak egiten eta, konta iguzu pixkat.
1: Bai, bueno, nere amak beti asko kantatu izan du. Nere ama etxean zegoenean, beti lanetan aizala edo, bueno, edo ez, beti asko kantatu izan du. Eta berak asko kantatu izan zigun ere bai, bera umea zala herrian, komediak egiten zituztela eta berari asko gustatzen zitzaizkiola eta nere izeba bat oso protagonista izaten zala bertan eta auta bestetanik beti hori imaginatzen on. Amari asko gustatzen zitzaizkion Marisolen eta Rocío Durcalen pelikulak eta hola. Eta orduan nik haiek ere ikusi egiten dituen gustatzen zitzaizkidan eta horri biltzen nintzen bani pelikula hartako protagonista banitz moduan. Eta hola ibiltze ginean amarekin batez ere dantzan eta kantuan eta bai, esaten nun hori egin nahi nula nik ere bai handitan. Nera izpak esaten zuen zientifikoa izan nahi zuela eta nire gehiago iruditzen asko zere divertigarregoa zala dantzan eta kantuan aritzea.
0: Eta hola xe, haitu zinen, ez da kantuan hasi zinen esan dut Orfeoi Donostiararen eskolan ikasi zenuen,
1: bai.
0: Bertan urteak emantzen dituen.
1: Bai, eta oso ondo pasa genuen egia esan. Eta nik ustetan zerkian hasi nintzala,
0: horri esker.
1: Bai, horri esker. Han hasi ginalako zean bageneukan, karo, zarzuelak eta operak prestatzen genituen. Eta orduan, etortzen zan agur, bueno, Jose Baier betorri zan ere bai, eta Edurne, eta bueno, eta azkenean agur etorri zan, agurtzan entxaurraga, eta arekin egiten genuen antzerkia. Eta arekin egin genuen easoko ederrak. Han, eta nire esan, ostras, niri antzerkia egitea ere gustatze, kantatzea bai, dantzatzea ere bai, baina antzerkia... Bai. Gehiago, igual, eta orduan ja ba, formatzen hasi nintzen.
0: Eta horrera baki zenuen Madrilera joatea resadera, edo
1: lehenago,
0: aurretik emanera egitzen.
1: Lehenago, Orfeoian negola, psikologia ikasten hasi nintzen, eta, esan nore, Espainia teatroa egin nahi dut, eta orduan sartu nintzen, orduan errenterin zegoen eskola, urre antzerki taldeko eskola, eta orduan han sartu nintzen, antzerki egiten, han Miguel Galindorekin aritu nintzen, eta sanon bai, banoa Madrilera ikastera. Eta jo nintzen, harrera frogak egin dituen eta gainditu, zorionez, eta ara, joan nintzen, bai.
0: Eta zer jaso zenuenan, Madrilego eskolatik zer ikasi duzu, zer eraman duzu?
1: Uf, disiplina. Et, ze, klaro, beti ematen du antzerkia, edo titireteroak, ba, direla jostariak, eta bai, eta jolasa da, noski. Eta ez da gauza serio bat, zure kalterak esan dizkizkenean bezala. Baina, bai, badago disiplina handi bat. Eta han batez ere hori kasi nuen, disiplina behar dala aktorea izateko. Eta gero, ba, utxune handia sentitzen nuen, errimina handia izan nuen.
0: Bai.
1: Bai, hori ere bai, baina ez, batez ere hori kasi nuen, eta jende mordoskarekin ere harremana izan nuen, eta bueno, ba, beste lan egiteko modu bat, eta, bueno, ba, pixkatxo bat serio hartzen profesioa ere ikasi nuenan.
0: Eta herrimina esaten duzu, eta gero ona etorri zinen bere ala han bukatu, eta ona etorri zinen ez.
1: Ezan bukatu, ez, eh?
0: Atzen,
1: ez bigarren maia egiten ari nintzela deitu ziaten, harrera frogak egin nituen, hirugarren mailerako eskatu nuen, ba, bueno, ba, ber, faltak izan nitzaken, eta baietz hasiera batean, baina uneko larogeiko asistentzia behar nuela. Goenkalen esan ziaten, astean bitan, horri behar nuela, baina keba, etzan reala izan. Eta orduan ja, ezakit, aste santurako edo horrela esan ziaten, etzala posible. Eta bueno, mantendu ziaten aukera itzultzeko, baina seko.
0: Baina, bueno, seinale ona hemen lana izan zenuela, ez da?
1: Bai, urte mordoz, bai, mordoz izan dut lana oso jarraian, eta bueno, hemen izan nuen ere aukera eta ensartzekoa. Eta taeko ikasketak ere oso ondo etorri zitzaizkidan, eta ezagutu nuen jendea, eta hori guztia. Beraz, bueno, faltan ez dut bota Madrileko horik. Bueno, batzutan pentsatu izan dut itzuliko naiz, baina ez da reala hori ere. Eta are gutxiago orain.
0: Agurtzan intxaurraga aipatu duzu, ez da? Orfeoi Donostiarran zeundela berarekin egin zenuela easoko ederrak, eta agurtzan erekin duzun harremana urtetan egonda, ez da lan elkarrekin egindakoak zarete.
1: Bai.
0: Zer esango zenuke dela Ika zuretzat edo agurtzan ebera?
1: Joen, ere antzerkiko beste eskola oso potente bat. Ni etorren entzanean, agurtzan ez egon aktore zuzendarigoen kalen, eta gero berarekin egin dituen antzeslan mordoa. Orduan, berarekin ikasi nuen antzerkian profesionalki lanean. Eta gero laguna handia izan dut. Nire bizitzako momenturiko kerrenetan agur hor egon da. Osak izan da, oso babes handia, bai profesionalki eta baita personalki ere.
0: Aipatu dugu eskola ezberdinak aipatu dituzu, baita antzerki konpainia bat edo pertsona bat, ez? Irakasle edo aurtzen izan dela zuretza garrantzitsua. Eta nola prestatzen dituzuzuk pertsonaiak? Nola lantzen dituzu?
1: Jo, hori askotan entzuten dut, eta galdera egiten dute, eta beste pertsona batzuk erantzuten dute. Bale, saiatzen naiz zea bat izaten, eskema bat izaten, baina ez da reala. Mm-hmm. Azkenean nahiko intuitiboa izaten da. Zu ensaiotara zua zenean, badaukazu zure personajearen ideia bat. Baina gero zuzendariarekin ideia hori aldatzen dihoa nola baitz, ez zu bakarrik lan egiten, mm-hmm. beste batzuekin egiten duzu, da gainera zuzendariaren ere ikuspuntuarekin. Eta saiatzen naiz, horra moldatzen eta intuizioarekin lantzen dut. Fizikoki saiatzen naiz gorpuzten modu batera, hitz egiteko modu batera ematen alegintzen naiz, baina ez naiz ere oso obsesiboa, horrekin. Intuitiboki egiten dut saiatzen naiz, ba hori, ba azkeneko honetan arain kaka egiten ari gera, lan egin dugu beste era batera, Espe Lopezekin izan dela beste irakasle handi bat. Eta, bueno, hori niretzako fizikotik lantzea personajea niretzat ezin bestekoa izan da. Beste batzuetan ez da horrela izaten. Ez, mm-hmm. izaten da askoz ere emozionalagotik, eta egi emozionala bilatzen dezu eta hor sortzen dezu zure personajea, mm-hmm. eta bere vulnerabilidadeak, baina uste dut fizikoak orain nire ibilbidearen ondoren, nunbait apoio bat bilatuta fizikoki zerbaitengan laguntzen duela ere baita emozionala lortzen. Mm-hmm. Baina urte askoan ibili naiz asko emozionaletik bilatzen,

0: Korrikak antzeslan aipatu duzu, korrikako abestiare entzun dugu lehen, korrikaren baitan, ez, sortutako proiektua da, entzun zintuztegun justu estreinaldiaren atarian hemen konektatu zineten.
1: Baina, aritu ginen eurekin,
0: batera. Nola dijo haze, gero agendan esango dut, baina oker espanago igandean duzu emanaldi, aste buru honetan,
2: bihar da. Ondarri bintako guztedet, ogoita maikan.
0: Bai. Eta ze izan damunez, aipatu duzu Espelopezekin, ez, bere zuzendaritzapean egin duzuela, nola sortu zuekaka, nola iritsi zitzaizun proposamen hau?
2: Ba, sorpresaz. Erikak eta Xantik deitu zidatenean, bueno, sekulako sorpresa izan zen, enuen espero haikin lan, eta haiek, are gutxiago, haiek nerekin gogoratzea, generazio ezberdinekoak era, eta oso lan egiteko modu ezberdinetik gatoz. Beraiek azkeneko urtetan kamikazekin egin dituzte lan kolektiboak, eta bada ere sorkuntza kolektiboa hasiera-hasieratik. Eta nik horrelakorik ez neri beti testuak etorri zaizkit, eta hortik abiatuta, eta esan nuna, ene, hola bada, ez dakit nola molatuko tena izen, eta ez, hau ere izan da testua lotuta zegoen, eta bueno, beraiek ere bazeukatan gogoa lan egiteko, ba beste pertsona batzuekin. Eta bueno, ba oso gauza polita izan da. Mikerekin, bueno, Mikel eta biokina generazio batekoak eta beraiek bestekoak, hori ere beraiek bilatutako zerbait da, eta iruditu zaitegia esan oso gauza ederra. Oso polita, eta beraiek lanean ikustea bai holtzan eta holtzatik kanpo, ze beraiek eramaten dute guztia, krak batzuk dira, gazte eta oso onak eta oso langileak. Eta, bueno, ba oso proiektu polita izan da, niretzako oso berezia. Ze beste batzuk, bueno, pues, aluso, baina aluso nere para mi uso, bai. Ez esaten dana. Eta hau izan da pixkat berezixogoa. Utzi digute asko sortzen ere bai, bueno, espek ere bai utzi digu sortzen, espegonda hor kanpo begirada ematen eta horrela, eta oso polit, oso garbi, gauza guztiak, baldintza guztiak, eta lanerako tresna guztiak danak oso mai gainean, eta ez dugu espekulatzen ezertan ibili behar, batzutan ez da inerreza, ez informazio guztia hor izatea, eta oso lan polita izan da, oso ondo junda ez dakit. Mm-hmm.
0: Esan duzu testua ere bazegoela, baina hala ere ezberdina izan dela lantzeko modua, ze izan da oinarria testua, baina gero eraldaketak eta ere izan dituelako
2: edo ez. Ez moldatu, Ez, beraiek nahiko, bueno, eta gainera, bueno, testua sortu du, bueno,
0: kepak
2: idatzi du, baina Xanti eta Erika ere horratzean egon direla, eta zerbait aldatzekotan, claro, Xanti eta Erika ere hor bertan zeudela eta ba beraiekin konsensuatuta eta ez da gehiago lan aktoraletik hobeto zetorkiguna, baina ez estrukturaletik eta horrela ez dago zer moitu.
0: Osondo, eta oraindik badituzu emanaldi desherte, beraz gujungo gara esaten eta ea ikusteko aukera ere badaukagun. Aipatu dugu Baketi Fundazioa ere, hemen izan genuen Elena Aranbarri aspaldi ja esango nuke.
1: Demora pasada,
0: bai. Puf, asko. Gaur duzuen txegua, zelan mota egiten duzu beraiekin, konta dezakezu pixka bat?
2: Bai, bueno, beraiekin egiten duguna dira, antzerki txikitxoak, beti ere gai sozialak jorratzen dituztenak, bueno, gazteentzako ere importanteak direnak, ba, bulina didan dela, gukanistasuna landu dugu, eta orain, sensibilitate demokratikoa landuko dugu urrengo ikuskizunean, bueno, ikuskizuna eta lana eta dinamikak asteartean estrenatuko dugu. Egiten dugu antzerki txikitxo bat, hor gai horiek ikututa, nun eta problema bat, arazo bat azaleratzen den. Eta ez diogu horri soluziorik aurkitzen antzerkian. Eta gero ja gazteekin egiten den lana da nola bilatu, nola iritsi ba, konbibentzirako egokiagoak izango lirateken jarrerak izatera. Eta hori lantzen da beraien kolaborazioarekin. Bueno, ba, egiten da antzerkiaren bitartez eta gero beste dinamika batzuen bitartez. Oso lan interesantea da, eh? Ni sartu nintzanean, hasiera batean enuen oso ondo ulertu, sanuen, bueno, flipada bada, ez dute zer ulertuko eta alderantziz ikaragarrizko lana egiten da.
0: Eta zer sentitzen duzu beraien aldetik? Gazte hauek sartu egiten dira esan duzunagatik, bai, ez? Zer da ematen dizuten? Zer ikuste dut horrelako proiektuetan asko ematen dutela ere ikusleek eta, bueno, kasuntan gazte hauek, ez?
2: Ba, zuere pixkat konzientziatzen zaituzte. Ze askotan baditugu ideiak buruan, ez nien aiz arrazista, ez nik horrelako jarrerarik ez daukat, ez nik ez, ez? Ze nik badaukat dana hausnartuta, eta ez da horrela. Gauza pila bat baditugu buruan, baina gero benetan bihotzean ez ditugu, eta ez ditugu horrela sentitzen. Eta arazoa zenean, eta ikusten dituzunean, beraiek izketan egiten, eta esaten dezu, ostras, enuen espero hau beraien gandik. Horrek esan nahi du, ba ez nintzela engarbi joaten, ez? Ba neukala aurre iritzi bat. Eta bueno, horrelako kontzientzia bat ere jasotzen dugu. Eta egia esan oso sorpresa politak benetan, eta oso aberasgarriak jasotzen ditugu.

0: Gai sozialak aipatu dituzu eta Tesandone girekin ere mitxu lana hemen bai. Agendan noizbait aipatu izan dugu. Sortu duzue elkarrekin, egiten duzue, oraindik baduzue, bueno, normalean azaro inguruan etortzen dira emanaldiak.
1: Azaroan edo martxuan. Edo
0: martxuan, ez da, hoi, hemen askotan aipatu dugu.
1: Bai. Ba, hori bai, hori oso politia izan zen. Ze bakizu batzutan ze pasatzen den, feminismoaz edo emakumeen gaiez hitz egiten degunean, emakumeok egiten dugu, eta batzutan iruditzen zaigu umorea falta zaigula, ez jartzen geralako oso borrokalari. Eta aparte, ez dakit zergatik, baina batzutan gehiago kostatzen da, igual orain gutxiago iruditzen zait, baina emakumezkoak umorea egiten ikustea, ez dakit zergatik ez da inondo sartu. Gizonezkoek egin izan dutenean errezago sartu izan gera, ez? Esaten genuenez ez guk kontatu behar dugu emakumezkoak gera, eta guk sartu behar diogu umorea, eta guk egin behar dugu barre gutaz, eta gure gauzetaz, baina hala ere, ba azaleratu behar ditugu, iruditzen zaizkiguna diren arazoak, ez da gurekiko gertatzen diren gauzak. Eta horrela sortu genuen, Aitor Gabirondoren laguntza izan genuen, hori ere pixkatxo bat txukuntzen, eta umorea ere sartzen, Aitorrek asko desdramatizatzen du, eta guk igual ezain beste, ez baina hori oso importantea da. Ja, baina bueno, ez kontatu holan, eta hori pixkat ere horretan lagundu digu, eta egia esan oso ondo pasatzen dugu. Ganberra da bada, baina uste dugu gaiak ukitzen direla, eta baina ez, ja, inbeste emanaldi ez daukagu. Izan genituen bere momentuan dixente, oraindik bateren bat geratzen da, baina gutxiago, pena bada, eta pena bada egitea bakarrik, ba hori,
0: data konkretu egiten, ez?
1: Esaten duzu, bueno, umorea dare, bai, eh?
0: Bai, edo zen momentuta.
1: Edo zen momentutan, eta urte guztian itzik berra gauza guetaz, ez bakarrik, ez? Bueno.
2: Bai, gizki gertatzen da, programatzaia askok pentsatzen dutela, gizonek sortzen dutela, gizonezko eta emakumeko publikoantzat, eta emakumeek sortzen dute soilik emakumeentzat.
1: Bai, eta ez da bakarrik emakumeentzako ikuskizuna, claro, eh? Da emakumeen inguruan, edo bueno, horren inguruan hitz egiten da, baina danotzako gaia da.
2: Hori da, bai.
1: Hola da.
0: Eta zinemako gidoia ere idatzia baten bat hor badaukazu.
1: Bai, bi.
0: Bi, ez? Bai. Eta?
1: Bueno, ez dakit. Ilusia beti izan dugu. Bueno, bat badaukat Tesarekin egina.
0: Bai, ez?
1: Eta hori, bueno, saiatu izan gera serio heltzen tarteka. Oso komplikatua da. Gu aktoreak era, gai hau etorri zitzaigun horrela sorpresaz, eta pentsatu genuen guk idatzi behar genuela ere, emakumea garelako eta emakume baten inguruko gauza dalako. Eta egin genuen, baina gero saiatu geranean juten...
0: Finantzaketak
1: bai,
0: eta lortzen
1: bai. Bai, guezkea inor horretan, guezkea gidoilariak, ez dugu horretarako formakuntzarik ere, baina bueno, bai, baina aritu gera, bueno, elkarrekin sortzenen aritu gera Lara Izagirreren etxe betean,
0: bai.
1: Mantzigun bi urtetarako bekatxo bat, oso, bueno, oso ondo, eta hor, bueno, bai...
0: lantzen eta, ez?
1: Bai, jaso dugu feedback bat, profesionalekin ere bai, eta bar, eta bueno, bai, egin dugu, tanik uste dut oso txukun geratu zaigula, baina hortik egin garri izatera ez dakit. Ja. Beste norbaitek hartuko balua kaso, baina guk ez deguna nahi da beste pertsona batek ere zuzentzea, claro. Guk egin deguna, ze gero gauza kasko alda daitezke. Eta, bueno, hortan gaude, bidean bizi behar dugu, horrek ez dugu dirurik ematen, eta profesio hau ez da oso erreza ba, biziraupena ateratzeko. Eta, bueno, ba bizitzen goazen neinean, tarteka, harrapatzen baldin badegu...
0: Tartetxon bat edo, ez?
1: Ba, zerbait egiten dugu eta bestera hortxe da. Eta beharko luke denbora horrek bai. Egia esateko.
0: Kutsidazu bidea Isabelera aipatu dut musikala, ez? Denetarik eginda pelikulan, bai. Zerkea musikalak sekulako arrakasta izan zuen, sariak ere jaso zen ituzten. Bai. Ze izan zen esperientzia hori?
1: Gara garri polita. Bueno, izan zen, etzan oso ongiazi, ze justo pandemian hasi zen, eta zan... eta oso azkar montatu behar izan gendun, da horrela, baina oso gauza ederra izan zen, eh? Oso polita. Lantalde nahiko zabala ginen, eta danak ikaragarrizkoak, lankide guztiak oso profesional onak, eta gainera oso pertsona onak, oso jatorrak, lanerako oso atseginak, eta oso ibilbide polita izan zen, oso ondo pasatzen genuen, eski holtza gainean, pasatzen genuen pipa, eta kanpoan ere berdin jarraitzen genuen, batzutan gehiagi.
0: Eta hor pixkatu uztartzen duzu dena, ez, musikal batean azkenan abestu dantzatu interpretazioa, hor sentitzen zara erosoen edo ez, denetan gustura?
1: Ez erosoen, ez, neri abestiarena, bueno, gero izan nuen, Bueno, eta oraindik badaukat, ahots kordetan izan nituen arazo batzuk, bakuntza bat izan nun, ahotsa galdu nun, behin kantatzen geratu nintzen ahotsik gabe, eta beldurra handia hartu nion. Bai, eta orduan beti jartzen diatenean abesten, gaizki pasatzen dut egia esan. Beti daukat, bueno, gero azkenean egin egiten duzu, eta berdere, baina ez, enago, ez, esan nun itxatxitarekin, gero beste musikalein gendun.
0: Hemen izan genituen, ez, okerrezpen hau itxatxitarekin, Xantita
1: Maria, bai,
0: bai,
1: bia. Oikin esan nun nere azkena izango zala, ez dut, hasiera batean bintzat, gero ja, eman aldiak egin ala, ja banua berotzen, eta zaten, ja, kontrolpean daukazunean, baina ez dakit konpensatzen didan.
0: Ja, bueno, bai, hori.
1: Ikusiko dugu.
0: Eta beste, eskuartean beste obra batzuk ere badituzu, 52 ertzekin ere bazabiltza, hemen izan genuen azkeneko talde horretatik, Amaia, esango nuke?
1: Amaia era zabal, bai.
0: Joseba aurretik egona san edo bai ze muz horrekin topera zabiltza orduan agenda nola uztartzen duzu?
1: Bai, hemendik ba martxoan amaiera arte banabil ba bizitzari gabe pixkat. Baina bueno, ondo enaiz kejatuko. Enaiz kejatuko, lana izatea ez da txarrata. Ba, jo, hori obra hori ere oso interesgarria da, gaine ederra, uste dut plastikoki oso ederra dala. Eta kontatzen dana ere oso importantea dela, aukeratu gabeko bakardadea hitz egiten du, umorea ere sartzen du, baina oso hunkigarria da, eta batzuentzat pentsatzen dut ere mingarria izan daiteke zure burua ere horrek usten badezu, baina bueno, aukeratu gabeko bakardadea danok paira dezakegu, eta tarteka pairatzen degula, baina bueno, ba, muturrera pixka batera manda, ba, oso gorra da. Eta oso politago kontatuta, lantaldea ere zoragarria daukagu, suerte daukat, beti topatzen zaitu zaten de majoa lanerako, bestela lanbide hau izango
0: litzako oso horro. Bai, esan bai. Bai. Eta nik aipatu dut ere, eskolak eta ematen dituzu, eta horrez gain, aktoreak ere, ez aktoren aldamenean horregontzara, aktore zuzendari urtetan goazenen,
1: bai.
0: Desagertuta telesailean ere bai.
1: Bai.
0: Nola sentitzen zara horrelakoetan, zehazkenan beste aldean zaude, nola egiten duzu lan, nola lortzen duzu aktore hoiek, ba nahi duzun hori edo ematea.
1: Bueno, ez dakit lortzen deten, bai, ez dakit lortzen deten,
0: bai.
1: Baina nik asko disfrutatzen dut horretan, ikaragarri gustatzen zait, ba, hori nabardurak ikustea eta bideratzen saiatzea. Hor oso gustora egoten naiz. Egia da, audiovisualetan askotan ez dagoela denbora askorik, eta ze kontatuko izut, eta orduan askotan ba, ez dago denborarik ere, eta batzutan ere frenoa jartzen dizute, ez hainua ja gehiago ezin da sartu, ja dagoena dago, eta bueno, eta egia da gaina audiovisual batean, ba, batzutan ere trampatxoak egin daitezkela,
0: bai.
1: Zerbait ondo jun ezpada. Baina oso lan polita da, eta gainera asko ikasten duzu profesioaz, ze ikusten dituzu pertsona desberdin pilo bat lanean, eta bakoitzari zerk funtzionatzen dion. Eta esaten duzu, ostras, ba, edo berak planteatu duen, edo funtzionatu dionak, igual, bez,
0: bai.
1: Kar dezakezu.
0: Bai.
1: Eta oso lan polita da, investigazioan. Markatu, investigazio lana da, eta oso adiegotekoa, psikologikoa, niri asko gustatzen zaitu.
0: Nik uste dut, zurekin hor ere aritu direnei asko gustatzen zaiela, zu aldamenean izatea.
1: Bueno, batzu igual bai, beste, baina hori hola izaten da.
0: Bai, hori ere bai.

0: Oso ondo neurtua, Inigo. Behin ezagut elkarrezketa batean entzun omen izun, hemen teatro asko egiten zala, baina antzerki gutxi.
1: Hori izan,
0: hori izan zenu, lau
2: zen. Epa!
1: Oi, pues enaiz akordatzen.
0: Etzara akordatzen.
1: Eta ze zain nahiko tenuen, zerbait esan nahiko nun.
0: Bai.
1: Baina enaiz akordatzen. Ba, igual
0: bai, 2016ko ez, beste lehenagokoa
1: da. Igual izango nun, oentxe, hola, etorri zaite. Baina igual izangoa, egiten dala teatro asko, ba, programatuko da.
2: Itxurak eri. Nik ere ala ulertuko nukeen, bai.
0: Nik ere hori, bai.
1: Hori pentsatzen, eta esan nahiko nuela.
0: Eta oraindik esango zenuke?
1: Bai. Bai. Hau bada, desastre hutsa. Ez? Leheno egiten genituen jirak, duela, karo, aurre historia zari nahi. Baina egiten genituen jirak, eta jomoitzen ginen pilo bat, aste bururo, emanaldia genituen, eta igual, antzes lan bakar bat ekin zen ditzen.
0: Horrein horrei egiteko behartuzu iru.
1: Claro, horrein irurekin, eta hortxe ez dakizu hilabete egingote dezun. Buf, bai, eta gero, bai, saltzen da, kulturaren alde, kultura, baina ez, gero ez da.
0: Eta zergatik uste duzu gertatzen dela hori, edo zergatik eman dela aldaketa?
1: Bueno, ba, diru hori beste norabait bideratuko zutelako, pentsatzen dut. Eta igual ez zai iruditzen importantea dara kultura, kultura eta aisialdia. Eta aisialdia, ez dut hori ez dut oraindik oso ondo ulertzen. Pasadegu pandemia bat, eta bai kultura eta baita aisialdia, izan dira oso importanteak osasun mentalerako. Eta hori osasuna da, eta oso osasun importantea. Eta ala ere ez dute aintzat hartzen, ez dut oso ondo ulertzen, hori, baina, bueno, hola dela iruitze zait, oaindik etzaio maten
0: beharko luke
1: garrantzea, edo inundik inora, ez.
2: Hemen oaindik gure txatean gorkak dio, bai, kajera lana intzon tesaki, noain dela urte asko, naiz irratian, asiran gogoratzen naiz, ze parreak, egia da.
1: Ze ondo pasatzen.
2: Ni orain txerin ez konturatzen. Claro. Bueno, urteak pasatia, hainbeste, ez? Guain dela bost urteko kontu bat etatzari gara, bai.
1: Bai, hor, juten ditzen, goazen amaitu, osea, esaten genduen, bai, arratsaldeko, ez dakiz, zazpitan edo horrela, area, jun groseko zuen zehara, lokalera, eta antxe jendea ere pasatzen zebilela, gu hor. Boa, pasatzen genuen pipa, oso polita zanua, oso polita zan, oso ondo pasatzen genuen. Bai, hori era Aitor Gabilondorekin sortu genduen, eta ba, izan zan, Aitorren ideia izan zan, bai, hau inberra da, eta bai, oso ondo pasatzen genuen, holako beste bat.
0: Bai, hemen dikaren entzuten badu norbaitek, ez, proposatu, mentxe pres dago Ainhoa. Eta goiurik ere zerbait zeukan esateko, ez, gorkak esan du, baina goiurik ere uste zerbait zeukala.
3: Hau da, pixkat frikia da, datu
0: hau. Bira, ez du begiratzen Ainhoa aurpegira.
3: Ainhoa, izan zen nere bizitzan, kalen ikusi nun lehenengo famatua.
1: Ai ama, que graciosa.
2: Famatua.
3: Donostiko portun.
0: Bai, gogoratzen duzu,
1: eta koko gintzen niten?
3: Ez. Gatu nintzen ni? Karo, ordu arte, bakarrik telebistan ikusitako pertsona bat kalean ikusi nun lehenengo aldia zan.
0: Ai ama. Ezki
3: beste, agen, igual, zagita horrek, gurutatzen nintzen beste, inorketzean hola, arreta eman, zuk bezain beste.
1: Ai ama.
3: Eta nino nere familiakin, eta Donostiko portun, eta
1: Zeta bolita goiuri.
3: Lehenengo pertsona famatua. Nolakoa digan bizitza, eta gero guen hemen.
1: Beitu daia naiz famatua.
2: Entzulio, gaur goizeko amaiketan boletinik izango ez dugu, eguerdiko amabietan, helduko diogu informazioaren ari hementxe naiz irratian, horxegatik igaro ditugun minutu batzuk dagoeneko eguerdiko amaiketatik, baina hoiana uste dut, Ainhoa ere agurtzen hasi beharko dugula, ezta?
0: Bai, baina plazer bat izan da, bai.
1: Baina eretzat ere, bai.
0: Eta hainintzen pentsatzen orain esan du momentu baten, orain txez, onjez naiz famatua, eta esan behar nun. Bai, ze bota?
3: Ez, esan.
0: Telebistak egiten gaitu, ez, beti dago zerbait, edo neri gertatzen zaite, telebistan ateratzen ez pazara? Eta señor, claro. Desagotu zara.
1: Bai, eta hori pentsatzen dute.
0: Bai, ez.
1: Bai, jende asko. Eta guain zaitezu, jopa, topera nabil, bai?
0: Bai, nun,
1: ez? Ez zaitu tinio nikusten ja.
0: Karo.
1: Karo, ez nahiz, telebistan ateratzen.
0: Bai, ez
1: besterik ez. Bai.
0: Bai.
1: Bueno, berdin zaite.
0: Bai. Bai, zezuke pasako zenituen ere.
1: Batzutan, bai, eta bronkak lagunen aldetik eta horrela ere, bai. No, beidatu zaitzuz eta ez dezu zer esan, ostras, ez nago, beida, zenek beidatzen hauen eta zergatik, eta ez, oso, ez da polita hori.
2: Ba, hartu du, kafe hutsa Ainhoa Hierberekin, baina tira, ba, kafe gehiago ere helduko dira etorkizunean, eta...
1: Famatua nahi zen.
2: Berriz famatu zarenean. Aino, Ayerbe, mila, mila esker, eta talaiztera arte.
1: Eskerrik asko zuen.
0: Eskerrik asko.
2: Entzuleok, asteazkenan izan ziren gurekin zeatik ez taldekoak eta errudena kanto utzi ziguten. Bueno, guk euren diskotik hartu dugu errudena hau, rengo minituak egiteko. Esan ez genuena lanetik, zeatik ez errudena.

0: Egunon Euskal Herria, goizeko 11ak dira, abuztuak 28 osteguna eta naiz irratiko albistegia entzuten ari zarete. Bilboko udaltzaingoak 17 pertsona atxilotu ditu, bat genero indarkeriagatik eta 5 erreklamazio judizialagatik, horien artean Bilboko jaien 6. egunean. Guztira 42 salaketa jaso dira, horietatik 31 lapurretengatik. Osteguneko goizeko 7etatik ostiral honetako goizeko 7etara bitartean Bilboko udaltzaingoak 11 pertsona atxilotu ditu jai esparruaren barruan eta beste 6 esparrutik kanpo. Josneen barruan 7 pertsona atxilotu dituzte lapurretengatik, 2 lesioengatik, 1 epailearen eskakizunagatik eta beste 1 genero indarkeriagatik. Jai eremutik kanpo 4 atxiloketa egin dituzte erreklamazio judizialagatik, horietako 1 atentatuagatik eta beste 1 ibilgailu batean lapurtzeagatik. Juan Maria Burto, Bilboko alkatea, festa giroan egoten ez dakiten horiei zuzendu zaie ostegun honetan.
1: Si alguien no sabe estar de fiesta, que no venga. Ez zaitugu Bilbon nahi. O al menos que no moleste y que respete al que está de fiesta. Y si no lo hacen, que sepan que iremos a por ellos, con la indiscutible autoridad y profesionalidad de nuestros cuerpos policiales.
0: Bestalde, Noaingo jaien txupina azoko zuzirien kontrolik gabeko lerketek udal langile bat eta bi argazkilari zauritu zituzten. Erreportari grafikoen elkarteak neurriak eskatu ditu aurrerantzean langune horietan ematen den kontrol faltari konponbidea emateko. Nafarroako erreportari grafikoen elkarteak udalei eta jaiak antolatzea zarduratzen diren horiei erantzukizunez jokatzeko eta nahitaezko neurriak hartzeko eskatu die balkoietatik edozein estaldura baimendu aurretik, hala nola txupinazoetan edo bestelako ekitaldi jendetsuetan. Eskaria Noaingo jaien hasieran zuziri batzuk ustekabean lertu ondoren heldu da. Gertakari horretan bi profesional eta udal langile bat larrik zauritu ziren eta 50 pertsona inguru hartatu behar izan zituzten osasun zerbitzuek. Ohar batean azpimarratu dutenez, komunikabide grafikoek, hau da fotokazetariek, telebista kamerek eta kazetariek urteak daramatzate herri jaien hasierak dokumentatzen, balio informatibo handiko

0: bete direnean egin du agintariak. Estatu Batuetako komando zentralak itsasartea ireki duela adierazi du nabigazio bideetatik Irango itsasmenak kendu ostean. Operazioan 20 gerra ontzik, 100 hegazkinek eta milaka militarrek parte hartu dutela azaldu du. Iranek ordea Ameriketako Estatu Batuen bertsio ukatu du eta ekainaren 17ko akordioan jasotako konpromisoak bete arte ez duela Hormuz berriro irekiko ohartarazi du. Etxe Zuriak adierazi du Ameriketako Estatu Batuek praktikan itsasarteak kontrolatzen dutela. Washingtonek 50.000 militar inguru ditu Iranen aurkako itsas blokeoan eta ez die ontziei Irango portuetatik sartzen edo irteten uzten baimen humanitarioa dutenenean izan ezik. Aldi berean Teheranen aurkako presio ekonomikoa areagotzeko asmoa du.
1: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Eta goizeko 11:04 diren une honetan esango dizuegu entzuleok ez dugula aparteko gertakaririk nabarmentzeko Euskal Errepide sarean. Hau esanda, jarraian Iker Ibarluzearen ahotsean gaurko eguraldiaren iragarpena ezagutuko dugu.
2: Eguraldi eguzkitsu, egonkor eta sanoa nagusituko zaigu ostiral honetan. Goizean goizetik hasita zeruan urdina nagusituko da, odeiskaren bat agertuko da mendingururen batean, baina bat ere trabarik egin gabe eguzkiari eta giro eguzkitsua nagusituko da lurralde osoan, eta arratsalde partean ere ez aldaketarik espero, zerua erabat urdin agertuko da, eguraldia eguzkitsua izango da, eta alaxe amaituko da eguna, naiz eta gaualdera kostaldetik gertu erdi mailako hodei batzuk agertuko diren. Haizeak egon mendebaldetik eta bizi joko du egunaren lehen zatian, lurraldearen mendebaldean bolada zakarren batekin, bereziki Araban, arratsaldean ipar mendebaldeko haizea nagusituko zaigu eta lurralde osoa zabalduko da. Temperatura minimoek eta maksimoek alare behera egingo dute, minimoek nabarmen gainera 11 eta 19 gradu bitartean arrendituko dira eta barnealdeko leku batzuetan goiza freskoa izango da. Maksimoek aldiz ezertxoet bada ere behera egingo dute, ipar isurian 24 eta 27 gradu bitartean arrendituko dira maksimoak eta ego isurian 23 eta 28 gradu bitartean. Temperatura maksimo eta freskoenak gaurkoan Araba erdialdean neurtuko dira, altuenak aldiz Erriberan.
0: Onaino, ordu artekoak, entzuleok informazio gehiago eguerdiko ordu bietatik aurrera. Hemen naiz irratian, gero arte.
1: Naiz irratia.

0: bada hemen norbait inoiz izan dena. Dena eman digunari, nola bueltatu orain favorea, bakantuen bidez. Malkotan idatzia hartzazu kantu hau. Nik bezpera bat behar nuen guretzat kantua bukatzeko azken akorde bat, baina zuen altzoan indarra batu nuen malko guztiak kantu bihurtzeko. Dolua kantu bihurtuta eta kantuak disko, Iban Martin gure zauriak miazkatzera dator bigarren kafeko elkarrizketa akustikoetara. Hau, zaurietan lore da. Egunon, Iban, eta egunon, Maite Ruiz Derentzun.
1: Egunon. Bueno, ongi etorri bioi eta tira, abiatuko dugu nolabait entrevista hau. Eta hasiera batean Ibanen zentratuta, gero izango du zuzeneko jen inguruan Maiterekin ere aritzeko aukera, eta gaurko orako, bueno, ba, prestatu duten formatu honen inguruan. Baina, Iban, ez dakite, ibilbide luze xamar bat egin duzu, badaramazu, ibilbide bat egin da, ez, musikaren munduan, beste proiektuetan, bueno, estudioan ere, ba, beste hainbat artistekin lanean, eta iritsi da, nolabait bakarkako lan hau. Bueno, dolu batetik, aipatu dugu Jurik, erreferentziare egin diozu loreei, ez, nolabait dolutik sortzen den edertasun horri edo, eta esan daiteke dolu honek zerbait ederra sortu badu izan dela ausardia hori ere, ez, aurrera pauso hori, ba beste musikariekin aritu den musikari izatetik, ba zure proiektu propio hau osatzeko pauso hori emateko, ez?
2: Bai, zuk esan duzu modura, bueno, bizitza jarri nau, ba, golpe bat, bueno,

0: golpe gogor bat emon hau, ez? Ba. Eta horren aurrian, nik niraitarekin neukan harremana ikusita, ba, egin alnion omenaldi honen usteot dala musika egitea, bera nire oso jarraitzailea zan, hor kantu baten esateot, ba, betiko izango garela elkarren saleak, eta berak, bueno, nire manager honena zan, eta moduren baten, ba, guke ez genuen euki bezpera bat, edo gauza batzuk esan bari gelditzen dira, eta disko hau izan da nire hori adierazteko modua. Eta hortik atarote injarpio bat emon hau bau egiteko guztionek.
1: Disko eta liburu, eta nolabait, argazkin bitartez ere gauza kontatzeko naia, eta argazki hoiek, nolabait, iruditeria batek musika kolore hoietan eragiteko apostua ere, bai? Ez da egite horrela esan daiteken.
0: Bai, bai, gutxinaka formaten jundan ideiak dira guzti hau. Ni argazkilari tan saletuan azbe bai, eta formatu fisikoa egiteko orduan, ba, hor, tak, bombilla piztu zan, esanean, joe, ba, aukazuz, lekitxoko argazki politxak, eta irteten itan lekitxotik bai argazkiak ateratzen, eta hori, eta nitzako ritual, rito politxa zan, lekitxotik irtetzia musika egiten nuen bitartean, unibertso hori sortzen, edo pizkat buruan izan da, ba, dolu hori, eta utzune hori. Eta hola nirten da.
1: Aizu, galderau akaso gogaituta jasoko duzu, baina askok zure formakuntzagatik, egindako bideengatik ere, ba, bueno, pentsatuko zuten. Ibanek jazz giroruntz jo nahiko du, beste esparru musikal batzutara jo nahiko du, baina batean gitarra eta hotxean ikusi zaitugu. Proposamen intimoan, xehetasun eta fintasun handiko proposamenean, baina batez ere, bueno, ba, norbaitek inoiz etiketa hori jarri balin badizu, ba, ba jazz giroetatik, akaso entzun berri dugun ontan, gero itzingo dugu Gorka Benitezekin izandako, bueno, ba, elkarlan honetaz, baina orokorrean jazz giroetatik nahiko urruti eta askoz esparru musikal, bueno, ba, lasaiagoetan eta hitzei protagonismo handia emandez.
0: Bai, nik jazza asko maite dut, eta nire formakuntza akademikoa esango hortik bideratu noan, ba, asko maite dut, baina bebai da estilo bakarra akademikoki ikasi aldana. Baina nik gero kantua hitzak dauzkan, kantua bet, maite izago, gehien gustatzen jaten generoa da kantuak egitea, kantautoreak baita, eta gero edo zein estilotan egon azkotzen, ba, reggae egin dut, rumba, kumbia, ez dakit, baina berak kantu kontzeptua adieraztea mezu bat musikaren bidez, eta estilo bakoitzak emoteotzon kontenido eta formaren arteko harreman hori, ba, kumbian edo rumban, igual, baziloiago jartzen zara, eta, ba, gai hau lantzeko, ba, bueno, usteot formatu hau egokia zala, eta bebai, bestalde nik nahi nuen egin, komo nire kabuz, pixkat, nire movida badan, niri gertatu jatena, ez? Orduan, usteot, oso, bueno, nik nahi neban egin, inoren, baldintza ikauki gabe.
1: Lau kantu disko honetan, epe honetan, liburu disko honetan ere, ze, bueno, eskuartean daukagu, QR honen, QR koderen bidez, omenaldi honen parte idatzi ditudan abestiak entzun dizakezu. Historio beretik sortutako lau pieza dira, eta orrialde hauetan ikusten duzuna osatzen dute. Eta hemen dator galdera, baina, lau kantuek ordezkatzen dituzte dolu horren, esango dugu momentu ezberdinak, kronologia horretan, minaren kronologia horretan ere geltoki ezberdinetatik sortutako kantuak direla esango nuke, ez?
0: Bai, bai, bai. Lehenengo kantua, Zaurietan lore eta diskari izena emote otzona, bada hori, lore eskaintza bat, bueno, ainoikoa dan doluaren lehen egunetan lore asko egoten dira leku guztietatik, ez? Eta irudi hori hartuta, da pixkat, ba hori, eta lorearen simbolo hori ben, mina eta sufrimendua dagoen tokietan edertasun simbolo bat jartzea, edertasun printza bat, nik horrik usinaban lorearen simboloa, eta norbait juten danean bebai gogoratzen gara bizitza oso batez, irribarreak, malkoak, besarkadak, da gauza politak ekartzen dugu gogora, eta hortik bebai lorearen simboloa.

0: geltoki ezberdinak eta helmuga bat zela disko bat osatzea. Ezagitzen momentutan ere zure buruari izan zinen, hemen da lau kantu hauek dira, zaurietan lore osatu behar dutenak. Ze tentazioa beti dago, beti daude lau akorde bueltaka, parrafo bat, lau hitz, eta sorkuntzari askatasun ematen jarraitzeko aukera, ez? Eta akaso erabaki zail hori ere hartu behar, nolako izan zen erabaki hori?
1: Bai, nitzako garrantzitsua zan ziklo hau bai iztia modu baten, ez? Eta zarratia. Eta hor, diskoa kaleratu neban apirilaren 24an, dala nire aitaren urte betetzea. Eta orduan bideratu neban, bai, ja, ba, ez dakit, urtarri bueltan edo, ja, esan neban. Bueno, ba, apirilako eta laurako, lau kantu hauek dauzkat, zentzua dauke batera, eta ja agortuta nuen igual horri buruz idazteko gogoa edo bai, eta oso bilduma politxa iruditzen jaten, orduan, ba, apirilako eta laurako dana egin eban pizkal planina. Eta hori, liburua egin, lirik bideo batzuk bai bada oso urritu ben, eta apirilaren 24an irten zan iraitaren urte betetzen, opari gisa bai.
0: Jarri dituzu, bueno, arimaz gain hitzak, musika, grabazio gaitasuna, eta argazkiak, batzuk zureak besteak osabarenak, Javier Martine Burgainera ipatu behar dugu hemen, baina argazki eder sorta batek osatzen du disko hau, hor ere aukerak eta etzen erresa izango. Ez dakite nahi zenuen guztia kokatzeko aukera izan duzun, eta gero ze paper izan duen Bedia Design Studiok, ze liburu honek argazki ederrez gain oso diseinu bai, aztertua du, neurtua du, mimatua du, eta argazkiak ederrak dira, baina argazkiak nola dauden kokatuta eta nola diseinatu dituzten, hemen horrek ere pixu handia ematen die.
1: Bai, oso eskertuta nago Clara Briones Bedia Studioko diseinatzaileari. Ni joan nintzen ara ideia kontatzera, eta ba, hasiera baten ordura arte nik egindako lan bat zantana esan duzu modura, ba, musika, hitzak, argazkiak, soinua, eta holako ideia bat, norbaitegana juterako orduan profesional baten gana, ba, igual, nik asko eskertu nean, bere berotasuna, bere jo ese polita, asko guztiaken idea, unkitu eta kasi, eta hori nik garrantzi handia eman nion, eta gero lana ikusita, ba, ezin posago nago egindako lanarekin, eta liburua nola gelditzu dan, ba, marabila bada, egia esan.
0: Diskoaren giro eta kolorera itzuliz, bero hori ere badago, eta ez dakit berotasun hori esan nahi dut, ez dakit soniko kire hori, bilatua izan den, mikrofoniaren aukeraketetan, gitarren aukeraketetan, ampien aukeraketetan, sentsazioa daukat, diskoa badagoela, nahiko erdian, nahiko goxoan, eta hemen goran ez dagoela gehiegi, badagoela autu bat, nolabait, goxotasun horrekiko, bai, ez?
1: Bai, bilatu dut pixkat, low-fi soinua edo, hor, Sufjan Stevens beti komentatzeko, eta referentzia nagusia izan dela, eta asko fijanaz mota honetako artistak erabiltzen daren instrumentazioa. Gitarra erabili nuen Rubber Bridge gomazko zubi batekin, horrek sustainak entzen dio, agudo gabe, grabe gabe, eta orduan da oso mediosoa soinu hori, eta da pixkat soinu bat nintzako kontzeptuarekin baseukan lotura, ze da soinu bat apurtua modura, zehose arraroa, zehose falta da, gutzune badao, ez, goitik eta betik. Eta asko kuadratenaren kontzeptualki soinu hori bilatziak. Eta horren atzetik, intuizio bat izan da, ez da izan bezolan, ba, momentu horretan musika hori entzuten, Sufjan Stevens, eta bar, ba, horra bultzatu nago pixkate, gorputzak eta bihotzak.
0: Ikusi dut goiuri gorainik ez duela frikismo txartela altxa, eta horrek ematen dite ziegitasuna beste galdera ematen dite.
2: Jarraitu, ondo aritzerete.
0: Hau txagati galdetu nahi nizun, bueno, ba, gitarren sonidoan eta pistaren bat eman diguzu, hau txan zen izan dautua ze kolore horietan dago.
1: Bai, ba, hau txabe ekualizazioa moztu goitik eta betik, gero mikroen aukerak eta Sennheiser lau bat utzizidaten hori, eta horrekin asko guztaiatean.
0: Normaiteren akorde bian dago, mikro hori.
1: Bale, ba, de lujo. Nituen ahotsa grabatu eta kondensadore mikro batekin, eta probak egiten oso goxo kantatzen, bai oso suabe kantatzen, utzizidaten mikro hori berriz grabatu nituen, eta esan nuen, hause. Norberak grabatzen alde hona behar, nik hori nahi napiskat askatzen eguki probatzeko gitarra hau, nire etxean lasai, ez tozu alokatu behar estudio bat, horren bai, landu alizaut soinua oso gustora gelditzeko, edo probak egiteko, esperimentatzeko piskat gitarrekin, mikrokin, eta bar.
0: Ja, mundu honetan sartu gara, eta gainera preamplifikazioz galdetu behar nizun. 441 hori, Sennheiser 4-4 bat hori barkatu, preamplifikatuta zegoen, nondik igaro zen, garbi-garbian igaro zen?
1: Ni daukat Apollo X4 bat, ez da estudioko preamplifikabre oso ona, oza da, interfaza dena integratua. Eta horrekin moldaten azni gauza guztietarako, eta oso posik nik uste oso emaita honak lortu aldizela horrekin. Ez da, eskos gehiago behar.
0: Entzun besterik
1: ez dago. Eta gutxiago horrekin, bai.

0: Eta disko honetan Gorka Benitez Robertren bibotia kompozizioan eta saxoan, Ander Marino baterian, Gotzon Izagirre basuan eta Maite Ruizeren txun akordeoian. Masterizazioan Josu Erbiti izan da, baina esaten hasita kreditu guztiak aipatuko ditugu eta mendi besarkada bat Josuri etxeantako oso lagun dugulako, baina Maite Ruizde eren txun gurekin daukagu gaur, zure bide lagun izango da bai gaurko entrevista akustiko honetan, abesti akustiko hauetan eta baita zuzenekoetan ere, eta gainera postua Maite zuzeneko horietan. Bueno, biko formatu honetan aritza izango da askotan.
1: Bai, bai. Bator, nik uste formatu bizori pintzen gaitu pizkat barrizen aurrian. Osa, ez gara horretan ibili, harinao. Orduan nik uste torrek emozio punto batera eruten gaitzula, no? Ba, egiza da, esan bio, lau akordeko kantatizela, da ez gozela, bez, igual horre kantak ikastera oitzuta, baina formato barri honetan ni asako nago ikasten honek kantak. Egunero nabil bueltak emoten, eta bi nota joko bahora, ze nota dira. Horako ise fintasuna itxera deruten.
0: Dudari gabe, asko jokatzen da horrez, eta akordearen inbersioan, ez?
1: Bai,
0: dena alda dezake, inbersio batean dena funtziona dezake, urrengoan ja ezain beste, eta ero akordeak baditu registro asko. Soniko kiere zer aukeratu, nora jo.
1: Bai, bai, beti nabil proposamenak eitzen. Atzo gabaz, gabeko amaiketan edo. Iban, hau hau dizu edo bestia.
2: Ondo, langilea da Maite. Fina, fina. Pasa etxen da.
0: Bueno, Maite, zuk Barcelonan akordei moderno, akordei jazz ikasketak bai. Egin dituzu. Leno kontatu didazulako, ze lehenengo pentsamendu izaten da beti klasiko runtze pentsatzea. Baina, bino, ondu zenituen. Lekeitiora bueltan zara, Iban, zu lekeitiarra zara. Baina lekeitutik urrun zara, eta dendena kontatzen hasita entzuleok, gaur Tolosara iritsi dira bikotxetan, eta non ensaiatu ez daukatela da biltza gizajoak, gaur igual Tolosako kaleetan entxegu egingo dutela, esan didate.
2: Bai, bai, gitarra guzti bakarriogu, kontzertu haukagu, eta ez dago momenturik, beste momenturik, hasi aprobetxako, ratu txokat.
0: Eizue, behigual, lehenengo kantu bat entzungo dugu eta jarraituko dugu entrevista honekin. Ez dakit, zein izango den eskaini nahi duzuen lehen kantua.
2: Lehen zure altzoan kantua joko.
0: Zure altzoan, ba, entzuleok gure set akustikora abiatuko dira Iban eta Maite, eta entzungo dugu segituan, zuen altzoan.

Tira, ba, bigarren kafearen elkarrizketa akustikoetan, entzuleok, Iban Martin eta bidelagun gaur Maite Ruiz de Erentzun. Zure altzuan jotzeko prest, nahi duzuenean bikote.

0: Bueno, ba, Goiuri txalorrela egiten badugu, ez dakite itzuli nahiko duten inoiz gurira Ibanek eta...
1: Ba, ez gauzat, ez que aurrekoan esan zenon...
0: Ia, ia da, goxotasun horretan batzutan txaloak...
1: Hori da, sara zozaia torri zenean,
0: bai, bai, bai.
1: Aian txalo egiteri utzi bergeniola, ze giro lasaia burtu egiten genuela...
0: Bai, ados, arrazoia gozo.
2: Keba, keba, mesedez, egin txaloa.
0: Txaloa, egin txaloa, venga, bagoza txaloa. Hemen bapatean kriston reberrea, maten zuene hogei lagun ginela mentxaloka, baina tira, izue, ba, aurrera egingo dugu eta itzein dugu zuzeneko horietaz, eta akordoia, gitarrak, ahotsak, bi lagun, baina uin asko, den-dena esaten hasita, baina hortan morri dut horretik nik letrei heldu nahiko niek, ego juri, ze uste dute denbora bate aztartzeko emango digula eta interesgarri izango dela zalantzari gabe, beraz, bazen sarraskira.
3: Sarraskia.
1: Bueno, behingo ditut galderatxo batzuk ez dira zoiak izango, vale. Baina abestien letretatik tiraka, ba, lehenengo galdera hauxe. Dena galtzean baote da ezer irabazten, aipatzen da abesti batean ez da, irabazitakoa askotan izaten da, ba, ikasitako zerbait ez, lekzio bat, edo horrelako esperientzia, horrelako kontuak, zer da galera honi irabazi diozuna, zerbait irabazi badiozu?
2: Joder, potolba. Ba, bitxu. Nik ikasi dutena, edo bizi izan dutena da pixkat garrantzia emoten benetan importada den gauzari ze bizi gara pixkat gaur elkarrizketa, bihar lana, tatatatara, aurrera atzera, kontzertua, musikita. Eta sartzen gara askotan, hori nire kasua, baina bakoitza bera ez da. Sartzen gara olako burbuia baten, eta bizitzako olako kolpe bat emote dutzunean, derrepente plop egiten dau. Eta bai, hori errez hasten den gauza bada esan behar dut, ze ez da errexa presente ukitzia, baina doluaren hor lehengo momentuetan, ba, kolpe latza da, eta oso presente sentitzen zara momentuan, zaoz. Osa, igual hor bizi zara burua, ez? Ba, asko pentsatzen da horre jartze dutuko, pum, zure tokian modu sobortitz baten. Baina, gogoratzen garen gehiago blako momentu eta ez dugun hasten, garrantzitsua.
1: Gainera horrelakoetan egoten zara zu oso presente eta oso, ez? Bizitza aprobetsatzeko gogoekin eta ez dakit zuri hori gertatu zitzaizu, baina niri behintzat horrelako galera baten aurrean amorru ematen zidan ingurukoak ez nituenean presente ikusten, ez? Eta eta esaten nuena, baina altzarete konturatzen.
2: Bai, beste erronka bada ingurukoak ingero zelan pizka normaltasun batera bueltatu eta guzti hori baina.
1: Aipatzen da baita edo niri sentsazioan bendit diskoan, bueno, badagola hola babes kolektiboaren ideia, ez? Besteengan aurkitzen den indarra eta jakin nahi nuke aber, ba ezagik ez, ba altzoan aipatzen denean eta garrantzitsua izan da zuretzat dolua ez izatea bakarrik zerbait individuala eta dolua kolektibizatzea.
2: Bai, asko. Bai, kanta horretan ba zaintza horren edo garrantzia azpimarratzen da eta aurreko galderarekin lotuta zer irabazten dan, ba hori, holako momentuetan ba oso sentitzen asko ingurukoen indarra, batez be bakasunetan asko familia gertukoenak, ez? Gertukoenak askoz gertuago egiten dira eta bueno, badago edertasuna bai horretan.
1: Eta azkeneko galdera, malkoak aipatzen dira hainbat abestitan, ez? Malkotan idatzia, malkoz ustuteko, malko guztiak kantu bihurtzeko. Mandit sentsazioa malkoak ez direla agertzen tristuraren adierazle bezala bakarrik, ez? Malkoa material kreatibo bezala ere agertu daitekela. Noiz konturatu zinentzuk, ba, malkoek sormenerako lagun zezaketela edo sormenak malkorako?
2: Jode, galdera. Oso politak, benetan. Unkitzen hau. Malkoak, ba, ber... Ez que, pixkat, diskoaren ideiarekin lotuta, ez? Malkoetan badaue bai edertasuna. Eta holako momentu baren, ba, bueno, malkoak badaoz, etortzen dira hasieran asko, gero igual, basoaz mendira bakarrik edo kotxean zan momentua de... Eta, baina malko horretan badao mina, baina badaue bai edertasuna, badaue bai bizi izandakoa ospatzia, unkitzea, emozionatzea, bizin zandako momentuakin, eta ba, esan bezala hori erabiliot sorkuntzarako material modura askotan, edo energia hori zaiatu naz izlaten kantuetan.
1: Ba, edartzo, gain dituta sarraskia, nola ez? Eskerrik asko, gainera gaiak hain intimoak direnean, ba ez da hain erreza izaten, ez? Eskerrik asko.
2: Zuei, zuei.
0: Tira, ba, azken minutetan murgiltzen ari gara, eta oraindik ere bigarren kantu bat entzungo dugu, baina zuzeneko hori egor pixkata irean utzi ditugu, eta laizter baduzu gainera zuzeneko kontzertu bat eskuartean, entxegu horretara eramango zaituztena gaur ziurrenik Tolosako kaleetan, entzuleok norbait ikusten baditu ez bota txamponik ensaiatzen ari direla, edo bai, bota, furgoneta lokal bat erosteko aukera man diezaik ikilago.
4: Bai.
0: Barkatu mikro itxita daukat, aukera bazan, ez?
4: Aukera bazan, furgoneta barruan. Esan otzan, Iban, ekarrikot furgonetia, daipiniko uzbizia barruan, dantzazako.
2: Ensaioa furgoneta.
0: Bandina van, edo, nola da? Ez pixat bandina van izango zen?
1: Ego, beti gaiz.
0: Beti gaiz izaten dut?
2: Nola da?
1: Jam?
0: Jam in van.
1: Jam in the van.
0: Baina, oblertu diazue. Sentxaze termikoa orte guen.
1: Bueno,
0: tira, biko formato horretan emango dituzue urrengo kontzertuak bintzat, ez dakite aurrerantzean buruan ere baduzuen beste formatu, ez dakit, bateria du, osoago batera jotzera, edo gustora oraintxe sentitzen ari zareten honekin.
2: Momentuz, nik uste biko formatua nahi gula esplora, eta gero bai nik guzti honeaz, pixkat pausos pauso nahi ikusten zelan sentitzen azen, ba, lehengo diska eta liburu atera. Egin duen aurkezpen kontzertua, da esan eban, jo, indartu sentitzen az, venga, urrengo pausoa emango, elkarrizketak eta, venga, eta gustora nahi bai pixkat kontatzen zelan izan den historio hau, eta urrengo pausua da zuzenekoak egitea ja duo formatuan eta hori, eta lehengoa egiten dugunean, ba, nik usteot bai, eta aurrera begira naho, eta baina hori, baina zehon pixkan nire buruari denbora ematen ikusteko gai honekin nola sentitzen zen, eta berna, joten ba, pauso gehiago eman, arpegia gehiago eman, eta hori.
0: Baina momentu zuzenekotara bazoazte, eta bio joango zarete.
2: Deitu, mesedez.
0: Hori da, Iban Martinen kontzertu horiek borrokatu, eta eskatu, eta programatzaileek hartze ezatela kontuan. Baina tira, formatu horretan, esan dugu, akordoi hartuta, akordia eta koroak Maiteren kasuan, eta akordi horretan, bi eskuak erabiliaz gainera, beraz, bueno, hor badago, nolabait, bueno, arregloa komplikatzeko eta osatzeko eta betetzeko eta frekuentzia ezberdinetan betetzeko aukera, eta bueno, horrer hartu dituzu lanak, lau akorde, baina lau akordeekin gauzasko egin daitezke.
4: Bai, hori zen, lehen ezaten eba moguan, oza, oso ondo pentsata dauz gauzak, no? Ez da oso itxuta gauz improvisaketara, eta improvisaketa horrek, ba, eruten zaitzu, ba, ikasteko beste forma bat eukitzen. Ba, rekurtzuak eukiden pora guztiza, baina hau da gehiago, guazen gauza batera bakitzera, da guazen hori gauza txikina beti ondo itxera, no? Da, gero bizon aldetik egon da gogo bat, soinuen, ba, bueno, jake Iban, que produkzioko jakintza asko daukon, ba, mikrofono kontua, soinu kontua, efekto kontua, atzanian akordoia, ni beti bilinaz akordoiaz objektibo moduan, beti aukagula buruan soinu bardina, soinu tradizional hori, eta eske piloa registro aukoz, eta piloa aukera daukoz, eta Bartzelonan geizen bat, danak esate duzten, pero el akordeon, togaz, el akordeon, izaz, pero ke? Eta ni beti horre oso enfokate bilina soinuen munduan, eta ustote aukera politza aukagula, ba, soinuari asko emoteko.
2: Horre esplorazio bat egiteko asmoa dago.
0: Eta gitarra dagokionez, bueno, ikusi dugu hor oso gitarra berezia ekarri duzula gurera, Iban, ez dakite gitarra elektriko horrekin, besteren batekin, gitarra akustikoa ere zuzenekoetan ikusiko dugun, zein den asmoa?
2: Utxinak, bai, honea estiratuko guazieran, baina gero idea bada uda honetan sartzia zuzenekoa bai produzitzen, esango, hori, igual bai akordeari ba efektuak proba, eta gitarren aldetik nik ba Rubber Bridge gitarra hori zuzenekora integratzeko gogo asko daukatu bai, ze uste got, Euskal Herrian gutxi entzundan soinua dela, eta gitarrak probatu, soinua zaindu, kantu bakoitzari egokiena bilatu, diskan egindan modura zuzenekoan bebai. Horretan gabiltza, utxinaka.
0: Zerona entzuleok, ba, aizue, horrein bai azken minutuetan murgiltzen ari gara, eta guerdiko amabietara bidean, bigarren kantu bat eskatu behar dizuegu, eta soinu frogetatik deskarte egin dauzte dut, zaurietan lore, dagokigula orain. Ba, bigote, Maite eta Iban, mila esker gaur gurera horbiltzeagatik, mila esker zeta akustiko hau gauzatzeagatik, eta nahi duzuen arte.
4: Eskerrik asko, zeueri.
2: Eskerrik asko.
0: Zoazte ba gure zete akustikora.
4: Ozen.

entzuleok, ba, bigarren kafearen elkarrizketa akustikoetan, zaurietan lore, Iban Martinen proiektutik, bigarren kantu hau, eta guk, agurtu egingo zaituztegu bihar goizeko 10:05, hementxe izango gara bueltan, zuekin bigarren kafea hartzeko. Bikote, zuek nahi duzuenen.

Ongi etorri entzule doinuetatik aratago saioaren atal berri honetara. Badakizue, astero hemen biltzen garela doinu berri batzuk ezagutu eta gure belarriak goxatzeko asmoarekin. Aste honetako lehen gomendioa Erlen Oi Norvegiarraren New For You kantua izango da. Batzuk, akaso Kings of Convenience taldea ezagutzen duzue eta bertako partaide da Erlen Oi, baina kasu honetan ba bere bakarkako bideare egiten du. Eta gaurkoan ekarri nahi izan dizuedan lehen kantu hau, lehen gomendio hau, 2014 urtean kaleratu zuen Legao kantu sortakoa da. Barrura begiratzeko kantua da, eta esango nuke, ba, erlazio baten birplanteamendua duela oinarri, norbaitentzat zerbait edo norbait berri bilakatzearen prozesu hortaz ari da, eta oso gai sakona den arren, pasako nuke kantonek baduela horrelako argi berezi bat, oso erritmikoa da, bosano bat ikertu dagoela esango nuke, eta izugarri gustatzen zait. Kantu hau benetan berezia da, eta entzuten dudan bakoitzean, ba, ez dakit, animatu egiten hau, naiz eta berriz diodan, ba oso gai berezi eta sakonaren inguruan ari den. Beraz, aste honetako lehen gomendioa, Erlen Oien New For You da. Hemen txeduzue.

0: Hortxe entzun dugu Erlen Oiren New For You kantu puska. Aste honetako bigarren gomendioan kantari ezagun bat, Damien Rice ekarri nahi izan dizuet, eta hain zuzen ere bere 2006 urteko The Professor kantu hau izugarria da. Zer esan Damien Rice pentsatzen dut asko ezagutuko duzuela, izan ere nahiko, bueno, mundu mailan ez dunk esango puntako artista denik, baina folk eta mundu akustikoan, ba, lehen mailako izen bat, bai, edo ala iruditzen zait niri. Eta ezagutzen ez baduzue, ba, gaurkoan deskurrituko duzue, eta benetan uste dut gustatuko zaizuela. Honek ere, ba, pixkat harremanen inguruan eta harremanetan egotearen zaurgarritasun hori, ba, nola kudeatu azaldu edo sentiarazten digu kantorek, eta, ba, Damien Rice-en estilo berezian, sakona, akustikoa, duen ahots berezi eta indartsuan biziki oinarritua, eta esan bezala gitarrarekin simple, baina moldaketa bereziak eginez. Damien Rice ezagutzen ez duenaren zat, ba, akaso izango ditu kantu ezagunagoa, baditu, baina niri hau bereziki gustatzen zait, eta gaurkoan horregatik ekarri nahi izan dizuet, aste honetako bigarren gomendio gisa. Hemen txeduzue.
1: Well, I don't know if I'm wrong, 'cause she's only just gone. Here's to another relationship bombed by my excellent breed of gamete disease. I'm

0: wrong. It's 'cause she's only just gone. Here's to another relationship, bombed by my excellent breed of get me to disease. I finished it off with some French wine and cheese.
1: Hortxe entzun dugu Damien Rice haundiaren The Professor kantu puska. Astoletako irugarren gomendioarekin denboran atzera egingo dut 2007 urtean, edo 2008 izango zen akaso, ikusi nuen pelikula bati omenaldi txiki bat egiteko. Askok ezagutuko duzue Once pelikula, bertan Glenn Hazard eta Marketa Irglobak, ba ez dakit nola esan, fikzioa zirudie, baina realitate punto bat ere bazuen. Bueno, Glenn Hazard kalean musika jotzen aritzen zen, edaritzen den pertsona bat ezagutzen dugu film horretan, eta Marketa Irgloba, ba, musikaria ere ezagutzen du kalean, eta beraien artean ba harreman berezi bat sortzen da. Ez dut spoiler handirik egin nahi, baina pelikula benetan berezia da. Gainera, ez da dokumental bat bezala filmatua, baina ez da ohiko pelikula bat bezala filmatuta dagoen zerbait, eta oso pelikula berezia da, nahiko ezaguna, esango nuke, baina ezagutzen ez duen entzat, ba, hortxe duzue Once. Gainera, bertako kantu famatunarekin okarez banago, Oscar bat irabazi zuten, Falling Slowly, zena zuen kanturrek, baina gaurkoan, pelikula horren arrakasta ondoren, Swell Season izeneko bikotea sortu zuten, talde batean ere bira egin zuten, gogoan dut Donostian jo zutenekoa, eta bertako In These Arms, Strict Joy izena zuen kantu sorta horrek 2009 urtean edo kaleratuko zuten, eta bertako In These Arms kantua izugarri gustatzen zait niri. Badu zerbait oso oso berezia, batez ere beraien bi ahotsek bat talka egiten duten momentu guzti horiek dira niri benetan oso oso gozagarriak egiten zaizkianak, eta kantu berezia hau ere, nola ez, barrura begiratu eta gure zaurgarritasunaren ba gorazarre txiki bat bada. Benetan kantu berezia, eta gaurkoan ona ekarri nahi izan izuen, ekarri nahi nizuen, markatu, aste honetako hirugarren gomendio gisa. Beraz, hemen txeduzue The Swell Seasonen In These Arms.
2: Use the truth as a weapon to beat up all your friends. Every chink in the armor, an excuse to cause offense.

Hortzen zundugu The Swell Season bikotearen In These Arms kantu puska. Aste honi amaiera emateko, benetan gomendio berezi bat ekarri nahi izan dizuet. The Mars Volta taldea aski ezaguna da, eta beraien diskografia luzea eta anitza, baina gaurkoan gomendio akustiko edo lasaiagoi jarraipen emateko asmoarekin, beraien kantu puska bat ekarri nahi izan dizuet. Asilo Magdalena izela du, eta 2006 urteko Amputecture diskoan aurkitu dezakezu. Benetan estilo oso oso berezia du Mars Voltak, bertan Cedric Bixler Zabala eta Omar López Rodríguez da, alako zerbait. Bai, ez nago ziur, baina bai, Cedric eta Omar, bikoteak osatzen dute de Mars Volta, eta beno, normalean esango nuke beraien musika askoz ere progresiboagoa eta kaotikoagoa dela, eta, bueno, eragin latino ritmiko, bai, progresiboak, distorsioz beterikoak, bateria oso astunak, eta alako kaos ordenatu bat bezala aurkezten digutela, beraien diskografian zehar, baina gaurkoan ekarri nahi izan dizuetan kantua berezia da. Eta esango nuke, beraien estiloa mantentzen duela, baina beste leku oso oso berezi eta lasai batera eramaten gaituela bikote honek. Ez dakit zer gehiago esan zen, hau bai da, hitz gutxi behar dituen kantua, eta benetan barrura begira, begiak itxi eta gozatzekoa. Gomendio berezionekin esango diogu agur beraz asteari The Mars Voltaren Asilos Magdalena dau, eta guk entzule hurrengo astean entzungo dugu elkar. Bitartean, ondo segi, zaindu, eta aio!

0: Bigarrenak ez direlako beti okerragoak. Bigarren kafea.
1: Ta Pol DJ-ren emanaldia. Algara txosna aste nagusian. Viva Peyot, viva festa.

Eguardion lagunak amabiak ditugunean abiatzen dugu Bilbo hiria irratiko emankizun berezia. Dakizuen bezala, aste osoan zehar, larun batean hasi ginen, aste nagusiaren berri ematen ari gara, aste nagusia euskaraz bizi dugulako gu ere, eta jaigunetik zuzenean ari gara egunero. Eguardiko amabietan abiatzen dugu, eta ordu biak arte, hementxe izaten gara, jaigunetik, hain zuzen ere, Bailen kaletik, algara konpartsaren aterpepean izaten gara. Eta gaur ere, hala izango da, eta gaur egia da, azken eguna dela, gu ere, badugulako eta jaiaz gozatzeko gogoa, aste osoan zehar formal eta zintxo demonio ibili gara, eta hotzean nabaritzen da, adinkontua izango da, hotza ere ez dugu urratu aurten, eta hori da, ba, gabaz ezkarelako ibili, gauean formal ibili garelako. Beraz, gaur azken saioa, gainera gaur, Bilbo hiria irratiko eguna ospatzen dugu, kolaboratzaile eta irratiko lagunak batuko zaizkigu eguerdian, bazkari ederra egingo dugu, eta gero DJ Makala eta DJ Twist izango ditugu musika jartzen, arratzaldean, eta dantza pizka bateri egingo dugu, dantzatzea ere onuragarria dalako bihotzaren zat. Eta hortaz gain, ba gaurkoan, gonbidatu ezberdinak izango ditugu. Akizue gaiak izaten dela pizka bat, korapilatzua denontzako, gaur etorri behar zirenak atzo etorri ziren, beraz gaur beste lagun batzuk batuko zaizkigu, batetik, Txinbotarra konpartza erekin hitz egingo dugu, Pinpilin Pausak ere konfirmatu digu etorriko direla. Atzo ontzak etorri behar zuen, gaur etorriko dira. Bueno, babakizue, gauak batzutan luzatzen.

aktoreak ere batuko zaizkigu eguerdi partean saio honetara. Atzo estreinatu zelako eta irailean zehar Pabilloi 6 aretoan ikusteko aukera izango delako. Eta gainera, elebiduna da antzeslana eta horrek ere, bueno, badu, ez? Azpimarratzeko zerbait. Bueno, ba hoiek prestatu ditugunak gaurko astiro-astiro joango gara, ongi etorria ematen, gure gonbidatuei. Beraz, musika pixka bat ipiniko dugu, hemen betikoak gaude, Javi Zabala, Ibon Burgoa eta ni neuan, Zabala. Ongi etorri.

0: aipatu izan dugu aste osoan zehar, Bilboko aste nagusi hau ezin daitekeela ulertu konpartsarik gabe, eta saiatzen gara saio honetan, ba, gonbitea denei luzatzen diegu, baina esan dakoa, aste nagusian lan asko daue, eta, bueno, ba, batzuk prestutasun handiagoa daukate gurera etortzeko, edo lagun handiagoak dira gureak, eta urtero ez dute kale egiten, ez, hitzordu honetara. Eta horietako konpartsa bat da, Tximbotarrak, eta nola ez, Galder Laguna, eguerdion.
1: Ba, eguerdion bai, plazerra beti bezala, eh? Badakizue gaur nire anaiaren ezkontza nuela, baina esan nionik ez nuela joaterik, eta hona etortzeko konpromisoa nuela. Txantxada, txantxada.
0: Bai. Baina nik izango nuke, Galder, bueno, aurrek urtean ere etorri zinela, eta aurrekoan ere agian,
1: hola, muro esan. Bigarrena edo hirugarrena.
0: Edo hirugarrena da,
1: eh? Baina beti gustora, eskerrik asko benetan, eh?
0: Guk eskertzen dugu, bai, eh? Bai esko hori segituan izatea. Tximbotarrak konpartza, hogei urte bete berri ditu, auzo bati lotutako konpartza da, txori bati, hain zuzen ere.
1: Hori da, horrek ematen dio izena gure konpartzan, ez da Tximbo, gero Tximbo. Bilboko izenare, bueno, batzutan pentsatzen dut, Tximbo, baina Bilbora dago lotuta, nola ez, eta Tximbera dibidez hitza, hortik dator, ez da. Ba, bueno, bazegoen baita Zorrotzan, xaboia egiteko fabrika bat.
0: Eta Tximbo hortik, famatua, ez?
1: Hori da, eta orduan, ba, Tximbotarrak hortik dator izena, bai.
0: Eta aipatu duzu, Tximbotarrak konpartza, Zorrotza auzoari lotutako konpartza da.
1: Hala da, bai, bertan egiten da militantze urtean zehar, eta, bueno, ba, aste nagusira ere gogotsu etortzen gara. Aurten guretzat urte berezia da, ze Mario laguna joan zaigu.
0: Gogorra.
1: Bai, gogorra. Bueno, gure kidea den itxas netortxe arzegoen, baina azkeneko momentuan ba, pentsatu du ez etortxea, ze, bueno, familiakoa zuen Mario, eta,
0: bai,
1: bueno.
0: Mario, bueno, konpartzetan ibiligaren ontzat, edo gabiltzan ontzat, oso zaguna zen, urteak zeramatzalako, ba, bueno, ba, 11 kontutan lanean Bilboko konpartzetan eta Tximbotarrak konpartzan ere, ez? Eta justo aste nagusia hasi baino egun pare bat edo hiru egun oin buruzari naiz,
1: bai.
0: Joan egin zaigu eta egia da, ba, kolpe gogorra.
1: Bai, kolpe gogorra eta uzten duen utxonea itzela da, baina egun berean ere lanean ibili ginen gauzak prestatzen. Segura eski Mariok ala nahiko luke. Eta, bueno, baina egunero daukagu gogoan, bi argazki ditugu berarenak bertan, eta konpartsakide guztiok gure bihotzean daramagu. Eta, bueno, bera omentzea ere da honekin jarraitzea eta gogoan izatea beti.
0: Bueno, Mario, aipatu behar genuen, noski, guk ere sentitu genuelako, gertatutakoa. Ala handabe, ere, Tximbotarrak, aldez aurretik ja dagoeneko dekorazio bat, mezu bat, konta iguzu pizka bat aurten, zer jarri duzuen, zer ekarri duzuen?
1: Bueno, badakizue gu bestelako gune handiago batean gaudela, altxaporrukin eta, baina, bueno.
0: Bai, aldamenean, altxaporru eta bestaldean?
1: Hor ditugu hau pitxua, eguzkizaleak eta besteak, bai.
0: Bai.
1: Bueno, urtero bezala hainbat kontzertu izan ditugu, ingota adibidez egon da, Itziar Ituñorekin, nola ez bai, nondo portatu zen gurekin ere, eta, bueno, bare bertan jodu, eta hainbat kontzertu izan ditugu, Igela txapelketa baita izan dugu, eta egunero bezala, ba.
0: Bueno, Igela txapelketak ze arrakasta dauka?
1: Bai, nik uste, a ber, aipatzen genuen, ez da? Osa, Bilboko aste nagusia guretzat da itxela, eta objetiboki begiratuta zenbat jende parten zen duen eta zenbat ekimen dauden batera.
0: Bai.
1: Baina eguneko giroa.
0: Bai, itxela izaten ari da.
1: Agian, eman behar dizut arraso ez, agian da.
0: Adinkontua
1: dela baita, aipatu duzula, baina.
0: Bai, du, lamar urtea zinitzenean saio hau egiten, iaia.
1: Ba, zenekien ez da, segertatzen zen egunean.
0: Egunez, eta ahotza ere urratuta bigarren egunetik. Baina begira, nola aldatu diren kontuak.
1: Baina, ez dago aste nagusi bakarra, milaka eta milaka aste nagusi daude, ze hainbat gauza daude, hainbat talde, hainbat poteo batera, hainbat ekimen, Orduan ezin eskoa da guztietan egotea.
0: Bai, aukeratu edu behar da, badaudelako, bueno, esaterako beste gunean travesti poteoa, da bertso poteoa.
1: Bertan egon nintzen, gero erakutsiko dizkizuta argazki batzu.
0: Argazkiako, adoz, adoz.
1: Pinpiko lagune kantolatua, bai.
0: Bai, bai, baina gero ere bertso poteoak daude, la, karaokeak, bueno, bai. Mila kontokuna batzu ere ikurriñaren omenaldia izan zen, ez? Eta ere, jendetsua, beti bezala, ez? Gaur, ostirala ere, ba, bueno, osarerekin batera, etxera eguna ere, ez?
1: Bai.
0: Izaten da, eta Baskari Erraldoia egiten da horre ere, ez? Bekaldean, ez?
1: Bai, bueno, gaur suertatu zait arduradun egotea, eta, bai, maiak, ez dakit, beratxerun pertsona edo bilduko diren Baskaltzeko.
0: Bueno,
1: eta, bueno, txori barrotetik hasita, maiak botatzen joat hasi dira eta txinbora helduko dira eta gehiago.
0: Gehiago. 900 lagunentzako Baskaria. Bueno, atara kontua.
1: Ez da makala, eh?
0: Ez da makala. Sukaldariek badute lana. Hemen ere badira...
1: Diretzako egiten ere kostatzen zen, ba, imaginatu.
0: Imaginatu behar zireu. Hemen ere baditugu sukaldariak erik eta bere taldeari da. Gaurkoan Bilbo Hiria Irratiko lagunentzat Baskari egiten. Bueno, arduraduna zarela aipatu duzu.
1: Bai.
0: Kontua kontu, bueno, ba, txosna bakoitzak bere eguneko arduraduna du, horre zer egin beharrak egoten dira?
1: Ba, beitu, adibidez tinti
0: horri... Batetik, adi egotea, ez,
1: bai,
0: pizka bat.
1: Baten batzuk, txosna baten batzuk ezagutzen ditut gertuagoakoak ditudalako eta bakoitza bere kasa ibiltzen da, oza, bakoitza berantolakuntza era dauka. Guk adibidez 8:00 sartzen gara, goizeko 8:00,
0: 8:00-etatik zaude.
1: Bai, bertan.
0: Hainbat
1: gauza egiten, baina 12:00.
0: Bueno, hor lo gutxi egindakoak oraindik eratuko ziren.
1: Bai.
0: Balantzaka.
1: Bai, a ber, goiz ez da pizkat itxegin gau ez egon denarekin eta jakin ze gertatu den.
0: Bai, proveedoreak ere.
1: Seri begiratu behar diogun, gero hornitzaileak datoz. Hoiek atenditu, hainbat gauzetara erreparatu eta tal, diru kontuak ere genbar dira, diru araman, diru akarri, tal cual. Eta gero ba pizka, ba, jendea joaten da pizkanak atortzen, pintxoak adibidez.
0: Pintxoak egiten dituzu zuek.
1: Bai, guk...
0: Gero eta txosna gehiago dago ere, guardiko
1: bai.
0: Mokadu hori prestatzen duena.
1: Ba, zaindu nahi dugu ere esparru hori, goizeko esparru hori, eta adibidez gaur, kontatu barri zu gauzatxo, anekdotatxo bat,
0: bai,
1: hau emango dizuet musutruk, eh?
0: Ah, bale.
1: Ba, amabietarako pintxoak etorri dela gazte batzuk, denak adingabeak batezik.
0: Aha.
1: Eta ordan esan diate galder, egon adi pixka lagundu, zua zu egin, eta bar, ezta?
0: Eta
1: egon gainean, aiztuak ega berson zela erabiltzen dituzten, eta bar. Eta, baina, karo, kidek pentsatzen zuten, Maider, gure kidea, adingabea zela, eta ez, gaur gauez, ama, sortzi
0: urte bete ditu,
1: erdipur dietorri da, baina gogotsu, sorionak abestu dugu, nola ez ba, eta hori uki dugu, eta bueno, badauka hueldu bat gehiago konpartxan.
0: Bintxate
1: nana begira, badaldua.
0: Bai, ez, konpartxan...
1: Sorionak Maider.
0: Hori da, konpartxak egia da, benaunaldi asko batzen dituzte, ez? Asko eta asko ikusten ditugu, ja euren kamisetarekin txiki-txikiak direnetik.
1: Bai, bueno, hori badago beste gai potologo bat, ez da? Potoloago bat. Eta daba pizka belaunaldi transmisio hori, ez da?
0: Mm-hmm.
1: Nahiko zalantzan jartzen da oroar gu bezalako zuta bioka ora. Adinez, antxeko parezi biko gara.
0: Bai, galder.
1: Eta ez aipatxarren Javi Zabala, ez da hemen dagoela tare.
0: Bai.
1: Gu baino helduago izango da.
0: Gu baino helduago da,
1: bai. Zaila da, ze ikusten dugu, ba, nola gizarte aldatzen doa, guke, gure gurasue, kaitona monek, jasotako militantzia pixkat, ba, bueno, bestera batean, baina jarraitu dugu, eta zaila da, baina guk adibidez, baditugu nahikotxo gazte, biltzen dira bertan, saiatzen gara pixka gain begiratuta, baina beren esparrua izatea,
0: eta parte
1: barrua,
0: hartzea, gauzak
1: parte hartzea,
0: ez, protagonista izatea.
1: Banderen lapurketa ere oso
0: ui, da. Banderen
1: bueno,
0: lapurketa.
1: Hori beste gai potolo bat ere.
0: Gai potolo bat da. Bueno, gaztetxoak ibiltzen dira hortan, eta jolasa oso simplea da. Sartu beste konpartza batean, eta konpartza guztiek daukate banderak, euren ikurrarekin, euren logoarekin, euren marrazkiarekin, horiek lapurtu eta zure txosnara eraman. Nik uste dut algaran, orain une honetan ez dagoela algarako bat bera ere. Beraz, hortik ibili, hor nonbait ibiliko dira.
1: Bai.
0: Ta gero azken egunean bueltan ekartzen dira, eh? Bueltatu egiten dira.
1: Bai, nolabait da joko bat eta nik uste jolas horren barruan ere helburua da beraien artean barremanak sortzea, ondo pasatzea, pike bat egotea, baina sanoa izatea baita, eta nik uste horrek daukala kriston garrantzia. Erregulatu da era batean ere,
0: bai.
1: Batzutan gautzak, bakizue, normak eta sartzen direnen.
0: Bai, da jolas bat urteekin hartu dituela, bueno, arau txiki batzuk,
1: bai,
0: beste, ez desfasatzeko.
1: Estela kabo, baina... Oso,
0: gaina gaztetxoenak egiten dute, eh? Orduan, bueno, itxi bat
1: zaio. Ni benetan gogoko duela beti ikusten dituan, ean hor.
0: Bai, nola sartzen diren, ez? Eta zelan ez diozu itxiko, ez? Ba, sartzea
1: bai,
0: eta,
1: hori,
0: bueno,
1: bai.
0: Topatzea eurak, ez? Bandera edo ikurra eta, hortze, lapurtzea.
1: Ba, bai.
0: Bai, aurrekoan ikusi genituen, algarako txikitxo batzuk, karrambako banderarekin, ere hor, lapurreta... Arro, lapurreta horrekin, baina, bueno, suposatzen dut, ja, bueltatu dutela, edo beste norbaitek lapurtu duela.
1: Ta karamba gogorra dira, ze, karo, okupak dira, eta mundu jetako akorduan, ma, klaro.
0: Orduan, zeuek ere badituzue gaztetxoak bandera lapurketan dabiltzenak.
1: Bai, ematen dut egun osoa horretan, eta, bueno, baina pixkar gainbegiratuta eta polita da, bai.
0: Bai, bueno, beste kontu batez ere hitz egin behar dugu, izan ere... bueno, Galder, Txinbotarrakeko kidea bada ere, Bilbo kantarin ere ibiltzen zara. Eta
1: Hala.
0: Bilbo kantari, ba, 10 urte baino gehiago dara matza, hiriburuko kaleetan, bueno, batez ere zazpi kaleetan, ba, kantatzen, aste nagusian ere, ala egiten dute, baina ez bakarrik aste nagusian, Bilbo kantarik baduelako, ez? Bueno, ez dakit, ian behin, kontaidazu, zeni ere ez dakit oso ondo.
1: Bai, kontatuko dizut, bueno, datorren urtean, 20 urte ere beteko ditugu, nik bakizu, sartzen zen saltza guztietan, ia 20 urte beteko dituzte. datorren urtean 20 urte beteko ditugu, eta, bueno, helburua pixka transmisioa egitea, ezta, euskenean euskarak aurrera egin du beti hainbat gizaldietan, gure nagusiek erabiltzen zuten transmisioera, eta, bueno, Bilbo, atzo aipatzen nuen Radio Euskadin baita, ezta, Bilbo plaza, estena plazarik errezena, Euskal Herri mailan eta mundu mailan euskaldun gehien duen hiri herria da.
0: Bai, baina
1: batzutan zaila da. Eta orduan helburua da transmisio hori egitea eta euskararekin gozatzea.
0: Mm-hmm.
1: Orduan, jende guztia da ongi etorria, helburua da hilabetean behin bigarren larun batean oro har batzen gara, batzutan aldaketa batzuk daude, baina bueno, Bilboko konpartzen eta Bilbo kantariko sareetan begiratuta edo kantaria jarraituta, hor jakin dezakezu zehazki segunean egongo garen, eta helburua da kalean abestea, gozatzea euskararekin, dantza egitea, eta ikusten badituzue bideoak...
0: Bueno, Bilbo kantari ez da donolako kontua, eh?
1: Hor
0: bai dagoelako gidari bat, ez? Koro baten antzean, musikariak ere joaten direlako,
1: bai.
0: Eta gero ere badu bere liburuzka, ez? Dinot, bueno, ba, hortxe ze kanturen bueltan ibilten diren,
1: bai.
0: Zeintzu berreskuratu dira, ez?
1: Hori da, guk liburu bat genuen 2014koa.
0: Bai.
1: Eta duen, ba, bi urte eman ditugu, bueltaka berri bat sortzeko, guztiz berria nolabait esatearren, eta aurten otera dugu, eta kanta batzuk gehitu ditugu, beste batzuk zuzendu, pizkat modernizatu du kantaria, eta...
0: Gaurreguneko kantuak, ez? Dena ez da Salvadorren heriotza, ez?
1: Hori da, ETS sartu dugu, zetak, eta horrelakoak. Eta QR bat darama, liburuan...
0: Hola, ia supermoder.
1: Eta arduan hor bideoa daukazu,
0: ikasteko.
1: Bai, ikasteko pizka doinua eta bar. Eta gero aparte kantariapean sartzen dugu abeste guztiak daude eta baita agenda. Beraz, ez datorrena ez dauka itxakirik.
0: Eta dantzatzea askatzailea bada ere, kantatzea ere, ez?
1: Kantatzea
0: askatzailea da, ez? Eta gainera jende askorekin egiten duzun bitartean, ba bueno.
1: Komunitatea aupazte nagusia bai, hemen ditugu
0: bai, lo gutxi egindakoak.
1: Bai, hori da. Bai, nik uste katartikoa dela, bai, komunitatea sortzen da nolabait, jendea elkar ezagutzen du, nik uste oso transmisio tresna egokia da, egokia dela.
0: Eta aipatu duzun bezala, Bilbo kantarik 20 urte beteko ditu, aste nagusian ere izan duzue itxordu jendetsua.
1: Ba, jo, pixkat diferente izaten da aste nagusia, ze claro, oso zaila mugitzea aldezarretik, eremu oso txiki batean hainbat gauza gertatzen dira.
0: Ba, eta zazpikaleak estuak dira, claro, eta gauza asko egoten da.
1: Adibidez, atzo bat ukada bat justu zazpitardietan astear geundela, eta berriako artikulu horretan aipatzen dugu batuka eta justu batuka da bat datorrela gure gana. Bueno, urbildu ginen eta esan genion gidatzaileari parkatuko gaituzu, baina behitu Bilbo kantari daukagu beste
0: baina, eta ezin dugu kompetitu batuka darekin.
1: Parkatu baina bai bagenekien joango gara kalunetatik segituan izildu ziren eta oso gironean eskertuta hori ere komunitatea egitea da.
0: Bai ez, eia esan behin Sanferminetako alde zaharrean bizien lagun batek bota zuen txiba. Batukada hori jotzen zutenei bere portalean egunero albokari batzu jarriko zizkiela, aber zer iruditzen zitzaien. Batukada bai delako gauza bat nahiko salatatzua.
1: Bueno, izan daiteke.
0: Bilbo kantari beste kontu bat da. Naiz eta ere instrumentuak eramaten dituzuen, ez?
1: Hori da, a ber, guk esate dugu beti, herrikoia da, beraz, abestera basatu ongi etorria zara beti, eta ez duzu entxaiatu behar, baina bai musikariek eta zuzendariak, bai nolabait entxegu batzuk dituztela, eta pues, azkenean beraiek eramaten dute erritmo, eta azpigitura berak dira. Eta aipatu behar dizkizut, aste nagusian izan ditugu gonbidatu batzuk, eta izan zen.
0: Bai,
1: esan da superpolita. Eta hau legea bihurtuko dugu. Asteartean, txupinera eta pregonera, torri ziren gurera, aze orea. Eta gainera, gure txupinera, kainoak, panderoa jo zuen, eta oso ondo.
0: Hori izan egin panderoa jolea dela ere.
1: Bai, benetan, eh? Eta ostegunean, atzo, azkeneko Bilbo kantari izan genuela, txupineren eguna zen eta
0: hori da, bai.
1: Amabos txupinera hoi torri zitzaizkegun gurera eta gia zan da, hasi ziren dantzan, abesten, giroa itxel polita izan zen. Baten bat, ikusita amabos txapelgorri, ba, pizkat atxera egin zuen pentsatzen
0: bestelako kontu bat, ez?
1: Ba, izunak egongo zirela, baina ez. Egia zan da izan zen superpolita. Eskerrik asko eta aipatu nien, datorren urtean, zuekin kontatzen dugu.
0: Hori da. Bueno, aste nagusiko Bilbo kantari pasatuta, suposatzen dut, ja, iraian betiko, kursoko betiko martxara helduko dio zuela.
1: Hori da, bueno, hainbat proposamen izan ditu, New Yorketik, Madridetik, hori hau txantxa da, utzi da zuen pizkat umorea sartzen.
0: Bai, noski, Galder, bai, umorera bueno, batea zabalik dago.
1: Baina,
0: New Yorkera joaten zaretenean abizatu,
1: Bai.
0: Ni joango naiz, kasetari lanak noski, egitera, eta.
1: Gurekin. Baina bai, aipatu behar dizuet, datorren hilabetean, Noruega ara, Olabea gara, goazela. Bertako jai batzordeak gonbidatzen gaitu beti urtero eta ja legea bihurtu dugu, orduan iraian, Bilbo kantaria, bertan izaten da, satorra konpartsakoak hurbiltzen dira, eta oso giro polita eta diferentea goten da.
0: Bai, ez den agusian gaude, baina Bilboko auzoetan martxoan hasi eta urrir arte, ez? Jaiak daude kenduta abuztuan, baina kaina ustaia iraian, aipatu dituzu Olabeaga, Soloko etxe, Uribarri,
1: Zorrotza
0: iraian, beraz oraindik ere geratzen zaizkigu auzoetako jaiak.
1: Bai, horrelakoak gara Euskal Herrian, beti daukagu ezer. Zer ospatzeko.
0: Bueno, eta tximotarra. Bueno, etorri zaizkigu gure sukaldari prestuak amaiketakoarekin. Eskertzen da olakoatan, ez? Hemen egiten ari gara saioa, ez da irratian, kalean gaude. Baina, bueno, jaigunean gaudenez, bueno, gu ere, amaiketakoa jateko aukera ere badugu. Bueno, gaur arduradun tximotarraken. Eta geratzen den asteburu luze hau, Galder, zein da plana? Ze hau azken txampa hau, izaten da, indarrak ditudan, edo, ia nola iristen aizen igandera.
1: Azken txampa aipatu duzu eta lehenago Bilbo kantari utzi dazu hau esaten.
2: Bai.
1: Azken txampa hau maitia zurekin bego pena hau. Ba, azken txampa hau behitu. Sortzietan amaiten dut nik txanda eta nire ordiziko lagun min bat dator eta berarekin gelitu naiz amarretan. Siestatxoa botako dut etxean gero.
2: Bai, hori da, amarretan gero goteko fresko.
1: Eta berarekin ja, hiru txanda egin ditu tazten nagusionetan, marijaia eraman dut.
2: Ba, pisatzen du asko, marijaiak?
1: Ba, ez pentsa, eh? Pisatzen du ardura.
2: Ardura, ez? Bai, ze ma jende urbiltzen zaion.
1: Bai, ni seguru nago, edan da inoiz, ez duela inor kartu. Benetan dinotzut,
2: bai.
1: Ba, Javik esaten du.
2: Javik esaten du, bai, ez, agian bera izan zen.
1: Bai, segura aski, bai.
2: Igual berak eraman zuen, edan da pizka bat. Bueno, urte asko dira, eta nik uste dut, marijaia bera ere, nik ikusi izan dut azken egunean, holan buru apurbet okertuta, horren beste dantza egin ostean apurbet okertuta.
1: Bai.
2: Eta badakit inoiz, astean zehar ere konponketa txikiren bat egin behar izan diotela, eh?
1: Badakit baiz, bueno, gure ezagun bat ibiltzen da lan hoietan eta egunero edo bi egunean behin gain begiratzen
2: dute. Gain begiratzen da, soinekoa nola daukan.
1: Bai,
2: buru.
1: Ba, guri pasan egunean, jo, haize
2: atzo ere haize zaparrada itzela bai. Egon zan.
1: Eta bageneukan hor baskari batean eta pixka torrela mugitu zen, baina
2: aia.
1: Bueno, ba, kontu zibili bardakia zan da. Baina nik uste zaintzen dela pilo, eh?
2: Ba, marijaia, bueno, jendeak maite du, eta, bueno, egia da, jende guztiak nahi du berarekin argazki atera, ikutu pizka bat, ni dagoeneko badakoat berarekin argazkia.
1: Ha, bai, eh?
2: Urteroko klasiko bat. Bai, ze azte artean, ez, astelenean. Astelen goizean, hemen egon zen, algaran egoten da, ordu
1: bai,
2: pare bat. Egia da, marijaiak, bueno, badu ardura, eta ia konparsa guztietatik pasatzen da, eta egoten da, pizka batean bada, batean batzuetan, baskaritan, goizean, ez? Bueno, gauean lotara joaten da, hori bai. Hori
1: bai, eta jendeak ez daki, baina bere loa hartzen du, non? Eta berak horrelako printxesa bat merezi du gaztelu, maiako gaztelu bat, eta non izango da, ba.
2: Arriagan txokian.
1: Arriagan txokian, hor behekaldetan, egia esan da, baina bai. Kriston sortea daukagu, benetan,
2: bai.
1: Bilbotarrok eta beti eta kanpotik datozenak baita. Zaindu behar ditugu jai hauek, nik uste, Mario gogoan beti, eta segi lanean hau mantentzeko ze inork ez digu oparitu guk geuk sortu dugu.
2: Bai, eta hemen kriston herri lana eta auzo lana dago, ez?
1: Hala da, bai.
2: Bueno, eta beti ere pedagogia pizka bat ere egiten dugu, ez? Hauek ez dira taberna hutsak, hauek irabazi asmorik gabeko elkarteak dira, bakoitzak bere balioekin, baina denak ere, ba, bueno, aurrekoan Kranbako lagunak ezaten zegoen, bai, okupazioan aldekoak, baina bai, eta ere euskaren aldekoak, feministak, bueno, denok balio berdinen antzean, ez? Lan egiten, ez? Eta biztan dago, hamazortzi konpartzek ere, bueno, ba, boikota egin diote ere Coca-Cola produktuari,
1: bai.
2: Eta, bueno, ba, hor badira, ez? Ekimen batzuk, elkarrekin eta hartzen direnak.
1: Hala da, bai, nik uste elkarlan itzela dagoela, berdin dio ze kamiseta daramazun, azkenean, sentitzen zara gauza beraren parte.
2: Zuenak pisa, apurtxuen lodiak, ez?
1: Bueno,
2: Tximotarrakena.
1: Berritxuagoak daude, Bueno, berritxuagoak.
2: Ah, zurea zaharragoa
1: da. Bai, berritxuagoak ez dino pertsonak, Hori zai izango da nirekin alderatuta. Baina dinot, kamisetak bai berritxuagoak badaudela.
2: Eta fintxuagoak izango dira, ez?
1: Bai, baina nire erru, bueno, nire erru edo nire ez dakin nola esan, baina gauza da, jo, neburriekin ez dutala asmatzen. Orduan, beti banoa erostera, eta ditzen zait oso handia, edo
2: oso txikiegia,
1: orduan, bueno, ML bat dara matzatenak, ez dut erasorik, baina nire kasuan ezin asmatu nabil, orduan, bueno, hau mantenduko dut, garbi gaioa martxan, lau ditut, eta pinpan.
2: Bai, oraingo zan da, erropa eskegitzekoetan ikusten da, ez? Ba, algarakoak danak urdinak eukiko dituzte, txinbokoak denok larrosak, eta hola.
1: Beste anekdota bat aipatuko.
2: Bale, bota.
1: Aipatuko dizut, oparituko dizuet.
2: Bale.
1: Ba, beitu, nire etxean, hemen San Franen, Badatoz beste konpartsakoak, konpartsako bi lagun negurikoak eta nire etxe okupatzera datoz San Franera. Ba, sin kuarteleko kideak dira, getxostarrak dienez, ba, esaten jate galdar, zuretzean gelditu gaitezke...
2: Orduan zuretzean, txinbotarrek eta sin kuarteleko...
1: Claro, eta orduan igar bigailua, hor badu, barauko agut WhatsApp talde bat, eta hori da kuartela, hori da...
2: Kuartele, generala San Franen.
1: Eta orduan magiten duguna da, gure artean itzegin, adibidez, atzo, galder garbigailoa jarriko dugu zuretzean. Utsi, gau ez ni banua eta jarriko dut nik, eta eskei, orduan ni... Esa no su kamiseten koloreak nik hainbat ditut. Osea, jendeak pentsatuko baina ze.
2: Hori hor zer, zer.
1: Baia, bai, ala da, bai, bai.
2: Bueno, eta galder gaur ordiziko lagunekin, lagunarekin parranda?
1: Ba, bai. Nahi
2: ah,
1: una,
2: bai, bai,
1: nire pasapote amaitu ia ber posible den.
2: Hori, hori.
1: Inoiz
2: lortu
1: duzu? Beste gai potal beti,
2: nik, ah, bai, nik ez dut lortu. Baina, eske pasapotea, bueno, gaztetxoak eta etortzen dira eta baina pasapotea da pote bat hartu.
1: Bueno,
2: asko que ematen diote sigilua eta listo.
1: Beste gai bat hori. Pasan egunean egon nintzela 8:00 arratsaldez. Goizeko ordu bietar arte. Claro, 8:00 bitartean etortzen zaizo nahiko ume
2: bai.
1: Eskatuz pegatina edo sigilua, baina claro, ez ere dan gabe.
2: Bai, claro.
1: Etorriak dira beti, baina nik esaten diote, ez baduzu zer hartuko lagun, dantxatxo bat, edo txisteren bat, eman behar diazu opari. Eta nik emango dizut...
2: Estela ez dizute pasapotea sinatuko.
1: Eta bueno, bada beste bide bat ere sartzeko historio honetan. Dena gauzak ez dira musutru.
2: Egia da, pasapotearena aspaldiko kontua da, baina aurten inoiz baino jende gehiago ikusi dut, hori betetzen aiean.
1: Ba, bai, egia esan da daera bat bizitatzeko txosna guztiak.
2: Bai, aitzakia da gutxienez txosna guztiak ikusteko eta, bueno, eta egun pare batean edo egiten baduzu papote bat hartzeko guztietan.
1: Hala da, bai, eta nik uste erabat dela, ze, joa, egaz nire kuedrian, ba, beti goten gara bizpairu txosnetan eta ez gara asko mugitzen bertatik, da erabat, bai, joateko leku batetik bestera.
2: Bestera eta mugitzeko.
1: Oso polita da, ez dakit, Datorren urterako gehiago inprimatu beharko dira.
2: Bai, ze, agortu egiten, lehenengo gunean adi bilibertsana, bestela agortu egiten zara, dira eta pasaporte poterik abe geratzen zara.
1: Ba, Lapopen ikusi ditut 100 eurotan salgai,
2: Benetan?
1: Hori txantxa da ere.
2: Ah, joder, sinistu indot. Neube, neube. Ja, en plan, eginda.
1: Hori da, eginda berreun.
2: Eginda berreun euro.
1: Eta nik eskatzen dut batzutan laguna badute aurrean daukadana joaten izenean pote bat hartzen esaten dio jarri sigilua eta laguna sarenez venga, jarri zuri izena eta sinadura bat mesupulei bat eta hori da paranota.
2: Hori da paranota, hori da.
1: Bakarrik hori arratsalde, ze ja gauez eskatu ze jendea badago
2: bai, jendea ja goten dago solan petuta.
1: Potea jartzen dike bat bairen
2: asuntuarekin,
1: amaika bueno. Klikak egiten.
2: Bai, baina hortxe ere, konparsak txintxo demonio.
1: Bai, bai, bai.
2: Esatela esan bestelakorik alkateak.
1: Oso txintxo benetan,
2: Bai, bai, bai, bai. Noski.
1: Bai, bai, bai. Ni badaukat masterra ja.
2: Masterra. Tiketak egitearena. Bueno, Bagalder, gozatu egunaz, eskerrik asko tartetxo hau. Aino moretxu gurekin konpartitu izanagaitik. Eta gora txinbotarrak.
1: Eskerrik asko eta
2: gora Mario. Pasatuko gara gero hortxe ere potetxo bat hartzera.
1: Eskerrik asko, gonbidatuak zaudete. Eta gora Mario baita eta eskerrik asko benetan egiten duzuen lanagatik.
2: Zeuei.
1: Laizter arte, agur.
2: Agur.

0: Aurrera jarraitu den dugu, aste nagusiko saio berezi honetan, eta hasieran aipatu dugu, eh? Gaur ostirala da, egun handia da, Bilbon jaieguna da, askori ere horrek harrapatzen dugu, dena itzita dago, hau da, gaur egun handia da. Eta egun handi honetan, gure azken saioa egiten dugu, aste nagusikoa, larun batean abiatu genuelako maratoi txiki hau, eta gaur, saioa bukatu eta ondoren baskaria egiten dugu. Eta baskaria prestatzen irratiko lagunak. Galder eta Itxiber. Eguerdi honetan esan diet. Zukaldetik aterako zaitu eta momentutxo batean, da etorri irratira ere.
1: Bueno, besteak beste, bakarrak ezkara.
2: Hori da. Gu pintxe lanak egiten ditu.
1: Bai.
0: Pintxe lanak, baina gainera gaur Erik gure sukaldariak zerbait berezia egingo du, ez? Zein da menua, Aitziber?
2: Bueno, lehenengo uste dute bere hortuari pilo bat ekarri dituela. Bestea beste, bikaina omen du hortuan, ez dute ezagutzen, baina horre hartxandaldean dauka. Eta, bueno, horri biligara hoiek prestatzen, entxala da bikaina, gero... Horrelako oiaskoa ere prestatu du, kipula saltxan, eta gero azkenik uste dut badagoela paia erraldoi bat, paia handi bat.
0: Paia handi bat ere, ez? Baina gero zerbait, Indonesiako plater bat da oiaskoarena edo, ez?
2: Bai, bueno, lan modu berezi batera ipigita, bero, bera bikaina da, zukaldari bikaina, oza, hau da,
0: zemaz ikasten dugun, zemaz ikasten dugun beharekin. Aginduak betetxera, zarsiela.
1: Bai, gainera, bueno, esan inberda... Hau egira,
0: nire erratiko kolaboratzaile finak, aginduak betetzen dituztenak.
1: Esan inberda, Indonesiakoa ez dala, holan, kapritxo bat, ez? Bilbo irian sarean entzuten delako, eta Indonesian badago komunitate txikitxo bat, ez? Bilbo irian entzuten duena, eta ahi egin omena ditu aiteko.
0: Badakigu, eta saio hau...
1: Agur bat bidaliko diegu.
0: Agur bat bidaliko diegu, segurrasko saio hau zuzenean entzuten ari direlako une honetan.
1: Hori da.
0: Ez dakit ordu aldaketa zein dan, baina antxe egongo dira. Bilbo iria puntu eusen,
2: hoi da,
0: zuzeneko emankizuna entzuten. Agurtuko ditugu ere naiz irratiko entzuleak, aurten ere bat egin dutela gurekin.
2: Hoi da.
0: Bueno, beraz, gaurko eguna, pintxe lanak, baskaria, eta ze...
2: Eta gero bazakit, hor ba, omen dago kaskagorrin zer, ezakit, ba, harako marko gara txalokatzen, txalok... txalotzen, eta uste dut hemen nire alde banatako bi hauek hor daudela, buru belarri sartuta.
0: Gaur klasiko bat dago, bueno, arratzaldean, bestelako kontuak ere badaude, sarek ditutako manifestazioa, etzera eguna delako, baina arratzaldean, ostiralez, beti kaskagorrik playback txapelketa antolatzen du. Eta egia da, parte hartzera espazuaz be ikustera joatea merezi izaten du. Eta aurten talde txo batek parte hartuko dugu, ez?
1: Bai. Hortze, bueno, prestaketa lanetan gabiltzala esatea, asko esatea da.
0: Asko esatea da,
1: baina... Baina, ibiliko gara. Ezan, denbora oso azkardoa, aste nagusian, esan duzu duela aste bete ez, azizten dutela irratsaioa. Urte bete pasatu dala, ematen du.
0: Bai, larun bat hori ematen du izan zela, duela urte bete.
1: Bai, eta orduan arratsaldeko 8ak arte, beste horren beste dago, ez? Egun pila dago gaurko arratsaldeko 8ak arte.
2: Irrikitan ikusi ditu nik aste honetan, konpartzeroak irrikitan urduri, ez egitelako zer egin behar zen, eta nola eta zer, baina, bueno, merito galanta, 9 egun hauei aurre egitea eta irribarre batekin, alboan dituan bi hauek, bueno, irribarre txu, etengabeko irribarre holan kontagiagarri bat transmititze dut eta esan bikaina da, plazerra da, hemen erdian nago, beraie bien erdian, eta, bueno, zelan ez, gustura.
0: Ba, Itxiber Galder, egun ederra pasatuko dugu, hori badakigu, ordu biak arte zuzenean arituko gara, baina gero, baskari ederra egingo dugu, baskaloste ederra ere ukiko dugu, bagizu gainera DJ Makala eta Twiste arituko dira, dantza pizka bat ere egingo dugu, playback lehiak eta baino lehen. Beraz, plan ederra, eskerrik asko eta, bueno, sentitze du zukaldera.
2: Hala, venga, ondo esan da ondo amaitu jaiak.
1: Lan, era buelta.

Algara txosna aste nagusian. Abuztuako 29 larunbata Paul DJren emanaldia. Algara txosna aste nagusian. Viva Peyot, viva festa.

0: Eta gaur ostirala, ba, konpartzen eguna izaten ari da. Hainbat gonbidatu izan ditugu aste osoan zehar, eta txinbotarrak lagunekin abiatu dugu, eta orain, beste bi konpartza batu zaiztigu. Ontzak eta Pinpilin Pausa. Aida eta Aitor ditugu gurean.
1: Kaixo.
0: Eguerdion. Bueno, Aitorrek ahotsa urratuta du.
2: Bai, barkamen askatu behar dut, lehen gota behin, eta hori, bai, ja, bos zehien diesela ja, eta, behitxu, ba, bateriak ia ja, ia dana bukatuta baina.
0: Bukatuta.
2: Bai.
0: Horendik, azken txampa geratzen zaigu.
2: Bai, ja.
0: Aida, kaldiz, amabi ordu eginda gulao.
1: Bai, amabi.
0: Eta orduan fresko dago azken txampari aurre egiteko.
1: Bai, osea, ia azken txampa guztia zuzenan egingoz.
0: Bueno, ontzak konpartzatik abiatuko dugu, ia Pinpilin Pausa eta ontzak ez daude oso urruti. Hemen dik ikusten dugu haien atzekaldea.
2: Auzokideak, bai.
0: Auzokideak zarete. Eta ontzakek beti, harritu egiten gaitu edo lan asko egiten du bere dekorazioan, bere mesuan, eta aurten Aida, etxe bizitza hartu duzue ardatz, etxe bizitzaren hausia konpartza baten baino gehiago ikusi dugu, izan ere nahiko hausi potoloa da, baina oso jolas polita egin duzue, konta iguzu pizka bat?
1: Bai, azkenean gure kezka da hemen alde zaharrean Bilbo aldean ez dauela etxe bizitzarik bizitzeko. Eta orduan, ba, zinien...
0: Gero tasaiago da, bertan
1: bai.
0: Bizitzea Bilbotarra izanik.
1: Bai, eta zinien bueltak ematen nola egin, eta zangun, ba, hau feria baten modukoa da, trampa hutsa dagoen feria hutsa. Eta zinien, ba, pentsatzen ze jolas jarri, eta ora gertu ziren gameluak.
0: Gameluen, bai, ez que indute gameluen jolasa denoke, ore, entzuleako katzeko, eta hori, ez, jolas hori, eta hori.
1: Bai, saia izan da, bo, burruka asko izan ditugu konpartza barruan, azkenean informatikoki prozedura bat dauelako, ba, gameluak mugitzeko, gero bai, ba, ingenieroak ere gondira bere mekanismo guztiak egiteko, orduan, uf, sekulako montaia izan da, sekulako montaia.
0: Aipatu duanean, ontzak talde, ontzak konpartzak ez duela holan, edo nolako panela jartzen, ba hori, ez, gamelu horiek mugitu egiten dira, kontu.
1: Bai. Eta bai dago ruleta bat,
0: bai.
1: Eta jendea sakatu dezake ruletan, justo albo batean, eta ruleta mugitzen da, eta bai, saritxo bat irabazi dezakezu, adibidez, zulo bat, edo...
0: bai, kamoretetxo bat, eta olako gauzatxoa.
1: Alokairu bikoitza...
0: Armario bikoitzan bizitzeko bai. Bi lagun, goxo.
1: Bai.
0: Bueno, beti ere, aldarrikapena umorearekin, ez?
1: Bai,
0: beti ere, ez?
1: Eta gero bai egon gara azetekin parean, eta gintugu tombola pillo, ba, bere jentzat bai dirua hartzeko, eta dituzten gauzen aurrean, ba, aurre egiteko, eta laguntza eman diogu bai, horiekin.
0: Bai, aurrekoan ere atzekaldean ireki zenean, hortxe Marijaia iritsi zenean, ere hor pankarta erraldoi bat eta audio batzuk ere eman ziren, etxe bizitzaren auziarekin, hemen bizi nahi dugu, esaten zuena, eta baita ere azetekin egindako elkarlan bat izan da, ez? Azet, etxe bizitza sindikatuarekin batera. Bueno, azkenean, ba, auzi hau oso garrantzitsua delako eta, bueno, denei eragiten digulako, hori argi dau.
1: Hori da.
0: Bueno, Aitor, Pinpilin Pausa, anistasuna, LGTBIQ plus komunitate horren aterpea da, beti ere, alaitasunetik eta aldarrikapenetik ere baduena, ez?
2: Hori da. Bera, ja, hainbeste urtetaz, azken urtetan, hori aldarrikatzen ez da, geure leloa horrak agon ipinita, libertad espresión sexual adierazpen askatasuna, hori dakagu hor, danok bihotzen, danok ezberdinak ea, baina gune seguru bat da, gure dauna hor, ez bakarrik Bilbao konpartza guztietan da, gune seguruak ez da, baina pinpira datozen lagunak geure bizitaten, hor oso eroso sentitzia, geure musika hain festiboa dana entzutia eta antzatzea.
0: Bai, aldarrakapena, beti ere, jaigiro, ere, testu inguru hortan, ez?
2: Hori da. Ai, barkatu bat hor.
0: Da
2: oso ondo moldatzen ari gara aurten. Aurten geure kasuan dakagun dekorazioa edo normalean geuk aratuztetan aurrera eroaten duen
0: gaia hartzen duzue jaietarako.
2: Aurten nahiko gatza izan zen dekorazioetaz arduratzen
0: diatzen. Ez dut
2: gogoratzen, Village People hartuta deituen
0: Village People, egia da, arrazoi.
2: Deituen un Pimpi People, zaren, ba, anistazun hori aldarrikatzeko, ez da? Da, bueno, hor egin dutena da alako disko momentu bat edo alako diskoteka bat izango balitz mogun hor alde batea dakau tiketak edo sarrerak saltzen dauan emakume doktorea eta hor iadan itzoiten, ba, geure anistazuna adierazten baita.
0: Aratuzteak aipatu dituzula, aurten aratuzteetan euria barra egin zuen eta desfilea bertan bera geratu zen. Pena, gero Plaza Berrian egin zen olako desfile bopapade izan daitekeela, bueno, bertan bera deituriko desfile hura, baina aipatzearen, bueno, ontzakekoak, bueno, nik uste dut irabazi. Inauterietakoa, kanpaia ez duzue irabazi.
1: Berriro ere ez dugu kanpaia irabazi, Azerre nao,
0: Azerre, bi urtetan,
1: Azerre, bi urtetan ez, bostetan ja ez dugula irabazten,
0: Baina zenbat urtetan irabazi duzu,
1: Bueno, igual beste bostetan.
0: Baina inauterietan benetan,
1: Eta inauterietan ez dugu inoiz irabazi,
0: Ez?
1: Ez inoiz.
0: Bueno, ba, aurten benetan saria merezi zenuten. Aurkezle lanetan ibili nintzen eta ziurtatzen dizuet ikusgarria zela. Asko landutako mozorroa eta dena.
1: Bai, sekulakoa izan zen.
0: Programazioa ere, konpartza bakoitzak ere badu bere programazio propioa eta badira klasiko batzuk, ontzaken punki olimpiadak dira. Ja izan dira.
1: Sekulakoak izan dira, parte hartze itxela.
0: Eta nahi konek gauza gero eta gehiago gustatzen dabe.
1: Hombre. Eta gero bai aurtin izan dugu txapela jaurtiera, lehen aldia.
0: Txapela jaurtiketa bai, ere ikusi dut.
1: Lehen aldiera. Eta, bueno, oso ondo joan da. Ia irabazle, Hirugarren ageratu nintzen. Ultrakompetitiboan az.
0: Eta Pimpilen Pausak ere badu bere programazio propioa, ba bere izaerari jarraitzen dion programazioa.
2: Hoi, eta, bueno, pasadan egunean, pasadan aztazkinean izan genuen travestipoteoa
0: gana. Travestipoteoaren egon gara.
2: Amaikagarren urte izan zen.
0: Eta, bueno, hori ja ere klasiko bat bilakatu da, eta zeman jende bat zen. Eta
2: jende jago egiten dugun azkinean da, hemen txosnagunetik zahatzen geha, jore aldarrik apen hori beste leku batzutara eroatia ez da.
0: Bai, legezmatartea,
2: eta egiten dugun inbazinua kristona da oso pozik, eta, bueno, eukin dugu urte batzuk bat jae, euriakin, ustot duela irurte aldatu berri zen genula, alako bero xaparra bat izan zalako, da 40 gradu ustot izan zela azte azken hortan, da, bueno, da urten oso pozik.
0: Bueno, travestipoteoa itzela izan zen, eta hori bada jende asko ez duela galtzen. Zuek zer ez duzue galtzen aste nagusitik? Zein da hori, ekitalde hori gustatzen zaizuena?

0: Bandera urdina eta zerbait txarra, ba, bandera marroia. Hori bihar jakingo dugu zeintzuk izango diren. Aipatuko dut 2017an gu jaso genuela. Bandera urdina, kontxo. Marroia ez dugu jaso inoz. Eta espero dut ez jasotzea. Bestela txarto ibiliko ginateke. Oso txarto. Beraz, herri kirolak ere, ez?
1: Herri kirolak, bai.
0: Gogoko bezala.
1: Bai, gogoko bezala. Eta gero ya... Ja da, laugarren urtea aurkezten azela igel txapelketara, ja buru gogorran azelako. Baina hori bai, lau urtetan ez dut bat ere sartu. Bueno, baina,
0: praktikatu beharko da gehiago. Bueno, eta ohikoa eta egin beharreko galdera da. Nola doa purpurina toneladak?
2: Ba, hainbat poltza gauzan dago, xaka bat gauzan.
0: Horein ikua dago, ez? Ez da gortu.
2: Ardura du modu negon nintzen pasan igandian, eta hor zuena purpurina giltzapean gordetzen da bana, komentatu zian haizu, sakua hau dakau irekita, eta hau ezin da bukatu gehorre, baina ia bukatu genuen, ez dakizan bat kilo izan zian, baina...
0: Bueno, orduan jasuek ere, arazuak izaten ari zarete, purpurinaren estokarekin.
2: Ba, ja, bueno, erazu genuen, ez dakit zenbat kilo eko purpurina ekarri genuna, da, ba, gelitzen dira zoan dikan, baina aurten esan alako eskaera berezirik egin, eta hor justu dut behun dela, baina oso ondo, harri edanik duela urte asko gaztea hori nintzen ean, gustatzen zitzaiala, oin saiatzen nasek egitzen,
0: baina... Hombre, nire orain ja saiatzen egin, mesez ez botatzea.
2: Txando dakaunean, nahiko batza.
0: Gero daukazu, iraia bukaera arte purpurina.
2: Eta alako logistika bereziak imeru betzera voltatzen gara nia, ardura dut mongen egonean eskudanak purpurina sartuta, zikinduta izan zen, lehen goiten lan gauza, dutxa sartu ean zuzenean. Baina, bueno, bakau, bakau handikan.
0: Bai ontzak eta baita pinpilin pausa konpartzak, klasikoak dira, hau da, irurotama sortzitik dauden konpartzak dira, ez? Beste batzu, ba, gazteagoak dira, eta barrez, aziera horretatik gelditzen diren horietakoak dira pinpilin pausa eta ontzak. Biztan da, zuek aziera horretatik ez zaudetela, baina, bueno, horrenbeste urteko daraman konpartza bat, nola bizirauten du, ez? Azkenean, belaunaldi berriei ere, ba, gonbitia luzatu behar zaie, implikatzea, lan egitea, eta...
1: Bueno, nik dara mata mas 6 urte edo mas 7 ez dugu gara.
0: Bai, da gaztea zara, hombre.
1: Bai, bueno, baina berrogei urte ja, Ia. Osea, azkenean, ordu, vamos, dira pila ordu, bai. Eta, bueno, ba, azkenean nola moldatu, ba, dauz urte batzuk bat batean igual jendea ez dauela edo ez dakiela nola hainbeste orduan baina barmentzen dela karga potentea baina gero ja gutxinaka jende berriari azaltzen eta jendea gura du egon parte hartu osea orduan ez dago arazorik
0: hasierako norbait edo ibiliko
1: da ibiliko da vamos da hortoja
0: bai klasiko batzuk ez
1: noski beharrezkoak
0: bai eta pinpilin pausa ere ba era berritzen joan dan, konparsa izan da ere, eh?
2: Ba, eta...
0: Normala den moduan, urte asko dira, eta, eh?
2: Guzti, eta nire kasuanik 10 urte ingo da, zehur bain nahi gaztetsua nahez, konpartza munduan...
0: Bueno, 10 urte, gaztetsua.
2: Denbora aurrera doa, ia. Baina, haidak ezaten zabe modun, alako momentuak ekin doguz maiganean, zeinetan, ba, esateako COVID-aren garaian, ba, zeinekin zenbat urtez, eta azkenian, ba, geuk funtzionat...
0: Urtebete izan zan, urtebeteko eten aldia egon zan, azten agusiarena, eta, bueno, bai, horri egon zan, ziurgabetasun handi bat,
2: eta nahiz, eta barnelan etxen genuen baita ez, eta azkenian, ez zen gelditzen, motoriak ez zen gelditzen, eta zahatzen gara baita ideiak edo jendea, bat ez jende gaztetua erakartzen, eta, bueno, geurera gerturatzen diezenak edo, ba, bueno, a ber, publikoa oso, esan duan moro, oso anitza da, baina geure kasuan bai, alako erronga bat edo dakaula, jende gaztia eskuratzeko, ez da, eta erakartzeko, eta hortan gabiltza.
0: jaia bizitzeko beste era bat da, beraz guk ere gonbitea luzatzen diegu entzuleren bat gogoa badu hurbildu daitela berari gustatzen zaion konpartza horretara, ez dugu esango nora joan behar duen, baina badoitzak aukeratu dezala, bestelako jai batzuk biziko dituelako.
1: Eta gero ez dugura izango konpartzakidez izatea, ziurrenik.
2: Neke handiz, azkenean nekatuta bukatzen dugu, azten, osea, guztiz, baina

0: pose ez da, laitasun ez da, hainbeste momentu ezberdinak konpartiduz bai zure konpartzakideekin, zein beste konpartzetako kideekin, oi, balantzan ipinten baldin bau, bak izan inabazten dan, ez danekea, kasuotan.
1: Mm-hmm, bai. Bueno, azken txampan gaude, ostirala da, zer geratzen zaizue zure behi, hemendik eta igandera bitarte?
2: Ba, bueno.
1: Txandaren bat?
2: Txanda bat deko toindikan, bai, gabeko txanda, bai.
1: Beti goten da.
2: Bai, beti goten da. Baina, ontzak gauz, aurten gauz, pasar urtean bezala palmada sariaren, vamos, goazabior topera, eta gaur dago playbaka, eta gaur egongo gara, playbakean, kaska gorrin.
1: Bu ere! Ai, amigo! Ai, amigo!
2: Orduan ba, horrela joko gara. Hemendik entzaiora, hemendik ana
1: ez dut zerei.
2: Hombre, a ver, si os erein bardut, atxo egin eban abestia. Etxean egon nintzen eta egon nintzen abestia egiten.
1: Zu kantatzen duzu?
2: Ez, beste batek, ez, nola doko da bosta.
1: A baina, zu kantaria zara, aida. Ah, bueno, irabaziko duzu, katxi. Nik uste dut gaur gu galdu egingo dugula. Bihar ez dago saiorik, beraz, entzule ezin izango duzu egu kontatu, baina, bueno, hortxe geratuko da. Bale, play bat txapelketan ikusiko dugu elkar orduan.
2: Bai.
1: Eta, Aitor?
0: Bueno, lehenko, aia komentatu dagoen, errikiro eta normalian, nik aurkitu edo, deskurritu nabanetik gustatzen eta pilo bat, zehatzen gara talako taletxu bat itea eta bertara gerturatza ez, eta oso ondo pasatzen dugun gaina, umetxoak etorten diez, gure, konpartzako umetxoak baita bere, bere zura, gurasoak animatzen dana, da kristo momentu pasatzen dugu, da, niri, naiz da, hainbestetan ikustia gaur barikutan beti etortzen diez geurera Las Felini geuri bizitetan.
1: Hombre, bueno, Las Felini ikustia dios, beti ondo. Beti ondo.
0: Da, oso gotzuna irrigitan beraik ikusteko. Da,
1: barren da mila bider ikusi bat dituzun ere.
0: Oida.
1: Beti ondo.
0: Oida, orduan alantzen abilta, ja azkenengo pare, pare egunak gelitzen diezena. Ba hori ja dana gelitzen azkenengo momentuak ematea, azkenengo bateria ematea. Da,
1: ba, oso ondo, Aitor eta Aida, eskerrik asko, ontza konpartza eta pinpilin pausa, gaur, gurera hurbildu izanagaitik, eta esan dakoa, gero ikusiko dugu elkar playbackean, eta, bueno, igual Las Felini ikustera ere hurbilduko gara. Eskerrik asko.
0: Eskerrik asko, zebai, bai.
3: Aiba, aiba, aiba.

0: Aurrera jarraituko dugu, bai, irratian gaude, bai, justo gure urrengo gonbidatuari telefonoz deitu diote, baina bueno, ez da zer gertatzen, zuzenean ari gara, ordu batetak eta laurden dira, jaigunetik ari gara zuzenean, azte nagusiaren ingurukoak kontatzen, eta bagaur antzerkiaz ere hitz egingo dugu. Pabillon 6en antzerki laborategi hortan eta ba atzo estreinaldia izan zen, pelotazo antzeslana aurkeztu zuten. Humorea, ironia eta musika erabiltzen ditu, baina gai potolo bat. Eta lehen ere gai horren inbueltan hitz egin dugu. Etxe bizitzaren inguruan, ez? Mintzatzen da pelotazo hori. Izenarekin ja pizka bat etorri alzaigu, ez? Zertaz doan, ez? Sortzi kontakizun osatzen dute obra, eta etxe bizitzaren krisiaren aurpegi ezberdinak eskaintzen ditu, ez? Eta, bueno, gaur gurera, Maria Urzelai eta Leire Orbe batu zaizkigu. Eguerdion.
1: Eguerdion, danoi.
0: Bueno, zelan joan zen atzo estreinaldia? Ostegunez estreinatu zenutelako?
2: Oso ondo.
0: Nahi?
2: Oso ondo, bai. Geunden, bueno, ni irrikitan ikusteko ja jendea nola hartzen zuen ikuslana, eta nik uste dut oso posik atera ginera guztiok, ez?
1: Bai, estrenaldiak beti dauka tentsio ekstra hori, eta egun polita izaten da, eta guai, atzo guk posik amaitu genuen.
0: Bueno, atzo estrenatu zen, azte uru honetan egon gozarete, gogoratuko dugu noiz arte, eta gero, suposatzen dut iraian ere egon gozaretela, ez?
1: Bai, iraiaren hirugarren astera arte, 20ra arte egongo gara,
0: vale.
1: Eta beti eskema bera, osteguna, ostirala, larunbata eta igandea.
0: Bale, ados, hori jakin da, bueno, ma, gu ere joango gara, azte hurro honetan nekese urbildu gaitezkelako,
2: bai,
0: baina iraiaren 20ra arte egongo bazarete, eukiko dugu tartetxoa, pabello izei aretora urbiltzeko eta pelotazo hori ikusteko. Izenburuarekin hasteko, zer eukituko du ikusleak, ez? Esan dugu, kontakizun ezberdinak, aktore talde handia zarete ere, konta iguzue pizka bat.
1: Bueno, ba, nik uste dut talde batetik interesgarria dela, ba hori, ikuspegi ezberdinak daudela, gai berdin baten inguruan, ez? Sortzi idazlek parte hartu dute, sei obra gazteleraz izango dira, bi euskaraz, eta beraien...
0: Zerdina, obra txikitxoak, eske txikitxoak edo...
1: Bai,
0: polako zerbait.
1: Historio txikitxoak.
0: Historio txikiak.
1: Bai, eta ba, tonua ere ezberdina da, eta ba, hori ere saiatu gara azpimarratzen, ez? Bakoitzari izaera bat eman diogu.
2: Bai, gainera atzo, bueno, Ramon esan zuen bukaren, tagia da, idazla, oza, ikuskizun bakoitza, idazle ezberdinak egitu, bakoitzak adin ezberdinak dira, beraz, gai honen
0: ikuspegi ezberdinak,
2: bai, eta hori nik uste dut oso interesgarria dela.
0: Bai, bai, zaitxe bizitzaren hausia 20 urtekin, erabatean ikusiko duzu.
2: Ez da gauza bera, bai.
0: Agian 50rekin.
1: Bai, bai, bai, bai, erabat.
0: Eta etxe bizitza bezalako gai larri eta dramatikoa, zeia dramatikoa da.
1: Bai, oso.
0: Hola, hola. Bai, bai, bai, eta bai. Hemen... norberak ere pairatzen duelako,
1: bai.
0: Humoretik, ironeatik eta pixka bat lotxagabekeri horretatik lantzen duzu, ez?
1: Bai, ba, esan duguna, osea, osagarri ezberdinetaz baliatu gara, ez? Badago komedia, ze, bueno, azkenean humorea ere, bueno, erabilgarria da kritika bat egiteko,
0: bai,
1: ez?
0: Bai, bai.
1: Bueno, ba, gauzak exageratuagoak, esperpientikoagoak, ez? Barrea provokatzen dutenak, baina aldi berean esaten duzu, jode, zertaz ari gara barre egiten, eta gero beste batzuk, ba pixutsuagoak, dramatikoagoak, beste batzuk kabareteroagoak, musikak ere presentzia handia du.
0: Musika dago
2: presentzia. Bai,
0: bai, abesten duzu,
1: bai. Bueno, raperoak.
2: Rap.
0: Konta iguzu zuen pertsonaiak, suposatzen dut bat baino gehiago egingo dituzuela, nolakoak dira?
2: Bueno, ba, denetarik dago, asko egiten ditugu oso ezberdinak haien artean, batzuk daude naturalistagoak direnak, beste batzuk, ba, ez dakit, clown, bebai egiten dugu, badude pertsona oso clown, dago, ez dakit, pia bat, bueno, bakoitzak egiten ditugu sortzi pertsonai, ez?
1: Edo, bueno, gehiago, ze obraren, oza, sortzi pieza dira, baina obra batzuetan, ere bikoiztu edo hirukoiztu egiten ditugu
0: pertsonaiak. Ulertu badut, denak parte hartzen duzu, guztietan. Historia guztietan?
2: Bai, bai, bai, guztietan. Bai.
0: Oh.
2: Laurak, bai.
1: Bai, bai, da...
0: da gainero,
2: niatzo estrenoan,
0: gainero,
2: guztiok, bai, bai, kamiseta...
1: Guztieta, bai.
2: Guztieta, bai, bai, zintan, bai.
1: Bai, baina era berean hori ere prozesuan oso polita izan bai. Da, ez, erronkan eta oso, osea, eraman gaitu asko jolastera.
2: Hombre, prozesua izan da bai. Ikaragarria, eh?
0: Bai, zuzen daritzen...
1: Olatz Gamboa eta Getari Etxegarai.
0: Etxegarai, ez, eta... esateran ikuan, baina, neukan apuntatuta, digo, ai, ai, ai, aberain kasartzen dudan.
1: Bai, eta gero patxote Eriak pixka bat koordinatu du, historia baten eta beste baten arteko, bueno, abestiak eta
0: lotura. Bai, ari bat dagoela.
2: Bai,
0: hori,
2: lotura bat dago, bai.
0: Uh-huh. Eta patxo, ere ibili da hortan, bai, larun batean egon zangurekin eta kontatu zegoen pixka bat. Bestetik, nor gehiago, ze aktore gehiago dago zuekin?
2: Pues, Alfonso Díez eta Aitor Fernandi, no? Daude gurekin.
0: Hori, laukotea zarete.
2: Laukotea bai. Gara.
0: Karo, nik argazkiak ikusi ditut, horren beste jenderekin, eta uste nuen Olatzet edo Getari bietako bat aktore lanetan zebiltzala.
1: Ez horra, bueno, atzo ba hori agurtzera, pues, atera zen hori, ba, idatzi zuten ia guztiak egun ziren, gero jantzitegia, estenografia, bueno,
0: bai, sortzi...
1: bideoa ere badago, bueno, elementu asko daude.
0: A bideoak ikusintzunezkoak ere?
2: Bai. Eta gero abestiak Adrián García de los Ojos egin ditu, bebai, eta bideoa, bueno, Inigo Kobok egin ditu bideo guztiak, eta bai.
0: Eta musikak zer ematen dio antzeslanari?
1: Bueno, ba, a ver, egia da...
0: A ver, su kantaria nahi izan zenuelako izan, eta...
2: Hombre, Meri dauzka, Meri dauzka, bi solo...
0: Meri, solo bat egiten dizu?
2: Bi solo bueno, egiten ba, ditu.
1: Etorri ikustera, afinatzen dudan ala, ez? Ez, baina, bueno, egia da, jaietan estrenatuz gero ere, zuzendarien aldetik bai egonda pixka bat, bueno, nahi hori... ikutxu pixka bat festiboago bat emateko, ez? Claro, gaia hain gogorra izan da, ze gogorra da, eta
0: zuzatzen duzu moduan. Bai, dramatikoa dala.
1: Bai, eta gainera, jo, niri uste dut oso interesgarria dela, ze ja, claro, azkenean hartu duen estentxioa bizitzaren, etxe bizitzaren asuntoak, eske ja, traspasatzen da beste gauza askotara, osea, ez? Ba hori, eguneroko, zure eguneroko tasunean, ja, badauka, nola baiteko, joe, markatzen gaitu, edo turismoak, nola markatzen duen hiri hau.
2: Nola botatzen gaitu zen,
1: claro, eta azkenean dena dago lotuta.
0: Bai, dena da etxe bizitzaren hausia, ez?
1: Claro.
0: Piso turistikoak, turismoa bera nola ere.
1: Denda motak, auzoak nola aldatu diren, eta hori, pues, azkenean,
0: zerra da pat. Zazpikale eta alde zarran.
2: Ba, hori, jaz da zer geratzen, zazpizaz.
1: Hori ere
0: islatzen. Aurreko baten esaten zuen lagun bat ezkeia da, kartoizkoa bezala dana da gezurretakoa moduen.
2: Ba, hemen badago, hemen badago hiri bat edo egiten du Felipe Lozak idatzi du ikuskizun bat eta horri buruz doa pizka.
1: Ciudad Cartón deitzen da.
0: Bai, eske dana da gezurretako moduen.
1: Bai, eta niri ere gertatzen zait, claro, se kejatzen gara turismoaz, baina gero gu ere turistak gara.
0: Gu ere joaten gara lekuetan ama, bai.
1: Eta ni ja azken aldean beste hiri batzuetara joaten naizenean, buf, esaten dut, baina zer da hau dena.
2: Baina arazoa da nola hiria aldatzen duen, eh? Hori da arazo. O sea, ni turistak ez berdin dit hemen egotea,
1: claro.
2: Kontua da hiri, o sea, eta ni gainera leku batera noanean nahi dut hiri hori ezagutzea benetan nolakoa den, ez nahi ban Starbucks,
1: tekin. Ez, claro, dena da, azkenean noraino, ez? Bai. Noraino. Dena dago, bueno, maila batean noraño. Ondo, baina ja, eske hori da.
2: Bai,
1: hain bestelako impactua dauka
0: bizitzetan. Bai. Aipatu nahiko genuke ere, bueno, sortzi kontakizunetatik bi euskeraz direla,
2: bai.
0: Eta sei gaztelaniaz, ez? Uh-huh. Elebitasunera jo duzue, bueno, interesgarria ere apostu hori, ez?
1: Bai, eta gazteleraz diren piezetan ere batzuk, osea, elebidunak dira,
0: bai, osea,
1: azkenean, bueno, gure realitatea ere hori da pixka bat, ez? Ni askotan hitz egiten dut erdi erderaz erdi euskaraz, eta hori ere islatu da.
2: Bai.
0: Eta orduan bi osorik dira euskaraz ez eta gero besteetan ere
2: ezetan sartzen dira bai pizkan bilingue bai.
0: Bueno, uste duzu ere antzerkia baliogarria dela, ez? Horrelako gai potoloen inguruan berba egiteko, ez?
2: Ba, ez da, bai.
1: Bai, noski eta bueno, badago momentu bat, bueno, edo hainbat momentu nahiko zuzenean, ba, ez?
2: Bai.
1: Bueno, ba, horri apelatzen diogula edo, joer. Eta guk zer egingo dugu hemen edo nola jokatzen dugu. Gainera badago gauza bat, bueno, erdi sorpresa da, baina momentu bat nahiko hori participatiboa dela. Esango dugu, bueno,
2: esango dugu jendea joatea pixkat lehenago, eh?
1: Hori da. Bai.
2: Zazpirak eta zazpiterdietan azten da ikuskizuna, baina bueno, pixka bat lehenago joten badira hasieran dago jolas bat,
1: jolas bat, bai,
2: guztion artean egiteko.
3: Ah, bale,
2: bai, bai. Atzo egin genuen froga eta oso ondo zen.
1: Bai, gainera, bueno, da gauza bat ezaguna, ez, bai. Da, ez dugu inor redikuloan jartzen, eta horrela
3: zai joateko modukoa da,
1: baina, bueno, horrela eurek, ba, gertu-gertutik ere, bueno, ezagutzen dute dinamika.
3: Bueno, pabilloi zei, nien sortzigaren denboraldia uste dut dela, hola irakurri.
1: Ez gehiago, ez? Atzo amabos turte egin zituen.
3: Abai.
1: Ai, bai, bai. Ez que demora oso azkar pasatzen da, maja.
3: Bai, bai. Bai, txarto daukat burua, nire. Edo kontaketak, matematikak ez dira nire. Izan, amabos garren denbora. Bai. Azte nagusian azizelako, eh?
1: Claro.
2: Gara, atzo egin genuen, bueno, hori. Ba,
1: pastelaren rituala.
3: Ah, bale, claro. Amabos garrena, bale. Atzo izan zen pastelaren rituala.
2: Bai, hori da. Seguimos, galdetu zuen Ramon, seguimos? Seguimos.
3: Ai, seguimos, bale, ados, ados. Bueno, zelan doa aurreko eraikina, badoa aurrera?
2: Badoa,
1: bai. Eta azkar gainera.
2: Bai, uste dute urtarrilean, ez?
3: Bai, bai, zorein pabioi zei aretoa dagoena da, Gazte Konpainiaren aizako dira, baina orain elkarbanatzen den areto zora garri bada, aldamenean egiten ari dira, eraikitzen ari dira, pabioi zei izango denarena, ez? Hori da.
1: Bai, gainera.
3: Eta azter bukatuko dena? Suposetzen dugu?
1: Bai, bueno, nik ez dakit ja programazioa ja badaukaten datorren urterako, baina atzo hori komentatu zuen Ramonek, ba, espero dutela, bai, bueno, datorren urtean edo ja presteagotea. Bai. Eta, bueno, hori nola Gazte Konpainiaren eraikinean gauden, ba, eserleku gutxiago daude, beraz,
2: etorri,
1: erosi, bai. Sarrerak, ze laizter agortuko dira.
3: Bale, ados, apuntatuko dugu, irailaren 20 arte egongo zaretela, asteburu honetan, eta gero, asteburuetan, ostegunetik igandera bit.
2: Hori da.
1: Hori da.
3: Hortxe, emanaldiak, zazpiterriak bueltan, zazpiretan hobeto hurbildu,
2: hori da,
3: zai joateko, jolasteko pizka bat, eta gero ja, jesartzeko...
1: Eserlekuetan.
3: Eserleku doktore horietan. Orain bai, doktorean direla, orain bai.
1: Bueno, lehen beha zeukan bere xarma.
3: Bere xarma zeukan, orain dena da.
2: Hori manta hoiekin, eh?
3: Baina egia da, antzerkia ikusteko zora garria dela, eh?
1: Bai, bai.
3: Oso areto polita da, eh? Oso ondo ikusten da.
1: Bai.
3: Oso ondo dago. Pelotazo, egongo zarete egiten igandera bitarte, eta ez denagusia zuek zelan? Bizi izan duzu ez erron?
2: Oso flojke bat, flojki. Nada, atxo pixka bat, bakarrik. Ez que entzeguekin egongo gara, beraz.
3: Claro, ez que egon zarete entzeguekin topera, ez?
2: Atxo bat pixka bat, eh?
1: Ni esango dut unpopular opinion.
2: Ai, Meri, bueno... Esango du.
1: Ez ditut jaiak ustoko.
3: Benetan.
2: Atzo zari zen, txosnetara, ia behartuta.
1: Egon nintzen pixka bate. Baina horregatik, uste dut oso ondo dagoela, pues antzerkia bezalako alternatibak egoteaz, eh? Horrela jaiak bizi daitezke, babe, bai, modu ezberdinean, eh?
3: Hau gehiagizkoa iruditzen zaizu.
1: Eh?
3: Gehiagizkoa.
1: Ez que, bai, niri gauzain masiboak kostatu egiten zaizkit. Bai. Baina, bueno, osea, festejatu
3: baina,
1: behar da, o sea, ondo pasatu behar da, gora mari jaia, eta bar, eta bar, eh? Osea,
3: bar, eta bar, eta antzerkira joateko aukera ere bada,
1: claro,
3: eh? Beraz,
1: claro.
3: Bada jaia bizitzeko beste era bat, ere, ez da egon behar basuarekin,
1: claro,
3: barraren
1: bestaldean. Hori da movida, ba, aukera asko daudela, eta...
3: Bueno, geratuko gara irainan, dansin batzuk egiteko.
1: Claro, en petit comité.
3: Ba, Meri eta Leire, eskerrik asko.
2: Ni esker.
3: Kakasarra, gaurko eta astebururako eta hori, aipatutakoa, igande, iraiako geir arte, aukera daukagu pabilloi zeizen, pelotazo antzeslana ikusteko. Ia, barretxo batzuk egiten dugu, gai zuri
1: horretari. Bai, denetarik egongo da.
2: Ikusko duzu, bai.
3: Eskerrik asko, neskat.
1: Zuri, agur.

0: Hemen ari gara, algararen itxas argia ikusten, Bailen kalentik ari garelako astelenetik, eta gaur azken eguna dugu, ez da jaietako azken eguna, jaiak baigandean bukatuko direlako, gaueko amarrak bueltan, ez, izaten da, hor kaskagorri atzeko aldetik, traineruan sartzen dute mari jaia, eta bueno, errekase harkatu eta udaletxe parean hor erre egingo dute.
1: Bueno, baina hori izango da
0: igandean.
1: Bi egun barru, claro. Oraindik geratzen dira ekitaldi pilo bat eta errepasatuko ditugu, ba adibidez gaur egongo diren batzuk
0: eta ados, nagusi. Javi, hori da, apunteak hartuko ditugu. Ia gaur zer daukagun, eh?
1: Hombre, honezkero iaia ordubiak dira eta adibidez txinpartan ordubietan Labazu egongo da.
0: Labazu rap kantaria izango da ordubietan txinparta konpartxan. Arriaga parean dagoen konpartxa feministan.
1: Bai, gero oso esanguratsua egun honetan, egun handi honetan, Hilurek aldera egoten da Txori Barroten etxera eguneko bazkari oso jendetsua.
0: Esan digu Galderrek, 900 lagun edo inguru batuko direla etxera eguneko bazkari hortan.
1: Bai, eta gero gaurko gastronomikoan gaur bakailoa pilpilean zan platera eta sari banaketa hiruretan izango da ere gastronomiko inguru horretan. Gero konpartzen arteko urjolasak izango dira lauterdietan
0: urjolasak, egia da, egia, klasiko bat ere.
1: Bai, ni ja amore emanda nago. Ez gara azken urte askoan hurbildu. Baina gero kaskagorrin adibidez egongo da bostetan Sareren kontzertu sorpresa, ez dakigu nor egongo den.
0: Bat sound system,
1: baina sorpresa zapustu dugu.
0: Iragarri dutelako eta Naroa gaintzak ere kantuan egingo duelako eta haren Instagramean esan behar dut, ikusi dut goizean.
1: Bueno, Bat Sound System, hori, eta hori orain arratsaldean eta bazkalostean ere bostetan ere hogeita bosgarren, zenbaki erromatarrak dira.
0: Eta pentsatu behar duzu.
1: Hogeita zortzigarren Irik Rosa izango da.
0: Egia da, ostiralean korrik egin behar dela,
1: bai,
0: Kirola ere badagoelako, azten agusian, Irik Rosa, aspaldi dorsalak agortuak, ez?
1: Bai, bereala agortzen dira beti. Bai.
0: Eta bi buelta dira, osea, bi modalitate, bat luzea eta bestea laburra, ez?
1: Bai, badira azpi modalitate gehiago, adinaren eta arabera ere banatzen dira sariak, baina, bueno, esan dezagun nagusien kategoria horretan, bueno, pues ez da oso lasterketa luzea, baina bueno, forman egon beharra dago. Ez da gure kasua ondoko lasterketa egiten ari baikara azken asteotan, esango dugu. Eta bueno, pues hori da. A ber, daude Benjaminak, daude beste hainbat kategoria.
0: Bai, umeenak, gaztetxoenak, eta gero dago ibilbide laburra eta luzea, ez?
1: Bai.
0: Aukeran ez dakituzte 8 kilometro edo lau edolako zerbait.
1: Bai, bueno, bai, joaten dira Euskalduna Zubiraino eta gero uste dut hori nagusi eta pare bat
0: guenta. Lagun handiak Ibon Burgoak egin ahalko luke.
1: Bai, gure aiten mala.
0: Urteren batean apunte dorsal hartuko diogu. Ez? Bai, ez, Ibon?
2: Bai,
0: esaten du baiet.
1: Badaude absolutuak, gurpilaulkiak, kadeteak, gazteak, alebinak, aseberriak, ez dakit. Bueno, hainbeste kategoria daude. Horrez gain eta horretaz aparte badaude beste gauza batzuk. Adibidez, 6etan telapegunean swing tailerra dago. Badakizue swinga zaletasuna asko garatu dela azken urteotan Bilbo inguruan.
0: Asko.
1: Bai. Gero dago Dantza Plaza Aikorekin, Arriagan, hori 7etan izango da. Bueno, gero Irik Rosaren sari banaketa 7:30etan. Gero Piztiaken Manikuir drag showa egongo da, Aitanashi eta Patxamaiarekin.
0: Drakak ere protagonista, aste nagusian, atzo altzaporrun ere handirnian egon zan, eta bai, ederra emanaldia.
1: Gero, lehen aipatu dugun ekitaldi bat ere egongo da, playback lehiaketa
0: famatua.
1: Kaskagorrin
0: arratzaldeko 8:00etan, hortxe nahi zaituztegu denak txaloak ematen, eta eta animatzen.
1: Eta kontzertuak ez da inbeste kontzertu egongo gaur, gehiago jotzen dute konpartzek beren txosnetan ba, DJ-ak eta ipintzera, baina Steady Rockets egongo da Kranban, hori bai?
0: Ah, Steady Rockets, bai.
1: Steady Rockets,
0: bai. Aurreko urtean egon ziren, hemen
1: bai,
0: urtean.
1: Bai, bai, bai, hori amaiketan.
0: Eta irratian egon ziren gainera ere, bai.
1: Jator, jatorrak. Amaiketan izango dira. Gero pinpilin pausan amaiterrietan Las Felini.
0: Felini, bai, aipatu digun bezala Aitorrek.
1: Kranban berriro, baina beranduago Cadipsonians, beste talde bat. Beraz gaur Kranban bada kontzertu majo bat eta
0: bueno, guene hemen bazkan ustean ere dantza egiteko aukera paregabea daukagu, DJ Makala eta Twist izango ditugulako, viniloekin
1: hemen.
0: Hori Bilboiria irratiaren egunaren arira.
1: Bai, potentea, Makala eta Twist. Buah.
0: Bueno, ondo. A ber, zigur asko musika ona jarriko digutela. Hori ez daukagu dudarik.
1: Eta gogoratu behar da ere bihar, bueno, gure saioak ez, baina aste nagusiak jarraituko duela. Eta hor tartean, bueno, beste berriro, urte egunero bezala, 10etan txupina, eta hortik aurrera gauza pilo bat, ez da? Hasi nazioarteko xake txapelketarekin, gero gastronomikoak bihar eukiko du marmitakoa, eta gero egongo dira denetarik gauzak. Konpartzak idetu, ez dugu aipatu, baina konpartzak idetu bada ere beste urte batzuetan aipatu dugu, ba, konpartzek nolabait transmisioa bermatze aldera, ba, gazte etxoentzat egiten dituzte, ba, bueno, sortzen dituzte olako ekimenak, ba, jendeak, bueno, transmisio hori egoteko, ez? Gazte belaunaldiei erakusteko nola egiten dan, adibidez, txosna bat, eta eraiki zure txosna, hori ba, egongo da bihar gastroan, 12etan.
0: Eta igandean gastronomikoan egon behar dute esatari, ni? Bai, zezen bustana edo, ez?
1: Bustankia, bai.
0: Zezen bustana esaten da edo?
1: Bai.
0: Ez?
1: Ez da, a ber, ez da izaten zezen bustana, gaur egun.
0: Nola esaten da?
1: Bustana, bai, bustana, bustankia, bueno, bai.
0: Bustankia, ba hori, esatari egon behar dut, igandean, hortxe, gastronomikoan.
1: Esan nahi dut, behi bustana izaten da, bestela. Zezenetatik atera berko balira, horre zukaldatzen diren, barkatu, kozinatzen diren bustan guztiak, orduan
0: kozinatzen, ez zukaldatzen, ez?
1: Bai,
0: eskara hasiko horrekin, ez? Bokata eta hogeita artekoak. Bueno, horrek dira hausi potoloak.
1: Ni gehiago gustatzen zain zukaldatzen. Baina, bueno.
0: Zukaldatzea, bale. Bai, egia zan, eta gure etxean beti zukaldatu da, baina, bueno, pues, agian esan behar dugu kozinatzen dugula.
1: Baina.
0: Bueno, ba, kozinatuko dira bustanak eta esatari lanetan arituko nahi nire gandean. Boizan, bizita egin nahi badi da zue, hortxe izango naiz.
1: Hori da, a ber, bai, hori da, bustan gizatua.
0: Bustan gizatua, bale, ados, ikasin bidot.
1: Eta tartean, telapigunean igandera joan gara, baina gogoratu ere bihar, larun batean, konpartzen arteko jolasak, ere, bueno, errikirolak,
0: arratzaldez izaten direla, zorun
1: bai,
0: kaldera?
1: Nahiko ikusgarriak, beti egoten dira lesionatuak, eta bai.
0: Oh, kontu zibili beharrekoak dira, ez dira bat ere errezak, eh?
1: Bai, hori izango da, bostak eta laurdenean.
0: Bostak eta laurdenetan.
1: Bai, eta bueno, justo ba, janaria hemen estomagoan oindik daukagula,
0: bai, zelarun batean ere janari handia, baskari handia izaten da, konpartzen arteko baskari erraldoi hori.
1: Eta igandean, pues bueno, azken eguna izango da, ez? Horre Marijaiari zua emango zaio, hori izango da amaierakoa.
0: Benetan, gustatzen zaidan egun gehiena, oza, gehien gustatzen zaidan azken agusikoa da, lehen eguna, eta azkena.
1: Alfa eta omega.
0: Azkena da penarekin, baina aldi beren esaten duzu, venga, erre desatela ja. Gero peni emoten dutzu, ez? Ikusten duzunean, gaztetan agian negar malko bat edo beste bota, orain ja ez, Orain ja, venga, listo.
1: Bueno,
0: igandea oso egun polita da, egun pasa egiteko.
1: Bai, batez ere, ba, zazpikaleetan egoten da giroa.
0: Erraldoien bilkura izaten da, eta erraldoiak gustukoak izan ezkero, Euskal Herri osoko erraldoiak etortzen dira, eta zazpikaleetatik ibiltzen dira, eta ikusgarria da, ez? Kale estu horietatik erraldoiak dantzan ikustea. Egoten dira Bilbokoak, Euskal Herriko konpartsa ezberdinetako erraldoiak.
1: Egitarauan agerri da, jubilatuen poteoa, zazpikaleetan ordubietan, ez dakite ordubietan.
0: A ber, ba, igual non asisten da, ara joan beharko ginateke.
1: Bai, bueno, igual egon gara jubilatuen potean eta ez gara konturatu, baina, bai, igandean, ordubietan, ba, oso giro ona egoten da, zazpikaleetan.
0: Bai, azken igandean, zazpikaleetan polita izaten da, giro ederra egoten da.
1: Bai.
0: Eta gero atzaldean, txosnagunean, azken txinparta hori esaten dana, eta gero erromeriak askagorrin, nire hor...
1: Orekarekin, oreka erromeria taldearekin. Bai.
0: Norekin,
1: Oreka, oreka, bikarekin.
0: Bai. Ah, bale. Oreka, bale. Bai, erromeria egoten da, eta hor ja azken dantzak egiteko. Azken...
1: Hori zeietan izango da, baina zeietan ere pinpilin pausan jogurina boroba egongo da, denetan den jarrekin.
0: Gero eta gauza gehiago programatzen direlako, ordu, oza, arratzaldeko tarte hortan.
1: Bai, eta azkapeinan, boster dietan, Orlis Pineda kantautoreko bat arra, hori ere klasiko bat izaten
0: klasiko
1: da.
0: Klasiko bat
1: ere
0: da hori, ez? Bai, bai. Bai, bai.
1: Bai, bai.
0: Gure, ja, klasikoak bilatakatu gara.
1: Eta gero beti egoten da, Marijaia, erre eta gero, hau esango dugu, bueno,
0: off the record.
1: Off the record esango dugu, beti dago jarraitzen duenik, beti dago inertziari eutzi ezinik jarraitzen
0: gaztetan
1: duenik.
0: Gaztetan egin izan dut nik, kasi-kasi, astelenean amaitxu.
1: Bueno,
0: orain tago... ja esango nuke ezetz, baina bueno, batek daki.
1: Bai, hoiek dira nolabait, bueno, azken bi egun hauetan, bueno, bi egun ta erdi hauetan geratzen direnak, ezta?
0: Hori da. Egia esan, oraindik ere gozatzeko asko eta asko dago. Egia da, txosnagunean, egunean zehar gozatzeko badago. Gu gutxinaka agurtuko gara. Eta ordubiak bitarte musika itziko dugu zuekin eta agurtuko gara. Plazer bat izan da aste hau zuekin konpartitzea, aste nagusia euskaraz bizi dugunen ahotsa eta bozgorailua izatea eta dagoen eskaintza anitza ere, ba, gurean ere egotea, ez? Eta beti ere aldarrikatzen dugun hori Bilbo Euskaldun horren bozgorailu izan gara beste behin ere. Datorren urtean ere, ba, elkartuko gara. Adinago bueltatuko gara lanera,
1: espero
0: eh?
1: Espero dugu hemen egotea, baldintza honetan, ba, saioari berriro ekiteko datorren urtean. Aurten berezia egin genuen astelenetik ostiraleko sorta horrez gain, ba, larun batean egin genuen, txupin egunean.
0: Bai, plazerra izan zen naiz irratitik, hortxe patxoteieria Nati Obeieiros eta Lander Otaolarekin momentu hori konpartitzea, pregoi eder hori entzutea, eta txupinaren algara hori ere bizitzea. Eta, bueno, badatorren ikasturtea, urtean, bastakit zer egingo dugu, ikusiko dugu.
1: Ba, esan dakoa, gogoratu, 10 minutu barru, hasiko dela labazu txinpartan, eta horretxekin utziko zaituztegu, labazurekin.
0: Gogoratu, bilbohiria.eu zen izango dituzuela ja da, atzor arte egindakoak, eta oraindik aurrera gaur egindakoak ere, hortxe izango dituzue entzungai. Agur, ondo izan! Aion.

0: Emeric Sorzen.
1: Desde el inicio de esta crisis, el mensaje de las autoridades españolas ha sido claro y lo sigue siendo. La entrada irregular en Ceuta no genera expectativas automáticas de permanencia en nuestro país.
0: Bestalde, eskuineko eta ultraeskuineko alderdiek joan den hilabetearen amaieran gertatutakoa gizartea zatitzeko eta gorrotoan eta xenofobian oinarritutako agenda alderdikoia bultzatzeko erabiltzea kritikatu du.
1: La ultraderecha y ahora también la derecha hablan de invasores, delincuentes, llaman a cazar inmigrantes y lanzan propuestas para deportar a las personas hospitalizadas. Todo ello totalmente incompatible con los principios democráticos y con el respeto a la dignidad humana.
0: Marlaskaren ostean, Felix Bolaños, presidentetza justizia eta gorteekiko harremanetarako ministroak ziurtatu du ez dagoela Marokok Zeutan pertsonen sarrera masiboa bultzatu zuela esateko zantzurik.
2: No existe ninguna evidencia de que Marruecos haya liderado o haya impulsado la entrada masiva de personas en la frontera de Ceuta el 30 y 31 de julio. No existe ninguna evidencia.
0: Gurera itzuliz, Euskal Herrian Lakuako etxe bizitza eta hiri agenda saia alokabiderekin batera belaunaldi arteko zuzkidura apartamentuen eredu berri bat diseinatzen ari da. Ekimen horrek emantzipazio prozesuan dauden gazteak eta adineko autonomoak bilduko ditu sustapen berean. Plan berriaren arabera egoiar bakoitzak bere apartamentua izango du eta pribatutasuna, independentzia eta erabakitzeko almena mantenduko ditu gobernuak ohar baten bidez jakinarazi duenez. Sustapenen, espazio komunen eta laguntza komunitarioaren diseinu bizikidetza eguneroko harremana eta borondadezko laguntza sareak sortzea erraztuko du. Lakuak zehaztu duenez, ereduak bi erronka handiri aldi berean erantzutea du helburu, gazteek etxe bizitza lortzeko dituzten zailtasunak aritzea eta adineko pertsonei aukera irisgarriak egokituak eta komunitateari lotuak eskaintzeko beharra. Txurdinagako 107 zuzkidura apartamenduak Bilbon eta Loiolako Herriberako lehen fasean dauden 89 zuzkidura apartamentuak izango dira eredu berri horren lehen erreferentziak. Eta EAJak dagoeneko aurreratu ditu 2027ko maiatzeko foru eta udal hauteskundetarako hautagai nagusiak, baina horien artean ez dago nork atxikiko duen Gipuzkoako foru aldundia. Eider Mendozak jarraitzeko kemena eta gogo agertu du ostiral honetan. Mendoza duela 3 urte eta erdi iritsi zen kargura PP-ren eta PSR-en babesarekin, horrek Maialen Iriarte Euskal Herria Bilduren hautagaia hauteskundetako irabazlea gainditzeko balio izan zuen. Ezkerreko suberenismoak EAJ gainditu zuen hauteskundetan argi eta garbi, 5 batzarkide eta 15.000 botorekin. Oraingoan ere, leia hori errepikatuko da inkestek iragatzen dutenaren arabera. Donostiako foru jauregian ateirekien jardunaldi batean parte hartu aurretik komunikabidei egindako adierazpenetan Mendozak legegintzaldi honen amaieraz eta maiatzeko foru eta udal hauteskundez galdetuta adierazi du berarentzat hemendik agintaldiaren amaierarako lehentasuna hasierako bera dela mundu aldakor baten aurrean gobernantza kolaboratiboaren bidez aurretik dauden erronkei aurre egitea. Eta laburra aipatuko dugu ere Bilboko aste nagusiaren baitan Bilboko udaltzaingoak 17 pertsona atxilotu dituela bat genero indarkeriagatik eta 5 reklamazio judizialagatik Bilboko jaien 6. egunean. Guztira 42 salaketa jaso dira, horietatik 31 lapurretagatik. Ostegun honetan Juan Mari Aburtok mezu zuzena bidali zien legea errespetatzen ez duten horiei.
3: Si alguien no sabe estar de fiesta, que no venga. Ez zaitugu Bilbon nahi. O al menos que no moleste y que respete al que está de fiesta. Y si no lo hacen, que sepan que iremos a por ellos, con la indiscutible autoridad y profesionalidad de nuestros cuerpos policiales.
0: Ekonomian, agroseguro partzuergoaren arabera, kazkabar ekaitzen intentsitatearen ondorioz nekazaritza aseguruaren historiako abuzturik okerrena izan da. Izan ere, Ego Euskal Herrian, 3,250 hektarea soro landu kaltetu ditu txingorrak, gehienak Nafarroan. Zehazki, foru erkidegoan kaltetutako hektaren kopurua 2,782 izan da. Euskal Autonomia Erkidegoan 428 hektarea kalteak pairatu dituzten bitartean. Kazkabar ekaitzek abuzturaren 8, 10, 22 eta 23 jozuten lurra, azken egun horretakoa izan zelarik laborantzetan eragin gehien izan zuena. Eta aipatuko dugu ere Euskal Herriko tokiko moneta kudeatzen duen Euskal Moneta Elkartearen sistema informatiboak zibereraso bat jasan zuela abuztuaren 17an, hasierako analisien arabera ez da datu pertsonalik arriskuan jarri. Erasotzaileen helburua

0: zerbitzaria kaltetzea zela dirudi, ura online jokoetarako erabiltzera bideratuz. Bazkide batzuek beren online kontuetara sartzen segiatu zirela ohartarazi ostean konturatu ziren eraso baten pean zeudela. Nazioartera begira, Nepal eta Tibet arteko uholdeak 462 hildako eta 1400 desagertu inguru utzi ditu oraingoz azken zenbaketaren arabera. Nepalgo erreskate taldeek 469 gorpu aurkitu dituzte eta Tibeteko agintariek beste 3 heriotza baieztatu dituzte. Hipotesi nagusiaren arabera, klima aldaketak ahuldutako glaziar baten kolapsoak eragin zuen hondamendia, izotz masa handi bat 1000 metrotik gorako desnibelean amildu zen eta lokatzez harriz eta urez osatutako oldea sortu zuen, 7 minututan 20 kilometro egin zituen, hainbat herri eta azpiegitura suntxituz. Beste uolde baten arriskuak erreskatelanak baldintzatzen jarraitzen du, lurjausiak lende ibaia oztopatu eta presa natural bat sortu du. Esiaren atzean 2 milioi metro kubiko urringuru pilatu direlarik eta bat batean hautsizkero boteko si ibaiak berriro gainezka egin lezake. Eta ekialde ertainean Donald Trump Ameriketako Estatu Batuetako presidenteak Ormuzko itsasartea herrialdearen lurralde berritzat aurkeztu du Truth Social sarean argitaratutako mapa batean. Iragarpena Ameriketako Estatu Batuek eta Israelek Iranen aurkako gerra hasi zutenetik 6 hilabete bete direnean egin du. Estatu Batuetako komando zentralak itsasartea iraki duela adierazi du nabigazio bideetatik Irango itsasminak kendu ostean operazioan 20 gerraontzik, 100 hegazkinak eta milaka militarrek parte hartu dutela azaldu du. Iran ekordea Estatu Batuen bertsio aukatu du eta ekainaren 17ko akordioan jasotako konpromisoak bete arte ez duela Ormuz berriro irekiko hartarazi du. Etxe Zuriak adierazi duenez, praktikan itsasartea kontrolatzen du Washingtonek 50.000 militar inguru ditu Iranen aurkako itsas blokeoan eta ez die ontziei Irango portuetatik sartzen edo irteten uzten baimen humanitarioa dutenean izan ezik. Aldi berean, Teheranen aurkako presio ekonomikoa areagotzeko asmoa du.
1: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Eta amaitu aurretik entzuleok informazio praktikoari erreparatuko diogu eta esango dugu uneotan A1 errepidearen 342. Kilometroan Gasteizen eta N622 errepidearen arteko lotunean Irungo norantzan hain zuzen auto pilaketak daudela. Hau jakinda jarraian Iker Ibarluzaren ahotsean biharko eguraldiaren iragarpena ezagutuko dugu.
2: Eguraldi eguzkitsu, egonkor eta sanoa nagusituko zaigu ostiral honetan. Goizean goizetik hasita zeruan urdina nagusituko da, odeiskaren bat agertuko da mendingururen batean, baina bat teletrabarik egin gabe eguzkiari eta giro eguzkitsua nagusituko da lurralde osoan, eta arratsalde partean ere ez aldaketarik espero, zerua erabat urdina agertuko da, eguraldia eguzkitsua izango da, eta alaxe amaituko da eguna naiz eta gaualdera kostaletik gertu erdimailako odei batzuk agertuko diren. Haizeak ego mendebaldetik eta bizi joko du egunaren lehen zatian, lurraldaren mendebaldean bolada zakarren batekin, bereziki Araban, arratsaldean ipar mendebaldeko haizea nagusituko zaigu eta lurralde osoa zabalduko da. Temperatura minimoek eta maksimoek alare behera egingo dute, minimoek nabarmen gainera 11 eta 19 gradu bitartean errendituko dira eta barnealdeko leku batzuetan goiza freskoa izango da. Maksimoek aldiz ezertxoet bada ere behera egingo dute, ipar isurian 24 eta 27 gradu bitartean errendituko dira maksimoak eta ego isurian 23 eta 28 gradu bitartean temperatura maksimo eta freskoenak gaurkoan Araba erdialdean neurtuko dira, altuenak aldiz Erriberan.
0: Hauek ordurartekoak entzuleok informazio gehiago arratsaldeko 3etatik aurrera hemen naiz irratian gero arte.
1: Informazioaren aria.
3: Aurtengo udan oporretara zurekin goaz, egin ixele arpidetza naizen eta kabinako maleta bat edo motxila bat jasoko duzu opari. Ez galdu aukera, zoazen lekura zoazela, eraman naiz zurekin eta jaso une oro informazio fidagarriena. Kontsultatu baldintzak naiz.eusen.

0: Iraiaren bian itzordu handia biziko du Zubietak. Reala eta Chelsea nor baino nor txapeldunen ligarako txartela jokoan. Txuri-urdinek joaneko emaitza irauli beharko dute. Arratsaldeko zazpietan Zubietatik bertatik jarraitu Reala Chelsea norgehiagoka gurekin Naiz Irratian.
1: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak, Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak, diruz lagundua.
2: Ez zaudete prest denboraldi honetarako.
3: Alderantziz, tarota, bizipenak eta beste hainbat aldrebeskeria.
2: Astero, karta eta gai berri bat eta gonbidatu bereziak.
3: Irailaren bitik aurrera, asteazkenero, arratsaleko zazpietan, Naiz Irratian.

0: saio hau errepikatua da. Naiz Irratia.
1: Aritzola goi, arratsaldeon.
2: Kaixo, arratsaldeon.
1: Bueno, askotan esaten da, kirol profesionala, bueno, ez dela osasuntxua, ez dakit fisikoki, mentalki, zeri erreparatzen dion horrek, baina, bueno, askotan errepikatzen den zerbait da, eta gaur pixkat horren inguruan ariko gara, eta nik uste asteko akaso, azaldu beharko genukela ez, ba, zer den, bueno, buru osasun egoki bat izatea, edo zer den kontzeptu hau.
2: Mm-hmm. Bai, esango nuke gainera, bueno, azken urteetan, ez da ere azken boladako kontua, ezeket azken urteetan pixkanaka gero eta garrantzi handiago hartzen ari den, bueno, ideia, kontzeptua, esango nuke ere barneratua, edo barneratzen joan garela, ez da, buru osasunaren garrantzia, osasun mentala, edo buru osasun txu egoteak eduki dezaken garrantzia. Eta bai, diozun bezala, nik ustet, lehenbiziko kontua izango litzateke, pixkat, buru osasuna zer dan, oinarrizko ideia batzuk edo aipatzea, ezta? Zaskotan buru, kasu honetan buru osasunarekin ja adierazten, ez? Osasunarekin, ongi egotearekin lotuta dagoen kontzeptu da, kasu honetan ongizate emozional, psikologiko, horrekin guztiarekin, ez? Definizio bat ematearren, pertsona batek bere gaitasunak garatzeko, eguneroko estresari aurre egiteko, produktiboki lan egiteko eta bere komunitatean ekarpen positiboa egiteko duen egoera izango litzateke osasun mundu erakundearen definizioaren arabera. Eta horrekin adierazi nahi dena da, batez ere, ba, buru osasuna ez dela gaixotasun mentala ez edukitzea. Edo buru gaixotasunik ez edukitzea. Hortik haratago doan egoera bat izango litzateke, ez? Osasuntxu, buru osasuna edukitza izango litzateke, buru aldetik, arlo psikologikotik osasuntxu egotea, ongizate emozional, sozial eta kognitiboa barne hartzen. Zaskotan buruak, bakarrikan aipatzen dugunean burua, iruditzen zaigun modu individualean buru norberaren burua, eta bai, neurri handi batean hori ere bada, baina ez dugu inoiz ahaztu behar ere osagai soziala ere garrantzitsua dela buru osasuna zaintzerako orduan eta buru osasuna indartzerako orduan.
1: Eta gaixotasun mentalik edo ez badugu ere, ez? Egon zaitezkela ez osasuntxu.
2: Hori da, bai, bai, bai, azkenean osasuntxu egotea izango litzateke, hori ba, gogoz, indarrez, egunerokoari aurre egiteko prest.
1: Produktibo izatea, ez?
2: Bai.
1: Inbatean.
2: Ez zait berezik asko gustatzen, produktibotasun horrekin lotzea, ez? Ematen du, eta gaur egungo bizitza honetan, ematen duelako beti zerbait egiten eman behar dezula, ez? Produktibo edo kirola egin, edo lanean ere dena eman behar da, eta bueno,
1: jarrera
2: edo zerri aurre egiteko, eta bai, produktibo lanari, aisialdiari, bizitzako edozein ere muri modu osasuntxuan, gogotxu eta osasuntxu buru aldetik pixkate hori izango litzateke ba, azalpen nola orokor bat emate aldera.
1: Bueno, erraz esaten da gero, zaila izango da hori kudeatzen, eta hemen beste galdera proposatu didazu pixka bat bereizteko, edo bueno, ez dakit bereiztu darren dala ez, zuk esango diguzu, kirola eta jarduera fisikoa, ez dakit zertan ez berdintzen den.
2: Bai, normalean ia guztiari gaur egun esango nuke kirola ditzen diogula edo, ez?
1: Bai,
2: eta kirola
1: korrean bai.
2: Zehaztasunera joatzen badugu, ba kirola izango litzateke jarduera fisiko antolatua, ba arauak dauzkana, ba kirola nolabait ere grafikokia dirazearren izango litzateke federazio bati lotutako kirol disiplina bati lotutako. Eta
1: leia sartzen
2: da. Kirol federatua sartzen da. Kasu askotan, jarduera fisikoa ja izango litzateke gorputzaren edozein mugimendu.
1: Vale. Zure kaxa korrika joatea.
2: Pasiatzera joatea, ibiltzera joatea, yoga egitea, dantzatzea. Ezkenan, energia eskatzen duen, gorputzaren energia eskatzen duen, gorputz mugimendua. Orduan, eskailerak igotzeare, esaterako, jarduera fisikoa izango litzateke pixka bat, bi kontzeptu horiek desberdintze aldera, ez? Buru osasuna eta kirola edo jarduera fisikoa zari garenean, askotan etortzen zaigu kirolarekin agian modu espezifiko batean, eta hasieran aipatu duzu, ez da, ba, kirol, goi mailako kirola edo eliteko kirola, eta kirol hortik haratagoko ideiak edo gaiak landuko ditugu pixkat gaur, ez? Ba, kirola diburuz ere zertxo bat hitz egingo dugu, baina haratagoko esparrua ere hartuko dugu.
1: Bueno, balena aipatu duguna, ez? Eliteko kirolean badirudi, bueno, osasunaren mugak eta non dauden zalantzan jartzen dela, baina badakigu, noski, eta, bueno, niko esango nuke evidentzia zientifikoa badagoela, jarduera fisikoak onura egiten diola, norbanakoaren osasun mentalari, ez dakit, zein onura dituen.
2: Bai, eta azken urteetan bereziki arreta jarri zaio, ze orain arte, eta azken urteetan ere ari zaio jartzen, eh? Jarduera fisikoa eta osasun fisikoa, hau da, jardura fisikoak osasun fisikoarekin harreman positiboa duela, edo jardura fisikoa egiteak norraren osasun fisikoa hobetzen laguntzen duela, ba, evidentzia zientifikoa azken urteetan badago, eta atzeragoko evidentzia zientifikoak ere hori adierazten zuten, baina azkeneko urteetan pixkanaka gero eta ikerketa gehiago ari dira egiten jarduera fisikoa eta buru osasuna, eta ez buru osasuna bakarri, baizik, eta buru gaixotasunaren arintzea edo prebenitzea edo horrekin guztiarekin, ezta? Orduan, zer esan dezakegu, nola ere egiten dio jarduera fisikoak buru osasunari? Ba, ikerketa desberdinen arabera, ez, garbi dago jarduera fisikoak orokorrean estresaren murrizketa ekartzen duela, oda estres maila jisteko lagungarria izan daitekeela, gero ikusiko dugu, bueno, zenbateko dosietan edo zenbateko jardura fisikoak, zazkenean, ba, ikerketa desberdinetan ondorio desberdinak ateratzen joan dira, baina orokorra, ondorio orokorra eta garbi adierazten dena da jardura fisikoak laguntzen duela estresaren murrizketa horretan. Eta baita ere, animoaren edo gogo aldartearen hobekuntzan ere laguntzen duela. Hau da, jarduera fisikoa egiten dugunean, orokorrean gero, hobeto sentitzen garela, gogo aldarte hobea edukitzen degula.
1: Endorfinen kontu eta ere izango da, ez da, tekniko, oso teknikoa ez dakit.
2: Bai, hori da, hori azkenean mugimenduak eta gure gorputzarekin esango nuke ere, ba, gozatzeak eta sentitzeak, ba, gai garela, ba, paseo bat eman, lasai HD-nean, gustora, kompainia honean baldin bada elkarrizketa eguki batekin eta interesgarri batekin edo gustora gauden pertsona batekin, ba, horre guztiak, jardura fisiko horrek barne, ba, ekarriko du, ba, lasai egotea, gustora egotea, eta hori azkenean kontrajarria da, kompensatu egingo du, ba, estresa murriztea, eta animoaren edo gogoaldartearen hobekuntza. Horrekin batera, lehen esan dut, buruko gaixotasunekin ere harremana badaukala jarduera fisikoak. Eta gero eta gehiago dira, adierazten duten ikerketak, ariketa fisikoak, bai alde batetik depresioaren eta beste alde batetik antsietatearen sintomak gutxitzen laguntzen duela.
1: Arintzen laguntzen du.
2: Hori da. Lehen esan dako jarrera positibo edo gogoaldarte positibo horrekin lotuta eta abar, bat dudari gabe horrek lagunduko digu edo laguntzen du kasu batzuetan, ba, Kimek 2014an egindako ikerketan ondorioztatu zuen depresioaren eta antsietatearen sintomak gutxitzeko balio duela. Orduan hor ikusten dugu, alde batetik eukiko genituzke bi aldeak, buru osasuna hobetzen du, indartzen du, eta era berean buru gaixotasunak ere arintzen, sintoma gutxitzen, eta neurri batean ere, kasu batzuetan ere, esango genuke prebenitzen ere laguntzen duela. Hori da, modu preventiboan, ez? Zaskotan, hau botikarekin bezala da, ez da? Botikak askotan hartze ditugu, behin ja gaixotasuna badaukagunean. Orduan zer egin dezakegu gaixotasun hori iritsi aurretik edo iritsi ez dadin
1: sintomak
2: edo ez sintomak iristea zailtzeko, nolabait esatearren, ez? Ba, depresioaren edo antsietatearen kasuan, ba, jarduera fisikoak lagunduko digu prebenitzen. Honek ez du esan nahi, eta ikerketarekin beti horrelako nabardurak egitea garrantzitsu izaten da, ez? Jarduera fisikoa egiten badet, depresiorik ez dut edukiko, ja, edo antsietaderik ez dut edukiko, ez da harremana, ez da zuzena.
1: Laguntzen du, baina
2: hori da, arindu dezake, laguntzen du, onuragarri izan daiteke, eta orduan, bueno, ba botikak dauden bezala, ba, nik uste garrantzitsua dela jakitea, ba, jardura fisikoak lagungarri izan daitekela, bai, buru osasuna indartu, lehen esan duan bezala, eta ba, buruko gaixotasunak arintzeko, aurrera hobeto eramaten laguntzeko, eta gutxitzeko ere balio duela. Eta
1: gero, bai, zure sentitzen zarelako, bueno, utila, ez, pixka bat, esan duzu, bueno, egin dut, egunean jarduera txoau, zure buruarekin pixka bat ondo sentitzen zara.
2: Hori da, horrek guztiak, ba, lagunduko digu, gure buruarekin, eta ingurukoekin esan duan bezala, beste osagai sozial hori ere garrantzitsua izan dago, norekin egiten dugun, egiten badugu bakarrik egin beharrean norbetekin egiten badugu edo konpainian egiten badugu, konpainia proposa egokia baldin bada, horrek ere gainera gehitu egiten du, ez? Ondorio positibo hori.
1: Bueno, aipatu dugu, laguntzen duela noski, osasun mentala indartxu izaten, laguntzen duela gaixotasunak baditugu, bueno, ba, nolabait arintzen, baina egia da batzuetan kirola gaixotasun ere bihurtzen dela, batzuen kasuan, ze ez da gitor barrua sartuko naizen, baina bueno, kirola egiten pare bat egun egon egin gabe eta dagoeneko pixa burua galtzen dugunak. Ez dakit hori ere osasuntxua den, eta ez dakit, bueno, ba, jarrera fisiko gehiagizko jarduera fisikoak zein eragin negatibo izan ditzaken.
2: Bai, orain arte esan dudanaren hildotik edo pixka bat arrazoi horiek jarraituz, ba, ondorioz eta genezake, bueno, ba, orduan jarduera fisikoa egitea ona da, buru osasunaren zat eta sintomak aritzeko, eta buru gaixotasunak ere prebenitzeko eta gutxitzeko. Beraz, pentsatu ezak egualian bazen bat eta kirol gehiago egin,
1: claro, beto, ez?
2: Jardura fisiko gehiago egin, ba, hobea izango da, ez da? Orduan, bueno, hau ez da beti, ez da horrela izaten. Ez da, beti ez da ona izango jardura fisikoa egitea, eta edozein kopurutan edo kopuru handitan egitea. Oroar, esan genezake, jardura fisiko apropos bat, neurrian egindako bat, egokia dela, aproposa dela, lagungarria dela, esan duan bezala, eta ikerketeke adierazten duten bezala, baina noski, jarduera fisiko gehiegizko batek, gain entrenamendu deitzen den, edo overtraining ingelesez, efektu negatiboak izango ditu, gure gorputzan arlo fisikoan, eta arlo psikologikoan. Arlo psikologikoan besteak beste, ba, humore aldaketak ekarritzake, demagun, jardura fisikoa edo kirola ezin egiteak bi egunetan aserrea sortzen badigu, ezin egona besteekin gaizki egotea, bueno, agian pentsatu beharko genuke, bueno, agian ez dela hori oso lagungarri izaten ari guretzat, ez? Edo gure etzat egoera honena izaten ari, bai? Edo motivazio galera ere ekarri ezak, gehiegi egite horrek, eta gehiegi egite horretan gainentrenamendua iristen danean,
1: bai, errendimendua ere.
2: Errendimendura jetxe egiten da, nekea agertzen da, nekea agertzen da, eta askotan jo dezakegu, ba, bueno, ba, gehiago entrenatuko dut, ezta? Neke hori gainditzeko, neke gehiago pilatzen duzu, eta esan duzu bezala, ba, bukle batean sartu gaitezke, eta bukle hortatik batzutan ateratzea ez da erresa izaten, Ze, bueno, askotan aipatu izan dudan bezala, garrantzitsua hemen norbera konturatzea hortaz. Hau da, bi hiru egun kirola egin gabe baldin banago, hormatik gora iaia preso bezala sentitzen naiz, edo zein gelatan, edo, bueno, orduan agian horrek zerbait ez oso ona adirazi ezak ez da, orduan hori kontuan eduki ezakegu.
1: Piskat obsesionatu gabe, ez? Obsesio izango litzateke ja piskat muga hori, bueno, banatzen duena osasuntxutik ez osasuntxura, ez?
2: Bai, esaten nuenean jarduera fisiko, bueno, neurrian egindakoa, moderatua, piskat hortik dijoa, ez da? Eta obsesiotik urrutik gelditzen dena, ez da? Txaskotan, eta jarduera fisikoarekin, ez dakite horren beste, baina agian bai kirolarekin, norbanako kirola edo banakako kirola egiten dutenak eduki dezakete errendimenduarekin daukaten harremana, emaitza batzuk lortzeko nahi hori agertzen denean, eta ez du zertan goi mailako kirola izan behar, baizik eta herritar mailako kirolariak ere sentitu dezake hori. Askotan lotuta egoten da jarduerarekiko plazerra, nola baita ere ongi pasatzea, edo gure gorputzaren gozatzea, hori guztia, azten joaten garenean pixkanaka, eta obsesio bihurtzen diranean, ba, errekorrak, marka pertsonalak, ez dakize lasterketa egin behar duz, mundu guztiak egiten du, eta orduan manik ere egin beharko nuke, eta orduan prestatuko naiz hori egiteko, eta ja hori egin behar dut, behar hori, beste hainbatetan aipatu dan bezala, ez? Egin behar dut, gure buruari bete behar horiek eta obligazioi jartzen azten garenean, askotan hoiek izaten dira konturatu gabe hasieran, baina gero denborarekin, ba, motxilan pixkanaka pilatzen joaten geran harriak, eta gero izten da momentu bat, ja motxila harriz gainezka daukagula, izugarrizko pixua gure bizkarrera ekarri degula, eta konturatzen gareneako agian, ba, berandu egidaia, motxila lertzea daukagu, eta kosta egiten da gero, ba, lehen aipatzen genuen bukle horretatik ere ateatza horretik, gustatzen zaite azpimarratzea eta nabarmentzea jardura fisikoarekiko edo kirolarekiko plazer hori alegintzea ez galtzen.
1: Ba, ez galtu garen zu nola jabetu gaitezke, ez? Ja, pixka bat puntu ez osasuntxu bat ere izan ari garela eta hori izan daiteke bat, ez? Ja, pixka bat gozatu ere ez dugula egiten. Akaso, bueno, pentsatu uste duzu baietz gozatzen ari zarela kirola egiten duzunean, baina gehien bat ari zara, ez dakit, ba, pixka bat irtenbide edo iesbide emozional bat bilatu nahian, ez? Lehen esan duzu, ez? Hortik ateratzea ere zaila dela, eta nik uste egin batean ere, ba, zure egunerokotasunean dituzun arazoetatik edo bestelako kontuetatik irtenbide emozional hori bilatzeko ere badelako erramienta bat kirola.
2: Bai, hor badaude kontuan hartu ditzakegun seinale batzuk. Ez dira denak beti batera etortzen, baina, bueno, tantaka-tantaka bate edo beste agertzen hasi daiteke eta pixkanaka-pixkanaka seinale hoiek edo sintoma hoiek handitzen eta guretzat kaltea oraindik eta handiagoa egiten pixkanaka-pixkanaka izan daitezkena, ba, lehen aipatu duan gainentrenamenduaren sindromarekin lotuta nekea. Nekea iraunkorra. Egiten duguna egiten dugula, nekea etengabekoa, nekea beti nekatuta dengo gara, neke sensazio hori, ustuta egotea sensazio hori, eta hori izan daiteke esate baterako seinaletako bat. Horrekin lotuta etorri daiteke ere lo arazoak etorri daitezke. Lo egiteko arazoak. Neke horrekin naiz eta nekatuta egonda pentsatu, ba, neke honekin, ba, logikoena da.
1: Askotan kontrakoa gertatzen da.
2: Eta lo hartzea, ba, justu kontrakoa gertatzen da. Askotan ere neke hori ez delako bakarrik fisikoa izaten, baizik eta burukoa, eta buruko neke hori askotan da buruan bueltaka dabilkigun zerbait etengabe daukagulako. Eta horrek, ba, buruan bueltaka eta burua lasai usteko arazoak ematen dizkigun zerbait badaralkigu buruan, ba, horrek askotan, ba, kalte egiten digu eta ez digu lo egiten utziko. Horrekin batera ere motivazio galera, plazerrarekin lehen aipatzen duen hori, baina bihurtu dugu obligazio, eta bapatean ez dakit oso nondo zergatik ari naizen hau egiten, ez dut entrenatzeko motivazioa topatzen, ez dauka gogorik ateratzeko, ez daukat motivazio horik entrenatzeko, edo jardura fisiko hori egiteko, pixkat horrekin lotuta, ez? Eta gero agertu daitezke baita ere, ba, estresa, eta batzutan neke iraunkor horri lotuta ere, ba, bizitzako beste eremuetan ez jardura fisikoarekin lotuta bakarri, baizik eta horregatik lehen aipatzen nuen buru osasunarena, ez? Ondo egotearena, ze horrelako egoera batean, neke iraunkorra baldin badaukagu esate baterako gehi, pilatzen baditugu lo egiteko arazoak, etorra egitekena ere da, bizitzako edozein, bai lanari, bai familian egoteari, edo familian dauzkagun bete berrei, edo etxeko lanei, bihurtu daitezke izugarrizko hormak.
1: Gure inguruari ere eragiten diola. Gure...
2: Hori da, eta guretzat dena, ba, estres edo antxitate inturri bihurtu daiteke, ez da? Estresa, ba, aurre ezin, egin ezin sensazio hori biderkatu daiteke, eta antxetatea ere agertu daiteke, ez? Orduan, ba, bueno, hoiek izan daitezke seinaleak, ba, edo gehiegi jardura fisiko gehiegizkoa egiten ari gehala, edo gainentrenamendu bat daukagula, pixka bat horti joan daitezke, ez da? Seinaleak, ba, atzemateko edo konturatzen saiatzeko, ba, gian buru osasuna zaintzeko momentua iritsi zaigula.
1: Eta konturatzen garen momentuan, karo, ez da erraza, ez? Nola baite, bueno, ba, kirolari, nola esan, adiktua, ez tegin nola esan, baina...
2: Bai. Erabat lotuta
1: dagoenak, konturatuta ere, ustean oski ez dara erraza izango, eta ez dakit dago nola kudeatu daiteke, nola egin daiteken pixka bat modu ez frustrantean edo modu kontrolatuan.
2: Bai, ez da erraza, bueno, adikzio hitza aipatu duzu, edo bai, lotuta, erabat lotuta, edo kirolik egin gabe, edo jardura fisikoa egin gabe, bizi ezin naitekela sentitze hori, edo konturatze hori, kolpe gogor bat izan daiteke, ez da? Ze bat batean konturatzen zea, hori gabe, ematen du ezin dezula bizi. Ez daukazula...
1: Bai, dopamina...
2: Bai, edo... beharrezkoa daukazula, bai edo bai, ez da? Eta lehenbizi hori izango da, onartzea hori, konturatzea hortaz, eta hori, gero pixkanaka, gure buruarekin lan egin beharko dugu, eta noski, ba, beti, ba, horre, ba, profesionalen, psikologiako profesionalen ateak betik zabalik daude, horrelako egoeretan, ba, laguntzeko, ez da? Baina egia da, norbere buruarekin lanketa bat egiten joan gaitezkela, eta, bueno, konturatu arazi, ikusarazi, ba, pixkanaka, ba, gian, jarduera hori egitearen maiztasuna, ba, esate baterako moldatzen saiatu naiteke, ba, ohitura baldin badaukat ia egunero edo egunero jardura fisikoa edo kirola egiteko, bagian hasi berduala, ba, gutxiago egiten, hori moldatzen, agian egunero joan berrean, ba, biegunetik behin. Gero, jardura fisikoa edo kirola egiten ez duten egun horietan, atxeden egun horietan ere, sartu itzaket beste ekintza basateatarako, lagunduko diatenak lasai egoten, beste modu batera gozatzen. Nolabait ere, jardura fisikoak edo kirolak ematen badit behar badut energia txute hori edo aktibidade benetako alegin fisiko handiko esfortzu horiek behar baitute entramendu egiten, ba justu kontrakoa bilatu, ba lasaitasuna,
1: pasio etxo bat
2: eman, edo erlaxatu, edo igeri egiteak esate baterako pixkate laguntzen bait, poliki-poliki igeri egiten erlaxatzen laguntzen bait, edo mendibuelta txiki batekin lasai-lasai, inongo helbururi gabe, edo paseo txiki bat, edo familiakin egon, edo bueno, norberak bilatu beharko ditu hor, ba lagunduko dioten, lasai egoten, lasaitzen, bere energia hori pixkat ba, baretzen, barne borroka hori baretzen lagunduko dioten zereginak edo elkintzak.
1: Osea, atxeden hartzea, ez da, esofan, etzan da egotea goita laborduz, ez?
2: Izan daiteke beste gura bat, goita laborduz ez zute esango, baina, bueno, baina lasai egon, irakurri, izate baterako.
1: Hori da, bai, beste zaretekin.
2: Ba, bueno, kognitiboki pixkate alegin txiki bat eskatzen dizu irakurtzen egotea, baina nire berean gorputza arlo fisikoan, ba,
1: bai, edo marraztu,
2: sofanetan da, esate baterako, edo zilloi batean eserita, ba, gorputza lasai eukiko dugu, ezta? Orduan, askotan, ez zait gustatzen alako errezeta orokorrak ematea, ba, norberak ba, lasai egoteko modu oso ezberdinak ditzakelako, ezta? Orduan, norbaiti zerbait oso estandarra edo orokorra planteatzea, jakin gabe gero bere horretik gustatzen zait, aukera ezberdina planteatza, ba, norberak, bueno,
1: bakoitzak
2: ikusiko duelako zer laguntzen dio lasai egoten, bateke, bueno, ez dakit, izan daiteke hori, ba, natura ingurunea joan eta txoria begira, edo, edo zuaitzak, ze zuaitz mota dauden, edo landare mota dauden begiratzea, esate baterako, orduan, norberak bilatu behar du, bueno, bere lasaitasunea, lasaitasuna bilatzeko lagungarri izango zaion hori.
1: Beraz, ez dakit, jarduera fisiko egoki bat burugasunerako ez dakit kuantifikatu daiteken, gutxi gora bera zifra datu orokorrak eman daitezken, zenbat den ona, zenbat den txarra.
2: Bai, bueno, hor badaude alako gomendio orokor batzuk, ezta? Esate baterako, 2012an Kimeta kolaboratzaileek egindako ikerketaren arabera, aipatzen da, ba, astean bi ordu terdi, zazpi ordu terdi bitareko jarduera fisikoa egokia izan daitekela buru osasuna hobetzeko.
1: Astean, esan duzu, zazpi...
2: Bi ordu terdi edo zazpi ordu terdi.
1: Bale.
2: Noski, hemen kontuan eduki berda gauza bat, zekaro, esaten badugu bi ordu terdi edo zazpi ordu terdi, esaten badugu, bueno, bi ordu terdi, ba, entrenamendu batek iroten badit ordu beteko saio bat, bueno, iru ordu egiten baitut, o lau ordu egiten baitut, astean lau egun ordu beteko, claro, bueno, hemen maiztasuna ba, norberak jarri zaioke, baina kontuan edukitzeko arloan ikuste dela, ez dela beharrezkoa kirol edo jardura fisiko intentsiboa izatea. Hau da, ez du esan nahi honek, gimnazioan bost ordu sartzea, edo korrika seriak egiten eta gero tirada luzeak egiten bost ordu edo sei ordu sartzea astean, baizik eta adierazten dena da ikerketa honetan da, jardura fisikoa. Kasu honetan izan daiteke oinez ibiltzea, lehen esan duan, oinez ibiltzea, dantzatzea, bizikletan ibiltzea, yoga egitea, edo kombinatzea hori guztiak. Egun pare baten oinez ibiltzea, jo, ordu beteko bi paseo, gero dantzatzeko beste ordu bete, bizikletan beste, bueno, bueltatxo bat, eta ba, yoga egitea aztean behin.
1: Azkenean, mendi buelta bat egiten baduzu, ja badauzkazu kasi, bueno,
2: ba, bi ordu terri agian,
1: txiki bada ez, baina esan dut, Pirinotara oso, zeo, menditxo bat egiten bai. Nola potente xamarra.
2: Eta lasai egiten badezu esate baterako, hemen inguruan ere, bi ordu joanetorri baten bi ordu txo, bai, lasai, egin ditzakezu, orduan bai. Orduan horregaitik dia, egun kopuruarena, ez da horren beste zehazten, baina, bueno, astean ordu kopuru hori, ez da beti esan dudana, bakoitzak bere neurrian, bakoitzak bere ritmotan, modu lasaian ere baliagarria da, modu kirol intentsibo egitea ez da beharrezkoa. Neurri batean, basaio bat, opare bat sartzeak ez digu kalterik egingo, baina gero horrek esan nahi du, horrekin batera ere, bueno,
1: uztartu beharra dago.
2: Uztartu dezakegu ere, lasaiago ibiltzea, bai, dudari gabe.
1: Ben pentsatzen dut noski, bueno, geroz eta zarragoa garenean, gene geroz eta energia gutxiago dugu, eta bueno, ba, adinak ere izango duela pixka bat, mugau ere adinaren arabera aldatuko dela, ez? Zenbat den osasuntxu zenbatez, geroz eta zarrago izan, ba, bueno, beste ikuspuntu batetik begiratu beharko dela.
2: Bai, kasu honetan, esango nuke, ez dela horren beste kopurua edo denbora edo astean zenbat aldiz.
1: Baizik ariketa eta, mota igual, ez?
2: Bai, ariketa mota eta erregulatzea edo egokitzea norberaren gaitasunetara. Zen mantendu dezakegu egun kopurua, asteko egun kopurua edo saio kopurua eta denbora baita ere, baina, bueno, pixkanaka ere, garrantzitsua da hemen, edo garrantzitsua izango da, norbera jakitea eta konturatzea eta onartzea ere, pixkanaka, noraino egin dezaken, zenbat erainoko aleginak egin ditzaken, ba, norberaren ezaguarren arabera, gogoaren arabera, motivazioaren arabera, men, badaude gaitasunetatik aratago ere, beste kontuan hartzeko beste elementu horiek, ezta? Motivazioarena, zer gustatzen zai, zer kematen din plazera, hasierako hasieran aipatzen nuen horretara bueltatuz, eta pixkanaka hor hortan bueno, mantentzea nik uste dela garrantzitsuena. Gero eta evidentzia gehiago dago, esate baterako, indarra dela gainontzeko beste osagai fisiko guztien laguntzailea handiena, ez da? Orduan, ba, indarrariketak ere sartu tarteka, ba, izan daitezke sentadillak, horlako gauzak.
1: Finasio gorlana pixka bat, ez pesakin,
2: eta... Bai, ze horrek lagunduko digu ere, ba, pixkanaka urteak modu osasuntxoagoan betetzen joatea, eta bizikalitatea dudari gabe, hobea izatea, urtez urte, ba, bueno, mantentzen joatea, edo mintzat gainbera atzeratzen joatea.
1: Beste moloi bada hori ere bai, esan dut, geroz eta zarrago garenean, batzuk naturaltasunez hartuko dute, baina beste batzuk ni guzti frustratuta sentituko direla, ez? Jo, orain, ja geroz eta gutxiago, gutxiago, edo, bueno, ja lehen manejatzen dituen pixuak edo egiten dituen denborak eta ez ditute egiten, eta betxez dut hori ere psikologikoki batzuen kasuan mintzat, bueno, ba, kudeatzekoa dela.
2: Ba, indudari gabe, nik uste, neurri batean, bueno, horrendik gazteago zareten ontzat agian, horrendik ez da gara jeritxi, ez? Baina, bueno, ja, ba, pixkanaka urteak betetzen goazen ontzat, ba, pixkanaka konturatzen zea, ere? Ba,
1: belauna, ezakitzen.
2: Bai, ba, azten dira, edo errekuperatze...
1: bai, gehiago kostatzen da.
2: Gehiago kostatzen dala, ba, lehen, ba, egun batetik bestera...
1: Hori ajearekin, ere, bai.
2: Ba, ajearekin bezala, hori da. Ajea, gero, eta... kalte ondorio handiago ikusten ditu denboran, ba, bai, bai. Pixka eta gure antzekoa izaten da, ezta? Eta bai, bat dudari gabe, ba, ez da ja, enuke esango ba, jardura fisikoarekin eta bakarrik lotuta dagoen gai badenik, ezta? Onartzearena denbora pasatzea, ba, urteak betetzen joatea, bueno, azkenean etapa desberdinetan sartzen joatea, joan ala, ba, onartzen joan berdezu, bueno, ba, gauzak datuzen bezala etortzen direla, eta, bueno, ba, gaitasun batzuk aldatu egiten dira, moldatu egin behar dezu, eta kasu batzuetan egia da, ez dala erreza izaten, baina zalantzarik ez dagoena da gutxieneko ariketa fisiko, jardura fisiko batekin, neurrian egindako batekin, bueno, ziurrenik hobeto eramango ditugu da, etortzen dira noie guztiak, adinak ekartiko dizkigu noie guztiak, ba, gorputzak, buruak, pixka bat, hobeto edukiko dugulako, eta bueno, egoera berri hauei ere aurre egiteko hobeto prestatuta edukiko dugulako, ezta? Eta batez ere, esango nuke gakoa izan daitekela hori ohitura horiek mantentzen joatea. Naiz eta, ba bueno, ba sasoi berdinarekin ez egon, naiz eta iritsi, ba bueno, ba garai batean ezin genituen egin genitzaken ba, edo kilometroak, edo entrenamendu montak, edo ibilaldiak ezin egin, baina, bueno,
1: ohitura osasuntxu hori
2: adaptatzen hori da, ohitura osasuntxu hori pixkanaka denboran zehar egokitzen hori. Asmatzea eta egokitzen jakitea.
1: Bueno, gero hemen ditugu noski kirol individualak, taldeko kirolak, individualetan nola baitere komila tartean esango dugu bakarrik zaudela, bakarrik ez zaude noski, entrenatzailea duzu, prestatzaile fisikoa ere bai akaso, psikologo bat, baina presioa egia da, ba, akaso norbanako baten gainean jartzen dela guztia, eta bueno, taldeko kirolean behintzat, ba, bueno, porrot bat jasan baduzu, edo ez baduzu finala irabazi, ba, bueno, behintzat, futbolean esaterako hamaika pertsona zaudete, edo ama hemen zortzi, edo zaretenak, eta pixka bat presio hori banatu egiten da, ez? Ez dakit, zein ezberdintasun ikusten dituzun kirol individualetik taldeko kiroletara horrelako bueno, momentuak edo kudeatzerako orduan?
2: Bai, egia da, normalean taldean beti babestu agongo zarela, eta ba, une txarretan edo une gogorretan edo presio ba, handiko egoera horietan, ba, beti ukiko dezu taldearen aterkia, taldekideekin bueno, zure kezkak, zalantzak, beldurrak partekatzeko aukera, naiz eta beti ez den ala izango, gutxieneko konfiantza maila bat, eta gertutasun maila bat, eta behar dituzu. Baina dudari gabe, ba, banankako kiroletan, ba, presio hori zure bizkarrean bakarrik eramatea dagokizu, eta banankako kirolean dudari gabe, ba, gogorrago izaten da, ezta. Eta esango nuke gainera, ba, kirol, goi mailako kirolari buruz hitz egiten badegu, ikusgarriago egin direla azken urteetan banakako kiroletako bueno, ba, buru osasunaldetik eduki dituzten ba, zailtasunak eta bueno, ba, antxetate arazoak eta estres kudeatu ezin arazoak eta bar, ba, banakako kiroletan ikusgarriago egiten da, baina horrek ez du esan nahi taldekako kiroletan ere ematen ez denik dudari gabe. Baina egia da, normalean ba, talde kiroletan beti babes edo aterki, bueno, aterki babes handiagoa izan dezakezula bai.
1: Bueno, aipatu dugu sareran, eliteko kirola ez omen da, osasuntxo, ala alda.
2: Ba, bueno, argi dago, azkenean beraien buruak muga-muga-mugara eramaten dituzten kiroletan arrisku hori egon badaitekela, ez da? Zalde batetik gure gorputza eguneko egunean eta modu jarraian eta denboran ba, entramendu, lehiaketa pilatzen joaten den zukutzea dago, eta gorputzaren abakarrik ez, gorputzarekin batera buruaren zukutze hori, presioak, lehiaketak ekartzen duen zama hori kudeatu beharra, horrek guztiak, ba, arlo fisikotik ikusita eta arlo psikologikotik ikusita, ez, enuke esango, bueno, osasuntxua ez denik bere horretan, baina osasuntxua ez izateko osagai asko dauzka, behar bezala, bueno, baya, prebentzio, buru osasunaren prebentzioa ez badago, esate baterako, eta helburuen finkaketa egokia, eta kirol emaitzen espektatiben kudeaketa eta finkatze aproposa espaldin badaukagu, ba, egia da, bueno, arrisku faktoreak badirela. Ez bere horretan, esan dudan bezala, bere horretan ez osasuntxua bihurtuko denik, kirol profesionala edo goi mainako kirola, hobeto adiraztearen, baina badauzka dudari gabe, bueno, arrisku faktore horiek, ba, besteak beste, ba, antxetatea, lehen esan duan gain entrenamendu eta barnauta, depresioa bera, kasu batzuetan, zehor badaude kirolari batzuk, ba, esate baterako horrela bat aipatzearen, eta ba, Andres Iniesta, berak gainera jokatzen ari zen garaian
1: Bartzelonan zenean
2: oraindik bai berak adierazpenak egin zituen horren inguruan eta pixka azalduzun nola izan zen prozesua eta bai, eta pentsa, ba, Andres Iniesta bat garai hartako bueno, bere garaian egon zen ba, Guardiolaren Bartzelona inoiz egon den talderiko nenetako bateko jokalari garrantzitsuenetako bat zen eta bueno, gainera izan zen okerrezpanago Chelsearen aurkako kanporaketan gola sartu zuen Stanfordbitzen gero finalerako okerrezpanago sailkapena
1: finalerdiago
2: ordena ziren eta gero etorri zen eske bizitzaren nolakoa dan, ezta? Gero etorri zen 2010 mundiala. Eta gero berak sartu zuen Espainiaren garaipeneko gola. Ba, tarte horretan pairatu zuen. Aurretik ere bazetorkio, baina, bueno, ba, etapa horretan ere depresioarekin borrokan ari zen garaia izan zen, pentsa.
1: I momentu ezin hobeen tartean.
2: Kirol ikuspuntutik bere kirol bizitzako gorenak, eta munduko kopako azidurrenik ba, garrantzitsuen etakoa. Eta alako egoera batean zegoen, ezta? Horregatik, diot ere, ze kuriosoa den bizitza, eta ze kontraesankorra ere bai, ezta? Ze zoriontasun gehienezko zoriontasun une hoietan pertsonare egon daiteke, bueno, kasu hortan depresio zantzuekin eta pizkat bai, ba buru osasun aldetik, ba zailtasunekin. Bai, gaina gogoran dut ukerespan agudu da horretan ere ez dakit Dani Hark ere etzen etzanin,
1: justu, espainola bai,
2: ba, bueno, ikusten dut horre. Hainbat faktore elkartu ziela, eta bai, bai, bai.
1: Ia, bada kuriosoa, bai. Noski gero, eliteko kirolari hauek lehen aipatu dugun adizio puntu bat ere akaso hartu ezaketela, ze badakigu hauek lesionatuta ere infiltratuta jokatzen dutela, azkenean, bueno, alor fisikotik bai egia esan trampak eta bueno, egiten direla. Karo, hauek usteko unea iristen denean ere, pentsatzen dut, kirolpsikologo baten laguntza ezinbesteko izango dela, batez ere, bueno, konturatzeko lehenik eta behin ezin duzula egin lehen egiten zuen guztia, eta gero ere, bueno, zure beste bizitza berri honetara egokitzeko lan horretan ere, bai, ez?
2: Bai, azkenan bizitzan edonork, ba, etapa desberdinak dauzkagu, eta etapa desberdin, etaparen arabera edo aldaketa ematen den etaparen arabera transizioak handiagoak edo txikiagoak izan daitezke, edo aldaketa horiek handiagoak edo txikiagoak izan daitezke, ez da? Kirol, goemailako kirolarien kasuan, transiziorik zailena, gogorrena, kasu askotan, bueno, astunena egiten zailena, izaten dain zuzen ere, ba, kirola usteko garai hori. Eta hor, hasiera nahi ere aipatu dut, ba, garrantzitsua da, aurre hartzen saiatzea, prebenitzea, badakizu bai edo bai momentu hori iritsiko dela. Eta kasu askotan, bueno, bi... Nolabait ere, egon daitezke egoera horri begiratzeko bi modu. Benetan jabetzea, konturatzea une hori iritsiko dela, une hori iritsiko denez, ba, alik eta hobekien prestatzen saiatzea, edo behintzat, pixkanaka etortasuneko bizitza horretara mentalizatzen, egokitzen, joatea, edo ikuse zinaren egin, eta, bueno, ba, iristen denean iritsiko da, eta iritsi da, ezta? Eta, bueno, horrek ez du esan nahi, batean edo bestean, normalean, ba, prestatzen baduzu, eta saiatzen bazea aurre hartzen, ziurrenik, hobeto egokitzeko aukera gehiago edukiko dituzu. Egia da, prestatzen ez baduzu, agian, iristen denean, zau da, kirolari ezten edo zein pertsonak ere, ba, jubilatzen denean, ba, batzuk jubilatzen dianean, ba, bikain prestatu asko edo gutxi prestatu, ba, bizitza berrira oso ondo egokitzen dira, eta zailtasun handiri gabe, eta gaina gozatu egiten dute egoera berriaz, eta aldiz, ba, badaude, ba, justu kontrakoa egite dutenak, ez da? Ba, kasu honetan pixkate berdina izango litzateke. Ba, dudari gabe hori izaten da momentu, ba, gogor bat. Eta hor, esango nuke, sartuko nuke ere beste faktore bat, nola baitere izan daitekela, aldaketa horretan edo transizio fase hori erraztu dezakena, eta da, zure kiroli bilbideari esker, ba, nola baita ere, poltsikoak nahiko beteta bukatu da ezu, eta etorkizuneko bizitzari aurre egiteko, bueno, ba, lasaitasun ekonomiko hori, edo diru aldetik, arazo horik espaldin badaukazu, ba, bueno, ziurrenik transizio hori ez dut esaten beti erraza izango danik, baina, bueno, badaukazu nola baita ere, segurtasun koltsoi hori, ez da?
1: Bai.
2: Aldiz, zure bizitza guztia, entrenamenduei, lehiari, bideratuta, eta pentsatzen ari naiz, bereziki, askotan gertatzen delako, olimpiar
1: kirol gutxitua
2: diren hoietan, ba, zi, ba, iaia ziur, zure kirol bizitza amaitzen denean, beste hori da, beste lanbideren bat, edo egitekoren bat bilatu beharko bezula, lan egin eta dirua irabazteko, ba, kasu horietan askotan, ba, zailtasunak handiagoak izaten dira. Ze dedikazioa, kasu askotan gainera, esango nuke, ba, futbolari baten, edo saskibaloi izar baten, na, baino, agian handiagoa izan da, dedikazio aldetik.
1: Esango nuke, bai, olimpiarra guetara
2: aldo. Buru belarri, ja, lau urteko zikloietan, bueno, buru belarri sartzen dira, eta ez dago hortik kanporako, bueno, bizitza handirik, eta gainera, ziurgabetasun ekonomikoekin, ba, diru laguntzei eske diru laguntzei begira, eta emaitza lortu berrituzu diru laguntzak lortzeko eta kiroletik bizitzen jarraitzeko, bueno, hor, emat faktore, edo faktore horiek, eragin handia daukate, ba, iaia, ba, lau zortzi edo amabi urte, nola baitere, burbuile horretan bizi dira, kirolari
1: olimpiko asko. Gehiago, estres gehiago ere, bai.
2: Hori da, azkenean hori bukule bada, eta eta zirkulo bada, ez da, etengabe elikatzen ari dena. Eta hortik ateratzen direnean, batean aurkitzen dira batzuk egia da, transizio hori asmatzen dutela egiten, eta ondorengo, kirolari ondorengo bizitza ja, ba, ikasketen bidez, edo nola baitere aurre hartzen saiatzen dira, eta alegintzen dira, ba, etorriko dena hori prestatzen, baina beste kasu batzutan, batean, bagian gertatu daiteke demagun adibideren bat jartzearen modu orokorrean, ba, joko olimpiko batzuei begira prestatzen ari zen norbaitek, eta batean ez du sailkapena lortzen. Eta horretetzen zezkio diru laguntzak, kiroletik bizitzen jarraitzeko aukerak, eta egun batetik bestera, edo oso epe laburrean, ba, bere bizitzak goitik beraldatzen da, ezta? Orban hor, dudari gabe, askotan ba, egukitzeak eta bueno, aurrera egiteak, ba, zailagoak izaten dira, eta hor bai, arriskuak egon daitezkela, buru osasunaren aldetik, ba, ez baldin badira transizio hori pixkanaka, eta egokitzapena ez baldin bada egokia, ba, buru osasun aldetik eta bar, ba, arazoak etorri daitezke bai.
1: Epatu duzu alderdi ekonomikoa, gero esango nuke nik ere, zure kiroli bilbidarekin pixka bat asebeteta geratu zaren ez, orain esaterako De Marcos utzi egingo du, utziko du Europa Ligan dagoenean, gabarra bat pasa eta gero, ez? Ja, bai, errazago egiten zaizula kaso erabaki hori hartzez esan duzu. Utzi dut momenturik onenean, ez?
2: Bai, eskoz gehiago agian, ez de, bai. Bai, gero ere hori daude, ez da, nola usten dezun.
1: Ze batzuk lesioen gatik akaso, ez, ez da modurik egokiena.
2: Bai, edo agian kirol emaitza bat lortzea, espero zenon kirol emaitza bat lortu bez, eta kolpe bat handi baten ondorioz ere usteak ere esate baterako, ba, kalte egin dizazuke zentzu hortan, eta igual arantzatxorik atzen bazaizu, eta jo, eta...
1: Mesi munduko txapelketa ere gazi ezpalu.
2: Esate baterako, hori bizitza guztian kenduko etzuen arantza izango zen, ezta? Bai, ba, oso modu desberdinak gaude, eta modu bakoitza edozein dela ere modua, ba, dudari gabe, ba, gakoa da, egokitzen asmatzea, kontuan izan da beti, ez dela erreza izaten, eta hor, ba, faktore, lagunduko duten faktoreak, edo ba, transizio hori errastuko duten faktoreak egon daitezkela, edo justu kontrakoa, ez da, ba, zailduko duten faktoreak.
1: Ba, zagitzer bekei agonek eitu nahiko zenuken horrela uste duzuna aipatzeko moduko dela, gainetik pasa zaiguna edo?
2: Bai, komentatu nahi nuke, esate baterako, ba, zein izan daitezken jarduera fisikoa egokiena, esate baterako, antxitatea arintzeko.
1: Bai? Ados.
2: Hor badaude, bueno, bikerketa, desberdinak eta adierazten dute aerobiko moderatua, hau da, oinez ibiltzea, korrika, baino modu leunean, igeriketa, eta praktika lasaitzaileak, ba, yoga, tai chia, eta horrelako disiplinak, normalean izan itezkela eraginkorrenak antxetatea gutxitzeko. Hau da, antxetatea baldin badaukagu, eta modu lasaian, esaten dudan bezala, modu gozagarrian ere, gehituko nuke, oinez ibili, korrika egin, igeri egin, horra lagunduko digu pixka bat gorputzak daukan azelerazio puntu hori ansiedadeak ematen digun estuasun hori pixka bat baretzen, kudeatzen eta lasaitzen.
1: Indar kirola esaterako ez da aipatzen?
2: Ez du zuzenean aipatzen, baina bueno, modu neurrian eginda nik uste ere ba, ongitorra izan itekela, ezta? Baina batez ere aerobiko moderatu hori izango litzateke. Gaur egun esate baterako hainbeste bueno, jendea gero eta pertsona gehiagok pairatzen dute
1: bai.
2: Uneren batean edo bestean ba, antxitate arazoren bat, ba, esate baterako tim moduan edo gomendio txiki moduan horre ba, nik uste interesgarri izan daitekela.
1: Eta kaso interesgarria ere, hauek uztartzea ba, lagunen batekin.
3: Arratsaldeon Euskal Herria, arratsaldeko hiruak dira, abuztuak 28 ostirala eta Naiz Irratiko albistegia entzuten ari zarete, ongi etorri. Kasek eskaintzen zituen afariak debekatu ondoren Jonin Sausti eaiotako Donostiako alkateak iradoki zuen Donostialdeako beste udal batzuek ez ziotela jaramonik egiten etxegabetasunaren arazoari. Hernaniko eta Errentariako lehen zinegotziek jendaurrean azaldu dute beren lana eta politika eraginkorrak eskatu dituzte protagonismorik gabe. Aizpea Otaegi eta Xabier Lertxundi Euskal Herria Bilduk Errenterian eta Hernanin dituen alkateek elkarrekin egin dute agerraldia ostiral honetan. Asteko gai horri buruzko jarduera esparrua aipatu dute. Lakuak eude lek eta aldundiek 2018an onartutako etxerik gabeko pertsonentzako euskal estrategia helburu eta planteamendu zehatzekin. Horren barruan errenteria eta Hernani etxegabetasunaren eta bazterketaren aurkako borrokarekin konpromiso sendoa duten bi udalerri direla aldarrikatu dute. Konpromiso hori ez da hitzezkoa azpimarratu dutenez. Datu batzuk eman aurretik errenteriako udalak esaterako ia 2,8 milioi euro bideratzen ditu urtean gizarte bazterkeriaren aurkako estrategiara, hau da udal aurrekontu osoaren 104 baino gehiago. Gipuzkoako gizarte zerbitzuen maparen arabera udalerriari 11 plaza dagozkio bazterketa egoeran dauden pertsonentzat, baina 29 plaza ditu hirukoitza baino gehiago. Datuak mai gainean jarrita Ota Egiketa Artxundik konpromiso multzo bat hartzeko deia egin dute. Lehenengoa alkateen protagonismoak eta interes alderdikoiak alde batera uztea. Arazoa erdigunean jarri eta protagonismoa eskuartean dagoen egiturazko arazo larriari ematea aldarrikatu dute. Bestelako gaiekin aurrera, Noaingo jaien txupina zoko subsidien kontrolik gabeko lerketak udal langile bat eta bi argazkilari zauritu zituen reportari grafikoen elkarteak neurriak eskatu ditu aurrerantzean langune horietan ematen den kontrol faltari konponbidea emateko. Nafarroako erreportari grafikoen elkarteak udalei eta jaiak antolatzea zarduratzen diren horiei erantzukizunez jokatzeko eta nahitaezko neurriak hartzeko eskatu dien balkoietatik edozein estaldura baimendu aurre retik ala nola txupinazoetan edo bestelako ekitaldi jendetsuetan. Eskaria Noaingo jaien hasieran suziri batzuk ustekabean lertu ondoren heldu da. Gertakari horretan bi profesional eta udal langile bat larrik zauritu ziren eta 50 pertsona inguru hartatu behar izan zituzten osasun zerbitzuek. Ohar batean azpimarratu dutenez, komunikabide grafikoek, hau da fotokazetariek, telebista kamerek eta kazetariek urteak daramatzete herri jaien hasierak dokumentatzen balio informatibo handiko lekuetatik, baina baita arrisku nabarmena duten lekuetatik ere. Hori dela eta udalei eskatu diete erantzukizunez jokatu eta nahitaezko neurriak hartitzatela edozein estaldura baimendu aurretik, hala nola egituren aldez aurreko ikuskapen teknikoak eginez, haien gaitasuna egiaztatuz eta okupazio muga zorrotzak ezarriz. Eta kulturan badugu aipatzekorik ere, Jose Ramon Soroizek jasoko baitu Zinemira saria, horrela Legorretarraren arnaz luzeko ibilbidea goraipatu nahi du zinemaldiak. Zinemirak egindako 13 proposamenetatik 10 estreinaldi hartuko ditu. Hiru aste geratzen dira zinemaldirako eta 74. edizioak hartuko duen euskal ekoizpenaren berri emandu ostiral honetan zuzendaritzak. Denera 31 lan arituko dira Irizar sarirako leian eta horietatik 19 lehen aldiz ikusiko ditu publikoak. Zinemira atalean berriz 10 film eskainiko dira estreinakoz. Zinemira sariari dagokionez, aipatu moduan, letra larriz idatzitako aktoreak jasoko du. Jose Ramon Soroizek, Zinemaldiak eta Epe Ibaia ekoizle elkarteak ematen duten orezko saria berarentzat izango da.
0: Eguraldia eta trafikoa Naiz Irratian.
3: Eta amaitu aurretik entzuleok informazio praktikoari begira bat emango diogu ere eta esango dugu bere horretan mantentzen direla oraindik bat errepideko 342. kilometroan Gasteizen eta Nazional 622 errepidearen arteko lotunean Irungo norabidean dauden autopilaketa karreta beraz puntu horretan jarraian Iker Ibarluzearen ahotsean gaurko eguraldiaren xetasunak ezagutuko ditugu.
4: Eguraldi eguzkitsu egonkor eta sanoa nagusituko zaigu ostiral honetan. Goizean goizetik hasita zeruan urdina nagusituko da, odeiskaren bat agertuko da mendingururen batean, baina bat ere trabarik egin gabe eguzkiari eta giro eguzkitsua nagusituko da lurralde osoan, eta arratsalde partean ere ez aldaketarik espero, zerua erabat urdina agertuko da, eguraldia eguzkitsua izango da, eta alaxe amaituko da eguna naiz eta gaualdera kostaldetik gertu erdimailako hodei batzuk agertuko diren. Haizeak egon mendebaldetik eta bizi joko du egunaren lehen zatian, lurraldaren mendebaldean bolada zakarren batekin, bereziki Araban, arratsaldean ipar mendebaldeko haizean agusituko zaigu eta lurralde osora zabalduko da. Temperatura minimoek eta maksimoek alare behera egingo dute, minimoek nabarmen gainera 11 eta 19 gradu bitartean errendituko dira eta barnealdeko leku batzuetan goiza freskoa izango da. Maksimoek aldiz ezertxoet bada ere behera egingo dute, ipar isurian 24 eta 27 gradu bitartean errendituko dira maksimoak eta ego isurian 23 eta 28 gradu bitartean temperatura maksimo eta freskoenak gaurkoan Araba erdialdean neurtuko dira.

0: bada poligono batetako restaurante bat.
1: Eguerdi jan eranun kafesne bat, pasanun gau osua teletetxo. Nori kafesne batekin pasasitza itentu. Xalo, zaparrada batekin hartuko deu nobita! Bum, bum, bum, gora eta gora beti.
0: Nik ere ez dut arramatu.
1: Iruñan topondo funtziona oso. Kolaboratzaien lanak, eske, a ver, burru hori daka.
0: Baina, eske, ni naiz nobita. Naiz nobita, naiz Antonio, pues...
1: Ba, etxe justa.
2: Bai, oe!
3: Venga, Gordizia.
2: Venga, Gordizia, hostia. Vaya, o sea, hostia. Joder, está ere. Venga.
1: Eta gaur programakoek alegin egingo dugu, zuta Judas berriz. Adiskidetzeko.
4: Beti berdi, duela 2000 urte bezala, azken afarian.
5: Tio, peña...
6: Berlizaiteke eskualeria, pilotari gabe.
1: Aude. Aude.

0: Andreok, pilota zaleok, astadilla pumpaidez.
1: Aupa, aupa, aupa, aupa. Bueno, aspaldiko, Antonio.
2: Aspaldiko, bai.
1: Aspaldiko, Xavi.
3: Aspaldiko, Maria.
1: Aspaldiko, entzuliak. Bai, men gaude, berriz.
3: Bai, aspaldiko partez. Zenbat demora? Egon gara, ikusi, elkarri ikusi gabe.
2: Gure artean edo...
3: Gure artean edo podcastai edukia man gabe.
1: Pues... Ilabete bi.
3: Ilabete bat.
2: Ikusi gabe, ilabete eta ia bi. Topagunetik.
3: Pentsa, pentsa.
1: Ostra, topagunea.
3: Eta Maria etzion, gainera, topagunean.
1: Guau. Bueno, se pasau da, maitxiak, se pasau da. Jendea, esplikauko jo, ba, bueno, bizila hola da batzutan, ez?
3: Nola da bizila.
1: Zaiatu gehala gauzakiten, baino baten ordutegia, bestian ordutegia, bestian ordutegia. Hola geha.
3: Hola geha, bai.
2: Izan ditu baita bertan bera utzitako bi saio.
1: Bi saio, bai. Hori pena izan da.
2: Hori ja, hori egina gongo balit.
1: Ja, bai, Gasteizeko bata.
2: Ta Iruñakoa.
1: Ta Iruñakoa. Mm. Bueno, bueltatuko geha, ose zanet. Hau da, esango dugu bintzat, entzuli jakitia. Azkeneko saioa izango ala, aurtengua.
2: Hori da.
1: Datorren urtean zer pasaukoan?
3: Datorren urtean zer pasakoa?
1: Ez dakigu ez, itzainin berko deu, ikusin berko deu, galdituko gea, ikusiko deu.
3: Bueno, asmo handirik gabe, hasi ginen eta...
1: Bai, pixkatu izatea genuen ez, oza, gaurko estruktura, gaurko plangintza, ez bukau erdo, oza, jazta, hau da, amaiera.
3: Hombre, hau da, kurtso amaierako festa.
2: Hori da.
3: Ez? Eskoletan ez daite dute, bagoen.
1: Bale,
3: ez? Vale. Ez dute, ez zainuten egiten kurtso amaierako festa?
1: Bai.
3: Abestu, dantzatu.
2: Mangerada, guk egiten genuen mangerada.
3: Mangerada.
1: Mangerada.
3: Bueno,
1: mangerada.
3: Bai, ur jolasa guk, bai, egia. Apar festare, bai, urte batean guk.
1: Apar festa.
3: La fiesta de la espuma.
1: Hori zen apar festa,
3: baina gure garaien hasi berria izango zen edo, eta bai, guatzen naiz, etortze zen apar festa, eta guagutzako zen, Portaventura.
1: Baina nire gogoratzen naiz, gero gu elkarri bultzatzen, baina, klaro, aparrak ez dizu amortiguatzen, lurre eroitzatzea, eta...
3: Bai.
2: Hori bai.
3: Eta berreia gainen, itezan gainea, wow, ez pentsa hola parkea koltsatu hauetan.
1: Ostra, ez,
3: hor gauzak asko aldatu dira.
1: Bai, ez, ez.
2: Hori egite zuten jaietan, irriko jaietan. Baina guk egiten genuen bangera da. Iruñan zen nola, uzut, zakit, ohitura...
3: Karo, kiston beroa pasako dizu eta, handa?
2: Bueno, Iruñan...
1: Bueno, oan jadania.
2: Ekainan emberitzi, gaur egun bai, baina duela, amabost urte, nik uste dut, ez dut hori itzapen hori.
3: Ja, ni, ez dakit. Guren fresko izatzen.
1: Bai, ez dakit. Ni naho, oza, udara pasatzeko, uste lehen aldia dela, udara hasi da, eta ja bukatzean.
3: Gara? Ez zaizu ez egeatzen, ba?
1: Ja, zer da, guardi? Hau guardia, ez da, oza, esan ez, bizitzeko gotan, izikentzen, zer ez?
3: Zuei, uda gustatzen zaizu, ea?
1: Ni berez lepo, oza, nahi da, eguraldi hon, eguraldi hona eta sanua, klaro, hau ez da sanua. Egun hauetan iten nahi dana, baina kriston, ez gaina bergaran, klaro, ni zestutik bakizue, bergara jo naiz bizitza, eta kriston aldi dago zestutik bergara, oza, hori ere kalte. Oza, ez que benetan, etontak ibar mateu.
3: Gero azte idea,
1: Hora ezpitera, oain egun hauetan, bai oso gezkion geha, ezpiteko ambulatoi joan nahi ama.
2: Eta, zestuan bero gutxeago.
1: Bai, aizia, kostako aizia lehenu etortzea honik zekitzea bueno, izeda torren, bergar ez tala iatzen. Eta hori gehatzea oso gaizkio. Eta hor du nahorten udarakin, baina, pasatzia, tio, jazta. Osa, nahi guztua, etzai guztau.
3: Bida, bida, geho eta gehiago geha, ja. Bai. Nik beti izan dut, uda pixkat diktadura hau ezela dela. Udaren diktadura.
2: Udan,
3: hombre, udan ondo pasa behar dezu, bai ala, bai lagunekin egon behar dezu, zerbeza egon behar dezu,

0: dantza imar dezu, parranda ta jumertzea, ta zoriontsu egon behar dezu.
1: Ja.
0: Karo. Oporretan zaude, u da da, eguraldi ona dao, ze ezin dezu esan triste zaudela, edo gaizki zaudela.
2: Pero baina horre, irikiko dugu betiko meloia,
0: venga,
2: ez? Maixo alin bazea, ba, supongo bez, bi hilabete, baina osakidetzan ere ez nibezela gaudenak, lan figo gabe, oain dokatza egula nahi, tio, orduan udara da, danak oporretan, zari zuzigera kentzeko gogoa. Claro. Ikusten danak, bat nun daun, menorka, mestia Ibiza, mestia, ez dakit, no, mestia Mexiko, kriston inbirila pasatzen, zene jolakotan inbirila bateit. Zari, hemen, bulato iguat. Naiko triste, naiko bueno, triste.
0: Antonio, kiko du da, tope.
3: Bai, ni kontzertutan. Pasatze dutu da.
2: Bai?
0: Kontzertu, kontzertu.
3: Jaietan. Bai, bai, bai. Azkeneko urteak, erriko.
0: Nola, nola daukazu, eh? Aurtengoa?
3: Osogi, osogi.
2: Ondo, osea, baino, posik. Lankarga asko dakazu eta posik zaudetan.
3: Ba, ni oso posik. Asko gustatzen zaitu da, jotzea. Bero, egiten dugu, kalean jotzen dugu. Yeah. Ez dira espazio etxiak.
0: Ja, bueno, festari festa.
3: Festari festa, bai, bai, bai.
2: Zein da rekorra indezuen haula jarraian jo? Zema kontzertu?
3: Sei egun uste dut, oposto, sei.
0: Sei egun jarraian, eh?
3: Horrein dako hau zazpi egun sei kontzertu. Ekaina, baina ikustu dut egin duguna gehiena abuztuan justo... Wow. Ama Virginia, aste horretan ama bostean hor, Euskal Herrian jai guztiak, eta hor nik uste dut gehiena egin dugula sei jarraian. No.
0: Sei, eh? Aste batean.
3: Ba, baina hori da kanpaldia guretzako. Da, sei egun etxetik kanpo bazkaldu, lagunekin egon.
2: Ja,
3: ez que... Udareku bada.
0: Hau ekuadria, ez dela dia, gardun, klaro.
2: Ja, ez da un rollo nada kasue, osa... Guai, guai.
0: Nere galdera da, ja, adin batea iritsita, gero kontzertu eta gero parranda beti erortzen da?
3: Ez.
0: Ja, ez.
3: Ni, bueno, batzuk bai. Batzuk mantentzen dira.
2: Andre.
0: Ta zu ez, eh?
3: Ni ez, ni ez, ez.
0: Antonio.
3: La urte pila, ja, osa... Justo torren ez Junerekin, eta Junerekin hitz egiten, ba, just bihar dago kontzertu eta bihar jotzegu gainera goiz. Batzuta jotzegu lako oso berandu, yeah. Bihar dago goiz, bukatzegu ga, marte erditan, eta zego, joe, ze ordu ona, gara jarra bat egiteko, ez? Gaitu badala lota, baina, joe, a marte erdia bukatzegu zu, ba, uzu denbora. Beste batzuta bukatzegu ordu bitan, ordu bit erditan, yeah. Dena ez dago denborarik. Baina, justo, joan balgara ondartzara urrengo gune, jotzegu leioan eta gero Ibarren. Orduan joan balgara goizean ondartza eta zen, bueno, pues, guazen probestera eta goiz goaz lo egitera hotelera eta gero.
0: Oh.
3: Horan hori da plana. Vamos. Una mierda. Niri berdin zait. O sea, Eibarren jaia egitea o farra egitea ongi. Ja hori gogunean jaten galera kotxera.
2: Eibarren parranda oso ona.
3: Bai. Baina ez zera ditzen dira piparradak. Ditzen dugu.
0: Zer da piparradak?
3: Egun batetik bestera, norbait pasatzen bada gauean, gero urrengo gunean goizean, ez du humore berdina. Eta hori zetu piparradekin atxatu izara gau.
0: Zuek piparrada zalea zate, zu piparrada esnatzea?
3: Ni ez.
2: Ez.
3: Ez? Ez. Ez, ez. Ni piparra jartzea banaiz, naiz taleko piparrena. Hori du ere, baina saia ez dut asko piparra jartzea.
2: Ja.
3: Baina ez dut jatzen dira ohitura bezala, beti.
2: Bai, da ibatzu kortan eskusa hori tegea gaina, ezke ni hola nahi, da. Bai, txarreko, bai, nigo izetan eskusa hori erabiltzet. Eta nahi,
3: Eta da, duainik hartutako piparra da bat.
2: Bai, eta rezakak emaldi mazaue bueno, eta...
3: Horregatik diot, horatzen dira piparra da politenak.
0: Ja, nik rezaka ona izan dut historikoki.
3: Bai.
0: Bai,
2: bai,
0: bai. Bai. A ber, lasai bali manago, eta ez bali madokat beste zerriteko, yeah. Karo, gero kontzertu bat eman berbali madet, ba horra aldatuko litzeke gauza.
2: Nik gero eta okerro, baina dut diga, eta gero eta gutxi egin izateatzen horreatik, eta oza.
0: Claro, claro, hori de bai.
3: Hori gertatzen da, gero eta gutxi bateatzen zara urrengo guneko...
2: Ebitatzeko, eskego.
3: Kentzeko.
2: Gure kuadrian...
0: Urrengo gunekoa edo urrengo aztekoa.
2: Gure kuadrian bete-betean zartu beha horre, eh? Gure kuadrian jau gaita mar, ota maika geha, lorta ma gozteko, eh? Zantzen manda, lento pepu, pa, pa, pa, aurrekoan ea faien genuen iladanak etxea eta, hogei pertsonatik, parranda no ze gauzian, bi, iru. Ez da pasa?
3: Mitikoak.
2: Wow! Wow!
3: Nire gertatzen zait, hogei urtetatik nik uste, ja, eh?
2: Bai.
3: Bai, nikuz, osea,
0: nik alizon serio
3: izan. Es, es, es, alkolaren eta droga guztien eta, osea, kudeaketa oso txar bat daukat. Fisikoki eta mentalki, baina fisikoki, bueno. Osea, edaten dut eta urrengo unean kostatzen zait bizitza buelta ematea, bueno.
2: Zaila, zaila.
3: Bizpairu egun, eta bai, bai, bai.
0: Iritsiko zate, iritsiko zate, nik berro gehien ditut, hor ja beste pelikula bat dago.
2: Bueno, ez dakit, nik ez dakit, ez dakit,
3: Ni prestatuta nago ja.
0: Bai.
2: Bai, ni ez. Nik esan urte txarrein izukitzen orokorrian nahiko, nye.
0: Bueno, horri buruz itzik behar genuen, ez? Piskat errepasoa hil jaldera.
2: Bai. Nik esan gai zuet ezan. Gaur makilu gabe torri nahi zela, lehen galdia da.
0: Oetxo izun nabaritzen.
2: Antzabat, ez. kriston horpei txarra dakat. Batemetek izango betxetik. Iban, ze pasa zaio honi, baga horren izmaki jau. Dago eta horpei nahiko, entre nekeie... Baina, bueno, ba, noiz benka maki jau gabere ateatzeatik, ez da zorpezatzen ez.
3: Ni ez nahi fijatu.
2: Lazai, bai. Zagur, bai, jate asko ez da fijauko. Ondo, baina bai, urtien errepasua hortan.
0: Kurtxo, abintzat ez? Karo, bai. Geratu da, lehenengo atalura.
3: Nengo pumpai.
0: Zima gauza pasatu dira, ordutik.
3: Egu herritan egin genuen.
0: Zartu ingea.
3: Zartu ingara.
2: Nei, ia luzau zait, bastante, eh?
0: Nei, erori intzait.
2: Bale, bako
0: itza. Bai, ni aurten konturatu nahi, zemen atzen.
2: Aida, eh?
0: Zuloñoa. Ateratzen nahi, aladenak esati atez ez, baino. Bida, bai.
2: A ber, ostras, ez
3: da tipu. Niri uste dut baita ere gertatzen da izai dala.
0: Zuloñoa.
2: Iarri, eh?
3: Pizka bai. Nik uste dut txikitan egin dituela bibretza, hori nik esate dut hori. Ta justu hor dira.
0: Ez da hor zeia azten.
3: Ez zelako, ez nik uste, June, ez da...
0: June komodina ez ere bila inbestetan, bueno, zekero esan ingo da June hor.
3: Bai, baina berak begira du aldit etxetik, atzetik ez da dut. Eta, nik, oza, ez zelako ia jaiotzen den puntuan.
0: Ja, ja, ja.
3: Da pixkan nola gorago.
0: Ja, ja, ja.
3: Eta segun nola horrazten dudan baitare, egiten badut, oza, nik uste dut, uste badiot forma naturala nire iari, ez da inbeste esomatzen, baina bai, jartzen badut beste erabateta edo aurrera edo plan dutxatik atera ya lo loko. nik uste dut somatzen dela ire gutxeago daukadana.
2: Baina... Kalparra ze bestela, batzuk nik horatzen eiz gu klasian zeola mutil bat. No, kalpar bat ateatzen zitzaion.
3: Niri baita, palmera ditzen.
2: Palmerita.
3: Bai, bai, badut hor.
0: Nik hemen neukan palmera, hemen gor remolinoa, baina
2: remolino ja...
0: Atzeratu indata, hor dun remolinoa arek altzen jutea, klaro.
3: Claro, claro.
2: Wow.
3: Baina bauzu jaia ile txuri asko, kan asko. Eta esatute hori ez dela erortzen.
0: Bueno.
3: Hori esatute.
0: Asi zaitena da bain, kana, bizarren, bai. Bigoten, eta beste leku batzutan.
2: Bai, oieko gorra gizatea, hori gogorra.
0: Baina, bueno, ez da erortzen.
2: Ez da erortzen.
0: Horrekin gehiatuko geha.
2: Bai, bezapeta, genitala.
0: Nereitan historia batzen dut, nereita jabetu zan, buruso jazala, anaian komunion. Nera nahiako komunion elizan zedoela denak, goiongo ginela denak, eta bideoa grabatu zan korutik, goitik.
3: Oh.
0: Ta hor dun, bideo ikusi zunen esan zun zein da gizonoi. Ta hor dun, jabetu zan goiti behidatuta, falta zala.
2: Altua zan?
0: Ez.
3: Kalo, altua bat
2: zara,
3: beste mobio gara.
0: Gertatzen dau.
3: Baina zuk nahiz eta buruz hoi gelditzen hasi, oso alto bazara jendea atzetik ez
0: ikusten.
3: Hori da.
0: Ja, disimulatu gogeatzen.
3: Baina, basua bazan dut, ezke da perspektiba oberen atzetik. Eta puntu... Nik sufritze dut argazkitan, karo, ni atzean nago ez denatokia. Eta atzutan, eta argiak ditut atzean, baitare. Hora, batzutan, segun nola maten duen argia, baitare, ez da benetan nik daukadan nilea. Baizik, eta ikusten da. Eta atzutan ikusten dut, azatu, nik uste dut hau ez dela horrela, baina...
0: Jarri peluka bat. Gustatzen zaizu.
2: Bai, bai, bai. Antonio.
0: Hemen pupaire zen jarri dituzu.
3: Bai. Gertatzen zait nik izpiluan ikusten duaren nire burua, gero argazkitan ikustu dut ezberdin.
0: Ah, hombre.
3: Osa, ikustu dut ez, baina zait izpiluan ikustu dut eta ongi ikusten
0: dut. Izpiluan zerbait dago.
3: De puta madre. Eta hilea eta dena. Eta hau ez da amongi nago, eta ikustu dut ez argalagoa beti. Baina gero irizten di argazkiak, eta zait du, jode, baina nik non begiratu dit, nahi? Asko aldatu dit, nahi? Nire gorputza.
2: Bai, irurei pasatz, ja, nahi?
0: Hori, hori, hola.
2: Zaten, zin da fea, bus, ez dut ezan.
0: Bai, gizona.
2: Bero, izpiruan, ez dut, bueno, bai, txuro zegin argazki, ja.
0: Ni, espirituz oso gaztea, nahi? Hor du, manerekin tako, gogei urteko, edo, ba, lankide ukin ditutu bain batzu, gogei eta gutxiko, eta ni, ba, bat gehiago.
3: Dela onda.
0: Gero argazki bat atera beraiekin, ez ez dut, zein da gizonoi, hor da, gizonoi.
3: Bai. Hori gertatzen da, eta gero ba...
0: Baina ez punpairezegatik, eh? Osa, punpairezeko...
3: Ez.
0: Osa, ez nahi zartu punpairezegatik.
2: Ez.
0: Bizitza aldera eta. Bai, egun batzuk izan ditu...
2: Eman dugu, punpairezek...
0: Igual zartu, bizkat, igual... Hor bilera batzuk izan dira...
3: Bai.
2: Potentiak.
0: Potentek.
2: Baila gertzen...
3: Eta sufritu indugu baita ere zena tokia batzutan, eh?
0: Batzutan ere sufritu dugu.
2: Tokatzea.
3: Korrikan... Bueno,
2: korrikako bilbokua...
3: Topagunean ni baita ere ostia
0: topagunea...
3: Oso gaizki, oso gaizki ez dakit, baina buf.
2: Ez que dauden bolo batzuk ez zindianak egin da esan berdegu. Tokiontan, ba, ez da egokia, osea, Bilbokoa.
0: Baina hoi ez dakit zinioiz, ez dakit zinioiz.
2: Baina ba, gauza batzuk ja, zaitu, esperentziak bat izu, zaia. Osea, Bilbokoa bagenekin, korrikako amaierakoa izango zala, bukau genula goian umiak zea, eta, por zerto, Bilbo neontzianak, estandan daude Ipi, Ximena eta Anton. Ai, derri bide,
0: A ver, hemendik pasadienak.
2: Hemendik pasadienak, ze pasau da?
0: Ze pasau da?
2: Bai, bai, bai.
0: Oin, dira, podcasta dute, batek baino gehiago podcasta du, bai. Aranburu orain ETV-ko kolaboratzaile da.
2: Ja, nire ere bai, bere podcastakin, bai. Ikarreketa.
0: Euskitze...
3: Euskitze... Horren egite du pilota, pala eta zesta. Iruga,
0: abai, eh?
3: Hori guztu eta zela dena komentatzen.
0: Abai, eh?
3: Claro, bai, bai, bai.
0: Bueno, Mariak eskubaloia komentatzen du baita.
2: Hori, ja. Horire. Bera berakien harintzen. Guz!
0: Zer momentzutan, Maria?
2: Peritatzen txena, aurrea, ef. Negila da, aziran lotza. Kriston lotza, da. Gol, gola zartu. Claro, aziran egon lotzauta, ze, claro... Lotze Mateo.
3: Ez hautzen zenituen jokalariak edo zenuken.
2: Ez, papeloan ekan. Eta
3: behatzia.
2: Ekan papeloan.
0: Kirola ez hautzen zenun?
2: Ibilita nao. Gaina gozat esango izuet. Ibilita nao, eta enekien, gu eskubaloia nahiko honak izan ginen. Eta enekien, gehien gorrota huizan deten pertsona kirol munduan oso kompetitio izan ez, eta bueno, beti irabaztia, oso galtze txarra dakat.
3: Piparra baita nio.
2: Oro gorrian bai, eta jo, zeon, eskubaloian tipa bat kriston ona, osea, talde bea etzan ona, baina zeon bat, dana baino altaua, indartxuo, ez dakiz, segun zedadetan asko kantatzezun da, bueno, bastante makina zan esan berra da. Hortik handen mure entera horintzen lur errekondo zala, ni, zu zinan!
3: Abai, eta iriakoa da,
2: izaiteke. Lasarte uste, eta nungo da, lur ez dakit, baina ez dakit, baina bueno, behaien kontra, Euskal Herriko txapelketan, ba, kalea hogein, oza, gol bat, oza, ez dakit, bai, izan zan gauza bat, oza, klaro, dana egin, gara jortan txikilloan nintzen baita, nik estero ja oso berandu bota, neskizateko, da, hola, lorren kontra jolastu, bai, bera eta profesionala zeata gero, demorakin, behin, benetan zabizen, torri zala lur eta entrevistin zidola, ostra, lur, zu zinan, orduan, larota magostekua zea, eta profesionala zea, eskubaloian tope bilitakua, zaro, uah! Hau zan, eta udana zertu zetorre?
0: Aber, zemuz, bera-berako partida komentatzen.
2: Ah, da hori, bera-berak, ba, oso ondo. Osa, nekan izanak eta dana lista jarrita. Aziran lotza matezin gol, olaitan onda goroia, tope sartu nintzen gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, sartu du, bera-berarena izan da. Eta, tu, pipi, pa, pa, pa, osa, en plan. Hala, divertidua. Osa, azken eskubaloia zeda, pipa, osa, flipa, unu nor zen egozio joan baita. Espikerra zehona, espikerrak, DJak, maskotak, danak reprebadaka, eh?
3: Maskota batek?
2: Maskota, wow. Osea, oiek bizidia Espainitik zehar zantzien, ba, ontxe, ontziala...
3: Baina li, maskota?
2: Maskota? Danak, pixat pakian jutaia, danak dia pak bat bezala.
0: Bai, baina maskotak reprea dauka?
2: Bai, ez dut izut bezala. Osea, flipau, ni oiekin hau nintzen itziten da...
3: Pinguinoaren reprea naiz.
2: Flipau. Hor da holan, osea, jende bat bizida, hortik... Speakerra hau egon nintzana, ba, kirol desberdinak, klaro, hain hori ezkenean oso estatu batu, gozea da, ez, movida, kiskama, ez dakitze, maskota.
0: Kiskama dago?
2: Bai, ez que daneti zeon, dana zeon, hor bat izet dirutzi.
0: Ai, ba, dios.
3: Baina ez dira profesionalak hor jolaste dutena. Osa, nire, kuadriako bate justo jolaste duen egun horretan.
2: Bera, ez dira profesionala?
3: Ah, bera, zen, bakarrik, no.
2: Danak zian, hombre, profesional, osea, punta-puntakoa, gara ginaren kopa jolaste zuen.
3: Ai, pues, okertu nahi za, nire kuadriako baten bikotea zen entrenatzailea. Beti ona jolaste zuen.
2: Ez da, gero nahi zoratzen, jolastuko zuen, baina bai, gara ginaren kopa jolastu zuen, bai, nahiko profesionala ziala.
0: Eta berriz zingo dezu, edo?
2: Ba, deitxo, bai, jungo naiz.
0: Ah, baina ez dizu, deitu gehiago.
2: Ez, ja, ez da, oh.
0: Ah, ez da,
3: gure arte.
2: Aino, diru, osea, guau, ilun ben...
0: Ez zendezu, diru?
2: Diru asko zeola, hor. Osea, ilun ben, hori, zate izuten akizka amaz.
0: Titi, bera, gora.
2: Bera, gora. A ber, lan asko baita, hau txalaga nun, fainestu, pepepepe. Oso, pasabat izan zan, hori, fixton, gizton, ambiente, biskat, bai, porque erreginaren kopa eta emakumiak zea, baina hor dana, eta itzien uste, en plan, bueno, zu horreon, osea, nien nintzen azkenean emakume kupo hori, ez?
0: Bizka maz planin.
2: Bueno, isilik egoteko nahi ditzeiaz bezan, porque ez que ez da izertan atoren, isilik egotean nien ator.
0: Bueno.
2: Endiate kontarrat hau, orduan, a ber, batek itezun ja, porque nik, aizun, nahi esan bai etortzeko, zun izte, esperientzia gehiuki da, nik ikasteko inin berda.
0: Etzekien zein deitu zuen.
2: Ez que...
0: Ez que errak hemen uste izeun?
2: A ber...
0: Lasaitzen, eh?
2: Zer da, hui. Na, ez ki, kasi, inale ikastean, nahi hola behira egon da, ez, imertiak usakien, proba, ez dakize, hobeto ingo ditugu, okero, baina, bueno, jongo, baina oso, esperientzi, eharra, ojala, guztuko zitzaitan berriz.
0: Ni maskota izango nintzake. Ba, bueno, haizu deitze bali maizu esan, haber maskota, baina kriston beroa, ez?
2: Eta aurrea, atz, osea, demo zuatzen...
3: Zemak kuratzen dute.
0: Claro, baina, repre bali mauk, eh?
3: kobratuko du.
2: Irabazte, ja nien galdeu, eh?
3: Zaten diote aurrei ikasteko magisteritza, ez dakiz ere, eta baude mila lan hortik, eh? Osa, zain dut...
2: Pasada bat,
3: eh? Zain dut, maskota batek repre bat izateko, eta Espainia guztia mugitzeko, ostia, hombre, movida bada.
2: Bai, bai, bai, bai, bai.
3: Ez?
2: Oso guai.
0: Oso mundu ez ez haun,
2: eh? Bai.
3: Flipante.
2: Egia da, gero tal da, bai, bai, bai.
3: Ekarri ezakegu maskota egiten duen pertsona bat, elkarrizketa eta egitea.
2: Baina hori realian, nola da maskota hori?
0: Bai, urdintxo.
2: Urdintxo aurre, urdintxo. Urdintxo uste.
0: Urdintxo.
2: Horre zein da, hor...
0: Piskat, izuzia.
3: Ez hau txuduzu?
0: Nik ez, ez. Nik justu guztu reala.
2: Baina zer,
0: ja. Baina zer, bezala, eh?
2: Baina zer, eukiko zun izateko da negra.
0: Graxo zuen, ez. Ja, ba, igual ikertu ezak, eta ekarri maskota baten barruta.
3: Ekartza, etortza, maskota bezala, eta gero kentza, eta jatzea bera, nolakoa den bera bere bizitzen.
0: Bai, bai, bai, hori nire maskara kentzeko eta, hola.
3: Artista, eta ez artista.
2: Hora
3: nik hori
0: ikusi nahiko,
3: no? Vale.
0: Baldi ma dao. Ingo deuna da, lehenengo demoraldian errepaso bat, ezta?
2: Bale, bale, bale, bale, bale.
0: Ze gauza asko pasatu die, igual ze gustatu zaigun, zer aztu nahiko genukean, igual?
2: Dai, zuei, gustatu zitzaizuen hola gehienetak basen izango zenuek, eh? Izan zala. Gustuena, bueno, xelegorriena, opisat, ez dakit, bueno.
0: A ber, nik nere, oza, euskitzet hori zanen.
3: Bai, hori izan zen.
0: Ez genulako espero, onartuko zu nik gure gonbitea, eta nahiko errexe izan zan, gero guatu, etorri zala, eta esan zula... Siesta garaia zala, eta pixkatu obligatuta etorri zala. Baina oso ondo portau zan, eh?
2: Bai.
0: Oso eskuza, bale.
3: Unkigarria, unkigarria.
0: Oso eskuza, bale. Haupa, haupa, Xavier.
3: Haupa, Xavier. Bai, bai, bai.
2: Oso.
3: Iruñakoa oso ongin gontzen, baita nena, farazkoan egin genuen.
2: Oso politia, oso leku eharra.
0: Lekua.
3: Erantzuna, jendean erantzuna, eta hasi eranotza, baina gero ni guztatu ditzaidan.
0: Oso, bai, bai, bai.
3: Ordizia, baita, politia.
2: Ordizikoa oso politia izan zan.
0: Aramburulekin.
3: Aramburulekin, lehenengo...
2: Gua, bai. Deba ningen unere oso politia izan zan, itziarko hauek ekarri genitula.
0: Ah, bai.
2: Oso, hori ez geno, ez da horra bauta, baina hori darri zimerko genune.
3: Bai.
2: Itziarko kalekanto izan.
0: Kalekanto,
2: hori izan, baina, hori bai izan zelen, ere uste zin deun onenetako ondoen pasau, bai.
3: Bai, bai.
2: Zaber, ere uste zonenak izan diabeti zuzeneko, oza, podcasta bai, baina nahi zuzenekoa gustatzen zaini zuzeneko neska naiz.
3: Hombre, eta txerako gauza, oza,
2: zuzenak,
3: adibidez familia hori inork ez duen ezagutzen eta batean etortzen dira eta haitzute bere movida baita eta.
2: Jo, oso celebria zen, ager, bai.
0: Noiz, beste baten ligatu zenun, saiatu zinen, ba, bertako gizon batekin, aber txaleta zeukeen da.
2: Ostra, oie, egia, hori nuntzan? Zuglotu zen un bolori.
0: Ai, rap,
2: Ostra, oso nazan.
0: Ai, herri txiki bat.
2: Herri bat entzan, eta kristo not, etxe puxka zeola, eta imanolo, ah. Imanolo.
0: Ni hildako pelota arizatean nintzela.
3: Ah, basaburua.
0: Basaburua?
2: Basaburua, ibanoloai.
3: No, zen herria.
2: Ibanoloai,
0: eh? Juri bideatzen dio. Bueno, horre gaitu zinen.
2: Oso guai izan, bai, oso...
0: Aber terreno zitun, bai. Aber txaleta zemuzkoa, aber familie, bai...
2: Ez da nondo pasagen, un horre.
3: Jamsaraz, jamsaraz.
2: Hori hori etzan grabauta egon ez dara, hori ez dago grabauta. Hori izan zan dana...
0: Ez que dena, hobena grabatu gabe.
2: Bai.
0: Izatea.
2: Aina, oso nondo pasa, bai. Ezat berde, tentzuliak, abostuak ama abostian goazela, baita... No, mainaria, mainaria.
0: Ez que gaur garrizu, mainarain.
2: Ja, ez gehi naiz,
0: bitxo. Jarri du mainarain, tanisa, a ver, Maria. Bai. O barainain, o mainaria.
3: Barainain goa baita ere gelditu zen bertan, bera.
0: Bueno, ba,
3: izan dira.
0: Beste aukera bat.
3: Azkeneko hilabete, bi hilabetetan, bueno. Iru gelditu dira bertan, bera.
2: Bai, ni guztetu bukaera, kurtso bukaerako, ikuskizun gehiago, a ber, ni bergarakoa ere hain izate joka.
3: A ver, bergara.
2: Bergara seminarioa izango zen kristona, berriz, atia joko jot.
0: Gau, nahi legorretan. Venga, saiatuko nahi legorretan.
2: Bai, ze bergara izango zan, da, haundi.
0: Bale, haundi.
3: Gasteizen baita neguan, nik uste dut.
2: Bai, Gasteizen neguan,
3: hobeto. Maiatza data oso zaiak dira, nik uste. Bai. Ja, zin zen pixkat, guraldi ona,
2: jaialdiak,
3: erriko jaia.
2: Gauza asko zeuden, osea, justu, egun hortan izaskun horren zeuden, gauza pila bat nik uste ezkeintza gehiagi,
0: eta
2: hor.
0: Eta gero nire proposamena betikoa, eguerdiko osaioa.
2: Eguerdiko.
3: Bermuta.
0: Bai. Bermutarekin batera, jak, eguerdian nin, par batzu bota, eta ez daitea etxera, eh? Ja, adin batetik aurrera boloak ez dakiz hor dutan, da ez dakin nun.
2: Nahikoa, bai,
0: Relax.
2: Jo, bai.
0: Venga, bota, errepaso.
3: Bai, behar dut portate ja.
0: Vale.
3: Altxatzen naiz.
0: Noski?
2: Bueno, o a ver, igual...
0: Gauz daukerra hogin ditu, hemen, ni.
3: Bai.
0: Jesus. Pentsa, pelo, ez da, frontoi.
2: Oso guai ontzak baita, egi ja, pelo, frontoi hori... Nereaekin oso guai ontzan.
0: Nerea pixka bildurtu da juntzat, ze ustezun guatzeza esatezula. Nik uste nuen hau ondo pasatzeko podcast bazara, baino. Triste batzu zat, eh?
2: Oso guai, bai.
3: Gaizki pasatu zuen.
0: Ez gaizki zuen pasa. Nerea gaizki pasatzeko...
2: Nerea nahiko, bai.
3: Nire, nire guzti izan dela gehien...
2: Arritu izuna.
3: Bai.
0: Alias?
3: Bai, claro, nik neukan, oza, berataz, pues, betizu, ez dakiz horrelako programa.
0: Untxa!
3: Bai, eta ez dakit, gero, oza, aurrez aurre, bereta, esan diot pertsona bat baino gehiago, flipatu da berakin... pertsona bezala, kañeroa, eta, oza, ez dela irratian, bueno, telebiztan ikusten dena, eta... Eta duzkitze baita, ze famatua den, eta zen hori...
0: Maialen niri arte ere, oso jatorrontan duen, eh?
3: Baita ere, arrotorekin, eta...
0: Kontuz, eh?
2: Zer momentutan bai, ostra gratisua.
0: Ondo egituratutako trajea, gora, ondo ere, nola zan?
2: Bera-beran ikusi nun gaina Maialen.
0: Ara.
2: Partidu ikusta juntzala, bera-bera animat, eta oso, bai, guau, guau. Ana goitiare oso guai antzan. Osea, gero, ikustaldiak Instagramen, nahiko, ez da gito, YouTubeen zenbat... visualizazio dazkaun, baina esan berra dakau Instagramen, haizu. Bideoak bastante ikusiak eta oso harrera ona. Egia da, zare sozialak nik emate ditutela, eta ni naiz txarra, oza, otamaik urte dazkatu, otamaik urteko pertsonaak ez da onak zaretan, zimaz, hori hola da. Historiak, letrak, eta kriston gusto txarrak inindako lanak. Baina, bueno, ez zer pasat. Bueno, guazen horro
3: nik ustea. Aziko gara, zieratik, punpairez hashtag bat, uste dut, ez? Hori da hashtag, almadilla.
0: Traola.
3: Traola.
0: Traola.
3: Punpairez traola 01. Eta zigin jen galdetzen gure lehenengo aldiak. Orduan, lehenengo uste dut dela, Xabinena.
0: Lehenengo aldia.
3: Bezazeruen lehenengo aldi bat. A ber, bueno, ikuste duzu hortik.
2: Bai.
0: Ingo aldita zaibali magea, gaur, armario batetik atabar naizela beste behin. Ja guzti hartun da. Gaur da lehenengo aldia futboleko kamiseta bat publikoki jazten detena.
3: Egia, egia.
0: Bai. Ez da broma, eh? Nik hau aspalditi neukan, gainera uste un inork etzuela ezagutuko, baina Antoniok esan dit, ze taldetako azan, asmatu du.
2: Bale, nik ez dakit.
0: Palermo.
3: Lehenengo aldia.
0: Lehenengo aldia.
3: Zatzenuen ekarri bat zenuela gehiago uste dut, okeres banago ez, edo beste atzuk zenituela, eta...
2: Eta ez du ekarri.
3: Eta
2: ez du.
3: Timixoarako...
0: Timixoarakoa. Ekarri nun timixoarakoa?
3: Ez.
0: Egun horretan. Ipatu egin nun bakarrik. Bueno, ba, jantzi ditut, eh? Jantzi ditut, bai, podcastera ez dut ekarri, baina gehiago ere ari nahiz eskuratzen, bai.
2: Ojo.
0: Denak txarrak, eh? Esan edet.
2: Bai, pentsatza dut, diru azkizte dut.
3: Hore, badau kristo negozian, izako nintzen ikusten, eta bari dut egian, laro, begarren amarkadako kamiseta bat Argentinako azakizan, 500 €, 400 €.
2: Bai,
0: bai, bai. Bani baditu nean aian atxikitakoa, gordizikoa eta hola, nahi bali maituzte. Prezio horta gara
3: ditut.
0: Bale, bale.
3: Hola, hau negozioa.
0: Baitut, baitut, bai. Lehenengo aldia, baina ez azkena. Horretuko dut.
3: Bale, bueno, jarraituko dugu. Nire lehenengo aldia, a ber. A ber,
2: A ber, 384 visualizazio egon, ez da gaizki, eh?
3: Zongi, zongi.
0: Jode, horren dainen gutxi gogea.
1: Gaur erosi dut lokal bat.
3: Txaloak.
0: Serio?
3: Serio tan abri.
2: Txaloak. Ez dakit. Bai, txalik merda ez, ez dakit. Bai,
0: bueno, ez dut erosi. Etxe bat erosi duzu?
2: Lokal bat.
3: Bizi naiteke.
2: Bizi txak.
0: Zer erosi duzunek.
3: Bala da poligono batetako restaurante bat. Otxe.
2: Lehenengo aldia.
3: Lehenengo aldia.
0: Ojo. Lehenengo aldia. Eta nola dago restaurantea? Nola dago
3: horretala? Bueno, hazi gara garbitu dugu.
0: Bueno, ez da gutxi.
3: Oso zikina zegoen. Bueno, zikina baino. Bueno, bai, zikina zegoen, bai. Eta ezetasun asko dauka. Eko partean hori bai. Baina, bueno, hazi gara, pues, zera, komuna konpontzen.
2: Osa, dan egiteko dakazu?
3: Ez, baina bago komunetan faioren bat, pertsianetan baitare zerbait konpontu bat da.
0: Bueno.
3: Baina, justo orain, Iruñan gremio guztiak ezin dira deitu. San Ferminak azten direlako, eta, karo, San Ferminak baino lehenago hiru aste hauetan bizitza ez da existitzen Iruñan. Da, guztia bukatu, guztiak bosterako.
2: Guau.
3: Orduan, hor gabitza.
0: Bueno, laguntza berro alima dezu, guri ez deitu.
3: Bueno, baita egonki da gorrako gazak esaten. Jendeak esaten du, nahi behatzu zerbait nini deitu.
0: Claro, da, gero deitu izu. Ez, ez, ez.
3: Mira, oso bolin da irutzen.
0: Bai,
2: ezke.
3: Bai, bai, eskertzen zut, bai.
0: Ara, ara.
3: Eta hemen, momentu oso unkigarri bat eta polit bat nik uste, hemen bizi izan duguna. Aldi berean baitare harrapatu zen, bueno, nik zuen aurpegiak ikusita, hasi zenean, euskitze zen, zakit, arraroa momentua, arraroa. Así será con Bapatean, baina bueno, ¿es?
0: Sí, zen Bapatean kantatzen.
3: Bai, ez dakit zerta sari ginen hitz egiten, uste dut pilota, bueno, ez dakit, bueno, pilota
2: ni buruan. Uste Pérez Abelian.
0: Es que bain baino.
3: Es hori baita dizu, Pérez Abelian.
0: Da gero semeari buruz hasi ginenan ere abestuzun bertso bat, semeari abestentziona.
3: Baina hau ez dakit, nondik etorri zen, o nondik norako zen elkarrizketa, eta Bapatean. Esaten zuten. Aingeru baten gizan, xuriz bestiturik, gorputza sano eta kurajez beterik. Harek ez du hordian, ni horren beldurik, zeluko jinko jauna, guta zorroitzit

0: pau.
1: Brutal. Hau nik uste dut akala punpairez. Askatasuna.
2: Bai, nik uste dut.
1: Hor dago labakoa. Beste guztia dago ionizatuta, ez dakit, edo. Nik ez dakit euskitzek hau egingo zuen. Bueno, agian, bai.
2: Bueno, ez dakit, ez dakit.
0: Oso, nik uste dut,
2: bai. Baina ondo sartu zan, bai. Hau da gure espiritua, eta bera ere etorri zen, eta bueno, ateatzen dana. Ateatzen dana.
1: Eta baina... Izan zen, bost minututan arrapatu zuen zen zen kontzeptua, eta gero askatasunez, abestu zuen.
2: Suelto, flipa, libre.
1: Bai, bai, euskitze.
2: Eta gustoa juntzan, eh?
1: Eta nik uste du bortatuko dela.
0: Nik uste, reenkuentrua falta dela, punpairez, txestukuak esan txillona, Hector, eta bean, hori falta da.
2: Bai, egia.
1: Ojo, zenban material hemen, eh?
2: Bai, horren demoralde,
0: fijo. Horren demoralde, baldin bada hor, ni saioko naiz, Hectorrekin, oso, selebri izango litzake, hori.
1: Eta...
0: Hori zestua nahiko, bai, jondiak esate zian, eh?
1: Bai, eh?
0: Bai. Zer, claro, zestuan jende danak zekien, histori, bueno, danako, behaien kintako, eta oso, ai, zeinik esan nion euskitzei, eta gero, ja, esatezula, jo egin jara, gezurra da, eta euskitzek izate unien, klaro, nik nien ezer esan, aberze esatezun.
2: Bera kontatuzun, eh?
0: Beak esan zon, hori dira, askuzatu
2: bera... Hau da, punpaidez ez dala bere asmakizuna, bizik eta...
0: Hori da.
2: Zestuako, zeinena?
0: Hector.
2: Hectorrek
0: esan ziola.
2: Hector itito.
0: Beharra.
1: Eta, bueno, azken biak, urrengoa gaizki atera zen beste pertsona bat, nire ustez.
0: Gaizki atera zena?
1: Oi, ostia, berriro maka, a ver, joder.
0: Uf.
1: A ver,
0: ja, bai, venga, bai, pionera.
2: Maka hauen. Baina.
1: Aurpegiak, hau ikusi, hau jarriko da gero, ez, Jon? Jendea ikusiko du Xabin eta Mariaren aurpegia, nik ustu...
2: Zerri aiga erreakzio.
0: Zerri aiga erreakzio.
2: Bai, nesetet. Zerri aiga Sartu, sartu.
0: Etxo, Iker.
3: Arratxa león.
2: Ostras, bakizu nahi zela guatzen honta.
0: Mire, ez que, garriki. Oinda lo gehiago.
2: Zerbait daukazu hilean? Ondo?
1: Bai. Bai.
2: Opa.
1: Opa, opa. Ez que jarri duzita bat. Botatzen ari talpeia nolatzera. Da maiarratutxo bat hori txanoten. Egon dela arazo tekniko batzuk. Eta kaldo alpea horrela, sabes?
2: Ana bizela, paralizik.
1: Hori, ez que etxun dut eta horrein nago beldurrez.
2: Ez ondo, a ber, begia itxi bat eta besta?
1: Ez, nola horrelako sentxazio bat, ez? Da sentxazioa?
2: Ez aki.
1: Bueno. Nik hau bat, ez dungo goratzen nola aterazen eta berri ikusi dut eta...
2: Zein zan, tipo hau?
0: Iker Jiménez,
1: ez? Patxi berriro, ez?
2: Ah, igual Iker Jiménez.
1: Ai, Iker Jiménez. Patxi zen bestea, Ikerekin zegoena, eh?
0: Bai, gaina oso ikertzau de, hola, luk hori zea, eta bai.
2: Etorri zan zerbait hola paranormala kontatzea?
0: Bai, hildakuak zeu zeo...
1: A ber, hemen dago, baina...
0: Bueno,
1: bai,
0: guziko deu, oso, ezko oso celebria da, nik,
1: zero. Sarrera bat, karo, nik berdina gertatu izan, nobita lekin bezala.
0: Oso espresiua gea, klaro, oso espresiua gea.
1: Egin nuen sarrera... Eta gero ez zegoen mami gehiagorik. Eta nik uste nuen zuek emango zenutela gehiago. Eta nik bakare ginoen sarrea bat zentzuri gabekoa. Hori ez dut entzun, abertzen jaz. Eta gero ez zegoen ezer gehiago.
2: Hori da gertatu zaiguna askotan, eh?
1: Hori da.
2: Baina, horret ez zerrei prestatu eta gero... Gero elkarri behi da.
0: Gero nik gildu ez da.
1: Hori da. Eta zuen aurpegia baita legu.
0: Etxeko lan bat bosten artian batek egun zeunion da besti egeatzea.
1: Hori da. Baina, ongi dago, iruen podcast bat izatea eta... gutako bat sartzea eta besteek ez ulertzea segertatzen.
2: Bai, erabat.
1: Hor dago.
0: Bai, desenkaja utalaga, danain preparauta. Gaur egun ez pixkatuki behar da.
1: Bai, ezakit. Eta baukat azkenekoa, nire egin zitzaidan luzea zestuan.
0: Bai, zesto, bai?
1: Jode, ai, ezke matera eridot beste gauza bati.
0: Zestuan, luzea? Ba, ezke Mikel zenbat itzaitezu, Mikel, egonena, ama, Mikel.
1: Zestuako kalleja,
0: Bai, Mikel irure, hori gamba.
1: Brutala, hartu du zati hau, ez dut goberatzen, oza, goberatzen du pixka zerta ditzein zuen.
0: Hori jefia.
1: Baina zati hau, oste, ez dut ezer ulertu.
0: Nahiz ez duen jendia parra indiz, baria, oza, inorek ez dizu isildu, Mikel egu ez.
1: Bai.
0: Eta, bueno. Honena, ez kagozazko dazka kontatzeko, gehi da oso pertsona
2: interesatzen dira, Mikel. Nien itzen egon, aber ulertzen dut.
0: Ai, txunio ne, ba.
3: Ni harrera neon. Azkeneko boraran tabak izu lana, oantik gane gutxitu indet, arrera, neon da.
0: Bai, hori da.
3: Orduan, han neola esatezio, amak, honek eta nik, nik, eta, ez, da, ez da, perriz, arrimatzen zan da, honek eta, ez, da, nik. Eta, zer gertatu da, eta, ez nun ezautzen da, zer gertatu alda da, ez hori ez da, esan nion, amai, zauza gertatzen da eta, ez, zerrez da, berri zekaltezen zion. Hau da, berriro, ez, hor du zein, eta, ba, hamen bizidana.
0: Ez que, claro, hori grazia da ka, Antonio, a ver, guai, ikusili
1: atza. Bai, azaldu nik berri ikusi da lakota, ze gertatu izan.
2: Claro, egia da, zuzeneko eman aldi hoitan, herriaren zati izan. Osa, hori da, azkenean,
0: hau kanpoko norbaitek ikuste ba, ez du lertuko, ez zerrez, azkenean ikustet hori dakaula ona da, eta jutegean lekura, itegea leku horta egokitu, han ikustet, neste ulain ber, ai, ikusliak, osa, YouTubeko ikusliak kasu ondan, ez da, momentuan dauden ikusliantzako, eman berdan zerbait. Eta du, ba, obviamente, ba, Mikel bat, nik esagutzetela, claro, azkenean polikirol degitan, beti, zestu amintzat, egon da, beti, pertsona bat, baino,
2: arreran.
0: Osea, bai, eta ume txiki batek, ba hori, gauza bat galdu zitzaiola, eta baino zein da zein, eta hori, ez hemen bizi da nahi, ez egin referentzia, danak ulertu genuna, umiek pentsatzezula, ba horko langile bat hor bizizala, ze beti, goiztatzale beti horre bat ezala, osea, eta gara, guk badak zein da nor, orduan, grazia hortzeo.
1: Bai, bai, bai.
0: Eta nik ustez politxa dala, ez, hori, dana, oza, zestuan, ustez oso guai, oza, gero, erreina
1: bai, jendeak zantzien. Bai, bai, eskertu zigun.
2: Hori erritan gertatu da, eginetan,
0: bai,
2: eskertu zeuela.
0: Referentzi, erreko referentzi jakartu, nik ustez hori dala gure marreka.
1: Mm-hmm. Bai, lehen itxein duzu, ez, leku handiak eta herri txekiak, nahiago dituen pertsonak, eta gira da herri txikitan.
2: Makro edo mikro, ez?
1: Bai, baina ez da mikro, bai, makro ezin dugu egin, orduan.
0: Ez da, eta asko egiten dakaun presupuesto gutxirako, eta oso esan, kriston meritu dakaula iruitze zai.
1: Bai, bai, baina nidiote herri txiki hoiek, ze eskertuak diren horrelako gauzak.
2: Askozen. Ni naiz mikro zale alde hortatik.
1: Bai.
2: Osea, nik uste eta olako gauza bat iteko, herri txiki baten, familia giroan, gauza askoz gehiago bateatzei, ja.
1: Eta, bueno, hemen hori zian, ia ondo hori pertsona etorri ziren, ikustut jende asko dela, bueno, ni ustez, eta hemen baita ere laro gaita.
0: Ez estuan, kreston arazo, bai, ez estuare bete genuen, baina ez estuan izan zen arazua, gero, fokuak, ez dakitze. Bueno, eta hori, jo egila da, atretzua, eski atretzuan edo hor diru asko izatea, klaro, osea, ez da horkeu atretzua betetzeko, ojala ez eukitzia, baina ez da erreixa.
2: Hor dizin junitzen, ondoko taberna bati eskatzen mesedez, plastikozko zile bat errazakoa.
1: Egia da. Eta oso jatorra herri txikitako jendea. Uste,
0: bai,
1: uste,
0: bai.
1: Bilbo arazo gehiago izan
2: gehiago. Eta hori zinetzako iria da, baina, bale.
1: Bai, bai, bueno.
0: Baina oso guai izan zen,
2: Zaldibine bai, ze ondo.
0: Zaldibire
1: zera. Bai, ze polita. Bai. Ze bai jendea, ze momentan baita.
2: Bai, nire pilota. Herri txikitan zentratu behar ginekela.
0: Bai,
1: oso polita.
2: Zer, deitzu bali maietu gute esan, mamesen, eta ez.
1: Eta, zuke zen duen korrikakoa, korrikakoa
2: esan zizigute,
1: ez, enoa itzen zen plaza, egin genuen plaza.
0: Estakit.
1: Udaletxeko, ez udaletxeko.
0: Amen.
1: Ez, Eusko Jaurlaritza dagoen plaza.
0: Ja.
1: Hori, Euskal
0: Plaza Berria.
1: Plaza Berria.
0: Hori.
1: Plaza Berrian, baina zieran, barria, ostia, barria, markatu. Baina zieran, egin bar genuen, gero zeta jotzen zuen estena, Tokio.
2: Ez que horra aldaketa asko entzien,
0: bai. Bai, eta eurilla, eguraldi txarra, bai, pipi, papa, pupu, gero egin bai.
1: Egin bar genuen, beste zena Tokio.
2: Pero momentu batean igual pe jori ire elkarrezketen bar genion.
0: Ja.
1: Eimar, ja da, aekak, bai, bere, abestia
2: eta aurkezpenean, igual, gurekin elkarrizketa bat.
1: Baina, Argentinan zegoela eta uste dut bueltatu izela, guk Eimar genuen amazazpian, eta bera bueltatzen zen emezortzia.
2: Ojo, bueno, baino... ez deu ez errin, baina ojo, proposamena geugi ditu.
1: Cuidao. Peio reparazekin.
0: Guai, eta gero Bilboko alen nik egile esan, gero parre ingenun. Osa, nik Bilbon egila parre asko inun, egoera izan zaleko oso surrealista.
2: Batzutan ebai horrek, bai.
0: Ni hor, de repente, egea ikuskizuna egiten. Eta fonduan zabe, klaro, azkerian olako leku turistiko bat zeuden. Galiziko, aitxona muna kuadrilla bat danak, zapi hori batekin edo elkarrekin ez galtzeko. Eta, hombre, ke, donde beniz? Ni hazen nintzen nola darra jotzen, gertura guintzan bat, itzeiten, ni, bueno, hori mosten goioz, bestela, ea ikusio dar. Osea, oso, bai, egea oso graziosua izan, osea, a ber, hori gero feskutatik juntzan dana, bai.
1: Eta
0: bueno.
1: Gero aurrak ez zena tokia.
0: Bai, gero niko mia, venga, umia kantatzea da zera.
1: Aur batzuk ez ziren joaten,
0: Ez ez, aur batzuk.
2: Ume batzuk,
1: txikita
2: ez zenerri gotzu baituzu.
0: Bai, guztua, guztua zaude.
2: Eta gurasok guztua beran.
0: A ber, guri ere iguala pasatzaigu, orduan ezin dio, a ber.
2: Zenbat mobiletan egon gozateuen. Guraso guzti grabatuta.
1: Claro.
2: Ea bida zondo pasazuen hor.
0: Zein dia, hauek, zeite buen ben.
2: Animadora.
1: Eta hori gozinek gurek gatatzera, estandan dauden.
0: Bai.
2: Ipi?
1: Hauek.
0: Bai. Eta Ibarreko zare, bai.
2: Biak, Ibarreko. Biak, daude estandan.
1: Ez.
0: Ipi Ximena Tanton etorri zian batea, bai, eta bai. Gero etorri zian bestiai, ez zaitela bain, izena gogoratzen. Iker hori da.
1: Iker. Bera ez zen igo, oso jatorra.
0: Bai, bera etorri zan, da, ontzan, da...
2: Bueno, baizu, bai, repaso majoa,
0: Bai.
1: Bai. Eta polita eta nostalgikoa, baita ere hau indarrak hartzeko bigarren denbora bai. Bat
0: polita izan, bai.
1: Oso polita izan da, nik behin hemen ikusita etxean, esan dut, polita jubitu zait, askatasun ez egin dago programa bat, eta farra indut momentu batzuekin, oso surrealista da horrelako gozak, ez? Momentu...
2: Bai. Bai, surrealismo hitza hasieratik bai. Zegoen, lehenengo
1: bai.
2: Bilera
1: eta... Bai. Baina... Bai. Errepaso egin da, batzutan gertatzen da, dituzu lehenengo bilera eta gero dituzu azkena
2: gertatzen du.
1: Ez dugu bat ere egin.
2: Elburua bete dugu, Antonio.
1: Eta egin dugu.
2: Ona. Oso ondo.
0: Ondo. Publikoa eukidea.
2: Publikoa etorri da, publikoa gustora, batzuk errepikatu dute.
1: Errepikatu dute.
0: Errepikatu dute. Bueno, ondo pasadeu.
1: Bai, joanek esan zuen urte bukararako hau beteko genuela. Zakitor, mantentzen duzu joan. Urte bukaera zen, orain edo abenduan.
2: Abenduan. Osa guain urrengo helburua. Da, abendurako?
1: Hemen, 30 pertsona.
0: Ojalá.
1: Ez?
2: 30 ez asko, ez?
0: Bueno.
1: Ez tira, que jo sartzen.
2: Ez. Nik uste lortuko deula.
1: 30, baina... Saio bat, baina goiago grabatzen baduzu, izan daiteke egunean. Ja.
0: 30, eta ojo, ze jateko eta eta normalian, ez?
1: Baita,
0: ez? Osa, aizu. Plan politia, batzuk, izango izuet, batzuk gogoratzen, etorri ziala, nik uste lehenengotako zita bat ozuela bigaste. Ze, klaro, publiko etortzen zatena jakin, egoten eizela gero eotegia zuekin itzaiten, da, hombre, ze, moz, nondi zatozte, fiatola ezagutzeko, da ez izateko hain arrotza eta hain narrarua. Eta batzuko lai, ez dut bat egin, lotzauta zeuden, nik uste lehenengo zita bat.
2: Eta beste bikote bat zaldibi inegon zelago ikusten zuzen, eta gero etorri zien ona.
1: Ez, zaldibiko antolatzaileak.
2: Valentziarrak
1: ziren.
2: Valentziarrak eta hemen egon zian gustora.
0: Gira da publiko, o sea, ondo.
1: Bai, ze nostalgia, oie.
0: Bai, politik zan da. Eta nahi ze lekua, oza, zaintza, ondo, oso ondo zainduta gaude. Oso ondo. Gusta talde hortatik. Baina, bueno, ez gaude danak ez, jendia falta da.
2: Ze taldea, horrat, hasieran argazki bat izaten genuen hor, baina ez ginen oso ondateratzen, eta hola hobeto geratzea.
0: Bai, hola hobeto geratzea, bai.
2: Baina, claro, gure musikariak ezin ditugu gaztu. Ze zuzeneko ganez gaude guiru bakarrik.
1: Markatu, hau, izten badut, kentzen da pantaiak, bale.
0: Ja, ondo.
1: Agian kentzen dut, kentzen da pantaiakoa ez nekien konektatzen.
0: Ondo, bainik.
2: Esaten un hori, zuzenekoan familia ondixoa.
1: Hori da, musikariak izan ditugu.
0: Eta nik uste etorri dala gure puntua, zuzenekoan...
2: Zer lan hain duten.
0: Bai.
1: Musik asko gonda, zuzenekoetan nik uste. Bai, gonbidatuak, baitare...
2: Bai ona, musika ona, eta gero, ba, Judas, Jesus...
0: Zestuan bertzua kantau nun,
2: Bai, baitare.
0: Aitor Salegi, bai. Aitor Salegi zestuko bertso elkarteko batei mesadez ezkau nion. Aizu bertso batze, kantau nahi baino ez dakit. Eta zer nahi duzu esan, hau, eta... Oso politia izan zan bertzua, zestuko, bai.
1: Bai.
0: Oso politia. Baina, eta gainea, doinua erabili genuna, gaur sorpresita badakau.
1: Hori da.
0: Bertxo doinu horrekin, ikusten dut momentu da lagon bidatzeko, ez? Gure,
1: bai, gure, musika,
2: gure musikariak ez dira hemen egon. Pumpaite zego maian oain arte.
0: Orduan gaur, eukiko du plazerra, June hemen eukitzeko, azkene June!
2: Azkenean, June!
0: Txerifa! Gaixo, June! Zemoz haue?
4: Oso mi. A ber, hau kendu ezake?
1: Ez, osa, bai. Baina ez, obeda jartzen.
2: Hola, esan tiguten, hola, obeto.
4: Bai.
2: Jakiteko, zure haotxa nola sartzen edo mikrofonotik, eta...
0: Bai, baina nahi dezu nahi. Zun jo nahi zemotz? Gusta gantzea, proiektu...
4: Errepasoarekin flipatzen.
0: Bai, ez.
4: Osteke grazia.
1: Bai, ez.
2: Zuko lan momentu bere ziren bago horatzen dezu zuzenekotatik?
4: Gehien bat, musika alternatibo egiten genuen dean, gero estenarioan geratzen zela nahiko ongi.
0: Ja.
2: Dena geratzen zan ongi.
4: Osa, oso surrealista, baina...
0: Zekreston lanak itazen itontzuk, azkenian...
2: Sintonia, bakoitzari...
0: Lan asko indazu zuen.
4: Ni konfiantza, porque torte zen Antonio proposamen batekin, eta nik esan dira, pero, ¿qué dices? O sea, etu gela supergaizki. O sea, qué ridículo. Es que nik ikusi, o sea, ni musikari bezala ikusi, qué ridículo, o sea, qué vergüenza, eta gero...
1: Tagero, ez?
2: Tagero funtzionatzeu. Ez egia da, gainera, musika prestatu dezuela gonbidatu bakoitzaren tzat zerbaitola prestatuta, esaten zen iguten. Aizu, itzen gonbidatuarekin, abertzen musika gustatzen zaion.
4: Bai, hori...
2: Hori edo zen lekutan ez daiten.
0: Nik eren ere zarrera, Junek esan zia, Maria, zu zartze zeneako zen musika nahiko zenun, saxon intruak.
2: Bai.
0: Zan berra da, o.
4: Momentu txarrekin. Tabadugo baitzeko baina.
2: Bai?
0: Bai?
4: Zuk ez,
2: Junek. Bai, egiez, ez dela. Momentu txarra que bai, eh? Guain bat etorri zaitu laburua.
4: Zein.
0: A ver.
1: A ver.
2: Zea bat. Uste dut Iruñan zela, etorri zen San Fermietako gida bat.
0: Oh.
2: Ah. Ez?
1: Bai.
2: Eta gero Diana bat jo hartzi duten.
1: Hori da, gira da. Geritu zen.
2: June?
4: Eta zerretatu zen?
2: Diana, eta zukazun zure instrumentua mutututa.
4: Ah, bai. Baina, bueno, wow. Teknikarien lana hori. Bai,
2: hori bat, eta zu.
4: Bai, bai, bai, egia.
2: Eta nik ikusten nuen...
0: Bai, bai. Astra egin.
2: Eta ez zen ez pasatzen?
4: Eta Bilboko... Bilboko hori ere bai, azkinera xalara jotzen eta hori improvisau total.
1: Ez que jo bai, ez korrikako abestiak.
4: Agia.
2: Eta karo.
1: Karo, baina ez que ez genuen oso ongi prestatu nik uste... Bueno, oso ongi, ez digun denbora eman, ongi bai. Prestatzeko iruz palaba abesti.
0: Ja, ez que...
1: Eta ni gitarra ekin gainera, galdu egin nintzela, zegoen zure lagun bat, goratzen bai. Zela, bai. Eta esaten zuen beti entzuten zela, sol.
4: La, re.
1: Eta ni... Aldi horrela eta orain esan dituzuen hiru hauek niri esan de venga Antonio pai eta gero te pases tampoco, o sea. Hori baita en momentu oso zaila,
0: wow.
2: Sol la i.
1: Bai bai horrela eta
0: oso. Horrela ere aurrea te zen, o
1: sea. Aurrera bai bai baina es hori izatzen momentu.
2: Bueno, estualdi izan dio baina dana datik atera.
1: Bai bai bai bai bai bai.
4: Eni kanta moduan.
0: Es que
2: eta ez dugu aztuko Xabi Olano.
1: Claro. Eta Xabio Lano baita ere, gurekin
4: egon bai.
2: Eta jende gehiago ere, bai.
4: Bai,
0: bai pasadia.
4: Imanol aurretik eta Maider.
2: Eta Maider gai ontzan.
0: Lagaite higue, bueno, oituta gaude. Baina Xabi gaber.
2: Ai, gure umetxoa, Xabi. Umetxoa, ez Xabi Solano,
1: eh?
2: Xabi Olano.
1: Xabi Olano.
0: The original, the real. Bai, ondo. Egia esan...
2: Atorren demoraldiako, ze, June, prest?
4: Prestatuko gu. Ditugu gauza gehiago.
0: Bai.
1: Eta atretzoa, ez? Baita,
4: bai, hori lan duargu.
0: Ez que atretzoa zaila,
4: bai. Ego beharko genuke trailer bat eramateko sofa, bai. Guapo bat, bai, guapo bat.
0: Ez que horretik ganezat.
2: Bai, ez dut xarma herria junda herrin sofa bat eskatzeka. Izu baldauk ez du zerbait gu eixeitzeko.
1: Baita, guapo.
2: Ez dakik izu zekarriko izuen.
0: Zean, beste herri galdu hortan, zea, txek.
2: Jaun jarat.
0: Aulki bat. Aulki bat individuala eta hola,
2: gero deban lehenengoan zuek zeundeten la marko batzutan sartuta kuadro bat izango bat zinete bezala
4: eta non zeuden adar batzuk zerritan
0: deban
2: lan asko indute baita
1: baina eskatzen dio zularriari eta herriak egiten du podcastaren interpretazio propioa eta eramaten du berak uste duena egokia dela podcastaren baina ez guk nahi duguna baizik eta berak aproposa ikusten duena
2: hori da
0: deban eukideu kriston atretzo eharra nik zamerrakat
1: galetu zian pelusak aurreko aste honetan ea nor daukan deban erabilitako maia
0: epanunik
1: ez ez duara,
0: eman
1: zen egon buelta.
0: Bai, bai, bai, bai.
1: Konfunditu izela maiaz, baina galetu zidan, bapatea. Oi, non dago?
2: Ez que maiori
1: kotizatuta
0: dago. Ez ton aventura izan zan, gainaz ez dura jo nintzen, bueno, ba, zeaken kaieja eta beste personaje bat, izan zan aventura bat, maiori hartu eta buelta, bueno.
2: Maiori da, proiektu honen onena.
0: Bai, baina ezin daula erabili.
1: Claro, ez que ezin,
0: bai. Ez que hor daude pegatina jarreta, bueno, baina olako maien bat, inberko genuke, bat ematen, baldimadak etxian, oain erabiliko dugu hau esateko, ez?
1: Ah, claro.
0: Sofan babota berdula, maien babota berdula, ba, bueno, idatzio, esangurio, guk igual hartu
2: gara. Oia, izango gara garbigune.
0: Bai.
1: Edo kamisetak, edo...
2: Vale, vale.
1: Edo txeren bat.
0: Edo txeren bat, bai,
2: ez? Lokal bat, jatetxe lokal bat, jasaiotako.
1: Bizikletak, nahi duena.
2: Bueno, ez pasa.
1: Bueno, jo, que sa, egin bat bat ateatzen da norbait, jo, guztau zait pilat zuen proiektua.
2: Ja, igual
1: nabez ez den bat. Boste un mila euro izateko atretxo, eta trailer bat erosteko, eta...
2: Alkide bat geukiko ditu, ez?
0: Alkide bat, ja, bai. Algazko, dazko.
1: Baina, bueno, orokorrean, ongi, urteko errepasoa, eta...
4: Nik uste dela polita musikaldetik ere, bai, zaintzea inbitatua, osea, sarrera bat sortzea gonbidatu bakoitzari.
0: Bai, puntazo.
4: Eta batzuetan, joitzen dugu ere bai gonbidatuarekin, ez?
0: Bai, eta bertzilluak, eta bai, oso...
2: Eta txers, Martinekin abestu zen dutenan, eta ora oso polita izan zen.
0: Bai, bai. Bai, nire musika izan dela, horiena, aldiatikan. Nere ustez?
2: Gara, hasieran kartela jartzen zuen, punpairez. Elkarrizketak? Humorea?
1: Humorea.
2: Musika?
1: Ja.
2: Eta beste, hamaika kontu.
1: Eta hamaika kontu.
2: Bete dugu. Bete dugu. Pasa ondoki.
0: Bai, bai, bai, alaxen, alaxen.
2: Eta honekin eta honegaz?
1: Ba, sorpresa txoa egiteko...
0: Bai,
4: bai, bai.
0: Bai, nik uste momentua dela, ja, bukaera polit, borobil bat emateko, bai gala, imeste musika gora, musika bera.
2: Ja, bale.
0: Ba, nik uste dela momentua, abeste, ah, emango jazu hau, nik uste eta jau dela momentua, abesteko, ez, zeatik kan, dazkeu musikari honenak, ba, bain demostrauko dugu.
2: Gu pixkat urrutiatu ingo da mikrotik igual, Maria.
0: Bai, nik eski bat, oh!
2: Ah, zuk ez dut abestu behar, eh?
0: Zestuan egaski pasanun, zestuan tonu honekin...
1: Zaten momentu baita de hor, eh?
0: Uf. Zestuan egaski pasanun, tonu bat, oh! Oh, go, oh
2: na, na, eta honekin ja bagoaz, agurtzen dugu ja, edo...
0: Bai, honekin bagoaz, bai. Bai. Beraz, bueno, eskerrik asko.
1: Hori da, eskerrik asko.
0: Eskerrik asko parte izan zatenak, hone ikusten etorri zeatenak.
2: Eskerrik asko, naizi.
0: Bai.
1: Ez horregatik gaur egun arrakasta pila bat izan ditu, izan, ozatzen ari duten gure gonbidatu abeita.
2: Gonbidatu guzti, guain arrakastan zaudeten, olatu garen gainean zaudeten oiek, gora zuen podcastak,
0: bai.
2: Guetatu eta... guztatzen.
1: Eskerrik asko jo, Larraitz baita ere gabeza gula, baina eskerrik asko. Bai,
4: publikoari etortzen den publikoari.
0: Bai. Aretota etortzea na, nesate eguna ze ondo indezuen, ba jende horri ere aizu, ba eskerrik asko.
1: Hori da.
4: Bai.
2: Venga.
0: Así que bueno, honekin... Ale, egurra eman gaiago.
2: Uda,
0: uda. Por cierto, letra junek indula, eh? A ver.
2: Bizela, dana bizela.
1: Bion artean.
0: Abarkau, abarkau. Junek iman dio merita.
1: Elkarlana, dena gugu.
0: Elkarlana, ala zeate.
2: No,
0: ekipo hona zeate.
2: Tan demonada.
0: Tan demonada, bai, bai.
4: Prest.
2: Venga, bueno.
1: Prest, prest. Prest beti bezala, erdi prest.
0: Venga.

0: Bueno,
1: ahora es de no me espero, ahora os acompañé más.
2: Iraiaren bian itzordu handia biziko du Zubietak. Reala eta Chelsea nor baino nor txapeldunen ligarako txartela jokoan. Txuri urdinek joaneko emaitza irauli beharko dute. Arratsaldeko zazpietan Zubietatik bertatik jarraitu Reala Chelsea norgehiagoka gurekin naiz irratian.

0: Gurutzatu gurekin zebrabidea.
1: Zebrabidea, Arantxa Idieder eta Malen Frantsesenarekin.

0: Arratsaldeon entzule eta ongi etorri zeurrabidera.
1: Arrosasareko magazinera.
0: Ni Malen Frantsesena nauzue.
1: Eta ni Arantxa Idieder eta gaur gu ez gira lanean izanen.
0: Baina lasai ibili demoraldi honetako edukirik interesgarriena bildu dugulako.
1: Ondoko bi ordu hauetan zebrabidea kurutzatzeko.
0: Beraz, hau esan da, saioa hasiko dugu?
1: Are goazen.
2: Gurutzatu gurekin zebrabidea.

0: Ostirala iritsi da eta iritsi da ostirala eta zer dator ostiralarekin batera? Ba, guri asko gustatzen zaigun tarte bat esango dugu, asteburua bezain beste gustatzen zaigun tarte bat. Eta ze tartea izango da hori, ba, marmarrian aritzeko tartea iritsi zaigu. Eta horretarako nola ez gorean dugu, Ian Ruiz, arratsaldeon.
1: Malen Frantsesena.
0: Ian Ruiz.
1: Gauza bat esango izut. Baina beti berdina esatet. Baina eskezura aurkezpenak munduko onenak dira.
0: Eskezura aurkeztea oso erraza da.
1: Ai, ze polita, benetan. Osa, gaina jarria zu, abesti horita ezin un isilikan egon.
0: Baina da, zarauztar batek
1: bai,
0: egindako da, txapasek.
1: Bai, txapasek onena. Eta esan berrakat, ba, bueno, zaila dala abesti hauen zutakoan, ba, isilikan egotia ez.
0: Bai, zuek ez gaitu zue entzun, baina mikrofonaren bestaldean mikrofonak itzalita zuen bitartean egon gara.
1: Abesten, da, pixkat gure talentua erakusten ez.
0: Zalantzari gabe.
1: Digo, ze musgea.
0: Ongi, eta zu?
1: Ondo, azte honetan pixkat estresatuta, baina bestela ondo. Ba, enaiz kejatuko barkatu, baina, bueno, gauza desente ukitut azte honetan, gora da bera ibili naiz, eta, bueno, azkenean, ba, abesti batek esaten bezala, aukera berriak, ez? Lotura ona, ez?
0: Oso ongian.
1: Bai, erreferentziak, eta bar.
0: Claro.
1: Baina bai, ostirala da.
0: Ostirala da.
1: Aste guztian gertatutakoa atzian uste deu, eta, ba,
0: asteburako
1: prest, bai.
0: Asteburu aldu da.
1: Zegogo, gaina gualdi ona.
0: Biagunetako oporrak abesteak esaten du.
1: Eta gualdi ona.
0: Garrantzitsua.
1: Biharko egualdi ona. Bakizu, Iruñagoa.
0: Hori da.
1: Eta mesede, seguraldi ona inberdu, segir oso polita ongoa.
0: Bai, duela bi aste gongen aipatzen. Hori da. Bueno, ez dakianaren zat, Ian Ruiz, gure Ian Ruiz, marmarrian eduki sortzaia da, eta, ba bueno, Iruñako euskaltzalen martxan, hiru zutabe, izango dira, eta horietako bat, bueno, horietako bateko pregoia, botako dute euskal, edo euskarazko edukia sortzen dutenek, euskal eduki sortzaiek, eta Ian izango da horietako bat, ez da?
1: Hori da. Bueno, nik ez detitze ingo,
0: Ez,
1: ja aukera auditu, eta, bueno...
0: Zan daiteke nork.
1: Ez. Surprise. Esan berra dakat, superposik nahola induen autaketakin, ikusiko zue. Baina, ni gaina olakotan urduri jartzen naiz, badakit gai naizela pregoi bat irakurtzeko.
0: Noski baietzian zuzaren arekin.
1: Baina irutze zait, aukera dituen pertsonak oso onak diala eta super ondo defendatuko huela gura aldarria. Eta, bueno, ni horrengo naiz nire kamaratxuakin, eduki sortzaile gisa, A ber, hemen azkenean titulo bat balin bakazu, ondo defendatu, berda.
0: Bai.
1: Baina bai, gogotxu, eta nik usteet, egun polita izango ala, eta pixkate motiboan nik ustete bai. Bai, ze, bueno, ni berria naiz esango deusare sozialetan, eni joa urte asko, baina bada jendia urte asko da biena, eta behai ere bai, ba, olako ekitaldi garrantzitsu baten, ba, ahotsa ematia, ba, jo, ba, ikustia behiek emozionatuta daudelare bai, ba, neire emozionatu iteit, eta ez dala erresa bide hau, eta jende asko urte asko dijoala, saretan, gure hizkuntzan alde, eta gure hizkuntzagatik borrokatzen, eta gauzak lortzeituela baitu nola gauden da nun gauden.

0: Azkenean, hiru aldarri garrantzitsu dira, eta
1: bai.
0: Eta irureta jungo nintzateke baino.
1: Bai. Nik ez dakit, aldarriagatik segurazki euskaltzaletasuna zuen horretara joango nintzateke, baina pregoia nork irakurriko duen konton hartuta alde batetik dugu azterketak euskaraz, basoa euskaraz egin dute edo egiten ari dira gaur bertan, egin dute jada.
0: Bai, egin dute.
1: Bai, matematikako azterketa bueno, hori oso puntu garrantzitsua da, aurrera pausu bat da, naiz eta beraiek argi esan duten, ba, aurrera pausu bat izanagatik ez direla geratuko eta ez direla isilik egongo, ze azterketak bere osotasunean euskaraz egiteko eskubidea dugu, dute, eta oso garrantzitsua eruditzen zait beraien aldarri, eta oso polita eruditzen zait ere, ba bueno, justu azterketa basoa egin eta hurrengo egunean, ba, beraiei hitza ematea. Bai. Eta beste aldetik dugu batuz aldatu dinamika.
0: Hori da.
1: Eta dinamika honek, bueno, kontu asko egin ditu, eragile asko batu ditu, orduan, ba, ez dakit nora joango naizen, baina joango naizela argi dut.
0: Bueno, nik uste hori dela garrantzitsuena jutia, eta, mm-hmm. eta bueno, gutxinez, ba, defendatzia, ba, bertan aldarrikatuko ditugun, ba, aldarriak, ez?
1: Hori da.
0: Eta, bueno, ba, orduan bertan ikusiko gamalen.
1: Hori da.
0: Ba, bueno, nekin bukatze dugu, eskerrik asko.
1: Bueno, agurrian, eskerrik asko.
0: Ez, gaur, ez ditut ekarri mukizapiak ez ezer, zen ikustet gaur negar pixkatingo deula.
1: Ni negar egin arazte ez da oserraza, eh?
0: Ez da resa, baino nik gaur amaierataz nahetitzein.
1: Ados?
0: Zeba nahetitzein amaierataz.
1: Ba, udelako denboraldiko Ian Ruizen azken saio.
0: Ba,
1: ba,
0: bai, azken saioan gaude zoritxarrez, nik ez duen azkar pasazait, malen, nei, ona etortzia, oza, bakizu ze ondo pasatzen guke, mendan ikustet entzuliak ere ikuste buela, super ondo pasatze deula.
1: Bai, gero, beraiek haber ongi pasatzen duten edo ez dakigu.
0: Bueno, nik uste bai, bestela iruzkinetan jarri nahi balin maizu.
1: Hori da.
0: Gauza positiua bakarrik, bestela ez ditugu irakurriko.
1: Hori da, bestela borratu egingo ditu.
0: Baina nire galdera, zukondo eramatitu zu amaierak?
1: Segun ze amaiera diren ez dakit.
0: Ni naiz pertsona bat amaierak asimilatzea asko kostatzen zaiona. Ez dakit zuri hori gertatzen zaizun. Adibidez.
1: Bota adibide bat, bai, ez bestela zaiago
0: bueno,
1: egin gozai.
0: Egoerak da egoera daude, adibidez, selektitatea bukatziak etzin pena eman. Amaiera hori pozgarria izan.
1: Zoriontasuna.
0: Baina adibidez, zikoa junitza noain dela bi urte.
1: Nola bai, bai,
0: bai, bai, bai, bai, bai, bai, bi urte. Hirugarrengo mailan. Bai, bai.
1: Ostras.
0: Eta junitzen, hori da, bai, bai.
1: Udan, orain egiten dira bi urte itzuli zinela.
0: Bai, hori da.
1: Wow.
0: Tan eretzako batzo junitzen.
1: Ostras.
0: Ba, junitzen Tenerifea behatzi jabetez, esango deu ikasturte osua, eta behin antzaudela eta han bizitzesunean hango egunerokotasuna burbuia baten barruan bezala zaude. Eta gero hortik anatatze zanean eta ikustesunean bapatean, ba berriz Euskal Herrian zaudela, ez nik asko maitetela Euskal Herria, baino, karo, konparatuko jazu Tenerife neotia
1: Irraelo
0: guarteko bizitza iten da, naetena iten da, gero etorte Euskal Herrera da, ba, batian kriston gauza pila edo ardura pila.
1: Baten klasera joan beharra.
0: Hori da, batean azterketak ez, baino, hor bai, izan zala, ba, bueno, geniak esatu mesela golpe de realidad, ez? Osa, amaiera iristena izala enneon, edo enitzan konstiente amaiera bat zanik. Nere ustez, torri bernun eta gero berez bueltatu ingo nintzen, baina gero ikustezunean, buelta hori ez da hola. Hor emateit golpe bat, eta azte naiz super nostalgiko jartzen, eta normalean galeriara jotzet. Eta galeriko argazkiak ikusteitut.
1: Ados.
0: Horrek adibidez pena amateit, ze balimada urduri jartzeizun zerbait, gero egon kortze zehala, edo oitze zehala horko errutinara, edo egunero katasunea, eta behin ja oitze zehala ikustezula amaiera bat dakala, kriston pena amateit. Zeba ez beti hola bizi, ez gustora. Zeba ez beti saio hau iten bizi, ez, malen? Karo, ez que...
1: Bueno, ni egia da, naizela joan Erasmusera.
0: Bueno, ez da zer gertatzen.
1: jendeak oso gaizki pasatzen du Erasmusetik itzultzerakoan, bat batean errealitatera itzultzen dira, ikusten dute beraien herrian eta beraien lagunen artean ez dela ezer aldatu,
0: denak berdin

0: jarraitzen duela, bada, batzuentzat bada atzera pausu bai. Moduko bat, baina nik ez dudan ez horrelakorik bizitu, ba, ez dakit horri erantzuten. Baina, amaierak, nik uste, begira, negar egin nuen,
1: wow.
0: DBH guk, DBH laura arte ikas dezakegu oihartzunen, ba ez dagoelako batxiergorik.
1: Ez da kasua batxiergorik?
0: Oihartzunen ez dago batxiergorik, ordan joan behar izaten dugu, ba beste ikastetxe batera, eta klaro. Justu erantxe itxiberri, bueno, edo itxik, ez dute itxiko, baina 0-3 zikloa desagertu egingo da oihartzunen, Urmendi aurreskolari, ba, Eusko Jaurlaritzak ez diolako diru laguntza gehiago eman gorduan, ba, hor ziklo bat itxiko da.
1: Bai.
0: Egia da, emozionatu nintzela, jarri zitzaizkian iak puntan, agur ekitaldian, baina, bueno, 0 urtetik, 16 urtera arte, ba, azteko eta behin, ba, Urmendin, bueno, Urmendi bilakatu zena geroago, ze gu genenean, ze lehenengotako belaunaldea izan ginen, entzuen Urmendi izena, baina gero...
1: Nola izena zuen?
0: Etzuen izenik, uste dut, ez dakit, aurreskola, ez dakit
1: bai,
0: nola zen.
1: Aurreskola,
0: baina,
1: aurreskola.
0: Bai, hortikan, gero, haurtzaro ikastolara joan nintzen, eta, ba, 3 urtetik, 16 urtera bitarte, ikastola berean, betiko lagunekin,
1: betiko jendia, betiko errutina.
0: Claro, eta ikastola lagune egiten da ekaina amaieran, ez hasieran markatu, eta hor egiten zaigu, egiten zitzaigun DBH lauko ikasleoi agurra. Beraz, ba hor, ba kantatzen genituen bertsoak, ez egitzer, eta justu nire anaia oraintxe amaituko du DBH lau, eta egintzioten agurra, eta hasi nintzen begiratzen argazki eta bideoak gure agur horretakoak izan zela, ba duela, 7 urte, 2019 izan zen hori, bai bai, 7 urte, eta aurkitu nuen argazki bat, ni eta nire lagun bat negarrez.
1: Ai, ama.
0: Nire amak ateratako argazki dut begiak gorri-gorri eginda. Eta gero erain pentsatzen dut, esaten dut zitxo erakeria. Baina momentuan bertan izan zen, bai, eta horrelako kontuekin, ba bueno, zaila etzait egiten zen, toma, ja, bukatzen
1: bukatu
0: dugu.
1: Deu.
0: Baina beste aldetik zen, pena.
1: Karo, hor nik uste dure bai, nazte gala, bueno, ikasketaz gain, lagunak, betiko lagunak, txikitatik
0: eta
1: ba,
0: gero
1: hasi zen arte.
0: Eta gero askokin, ba, jarraituko duzula batxiergoan, zerenak joango gara seguraski, batxiergo batera, herriberekoa gara, ikusiko dugu elkar, egia da, dagoela jende bat, ez du dena gehiago ikusi, debea zela, ba, maizutu genuan, etik uste dut.
1: Baina bai egia dela hori ja ezberdina dela.
0: Bai.
1: Zezu jute zenean batxiergoa jende gehiago da, ez dut esan nahi horrekin jende berria zagutzea, ba, gaizki da honik. Baina oituta zaude, betiko jendea ikustea, ba, burbuia hortan egotea.
0: Nahi.
1: Eta gero atatzen zenean, da ikustezunean, oza, nik beti izatet, DBH lautik aurrea, urtero aldaketa pila, bueno,
0: nahi.
1: Biziko dituzu. Eta aldaketa horiek ez daude gaizki, baina bai egia dela, aldaketa horiek prozesatzeko denbora ez daola. Urte batetik bestea, kriston aldaketa pila daude, eta behin ja egon kortesanean aldaketa batea, ja, urtia pasa egin da, daurren urtian beste, ba, beste rutina bat.
0: Konturatzerako, bai, egia da, agurrak, bueno, nahiko ongera maten ditut, besterik gabe, zuk eraten duzun horretatik, ez ditut prozesatzen nik uste.
1: Nik uste hori dala,
0: Baina, hasierak asko gustatzen zaizkit.
1: Ah, bai?
0: Asko gustatzen zaizkit, eta oso ongi eramaten ditut, ba ez dakit, unibertsitatean hasi ginenean, edo batxiergoan, bertan, joan ginenean, ondoko herrira, lanean, edo praktiketan hasi nintzenean, asko gustatzen zaizkit hasierak, ekartzen dutelako berritasuna,
1: bai.
0: Niri asko gustatzen zaizkit jende berria ezagutzea, orduan hasierak asko gustatzen zaizkit.
1: Bakizu ze, nik zuri ezagutza izutela, nerekin konparatuta ni oso pertsona urduria naiz. Orduan, hasiera bat da honian berria, hasiera berri bat, urduri jartzen naiz. Eta urduri nahonian, ez da ez dela disfrutatzen, baino egun horietan gehi ongon ez pentsatzen, ai, zene ongo, ai, nola ingon ez dakizeta, zu, alderantziz, zu zaude, aize ondo, aiz dakize, aiz... Ulertze zait, ez dut nahi esan horrekin, zuetan ikan urduria. Batzutan jartezea, baina bai egia ala, askotan, ba, lasaia zehala eta etzala urduri jartzen.
0: Horrelako kontuetarako oso lasaia naiz. Gero egia da, kanpora begira, agian emango duela naizela pertsona urduria, bari naizelako ba, denbora guztian hitz egiten, naizelako isilik egoten, mugitzen, ez dakitzen, baina barrura begira, jende berria ezagutze hori asko gustatzen zait, baina ez zaidan gustatzen da jada bistaz ezagutzen dudan norbait,
1: vale.
0: Gero batean agian, pues imaginatu, unibertsitatera joan aurretik, nik pertsona hau ezagutu dut, ba ez dakit, tokiren batean eta
1: koinciditu
0: dugu noizbait. Baina, gero bapatean, ba, imaginatu, unibertsitatean, gaude taldetxo berean, eta hor...
1: Arrarua da, ez?
0: Arrarua.
1: Ze igual, zupentsatezu, momentu hortan, kointzitu genuen momentu hortan, ez... egon ginean ez dakize, baina igual ez genitu harremanak ez dutu, da guain nola talde berdinen gauden, ba, igual obligatuta sentitzea harreman horiek ez dutzea.
0: Ez dakit, arrarua izaten da.
1: Ja. Ez ezagutze jozu tabakizu zein dan, baina oain arte ez dezu euki momentu hori, ba, ez dakit bagertu atzeko da ondo itzeiteko edo benetan ezagutzeko pertsona hori.
0: Hor gertatzen zentzait, udalekuetan ezagutzutako jende batekin. Hain inoiz
1: nesmu udaleku. Ez? Bueno, udalekuta lota, esateana, ez. Udalekuta goizero, herrian, ez dakize hori, bai. Baina lotara inoiz.
0: Ba, ni lotara behin baina gehiagotan, eta oroitzen dut horietako batean, ba, ezagutu genuen, jendat, Azpeitikoko herria udalekutan ezagutu nuen. Horietako bi, eta gerora, ba, begirako herriako gara gaur egun. Baina, udaleku batzuetan ezagutu nuen jende bat oso ongi eraman nintzen beraiekin eta gerora bagian ez dugu elkar ikusi, ez dakitzen bat urtez, eta gero nik badakitzu nor zaren, zuk badakizu nor naizen, baina ez dakit kaso egin, ez...
1: Ez dakizu nola zenbateko konfiantza maia, kasu nor, ez dakizu nola gertura.
0: Ez dakit gustatzen. Nahiago dut, inoiz ezagutu ez duen pertsona bat.
1: Ja, ez que dinamika sozial horieko zozaia dia, gaur egun. Bai, bai. Nik egia san, udalekuanak, a ber, ez dakit udalekuak balioen eskolakin, ez dakizen bat, egun ez dakit noa jutia lota edo hola, ez ze hori... Udalekoa gehien bat eskolatik kanpo izatea.
0: Bai, bai. Zuk zaten duzu ikasturtea mairako irtera.
1: Bai, normalean hori.
0: Baina batzade zure ikaskidekin.
1: Ja. Osa, ni adibidez olakotan, ez dakitzu baino nitzan, osa, esataizun dola, hain urdurian nitzan, gehiengotan nik ustet irtera ia denetan, noski txikian nitzan ian, botaka bukatzen non gauian.
0: Ostras.
1: Bai. Baina leno.
0: Baina ez zaitzulako etxetik kanpo lo egitea gustatzen?
1: Urduri jartzen naiz. Zenola dan nire gune seguru batetik kanpo ateatzia, oain ja noski baikasi etori. Eskerrak, bestela jarra dakau. Baina urduri jartzen itzan, da ez dakit bat tripako mina, botaka, ordu nintzen pixkat, bagaizki jartzen pertsona hori. Beti, bai, txikitan, gero ja DBH-en ikasi nun, eskerrak. Eta oain ja baikasi, egia da urduri jartzen, beti jartzen ezela urduri, baina oain ja urduritasun horiek gehiago kontrolatzen dutela, osaiatzen aizela, baina bai, zubazea oso hasiera zalea.
0: Bai.
1: Nien aiz amaiera zalea, baina bai egia dela amaiera grebadakaela bere alde polita. Ta nostalgikoa.
0: Nostalgikoa zalantzari gabe.
1: Ta nostalgia hori bizitzen ikuste polita dela.
0: Bai.
1: Ze askotan ez dakit gertatzen zaizu, baino, igual momentuan biziezu gauza bat, gero bukatzea, ta nostalgia puntu hortan zaudenean hor da baloratzezunean gauza hori. Eta rabia amateit, zezatet, ai ama.
0: Momentuan enuen baloratu.
1: Momentuan, igual baloratzen baino, ez hainbeste, da gero bukatzea da bapatian begiak ireketa zaizkizu, zezatezu, zeba enun gehiago baloratzen, zeba enun aprobetxau gehiago, zeba enun...
0: Zergatik enuen romantizatu.
1: Hori, zeba enun... sortzi mila eduki sortu momentu, baina rabia mateitze, guain adibidez, euskal dantzetan ibiltzen, eta ni euskal dantzak hasi baino leheno ia kakain da neon, gauza dian bezala. Ja, onartu ziguenean da, esan zuguenean, bale, basuek ostiraletan, lauretan. Eta ni, bale, ni ja hor kakain da neon da hori kuadriako batekin amaiakin junber nula, oza, te quiere decir, ez dala jende ezagunak imarekin klasean jende gehiongo zala, ez dakize. Ta juten izan klasea, malen urduri ez urrengua. Zubak izu gaina ni urduri jartzen ezen nolako naizen ezen. Ez dut asko itzeiten, txuri-txuri jartzen ez dakik zeba. Ta urdun juten izan urduri, ta gero klase bukaeretan gertzen ezen, hai, oso ondo pasaet. Ta prozesu hortan, oain noski, klase eta juten ez parrez, oza, berdin dit. Zer nik beti izate dantza, oso guaia da, tanei pila gustatzen zait, baina jende ez ezagunan aurrean dantzatzen zunean inkomodua da. Edo egoera pixkat bortitza da. Ze, ze bapatean zarautzeko jende ezagunez hoiekin, basuk esan desu bezala, ba igual harreman ez dua ez dakasun jende dike, baina ezagutzean pertsona hoiekin, klase baten zartea, batean hemen fandangoa dantzatzen aztea, ba bueno, pixkat inkomodua da.
0: Ba,
1: gero ja ez, baina hasieran, ba, azte ganean estrenamentuak iten o ez dakize, ba, bada pixkat arrarua.
0: Claro, bai. Bai,
1: orduan...
0: Claro, eskenik euskal dantza egin dut...
1: Zuk beti dituzu.
0: Bai.
1: Txikitati. Bueno,
0: batxi birarte.
1: Hori da.
0: Jarraitunan gero ja unibertsitatera joan nintzenean, baina ez. Ze, Bilbo.
1: Bilbo.
0: Baina, bai, ez dakit zenbat urtetatik, bost urtetatik.
1: Bai. Edo,
0: orduan, jendaurrean dantzatzearena ikasten joaten
1: zaren zerbait da. Jarrera bai. Puntua dela, papatian klik iteizula buruak eta...
0: Urduritasuna bazegoen, eh? Horitzen dut, egiten genuenean ikasturte amairako emanaldea bi urtetik behin egiten zen, eta egoten zen, ba, estena tokia ez, plakak lurrean egurrezkoak, xaflak...
1: Hori oi hartzunen barkau,
0: bai.
1: Oi hartzunen.
0: Hori zen ikasturte amaierako, ba, gure ikastolako dantza talde guztiak, emanaldea egiten genuen, bueno, oraindik egiten da, eta zeuden ba, lona batzuk atzekaldea ez ikusteko,
1: beltzak.
0: Eta beltzak, eta horratzean negoten ginen gu, azteko momentu azenean urduri, gero, klaro, geroz eta helduagoa izan, emanaldi hau zen DBH lau arte, baina gero ez eta helduagoa izan, bagian traje aldaketak, dantza gehiago, dantza zailagoak, egia da, dantza divertigarriagoak, baina traje aldaketekin, azei zerdiak.
1: Jose bezala, ez?
0: Bai, bai, atzera korrika, eskerrak gure amei, zegoten ziren anatzean,
1: laguntzen,
0: behartzen erako, moño ongi jarri, ez dakitzer,
1: alpargatan
0: batitzer.
1: Sokak, erortze ian, ez dakitzer.
0: Hor, ikasten duzu gerera, eh?
1: Bai, niko haitik ez detik hazi. Oaindik ez detik hazi.
0: Amar urteren ostean, ikasten duzu alpargatak
1: bai,
0: lotzen.
1: Niko haitik ez, nio haindik hazi berrian, ez zerogarren maian, no.
0: Bai.
1: Baina hori, pixkat amaieran gaia itzulita, pena matitze, oain, bukatzen ari gai ikasturtia dantzakoa, tai, nago puntu baten nun konfiantza hori hartu etez, eta juten ez klasea, eta ba, klasean aurrean dantzatziak berdin dit, noski parrez hasiko naizela, da inkomodo dara, baina konfiantza punturi bakat, eta esango deu, ba, bueno, ba, segun ze dantzetan, ba, jakintasun maia minimo hori badakatela, ordu noain, konfiantza hori akatela ikustia, bukau iteala, rabila mate.
0: Ja. Bai.
1: Zeba ezin du gehiago iraun, eta,
0: bai.
1: Eta hola nere gaitasunak, ez?
0: Erakutsi
1: teitut, klaseai da herriai. Baina bai. Pena mate, eta ordu ni bakit bukatuko ala, eta esango etela, jo, zeba lehenengo azte horietan zinan kriston buru austiakin, kriston urduri, zitemora galdu bakarrekan itezen hon hortan pentsatzen. Eta bai. Pena mateit.
0: Niri hor gertatu zait, ba, bueno, pasaden ikasturtera arte Bilbon egon gara, enintzen konstiente izan guztiz
1: bukatzen
0: aizela, egia da, ba, adibidez, ba, irugarren noaien esaten nuen, puf, ez dut itzule nahi etxera. Puf, baina gero ja laugarren mailan giro ere aldatu zen, ba, batzuk nahizu, egin behar zutelako ez dakit, batzuk lanean zeudelako, besteak parrakitiketan, beste batzuk ez dakit zer, giro aldatu zen jaitzen adibidez, ba, ostegunero adibidez ez ginen irteten
1: ardurak,
0: batzuk bai, ardurak bueno,
1: zer da hori?
0: Orduan giroa ere aldatu zen, orduan ez zidan hainbesteko pena eman etxera itzultzeak, zepanekin, ba, nire lagunak ere etxera itzuliko zirela, horrelako kontuak, baina orain pentsatzen dut eta esaten dut, ostras,
1: ze pena. Bai.
0: Eta egia da, arraroa dela, ze ez zait iruditzen guztiz bukatu denik, ze gure lagumatuko orainik jarraitzen dutean bizitzen,
1: bai,
0: arraroa da.
1: hor
0: zurekin egoten naiz, ez da ez da jende bat, bueno, badago jende bat ez dudana ikusi,
1: karrera bukatzezula eta ez dezula gehiago ikusten.
0: Karrera maitu ganoretik, baina badagoen ez jendea, ba harremana jarraitu dudana, orduan ez dut amaiera sentsazio hori.
1: Ze polita, lehenengo gauza hor. Baina bai, hori egia da, eta askotan ebai, nola azkenian, ba, justo ba, gure kasuan edo ba, gure unibertsitateko kuadrian kasuan, ba, nola unibertsitateak lotu igun. Lehenengo bizipenak unibertsitatean bizitugunez, ba, nahi Malen Frantsesena burura etortze zait, eta bai, etortze zait, nahizeko momentu hauek etortze zaizkit burura, baino lehenengo, ba, claro. Uniko momentuak etortze zaizkit. Eta hor dun, nahi eta nahi ez zu... Ba bueno, EHUkin pixkan lotuta zauden ere bizitza.
0: Ez ongi, ze posta.
1: Baina, orduan ba, bai o bai, ba, beti EHUkin gogoratuko nahi zure eta zitzeitian.
0: Neira.
1: Ez da ezer. Ta hori, ba bueno, zerbait polita da, nik uste dure bai, zuk esan desuna ez, ba, ez da kaula sentazioikan unibertsitate amairan gaudela ez, lehen gurtian, ba, azkenean bakoetak ardura genekalako, ez dakize. Hor gero, nik beti esatet, ze komoduak ean, oza, momentuan zela zai bizigan da hori, ze ondo dago, ze bestela, amaieran pentsatza dalema zut demora zoan ebai, ba, pizkan mugatuta bizizea. Baina momentuan zela zai gauden, baina ze obilua dan denak dakigula bukau ingoala eta ez deula nahi hori pentsau.
0: Nei.
1: Ez? Orduan, denak nik usteet jarte deula hola barrera bat bezala sentimendu horrekiko.
0: Ah, zalantzari gabe.
1: Ite deula, bueno, ez dala ezer gertatuko da, da bueno, beste posturtengo gala karrera iten. Espero ez, ez. Baina hori, eta nik usteet gure burua badakila zer datorren, baina ez dula nahi asimilatu.
0: Hor, faktore garrantzitsu bat jokatzen du nostalgiak eta resaka emozionalak.
1: Buah, resaka emozionalak.
0: Nik beti, nina izpertsona bat resaka emozionala askotan izaten duena, ba ez dakit, niretzako urteko aste bururik onena dira ioteak. Orduan,
1: bai, enekin.
0: Ioteak dira nirorteko aste bururik gokoena, orduan, prestatzen hasten garen momentuan da, jadator, konturatzen zaren erako iritsi da, konturatzen zaren erako amaitu da, eta etzara konstiente izan, nola pasatu den, bizitu duzulako guztia topera,
1: bai.
0: Eta bapatean konturatzen zarenerako, da igandea, gaua, afaltzen ari gara iote taldeko guztiak, eta dena goaz gure etxera, lotara, eta hurrengo gunean, ja ez dira ioteak, eta...
1: Hurrengo urte arte eserre. Nik uste torri bai, ez dakit denboran, denbora beti berdina da, baino olakotan hobeto pasatzea. Prestatzen, eta aurreko momentutan, momentuan claro, baino ze...
0: Da, irrika hori.
1: Bai, gogo hori, ba, nio baina dibidez, hain eskuten, tamborrako ensaiota zera, ez da zan pelai batia. Ikainako geita, posto geita, zego geita, zazpi. Eta ensaiotan hobeto pasatzet, egunian baino, segunian, atatzea, zaudean hainbeste estimulu bizitzen daula, ez zaudela momentuan,
0: nei.
1: Eta, ba, bueno, pixkat, lurrea erortzeaneako ja zaude ba normal jantzita, sosiadeko edo zure elkarteko arropa ja entregatuta, tamborrare bai, eta kontzertu baten edo hola, edo igual etxea bidian.
0: Bai.
1: Ordu horrek pena amateu eta bai hor egia dela askotan aurretiko daun guztiak, ba, irrika gehiago mateizula, claro. Da motivazio gehiago.
0: Claro, baina irrika hori da, pentsatzen duzulako gerora zer datorren, eta gero momentuan superrangi pasatzen duzula, baina etzara konstiente horretaz.
1: Eta gero pasatzea da ikuste zuburren gurte artez, dela zer gertatuko da, izaztela zuen, iotiko edo sanpeleotako gurrupuan jartzen ze ondo pasagenun, eta, bueno, ba, nikor,
0: ia nahi negar egiten du.
1: Ez den negar egiten, baino galeriara juten naiz.
0: Claro,
1: eta guneko argazkiak
0: zalantzari ikusten. Zalantzari gabe, resaka emozionala pasatzeko modurik onena da,
1: noski.
0: Galeriara jotzea.
1: Noski.
0: Zalantzari gabe. Ba, bai, zalantzari gabe, eta zalantzari gabe denbora bukatzen ari zaigu.
1: Honek zen du esan, bukau ingo deula guain.
0: Ba, honek esan nahi du, urrengo ikasturtean zu prest baldin bazaude, ba, hementxe jarraituko dugula. Ai. Bueno, prest ez dakit, aukera baldin baduzu, zezera oso okupatuta biziden pertsona bat, baina bestela, ba, hementxe amaituko dugu gure gaurko tartea, eta denboraldi honetako marmarrian tartea.
1: Malen, ai, itxoine, momentu bat. Gestionatu inbertela situazio. Nik, esan berrak atbukatu baino leheno, super eskerrik asko. Malen, nerekin kontatzagatik, guretzako hau opari badase, bueno, hola naizeko aitzake honekin ikusitegea.
0: Claro, bai, bai, bai.
1: Eguneratu itega, seguk saio hau grabatzeu, baino mikro eta estudio honetik kanpo, ba bueno, eguneratu itegea, eta plazera hundia izan dela zurekin tarte hau partekatzea, eta aurrengo ikasturtean ikusiko gehala. Eta mi esker entzunlei, gure mamarratxeo momentu hauek entzutegatik handa horreotegatik.
0: Hori da. Ba, mi eskerrian zurin, gurekin negota batik demoraldi honetan, eta nahi duzun arte.
1: Aio, aio!
0: Aio!

0: Kalean, plazan, bafleen atzean, mikrofonaren aurrean, oholtzan, Euskal Herriko musikaren eremuan emakumeek duten egoera aztertu eta ikusaraztea du helburu Iraia Kambrak gidaturiko leku baten bila podcastak. Amairu saioren ostean, 14.arekin amaituko du denboraldia gaur bertan, asteazken honetan. Eta honen inguruan gehiago jakiteko gurean dugu zebrabidean ongi ezagutzen dugun Iraia Kambra, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Ematen du ez duzula zebrabidetek joan nahi, eh?
1: Hori ematen du ez da, horrekoan esan nuen pena ematen zidala, eta esan nion maleni, venga, beste tarte bat.
0: Beste bat.
1: Horain seriogo, edo bueno, bai,
0: zukera bakiko, zuari.
1: Hori, seriotasuna nirekin ez dator bat. Bueno, bai, eta ez, behar danean bai.
0: Hori da.
1: Horrekoan bai.
0: Bueno, aipatu dugu, leku baten bila podcasta. Hasiera nahiko kuriosoa du podcast honek, ez da bat batean bururatu zitzaizula, bueno, podcast bat egingo dut, ez, hau non baitetik dator konta egozu.
1: Bai, bueno, aurrek urtean, 2025ean, amaitu nuen gradua, komunikazio gradua, eta hilabete batzuk lehenago hasi behar ginen pintsatzen, ba, TFG ditxos horretan.
0: Grala.
1: Hori da, gralean, eta nik banekin gaia, enekien azen nondik edo nola egin nahi nuen. En, gaztean praktikak egin dituenean, banekien emakumen arloko zerbait egin nahi nuela, eta emakumeak eta musika uztartu, baina enuen egin nahi txosten huts bat, bueno, ez dela hutsa izango, baina enuen egin nahi 45 txosten bat, azaltzen dena, ba, naiz eta idaztea gustatzen zaidan, iruditzen zait informazio asko galtzen dela paperean. Eta askotan inpaktu gehiago izaten duela, ba, bisualki ikusten duzunean, edo bueno, podcast bidez entzuten duzunean. Eta guk aukera hori genuenez, ba, podcasta egiteko aukera, edo dokumentala egiteko aukera, eta dokumentala nahiko marroia iruditzen zitzaidan, ba, podcast bat egitera bakinuen, baita ere, bueno, irratian hiri beti dani gustatu zaidalako, eta ikusten nuelako, ba, bazela pixka bat nire bidetik zihoan zerbait. Orduan, bai, gral moduan hasi zen, baina gero banekien ere, enuela nahi, gral moduan bakarrik geratzea, eta horrek batzuela kabida bat, edo, bueno, merkatu bat gero bizitza errealean.
0: Eta hortik gutxira grala aurkeztu, bueno, grala aurkeztu zenuen erako jada, oso gerrez ban nabil, naizen base biltzan lanean. Eta
1: jakin nola, baina bai.
0: Eta iritsi zitzaizu proposamena, edo proposatu zenuen
1: bai.
0: Podcasta aurrera eramatea gral hori egikaritzea edo.
1: Bai, naizen ni orain dela urte bete eta zerbait hasi nintzen, eta pixkat egiten nuen al nuena ikasketak eta lana uztartzeko, ze enituen praktikak hemen egin, orduan zuzenean lanerako hartu zidaten, horrela pixkat lebietara godatzen bezala. Eta udaran pixka eta ausunarteko tartea hartu nuen, ikusteko benetan zer egin nahi nuen gral horrekin, edo bueno, nahi nuela horrek azkenean bide bat izatea, eta okerrez banago irailean bildu nintzen programazio buruarekin, eta esan egin begira, nik hau daukat. Hau egin dut, gral hau egin dut, eta gustatuko litzaidake honekero nolabaiteko toki bat izatea hemen. Ikusten duzu, bai ala ez. Bai ezko amantzidaten, eta aurrera. Eta azkenean, nik uste dut ere erraztu zuela bidea, nik ja zerbait grabatuta izatea, izatu izatea, eta hori berari erakustean, berak esatea, bueno, ba zerbait dignoa, edo bueno, zerbait argitaratu daitekena.
0: Claro, ze kral hori aurkezterako, jada lehenengo saio bat gutxienez, grabatua bat zen eukan, ez da?
1: Iru nituen grabatuta. Iru, berez, hemen komplikatu nintzen ni. Enaiz gogoratzen oso ondo nola ziren arauak, baina uste dut podcasta zela guztira 30 minutuko pieza bat eman behartzen nuela. Enaiz zenuen atal guztietan, bakar batean, nik nire kasuan berez 4 nituen, gero bater hori zitzaidan, orduan 3, eta nik egin beharrean 3 denera hogeita marrekoa, egin dituen iru bakoitza hogeita marrekoa.
0: Oso ongi, gaia.
1: Hau da, alnuen lehenengo atala eman, eta kitxe horrekin egin da neukan grala, baina esan un, bueno, ba, iru pertsona erekin hitz egin badut, ba,
0: irurak, asita, ez?
1: Hori da, irurak joango dira, eta gero nola baita egingo dut, laburtzeko edo txosten batean jarteko, ze, klaro, guk podcasta egin margenuen gral moduan, baina gero horren atzetik txosten bat zegoen,
0: claro.
1: Berez, ama bostorrikoa, nik egin nuen hogeita ama bostorrikoa, orduan, bai, nik egin nuen pixka bat, gral bikoitz bat, gogo santuak eman zidalako.
0: Atope.
1: Bai. Bueno, ikusaten zait, bizitza komplikatzea, eta gainera sakon idaztea, orduan, ba, ba claro. Zer gehiago nahi duzu.
0: Mm-hmm. Bueno, ba, hortikan urtarrilean, hausoker ez, otxailean, noiz hasi zen?
1: Martxoak zortzian.
0: Baina berez urtarrian hasi gartzen.
1: Berez.
0: Berez, ados.
1: Bai, saretan esan genuen urtarrian hasiko zela, pixkat komplikatu zitzaigun, ez da zer gertatzen.
0: Ez da zer gertatzen.
1: Eta martxoak zortziko aitzakiarekin esan genuen, ba, martxoak zortzian.
0: Egira, martxoak zortzi. Bueno, ba, martxoaren zortzian hasi zen saioa,
1: bai.
0: Gaur bukatuko da, amairu gonbidatu baina gehiago, izan dituzu amairu saio, amalau gonbidatu, saioren bat gure reakziotik kanpo ere grabatu duzu, konta dugu zabur bat nortzuk elkarrizketatu dituzun, bueno, kanpoko saio hori ere egin zenuen.
1: Bai, bueno, emisioa bai hasi zen martxoak amaikean, baina lehenengo grabaketa izan zen martxoak zortzian, ate irikietan izan zen, hau jendeak etortzeko aukera zuen, eta bila honan ingenuen aljiben, eta pixkat horrela irekin egenuen. Izan zen bila honako ontsio gazte asamladak akain talde feministarekin batera egin zuen, bueno, jardunaldi moduko bat, eta goizean amabietan, ba, nire mantzidaten aukera lehenengo atala bertan egiteko, bertan grabatzeko, eta gero hori izan zen emititu genuena, eta bertako protagonista izan ziren Josune Freire, Itakako bateria, eta Aire Maia, taldeko abeslaria. Eta beraiekin hasi zen, bueno, pixka bat podcastaren ibilbidea egia da, lehenengo berezko atala, jada grabatuta geneukala, hemen grabatu genuelako, ba, ustuta, zaroan edo, baina aukera hau etorri zenean esan genuen honek izan behar du lehenengoa, bai martxoak zortziko aitzakiagatik, gainera emakumei bideratutako podcast badu alima da, martxoak zortzian grabatzea eta argitaratzea, ba, zentzua badauka, egia da hor baneukala barne borroka bat, beti esaten den horrekin, ez, martxoa dela pixka bat emakumen hilabetea, eta martxoak zortzi dela pixka bat ematen du emakumeok bakarrik egun hori daukagula alduguna, edo bueno, nahi duguna egiteko, ez? Eta baneukan barne borroka hori, aitzakia hori hartu, eta podcasta bertan astearena, ba, alde batetik ideia ona iruditzen zaialako, azkenean hori delako ikusgarritasuna ematen zaioguna, baina ez da izan behar bakarrik hori ikusgarritasunaren eguna. Orduan, bueno, horrela etorri zen, eta horrela egin genuen, urtzen zentzua baduela, eta horrek ere, bueno, bidea irikizi dela niri, ba, podcasta hasteko, baina, bueno, ba, beti letra txikiak ere irakurri behar dira, eta tenarekin ere ez badea, dos. Eta hortik aurrera, ba, astero, hau nire arridurarako, uste nurenako asteren bat utxe egingo nuela, baina gara grabaketak 2025-ko azaroan hasi genituela, orduan, bueno, ba, genuzkan kapitulo batzuk grabatuta.
0: Zegoen aurreko produkzio hori.
1: Hori da, egia da gero bukaerara iritsi garela pixka bat estututa. Bueno, azkenean nik bete esaten dut, musikariekin egunak eta datak lotzea oso zaila da. Bakoitzak bere mobidak ditolako, niri gainera okurritu zitzaidan grabatzen astea Durangoko Azokako astean. Orduan horrek gehiago zailtzen ditu gauzak, ez da erreixa izaten. Eta saiatu ginen, bueno, astean grabaketa bat izaten, baina ezinezkoa da. Musikarien, bueno, agendak ez du hori permititzen, eta bueno, saiatu gara gutxi gora bera pluralen hitz egiten ari naiz, baina klaro, honen atzean ni nago, nik editatzen dut, nik grabatzen dut, eia laguntza badauka dela, eta izenak ere esango ditut, Lander Iruin dago laguntzen, bueno, produkzio lanetan eta ekoizpen lanetan, eta Ikerne Bragok egin du nire kuadriakoak bueno, grafismo guztia, ordu, bueno, laguntza badaukat, baina eia gero edizio lana eta hori dena, ba, nire esku dagoela, orduan, bueno, orduak gehiago dira, eta lan ere gehiago da, baina, bueno, oso pozik egia esan, atera den lan guztiarekin, eta amalau emakume hauekin zer esanik ez.
0: Musikariak aipatu dituzu, baina guztiak ez dira musikariak izan elkarrizketatu dituzunak, ez da?
1: Ez, segunetan hondik hartzen dugun musikariaren definizioa. Eia da gehienetan nik artista moduan jartzen ditudala, denok egiten dutelako artea. Lehenengo gomidatu ofiziala berez, bigarren atala dena Ainhoa Vitoria izan zen, dela kazetaria, baina bueno, musika kazetaria, nik hori, zakit, ez dut musikaritzat hartzen, baina bai da azkenean melomanoa eta musika zasko dakiena, orduan, bueno, sartzen da ere espektro horretan, eta nire helburua bentza bada, bigarren denboraldi bat daukagunez, bertan ere beste kazetari musikari bat izatea, azkenean uste dudako beste ikuspegi bat daukatela, eta azkenean askotan ataletan kazetaria kritikatzen ditugun moduan, eta ni bat izanik, uste dut ere, bueno, alde guztiak entzun behar direla. Baina, bai, oraingoz, bueno, eukitugu abeslariak, eukitugu instrumentistak, eukitugu kazetariak, produkzioa lorrean, ekoizpen arlorrean, DJ modutan ere biltzen direnak ere izan ditugu. Horda, bai, pixkat denetik izan dugu, eta gauza ezberdin asko ikusteko aukera izan dugu dere.
0: Hasieran aipatu dugu podcastaren izena leku baten bila dela, galdetuko dizut zergatik leku baten bila, ze lekuren bila, zein izan da ondorioa, badabiltza leku baten bila, ez?
1: Hau da, gaurko ataleko hausnarketa. Azken atala da, hausnarketa atala, gonbidatu gabeko atala da, eta da, pixka bat nintz egiten, ba, ez dakit, terapia moduko batean, ba, hausnarketa eta ikasketekin. Izena ez dakit nola sortu zen, egia da. Hainbat izen euskan pentsatuta, oso zaila egiten zait gauze izena jartzea. Eta ez dakit nola, esan nuen, ez dakit, egia esan nola, leku baten bila etorri zitzaidan, esan nuen, bueno, hau, izan daiteke, bueno, hau jarri nion, eta gero, ja, grafismoak eta ikusi nituenean, esan nuen, bueno, vale, venga.
0: Ongi geratzen da.
1: Baina egia da, izenako sondo funtzionatu zuela, garaziz naola etorri zen arte, hor desmontatu egin zidarako nik momentura arte neukan ideia, eta argi neukan ideia bat, eta gogoratzen ez, podcastean beti egiten dudan lehenengo galdera izaten da, zer da zuretzat leku baten bila ibiltzea edo leku propio bat izatea Euskal Herriko musikaren industrian, emakume moduan. Eta gogoratzen ez, garaziz naolak lehenengo zerantzun zidana esan zidala, nik uste dut lekua ez dela bilatzen baizik eta eraiki egiten dela. Eta sanoen, wow!
0: Eta nik orain zer egin dut.
1: Eta orain zer egin dut, leku bat eraikitzen jarri. Baina, eta hau da, hausnarketa bat, izena ez diotalatuko noski ez, baina egia da, bueno, azkenean, amalau emakume ezberdinekin hitz egitean, ideiak aldatzen zaizkizula, bakoitzak oso ezberdin bat kontatzen dizulako, bakoitzak errealitate oso ezberdin bat daukalako. Egia da, leku bat aurkitu ez dutela egin, nik uste dut bai dabiltzala leku baten bila, azkenean, bueno, Euskal Herriko industria musikala jende askok pentsatzen du estena bakarra dela, nik hori oso horri garbi daukat ez ez, orduan, bueno, estena guzti horietan ba, bakoitzak bere lekua bilatu behar du, kasunetan emakumeek bezala, baina egia da, bueno, leku bat bilatzen dabiltzan horretan eraikitzen ere ari direla, ez da zerotik eraikitzen ari diren zerbait, baina bai, bueno, indar eta borroka asko eskatzen duen zerbait, orduan, bueno, leku bat eraikitzen ari dira, bilatzen ere esango nuke, eta ez dut aurkitu. Baina, bueno, bai, egia da, graziz nolak pixkat esmontatu zidala, onera, ez da txarrera. Gero berari ere esan nion, joe, lehenengo galdera, eta ja, zablazte bat eman didazu. Eta gero, horren atzetik batek, baina gehiago esan ditere, lekua eraikitzearen, bueno, esan nahi hori, edo pixkat ere, gero asko esan dute lekua, zer da lekua, zerren bila gabiltza, ez, zer leku nahi dugu bakoitza, claro. Gero hasten bagara Euskal Herriko musikaren industria, euskal musika, hor mila gauza ditugu, baina bai, bueno, uste dut, izan dela ondoriotako bat, leku bat aurkitu ez dutela egin, bilatzen dabiltzala bakoitzak bere tokia bilatzen duela, baina bilatzen dabiltzan horretan ere eraikitzen ari direla.
0: Momentu ero ari zara esaten bilatzen dabiltza, ari dira, bueno, gorentzolek oraindik ez aldi madakite iraia zuzeu ere musikaria bai. Zara, orduan bilatzen ari gara, izango litzateke agian gehiago.
1: Bai, bueno, ez dakit, horru uste dut askotan sartzen dela impostoraren sindromea, ez? Niri askotan zaila egiten zait, nire burua toki batean baina gehiagotan kokatzea, eta horrekoan justo Pablo Zurutuza Muaneko abeslariarekin izketan berak esaten zidan, ez, gauza asko egiten dituzu, nola sortzen da, ez? Ta esan nion, ni pertsona ambiziotsu bat naiz, baina gida da gero zaila egiten zaila nire burua toki batean ez, beti saiatzen naizela nire burua toki batean kategorizatzen, normalean galdatzen diatenean beti esaten dut kazetaria naiz, baina horrez gain ere beste gauza asko naiz. Gauza da, bueno, azkenean nik kazetaritza askotan musikatik egiten dudan bezala gero zaila dela ni musikari moduan kokatzea, eta azkenean podcastean nik kazetari edo aurkezlen postu hartzen dudanez, gero enaiz ikusten aulkiaren beste aldean.
0: Beraz, zure leku baten bila zabiltza.
1: Bai, leku baten bila, leku bat eraikitzen, bai, banabil, baina, bai, beraz gero pentsatuta esaten dut, musikari ere bazara. Baina, bueno, nola gero podcasta grabatzerako orduan seriotasun pinta hori hartzen dudan, eta aurkezle paper hori hartzen dudan, ba, askotan beraien gatik hitz egiten dut gu gandik baino.
0: Bueno, ba, esan duzun horretatik, hausnarketa asko, atera dira denboraldi honetan. Azken saio hau izango litzateke txosten luze baten ondorioa katala, aldean. Aipatutako ondorio ez gain, badago aipatu nahiko zenukeen edo aurreratu nahiko zenukeen ondorio horik atera duzunik?
1: Bueno, bigarren denboraldi bat datorrela, ez orain, urrengo urtean, urtarrilean, oraingoan bai, urtarrilean, urte berriarekin hasiko da bigarren denboraldia, bueno, dena ondo bidean, bestela esango dugu ere. Eta egia esan, ez dakit oso pozik. Bada proiektu bat ilusio askoz egiten dudana, egia da ere behar nuela, behar bada paroi pixka bat, lasaitasun pixka bat, azkenean, bueno, hiru lau lan batera egiteak ba pixka bat nekatzen duelako. Irratian lan egin, beste gauzatzuk egin gehi leku baten bila kudeatu. Orduan, bueno, behar nuen nik ere paroi pixka bat eta urtarrilean indar berritu eta voltatuko gara. Aurretik lan eginda, claro, noski. Orduan, bueno, udara lasai hartu eta gero etorriko gara berriro ere, ba jende gehiagorekin. 14 gonbidatu baina gehiago izango dira oraingo honetan lehenago hasten delako. Eta ea, zer dakarren, nik ere ez dakit zer ekarriko duen. Naiz hasi ezertan oraindik, baina egia esan pozik eta leku bat bilatzen jarraitzeko eta eraikitzen jarraitzeko prest.
0: Jo, ze pozita. Bueno, ba ez dakit gure entzulei, bueno, orain 6etan izango da zebrabidea bukatu eta segidan izango da leku baten bilaren lehenengo demoraldiko azken saioa.
1: YouTubeen ere 6etan ateratzen da.
0: Ah, hori da, hori ez du gaipatu, ze hau bideo podcasta da.
1: Hori da, bai.
0: Bideo badago.
1: Bai, irratian entzun, noski. Naiz webunean albistarekin batera bideoa ikusgai egoten da, bueno, bideo eta audioa biak, eta gero YouTubeen ere ikusgai. Eta gero, bueno, Spotify plataforma zionistan ere badaukagu, entzungai, ikusgai ere. Eta gero Apple Musicen eta Amazonen, esango nuke, entzungai ere. Beraz, bueno, toki askotan.
0: Hori, toki askotan.
1: Nahi duzuenetan, entzun dezakezu.
0: Hori da.
1: Nahi duzen guztia.
0: Osongi, ba ez dakit gure entzulei edo nola luzatu nahi ezun proposamena entzuteko?
1: Ba, musika gustatu ala ez, uste dut Euskal Herriko errealitatez konstiente izan behar dugula. Zaila da askotan errealitate guztiak ezagutza, baina bueno, balima dago plataforma bat hori eskaintzen diguna, eta norbaitik musika gustatzen bazaio eta benetako errealitatea jakinei badu, ba, entzun dezala, ze askotan uste dut, eta hau podcastean askotan aipatu dugu, ez? Musika asko idealizatzen da, musikaren industria asko idealizatzen da, eta atzetik kaka asko dago. Eta uste dut, mundu azkar honetan askotan azalean geratzen garela, beharrezkoa dela batzutan, naiz eta ordubeteko 40 minutuko atalak izan, batzutan behar da eseri eta entzun, parean daukagunari arreta jarri eta empatia izan, eta, bueno, azkenean idealizazio horren barruan konstiente izan behar dugu errealitate asko daudela, eta emakumeek oztopo asko dituztela, eta entzun bakarrik bada ere, eta pixkat empatizatu konstiente izateko zein den benetako realitatea horrekin balio dit, eta gero horri laguntzeko zerbait egin nahi baduzu, eta letxo bat jarri, ba asko zobeto. Baina bintzat entzun, empatia izan, eta ezagutu realitatea ezberdinak.
0: Osongi, ba itzauekin geratuko gara gaurkoan, mi esker, Iraia, gurean
1: zuei
0: izateagatik.
1: Beste behin.
0: Beste behin ere, eta urrengo denboraldira arte.
1: Hori da, urrengo denboraldira arte. Thank you.
2: gurutzatu gurekin zebrabidea.
3: Naiz irratia.

0: daueneko prest dira guztiak, eta semaforo ere keinokari, eta...
1: Hori, harri rimuotu. Bira, bira, bira, bira, bira.
0: Uda honetan ere iritsi da, itzordu nagusia, Kontxako badiara, Donostiako estropadak izango ditugu jokoan irailaren 6an eta 13an, eta 11ak laurden gutxiagotan hasita, naiz irratian, zuzenean jarraitu ahal izango dituzue, Donostiako estropadak analisirik onenarekin, Andrea Astudillo eta Urko Redondo izango baititugu, gure alboan, badakizue Kontxako estropadak Donostiako bandera, hemen, naiz irratian.
2: Gurutzatu gurekin zebrabidea.
3: Peñagarikanok gaur egundoko parranda bota du. Edo, zu peñagarikanok bota duzu. Eta etxera etortzea emaztearen ohean sartu ordea.

0: Eta gaurkoan ere astelena den honetan, iritsi zaigu bertsoari bere tartea emateko ordua ere, eta horretarako gurean dugu Ekinez Apiain, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, zer moduz?
0: Ongi, eta zu?
1: Ongi, ongi, ba, pixkate deskonektatzen edo ez dakit, bai, ba, aste santuko oporrak, ez oporrak, aldi berean lanean, bino ez oiko lanean, pixkatola, joan etorria, baina ongi, ongi.
0: Arraro, esango dugu.
1: Bai, arraro, hori da, ezin kokatu.
0: Hori da, nik uste...
1: Zultzean bako kokatuko
0: bai.
1: Gara.
0: Bai, nik uste horretan eraginduela ere, aste santuan eginduen, bueno, aste santuan, pazko astean eginduen eguraldi onak, engainatzen bai. Gaituela esango nuke, zer etortzen zaizu rudarako sentsazio bat, baina gero konturatzen zara, ez... Horrengo astean lana dut, edo...
1: Bai. Horrelakoak. Alaxe da, eta inguruan ere nabaritzen zen, ja, bueno, ez dakit, hemen behintzat bortziritan, kanpoko jende de xente ibili da, eta alako da sensazio bat, bazegoen, baina bueno.
0: Bai. Horain dekan udarako bada denbora... Beraz, ez gara jarriko udara begira, baina uda pasa ostean, badugu Euskal Herrian, atentzio dexente ematen diogun gai bat, behar duen moduan, baina hau izaten da bertsolari txapelketa nagusia. Hortengoan badugu, hori ere ez da?
1: Alaxe, da, ez dakit ematen du malen, tertulia hauetan orain dela gutxi ari ginela udazkenean genitun herrialdeetako txapelketa
0: buruz
1: sola, sensazio dut, eta ja nahi gabe jarri gara helduen udazkenari begira, ez dakit. Haunitzetan erraten dugu azkar bizi garela eta presaka, ba, bira ze presa dugun ja udazkenari buruz sola ari garela. Baina, bueno, bai, ez dakit, ja, ia da, bati baino gehiagori aditu dio dala, txapelketa nagusi heldu dela, irailean hasiko da, eta, bueno, egiari zor, onartuko dugu izen ematea ere oraintxe izan dela. Orduan, bueno, pixkat bada izen ematea izaten da itzakia bat edo motorrak berotzen hasteko edo pixkat ez txipa jartzeko, niri behintzatala iruditzen zait. Orduan, ba, bueno, izen ematea... Itxi da, pentsatzen dut laester iragarriko dutela, zein bertsolarik parte hartuko duten txapelketa nagusian. Eta, bueno, egia da, ba, udako bertso saioek edo nik uste dut izanen dutela txapelketa nagusiko oi hartzuna. Ze nik uste dut bertsolariak bai egonen direla edo ez dakit nabarituko zaio, baina ja, txapelketa nagusira begira, prestakuntza lanetan, eta kaso gaietan ere ez dakit, nabarituko da. Akaso heldu dela, eta igual gaien bate horti joanen da eginen ba, bertso jaialdiren batean, ez dakit. Baina bai, nik uste dut nabarituko dela, prensan ere seguraski ikusiko dugu, eta bueno, bai, heldu da, udazkena ez dago hain urrutxi, zentzu batzutan bai, baina bertzu batzutan ez, eta... Eta bueno, ba, gaurko tertuliakin malen hasiko gara gu ere pixkatez motorra berotzen edo.
0: Bai. Nik alare ez dakit zuri ere gertatzen zaizun, baina dut sentsazioa azken finala izan dela duela gutxi. 2022an bai. Izan zen, baina nire buruan da iaz, eta ez da iaz, da duela la urte.
1: Bai. Bueno, lehen erraten nuena ez, batzuetan sentsazioa. Dugu presaka bizela, pentsa, udaberrian kasi-kasi sartu berri, bueno, oraindik ez, osea, ja badara damagu denboratxo bat, baina jari gara udazkenari buruz solasen, eta azkenean, hola bizi bagara nik uste dut denboraren pertsepzio ere nahi gabe uste baino agudogo ez, joaten dela edo ez dakit laurte pasadire zukerran duzun bezala, azken txapelketan agusiko finaletik, eta niretzat ere atzo ez dakit bino, eren egun bai, izan ziteken lasaio derrean. Bai, gero azten zara pentsatzen ere, eta arte guzionta pasatu diren gauzak zein diren ez, eta hor ohartzen zara, bai, tarte bat joan dela, baino bai, ohartzerako ba, berriz ere hemen. Bueno, finala oraindik txapelketa behintzat bai.
0: Bai. Ba, gaurko honetan txapelketaz arituko gara, baina ez gara urtengoaz arituko, urte dexente atzera egingo dugu, eta beste txapelketei begira jarriko gara, ez da?
1: Bai, ez dakit, pixkataritu ginenean, ta entzulei ere aitortuko diegu, malen, zutabiek solasean zeri buruz. Aritzen alginen solasean, ba, bueno, izenen matea bukatu azenez, aurtengo txapelketa nagusikoa, eta bat eta bertze, ba, nik uste dut,

0: gelditzen direla alako mugarri bezala, ez? Eta orduan, ba, nik uste dut interesgarria izaten aldela, eta hau igual bertxo frinkismotik edo heldu da, baina egia da, ni solasean aritu naizela bertxo munduko lagunez berdinekin, eta joe, ba, txapelketa nagusi, alako bertxo aldi batzuk badira memorian irtzatuta gelditzen zaizkizunak, eta haun hitzetan, ba, zure bizitzan ere eragin nabarmena edo izan dutena, ez? Ez dakit, bueno, eginen dugu errepasua, baina nik hori ditzen dut, ba, bertze urtetako bertxolari txapelketa nagusian, ez dakit nork kantatu zuen, modua kantatu zuena, errantzuena, horrek sorrarazi zidana, eta nik ala sentitzen dut, niretzat, ba, momentu hori edo bertxo hori edo bertxoaldi hori agitz importantea izan dela, ez dakit, ez? Kasi, ba, bidaia bat bezala, argazki bat bezala, harreman bat bezala, ez? Ba, daude gauzak markatzen zaituztenak, eta niretzako txapelketa nagusi batzuetan kantatu direnak ere izan dira, ez? Markatu nauten gauzak ez dakit nik. Hala sentitzen dut, igual erran dut, eh? Bertxo frikismotik urbil dagoela hori.
1: baina hori ere ongi etortzen da batzetan.
0: Bai, eta ez dakit, gero ni ez naiz, aitortuko dugu hasiera ziratik malen, ez dakit zu zer moduzkoa zer, nio ni ez naiz bat ere irantzuk bertzetan aipatzen zuen berak izugarrizko memoria duela, ez? Eta horren beti oroitzen duela kantatu duen hori, tertulia honetan hori aipat izan du. Bai. Ni adibidez ez naiz olakoa, eta nik, bueno, ez dut uste memoria izugarri txarra dudanik ere, ez? Baina ez... Ez memoria bikaina, eta adibidez ez naiz baditut lagunak, ba, ezakin hor zerbait kantatu, eta ala gordetzen duena, ez? Gordetzen dutena memorian, eta ja badakite bai hori, ez dakitze urtetan, ez dakit nongo final aintzinekoan, ez dakitze herritan kantatu zuen, ez dakit nork, eta hori, ba, ni ez naiz olakoa. Eta segura eski, gaurko tertule hontan malen nabarituko, ze akaso datuak nasiko ditu, baina,
1: bueno, saia zuko
0: gara, bizipenetatik edo kontatu.
1: Hori da, niri normalean, bueno, memoria orokorran nahiko ona izaten dut nahi dudan kontuetara hau da, gertatzen diren gauzetaz oroitzen naiz, gero azterketetarako ikasteko eta horretarako ez dut inoiz oso memoria ona izan, baina gertatzen diren gauzetarako normalean izaten dut, eta sentsazioen bidez asko oroitzen ditut gauzak, agian ba, bueno, gero xeago aipatuko dugu, baina Maialen Lujanbiok irabazi zuenean lehenengoz oroitzen dut, ginela etxeko salan hori ikusten, ni txiki-txikia, baina oroitzen dut sentsazio bat, agian ez dut oroitzen zerra bestu zuen edo nola izan zen, baina bai baditu dela horrelako flashak edo esaten den horrelakoak.
0: Bai, horretarako lagungarri da malen gaur egun lehen aipatzen genuen, ez? Txapelketa nagusiak hartzen duen, ba, ezagito jartzun edo ez, medioetan hartzen duen ba, garrantziarekin, ba, gaur egun sare sozialak eta bideoak eta artxiboak eta badugu denetik, orduan horrek laguntzen duzu, ez? Igual, sensazioaz bakarrik oroitzen zara, gero ikusten duzu irudia eta berriz bizi duzu sensazio hori, edo ohartzen zara kasu sensazio hutsak ematen ez dizkizun ba, gauza batzu ez. Orduan, bueno, gaur baliatuko ditugu ere. Iturri interneta baliatuko.
1: Hori da. Ba, mende honetan, 6 bertso txapelketa nagusi izan ditugu, 2001 izan zen lehena, baina gu bigarrenari begira jarriko gara gaurkoan asteko eta behin, ez da?
0: Bai, alaxe da. Bueno, nik pixkat proposatu nahi nizuna malen zen, ba, ni bizi naizen edo gu bizi garen etako ekerra. Egite errepasoa, ze, bueno, txapelketa historia luzea dute, eta, bueno, hor, erranen diogu entzuleari. Izugarrizko interesa aldi madu gaiaren inguruan, ba, Xenpelar dokumentazio zentroa hor dagola, eta hor txe duzue, ez da, bertxogintzaren historian registratu den guztia ez dakit, baina ia guztia ziur baietz. Orduan, ba, frikiak baldin mazarete, ba, horra jo dezakezuela. Baina, bueno, bai, pixka aterrate genuen, ba, gu bizigaren sasoitik edo, ez? Ziurraski, ba, 2001 bertxori txapelketan agusian, bueno, ez zu ez ni ez ginen bizi, ginen sortu dik, male? 2008an Bai, ni ez naiz oroitzen egia.

0: Hori da.
1: Zuge izango zenituen, hiru urte izango zenituen, edo lau? Hiru.
2: Hori da, hiru urte. Bai.
1: Hiru eta nik bi.
2: Hiru urte, eta egia da gure itxan bertsozaleak, bueno, batez ere atxaren aldetik eta izan direla, baina ez da ez izugarrizko frikiak. Ola, txapelketa erabat segitzekoak, eta orduan nik uste dut, ba, 2008ko bertsolari txapelketa nagusia gure itxan akaso norbaitik ikusi zuen, baina izatekotan finala edo erranen nuke, ziki, baina bueno.
1: Bai, horrela, bai, nire txan ere ez dut uste, bueno, agian bat ematek ikusiko zuen zerbait, baina ez dakit esaten egia esan. Bertsolari txapelketa nagusi hau, bueno, Wikipediari begira nago, urriaren bai. 9 eta abenduaren 18 bitartean, ospatu zen, hemen esaten duenaren arabera, 14. Edizioa izan zen, eta 2018 bertsolarik hartu zuten parte.
2: Bai, bai, ara da. Eta bueno, bitxia egintzait neri ze, 2008ko bertxolari txapelketa nagusiko leloa hemen jartzen duenez, malen pasai hitza izan omen zen.
1: Mira.
2: Nire egiarran, ez dakit ordura arte izan entzen, edo akaso gaur egun oraindik ere baita ni ez naiz enteratu, ez dakit txapelketa nagusiek leloa izaten zutenik.
1: Yeah.
2: Bueno, ematen duenez, ba orduan bai, behintzat, urte hartan behintzat bai izan zuen, pasai hitza. Eta gainean ikuste dut nahiko mugarri garrantzitsua izan zela 2008koa uste dudanaren arabera, ba, beken jokatu zelako finala lehendabiziko aldiz erranen uke. Ordura arte Donostian egiten zen, final haundia, Donostiako belodromoan, eta bueno, 2008garren urtean ba, bekera salto egin zuen finalak, eta nik uste dut, ba, izugarria izan zela hori. Izugarrizko salto, izugarrizko pausua, ba, orain Nafarroaren ara pasatzea bezala, ez? Erraten zuten, ba, zenbat erraten zuen, ez? Paus hori eman izanak, eta zein osasuntxu zegoen bertso gintza, eta bertsolaritzaren ekosistema, eta, bueno, zer erran aizuen horrek, ez? Ba, Iruñean edo Nafarroarenan egin alizatea, ba, Euskal Herriko bertsolari txapelketa nagusiko finala. Ba, nik uste dut 2008an ez dakit ez nengoenan, baina sensazio antzekoa izan entzela. Ez bekera salto egitea eta ikustea gainera beken zeharrakasta izan zuen, eta zein zen irudi hori, ni hori itzen ez, bekeko lehendabiziko nere finala izan entzen ikustu dut, ba, 2008, ez dakit 2008 du, 2008 zalantza dut, bertatik bertara ikusi nuena. Nik uste dut 2008 izan entzen. Eta sensazio hori, boa, ni horitzen naiz gelditu nintzela liluratua. Ze izan zen, ura, eta bai, ez dakit, hainbertze hien isilik aditzen pertsona batek edo bik, edo, bueno, kantatuko zutena, ze txalo zaparradak, ze giroa ere publikoan olatuak, eta horitzen naiz gelditu nintzela, bai, izan zen, kristona, eta pentsatzen dut 2008an ba, horrek haunitz markatu izan entzuela. Eta gero, bueno, Andoni gainak irabazi zuela, bere laugarren txapela, eta berak dula errekorra. Txapeletan, eta hori ere ba, marka handia urte hortakoa.
1: Zuk, bueno, proposatu diguzu, bertso aldi bat, nungo bertso aldia da, finalekoa, beste saioren batekoa,
2: bai, bueno, a ber, egia dizor, hontan ere, txapelketa nagusien errepasoa egiterakoa, ba, pentsatu dut interesgarria izaten altzela, bakoitzeko bertsoaldi bat edo aditzea. Ta egia da, nahi gabe, denbora pasatzen denean, haunitzetan txapelketa nagusiez gelditzen zaigun erreferentzia bakarra dela finala.
1: Nei.
2: Eta, bueno, egia erran, ez dut izugarrizko denbora hartu, bertsoaldia aukeratzeko, berez esfortzu gehiago egiten manuen ziurra eski lortuko nuke ba, bertsoaldi diferente gehiago edo informazio gehiago eskaintza bertsoaldi bakoitzaren inguruan. Zegia da, lehendabiziko hau ez da finalekoa, baina bertzetan gehienak dire finaletako bertsoaldiak. Bueno, berez ez du zertan ala izan, baina egia da, ba, finalean ez, berez aditu beharko liratekela, ba, bertsoaldi, ez dakit, ederrenak, mm-hmm, edo, nahi. Bueno, ez da la izaten, eta badakigu ez dela ala. Baina, bueno, eta orduan, ba, lehen nabiziko ontan, 2008koan ez dut aukeratu ba, finaleko bertsoaldi bat, beken egin zen finala erramezala, baina nik Donostiako Atano pilotalekuan kantatu zen bertsoaldi bat aukeratu dut. Mm-hmm. Hain zuzen ere, final aurrekoan kantatu zena, bigarren itzuliko hirugarren saioan. Ez dut, ba, xetasun gehiago emaren saioaren inguraz, ez dut ez dula ez erre ekartzen, baina, bueno, Igorre Lortzaren bertsoaldi bat da. Mm-hmm. Eta aukeratu dut, zenik, ba hori, momentuan ez nuena ditut, ez nuen deskubritu desente urte berando arte. Nik uste dut hau deskubritu izanen nuela, ba, ez dakit, karreran edo hasi nintzenean. Nik uste dut lagun batek erakutsi zidala. Tari ginen, ba, bakarkako doinu ezberdinak eta komentatzen eta taipatu zidan, Igorre Lortzak Donostian kantatu zuena. Zela doinu berri bat, bueno, berak atera zuena momentu hortan. Eta gainera, aipatu zidan, ba, bertsoaldiak agitz ederrak zirela. Taritu ginen kuskusiatzen, ta orduan deskubritu nuen. Ta oroitzen naiz, gustatu zitzaidala pila bat, mino gero, saiatu izan nintzenetan, doinu hontan kantatzen, zaila iten zitzaidala.
1: Bada, zaila, bai.
2: Bai, ez dakit egitura gatik, ez dakit, Elortzari ere agitzen gibelitzen zitzaion, mino nire kantaerakin ikustu dut, etzula sobera luzitzen ere doinu honek, eta, bueno, saroi jauregi jarri zion gaia, eta gaiak erratzen zuen, bueno, orain nahi baduzula dituko dugu, male?
1: Nahi.
2: Zinatzen ari naiz. Baina bai, itxasertzean zegoela, eta esku batean harri mordu bat zuela, eta banaka botatzen ari zela itxasora, ez? Mm-hmm. Eta, bueno, gero gainera, bertsoaldi honi buruz, Erika Lagomak bertsoalari aldizkarian idatzi zuen, iritzi artikulu bat, agitze ederra, eta berak erraten zuen, ba, kantatzen diren bertso guztiak aditzen direla, denek sortzen dutela zerbait, baino badaudela ere ikusi egiten diren bertsoak. Mm-hmm. Batzuk ere usaindu egiten direla, eta beretzat, hau, Igorre Lortzaren hau, bazela horietako bat, ez? Eta azpimarratzen zituen gauza pila bat, bai, pertsona gramatikalaren erabilera berezi egiten zula adibidez, personara egiten zuela salto, hirugarren bertsoan, hau da, justu bertsoaldea borobiltzen zuen hortan. Bueno, ez dakite, bertsoaldearen klimaxa bigarren bertsoan gertatzen zela, eta hori etzela egitze ohikoa, hitzen aukerak eta berezia egiten zula, gainera, bueno, doinuaren egitura ere berezia da, neurriarena, puntu motxagoa ditu, ez dakit. Neri pila bat gustatzen zaiten bertsoaldia da, gainera uste dut, deskubritu nuenetik, ez dakit doinua ikasten arioten nintzen edo zer, baina bai gelitu zait nahiko memorian, ez oso, ez ditut oroitzen osoak bertsoa, baina bai tarteka bazatiak eta kantatzen, bueno, topatu dut nire burua nahi gabe horiek kantatzen, baina gaiotan, bai, eta ez dakit, izugarria iruditzen zait, agitz polita da, badakit doinua erabili zantzuela gehiagotan, baina nik doinu hau bertsoaldi honekin lotzen dut. Eta bai, horixe, gauza gehi daude aipatzeko bertsoaldi honen ikura, minio ezkara gehi ilustateko male.
1: Hori da, ba, entzungo dugu, ea, gure entzulek ze iritzi duten bertsoaldiaren inguruan.
2: Ja.
0: Igorre Lortza, ona hemen nahi duzun neurri eta doinuan hiru bertso kantatzeko gaia. Gaur ere itxasertzean zaude. Esku batean harri mordo bat duzu. Eta banaka-banaka botatzen ari zara itxasora.

0: Nik egia esan enuen bertsoaldi hau ezagutzen, eta bidali diazunean, hau, bueno, hau aipatu nahi zenuela edo, ikaragarri gustatu zait, bai doinoa, eta baita nola osatzen duen historioa bera.
1: Bai, bai, nik uste dut Erika Lagomak berak aipatzen zuena, ez? Ikusi egiten da bertsoaldia, eta gainera, gaia, ez dakit gaiagatik den, edo itxasoa, eta itxas, ez dakit ondartza, baina nik du ere egiten dut harriago, eta ez dakit bai, bertsoaldi berexea da, doinua ere bai noski, eta gainera uste dut horre lortzaria gitzongi gelditzen zaiola, puntu motzoiekin, ni berez, ba naiz, bukaera errepikatu zalea edo gustatzen zaizkit doinuak, ba unitzetan ez uste dut publikoarekin lotura gehiago sortzen duzula, ba ez dakit, bueno, doinuen araberakoa da, ez? Ba hemen bakoitzak bere maniak eta baditu, baina nahi gustatzen zaite errepikapena duten doinuak, ba bakarkakoetan uste dut ba indar bat ematen diotela, ez? Eta kasu honetan ez du baino hala ere ze indartsua den bukaera puntu zorrekin.
0: Bai.
1: Uste dut Josu Zabalak sortu zuela espreski gorrentzat doinu hau, sentimendua batzutan sartzen izena du, eta ez dakit gainera garai hortan baguta gutarrak edo ez, Zazpi Eskale eta Iturriaga Josu Zabala eta Elortza bazebiltzan pixkat hortan, eta niretzako badu pixkat talde hoien kutsua doinua edo nik behintzat hartzen diotantza, ez dakit igual nik lotzen dute.
0: Bai,
1: bai, bada... bertsoaldi antagoniko hietako bat niretzat, bai.
0: Bai, bai, eta, ba, bueno, iritzi artikuluan edo bertan esaten zuen horretatikan guztiz ados Erikarekin historioarena, ikusi egiten duzula zerrari den gertatzen, ikusi ere, oraintxe bertan nagoelako sartuta, ba, bueno, artikuluan bertan, eta argazkian ze gazte dagoen.
1: Bai, bai, bai, bai, denbora.
0: Bai, bai, bai. Ba, ez dakitea 2005-eko txapelketa honetaz, zerbait gehiago aipatu nahi zenuen, bestela urrengora egingo dugu salto.
1: Bai, eginen dugu salto, zebertzela luze joanen da kontua male.
0: Bai, urrengo 2009-an izan zen, bueno, hau izan zen, Maialen Lujanbiok irabazi zuen txapelketa, oso esanguratsua izan zen hori, bueno, azkenean, lehenengo emakume batek irabazi zuelako txapelketa, urriaren 3-tik abenduaren 13-ra bitartean ospatu zen hau, 15. edizioa izan zen, eta 44 bertsolarik hartu zuten parte bertan.
1: Bai, alaxe da, talen erraten genuena, ez? 2008-an beken finala egin izana, baldin bazen nahiko mugarri garrantzitsu bat, ba, Maialen lehendabiziko txapela, zer erranik ez, ez?
0: Nahi.
1: Nik uste, ba, ordura arte herrialdekoetan pasatua zen, emakume batek irabaztia txapela, baina Euskal Herrikoan ez, ez? Eta norreta Maialen gainera, ez? Eta... gainera, bueno, orain ikusten dugu, oraingo behiekin ikusten dugu ze aurrekari izan zen hori gero etorri zenerako. Baina bai, eta gainera, nik adibidez bera ez nuen parez-parez agutzeko aukerarik izan, baina bai, bertsolari bezala, ba, bere ibilbidea bai jarraitu izan dut, eta gainera Jose Agirrek jartzea txapela, eta irudi hori biena Jose Agirre eta Maialen Lujanbio, ba, boa, niretzat irudi hori ere agitz potentea da, eta agitze de, ederra da, ez? Eta bueno, ba, egainak kantatu zuena ere, niri iltzatuta gelditu zitzaidan ere aulkiena, ba, nola egaina despeditu zen, ja, txapelketez, izugarrizko ibilbidea egin ondotik, ba, tokatu zitzaion aulkiari kantatzea, finalean zehar, eta gero, ba, orizpide hartuta gurrean ez errantzuen, ba, aulkiak aipatzetik, aulkiak jartzera pasako zela, ez? Ba, pixkatu holtzan egotetik, betxian egotera, eta bueno, egainaren agurra ere noski bertzen mugarri garrantzitsu bat, 2009-ko txapelketan agusi hartan, eta bueno, ez dakit pila bat gauza aipatu aldira, ez, txapelketa bakoitzeko, baina nik uste dut 2009-ko adibidez bai markatu zutela hoiek, ez? Hori hoiek izan ziren ba markatu zutenetako batzuk eta nik adibidez Malen 2009ko txapelketa nagusiaz bai badut oroitzapen ema. Zuk erraten zenuena, zuk oroitzen duzula naiz eta txikia izan, nik zerbait ere oroitzen dut. Ez dakit den momentuan nuelako, bizitu nuelako, edo pasa ondotik, ba igual ikastolan, edo behintzat badut gordea ja memorian, ez? Ba orain sarean deskubritzearen sensazio hori, ez? Adibidez, ba 2008koarekin pasatzen zaidan bezera. Bai. Bedetzikoia, bai, ez dakit, oroitzen dut zerbait, ez ongi, baina zerbait.
0: Bai, nik dudan memoria edo dudan oroitzapena da, ez dakit den nire buruak sortu den oroitzapen bat, edo egitan ala izan zen, baina oroitzen, ze klaro, 6 urte nituen, orduan, ez dakit ala izan zen edo, baina oroitzen dudana da nire ama salan telebistan ikusten, eta, ni bertaratzen, pasillotikan sartzen, eta ari zela hori ikusten, eta gainera oroitzen dut esan ziala, Malen, Maialenek irabazi du. Maialenek irabazi du, momentu hartan, nintzen konsiente, zela, lehenengo aldia emakume batek irabazten zuena, baina Maialenek irabazten zuena, baina bai badut oroitzapen hori gero, amak hau entzongo eta esango du, Malen, hori etzen horrela izan, dani, kontatu nola izan zen.
1: Bai. Eta bueno, ez dugu aipatu 2000 eta ez ditugu zerrendatu finalista, baina bueno, 2009ko hontan ba Maialen Lujanbio irabazi zuen ta bigarren postua Ametxar Zaljusek eskuratu zuen buruzburuko berekin jokatu zen ta hori ere bai izan zen ba bertze aurrekari batez Ametxe eta Maialen ba pixkat bikote hori eta buruzburukoetan ikusi ditugu behin baino gehiagotan eta bueno, kantuan ere aritu ziren Baion Maia, Andoni Egaña, Unai Iturriaga, Sustrai Kolina, Aitor Mendiluze eta Aitor Sarregi. 2009ko final hartan orduan, ez dakit hori ere bada erranguratsua eta bueno, ez dut izugarrizko bertsualdia aukeratu eta hemen bai gelditu naiz finalean, zer eta txapeldunaren agurrarekin, Malen ze iruditzen zitzaidan, aipatu dugu, ez? Lujanbiok irabazi izana ez dakit hain garrantzitsua izan zela, eta nik uste dut horrere irekizuela bide bat, izan bilakatu zela erreferente, ez dakit zenbat jenderentzat, ordura arte bazen bertzain bertzerentzat ez, baina txapela irabazteak bai eman zion, balena aipatzen genuen ez, hoi hartzun ta zabalpen hori, eta bueno, ze garrantzitsua izan zen, berak txapel hori irabaztea, eta ze garrantzitsua baita, txapeldunaren agurrean errantzuena, nik erostik ikusi ditut, bertso horren zatiekin pintadak, ikusi ditut kamisetak, ikusi dut zenetik.
0: Bai.
1: Bertso horrekin, baina nahiko viral, bai. Iakatu zen, eta eskerra ikasi genuen, hori itzen ez bertso eskolan memoriaz, izan zen ikasi genuen bertso horietako bat, bai.
0: Ba, entzungo dugu.

0: Herri hau sortzen segi dezagun euskaratik eta euskaraz. Nik uste hori dela ipatzen zenuen esaldia.
1: Tatua hartzeko moduko esaldi bat.
0: Bai, bai, bada, bada. Eta nik uste guztioi geratu zitzaigun esaldi bat badela.
1: Bai, bai, iltzatuta nik bai. Uste. Eta horretzen naiz bertso eskolan ikasi genuen bertsoaldi hau, honitzetan nik uste dut kantatzen genula do nik behintzat, eta nik uste dut bertsek ere bai, ez? Kantatzen ari ginen bitartean, sensazioa izan nahian bezala zer izanen zen bertso hori kantatzea zuk sortu izan bazenu bezala. Hau da, kantatzen genula bertso hori imaginatzen guk sortua zela, ez? Eta horrek ematen zigula lako indar bat, ez? Hori sortu izanak, eta amesten genula noizbait horrelako zerbait egitearekin, eta uste dut, ez? Ba, lehen aipatzen nuen Maialenen txapelaren erreferentzia hori izan zela pixkat guretzat, ez? Hori nahi izatea, hortara aspiratzea, ez dakit nola erran. Izatea, bai, bilakatu zen ne ustez helburu moduko bat. Ez helburua hori lortu nahi genuelako, baizik eta bide hortan segitu nahi genuelako. Ez dakit nik behitzat ala bizi nuen, beraz, bai. Bueno, nik uste dut bertsoaldi borobil bat dela bai. Malen gaurko aizteko.
0: Bai. Bai, eta, bueno, berez, ba, genituen beste batzuk bai. Aipatzeko, baina urrengo asterako utziko ditugu, beraz, ekine mi esker gaurkoan bai. Gurean Zuei. Izateagatik, eta urrengo astera arte.
1: Bai, aste hona izan, mi esker zuei.
0: Ale, aio.
1: Aio.
2: Gurutzatu gurekin zebrabidea.
0: Bi mila eta hemezortziko ekainaren 18an, transexualitatea buruko gaixotasunen zerrendatik atera zuen Osasunaren Munduko Erakundeak. Eragileek aurrera pauso txikitzat hartu zuten, genero nahasmendu bezala sailkatu baitzuen Osasunaren Munduko Erakundeak. Gaiari heltzeko naizen elkartera jo dugu. Araba, Bizkaia, Gipuzkoa eta Nafarroako adin txikiko transexualen familiak biltzen dituen elkartera. Eta horretarako gurean dugu Bea Seber, naizeneko kidea, Arratsaldeon.
3: Arratsaldeon, Malen.
0: Zer moduz?
3: Ongi.
0: Ongi. Ongi, hementxe, eguraldi ona, ongi esango dugu.
3: Eberta.
0: Bueno, gaurko efemeridearen arira edo zuengana jotzea erabaki dugu, izan ere 2018an esan dugun moduan Osasunaren Munduko Erakundeak transexualitatea buruko gaixotasunen zerrenatik kentzea erabaki zuen eta mugarri garrantzitsua izan zen. Hau, 8 urte geroago zein balorazio egiten duzue erabakiaren eraginaz?
3: Bueno, ba, alde batetik positiboa eta bestetik ez zain beste. Zergaitik, aurrera pausu handia izan zen bai, azaldu behar da, izan zala Stop Trans Pathologization izeneko erakundearen lanaren eraginez, nazioarte mailan ba, aktivismoak bultzatutako mugimenduaren ondorioz, orduan, bueno, ezela torri bapatean atxetik lan handia zegoela, eta, bueno, nolabait Osasunaren Mundu Erakundeak erabiltzen duen zie izeneko katalogotik esen atera zenbait herritan katalogoan agertzen estena ezin dalako finantzatu edo aseguruen bidez funtzionatzen duten herrialdetan beharrezkoa dute bertan agertzea. Orduan, bueno, bai, atera zutela buruko gaitzen ataletik eta beste atal batean dago osasunari buruzko zera egoerak deitzen den atalean. Orduan, bueno, aurrera pausua da patologia bezala hartzen ez delako, baina ez hainbeste, bueno, oraindik nahasmendu izena daukalako, ez? Orduan, nolabait ulertarazten dute pertsona dagoela okertuta, ez? Eta ez du zalantzan jartzen gizartaren begira da, nolabait esateko, ez? Bueno, pertsona horrek daka arazo bat, eta bueno, ez da buruko gaitza, baina berak daukan kontu bat da, ez? Eta zelan begiratzen dugun generoa, zelan antolatzen dugun sexu identitatea, hori ez da zalantzan jartzen, orduan, bueno, aurrera pausua da, baina ez hainbestekoa. Eta beste alde batetik, horrek ekarri du, zenbait lekutan, despatologizazio maila txiki bat nolabait, baina gero benetan osasun arretan ez da islatu erabat. Euskal Herrian bertan nahiko egoera, ba, beste munduko beste herrialde batzuekin alderatuta nahiko egoera onak ditugula esan genetzake ego Euskal Herrian batez ere, eta ala ere oraindik ez dugu lortu erabateko despatologizazioa, nolabait eskutuko ez dakit epaiak edo egiten dira oraindik ere. Orduan, pentsa zelan dagoen beste herrialde batzuetan edo Espainiako estatuan bertan edo Frantziako estatuan oraindik ba, psikiatrak medio eta bueno, gero errealitatean ez da islatu despatologizazio hori leku gehienetan. Are gehiago, ikusi dugu gizarte mailan atzera pausuak ematen ari direla jendeak transexualitatearen inguruan dokan pertsepzioan. Hori mundu mailan ikusten dugu, badakizue estatu batuetan atzera pausuak eman diren, horren ondorioz gu naizenen baditugu estatu batuetatik migarratutako bost familia, aur transak dituztelako eta torkizuna nahiko beltza dalakoan, eta beste horren beste, ba, Britania handian, eta hementxe bertan ditugun herrialde askotan. Orduan, bueno, gizarte mailan guk ere somatzen dugu, naiz eta gu egon oso egoera honean beste batzuekin alderatuta, oraindik ez gaude guztiz ondo, ba, pentsa beste batzuk zelan dauden.
0: Justu, aipatzen zenuen horren inguruan sakondu nahiko nuke, aipatu duzulako ba, egoera zenbait herrialdetan bai aldatu dela, zuek ego Euskal Herrian duzue jarduna edo, ego Euskal Herrian familien eguneroko bizitzan eta aur transexualen eguneroko bizitzan 2018ko erabaki horrek benetako aldaketak ekarri ditu?
3: Bueno, 2019an lortu genuen, adibidez, Euskal Autonomia Erkidegoko translegean hirugarren artikulu aldatzea eta hor despatologizazioa islatzea legean, ez? Jartzen duelako ez dela eskatuko inongo txosten psikiatrikorik. Nafarroan 2017ko legean ere islatzen zen LGTBI legean. Orduan paperean bai. Gero ze gertatu da? Ba, begira zenbat urte pasa diren eta adibidez Euskal Autonomia Erkidegoan oraindik ez dira martxan jarri Osakidetzako zerbitzu arreta zerbitzu berriak psikiatriatik pasa gabe. Gaur egun oraindik psikiatriatik pasa behar dira. Orduan, pentsa ze motel doan badakigu zerbitzuen lekua erabakita dagoela, pertsonala hautatuta dagoela, baina begira zenbat urte pasa diren eta oraindik ez da martxan jarri. Eta gero martxan jartzen denean ikusi beharko dugu ea despatologizazio hori benetakoa den edo Nafarroan egin duten bezala, bueno, ba, psikiatrak kendu dute, baina beste mekanismo batzuk asmatu dituzte, ba, horre euren iritzia aldekoa ez bada, ba oztopatzeko bideak, ez? Orduan, ez gaude hain egoera errezean. Eta badakigu beste leku batzuekin alderatuta ondo gaudela, baina ala ere guk eskatu behar duguna da, ba, erabateko arreta patologizaziotik kanpo.
0: Horri lotuta, zer da osasun sistemak behar bezala erantzuteko beharko lukena gaur egon?
3: Ba, teorian legean islatzen dena, baina bai, legean oso polita dago, gero praktikan ez da egiten, hau da, akompainamendu bat. Zuara joaten zarenean, azalpena jasotzea, ez, zer, espero dezakezun, zer eskaini aldizuten, eta hortik aurrera, ba, pizkate arreta jartzea, ea, zuk ze espektatiba dituzun, zer behar duzun, ze egoeran zauden, eta horren arabera arreta emun. Hau da, akompainamendu bat eta ez hainbeste epaiketa bat, zineztarazi behar didazu, benetan txarela zuk esaten duzuna. Hori ez da egiten, adibidez, tratamendu berdina ematen zaionean, cis pertsona bati, ze kontuan izan behar dugu, trans pertsonei ematen zaizkien tratamenduak, ez da dela euren txat garatuta, erabiltzen dira beste populazio talde batzuen txat erabiltzen direnak. Adibidez, adin txikikoen artean pubertaroaren garapena eten nahi bada, ba, adin bereko cis aurrei ematen zaizkien, pubertaro goizterrean ematen zaizkien, tratamenduak ematen zaizkie. Haiei ez zai esaten psikiatraietik pasa behar direla, gure aurrei bai. Orduan, bueno, ba, txatea arreta berdina. Beste jasotzen duten arreta berdina, tratamendu berdina jasotzeko, ez?
0: Familia askok salatu izan dituzte itxaron zerrendak edo, bueno, zuk aipatu duzun moduan arreta desberdinak itxaron zerrendei dagokionean edo zein da egoera gaur egun?
3: Uf, ba orain grebarekin pentsa. Itxaron zerrendak, bueno, bai, pilatu egin dira eta ez bakarrik, bueno, eta tratamendu endokrinentzako beste tratamendu batzuentzat be bai, adibidez, ba bularrak kendu nahi dituztenentzat edo ba bai lusatu egin dira, badakigu orokorrean itxaron zerrenda horiek lusatu egin direla arlo guztietan, baina adibidez, vaginoplastia baterako Euskal Autonomia Erkidegoan 5 urteko itxaron zerrenda dago, 18 urte bete eta hor jartzen zaituzte itxaron zerrenda, ordua 18tik 5 urte dituz itxaron zerrendan. Nafarroan ez dakagu estadatua ere. Ze lehen Malagara bideratzen zituzten eta 9 urteko itxaron zerrenda dago Malagan, eta orain beste akordio batzuetara iritsi dira Bartzelonako klinika batzuekin eta hor ez ditugu datu errealak. Orduan, bueno, ba, hori zerbitzua ez bermatzea bezala da. Bederatzi urte itxaron behar izatea, hori zerbitzua ez bermatzea da. Gu hala ere, esan beharra dugu, jarraitzen dugula lan egiten, bueno, halako ebakuntzak egin nahi ez izateko, baina, bueno, ziz pertsonak ez gara inor, transpertsonak epaitzeko, eta bakoitzak egiten du alduena, kontuan izan da, hemen eta gaur bizi garela eta badakigu zen nolako presioa jasotzen duten alde guztietatik, ba fispazioa izateko eta bueno, hori ere kontuan izan behar dugu.
0: Legeak ere aipatu dituzu lehen, eta esan duzu ere legean edo paperean jasoa dagoena ez dela betetzen. Paperean jasoa dagoena beteko balitz, zein izango litzateke gaur egungo egoeratik aldaketa nagusia?
3: Bataiz ere hori, psikiatriatik pasabear ez izatea eta akompainamendu bat jasotzea, zare biztea, eta zatea, bueno, hau da eskentzeko daukaguna, zuze espero duzu, zergatik uste duzu honek, obera ingo duzula honekin, hau bestea, ez dakit akompainamendu bat, informazioa jasotzea alde bietatik. Pentsatzen dugu oraindik ere jendea beldurrez doala, performance bat egiten duela badakitelako psikiatrak ze espero duen, ez? Neskalarrosak eta mutilerdinak espero dituela, ez? Orduan, bueno, ba, beldur horrekin joan behar izatea eta norbera dan bezala saldu alizatea, konfidantza horrekin eta lasaitasun horrekin.
0: Zer da normalean familia batek nahi zenera jotzen duenean gehien behar izaten duena?
3: Ez begira, nahitzen eda jotzen duenean familia batek askotan oraindik ez daki etxean zer daukan. Bueno, begira, hau esan du, beste ikusi dut, orduan batzuetan pistak baino ez dira, ez? Zer egin dezaket zela den akompainatu prozesu hau, ba, berak argiagoa adieraz dezan, edo berak bere burua argitu dezan, edo orduan, izan deteke hori, edo beste batzuetan, ba, begira, hau esan digu, ez dakigu ze urratxe mon, ez dakigu zer egin, ez, bueno, ba, ez dago bide finko bat, bakoitzak bere beharrak ditu, bere ritmoak, bere testuingurua, ez, eta orduan, ba, hor ere informazioa, eta askotan, behar dute nada, sentitzea ez daudela bakarrik. Ez daudela bakarrik beste familia batzuk ere hortik pasa direla, eta entzungo ditugula epaitu barik, eta ulertzen ditugula euren beldurrak, euren zalantzak, euren errua, ez? Eta beste batzuetan, bueno, familiak nolabait onartu du, ondo dago, baina aurrak edo gazteak, ba, bere berdinak ezagutu nahi ditu. Eta horretarako, ba ditugu gure irterak, gure bilerak, eta bar, orduan, baliteke familiak behar izatea informazioa edo babesa edo ez dakit zer, edo baliteke aurrak edo gazteak behar izatea. edo baliteke izatea, bueno, ba, akompainamendu bat, izan dira, ba, hori, ba, deitu eta akompainamendu egin zaiena, eta handik igual bi urtera, ez, berriro deitzen dute, eta, bueno, guk, uste dugu orain ja argitu dela, ez, erakarki zeuka lehenengo momentutik zuek argitu zarete, ez, baina, bueno, hori ezin zaie ezan, ez, bakoitzak ere bere ritmoak ditu, eta bueno, ba, ba, denbora behar du, jende asko denbora behar du, nolabait onartzeko, ba, adibidez ez daukada alaba semea baizik, ez? Askotan ez da erreza, hori ere ulertzen dugu.
0: Sare sozialen eta interneten, bueno, gaur egongo gizarte honetan informazioa denon eskura dugu, baina oraindik ere desinformazio edo aurre iritzi handiak somatzen dituzue?
3: Bai. Eta gaineratzera joan gara. Gure aurreta gazten errealitatea mai gainean jarri zenean gizarte mailan ba 2013tik aurrera, ba igual hemen gehiago 2015tik aurrera, hor jasotzen genuena zen ara, azgenekien hau existitzen zen, ikuste genuen helduei lotutako zeozer zela, bla bla bla, ez jakintasuna, baina bueno, ostopori jarri gabe. Duela 6 urte edo, Espainiako estatuan translegearen inguruko debate faltsu hori sortu zenetik, atzera joan gara argita garbi. Gero eta indarkeri simbolikoa eta simboliko gehiago nabaritzen dugu, jazarpen egoera gehiago, gure aurreta gazte gero eta gehiago eskutatu nahi dute nortzu diren beldurragatik, giroa ba, okerrera. Gezur asko eta bueno, ba horreztia bakarrik zareak izan, komunikabideek ere izan dute eurena. Ahotsa emonez, ba nolabait ba legea utzi nahi zituzten pertsona batzuei, bereziki gaina agertu dira polizia ezberdinetan, eta bueno, ba horrelako gezurrei ere ahotsa jarriz, orduan bueno, horrek eragina dauka pertsona errealen bizitza errealetan. Ikusten dugu egunero sortzen duen sufrimendua.
0: Eta zer esango zenioke oraindik ere transexualitatea estereotipoen edo aurreiritzien bidez ikusten dutenei?
3: Ba, gerturatzeko. Azken finean guri askotan aurpegiratzen dizkiguten gauzak oso errez erortzen dira ezagutzen duzunean errealitatea gertutik. Gerturatu, ikusi, ezagutu, entzun, transpertsonak. Gu familia bezala ordezkatzen ditugu adin txikikoak, baina transpertsona helduek badaukate euren ahotsa eta entzun besterik ez dago, entzutea besterik ez dago, eta aurrei buruz ari direnean familiei entzuteko, inork ez du nahi bere semea edo alabak hartzea biderik zailena. Hau inork ez du erabakitzen modu, daukan garrantzia kontuan izan gabe. Zailena inork ez du nahi, orduan, bueno, zeo zergatik izango da, gertutik ezagutzen duzunean, ikusten duzu, eta badago beste proba oso erreala, ez? Zen olako bizitzak euki dituzten orain pertsona helduak, pertsona trans helduak, kontatu aldizkigute euren haurtzaroak, eta zen olako bizitzak dituzten onarpena daukaten aurrek, ez dakate zer ikusirik. Horrekin bakarrik ikusten dugu onartzeak edo ez onartzeak ze aldea egiten duen, ez? Orduan, bueno, zer nahi dugu? Ba bizitza ahalik eta zoriontsuena izan dezaten eta horretarako gaude akompainatzen.
0: Ba, ez dakitea galdetu ez dizudan azken konturik aipatu nahiko zenuken?
3: Bai, begira, beste arrisku handi bat. Eta da, TERF edo, euren burua feministetzat dituzten supremazisten diskurtsoak. Oso arriskutsuak dira, gezur handi dira, zan edut, ni batxuetan pentsatzen dut, baina nola zineztu dezake inork alako gezur handia. Orduan, oso ulergaitza iruditzen zait, emakumeen aurkako hainbeste eraso eta hainbeste arazo dagoen une honetan, norbaitek bere energia guztia jartzea, talde txiki zaurgarri baten kontra, eta ez zerbaiten alde, emakumen alde. Oran, energia hori guztia behar dugula, beste borroka batzuetarako, eta ba, utzi ditzatela gure aurrak pakean, zoriontsua ditzaten.
0: Ba, hauekin geratuko gara gaurkoan, mil esker Bea gurean izateagatik eta nahi duzuen arte.
3: Eskerrik asko, Malen, zuei, agur.

0: askotariko aizegailuak dituen burdindegia. Hormakoak, mai gainekoak edo lurzorukoak, bai etxeetarako, bai industrietarako. Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga. Erantzunik profesionalena aireztapen konponbideetan eta iturdindegian, laneko arropan, pinturan...
1: Bai, bai, Alkainen!
2: Ongi informatuta egotea gustatzen zaion pertsona zara. Badakigu, naiz dela zure referentziazko edabidea, konfiantza ematen dizuna. Pozak, emozioak, haserreak eta ametsak konpartitzen ditugulako. Udan, zoazen lekura zoazela, mantendu Euskal Herrian gertatzen denarekiko lotura naizekin. Egin, isa leharpidetza orain eta kabinako maleta edo mendiko motxila bat jasoko duzu opari. Konpainia ona eta zintzoa izango gara, egunero bezala. Kontsultatu baldintzak naiz.eusen.
3: Iraiaren bian itzordu handia biziko du Zubietak. Reala eta Chelsea nor baino nor txapeldunen ligarako txartela jokoan. Txuri urdinek joaneko emaitza irauli beharko dute. Arratsaldeko zazpietan Zubietatik bertatik jarraitu Reala Chelsea norgehiagoka gurekin Naiz irratian.
4: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak, Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak, diruz lagundua.
5: Kulturaria, Naiz irratian.

0: Ongi etorriane kulturaria saiora. Argitaratu duzun azken liburua dela eta arituko gara hurrengo minutuetan solasean, datorren udan ez gara hemen biziko, izena duen ipuin liburua. Eta hasteko, aurkezpenean bertan, Irati Zubiak txakur idazle bezala definitu zintuen. Ez dakit zer esan nahi duen horrek, zuk intuiziotik egiten duzun lan txakurrek bezala?
1: Bai, zerak Iratik erabili zuen ustut Inigo Astizi hartutako ba, metafora edo bueno, konparazio bat, eta Inigo Astizek esan omen zuen, zakize destingurutan, baino bat zeudela idazle detektibeak eta txakurri idazleak. Eta idazle detektibeak direla pixkat oso ondo armatzen dutenak egitura oso pentsatuta, eta gero hasten direnak idazten edo horren arabera idazten dutenak. Eta txakurri idazleak garela, ba, pixka bat, ba, usain bati edo arrasto bati segika goazenak, ez? Eta ba, oso identifikatuta sentitu nintzen, ze kostatzen zait igual egitura aurrez pentsatzea edo ze irutzen zait asko baldintzatuko nahuela, eta orduan ba, pixka sensazio edo historio baten intuizio batetik tiraka idatzi ditut ipuin hauek, eta ustut funtzionatu didala horrela lan egiteak, bai, txakurri moduan.
0: Aipatu behar zu intuizio batzuri jarraika edo usnaka abiatu zarela, baina idazten hasiala intuizio horietatik urrundu egiten zara, harrapatzen dituzu, ze batzutan hasten zara tiraka eta tiraka, zure kasuan nola izan da?
1: Ba, intuizioak izan dire normalean gaiak. Adibidez, lehenengo historioa, Fresno deitzen denak, Atxona kontatu zean behin bere txikitako historia bat, bera Atxona Burgoseko herri batean bizi zen, bere familia handiz etorren, eta nola aitak, nire Atxonaren aitak, bidali zuen ara bere Atxonaren bigarren emaztea zaintzera, bai hiltzorian zegolako, eta ardun, eta kontatu zeanean goratzen naiz, esan nola, ba, hemen zerbait dago, ez? Eta ba hori, hori hor neukan, eta alako batean pentsatu nun ba historia gokia zela hitz egiteko heriotzari buruz, eta ume bat heriotza baten aurrean, edo, bueno, ume bat edo ez ume bat, baina pertsona bat heriotza baren aurrean lehenengoz dagoenean ze gertatzen zaigun, eta ze bide egiten ditu norberak horretarako, ez? Eta orduan nire intuizioa zen historia horrek balio zidala horri buruz hitz egiteko. Eta hori gertatu zait, ba beste historioekin ere bai, ez? Ba, pentsatzen un pixka bat zertaz hitz egin nahi nun, grosso modo, hau da, gai potoloak, eriotza maitasuna, bai, horretaz hitz egiten dugu azken finan beti, uste dut, eta gero aurkitzen un edo bizitzan aurrera ninduan ala bizitzatik pululatzen, ba, batean aurkitzen un historia bat edo toki bat, esaten una, hemen uste dut hitz egin dezakeala honi buruz, edo paisaje hau, edo inguru hau, edo historio hau, egokia izan daitekeela horri buruz hitz egiteko. Eta horiek ziren nire osagaiak, eta horrekin lan egitera behartu dut nire burua. Historiaren batean gaiak eskapo egin dit, eta konturatu naiz beste nora baitera zijoala, eta esan, bueno, bautziko diot, joaten ara. Baina gehienetan lortu dut lotura hori hasierakoarekin. Eta lortu ez dudanean ere epozik esan nahi dut. Beste nora egin junda, eta listo, baina, bai, bai, bai.
0: Eta bestetik aipatu dituzu gai potoloiek ikusten zenituela, eta ipuin liburuan sartu aurretik, galdetu nahiko nizuke honen aurretik, orain dela urte bete esango nuke, kontra argitaratu zenuen, poesia liburua, nola historioak edo ideiak eramaten dizute ipuinak, poesia edo beste arte mota bat egitera, edo bereizketarik hor sumatzen duzu, ez?
1: Ba, egia esan ikusten honen nintzela gai izango prosa idazteko, ze poesiak beti tiratze ditasko bere forma guztietan. Eta beldurra neukan edo erreparo ematen zian, uste nuen ze poesia maila atmosferikoago batean geratzen bada, ez da ezer gertatzen, baina historio batean eskaini behar duzu, bauri, historia bat, gertakari batzuk, hildo bat, trama bat, ez? Personaje batzuk, arazo batzuekin edo gertatzen zaien zerbaitekin. Eta iruditzen zitzaidan oso zaila izango zela niretzako hori lortzea. Eta orduan, ba, egia da, niri igual, okurrentzia asko dauzkadala, burutazio asko dauzkadate, plan, honekin egin beharko nuke ezak izan. Eta gero saiatzen naizela, pentsatzen zein den formarik egokiena horri buruz hitz egiteko, edo eukidudan burutazio hori garatzeko. Eta orduan, kasu honetan, uste dut, kontran landu nuen ideia ambiguo eta sensorialago hori poesiari gehiago egokitzen zitzaiola, eta kasu hontan, ba, erronka izan da hori, ez, poesiatik nola jetxi gai hauek denak, egia da liburuak nire ustez kutsu poetiko haundi bat daukala, ezin dudala eskapatu, baino bai, ba, ideiak etorriala, baitare askotan ariketaren parte importante bada ea non jun beharko liraken. Bai.
0: Eta nun joan beharko liraken horretan, kasunetan aipatu ditugu bai poesia eta bai ipuinak edo historia edo narrazioa modu horretan, baina gero ipuinen barruan ere, kasu honetan eta argitaratu erduzun liburuan, forma oso ezberdinak daude, horiek ere ez dakit lurreratze edo leku emate horretan topatu dituzun, edo akas

0: Siri Husbet idazleak badauka liburu bat deitzen dena, beti zalantza daukat, ez dakiten El mundo deslumbrante edo Un mundo deslumbrante, baina bueno, bietako bat.
1: Mundo deslumbrante.
0: Mundo deslumbrante, Siri Husbet. Eta ba, liburu horrek erretratatzen du fikziozko artista bat, eta liburua da fikziozko lan akademiko bat bezala. Pertsona horri buruz, eta orduan agertzen da ba, berari buruzko elkarrizketak, bere laguntzaia izan zenaren testigantza, bere bere egunerokoaren zatiak, ezakiz erretardun zoaz osatzen, ba, olako pertsona horren inguruko mosaiko bat, ez? Eta gustatzen zitzaidan ideia hori ba, pertsona mitologiko edo idealizatutako edo oso ondo ezagutzen ez dugun pertsona baten fragmentazioa ikuspegi desberdinetatik eta pertsona ezberdinek relatatuta, ez? Orduan, bai, puño horren kasuan forma hori oso presente eukin una hasieratik. Eta gero bai, ba, hainbat liburutatik hartu, oza, berrazkenean, ez errasmatzea zaila da, uste dut, benetako lana dagola, ba, elementuak ondo bildu eta modu egokian nastean. Eta adibidez badago beste ipuin bat poema forman. Eta adibidez ipuin horren kasuan hasieratik nekien zerri buruz idatzi nahi nuen, bizipen oso oso konkretu bat nahi nuen deskribatu, eta azten nintzenean idazten nola itzlauz jarraituan zen gauza insoportable ñoño terrible bat, eta ardu nengoen super blokeatuta horrekin, ez como joder, eski ez du funtzionatzen, ez du, oza, ez da altxatzen testu hau, super pisutxua da, ez ikzer, eta bain pasio bat ematen, bat batean atakatu ninduen ideiak zela, poema bat zela, poema forma jun behartzela, eta ardu asko arindu zen, eta bai, bilaketa hori izan da, benetan ederra, oza, aurkitzea kontatu nahi nuen gauza bakoitzari bere forma, bere personajeak, bere tokia, eta uste dut hori izan dela, bai, bueno, pozik nago atera denarekin zentzu horretan, bai.
1: Gainera, adibidez, aipatu zuen ipuin horretan, irautea posible balitz bezala izenburua jarri diozun horretan, dago irudia, dago audioa, dago poesia zatiak, eta dago narrazio, eta azkenean sarritan gure bai oroitzapenak, bai gure bizipenak ere horrela datoz, baina ezakit kezkarik bazenuen, bertegorik sumatzen zenuen, karratu gutxoiek jartzeko bera, hauderen transkripzioak ero, uste irakurleak oso natural bizi dugu hori, gure bizitzare hori delako, baina oraindik akaso kostatzen zaigu liburu formatuan ikustea.
0: Bai, bai, bai, bai puño hori irutzitzen arriskatua zela alde hortatik, ez? Lan egiten du, bera, ipuin hori osatzeko eukituan erreferentziak izan dira Siri Husbetena, gero After Sun pelikula, ezakite ezagutzen duzun, da pelikula bat Paul Mescal agertzen da protagonista moduan, eta da aita alaba batzuen azken oporraldia, eta alabak handik urte batzutara gogoratzen du artxiboko, bueno, ba, grabazioekin, ez? Bidai hortako grabazioekin. Eta ardun, bueno, ba ez, memoria, artxiboa, eta pixkat momentu honetan ustut baudera lan desente, zera, Carla Simonen romeria ere bai pixka bat terreno horretan mugitzen da, idatzi eta gero ikusen un pelikula, bi protagonista Marina ditzen dira, oza, izan zen pixka como, ah, ai ama, ematen du, ez gara gai berdina zari, baina bueno, nola itzegin memoriaz, itzegin gabe memoriaz, ba hori da aurkituan modua, ez? Txatal desberdinak, argazki desberdinak, eta karratu hutsak jartzearena ipuinan bertan aipatzen den liburu batetik hartu nuen, John Bergerren ezakit erdera itulita dago, bueno, inglesez da In Our Faces, My Heart, Brief as Photos, hau da gure aurpegiak maitia argazkiak bezain labur, ez? Eta berak egiten du joko hori. Bere, da, erdi saiakera poetiko, la, liburutxo, txiki, bueno, altxortxo bat. Eta momentu batean berak deskribatzen du Caravaggioren pintura bat. Eta jartzen dizu karratu txori, tardun zuzuaz, imaginatzen ez. Eta jolas hori irutuzten oso interesgarria. Eta esan, probatuko dut. Egia esan, askatasun handia madio den liburuari, liburuan, ba, ez dakit, bai gartza sariaren aitzakian edo atera denez, irutzen zitzaidan, pixkat esan, bueno, ba, idazle berrientzako gauza bat denez, ba, probatuko dut, ez, ni, uste dut importantea dela hori, eta

0: Leak kontuan eukita, komunikazio ekintza bat izan behar da, baina bueno, bai ausartu naiz edo tokioietara joaten, eta bai puñorren kasuan, ba, pertsonate baina gehiago esan didazu, gustatu zaizuela, orduan, bueno, zerbait sortu du, horrekin pozik nago. Bai.
1: Beste batzuen kasuan esaterako lehenengoa aipatuko nuke, ia labur metrai gisa ere ikusten dugu oso bisuala ezakit, alegin berezi egiten duzun bisuala bihurtzea, ideiak ikusi ere egiten dituzun eta hortik tiratzen duzun.
0: Bai, saiatzen naiz bisuala egiten, egia lehenengoa izan zitekela gidoi bat. Bai.
1: Baina egiten, hau labur metra iba.
0: Bai.
1: Gutxien, didaia ikusten dut emakume hori hobean.
0: Bai. Nahi izan dudana da, azkenean, pues, alik eta oberen hilarazteko sensazio horiek denak irakurleari ez, aldendu pixka bat, esaten dut, diskursotik aldendu, eta hori dio danean esan nahi dut, ba igual ezain beste zentratu pertsonai horren testu inguruak beragan daukan implikazioan modu esplizitu batean, ez? Adibidez, lehenengo ipuineko aurra, hau ez da, spoilerra, gerra osteko aur bada, hau da, gerra zibilan ostean gaude, ba, 42an edo 44an, eta ume hori badator, ez, erritxorretara, bizipen horrekin, baino ez nuen nahi horri buruz esplizituki itzegin, nahi nuen horri buruz itzegin, ba, ume horren bitartez, nola, ba, olako bizipen fuerteak eukiditun ume bate, bat, nola dagoen bakarrik herri batean, iltzorian dagoen norbaitekin, orduan, ba, asko zentratu naiz, eta asko laguntzen dit idazten dudanean, ba, pertsonai horren gorputzeko sensazioetan, eta asko zentratzea zerrukitzen du, zeikusten du, zeusintzen du, non dago, nola harremantzen da bere inguruarekin, eta nola eragiten dio inguru fisiko horrek, berak dakarren horrekin guztiarekin, ez? Eta bai, lehenengo ipuina da, idatzen nuen lehenengoa.
1: Ordenean daude besteak?
0: Ez daude ordenean. Baina, bueno, azkena bada, lehenengoa bada lehenengo eta azkena bada azkena. Bai. Eta bukatu nuen, esan nuen, mierda, orain beste sei ipuina. Ez da gizien bat ipuina atzibar ditut. Irutzen zitzen oso borobil geratu zela eta nintzela gai izango idazteko beste zerbait hain borobila. Ez dakit, lortu dudan, baina, bueno, lortu dut gutxinez osatzea beste bost ipuin, nire ustez ba daudenak, bueno, maila horretan. Eta bai saiatu nahi zela ere bai, ipuin bakoitzan uniberso propio bat sortzen. Ipuin bakoitzak ekuitza bere hizkuntza propioa edo bere toki propioa, personaiak berak izatea, bueno, desberdinak beti dira, ez? Baina, bueno, adin, jatorri, toki desberdinetakoak, eta orduan, bueno, ba hor, ipuimakoitza izatea unibertsotxo bat, de hecho, momentu batean, esan un, Josepena, ziatela utzikago argitaratzen sei liburuxkatan. Bakizu, bildumatxo bat, ola, bueno, editorialen munduan, eta ba, klasikoagoak dira oraindik, ez nun eskatu, zidan inork ez ezkorik esan, baina bai, irutitzen... Autozenzura egin nuen, bai.
1: Eipatu dituzu unibertsoak eta ipuin bakoitzak badu berea eta lekuek ere garrantzia berezia dute, bai existitzen direnek, batzu behintzat esagonuk existitzen direla, horrein azalduko diguzu, baita etorkizunari begira existitzen ez diren horiek ere, ezak ezertzeizun errazago irudikatzen duzunean lekutzea, sortzea leku bat, eta horra eramatea. Esan indarra da esan nahi zenuen hori. Biten zait, ariketa guztia daudela ipuina betan zehar,
0: bai. Bai. Lehenengo hiru ipuinak, bueno, lehenengo lauak esango dut, ba, lehenengo hiruei deitzen diet trilogia familiarra. Dialako pixkat familia, historiak eta realidadetik gertuko gutxiago, eh? Eta hor, lehenengo lau ipuinetan, bosgarrenan Bilbo agertzen da, oza, laugarrenan Bilbo agertzen da, barkatu. Lehenengo hiru lauetan, lekuak errealak dira niri asko laguntzen nagoelako horrek. Adibidez, Katalunian gertatzen den horretan, ez? Ba, esango dut, Matarraina eta Terra Alta inguruan, ba, familiarekin urtero joaten gara oporretan, asfalditik, orduan, ba, oso inguru ezaguna da, eta ez joan ara, ez gentrifikatu. nahi dut gorde txoko hau, baina, bueno, toki ederra, inorko joan nahi badu. zuberoako erreka ere bai, ba, erreala da, ez? Nik, bueno, nire lengusinak jaio ziren, orduan, ba, daukator lotura toki hoiekin, Burgoseko herri hori ezagutzera joan nintzen, esaten hon, nera Rosak emendik etorri era, zerbait ikusi beharko utemen. Orduan, bueno, badira toki errealak, egia da, hoien barruan gertatzen dena, ez dela gertatu, imaginatu badela, ariketa hori izan da, imaginatzea. Baina asko laguntzen dit tokia ezagutzeak. Asko, asko, asko. Ze azkenean ustut gutako norberak ezagutzen ditun paisajeen barruan, bizipen oso konkretuak eukitzen ditugula, lotura afektiboak ere egiten ditugula toki konkretuekin, eta orduan erresagoa zaigula toki hoien barruan gertatu altziren edo gertatzitezken gauzak, ba, imaginatzea edo ondo aukeratzea zer kontatu paisaje horren barruan, ba, ondo ezagutzen dugulako. Eta gero, azken bi ipuinak ez daude kokatuta. Poema forman dagoena something naita, esan nuen, da maitasunari buruzko ipuin bat, nik zin egin nion erburuari ez nola inoiz maitasunari buruz idatzeko, baina ipuin oso bat eskaini diot maitasunari, maitasunaren apologiari eta austurak romantizatzeari musikaren bitartez. Eta horra adibidez, naita ez nuen bat ere kokatu, ondartza bat agertzen da, bi ondartza agertzen dira, baina izan daitezke edo zein ondartza. Eta agertzen dira bi pertsona, ez daudenak ere definituta, generoa ere ez da zehazten, nahita ere. Zen nahi nuen jendea proiektatzea tope historia horietan, orduan esan nuen ez dut inolako ezaugarrik zehaztu nahi, nahi dudalako, ba, hori jendeak ipuin honetan bere burua, bere movidak proiektatu alizatea, eta bere ondartza propio imaginatu, bere txiringitoa, bere ensaladak ezakit, bueno, dena ez. Eta azkenean berriz, ba, olako zientziafikziora hurbiltzen den ipuin horretan, baina nuen pixka bat distopia, utopien gaia landu, eta orduan, ba, bunker bat da kokagunea, baina ez dakigu non dagoen. Zehazki, badaude keinuak iradokitzen dutenak Euskal Herria izan zitekeela etorkizun batean, baina bueno, eta hor ere nahi izan dut, ba, hori pixka bat hori edo non gerta zitekeela adierazi, eta ez leku horretan, ba, bueno, ba, aukera horiek zabaldu. Hala ere, uste dut, nahiz eta irakurleari ez deskribatu zehazki toki bat, en plan, hau Irunen dago, ez dakit non dago, ni bai saiatzen naizela imaginatzen, ni bakitze ondartzari buruz ari naizen, naizta ez jarri ondartza den, orduan, bueno, ustut horrek laguntzen dula idazle moduan, ariketa laguntzen du, eta irakurleari ustut horrela iristen zaiola ondartza bat edo zein, baina berea.
1: Bai. Oia esako nuke, guztiok irudik, bueno, irakurle batzu bentzat bai irudikatu dugula gure ondartza.
0: Bai, ez da.
1: Ez da, gura zein zerbait.

0: Leku ez gairan, arreta berezia manditere, seintxazioek duten pixuak. Eta zuk, irautea posible balitz bezala ipuñan diozu, usaina da jaso ezin dudan bakarra, pena. Baina ala ere, usainak, sensazioak, ukigarriak diren gauzez gain, sensazio asko ematen dizkigu zu dezakit, harrapaketa horretan ere ibilizaren garrantzitsua zen zuretzako.
1: Bai, usainarena, gero kuriosoa da, ipuin bakoitzera, nola iristen diren esaldi batzuk, ipuin bakoitzera ze... bueno, nire amonaren etxea saldu zutenean harrapatu nuen sekulako kasketa ematen zun nire amona hil zela berriz eta gogoratzen naiz hori zela esaten nuen, eske naiz eta hemen gelditu ez dakiz emat demora usaina galduko da ezin naiz, ja tokia bezala existitzen ez dutziko dio existitzeari eta orduan uste dut iratizu jakera aurkezpenean hori zantzun eta dos nago dela ipuin liburua dela saiakera bat jasotzeko jaso ezin den hori badoana nahi gabe, oar gabe eta nahiz da zu saiatu asko eusten ba, ez dena geratuko izan usain bat, izan errekako ura ez, ipuin hori lau neska biena errekaren erdian ba, ari dira zerbait galtzen eta ezin dute zerregin horren kontra ez eta badoa erreka bezala eta ustut, bueno nik enukan ere burua pertsona nostalgikotzat eta oraindik eutxiko dio atorri, uste dut ez naizela pertsona nostalgiko bat, baina banaiz pertsona bat uste dut ba, gauza batzuk gorde nahi dituna eta idazketan bilatzen duna modu bat eta ba, argazkiek jaso ezin duten guztia ez egun hartako takit, erorketa bat usain bat bai, hori dena.
0: Eta aldi berean, ipuinek ematen dute, esan dugu norbera identifikatzeko, hausnartzeko, jada heldu ezin diogun horri eusteko, baina momentu askotan iruditu zait, barre txikia eta ironia eta umorea ere badabiltzula, eta irakurle bezala oso eskartzekoa den zerbait baloratzen dut nik hori lortzea, baina iruditzen zait idazle bezala zeharo komplikatua izango dela, esatea, bai, hau graziosoa eta sartuko dut edo.
1: Bai, niri asko gustatzen zait grazia egitea. Bai, gustatzen zait txisteak egitea, gustatzen zait, ara, bai, xirika zera hori. Eta iruditzen zait, importantea dela literatura nerolakoak sartzea, ze askotan ematen du dela gauza super serio eta gai batzuk oso serioak direla eta ipuin batzuk ez daukatenak inongo humorerik inolako momentutan baino nire buru bat azfar egitea eta autoironia eta gauzaiek asko gustatzen zaizkit ordan eta irutzen zait arintzen dutela irakurketa eta aldi berean humoreak sakontasuna handia ematen diela gauzei beste toki batetik eta orduan bai. Ze azkenean, bueno, sakonetismoan erlagun batak esaten duen bezala, ba, atzutan, ez, gehiagizkoa da. Eta, esango nuke autoironia berezikia agertzen dela, ez, lika, bai, hor Bilbon kokatutako ipuinean, ba, hor deskribatu nahi izan nuen pertsonai bat nahiko krudela zena, nahiko bere buruarekin sartzen zena eta gero bere lagun bat pixkat kontra egiten ziona eta pixkat bueno, ba importantea delako hori, ez? Personaje hori dago pixkaten la mierda, baina ala ere ez dakit, bai.
0: Eta oia, reman horretan gainera, esan nuke izkerak ere baduela garrantzi berezia eta esan nuke bigarren esalditik edo gizaja, ja, bai. Botatzen diela horrela, eta gerturatzen dela baitare beraien harreman modu horretara, bai humoreti baino baitare gogortasunetik bai, ere, songi ulertu gabeste errarizaion gertatzen.
1: Bai, egia da horre ariketa hori ere polita izan da, ez dakita inkontzientek egin dudan, kenduta ipuño horretan bai nahi nuela barne monologo hiperboliko terrorifiko krudel bat eraiki, personaje bat bere buruarekin oso zitala dena, baina gaizki dagoen horrekin ez, eta alde hortatik ba holako gizaja eta flaber, puto flaber, ez dakiz zer, eta holako ba, botaka moduko hori agertzen nahi nuela, eta aldi berean lagun bat oso bere tokian jartzen duena, ez, eta zaten diona, bueno, a ber, gaizki zabe baino, osea, espabila, ez, pixkat.
0: Eta ipuñori aipatu dugula, galdera zuzen bat, ere? Zuk esan dezakezu amarraldiz gizarte kapitalista zizero patriarkal koloniala rasista kapatiz, bueno, nik ez.
1: Gizarte zizero patriarkal koloniala ez. Uste dut saiatu nintzela jatzi nuenean, Baino, esan behar dut adibidez bukaera, bueno, bai da spoiler, baina, bueno, bukaera horrek grazia hondia egiten zidala. Eta zarantza hondia aukinuela sartu edo sartu. Ze bazen pixkat rebentatzea, osea, sortutako atmosfera goxo bat, edo, bueno, bueno, sortutako bukaera besarka da bat, esatea, fa, rebentatuko dut. Eta hori, ba, niri asko gustatzen zaien ez grazia egitea, utzi nuen, gero, ezakin orke santzian aurrekoan, irakurrizula ez da teorita santzula, no! Zergatik egin du hau! Eta gero ulertu zuela zergatik, eta ulertu zuela grazia. Orduan esan nuen, eskerrak. Baina, egia da ipuño horretan, ba, bada igual, ipuñik generazionalena, edo, bueno, pixkate... Bai, eta... Naiz eta ipuinean zehar ez dena agertzen kontzeptu hori, ez? Bukaeran agertzen da, gizarte, ez dizetero patriarkal, kolonialista, arrazistak, pazitista, ez dakiz er. Horri buruz ari da denbora guztian, eta nahi nion keinu bat egin, ba, ez, ba, garai batean gu ahoa betetzen dugula hitza handiekin eta asmoa handiekin, eta jarraitu behar daukitzen asmo horiek, eta jarraitu behar dugu kontra egiten gizarte, zizertero patriarkal, kapitalista, arrazista, kapazitistari, baino pixka bat zenkeinu bat esateko, bueno, ez hain serio hartu zuen zure burua, ez, osea, lasai, zaindu zaitez, ondo egon, hemendik 10 urtera ezakigu zer esaten jarraituko dugu horren kontra egiten, baino zer esaten, ba, beste kontua, ez, bai.
0: Eitz potoloiek errazagoa diren amarralde
1: bai.
0: Eta bestetik gane esan nuke eszena batzuk oso egunerokoak dira, oso lurtarrak, baina aurretik ere aipatu duzu, badira nik esan nuke batez ere bi ipuin, lamiena eta azkena, fantasiara, zientzia fikziora gehiago jotzen dutenak, bueno, ina, aipatzen eginen ere simbolaldik ere izan iteke ere
1: bai.
0: Pixka bat horrea erantza joaten dena, ez dakit zertzaizun erosoago, divertigarriago, buruak berdin pentsatzen duen bi formetan.
1: Egia da, hasieratik eduki nuela asmoa, eta bakitze hori, igartzara aurkeztu behar izan nuen ez proiektu bat, ba, proiektu hori daukat, orduan badakitzea asmo neukan.
0: Bueno, tarteka irakurtzeko ongi etorkoa.
1: Bai. Gogoratu zer nahi nuen. Bai, oso ondo. Eta, orduan, hasieratik neukan argi ez nituela nahi ipuin oso errealistak. Ez zutela zertan egon, ba hori, eguneroko ari oso lotuta, bai, esango nuke denek daukatela punto bat ez dena guztiz realista, batzuk plano realean gertatzen dira, baina denek daukatelako punto bat ezakizuna, bueno, bizipena noraino den, norainoen irudimena, eta bar, baino bai errekaren ipuñaren kasuan eta azkenean oso argi nuela elementu ez realistak sartuko nituela, ba, errekaren kasuan azkenean gorputzaren eraldaketa ze hitz egin nahi nuelako, eta orduan ba, erreka irutzen zean oso paisaje interesante horretarako, simbolikoki erreka badelako pasarte bat, beti, edo ez, atalase bat, eta bestalde, ba, Euskal Herriko erreketan ez, ba, kigulako lamiak daudela, egon daitezkela, eta interesantea zitzea lako sartzea bat batean begirada bat etzena guztiz erreala, etzena guztiz ari bakarrik ume batzuen haurtzaroaren bukaeraz, baizik eta beste zerbait ez ere bai, ez? Aragozi joanaz. Eta azken ipuñaren kasuan, azkenean, itzegin nahi nuen, bueno, itzegin nahi nuen, benetan, imaginazio literarioaz, osea, eta imaginazio literarioaren, irudimen literarioaren botereaz eta paperaz, gaur egongo munduan, ez? Eta, claro, horri buruz nola hitz egiten da, ba, apokalipsi batean kokatuta, person poeta bat apokalipsi ostean, bunker batean, ez? Eta orduan, osea, testu inguru realista batek beti ez dizkigu eskintzen tresnarik egokienak hitz egiteko gauza oso realez. Orduan, eta liburu honen idazketan zerbait ikasi badut, asko ikasi dut nire buruaz, literaturaz, eta bar, baino momentu batean, erintzen idazten, eta pentsatu nuen, klar, eske, literaturan egin dezakezu nahi duzuna. Ez duzu zertan errealitatera lotu, ez bauzu nahi, ala nahi bauzu bai, baina esan nahi dut, dituzu aukera infinitoak, ikusentzunezkoetan presupuesto bati lotuta zaude, hemen da gehiago, ba, bueno, denborari, eta eskaini aldiozun dedikazioari, baino esan nahi dut, efektu bereziak eta magikoak eta bar, ez dira garestiagoak literaturan. Orduan, bai, iruditzen zitzaidan, gauza oso erreale zitze egiteko gogoan eukala, eta askotan modurik egokiena etzela realitatea. Ba, irakurlea eramateko, beste toki horretara, eta azkenean, azken ipuin horren kasuan da, galdera da zertarako balio du poesiak, eta ardun ba, testuinguru estremo batean, jartzen badugu poesia dela apokalipsian, ba galdera horri beste toki batetik erantzun alko diogu, osaiatu gaitezke ez. Bai.
0: Bai, zalantzan erazken ipuin honetan, ea ba, galdera horri erantzun nahi zenion, ala utopia, distopia bat bilatzeko alegina egin nahi zenuen, ze azken bi urteetan edo distopia batez ere, baina bueno, horiek ikusten ari ginen eta literaturak eman zezaken horretarako bai. Bide bat.
1: Bai, justu kurioso izan da, ez ditut oraindik irakurri, baina Sorbatza liburua eta gero mundu guztiak, edo mundu berriak, mundu guztiak uste dutela beste ipuin liburu bat atera dena orain. Pendiente dauzkat, ez ditut irakurri, baina biak dabiltza horren inguruan eta kuriosidadea daukat. Erosi nuen liburu bat aspaldi ez duana irakurri, baina asmoan eukan dokumentazio moduan irakurtzeko kontra la distopia ditzen zena. Esaten zuen azken urteetan, ba Black Mirror eta olako telesail pila bat ugaritu dira, eta ba tesia liburuarena irakurri dudanagatik. Dudan gutxiagatik da, nola ingurune edo fikzio distopiko hoiek askotan lasaigarri zaizkigun eta ezaktibatzaile, ez? Ze ikusten duzu Black Mirrorreko kapitulo bat eta esaten duzu, bueno, guez gaudean gaizki ze Black Mirrorren dauzkate erle robotak jendea akabatzen eta guk ez. Orduan, bueno, lasai, gaizki gaude baino ezain gaizki. Eta, karo, nik nahi nuen hori desagerrarazi. Orduan, ipuin horren asmoa ez da, inbeste izan mundu distopiko bat deskribatzea eta utopia bat proposatzea, baizik eta interrogante horrekin lan egitea, ez? Zagertatuko da edertasunarekin, poesiarekin, dantzarekin, hain funtsezkoak koako txartean ez diren gauza funtsezkoekin, ba, testu inguru estremo batean. Eta nire asmoa etzen galdera erantzutea, ze ezin da erantzun, baina, bueno, nahi nuen galdera hori zabaldu. Esan behar dut, liburu horren, ipuin horren oinarrian markatu, badagoela, behiratu barko nuke hau, elkarrizketetan beti esaten dut izena, ezakin nongoa den, ezakin nola ditzen den liburu benetan, baina, bueno, Fukuoka ditzen den tipo bat, ezakian orain Japon edo Txinatarra den, markatu. Dauka, liburutxo bat, ola filosofia liburu bat, berak lan egin zuen arroza landatzen eta bar, eta lortu zuen metodo bat, zeinetan ia interbenitu gabe ba, lortzen zuen ba, usta ukitzea, eta bar. Eta momentu batean, liburu horretan esaten du bere ustez, ba, zera, ingeniari agronomoak eta deitzen diren bezala erabakiak hartzeko ba, paisajaren inguruan, eta olako zera makro gauzen inguruan, bere ustez poetek ere horren parte izan beharko luketela. ze esaten zuen adibidez, bere soroetan, momentu batean ukizutela armiarma plaga bat, eta orduan, ba, zera, ale guztiak zeudela, ba, armiarma sarez josita, ezak izan, eta orduan, karo, goizetan, zera, goizeko intzarekin eta super irudi ederra zegoela, dena txuri, ezak zer, eta orduan, esaten zuen, karo, nor gara gu, erabakitzeko hori fumigatu behar dela, desagertuko da irudi hori, ezak izan, bueno, hau batzuei oso happy flowerra irutuko zaie, baina, esaten un, eske egia da, ez? Poetak eta idazleak eta imaginazioarekin lan egiten duen jendea ere egon beharko litzake, ba, erabaki importante askotan. Eta gaur egun nik ere askotan ikusten dut, gaur egun ugaritzen ari dela sorkuntzaren aldeko diskurso bat, baina nire ustez lerrokatzen dena erabat kapitalismoarekin eta neoliberalismoarekin, ez? Izan zaitez sortzaile, izan zaitez ez, ebatzi arazo guztiak lan egin Google-entzat eta terrorifikoa da, eta aurrekoan nori irakurri nion, gaur nago oso espesa barkatu, eh? Irakurri nion Isi Arrozasi, Sonar la voz deitzen den saiakera liburuan, bazkenan behar duguna dela irudimen kritikoa, ez? Kapitalismoaren kontra egingo duen irudimen bat, etorkizunaren potentziala irudikatzeko gai dena. Ze hor ere ipuin horretan momentu batean esaten da, ez? Apokalipsiak azkenan dira munduaren amaiera da, osea pentsatzea mundua amaituko dela eta punto da irudimenarik eta simplista bat. Eta orduan, nola irudikatuko dugu etorkizun posible bat, osea jargaite zen horretara, ez? Uztot nakarrek baduka kanta bat ez duna erresagoa da munduaren amaiera irudikatzea, diruaren amaiera, futbolaren amaiera, baino, orduan, ba, uztot hori horri pixkat buelta mamar diogula, eta aldarrikatu irudimena, irudimen kritikoa, ba, horretarako, ez? Etorkizun horren alde egiteko.
0: Irudimena aipatutane joko dugu elkarrezketaren amaiera aldera eta idazketaz galdetu nahi nizuke, akaso sorkuntzaz ere zabaldu genezake atea, ikusiko duzu nondik tira, baina aipatu zu intuizioa egiten diezula tira, baina aldi berean pentsatzen dut idazle bohemio inspiratuaren iruditik idazkak ere exigitzen duela, ba, edo metodologia bat, edo egunerokotasun bat, ezakit zuk hori nola bizi izan duzun.
1: Bai, esan behar dut zaila dela sostengatzea holako prozesu bat denbora ukitzea. Nik kasu honetan laguntza uki dutez, laguntza ekonomiko bat, eta ba, hori oso ondo dator beti. Uste dut horrekin batera izan bargara ere zorrotzak, bueno, zorrotzak, zorrotze gara ez da hitza, baina bueno, arduratsuak egiten dugunarekin. Ze askotan ere bai, diskurso, sorkuntzaren aldeko diskurso horren barruan, ustut askotan justifikatzen dena dela, ba, bulkada, utxa balitz bezala, edo ez komo neri hau barrutik atera zait, eta listo, eta oso ondoago espresio kreatibo oro. Baina pixka bat argitaratzeari begira zaudenean, ba uste dut ardura eduki behar duzula, zaindu behar dela egiten duzun lana, lan bat da azkenean. Eta ba, bueno, ipuin liburua izateak lagundu dit, ba tarteka idaztera behartuta nengoelako beste lan batzuen artean, metodologiari dagokionez aurkitut nire metodologia propioa izan dela kolaxe erraldoi bat egitea, irudi eta argazki desberdinekin, ba, uste dut horrek ere lagundu duela, ez esaten zen una, ba, bueno, irudikatzen lagundu didala, ba, argazki, esaldi eta asmo sorta hori eukitzeak, hori izan da nere metodoa, eta gero, ba, bueno, gozamen punto handi bat ere egonda, prozesuan hori izan da ere oso ederra. Ikustea etzela sufrimendu bat, etzela como, wow, atera behar da, ez da momentu batzutan badagon hori, baina bai, bizi izan dut, ba, gozamenetik, arduratik, eta gustatuko litzake, ba, liburu horrela iristea ere, bai, ez? Gero jendeari gehiago edo gutxiago gustatu, ni saiatu naiz alik eta oberen aurkezten alik eta mimatuen, eta idazketa, ba, hori, azkenean polita da, ze ezakizu noraino iristen den. Kontzertu batean badakizu zenba jende etorri den, begiratu diezu aurpegira agian, eta beste dute zurekin edo ez, baina liburuekin ba, ni ez nago zuen etxean. Orduan, ba, ezakit noiz irakurtzen duzuen, ezakit zer eragin dizuen, eta hori, bueno, ustut askotan onerako dela ez, ze presio bat ere bada. Baina, bueno, idazketa da garraio bide, pentsamenduaren garraio bide, ba, interesante bat, eta ordun, ba, izak, eta aurkezpenetan ere askotan esan dut, ba, niri gustatzen zaidala pentsatzea, niri naizela hizkuntza zaintzen. Eta ez bakarrik euskera, baitare, niri dagokidan hizkuntza delako, baina hizkuntza orokorrean, pentsamendua orokorrean, eta ba ez dakit, nahiko nukela jendeak pentsatzea idazleen inguruan, ba ez dakit, kale garbitzaile bat kalea zaintzen ari den moduan, ba gu ari garela hizkuntza zaintzen, eta horretan lanean ari garela, ez? Gizartearen ertz hori zaintzen, ba guztiontzako, ba bakoitza bere lanbidean egiten duen bezala, ez? Orduan hori ezak eden pixka romantizatzea, baina, bueno, azalpen hori aurkitu dut.
0: Eta, ane, datorren udan, letren artean biziko zara, edo...
1: Datorren udan, bai, baina irakurle moduan. Oso, bai, buruan nahiko nekatuta daukat, izan dira bi urte oso intenso. Ba, biliburu, antzeslan bat, eta, bueno, dantzako beste ekoizpen batean sorkuntza prozesuetan egon naiz. Dena izan da oso aberasgarria, baina oso nekagarria ere, ez gara iturri amaigabe bat. Bai, behin aurkitu nuen metafora zen, azkenean sorkuntza zelan egiten duzunean zuzara mehatzaria eta mehatzea. Aldi berean. Eta orduan, ba, bueno, mehatzari bezala eta mehatze bezala ere oso nekatuta nago. Orduan, ba, bueno, tartetxo bat behintzat irakurle moduan egotea, entzule moduan egotea ere uste dut supera berazgarria dela eta bueno, euskalo, ba, mehatzea berriro aktibatzen denean, ba, aterako beste zerbait, baina bitartean, ba, besteen gauzak irakurtzen eta holaxe. Bai.
0: Eta orain orduan, beste aldea tokatuko zaizu, ba, irakurleak zure gana jotzea, irakurle taldeak ezakit, feedback hori iritsi zaizun, askotan esaten da, ez dela asko iristen ez da ere, ezakit zure kasuan nola bizi duzun hori, onerako eta txarrerako ea kasu batzutan nahiago zu, ba, ipatuzunak gure etxetan, ez dago ze aurpegi jartzen ditugun ez ikusteko.
1: Ba, bi aldeak dauzkate, ez, irakurle taldeak dira, normalean talde oso jatorrak, literatura interesatzen zaien taldeak, eta uste dut importantea dela, ba, entzutea, ez? Gaina askotan da gurekin zer ikusi handirik ez duen jendea, ba, adin aldetik edo bizipen aldetik edo, ordun hori beti ondo. Baina egia da ateranuena liburua ez nekola oso prest feedback horrentarako, osea, izan zen como, bueno, jazta, atera dut, agur, eta, karo, orain jendeak, ez, ba, jo, gustatu zait, edo hau, ez dakitzer, edo bestea, ez, edo inguruko jendea, ez, paisaje horietan erekin batera egondu dena, eta ba, batean igual, ba, unkidura bat, eta, bueno, ba, hori dena eramateare bai, pues, bueno, ba, jakin behar da, momentu batzutan hobeto dara mat, beste batzutan, ba, igual arrapatzen hau sorpresaz, eta, baina, bueno, konten nago, jaso duan feedbacka behintzat, izan delako, ba, jendeari nola baiteko arrastoa edo poso bat, edo zerbait mugitu diola, eta hori niretzako da importanteena, ez? Bai, pentsatzea, ba, bueno, jendea proiektatu alizan dela hor, edo aurkitu duela zerbait beretzat horri hoietan. Hori da egin daiteken maksimoa, osea, gehiago ezin da eskatu, orduan, ba, bai, gustora horrekin.
0: Ba, gaurko zemen utziko dugane, mila esker, etortzeagatik.
1: Zuri.
0: Eta idazteagatik, eta hurrengo duan, ba, ikusiko dugu zer.
1: Bai, ikusiko dugu.

0: Kulturraria, Naiz Irratian.
1: Ez zaudete prest denboraldi honetarako. Alderantziz, tarota, bizipenak eta beste hainbat aldrebeskeria. Astero, karta eta gai berri bat eta gonbidatu bereziak. Irailaren bitik aurrera, asteazkerero, arratsaleko zazpietan, Naiz Irratian.

0: Itz berdeak. Jose Azurmendi. Ilunadar geldian. Matxalen Bezos Arketa.
1: Ilunadar geldian. Iturrira bidean. Zorion txu naizela kontatuko duten eskatxabazteak. Nintzaira du gozo. Alegera oso. Pozaren gehiagia nagaitik dario. Ai, esano, uraren pitxarrean gezurra dute eramango. Ugatxako neskatxak ez dakite asko nire poz ustopean, zahar eta luzaro, ezkutatzen dudan samin aspaldiko. Nire samin zaharra ez baitu egundo inork sumatuko. Igandeko izean, tertulia betean, irriko emazteak, mila eta bat enatan, zoriontsu naizela zin egingo dute Elizaren batean. Amak etxeratzean, anaiak galdetzen. Nik eman berriak. Amak erantzutean, zoriontsu naizela erantzungo die nire bizi moldeko desterru gaitz honetan. Nak zizo, non dagoeneko gabe hau, alere, ale eta guztiz ere, baina eta beti triste dago.
0: Susa argitaletxeak Jose Azurmendiren Heriotzaren ostean argitaratutako Itz berdeak audio liburutik.

0: Egunon, Elur.
1: Egunon.
0: Ongi?
1: Bai, bikain.
0: Bide atutik etorria, goizuntan gurekin jaunlari bat, eta egia, bada, zumei denbora deia, dura bi urte, elbagitu sailean, kirol munduko titulu bat ere eskuratu zinuen.
1: Bai, 2022 urtean izan zen, irailaren 2022an izan zen.
0: Brontzesko domina?
1: Hori hogeita iruan.
0: Hogeita iruan, konatuko daukuzu hori guzia kronologikoki.
1: Ados.
0: Hiru aurren amazira.
1: Bai.
0: Gaiten dugu bideatukoa, baina sortzez ez zira bideatukoa?
1: Ez bideatun bizi naiz, baina jaiotzez Hondarribin, Hondarribitarra.
0: Eta sobera ujun.
1: Ez, justu parean.
0: Parean. Eta bizan dena gura baduzu etxetiko hurbil, hor, eh?
1: Bai, justu aurrean, bidasoa aurrean naiz.
0: Zure elementua da hori, eh?
1: Bai.
0: Bidasoan gaini biltzen zira arraunean?
1: Bai, etxe aurretik pasatzen naiz arraunean.
0: Senperen bizi izan zira ere?
1: Bai.
0: Baduzu beste lotura bat erri horrekin?
1: Bai, Senpereko herriko etxean lan egiten dutu, kultura zerbitzuan. Hori da, duela urte hainitz dagoeneko.
0: Egan idazu, ia?
1: Ia, hogei urte hor nahuela.
0: Aldatu zira postuz ere?
1: Bai, bai, aldaketak izan dira, baina esaminak pasaitut ere, bilen bitartean, eta bai, ba, gero gustora naiz, baduto zerbitzu majua, nire ekiparekin ongi naiz, beraz baitugu helburu eta objektibo berriak eta konten.
0: Ogoi urte leku batean pasatzen duzularik, markauna da.
1: Bai.
0: Bai, egan nahi du ongi zirela.
1: Bai, hori da.
0: Ordean, Elur Alberdi, handugu Hondarribian ahonditua, nolako familia batean ahonditu zira zu? Eskualdun giroan egon zira beti?
1: Bai, bai, normalki, bai, eta arraunarekiko esan behar dut, nire familian arraunlariak izan direla, baina batez ere nire aitona, nire birraitona, osaba eta denak arrantzaleak izan direla. Beraz, itxasoarekiko lotura oso handia. Ez dugu antzi behar, ba, traineruak ba, sortu direla zen da arrantzaleen bitartez. Azkeneko balea hartu izan zena Euskal Herrian izan zen Orion eta 1901 urtean izan zen, ez da hain urrun hori dena, eta lehengoko traineruetan nire birraitona dagoeneko ibilia izan zen, beraz beti izan da lotura hori nire familian ba, urarekiko eta itsasoarekiko.
0: Orai, leia, joko aixaldi bilakatu barin bada, lehen laneko tresna bat zen.
1: Hori da.
0: Bale, arantzatzeko.
1: Hori da, Hots. Bai, bai.
0: Eta dorpea, lana.
1: Bai, bai, oso arriskutsua eta baziren asko hil egiten zirenak arraunean eta arrantzan, zen nahi dut oso, zen da, baleak salto egiten zuten, eta bai, oso zaila omen zen, momentu hartan, arraunlari eta arrantzale izatea.
0: Beraz, hortan murgildu zira, noiz sartu zira lehen aldiko zu traineru batean?
1: Ba, gazte. Garaian ni gazte nintzelarik, Hondarribin oraindik etzegoen traineruan nesken taldea. Momentu hartan etzen oraindik orain bezala. Eta batzuetan traineruan sartu nintzen, baina batez ere mutilak falta zirenean. Beraz,
0: ordezkatzeko, mutilen ordez.
1: Bai, solo bat.
0: Hortako unartua zen emazte bat, hor,
1: bai, neska
0: bat.
1: Momentu hortan, ba, horrela hasi ginen, eta hortik, ba, gaur egun, ba, emakumeen traineroa badira, eta txapelketak, eta ikusten nola evoluzioa kristuna aldatu den, eta ni oso konten naiz, nik badak nire garaian, ba, etzeguela, baina ni bezalako neskak hasi garala, eta gaur egun, ba, hori eman duela beste zerbait.
0: Jaiten alda, ordean, lehen traineruetan sartu den lehen emazte eta ikzirela?
1: Bai, hori da.
0: Ah, bide egin du,
1: bai.
0: Erostik. Egia, gizonen mundu bat zela, gizonak agantzan, eta guai, ez da gehiago frogatzerik, emazteak ere biziki ongi ari direla traineruetan, askira tituluen ikustea. Baina nalaike beti bada gizonak lehen mailan emaiten direla,
1: Hori da.
0: Hori ere, hortazu hartzen dira, hemengo txapeldun hainiz badira, lateko emazte taldeetan aizan zirenak, eta guai, joan direnak, beste kula
1: batzutak. Arran lagunak, Orion, bai, baitut, denak
0: esagun dituzu,
1: bai.
0: Pentsu dut. eta maila edera erakusten dute.
1: Hori da.
0: Odan, zu beste sail batean hasi zira, zenta, odan, erramar da, elbarritasun bat baduzula?
1: Bai, nik eskun muturrean dut elbarritasuna, esate baterako arrauna egin nuenean gaztetan ez neukan elbarritasun hori, beraz, urte asko arraun egin nuen, han Baionan ere etorren nintzen Baionara Societe Noctique de Baionan egin nuen Frantziako txapelketa irabazi genuen laukoan, hori 1988an izan zen, eta ba, gaztetan asko egin nuen arrauna, eta gero ba, bizitza aldatzen da, esan nahi dut emakume bezala, lana, aurrak, eta dena gelditu nuen. 2009an izan nuen istripu bat eskuan, ba, istripu domestiko bat, esan nahi dut erori nintzen, baina hola, beskabo txiki batetik, eta eskumuturra irutan hautsi nuen, baina ongi, oso ebakuntza trebeak izan behar, izan ditut eskumutur horretan, Parisera joan behar izan nintzen eskumugimendua ez galtzeko, baina eskumuturra galditu zait blokeatua, zen da ez daukat mugimendurik, eta hortik ba, prozesu bat izan zen, zen da elbarritasun hori gainditzeko, ba, berriro kirolean hasi nintzen, zen da nire ustez dolu bat egin behar da elbarritasun bat dugularik horrela, eta prozesu horretan, baina nire helburua izan zen ba, berriro kirola hastea, eta hortik hasi zen dena, nik Hendaiako Hendaika klubera joan nintzen, esanez nahi nuela ergometroarekin, badakizue badago arraun egiteko makina bat, eta makina
0: joan gabe.
1: Hori da, makina horrek badu munduko txapelketa, Europako txapelketa, Frantziako txapelketa, bo, txapelketa guztiak.
0: Tresna gaineko txapelketa bat badela.
1: Bada. Eta nire helburu izan zen hasiera batean hortik hasi, eta lehenengo urtean daueneko ba, 500 metrotan egin nuen Frantziako rekorra, eta segidan deitu ninduten jakiteko, ea arraunean ari nintzen berriro, eta bueno, Jessikarekin hasi ginean, bakizue Jessika Berra berak egiten du ere goi mailean arrauna Hendaian, eta elkarrekin hasi ginen berriro entrenatzen, eta gustua hartu berriro, eta hortik ba kriston abentura handia bizi izan dut, zen da hori 2019-20an izan zen, COVID momentuan, eta 2022an ba, munduko txapeldun izan nintzen, doble batean, Laurent Cadorekin, eta 3 hilabete beranduago, ba, konturatu ginen, ba, ez nintzela oso ongi, eta ergometro txapelketa egin genuen Europako ergometro txapelketa, eta 5 segundu gehiago egin nuen normalean baino. Eta ez genekian zer neukan, banuen ahonditasun bat aterazela ba, sabelandea aldean, eta azken finean ba, munduko txapeldun 2023-2022an izan irailean, eta 4 hilabete beranduago ba, esaten didate badudala minbizia, eta behar dudala ba, kimioa hartu, eta arriskutsua dela, zen da gainera momentu horretan nahiko aurreratua dago.

0: medikoekin hitz egin nuen eta helburu zen nik kimioa hasi nuen martxoaren martxoan 2023ko martxoan eta munduko txapelketa zen irailean eta bainuen 6 labeteko kimio prozesua.
1: Eta horrekin ezin trebatu, ezin deusen.
0: 6 labetetan ez nuen txapelketarik egina, baina kimioa ekainean bukatu nuen eta irailean joaten naiz munduko txapelketara. Ez dut hilerik, ez dut ezer.
1: Borrokalari,
0: hori da. Eta hor egiten dugu brontzezko domina, eta klasifikatzen dugu txalupa Pariseko jokoentzat. Horraino, bikain. Orduan, niretzako kirolak momentu horretan asko laguntzen dit, goruntze egiteko.
1: Eritasunaren kontra joiteko, eta...
0: Bai.
1: Gainizeko prozesu hortan?
0: Bai, eta 2024 urtean, normalki jokoak dira, ni klasifikatu dut txalupa, baina azken momentuan beste norbait aukeratzen dute joateko jokoetara. Niretzako oraindik ere ulergarria ez dena, baina bueno, bakoitzak
1: egiten du. Makinu kaldia undia hor.
0: Bai, ez da oso argia izan. Azken finean jokoetan ez zuten dominarik egin, finalean sartzen dira, baina seigarren denbora eta oso urrun, eta hor gelditzen da pixka bat historia.
1: Eta zer esplikatzen du etzirela zu autatioa izan?
0: Ez dakit, ni politikoa uste dut izan dela alde batetik ere, pentsatzen dut 2023an podionera igo ginenean, nik euskal txapela jarri nuen, zenda egun horretan Hondarribiko jaia ziren, zenda oso momentu unkigarria izan zen niretzako, minbizia ondoren han izatea, eta gainera domina bat eskuratzea, eta nik lotxa, ez dakit lotxa den, baina nola hilerik ez nuen, eta euskal txapela lagunak ekarri zidaten, lagun bat izan zenan Belgradora etorri zena, eta euskal txapela eman zidan, eta argazkietan hori da txapela dago, baina gero tokea eman zidaten. Ordan pentsatzen dut, ez zaiela gustatu egin nuena.
1: Zetazu Frantziako ordezkari izan behar ziren joko horietan?
0: Nik normalki jokoetan behar nuen izan txalupan, baina ordezkari bakarrik jarri ninduten.
1: Bai, jan nahi dut, Frantziaren izenean arizinen, hor?
0: Bai.
1: Hori da?
0: Bai.
1: Eta ordean, ezagutzen duzu pertsona hor parte hartu zuena?
0: Bai. Baina urte osoan zehar gainditu nuena proba guztietan. Beraz, etzen oso argi izan, horrela gelditu zen, baina... hori ere ahonditzen gaitu, esan nahi dut kirolean ere badira historia asko denetan bezala eta hola da.
1: Beraz, minbizia gainditu behar izan duzu, gero hori, kolpe hori gainditu behar izan duzu,
0: bai.
1: Zure lekua izaitea hor txalupa hortan.
0: Bai.
1: Eta nola lortzen da entzinatzen?
0: Kirola egiten, eta aurrera begiratz, eta helburu berriak jarraituz, eta gero badut ere mentalki preparatzaile bat laguntzen hauena, eta ondoan ongi naiz.
1: Hori beharrezkoa da, ongi inguratua izaita,
0: inguratua,
1: eta kotx on bat izaita.
0: Hori da.
1: Eta egunero ez dakit, segitzen zu beti kirola egiten, alduzunean?
0: Ez, aldudanean ez, orain baditut nire objektibo berriak, eta nik Los Angelesera nahiko nuke joan.
1: Hori ere, aipatuko dugu berantago.
0: Hori da...
1: Zer den Los Angelesekoa.
0: Bai, eta jokoak handira. 2000 metro izan beharrean, 1500-eko eszepzionalki, beraien lakuak egiten du 1500 metro bakarrik, beraz, orain arte, beti 2000 metroko kurtsak izan dira, eta Los Angeleseko jokoetan 1500-ekoa izango da.
1: Beraz, behar da, dena eman fite-fite hor.
0: Hori da, 500 metro gutxiago, esan nahi du esplosiboa izanen dela pixkal gehiago. Niretzako hobe, zenda nik esplosiboa goan naiz, luzera baino. Hori da, nire gorputzarekiko eta nire indarrarekiko.
1: Ez da behar tribaketa ere hor?
0: Dena behar da, baina esan nahi dut geroz eta metro gutxiago, geroz eta esplosio gehiago, hori korrikan bezala da.
1: Indar gehiago, fiteago behar duzu eman.
0: Hori da, hori da.

0: Akorrikan 100 metro egiten duten pertsonak ez daukate gorputza berdina 1500 egiten duten bakizue korrika egiten duten pertsona baino. Diferentea da. Hori da. Hori da.
1: Ados, pausa bat eginen dugu eta untxa kalifikatzen zaituen kantu bat. Nik beti ikusi zaitut hola koloretsu, beti lore bat, behar duzu esplosiua izan zukede. Maite duzu hori?
0: Bai.
1: Koloreak, desberdintzea.
0: Ez dakit desberdintzea den, baizik eta bizitza oso polita da eta nik behar dut horrela izan zen da, hola naiz.
1: Gerdiratu behar duzu.
0: Bai, hori da.
1: Lepokoak eraztuna, koloreak. Ados, jotake hau da zure kantu hautaketa lehena, laguntzen zaitu kantu honek?
0: Ba, niko goratzen naiz, badut imagina bat etortzen zaidana munduko txapelketan, nire ikaskuekin, ba, ni joan normalki arraun egiten dugun lekura, eta ni dagoeneko nire konzentrazioan nengoen, eta ez nintzen konturatzen, baina hain nengoen nire buruan abestiarekin, ba bakarrik dantzan nengoen eskuarekin goruntz, eta denak begiratzen ninduen, erotua balintzu bezala, baina egia da, ba, txapelketak ditu danean, ba, abesti horrek eramaten dit goruntz.
1: Ontsa, Elu Galberdirekin gira, eta Sutagarren jotake kantuaren hautaketa egin duzu.
2: Nik ez diak inoiz ezango.

0: Jotake irabazi arte Elur Alberdi definitzen zitu kantu unek, eh?
1: Bai.
0: Eta kuraia emaiten, indarra emaiten aintzinatzeko?
1: Bai, asko gainera.
0: Arraunlaria gurekin, elbarritu sailean ari zirela. Aipatut izkiguzu hor untzi desberdinak, memento atez errandu zu laukoan, binaka, nik bai. Usen gehiago diende zirela, hor arraunean, ze badira sail desberdinak?
1: Arraun olimpikoan badira txalupa diferenteak, hasten da batetik, 8 arte.
0: Ah, banaka ere bada?
1: Bai, banakakoa bada. Normalki Frantziako txapelketan nik banakakoan egiten dut. Gure elbarritasun kategoria horretan, nire kategorian bi txalupa badira, laukoa eta bikoa, biak mixtoak direnak, zenda elbarritasun taldean, txalupak mixtoak dira. Emakume eta gizonezkoak elkarrekin gaude. Eta gero esate baterako beste olimpiko kategorioetan batetik 8 arte juten da. Bada batekoa, bikoa, laukoa eta 8koa. Eta 8koan badira 8 pertsona gehi eramaten duena txalupa barnean dagoena. Normalki 50 kilo egiten ditu. Eta txalupa barnean sartzen da, ba, eramateko pixka bat gidatzeko txalupa zuzen joateko.
0: Mm-hmm. Badira, adinak ere kondutan hartuak dira, hola, lehiaketetan edo bat ere?
1: Normalki olimpikoetan ba, gazte dira. Normalki olimpikoetan bai gazteak izaten dira. Gero bada master kategoriak ere, munduko txapelketak badira masterretan, ba helduago diren pertsonak. Badakit azkeneko munduko txapelketan uste dut 80 urteko pertsona batek parte izan duela.
0: 80.
1: Bai. Bai, izugarri. Eta gero elbarritu mailan gure mailan denetarik bada. Geroz eta maila gehiago ari da izaten, beraz eta geroz eta gehiago gazteak ari dira hartzen elbarritasun munduan ere lehenengo plazak, esan nahi dut, baina nik ez naiz gaztea eta oraindik hor naiz, beraz izan leike oraindik nire adineko jendea izatea ere.
0: Mhm. Beraz, zu Elur, erranduzu, ba, ikusten zaitugularik, ez du ageri, zure eskumutura gaizki denik, baina eman behar duzu tresna eskularru berezi bat, hobekia txikitzeko arrauna.
1: Bai, batez ere, gertatzen dena da, nik ba, motoaren mugimendua ezin dut egin. Zan nahi dut, ez dut eskumuturarik, beraz...
0: Ezin duzu moto bat gidatu.
1: Ez hori da. Bakarrik atzak erabili ditzazket, zer gertatzen da, normalki atzarekin egiten dut arrauna, baina... No, olatu asko baldin badago, ba, palak jotzen baldin badu gura, galdu dezaket pala.
0: Ah, bai, ez da lagungarri hori.
1: Hori da. Begertatu zait dagoeneko, eh? Baina nola erabiltzen dudan ba, guante hori, normalki gelditzen da arrauna barrenen.
0: Ara, atxikitzeko da.
1: Bai, atxikitzeko eta barrenen gelditzeko. Adibidez, 2023ko munduko txapelketan kriston olatuak baziran, gainera kontran, eta azkeneko 25 metrotan galdu nuen pala, baina berriro hartu, zenda esku barnean neukan, eskerrak banuela ba, guante hori, zenda bakarrik atzekin egiten dut arrauna, eta ez da bat ere erresa.
0: Arautua da, pentsu dut, elbarritoen sail hortan olako lagungarri diren gauza batzu izaitea?
1: Bai.
0: Elbarritasunaren arabera?
1: Hori da, badira onartua da, ez da problemarik behar dena da, klasifikazio bat egin, zenda badira hiru kategoria diferente, orduan IPR 3 naiz, bada PR2 eta PR bat. Zer da diferentzia? Ba, PR3 hoietan gorputza osoa erabiltzen dugu, baina badugu elbarritasun bat nu maiten. Izan daiteke hanka, eskua, edo nunen, edo
0: bizkarra. Elbarritasun harinena, hori da.
1: Hori da. PR2an bakarrik erabiltzen dute gorputza eta eskuak, eta PR batean bakarrik eskuak. Eta beste dena ezin dute erabili, hori da.
0: Beste itxasontzi batzu dira ere.
1: Bai, oso ahont. Adaptatuak direnak, ez da berdin.
0: Beste tresna batzu.
1: Bai, hori da.
0: Eta trebaketa, aipatzeko, zuma trebaketa egiten dituzu, nola pasatzen dira horiek? Erraiten zu etxetik atera eta hor duzula hor bedian ibaia?
1: Bai, baina...
0: Eta itxasura joiten zira ere?
1: Batzuetan, gogoa baldin badut, baina txalupa diferenteak dira. Beraz, nik erabiltzen dudan txalupa orain 15 kilo ditu eta
0: harina da?
1: Bai.
0: Biziki harina da?
1: Bai, fibraz egineko, bai, esan nahi du ere, haize pixkat baldin badago, pluf,
0: joiten da.
1: Urretara, hori da. Eta 5 metro luze baditu, eta 15 kilo. Ez da iristen 15 kilora, 14 eta piko baditu, hori diek dira... Ba, olimpiko pixuak, esan nahi dut, gutxienez 14 kilo izan behar du, eskifa batek. Gero itxasora juteko ba, txalupak diferenteak dira, baina nola endaikan arraun egiten dudan, ba, bai batzuetan joaten naiz itxasora, baina nik nahiago dut nire nahia da beti bidasoan ibiltzea, beraz niri gustatzen zaik gehiago olimpikoa den arrauna.
0: Gero, ez dut eusik usteko, ergometro batek hor tresna horiekin ere badirela lehiak,
1: bai.
0: Eta zer da, bon, pentsu dut arautuak direla, badirela norma batzu, baina ez da berdin, ez duzu uainen arabera, hor beti berindarra behar duzu eman?
1: Bai, diferentea da, zan nahi dut, uretan ekilibrioa gehitzen da.
0: Eta hori ez da guti?
1: Asko da. esate baterako, ergometroan ibili daiteke jende guztia, baina uretan ezin daiteke ibili jende guztia. Zan nahi dut, teknikoki ez du ezer ikusirik, baina kriston niretzako aparatu ona da, zergaitik zan da hor fisikoki ongi gauden edo ez ikusi daiteke.
0: Ah, bai?
1: Bai. Denborak dira, esan nahi dut oso espezifikoa da eta hor ikusten da 2000 metrotan zenba denbora egiten duzun ergometroan ematen du dagoeneko zure gaitasuna nun den fisikoki.
0: Zuma denbora zaritzen alzira adibidez ergonen metro baten gainean?
1: Ba, azte buru honetan ibili naiz igandean egin dut ordu eta hogei.
0: Eta hor deia, aski baduzu?
1: Ez, esan nahi dut, egunero entrenatzen dut, orduan, baina esan nahi dut, luzeran egiten dut entrenamenduak ergometroan, baina dira, badira entrenamendu luzeak denboran, erresistentzia egiteko, eta gero badira entrenamendu oso motzak direnak, baina bihotza juten dena teiaturaino.
0: Bai.
1: Bai.
0: Eta uretan, zuma denbora pasatzen aduzu?
1: Ba, normalki hori larun batean adibidez junintzen buelta bat ematera, eta 12 kilometro egin nituen, ordu bat eta laurden edorrela.
0: Batzutan kotx batekin, batzutan bakarrik?
1: Uretan normalki bakarrik, baina beste kideak ere egoten dira uretan, ez naiz bakarra, beste klubak baditugu inguruan, beti bada jendea, bada trafikoa uretan ere, behar da, era batez arraun egin ez jo egiteko, zena arraun egiten dugularik, ez dugu ikusten, bakarrik aurrekoa ikusten dugu, eta ez atzekoa, beraz, behar da kasu eman, eta garrantzitsua da nola egiten dugun arrauna.
0: Zenta partekatua da, uretan zisterarik,
1: bai.
0: Ziste bakarrik.
1: Hori da.
0: Eta beste batzu ez dira zu eta zoa hartzen ere.
1: Bai, hori da.
0: Ez da hor bada denetarik, ez arrantzaleak bakarrik, dira...
1: Ba, arrantzatu naute behin baina gehiagotan,
0: Bai?
1: Bai.
0: Izan dituzu istripoak hola uretan?
1: Bai. Eta uretara joan, eta bai. Bai. Bai.
0: Hori, lanunen irriskoak dira,
1: Hori da.
0: Ez hauzu gertatuko erriko etxan zirelarek?
1: Ez, baina beste gauzak.
0: Beste problema batzu. Behar ezkoa da, hori lanetik landa, orain indarra pasatzea eta defuratzea.
1: Bai.
0: Eta gaitan,
1: Bai, baina laguntzen du, eguneroko nire bizitzan, pentsatzen dut kirola dela parte handi bat, eta ez gera konturatzen, baina laguntzen du gainditzeko beste eguneko gauza asko.
0: Hori kirol guziak bezala, baina
1: bai.
0: Hemen iduritzen zato, no, bortitzago dela. Ordean, horrean emana izan zira, Elur Alberdi, zenta bada guaiti goiti urruñan, argazkitan hartua izan zira, eta hori Xab-Xab, Urruñako artistak, funtsian, egina duen mural handi bat agertu da, Iturbide, geraren pareta handi hortan.
1: Bai.
0: Elur zilaga, bada, proiektu bat hor, namaiten dena, kameloiak elkarteak aurkezten duen egitasmo bat, zer da hu, kondatzen da daukuzu?
1: Bai, hasiera baten nahia gara, eta argazkilari bideogileak kontaktatu ninduen, esan ez, bazutela proiektu bat, Urruñako, Herriko, Etxeko, ba, komisio berdintasuna, bakizu, emakume gizon berdintasunarekiko, eta han, ba, proiektua zen, Herriko gela batean freska bat egitea, esnekien nuntzen, hasiera baten, eta ezer, eta, bo, ba, segidan proiektuari txiki nion, zen da niretzako esparantza mezu bat nahi dut beti bidali, ez da bakarrik arrauna egiten dudala, baizik eta gainditu dudan gauza guztiekin, bati bada mezu bat emateko, elbarritasunari buruz, bai minbiziari buruz, emakume bezala, ba, dena uste dut garrantzitsua dela. Eta hortik hasi zen proiektua, Xabi Tapiak egin du freska hori, Xabi ezagutzen ditu dugu, ba, artista ikaragarria da, kriston freska politak egiten ditu ere, eta segidan, ba, esan nuen baietz, dorduan nahiarekin argazki batzuk egin zituen, eta bideoak ere hartu zituen arraunean eta dena, zen da, orain estrenaldia freska horrena Urruñan izanen da ostiralontan, eta egindu ere kapsula bat, bideokapsula bat proiektuari buruz, oso polita izango dena, beraz inaugurazio horrekin izanen da proiektu honen, esan nahi dut haunditasuna ikusiko dugu, bai bideoarekin, bai freska horrekin, eta horrekin batera bidali nahi ditugu mezu asko. Eta mezu horietan, ba, niretzako garrantzitsua zen, ba, ikustea pareta batean, ba, arrauna kirol minoritario bat da, ezta oso ezaguna, emakume naiz, elbarritasun bat badaukat, orduan elbarrituen paralimpikoetan ari naiz, horretaz gain, ba, minbizia izan dudalarik asko lagundu dit kirola egitea. Orduan, mezu guzti horiek, bakizu, esperantza mezu guzti horiek, niretzako oso garrantzitsua zen bidaltzea, gure nire kirola ere erakustea, arrauna, oso polita dena, eta oso lotua nagoena, esan nahi dut, urarekiko, eta eramaten duen, ba, gauza guztiak, esan dut, ekipoan lan egin, nire eguneroko bizitzan laguntzen dit egitea kirol horrek. Beraz, proiektu superpolita, nire ustez, Urruñako Herriko Etxeak egin duena. Be, emakumeen berdintasuna kirolean, da freskaren, ba, esan nahi dut, titulua. Eta Pistakit, oso kitua nago, onoratua egiteaz parte ba, proiektu honetan.
0: Hora, egia da, mentuaz entzuten duzularik deia ostirala pasatua izanen dira, hau izanen da urriaren ogoita lauan atxaldeko seitan estrenatuko da, baina joaiten alko da ikustera, torri izanen bai. Baita, Iturbide gela hortan, no? Kirol gelaren pareta hortan da. Aipatzeko pixka bat argazki hau, biziki adierazgarri da, ikusten zaitugu beraz Ukamila gora, hor zure eskularu horrekin, beraz ikusten da, hor da, elbarritasun horren marka, ikusten aintzinera begiratzen duzula, koloreak badira, jaunak eskutan dituzu, gurutzaturik, hola, eta azpimarratu behar da, Xabi Tapiak, Xab-Xabek egiten ditu erarik horako freskak, zurita beltzez direla, eta hor, untxa joiten zauzun, kolorea ere emana izan dela,
1: Bai, eman du kolore pixka bat, konten naiz, da ni nire bizitza koloreak dira, beraz, eta gainera, uste dut, ongi ematen diola freska oneri, kolore hori izatea pixkat, eta gure koloreak dira, beraz...
0: Ara, ez dira, ikurginako kolore guziak, baina ez, bada...
1: Bai.
0: Ikusten da hor,
1: hori da, batean. Eta ematen du beste realitate bat, gure herriari ere daukagun, ba, gure nortasuna hori, nola loturik gauden, ba, gure kolorei eta gure lurrari.
0: Ara, Naia Garatek reusitu du hor, eh? Zure nortasun agiria hor, argazki batean, etzen erresa?
1: Ez, ez da bate erresa, baina Naiak badu bere esperientzia, zen da ikusten da nola lan egiten duen, egia esan, oso momentu osoak pasa ditut berarekin proiektu honekin, eta kapsula ere lehenengo aldiz ikusi nuelarik banuen malkoa begietan, oso unkigarria iruditu zitzaidan egin duen kapsula proiektu.
0: Kapsula zede itzen duzu?
1: Bideo bat egin du, iru minututako bideo bat.
0: Ikusi duzu zuk deia?
1: Nik bai, zen da ikusi dut berarekin, landu dugu elkarrekin, baina batez ere berak egin du, baina bueno, ikusia daukagu, ikusia daukat, eta egia zan, kriston lana polita egin du, eta besteentzako dagoen mesua handia espero dut pasatzea, hori da helburu.
0: Oroimena eta borrokaren artean indarra ikusgaiaren arrakaletan ehuntzen da, bada, bezu hori zuen aurkezpenean elur zilarra, zenako izenburu hau ora agertzen da, hau da proiektuaren...
1: Bai,
0: definizioa?
1: Hori da.
0: Elur zilarra. Eta gainerat ikusten dugu detaile bat bada, alaike argazki untan, beti lore bat baduzula hileetan, eta hor agertzen da ere.
1: Bai, hori da. Ba, pixka definitzen hau ez, loreak, niretzako loreak ez dira loreak bakarrik, baizik eta bizia, esan nahi dut lurra, gurekiko... Ba, lotura hori, koloreak, eta esaten dudan bezala, ez gera konturatzen nola bizia zein polita den, nik daueneko lehen horrela nintzen, baina pasadudan minbiziarekin eta dena, oraindik alez eta gehiago konturatzen naiz, ba, bizia oso polita dela, eta batzuetan txorakieriekin gelditzen garela, eh? Eta behar dugula egunerokoa bizitu behar den bezala. Ez gera konturatzen daukagun santzaz, eta batzuetan gure realitatea joaten da urrun ez ditugun beharren gauzekin, hori da.
0: Eguneko egunean bizitzen dituzu egun bakoitzak, ordean?
1: Nik uste dut baietz. Bai, gainera batzuetan daueneko lana hasi baina lehen joaten naiz kirola egitera eta dena hasi naiz daueneko dinamita bezala, bai, pentsatzen dut baietz.
0: Ez bali mazinu kirol hori,
1: bai.
0: Zer zinez? Zintaizke edo...
1: Ba, edo elkarte batean egongo nintzen, edo politika asko maite dut ere.
0: Politika maite duzu?
1: Bai.
0: Ha, bai?
1: Bai. Beraz, pentsatzen dut beste arlo batean egongo nintzela Karraskan.
0: Aipatuko dugu, zure geroko erronkak eta zoin diren. Lehenik nahi nuke ere berriz beste pausa batekin, hautatu duzun beste talde bat, Cranberries. Zergatik zombi kantu hau?
1: Beti maitatu izan dudalako The Cranberries taldea, eta gusto dudalako, bai.
0: Honek ere emeki igotzen duen zatia da, bai. Eta...
1: Beti goruntz eramaten nauten abestiak direlako, ez dut klasikoak aukeratu, zen nahi dut, klasikoak entzuten ditut, baina lasain edizelarik edo nahi dudanean joga egin, baina...
0: Joga egiten duzu?
1: Bai.
0: Ah, bai, ere. Bai.
1: Eguneroko bizitzan behar da olako...
0: Horeka bat atzemaiteko ordean.
1: Hori da.
0: Indarra eta bortizkeriaren ondoan baduzu ere lasaitzeko
1: bai.
0: Behar den hori.
1: Bai.
0: Yoga. Ale, kamerriz taldea. Elur Alberdik hautatua.

0: Cranberries taldearen zombi Eluj Alberdik hautatu kantua badu, alde biziki baikor bat eramaiten duena. Hutsa definitzen zaitu kantu unek ere.
1: Bai, asko maite dut.
0: Ez zombi bat dezala aldiz,
1: Justu kontrakua.
0: Kontrakua. Justuki, importanta zauzu ere, zure kontakizun hau ere zabaltzea, eritasun haukanik, albarritasun bat, beti aintzinerat joitea, hori garrantzitsua da dela, sekulan morala galtzea, albalin bada, benen mezu baiko hori pasatzea, garrantzitsua da zuretako.
1: Ba, nik hasi nuenean kirol proiektu hori ekipa paralimpikoan konturatu nintzen, ba nuela mezu handi bat pasatzeko. Dagoeneko elbarritasunari buruz, ez da elbarritua gaudelarik, ezin dugula kirola egin eta besteak bezala egin dezakegulako imaia eta aurreruntz egin dezakegula. Gero gertatu zitzaidan minbizia etorri zela eta berriro ere kirolarekiko horrek lagundu dit gainditzen eta goruntze ematen. Eta gaur egun iretzako freska hori ematen duen imagina oso garrantzitsua dela, zen da hor bada lan bat, niretzako arraunlari bezala, kirolari bezala, ez bakarrik kirolean, baizik eta nire ustez ejemplua eman behar dut, mezua pasa behar dudalako, alde batetik elbarritasuna gainditu daitekelako eta minbizia ere laguntzen duelako aurre egiten. Horregaitik mezu hori haundiki ematen dut goruntza eta askotan aurrekin, eskoletan, ikastoletara joaten naiz beraiekin hitz egiteko eta esateko amestu behar dutela bizitza honetan beti goruntz egin daitekela, baina behar dela lan egin, zen nahi dut hori dena elbarritasun hori gainditu dut lan egin dudalako, gero minbizia berdin, segitu dut entrenatzen, esan nahi dut behar dela beti mezu hori kontutan hartu eta esperantza mezu hori da nire helburu gaur egun pasatzea denoi. Ospitaletara joaten naizenean, denarekiko esan nahi dut garrantzitsua da jakitea jendeak aurreruntz egin dezaketela. Eta batzuetan ez dugularik gehiago gogorik morala behan dagoenean hori, abesti hon bat eta gogo pixka bat eta segidan goruntz egin behar dela eta gaur egun bizitu dan esperientzia guztia hoiekin niretzako gordetzen baldin baditut bakarrik triste izango litzateke. Beraz, proiektu hau argitaratzea niretzako oso garrantzitsua da, zenda mezu handi bat bidaltzen eta edatzen dugu. Eta bestalde, mezu hori segituko dut edatzen, zenda azken finean kirolak asko lagundu dit bizitza honetan, eta beste hori ere lagundu dakioke. Voilà.
0: Eta horren baituzu, helburu batzu ere, hasi zira aipatzen Los Angeles, ze gertatzen da hor?
1: Ez dudala oraindik bukatu nire proiektu, kirol proiektua. Ari naiz, Karraskan, beraz berriro hasi naiz urte honetan tinko entrenatzen, baditut helburu batzuk. Baina nahi baduzue pixkat beranduago partekatuko ditugu elkarrekin, zenda oraindik pixkat aidean dira. Objetiboa handiena izango litzateke Los Angeleseko jokoetan parte hartzea. Beraz, hori ari naiz pixka bat lantzen emeki hemen dika. Horretarako, azken finean, egin behar izan dut diripote bat, zen da eskifat bat behar dut erosi.
0: Trebaketen dako hori?
1: Zen da departamentoak prestatu didan eskifori, salmentan jarri dute, beraz, erosi nahiko nuke.
0: Zer da gastua hor?
1: Normalki eskif berri batek balio du 15.000, 17.000 euro. Bigarren eskuko bat nire taian eta hori dena ikusi dugu gutxi gora bera 6.000 euro beharko nituzke. Beraz, diru potea ireki dut duela gutxi, zen da proiektua orain hasi da ba, Los Angelesera juteko, eta orain gotz, ba, 2000 euro baditut kainotan, beraz, laurden bat.
0: Hale, esperantza baduzu.
1: Bai, badut esperantza, eta gainera jendea oso solidarioa izaten ari da nire proiektuan, zen da pentsatzen dut, eta ongi kontatzen dut ez dela bakarrik arraunarekiko, baizik eta mezu bat emateko dela. Ba hori, inklusio mezu bat, bai elbarritasunari buruz eta minbiziari buruz, eta ejemplu bat nahi dudala izan, eta laguntzen nahi baldin badaute, ez dela bakarrik kirola emaitzak izaiteko, baizik eta ba hori, mezu bat zabaltzeko, edatzeko, eta simbologia asko dituzten gauzak goruntze emateko.
0: Nola egin behar da, zure laguntzeko, non da lotura edo...
1: Ba, GoFundMe, ba...
0: Plataforma
1: internet ez da, eta bestela nire Facebook eta Instagram ba, atarian sartu, eta ali izan egingo duzue.
0: Elur alberdi sekatzen da, eta...
1: Hori da. Segidan ateatzen da.
0: Eman beharko dugu guk ere lotura.
1: Oso ondo.
0: Bada olako errebantxa gustu bat.
1: Eh? Bai, ez da bukatu, badut kontatzeko, baina ez zintut dena kontatu oraingotza.
0: Egun batez berriz kontatuko duzu.
1: Hori da, etorriko naiz, eta kontatuko izuet nun dagoen txapelketetan, zer egindu da, nun nola eta zer gaitik. Eta horrela izango da.
0: Mm-hmm. Zuk lagundu duzu bezala, laguntzen zaitugula, manera hortan, eskifaia hori eosten, 6.000 bat euro beharko
1: bai,
0: duzu?
1: Bai, hori da.
0: Azteko. Mm-hmm. Eta jo trebatu?
1: Hori da, trebatu.
0: Eta uretan, eta ergoarekin, eta...
1: Bai, orain ari naiz dagoeneko prestatzen ergoa, hasi naiz berriro gogor, zen da txapelketak izan indira urtarria otsailean. Eta normalki egingo dut Frantziako eta Espainiako txapelketa.
0: Mm-hmm. Segituko zaitugu elur.
1: Hoi da.
0: Segituko dugu zure aktualitatea. Azteko esker mila, eduden ostiralean, batzuentzat deia pasatia izanen da grabaketa hau, baina urriaren 24an, atxaleko 6 estrenatuko da, berdin nahi bale mautze kuriositatez urbildu, memento hortan, edo gero, ere, ikusten alko duzue, iturbidea, deitu gela horren paleta handi hortan ikusten albaitzaitugu. Mire esker zuri?
1: Ba zuei?
0: Bideon, ez dakit bideon erraiten aldenez uretan. Ez da ur bidedik.
1: Ez, baina badugu gure bidea ere, eh?
0: Ere.
1: Bai.
0: Hale, laster arte, ongi segi eta beti baikor.
1: Bai, mire esker. Naiz irratia.

0: Iraiaren bian itzordu handia biziko du Zubietak. Reala eta Chelsea nor baino nor txapeldunen ligarako txartela jokoan. Txuri-urdinek joaneko emaitza irauli beharko dute. Arratsaldeko 7etan Zubietatik bertatik jarraitu Reala Chelsea norgehiagoka gurekin Naiz Irratian.
1: Naiz Formula.

0: daueneko prest dira guztiak eta semaforo ere keinokari horta
1: hori harri rimuotu bira bira
2: bira bira bira bira bira bira bira bira bira.
0: Uda honetan ere iritsi da, itzordu nagusia, Kontxako badiara Donostiako estropadak izango ditugu jokoan irailaren 6an eta 13an eta 11ak laurden gutxiagotan hasita, naiz irratian zuzen zuzenean jarraitu ahal izango dituzue Donostiako estropadak analisirik onenarekin. Andrea Astudillo eta Urko Redondo izango baititugu gure alboan. Badakizue Kontxako estropadak Donostiako bandera hemen naiz irratian.
2: Botezaro! Botezaro!

nagoela eta ez nagoela dakidanean. Horma hauek hotzegiak sentitzen ditudanean. Urruntasuna kilometroa gainditzen dituenean. Zeru hau polita bai, baino nirea ez dela sentitzen.

Naiz Irratia. Gramofonoa. Estitxu Pinatxorekin.

Arratsaldeon guztioi, gramofonoaren orratza berriz ere martxan dugu eta gaur gure mapako hirugarren geltokiak munduko hiriburura eramanen gaitu. New Yorkera. Minu gaur ezkara Times Squareko argietan edo bosgarren etorbideko luxuan geldituko. Gure bidaia lurpeko tren zarretan hasiko da, bronzeko grafiti artean eta Harlemeko iskinetan. Non polizia sirenek eta jendearen oiuek musika paisaia propioa osatzen duten.

irurogeita marreko eta larogeiko amarkadetan New York hiri arriskutsua, zikina eta jaitsuan porrotean zegoena zen. Bino krisi sakon horren erraietatik bi irautza handi jaio ziren munduko musika betiko aldatuko zutenak. Salsa eta hip-hopa. Baga hor, New Yorkako asfaltoak nola hitz egiten duen adituko dugu. Auzoen arteko erresistentzia, etorkinen arrotasuna eta getoetako bizipoza. Hori izan dugu gaur gramofonoan. Ongi etorri New Yorkera. Eta saioari hasiera emateko salsaren Bad Boy bikote mitikoa, Willy Colon eta Hector Lavoe.

Garai hartan gaiztoa izatea etzen pose bat bakarrik, bizirik irauteko modu bat baizik. Eta hori izen beraien diskoen azaletan islatzen zutena, FBI bilatutako gaizkileen modura jantzita. Kalle Luna, Kalle Sol izeneko kantu honek New Yorkeko karriketako arriskua eta bizitza pasati hori deskribatzen ditu. Zure bizitza estimatzen baduzu, ez ibili Kalle Lunan, horixe kontatzen du kantu honek. Bertan sumatzen zen segurtasun faltari buruzko abisua emanez, ez? Willie Colonen tromboi soinu potente, erasokor eta erraten zioten bezala, soinu zikin horrek hiriko asfaltoaren gogortasuna irudikatzen du. Kantu hau motxa da, bai, elektrikoa, bino salsa New Yorkeko kale giruarekin nola uztartu zen bikain erakusten du.

Salsa karriketan goti eta beti ari zen bitartean, bronzeko patiotan eta parketan bertze zerbait ari zen egosten. Hip hopa. Eta Grandmaster Flashek bere taldearekin historia aldatu zun. 1982an kantu hau argitaratu zuenean. Lehenago rapa beste egiteko eta ongi pasatzeko musika bertzerik etzen. Bino de Message aletu zenean rapa kazetaritza sozial bihurtu zen. Mundu osoari New Yorkeko B aldea erakutsiz. Enazazu bultzatu mugan nagota erraten du errepika famatuak krisi ekonomikoak itxotako gazte baten ahotsean. Lehendabiziko aldiz, mundu osoko irratietan sartu zen bronzeko bizitza gorgorraren kronika. Zaborra karriketan, arratoi artean bizi diren, bizi ziren familiak eta etorkizunik gabeko gazteak. Grandmaster Flashek eta bere taldeak mezu bat bidali zioten munduari. New Yorkeko getoak bizirik daude eta oihuka ari dire. Bino New Yorkek badu aurpegi diziratxu bat eren. Hiriak energia beresi bat ematen die ara ailetzen direnei. Eta horixe bera gertatu zitzaion Celia Cruz.

Celia Cruzek Kubatik erbesteratu ondotik New Yorken arrautu zuen bere karrerako bigarren gaztaroa. Johnny Pacheco Dominikarraren eta Fania All Stars zigilu ospetsuaren eskutik. Pachekoren zuzendaritzapean, salsak hiri soinu finduagoa eta boteretsuagoa hartu zuen. Kimbara, energia hutsa da. Celia salsaren erregina gisa koroatu zen New Yorkeko estudio eta oholtzetan, eta kantu honek hiriak ematen dion abiadura eta dizdira kosmopolita hori du. Afrikar sustraia dituen erritmo bat da dino, Manhattaneko luxuarekin, portuko indarrarekin eta hiri estetika modernuarekin jantzia. Eta Harlem auzo historikora joanen gara orain New Yorkeko pentsamenduaren bihotzera.

0: Harlem auzoko hautsik kritikoenetako bat aditzen ari gara Gil Scott Heron. Haunitzentzat raparen atxa edo atatxi izan duzena, naiz eta berak poesia, jasa eta fanka uztartzen zitun. Gizon hau Harlemeko karriketako kontzientzia eta salaketa izan duzen, bere hitzekin tiro egiten zune musikari hoietako bat. Irautza ez da telebistan emanen, errepikatzen du kantu honek behin eta berriz, eta esaldiak mundu osoari buelta eman zion. Scott Heronek erraten zun irautza, egiazko irautza karriketan gertatzen dena dela. Jendearen kontzientzian eta ez edabideek saltzen diguten ikuskizun utxa. Kantua motxa da, basu baten eta perkusio baten gainean botatako olako poesia zorrotza, mino bere mezuak Manhattaneko etxe horratzak ere dardarazi zituen.
1: Gramofonoa. Estitxu Pinatxorekin.
0: Gramofonoan segitzen dugu, New Yorkeko lurpeko trenean arat eta onat, bronzeko salsatik eta Harlemeko poesiatik, iriko klub eta estudio modernoetara eginen dugu bidaia, eta erraten da hiri honek ez duela inoiz lorik egiten, ba bere musikak ere ez. Beti bada norbait zerbait aldarrikatzen, beti bada ari da norbait dantzan eta bakarren bat ere asfaltoaren gainean bizirauten. Ba, orain New Yorkeko soinu mestizuagoetan eta emakumezkoen indarrean murgilduko gara. Segi dezagon, iriko taupada hauek deskubritzen. New Yorken komunitate latinoak eta beltzak auzo bereko karriketan bizi dira, eta horrek estilo berriak sortzea ekartzen du. Hoietako bat bugalua da, salsaren, soularen eta jazzaren nasketa perfektoa, eta estilo horren maisu handia Ray Barreto perkusionista izan du zen. Esku gogorra deitzen ziotena bere indarragatikan. Bera da Ray Barreto eta honen izena Acid.

hasi kantuak irurogeiko hamarkadaren bukaerako New York psikodeliko eta hiri giroko hartara eramaten gaitu zuzenean. Ritmoa dotorea da, basu indartxu batekin, eta kez betetako klube klandestinoetan dantzatzeko, ba, aproposa. Baretok erakutsizun New Yorkeko soinuak etzuela mugarik salsa bazen, mino baita jasa eta kaleko groove beltza ere. Iriko gaueko taupada markatzen duen maixulana da hauxe, instrumentuek hitzek bino gehiago erraten duten kantu hoietako bat. Bino New Yorkeko iraultza hauek ez lirateke deus ere izanen emakumeen indarrik gabe. Hip-hopa gizonezkoen mundu gogorra zela ematen zuen garaian, Queens eta Brooklyn auzoetatik Salt and Pepa aietu ziren mailan kolpea ematera. Sheryl James, Salt, eta Sandra Denton, Pepa izan ziren rapa mundu osora zabaldu zuten lehendabiziko emakumezkoetako bat.

Push It kantuarekin Soltan Pepak emakumeen presentzia eta sexualitate aldarrikatu zuten inolako beldurrik gabe. New Yorkeko indarra, dantzarako gogoa eta erresistentzia biltzen ditu kantu honek. Erritmo itxaskorra du, jaitxuan hipnotikoa, errepikatzen diren ba, erritmo hoiekin. Mino atzean mezu argia dago, emakumeak hip-hoparen jabe ere badirela eta euren bidea egiten dakitela. Queenseko karriketatik munduko zerrendetara, kantu hau iriko ba, kotxe eta autobus guzietan aditzen zen ereserki, bihurtu zen. Mino hitzetatik aratago, New Yorkek badu soinu paisaia instrumental bat ere. Iriko etxe horratzen artean galtzeko aproposa, jazz funk urbanoa.

0: Grover Washington Jr. saxofonista da, kez betetako New Yorkeko klubetako giro dotore hori hobekien ordezkatzen duen musikaria. Jasa, poparekin eta funkarekin nahasten zen giro hori. Knucklehead izeneko kantu honek hiriko gaueko bizitasuna eta erritmoa markatzen ditu. Instrumentala da, sofistikatua, bino beti mantentzen du kaleko erritmo hori. Walking sentsazioa ematen duena, Manhattaneko karriketan zehar ibiliko bagina bezala. New Yorkeko arratseko soinu banda perfektua da. Dotorea, urre koloreko saxofoiaz joa, eta hiriak ematen duen bakardade sentsazio hori ere badu, akaso.
1: Ana Groovy Tune! Un numerito muy sabroso que llevan por título Ana Caona! Y dice...
0: Eta gure gaurko bidaia bukatzeko New Yorkeko salsaren une gorenera eta epikoenera joanen gara.

Eta bukatzeko, 1973 urtera joanen gara bronzeko bihotzera. Yankee Stadium famatua leporaino betezelako eta ez baseball partido batengatik, baizik eta Fania All-Stars taldeak agertokia zabalduzuelako salsaren Dream Team osoak onenen artean onenak. Bino hauetzen kontzertu bat bakarrik izan du. Estatu batuetako latino guztien arrotasuna lertu zelako bertan. Komunitate oso baten botere erakustaldi bat izan du zen. Hemen gaude eta hau da gure musika oihukatzeko moduan. Aditzen ari garen kantua Anakaona. Ba, honek estadioa dardarka utzizun eta ez da gutxiagorako. Txeo Feliziano handiaren ahotxe sakona aditzen da eta bersio mitiko eta basati batean, hau da New Yorkeko salsaren gailurra. Auzo txirotako milaka lagun, etorkinen arrotasuna eta kalean jaiotako iraultza

Eta honekin agurtuko gara, hauixe izan da gaurko gure New York. Urrengo astean munduko bertze hiri bat izanen dugu topagune hemen garamofonuan. Bitartean, gozatu asteburua eta izan jat.

0: Ba, bueneko prest dira guztiak, eta semaforo ere keniokari, eta...
1: Hori, harri rimu gotu. Bira, bira, bira, bira.
0: Uda honetan ere iritsi da, itzordu nagusia, Kontxako badiara, Donostiako estropadak izango ditugu jokoan irailaren 6an eta 13an, eta 11ak laurden gutxiagotan hasita, naiz irratian zuzenean jarraitu ahal izango dituzue Donostiako estropadak analisirik onenarekin. Andrea Astudillo eta Urko Redondo izango baititugu gure alboan. Badakizue, Kontxako estropadak Donostiako bandera, hemen, naiz irratian.

0: Kaixo, Iskandar Fernandez naiz eta gaur egungo gitarren soinuak ezagutzera gonbidatu nahi zaituztet.
1: Orain entzuten, larun batero arratsaleko bostetan Naiz Irratian, eta ondoren nahieran, webgunean eta podcast plataformetan.
0: Eta saio honetan, gaur egungo musika zentratuko bagara ere, Noizbehinka, jarraian entzungo dugun klasikoak ere entzungo dituzue.

Iraiaren bian itzordu handia biziko du Zubietak. Reala eta Chelsea nor baino nor txapeldunen ligarako txartela jokoan. Txuri urdinek joaneko emaitza irauli beharko dute. Arratsaldeko zazpietan Zubietatik bertatik jarraitu Reala Chelsea norgehiagoka gurekin naiz irratian.

Iraiaren bian itzordu handia biziko du Zubietak. Reala eta Chelsea nor baino nor txapeldunen ligarako txartela jokoan. Txuri-urdinek joaneko emaitza irauli beharko dute. Arratsaldeko 7etan Zubietatik bertatik jarraitu Reala Chelsea norgehiagoka gurekin naiz irratian.

Kaixo entzule, bueno, uda honetan ere atxeen hartuko du musikaria saioak doinu gozo eta erlaxagarriak horregatik hautatu ditugu zuentzako. Eta baita elkarrizketak ere urtean zehar izan diren artista gomidatuek eta kolaboratzaileek eskainitako tarteak luzatuko dizkizuegu uda honetan ere hemen, zuen etxean, musikaren etxean. Ongi etorri, musikariara.

0: dificile. Evita intensa.
1: Bueno, mundua zail dago, hori badakigu, geroz eta zailago, baina irribarra batekin astero legez etorri zaigu Iker Barbara. Iker Barbara, kaixo, zer moduz?
2: Kaixo, ondo, ondo.
1: Bueno, esaten ari gara mundua zail dago eta zu gainera munduari, ez, irribarra bat eta gainera improvisatzeko gaitasun, eh? Gaur esango dugu, ofizina bat improvisatu digula, berak, nola egiten, eh? Eta nola ala, baina lortu du gaur ere gurekin izatea eta horregatik, azteko eta baina eskerrak asko, Iker.
2: Ba, zuli, ba, bai, bai, pizka bat hori improvisazioa behar da, eta hemen dago, azkenean, hor egungo bizitzan, mugikorra eta ordenagailu batekin, ez, mugikorran, edozen lekuan, ez, gertatzen zaitu, horren, joan garela etxe batera, zenago, etxalaketa bat egiten, eta geratu gara hor, eredian, azte batzuk, ez leku batean, ez bestean, ez, eta konturatzen zara, jo, bakarrik beste telebista bat daukazu, edozen lekuan baitere konektatua zarela mugikorrarekin, wifirekin, telebista, ez duzula behar, hori, interneta kontratatu edozen, oza, baina, jo, eta, gauza horrek pasatu bat zaizkizu gero konturatzeko, gero beste gauzak ez dituzula behar, ez? Eta hori konturatzen gara, jo, gero udan zertarako kontratatuko dut hau, ze gero mugikorrarekin edo zen...
1: Txokotan daukazu konektatzen.
2: Aita edo ordenagailu edo zer, ez? Eta, gara, igual pentsatzen duzu, ez da hain erosoa, ez, baina ezke ez da hain besterako, ere? Eta,
1: bai, ba, bueno. Ikasten duzu olako egoeretan gutxi gorekin konformatzen, ez da?
2: Bai, bai, eta gero hori, eta kontara txukara, jo, ba, gero, ba, etorkizunerako asko sobeto, ez? Eta, bueno, hori, horrela dela bizitza, gauzak gertatu behar dira konturatzeko, igual beste gauzak ez ditugula behar, ez?
1: Bueno, hortaz, aste hauek, oporraldi asteak teorian mugituak izango zen dituen, erabat.
2: Bai, bai, bai, bai, eta oso ondo, ze, aste santuan gainera, guraldi ona egin du, izan da... Regreso al futuro hori pelikula bezala ez pizkat saltu egin dugu uztailara, ez? Egun batzuk eta izan da kostaldean gutxienez, izugarria, ez? Ze beti ben gertatzen da jendea joaten dela kanpora, ez? Levantera edo beste nazioetara hortik ba oporretan eta ba paten gelditu garenuk hemenez, ba jo dizutu gure kostaldea, ez? Eta gainera da mesala, ez? Orduan izan da oso ondo izan da.
1: Begira, aprobetxatu baldin baduzu. Hori zure mesedetan. Bueno, gaur ere ekarri guzu uztatxo bat, gauza desente egon dira azkeneko egunetan, hori errealitate bada, zen itzuli naizenean, bakizuz askotan oporotatik itzultzen zarenean, beldurtxo bat izaten duzu, ea edukiko dudan, ezer, ez edukirik gango den, desente atera da, eta gainera, ekarri izki guzun, esango izot, lau gauzetatik iru, hemen aipatu gaude oraindik, hortaz, bueno, ba, zerbait, eta azteko eta behin, mutiko eta marmitako trap bandaren arteko elkarrezketa hori, edo elkartze hori.
2: Bai, bai, izan da sorpresa bat, zen gutxien ez nengoen informatuta, eta bai, eta no, oso hori, kolaborazio interesgarria, beno, ja, marmiteko trap bandakoen ja hasieratik daukate ba, prozesu hori egiteko gaitasuna eta alegina, ez dira, ja, aurkeztu dira ja hasieratik, uste dut, lehenengo EPEA aurkeztu baino lehen ja, beraien lehenengo grabazioa zen zuzeneko bat,
1: nahi.
2: Ez? Eta uste dut, beraiek argi daukatela, nabaritu nahi direla hasieratik, ba, hemen talde bat egiten dugu bai fusioa eta gaur egungo gauza, baina zuzenekoa, ez? Hemen presentzia daukana da, musika zuzenean instrumentuekin eta hor daude erdian, ez, instrumentuen eta joera berrien artean, ez, nazketa hori eta kasu honetan bezala ba hartu dute ba Euskal Herrian dagoen ba artista berri hori ba berezitako bat mutiko, ez, eta elkarmat egin dute eta uste dut oso delgarria ze oso erresa da beraien proiektuak ba nastea eta emaitza onarekin, ez? Eta hori da lortu dutena, bai.
1: Bai, ze marmitako trap banda, bueno, aipat izan dugu aurretik ere, bada talde bat, ez? Nola ere, jakin duena tendentzia berri hori urbanoaren evoluzio hori ondo ulertzen eta kurioso da ze urbanoaren evoluzioa, bueno, hauekin erreferente garbiak katerer eta pako amoroso dira, hor ez dago, zaterik, baina, kurioso da ze, urbanotik saulu mundura egiten dute pixka bat, salto, musika beltzera, bez, musika beltzera segitzen dute, baina organikotasun hori ez dute bilatzen beste batzuk pankera jozute bezala, ez? Hauek, saulago, ez? Goxoago, ez dakit, kasik-kasik akademikoagoa den musika bat egiten dutela.
2: Bai, bai, guztiz, R&B, jazz, horrelako, nik uste dut, beraie, esentzia gehiago daukatela, estilo hietat, ba, besteak, eta hori da gertatzen dena, hori, gontatu duzu, Patleta, Paco Amoroso, hori, claro, orain, egia da beraiek salto asko egiten dituztela estiloetan, batxutan oso rap direlean, house edo gauza, estilo asko nabaritzen. Eta gero zuzenean bat batean, jo, ikusten duzu eta da jai handi bat, ez? Oso funky, gauza asko, oso disco, ez? Jo, gauza asko egiten dituzte, ez? Asko eklektikoagoak dira.
1: Claro,
2: egia da, beraien ibilbidea askoz luzeagoa.
1: Claro.
2: Noski, claro, ez gau egin dira orain ezagunak, baina igual amabos urte dara matxate hor undergroundean jotzen instrumentuak eta izugarria. Orain hor gaitik daukaten gaitasuna egiteko
1: eta egiteko
2: nahi dutena. Bai, eta mutiko eta osea marron beteko trapanda ba ia da ba hori R&B eta horrelako gauzak ba gehiago hurbil daudela naiz eta bueno eta rapa ez
1: hori da
2: hori da estilo instrumentaletan oso ondo mugitzen direla eta gero rap edo hori onasten dutela, ez?
1: Eta hor sartzen da mutikoaren figura, ez? Nola baitere. Bueno, naiz eta, bueno, debagoieneko hauek ere hasi diren pixka bat, instrumentalekin eta instrumentuekin eta gauzak egiten, eta ez? Tataren egin ikusi dugu baita ere fanek nola egin zuen nolako ba, experimentu bat, ez? Txik Juarez eta kompainiarekin. Bueno, ari gara ikusten evoluzio bat dagoela hor.
2: Bai, proiektu honetan ere sartu da nola ez denso, ez? Denso da
1: nahi.
2: Da mutikoren produktorea, ez? Ekoizlea, eta hor, elkarlan uste dut, jende asko gainera uste dut hortik, dagoela, bai, dago jende gehiago, ez? Malakias, bueno, zure... Ba,
1: Malakias dago, begira.
2: Bai. Baina bai, uste dut asko orain hemen estatuan orokorrean asko begiratzen dela Amerikara, ez? Eta Amerikan konturatzen bazara urbanoko artistak ezagunak gero zuzenetara joaterakoan instrumentuak saltzen dituzte. Bai.
1: Hor aldaketa bat egon da, desente.
2: Hor bai.
1: Bueno, nenere egiten ze pixkat, ez? Baina orain ja asko zeren nabarmenago, ez?
2: Bai, bueno, eta ben Euskal Herrian Ben Jartekin gertatu da, eta edo nore uste dut.
1: Bai, bengo berak ere, bai.
2: Bai, hori da.
1: Jofek ere, bai, karo.
2: Hori. Uste dut, ezke, azteko oso ondo dago egitea hori ekoizpen bat eta gero zuzartzea, baina gero gora joan nahi baduzu proiektua garatu eta zerbait interesgarriagoa nola esango luke, aberatxagoa, zerbait aberatxagoa egitea, instrumentuak sartu behar dituzu.
1: Bai, eta gero gainera, zuzenekoan, ikusteko, ikusgarritasun hori, ematen duena. Jendeak ulertzeko zer gertatzen ari den, ze batzuetan ere hori bada, ez? Eta gero gaitasuna oso handia behar da nik uste, eta ezien meriturik entzen, oinarri batekin, musika jarri eta horren gainean, abesten dutenak, bandari gabe, show bat, ordu betea irauten duen show bat, adibidez, betetzeko, hori oso zaila iruditzen zait. Batez ere, ja, holtzak handitzen duazenean gauza bada,

0: A beno, uste dut, bueno, eta egia da musikariek uste dut da bere barruan daukatela. Gero zu, gero eta helduago egiten zara bai adinean, bai profesional bezala, musikari bezala, ez, eta gero uste dut zu ere beste nortasuna igual nahi diozu eman, ez? Sakonago bat claro. Proiektuari eta uste dut ba, normala izango da, ez?
1: Bai, eta gero Chill Mafiaren kasuan ez, zazpi agertzen ziren holtzan, hortaz, bueno, ba, betetzen zuten, edo egiten zituzten beste gauza performatibago batzuk, edo ez, sofa hori jartzen batzuetan, eta hor egotea pi, edo giru beste gizertan, eta beste gauza bada, baina, ja, bakarkako proiektu bat denean, edo, eta bezlari bakararekin aldatzen da. Bueno, ultrakocinado, gustatzen zait titulua, ultrakocinado EPA, bueno, egin dute hartu eta olako zuzeneko bat, ez da gara non dagoen grabatuta, ze Tokio soberezia iruditu zait?
0: Bai, ia, ez dut.
1: Soberetzara konturatu. Ze, ez dakit non den, da, hauek lokalizazioekin eta badute delako, baina, bueno. Esan dakoa, Olako kupulerdi bat da, ez tekite nonden, izango da, tokiren bat, ez tekit Bizkaia den, edo nonden, ez du dela jartzen inoen, ez tekik,
0: Bai, gainera, ze...
1: Jartzen du?
0: Ez
1: du jartzen?
0: Claro, esan dut, preskit bat dago sartuko nahi, sartan ez preskitean, ikusut PDF bat sartu nahi, eta argazkia dago, agarrik.
1: Ez du jartzen, ba. Ni preskitean ez du dalako topatu, ikusut olako planoren bat edo beste.
0: Bai, kupula bat bezala da, ez?
1: Hori da, eta toki bakarra etortzen zitzen burura, baina ez da hori. Ose, horrelako kupula bat dago Gasteizen, zurbaun, busaren akampoan, lengo kupula, aparkaleku bihurtuta dago, baina ez zait hori iruditu denik tokia, ze basuago iruditu zait, eta bueno, besterik gabe. Eta gero oso gitarra bereziarekin agertzen da Gile. Abizena, Fitoren, ez dakit abizena, Fitoren semea, baina Fitoren abizena hori ez dutortzen, abizena. Bueno, Fito Cabrales, Gile Cabralesen gitarra oso berezia, ez olako, ez dakit aitaren azen gitarraren bat den, edo zer, edo baina olako Telecaster urdin berezi batekin agertzen da, galtzerdi bat jarrita palan, bueno, nahiko estetikak zaintzen dituzte, eta aurreko futbol kamisetak ziren bezala, orain ja beste gauza batzuk ere agertu dira, eta mutiko bere linea baita ere. Hori esan behar. Ba, 9 minutu irauten duen epe txo bat, egingo guna da, entzulei, entzuten utzi, zer ikusten dut, merezi duela entzute iker, hortaz entzun dezatela. Marmitako trap banda eta mutiko elkarrekin ultrakocinado dituriko epean.

0: Bueno, hau entzun dugu lehendabiziko epetxo hori, eta, bueno, ikusita zer da dagoen hor, orain estilo aldaketa etorreko da, ze Head Holes taldeak arre diguzu, hauek, egiari zor, izenez bai, ezagutzen ditu dala, baina...
1: programen entzun dugu.
0: Horregatik, baina esango nuke denbora bat bai pasa dela aurreko alditik, ez daiker?
1: Bai, bai, ba... talde hau hemen gutxienez Bilbon eta bereziki Bilbon ba izugarrizko ba estanda egin zuen duela hiru lau urte, ze badakizu ba beti gaudela Euskal Herrian oso rockeroak ez punk edo garela ez, eta ba azken urteetan ba pizka bat dago hori aldatzen, ez nola jende gaztea, igual beste soinak ere lantzen dutela, ez? Eta Head Holes esaten zen zela ba, adibide bat, nola oraindik jende gaztea rock edo tradizionalago bat, ez? Egin al dezaketela, ez? Eta hori gertatu zen, 2022an lehen diskoa publikatu zuten, jende oso gaztea, Martin Kapsularekin grabatu zuten epe bat, Decade of Decay. Eta bueno, eta izan zen pizka bat hemen harrigarria, nola ba, talde hau honelako rock klasikoa egitea, ez, ba, rock klasiko hori nazten zutela punk, rock, gauza oso ezberdinak, normalean talde eta guruntxere gainera beraien look hori ez, basidu dien ez dakite nola esango nuke ba mix bat Motley Crue-ko abesliaria eta Nick Cave, ez?
0: Ostras!
1: Horrelako ez, etorre zitorein burura, ez?
0: Bai.
1: Horrelako jende gaztea, horrelako nasketa bat bai punk rock, rock tradizionala, country ere, oza, social distorsionetik LA Guns, gauza oso berezia, ez, orduan hemen bilo, horrendik esperantza dago, jende gaztean, horrelako rock klasikoa, laurogeitamarkako rock klasiko hori, ba, egin dezaketela,
0: Bai, horrendik ere badagoela, ez dela, ez askotan, gitarrak hil dira, zenbat aldiz hil diren gitarrak, Iker, zenbatek akatu dituzten gitarrak, baina hor segitzen dutela, ez da.
1: Hori da, bai. Eta gero ja, 2008an ostean, bigarren diskoa torri zen, Requiem, eta hori, hori urteko jendea, ba, beste disko hori mantentzen, honelako eraginekin, ez? Gainera, bueno, letrak eta dena oso landuta, ba, hori, komentatzen genuen, ba, nabarit, disko hori entzuterakoan, burretotzen zitzaizula, adibidez, New York Dolls, Backyard Babies, The Stooges, Minor Freak, horrelako imaginatu, nasketa, tradizionala baina baita ere hori, punk rock edo gauza New York edo Backyard Babies dira tradizionala, baina gero baita ere punk rockekin eta gauza gaur egungo gauzekin ere, gauza interesgarria. Eta bueno, eta orain, badirudi, ba, hirugarren diskoa etorriko dela, aurkeztu da lehenengoa bestia, ditzen dela Can You Hear the Sound? Eta...
0: izen klasiko bat baita ere, hori esan behar dago, ez? Izen bat jartzen ari da Can You Hear the Sound? Hau da, rock klasiko egiten dugu eta gainera titulatu ere modu klasikoan titulatzen dugu kantu bat, ez?
1: Bai, gainera bideoklipa oso barregarria, protagonista da Asier Batiz, Bilborko horreko
0: arduraduna.
1: Arduraduna hori da. Eta beno, interesgarria, egia da, ez daki dala diskoaren izena, ze hemen bidali datokan mensuan, jartzen didate, hau dela diskoaren, urrengo diskoaren lehenengo singela, eta jartzen du Guns of Bristol Records, baina hori suposatzen dut dela Guns of Bristol
0: Records,
1: hori da, uste, hori da, orduan baina, hemen jarri duten bezala,
0: hori da, hemen abil Instagramen sartuta, beren Instagramean, eta ez da agertzen ezer, eh? Ez da, ez dute, erakutsi dute soilik non grabatu duten, grabatu dutela berriz ere Martin Kapsularekin, eta gutxi gehiago, bideoklipa Sara Diez Garziak egin duela, eta...
1: Ba, jartzen du, YouTube-en jartzen du.
0: Ah?
1: Diskoa deitzen da abesti hau bezala.
0: Begira.
1: Can you hear the sound, deitzen da ere.
0: Begira.
1: Beraiek ez dute argi jarri.
0: Ados. Ados.
1: Baina da hori. Bean, gusten baduzu, bean jartzen du. Can you hear the sound, del álbum Can you hear the sound.
0: Begira. Bueno, batizkoare izan ere badakigu dagoeneko. Hemen askotan egiten dugu lapiskat, hitz egin pan, ikerkuntza pizkat, eta tak, sariak ateratzen dira.
1: Bai. Beste programetan edo, seguraski gauzak landuagoak egiten dituzte, baina
0: bueno,
1: utxinez nire kasua.
0: Beste, ez, bai, bueno.
1: Sobre la marcha beti.
0: Baina hori da polita baita ere, ikusten duzu eta detaileak eta... Nola musika nola elkarbanatzen da askotan, ez? Kantu batetik abiatu elkarrizketa bat atera, eta gero hasten gara. Gaur egun egiten den moduan, eh? Ze gaur egun egiten du askotan iker, ba, izketan gaudela, guzti dut horrela dela, pum, eta begiratzen hasi, eta pata begiratzen hasi, beste begiratzen hasi. Irugar bat sartzen da, konversazioa, eta esaten du, nola hori etzen ekitela, eh? Ze hori ere, hori egertzen da.
1: Nire askotan gertetzen zaite hemen programan, astu egiten zaira la zera baita.
0: Claro, hori ere normala da.
1: Eta gero, abestian zehar, ja, buru etortzen zaite, eta, ja, bueno, berandu da.
0: Bai, hori askotan gertatzen dugu, eta esate, alako garaitan zen, eta, bai, ba, niri, ez, ba, Headhouse esan dudan ean, izena etortzen, eta esan duzuna lehendabiziko diskoaren izena, esan da, joe, bai, ba, lehendabiziko diskoarekin etorri ziren jauna, ikerra eskutik. Bueno, ba, kainu jirte, esan dugu bezala lan berria bidean dute, Headhouse taldekoek, Bilbotik datorren taldekoek, eta, hau da, kainu jirte, esan, diskoaren izena baten dion, kantua.

0: Bueno, eta Bizkaian jarraituko dugu, gaur konturatzen ari naiz, nahiko bizkaitar geratuko dela tartea, nahiko bizkaitar, mutxikoren salbuespenarekin esango nukelako gainerakoak ala irela, gero esango jazu, uste dut azkenakoak ere ala irela, baina zalantza dut eta orain. Baina, bueno, Mason taldea bizkaikoak, hauek berriz tarrak, okera espaldima naiz, eta...
1: Bai, bai, ala da, bai.
0: Eta debutari diskoarekin.
1: Bai, bai, bai, ala da. Egia esateko...
0: Super, ultra pop diskoaren izena okera espaldima naiz.
1: Hori da, ultra pop, bai, hori da, eta... aurkezten du, Bete Paeta kolektiboak.
0: Hori da. Bai, Bete Paeta dira Ondarroan sortu den kolektibo berri bat. Eta, bueno, bertan daude Dena taldekoak, sartu da Baidere Mason, Oker Espaldi Manaiz, Itaka taldekoak ere sartu dira bertan, ez da gizema gehiago diren, jarreta, bidalizuten olako zerren da bat, eta azkenean da, bueno, ba, nola baitere, ba, bek autogestioan oinarritu dute, eta batez ere musika alternatiboaren bueltan, ba, zuk zeuk egin filosofia ekin dit jorzel filosofio horrekin ba egiten dute. Eta guzti omen dator, ze paretaren izen, Bete Paeta hori, omen da gaztetxeko estenatoki atzeko pareta. Horrela ditzen omen diote. Eta hor daz, bueno, bere gustatze musika hortik ikusten dutenez, ba hortik abiatuta egin dute ba, Bete Paeta izen hori sortu, eta ba, neko kontu bitxia, ba, bueno, Oker Espanaiz, Bete Paetaren baitan, zigiluaren baitan, denaren anabasa, ja bigarren diskoa, denaren bigarren anabasa, bai. Bigarren erugarren, ez alantz egin dut? Ah, bueno, berdin dut, denaren diskoa bintzat anabasa azkena, Bete Paetaren baitan aterazen, eta Malko baten proiektua ere, Bete Paetaren baitan aterazen, hortaz, zigiluko irugarren diskoa litzateke.
1: Aha, oso ondo. Ba bai, ba, komentatzen dute, bueno, talde hau lehenengo singela 2022an publikatu zuela, eta gero bi urte eta gero ja lehenengo EPA publikatu zuela. Eta hori, komentatu duzuna, 2025an pasatu zirela Bete Paeta kolektibora, hor bai, hori, Itaka dena, Nektar eta Malko bat talde.
0: Gira Nektar, hori zen falta zitzaiena.
1: Bai. Eta orain, ba, hori diskoa, ultrapop, urtsi izaren idapean hori ekoizpelanetan, bederatxea besti, eta, bueno, neko fine eta interesgarria hori, bueno, hori pop-punk edo alternatibo hori, edo rock hori hori korrean egiten.
0: Diskoaren portada oso berezia, ez da egiteko zion.
1: Bai.
0: Da brutalismoa, baina era berean marrazki bizidun bol, da Pocoyo estiloko plastilinako etxe bat, ez? Baina bai. Baina brutalismo.
1: Pocoyo Gravestone ere.
0: Bueno, bai, beste bai. Ez, ni gaur egun nago gerturatzen saiatu naiz pixkat, baina bueno, bai, plastilinaz.
1: Oso zarra naiz ni.
0: Ba, eta Pocoyo askorentzako erreferentzia ere zarra izango da, eh? Esan nahi nuen, azkenean plastilinarekin egindako lako stop motion teknikan erabilizan duen zerbait. Jakineko nukena da, nola dagoen eginda, eh? Izango da, pentsatzen dut diseinu grafikoarekin eginda, ordenagailu bidez, baina oso...
1: No, egia da, hor egun ja, iarekin ja...
0: Bai, ez baina, ez az hemen diseinatzaile bat dago atzetik, hori esan berra dago, ze ikusten dut Marina Manero eta Sergio Debesaren atzetik egin dutela, Maria Manerok egin duela azal hori, eta oso bitxieri dutu zait, gustatu zait. Izo, gainera, ultra pop izen horrekin eta musikarekin, egiten duten musikarekin, nik uste dut bat egiten duela erabat azalak. Bueno, esan dugu, berrizko taldea girela, eta okar espaldi
1: maiz. Eta beste irukote power trio bat.
0: Hori da, hori beste xetasunen artean. Bueno, ekarri guzu Eskubete Hiltze kantua, bueno, diskoa irekitzen duena, ez da?
1: Bai. Askotan oso adibide ona da. Ez gehienetan, baina askotan.
0: Bai, eta askotan gainera, lehendabiziko diskoa denean batez ere ez, lehendabiziko diskoaren lehendabiziko kantua, talde bat entzat oso garrantzitsua da. Ez hori esan beharra dago. Bueno, ba, Eskubete Hiltze, hau da, Masonen musika, esan dugu bezala, Bete Paetarekin atera dute diskoa.

0: Bueno, eta azkeneko tokira iritsi gara, eta horretik lehen esan dut, horren esango jazu akaso ez, baina hauek ere bizkaitarra direla esango nuke, eta Salvebreaker Company, eta ez dut diozu buruarekin, begina. Iruditu zaite keinoarekin, baina laren lehen esan dut danez iruditu zaitela baiet. Bueno, konta eguzu, de Salvebreaker Company. Nortzuk dira.
1: Talde ja, veteranoak, gazteiztarrak.
0: Gazteiztarrak dira. Ah, veteranoak bai, hori bai. Hori, ez, esan goluke, hogeiti gora urtu dara matela estena, Niker.
1: Bai, bai, egia da. Ez dut gogoratzen.
0: Ja, begiratzen
1: dugu. Dara matzatzen, baina...
0: Hemen txe begiratu dut, hogeita ir urte betetzen ditu.
1: Hogeita ir urte.
0: Bai, nik hau aspaldiko talde bezala neukan, ez? Nere memoria
1: bai, mentzen. Bai, nire kasuan ni zaratara zintzen alia duela mala urte, beraiek ez nagoziuz, baina igual bi edo bat diska gutxinez publikatik.
0: Bazitzu zen, ez da.
1: Bai, bai.
0: Begira. Horain bai, bai. Zer datoz, disko berriarekin?
1: Ba, bai, ala da. Diskoa Sins. Sins.
0: Ados.
1: Ditzena, ekainan Jimmy Azaretoan aurkeztuko dute, ekainan gostean, Tigreses talde gonbidatuarekin, eta bueno, hori, da, segarren estudioko diskoa, balkarru, zazpigarrena.
0: Zazpigarrena.
1: Bai, eta sortxurte pasatu diraz aurrekoetik, aurrekoa da.
0: Hori da. Bai. Da, talde batako bat, ez? Geldi alditxo bat izan, ez tekit aldaketak izan diren taldean edo, ez? Hori ez tekit kontatzen duten.
1: Ez, baina, gauza oso garrantzitsua, oso garrantzitsua, da, grabatu dutela Chicagon, Electric Audio Studioetan. bueno, Steve Albinik
0: bai.
1: Grabatzen zituen estudioan. Grabatu dugu Steve Albini utzi egintuela.
0: Bai.
1: Eta baina bueno, hor mantentzen da bere
0: bueno, bere estudioa da ziurrenik estudioa saiatuko da bere esentzia mantentzen, ezta?
1: Hori da gogoratzen dugu Berri Txarrak hor garatu zuten diskoarekin, nola hori, zuzenean mantentzen dela eta hor bueno, gaur egun ez dela hori normala, ez?
0: Hori da.
1: Horrela grabatzea, eta hori, ba, hori bilatu dute, ba, pizka bat, baita ere, ba, bere soinua, ba, azkenean Soul Worker Company egiten duten musika, ba, da, rock klasikoa, psikodeliarekin, folk, bueno, duela marka batzuetan oinarrituta, ba, egin dutena da baita ere, saiatzea ja, estudioan ere, ba, soinua askoz gehiago urbiltzera, ez? Duela horrean, markabara batzutan egiten zen soinu hori, ez?
0: Bai, bueno, esan duzu Berri Txarraken diskoa, bada espada, paiola diskoa.
1: Paiola, bai, paiola hori,
0: bada espada baten batek, esan dugu, albinirekin zein zen, paiola izan zen,
1: paiola.
0: Albinirekin egindako diskoa, bai, eta...
1: Zikintasun hori izan nabaritzen zen asko, oh, eta...
0: Hori da.
1: Eta beraile kontatzen zuten bezala, ba, nabaritzen dira... utxak egiten diren, ez? Utxak, ba, hori da daukan...
0: Bai. Eta, bueno, bada nolabait ere estudio mitiko hori, ez? Eta, bueno, ba, zerbaitagatik aukeratuko zuten, hauek ere, The Soulbreaker Companykoek ere, zortzi urteko geldialdiaren ostean, nolako apustu bat egitea. Bueno, Jimmy Jazzen esan duzu bezala aurkeztuko dute. In Rome, izeneko diskoa kantua, karri diguzuna. Diskoak data badu?
1: Ba ez.
0: Ados. Ados.
1: Egia esateko...
0: Ze, ba, batzutan ez dakiko datarik hori ere.
1: Ez informazio hori jaso. Hau, Instagrametik atera dut.
0: Hau da, zure usta propioko bat izan dela, ezta?
1: Bai. Hau, badak izu askotan, suertea dukazu eta zerbait arrakizan duzu zaleta.
0: Bai. Bai. Bueno, Sins, esan dugu, diskoa izango dena, errudunak ingelesez, Sins, badezpada ere. Ez, Sins ez, erruak, ez errudunak Sinners izango zelako. Bueno, nire ingelesa batzuetan ere ikan.
1: Erruak, bai.
0: Eta, erruak izango litzateke, eta bueno, esan dugu bezala, kainan...
1: Petso boiz esaten zuen bezala, itxasin.
0: Itxasin. Bueno, itxasin, ba, batzuetan, propio beste batzuetan nahi gabe, baina, bueno, guk ere egiten ditugu gure akatsoak, eta erru txikioiek onartuko izkibute. Bueno, ba, In Rome, kantuarekin agurtuko zaitugu, eta agurtuko ditugu entzuleak iker. Mila esker, beste behin gurean izatearen, eta torren astean gehiago.
1: Oso ondo, mila esker, desarka dundia.
0: Da, torren astean arte.
1: Hor.

0: Naiz irratia.
1: Naiz irratia. Musikaria. Iker Gurrutxagarekin.

0: ez ziren nire arnazak, eh? Hori ere esan behar dago, hor saiakeraren bat edo beste. Horren sartuko naiz edo, horren sartuko naiz, ez. Kantuaren arnazak ziren, perkusio mota bat, esango dugu gainera, ze perkusio oso desberdinak ere belitu, disko honetarako, hortzen mugak zutan honetarako, armola, bezala orkazten denak, ze... Claro, Aritz Mendiola da, atzen dagoena, agurtuko dugu bera. Kaixo Aritz, zer moduz?
1: Kaixo Iker, Aspaldiko, zemuz.
0: Ondo tazo.
1: Oso ondo, pozik.
0: Bueno, esan dudana ez, armola bezala aurkezu ezarela, eta olako, bueno, gauza, desberdinakin. Klasifikatzeko oso zaila den, lan batekin, baina gustatzen zait hori, ze horrek esan nahi du, bueno, esplorazio lan desiente gondela. Baina, ase gaitezen, hasiera horretatik, armola.
1: Armola, bai.
0: Claro. Nik armola, hola ikusita, esango nuke mola, akronimo moduan, ba, klaro, ez du enez gai izango dezifratzeko erabat, eh?
1: Bai, osea, bai egiten du akronimo bezalakoa, ez da, armola, Aritz Mendiola, ez da,
0: hori ba.
1: Kasualidadez, egon nintzen bilatzen, eta burua uste nahiko eukin dituen gainera izenakin, eta jente askokin hitz egin da, eta baina beti zegoen izen hau armola, ze armola da nire birramonaren birramonaren baserria, Bolibarren dagoen baserri bat da. Orain ikusten dut ja dagoela lau hormak geratzen dira, baina da baserri hauetako bat ez dena inoiz errenobatu ez ezer, eta hor dagoena, eta nahi nion egin ba, nire birramona hil zen, nire itxizak zuzkanan lau urte, eta nahi nion egin nola baiteko ba, nire genealogiari dodana dalako horrelako keinu bat, eta armola gustatzen zen hitz bezala, osea, eta de repente zan, hostia, armola, Aritz Mendiola, perfecto, ya está, pa'lante.
0: Begira, era kasualitate bat, ez? Ematen dena, eta gainera hori, ez? Regatik ez, asko gengondu, armola, zer gati da? Bueno, ba, ja, azalduta geratzen da. Bueno, esan dut, esplorazio lan, desentea irudituzela dagoela, bueno, egin dituzun, orain arte egin dituzun musikan, egin dituzun beste gauzen, nahasketa gehi zure alde intimoa batzen direla, esan dezakegu?
1: Bai, esan dezakegu. Osea, karo, nik, bueno, badakizu, sintetika, mixtetika, hasi nintzen, duela lau urte, eta bertan, ba, musika elektronikoaren inguruan, osea, ni baneukan, musika elektronikoarekiko harremana baneukan, baina ez hainbesterako, eta karo, Berlinen egon nintzen bizitzen, eta, bai, sintetika, mixtetika orain dena, horrela esaten dutze, badakizu, sintetika azkenan lapurtu zigutela izena. Baina, horrekin asko ikasi nauen, karo, klub asko janditut, DJ asko ikusi ditut, ba, mundu osokoak gainera, eta ba, nola bai nahi nauen hori islatu be, bai, oza, ikasi doan guztia, ezin nauen alde batera itxi, eta hasi nintzenean oindala bi urte produzitzen, hemen etxean, ba, naturalki urtetzen zitzaidan horrelako baseak egitea, eta experimentatzea apur bat soinuekin, ez bakarrik ba, teknoa edo bomboa negras esaten dena, bai, experimentatzea nahiko soinuekin, bai.
0: Baiz, bueno, hemen ez, elektronikako hainbat teknika entzuten dira, ez, kantu honetan bertan, basean, ez, oinarrian, batez ere perkusioan, esan duguna, ez, bueno, bai. Arnazan ez zero hori, baina mozketa horiek, ez, txopeoa badago, badago, bai. Bueno, ez da bomborik apenas entzuten badago, baina ez da bombo gogor bat.
1: Hori da, bai, oza, gehien bat dira ritmo apurtuak esango kenduna, ez da, eta baina inauen, ba, intro honetarako horrelako zerbait egin. Oza, beti hori, zuzuk esan duzun bezala, intimitate hori transmititu nahi nauen, eta basi nintzen hori jolasten, ez da, nik ez dakizkit ondo margosten bateriak. Eta ordan egabitzen ditut, ba, interneten bilatzen dituan, ba, pakak edo ba, jendeak ataratzen dituen drum loopak eta horrela, drum loop. Eta, ba, ze batzutan, botatzen ditut anglosajoika itzela, baina gero drum loop, zera. Ez, baina, eta orduan, hasi nintzen horrela, eta gainera, abesti hontan dago gauza oso, berezi bat happy accident esaten dana, hasieran hasten dala, ritmo batera, eta gero mugitzen dala, eta egiten duela nola baiteko igoera tempoarena, nahi gabe urten zitzaidan. Eta esan hauen, ostras, que guapo. Eta hor geratzen da. Eta gero bai, erabili ditut, ba hori, ba, soinu tribaloiek, etxoritua, no se que, eta arnasa, pues hori, Imogen Hip, eukinoen asko buruan, horrelako artistak, Jork eta holan, pues, asko experimentatzen duten artistak hauza horiekin, eta txopeatzen jolasten, hau izan zen gainera, lehengo abestia, holan jolasten hasi nintzen abenetan, ba, gauza hoiekin, eta errepente hasi nintzen, ba, ostras, hemen arnaz bat, hemen ba, nota bat nira botzarekin, bai, ze erroa, oza, diskoaren erroa handia da, botza.
0: Ba, oza,
1: askotan ez dago bajoaren lineari bez, abesti askotan, de hecho, ez dago bajo linearik, baina ze nahi nion, ahotsari eman, ze nik produzitzen dakit, bueno, dakidana, oza, ez dakit, ez naiz profesionala, baina bueno, ahotxe kateak vocal chain esaten dana, o sea, ahotxe katea egiten, ba bueno, ikasi nuen YouTubeko bideoetatik eta horrela. Bueno, cosas que te interesan, ¿no?
0: Azkenean. Bai.
1: Eta hortik hori da erroa azkenean gehien bat.
0: Bai, bueno, lehendabiziko kantuak ez dakit, horrela, baina pixkat bakardadeaz hitz egiten duela iruditu zait. Bakardadea sentsazioaz behintzat.
1: Bai, meloia, zabaldu dugu. Bai, bakardadea, nik sentidu izan naiz oso bakarrik urte hauetan, osea, bidaiatzen ibili naizen urte, ez naiz egon bakarrik inoiz, hori horrela da, baina batzutan ez ara bakarrik egon behar fizikoki sentitzeko bakardade hori. Eta ni adibidez, Korean nengoenean, lehengo hileetan oso bakarri sentitzen nintzen, eta bai badago bakardade horren kutsua, baina, karo, nik ez nauen hortik egin irakurketa. Nik egin nauen irakurketa, ba bueno, musikan ibili izan naiz, telebistan ibili izan naiz, ez dakiz zer, eta sanapur bat, oiu bat, ez da, galdetzera, aber non horregondan inoiz entzuten egindo dana, oza, beti hori beldurre hori, no?
0: Artista hori ere bada bakarrik sentitzeko modu bat, eh? Hori esan nahi dut, azkenean,
1: bai.
0: Esposizioan egon zara,
1: bai.
0: Jendeak ezagutzen zaituela badakizu,
1: bai.
0: Baina gero bai. Ez, esate dutuna, bale, oso ondo, baina kasu egin didazue.
1: Bai, hori da, eta ez hori bakarrik, ez egero badagor letra bat, dagoena ez da berririk, ez da, bai. Ez da herririk hemen. Eta hortik bebaine nahoen bota, ze diskoak badauka, tono politiko bat ere bainain nion, eman diskoari, ze gaur egun, bueno, bizi gare, horrega ditzen da hortzen mugasutan bebai, ze horrela ikusten nahoenik mundua nola bait, eta bakardade hori bebai, ba nola bait, herriarekiko eta berriak beti direla berdinak, ez dauela benetan berri gizatasun punto hori daukan berririk edo ez dau egirik eta ez gara ulertzen gure artean eta hori da nire min handiena diskoan zehar da ez garela ulertzen eta nik nahi izango nahuela ulertu alizatea danon artean ez da ezberdin pentsau.
0: Bueno, beranduari dator atzetik nire goratzen dut asko ez dakit zera, Café del Mar, eta horako kontuak, chill out musikako kontuak. Ez dakit inoiz egin duen inork, hau, nik bataiatu dut, nire paranoia bada, eh? Deep drum and bass, iruditu zait. Hau da, deep house-a eta drum and bass-aren arteko nasketaz, badago drum and bass-a, baina badago deep house-aren kutsu hori, ez? Kantu honetan.
1: Hori da, bai, osea, kanta hau nik zatitu nuen hiru ataletan bezala. Lehengo atala dala, ba hori, UKG Yuki Garatxetik, bai. Drum and Bass hori, bueno, oza, bai, Drum and Bass baino gehiago, ze Drum and Bass izaten da 170.
0: Bai, hori da, bai.
1: Zan gehiago hori, ba, UKG asko gustatzen zait, asko, gainera entzutituan DJ-etatik, eta, me flipa, eta produktoretatik. Dago, de hecho, produktore oso guapo bat muskat deitzen dana, asko gustatzen zaidana. Eta hortik atara nituen ba, ideia hau, ez da? Eta zan, lehengo zatia UKG izatea, bigarren zatia sartu bombo bat beltzetara bakarrik, eta gero apurtzea, bai, oza, como esan da, introducción...
0: Bai, korapiloa eta askatzea.
1: Eta askatzea, hori zan nire ideia honekin. Eta horregatik, bebai dira, azkenan geratu zutean 5 minutuko abesti bat, klaro.
0: Ba, eta azken zatian, ba, egia, olako apurketa bat badagoela, eta perkusio festa bat, ez, bukaeran berriz ere.
1: Hori da, bai.
0: Horra,
1: bai,
0: agertzen dira, hainbat gauza. Da basua, kantu honetan.
1: Hemen bai badago linea bat, bai, bajo linea bat. Bai.
0: Interesgarri xamarra nera. Bueno, berandu egideitzen da, ez dakit sormen krisiaren zera hori ere badagoen, hemen, ze hor momentu batean esaten duzu, kantatzeko indar falta zenuela. Eta hor, bueno, nola ditere trantzizio bat egon zen, ze zinen, kanpora joan aurretik, bitaldetan, bitaldeak martxan, ez?
1: Bai.
0: Eta bat batean elektronikara egiten duzu salto, hau dezuzu kantatu beharrik.
1: Claro.
0: Hor, benetan egon da, sormen krisia edo identitate krisia ere bai hain batean?
1: Identitate krisia. Sormen krisia baino gehiago, identitate krisia. Sortzen ez dut inoiz, ez nahi zinioiz gelditu. Sortzea beti sortu dut, edo zi momentutan, bai, YouTubeko baseetatik eta horrela, bai, edo gitarrarekin edo dana alakoa, beti sortu izan dut. Berdinen egon nintzen eraman nuen gitarra, koreara ezin izan nuen eraman gitarra. eta hau dator hori, ba, sentimendu hortik, identitate krisi horretatik, ze, klaro, niazten naiz egiten sintetika, eta niazten naiz vibratzen ezberdin musikarekiko, ez da, edo industriarekiko. Nik astran egiten dudanean lehengo Gernikako jai hori, flipauin nauen, esaten nauen, ostras, bambalina artetik ere bai, ze ondo sentitzen naizen, eta ze beteta sentitzen naizen hau egitea gaitik, eta gehien bat, ba, zer gaitik egiten gendun, ez da, antzaleku segundu egiteko, ez da, gizerta, dilla ikustu zuzor, eos eskertuak bebai, eta nik hor vibrau nauen ezberdin, eta hor ja, nire buruko kimika agian aldatu zan, edo zer, eta hasi zan nire ba, transizino hori, ez da, eta ja, joan behar izan nintzenean Seulera bizitzera, nik ezeterrekin egiten dut apurketa nahiko mingarri bat, danontzako izan zen nahiko mingarria. Hortaz, agian gero hitz egingo dugu, ze badago rabesti bat horren inguruan. Baina, orduan, karo, nik sentimendu hau berandu heltzen naizela, nik 25 urte betetzen ditut, 25, 26 betetzen ditut, eta, ostras, aztena sentitzen, nik igual, hau, jente askok sentitu dagoena, da igual, ze dadetan, ez da, baina. Baina, berandu noala gauzetara, ez da? Egin ditut hainbat gauza, baina de repente paroi bat eukidot artistikoki eta beldurra daukat berandu noala gauzetara eta nik ja ez dakit egingo abestuko dan publiko aurrean gehiago eta hori ja, oza, oso mentalizauta ja, bale, jazta, oza, amaitu da nire karrera abeslari bezala, sakabo, amaitu da eta hemendik aurrera, ba bueno, ba izango da beste modu batera nire musikarekiko erlazioa. Baina bueno, gero indarrak agertzen dira, ezta? Inoiz ez bada etorriko gera dadila, baina bueno, etorri da.
0: Bai. Ze hau idatzi zenuenean, ze izan zen gerora edo momentu hartan idatzi zenuen?
1: Gerora, refleksio, oza, bai, bertan idatzen nauen bozeto bat, lako zerbait, baina hau izan da, refleksio bat horrekiko.
0: Ados. Bai, galdotzen, no? Ze, klaro, oza, ze puntutan idatzen duzun, eta gero, ze puntutan kaleratzen den, ez? Ze hori ere aldatzen da. Bueno, zatitxo bat entzengo dugu, esan da, zelau, berandu egin kantua da.

0: hemen ja esango dugu, ez, tekne dago, jartzen dela, edo jaxe dago, ez, nola gotere.
1: Gizero usua, ja, pixka bat hartu da, ez da, oza, enekien nola egin gauza tekno ilunagoa, bueno, bai. Egin, jakin agian bai, baina zitzean urtetzen, ez naiz bez horrelakoa personalki. Gustatzen zait, baina naiz, ez da nire isla argi bat. Orduan da, hori, jauzeroagoa, baina gero bai, ba, justo, gainera, amaierako zati hontan, oza, hori gera dira eta gero, amaitzen zan, eta ez egoen letrarik hor. Eta gero, handik eta hile batzutara, erabaki nagoen sartzea esaldi hori, ez da, hemen ja ez da inor berandu egin altzait. Ba, horregaitik ez da sentitzen duelako, utxune hori nire taldekideak ez eudela nirekin, neukala ekipo bat atzetik, eta hemen ja ez da uinor, pues, berandu egin zait, ala ez, baina bueno, pues, aurrera dandekin.
0: Bai, ze guztia ez du, esan, baina guztia zuk egin duzu.
1: Bai, bai, ekoizpen, bai, dana nik egina izan da, bai. Dakidan gutxiakil, egindu eta bai, bai.
0: Bai, ze hori ere.
1: Horregaitik, nik badakit, ba, nasketa eta masterra direla ba, pixka bat, pues, bueno, jari guai, oza, eta moduan egiten eta ez direla honenak, baina horrela nahi nuen atara ere, bai, oza, kutsu horrekin.
0: Ba, ez, horre ere kasi egingo zenuen, noski?
1: Hori da.
0: Nahazten, bueno, ez, nahazten beti esaten da, nahazten gutxi gehiago, asma dezakegu. Gero master bat egin, eta ondo ateratze hori, hor ja...
1: Jo, ez... baina, gaur egun daude, beste erraminta master bat egiteko edo, bueno, gauzak egiteko, nik erabiltzen, hau esango horrela. Nik erabiltzen dut mobileko aplikazio bat, Bandlab. Bandlaben nik ba, grabatzen dituen ahotsak eta horrela, gero azkenengo bestia justo hor dagoela grabatuta, itzen horren inguruan. Eta Bandlaben dago, oindala gitzi sartu zuten, masterra egiteko erraminta bat.
0: Ados.
1: Eta esonak eta kagaz.
0: Begira.
1: Bai, bai.
0: Hau da, zalantza bat emaituzu, probatu, eh?
1: Hori da, osea...
0: Eta gero ez pasara konforme geratzen orduan ja ikusi, ez?
1: Orduan ja pageu pertsona bat, edo diru badeko zu, bai,
0: hori,
1: bai.
0: Hori, ez, bai, bueno, bai, maketatxo bat egin nahien bat entzako adibidez, ez? Ba,
1: perfecto,
0: azteko,
1: dau.
0: Azteko modu bat dela.
1: Bai,
0: bueno,
1: bai.
0: Hortze mugak zutan, kantu hau, bitxeri itse zaitu zoz, batzuetan berriz ere badago draman baseko joeratxo bat, perkusioan, kaja oso filtratuarekin, eta hori guztia, baina pianoak eramaten gaitu beste norabait, baina niretzako kantu honetan laukaturen espiritua dago, punk espiritu hori dago.
1: Ai, begira.
0: Hasieran entzuten nuenean, riff horrek akaso eramaten nauelako, eta melodia motak, progresio motak, eramaten hau oso kantu hori, teenager estiloko musika horren zerara eramaten hau.
1: Bai, un poco Owl City Fireflies. 10,000,000 fireflies. Bai. O sea, estilo hortara, está bai bada, bai, drum and bass, breakbeat, está aquí, o sea, ni que está aquí todos son dos.
0: Es que hor daude mugan daude.
1: Hor mugan dago, está ritmo gaitik agian esango gendun, da la breakbeata, baina bai badala tutuka.
0: Hori da.
1: Eta bai, ba, oso interesgarria, bueno, nik argi neukan ikusi nuen nituenean abesti danak. Hortze mugak zutan, mesua gaitik eta bai soinua gaitik nola egiten zaben, jazta, hau da diskoaren izenburua eta hau da nahi dodana nik erakutsi nire hori berrirako, ez da?
0: Focus tracka esaten dena, ez?
1: Ez nekien horrela esaten zela, bai, focus track, atope. Me gusta.
0: Hau da, diskoa zentratu behar den kantaz.
1: Bai. Bai, hori da. Gainera hori da, oza, honek ez dauka ez basulinarik ez ezer, eraman nion nire lagun jeltxurio bai, eta jeltxuk entzun zauen da, que locura ez esta, ¿sabes? Ba, que ez esto, si no tiene ni... Ez dauka ez, zan da, estruktura hegemoniko bat, ez dauka como bajorik ez ezer, ez da, holan nahi oso bigotea, eta nik, es que holan, me suena bien, orduen...
0: Bai, eta fijatzen bandin mazara egia da, zuk zure buruan, askotan hori bada, kenduta ere, zuk irudika dezakezu. Hau, ariketa polita da, dies, basulari bati emateko, basulari desberdinei, egin honekin basu bat. Eta ega zer ateratzen den, gauza desberdinak ateratzen dira, baina gutxi gora bera bide bat irudikatu egiten duzu, ze kantu honetan irudikatzen duzu.
1: Bai, hori da. Bai, nik uste dut, oza, bi lupoiek egiten ditu danak, bai pianoakin eta bai gitarrakin, nolabait egiten da, tananon, kontanatika, portakan, egiten duela nolabaiteko hori psikologikoki entzuten dela linea bat, bai.
0: Bai, naiz eta zuk ez duzun linea jarri, norberak bere linea irudika dezakela.
1: Hori da.
0: Bueno,
1: bai,
0: a, akaso bat ematak esango duzari, erau gesaten.
1: Hey,
0: bueno,
1: bai, sama,
0: akaso ez dugu lertzen, ez gait, baina... Esplikatu duzu moduan,
1: bai, bai.
0: Baten bat aseko, ah, bueno, bai, badago.
1: Ba, agian bai, edo agian estan flipaus, bai.
0: Baina, badago, badago hor zerbait. Bueno, gerra garaiak, nola egitere, aipatzen dituzu, bueno, gerra garaiak, nigen jarri dut, gerra garaiak, hauek ere, bai. Ze gerra garaiak, atzera egiten badugu denboran, ez dira bukatzen.
1: Ez dira bukatzen, ez. Ez. Eta uste genuela, baietz, edo bake, bueno, ba, eske bake punto baten noizkiko.
0: Baina.
1: Baina, bueno, bai hori, ez dala bukatzen, eta da purga frustrazio hori, abesti hau gainera, oza, hortzen mugak zutanen, karo, horren dik esala joan ondamen dira. Hortzen mugak zutanen, bai, oza, gerra oso presente dago, eta gainera, oza, daukagun input guztia, bai berrietatik, eta, bueno, da igual, oza, ez dira berria bakarri, ja da TikTok, ja da... algoritmo edozein tokitan dira input oso ba sensazionalista kaskotan eta batzutan ba bista nublao egiten dut, osea lainotzen dutzu eta esperantza galdu egiten da eta jo gugarela herri bat jo eta gainera guk entzuten ditugun gauza guztiak Madriletik eta guztietatik entzuten ari garen gauza guztiak dira hain pentsaezinak, ez da, oza, in big 2026, dira oso pentsaezinak horrelako diskursoak oraindik mantentzea, ba. Bai, Ayusok eta bai horrelako, bueno, Ayusok eta beste jende askok, ez da, eta orduan hortik da apur bat, eta azkenengo uste saldiak hori izaten dago, ez da, hortzen mua zutan daudela, ez dakin nora joan, ez dakin nola esan, katea jarraitzea ezinezkoa da, niri beti izan diate etxean, katea jarraitu behar da, eta asko entzun dugu, ez da, katea jarraitu behar da, ba, Euskaldunon katea, ez dakiz, eta nik, eta horreri dinot, ba, esperantza geratzen bada, bai, baina nik ez dakit esperantzarik geratzen dan, ja.
0: Claro. Claro, bai, azkenan, ez, gero ez da diluna ikusten dela guztia, hori ere.
1: Bai.
0: Ba, galdera tegine izunala ere, gerra hotxak eta

0: horringuran eta diskurso politikoa ziren gehiago, ba, diskurso kuierrak, ba, norbenaren ganako diskursoa, komunitate diskursoak, agian horrelako zerbait. Igual, oin gehiago hitz egiten da gobernuari buruz eta horrela, ba
1: dagoen posizio dagoelako, ez?
0: Hori da, regresio modukoa dagoelako, eta horratera delako bebai, barne ministro ez dakit dan bebai eskuin, oso eskuineko pertsona bat, eta orduan nik uste horren inguruan ere hitz egiten dela gaur egun, baina ni bizi nintzenan bertan, nire ingurua eta nire nik asko esaten du bebai gainera burbuia baten bizi izan. Eta hortaz hitz egiten zan. Baina, Seulen bai hitz egiten zan askonen inguruan, gainera bertan zegoen presidentea, garai hartan ez dakit oraindik jarraitzen duen presidente honek, zan oso presidente konservadorea, eta gauza asko oso perseguidoak, oza, oso
1: bai, jarraituak, ez dai.
0: Oso jarraituak.
1: Jazartuak.
0: Jazartuak. Soziedade, logikoki eta kulturalki, itzela da, konsumismoa full, estatu batuak 2.0, baina politikoki eta sozialki nahiko atzeratuak. Eraso asko, eta justo daukazu auzokide bat, hor goian, Ipar-Korea dagoena presio itzela sartzen, eta nik gainera gogoratzen
1: naiz. Existitzen da, presio hori existitzen da.
0: Bai, existitzen da gainera
1: txinatik. Bien arteko, ez diot, esan nahi dut, bien arteako.
0: Bai, eta handik beldurra handia zeukaten, bueno, edo haien beldurra handiena, korearren beldurra handiena zan, ba, klaro, eurak herri bezala, ezirela sentitzen independiente, edo ezirela sentitzen horrela, ze azkenean daukazu alde batetik Txina presio itzela egiten, eta beste alde batetik estatu batuak kriston presioa egiten ere bai, orduan haiek ziren sentitzen nola bait, aske. Ezer egiteko, eta bai presidentak hartzen zituen erabakiak, eta bai King Jong-unek hartzen zituen erabaki guztiak, eta bueno, dena, oza, zegoela nahiko sesgauta moduren batera alde hortatik. Eta klaro, nik bizi izan hauen egoera izan zan, Ipar-Korea presio handia sartzen Hego-Koreari, eta ni behin esnatu nintzen, goizeko seiterdietan, alarma batekin mobilan, ibigiratzen dut, dana korearrez, egin hauen kaptura trauzidu nahuen, eta jartzen zauen alerta zibil, edo ez dakiz lan, alerta zibil edo alako zerbait, vayan todos al refugio más próximo.
1: Abai, eh?
0: Loko. Urtetzen naiz kalera, pasaporte hartuztak izertal, urtetzen naiz kalera, eta megafonetatik. Digo, se acaba el mundo. Se acaba el mundo.
1: Beltan barosera joateko, eta...
0: Juan ginen, oza, bueno, mundua jarraitzen zauen, eh? Bertan, ni bizi nintzen Kangnamen, eta bertan mundua jarraitzen zauen, baina ni eta nire pixukidea eta Beltran, como locas... Korrikan, en plan, ¿qué está pasando? Se da pasatzen ez da gizer. Eta azkena izan zan, interzeptu zutela, misil bat Ipar-Koreatik, batzutan egiten dituztela horrelako...
1: Simulakroak eta ere.
0: Hori da, simulakroak eta misila botatzen dituzte uretara, baina, pues, bueno, ba, interzeptu zuten, eta pues, gu horrela.
1: Claro, begira, ba, gauza horiek. Ez horregatik esaten horren, nola biziren herrialde bakoitzean, eta
0: bai.
1: Ez, nola ikusten diren gauza.
0: Bai, begira. Alemanian gehiago bizi izan nuen, hori, Ukrainakoa izan zan fuertea ere, bai. Eta bertan asko hitz egin zan horren inguruan, eta beldurra handia zegoen horren inguruan. Akaro, dira gauzak horrendik jarraitzen dutena.
1: Horregatik esaten duen, eta ba, Ukrainako gerra, ez esaten duzu, batean hori dago, Alemaniak ze posizio hartzen du, nola hartzen du, Alemaniarrek nola bizi dute, beretan inbazio bat espero dute, gerra bat espero dute, ez, esaten da horrendik ere, baten batek edo bestek esaten du, horrendik ere kontu, Ramsteinekin zerbait gertatu daitekela, horko basearekin zerbait gertatu daitekela, horrendik zerbait... Beti dago, ez? Horregatik. Eta guri hain urrun harrapatzen gaitu zuela askoetan.
0: Hori da, hori da.
1: Euskal Herriak gerra handi hauek, nik ez dekit bestera bat ikusten ditugula uste dut, ez?
0: Gu bizigara posizio nahiko
1: privilegiatu
0: baten, bai, alde hortatik.
1: Gero batean etortzen zaigu, galdamenera, ez? Euskal Herria bertara Hilder etortzen zaigu, baina...
0: A ver, dena dela posible. Bueno, es que hori da asunta, o sea, nik hori dena dela posible eta beldurra eukitza normala dala.
1: Claro.
0: Normala da, garaia hauetan gehien bat, eta gainera hori hain sensazionalista diren diskurso eta berriekin normala da horrelako beldurra sentitzea, baina bueno, nik bai uste dut esperantzara egin behar dela dei bat, eta gizatasunera egin behar dela dei bat. Ez da

0: egun galdu gizatasuna.
1: Hondamendia atzean utzita, kantua, bueno, gai berari eusten zaio, baina jo beste ikuspegi bat, eti jasun txikete gonda.
0: Bai.
1: Hor ja jasun txikete gonda, pentsatzen dut Palestina izango zela buruan zenuena.
0: Hori da. Hori da, bai, Gaza izan zen buruan eukin nahuena. Bueno, hau, justa besti hau idatzi nahuen Stanis Martinekin, dala laukatuko baju jolea, zana, eta bere letra bat da. Eta hartu nuen bere letra, Stanis oso letra gile guaia da gainera, hartu nuen bere letra, esan nuen, ostras, Stanis, hau, erabili aldot abesti baterako, eta zinen egiten, eta horregaitik, justa besti honetan dago, basulinea,
1: berak. Hori esan berren, basulinea bat badago, hor, oso oso
0: hori da.
1: Bera grabatu.
0: Bera grabatua, hemendik musutxu bat, ez da nizeri. bai, ez da gainera oso apoio handia izan da niretzat diskontarako. Eta, ba hori, lehengo zatia berak idatzi zuen, eta estribillo berak idatzi zuen, eta oso potente irutzen zitzaidan, gogorra egiten da zure etxe atzean uste indarrez hondamendia solik ikusten denean, claro. Eta nik hori irakurri nuena esan nuen Palestina. Osa, Gazako ume guztiak, pertsona guztiak, nik uste dut, eta oiu bat baina nahuen egin horrantza, eta gero bain, ba, bueno, hori, ez da, zubi luze hori, eta gero, bai, ja hor nahi nuen benetan literalki esan nik nola ikusten duen, ez da, hankaz gora, nazia Kapitolioan, misilak etengabe, milioen atzean, ba, gertatzen ari dena, bueno, baina bai Gazan, eta bai orain Libanon, orain alde guztietan, eta hau idatzen duen harinago, oza, hau iraneko movida guztia, baina harinago idatzen duen.
1: Hor, badago, kantu honek baduela, ez, ibiltzen den kantu bat dela. Badoa, bai. Ez, ibiltaria da. Gero sokak agertzen dira bat batean, sokak ere sartu dituzu. Ez?
0: Bai, txelo batzu sartu ditut, bai.
1: Eta gitarrak badute olako post-rock kutsu bat, ez,
0: bai.
1: Efektuetan eta.
0: Bai, delay handiekin daude gitarrak, gainera dira nahiko etereoak, ez da, soinu hori batura paritare bori laukatutik ataratako kutsua bai badira horre, oza, badaude horre erroiek argi daudenak, baina bai, hori, oza, hori nahi gendu nizlatu abesti honekin ez da nizek eta biok, ez da, eta soinu hori ataratzen zan naturalki, intuitiboki ataratzen zitzaigun horrelako zerbait egitea, eta arnastu alizatazu, eza, gustatzen zait asko hori, ibiltzen doala abestia, ez da, oza, ez que hori da, ibiltaria, eta momentu badago arnastu behar duena, oso personala da, bai, claro. Diskoa, eta azkenean, formulak ez dira, bai, rati formulak ez dira como tal, eta hor, bai, batzuntzako alda izan, pues, que aburrido esta parte, que es tal, que me quiere decir, está todo flipado. Baina, san hori ideia eta intuitiboki atarazitza egun gauza bat izan zan.
1: Eta hau da, maitza.

0: etxe, mezuko esan duzun mezu hori, ez? Eta handitzen kopurua, hori da okarrena.
1: Eskutuan ez den ideia kaleratu dira, ez que holanda, hainbeste, lehen zan, como bilurre moten ban, moten zen ikuste dutolako gauzak esatie, da, urten dire ja, hala.
0: Bai, bai, eta gerozetan ageriago, eta gerozetan... Ja,
1: beti egon direla,
0: Bai, ez da lexistitzen orain, esan egiten dela.
1: Hori da.
0: Impunitat osoz.
1: Hori da, horrekin moten dit, kristal.
0: Bai, normala dena. Eta horren aurrean zer, ez? Ba, gero horren aurrean erreakzionatuz gero, ez? Erreakzionatzen duena da erreakzionarioa, ez beraiek.
1: Hori da impresionantea, bai. Eta parlamentu, Madrileko parlamentua da zirko bat momentu honetan be bai. Bueno, oin politikari guztiak gara ditzen da.
2: Bai.
1: Bueno, ematen du oina, ez da?
0: Bai, noski ematen duela. Eta enera hurrengo kantuan politikari bat sartzen duzulako. Ematen ez badiozu. Kantu hau oso simpletasuneko kantu bat iruditu zait, geruz askorik ez duena, dinamika desente duena ala ere, naiz eta oso suago, oso soft. Ez? Oso bai. Goxo egin da, baina dinamika desente du kantuak fijatzen bai. Baldin bazara.
1: Bai, osea, hori nahi nauen egin, abesti honekin, hona urten zitzaidan, osea, nahi nauen hori loufia, bain nahi nauen sartu hori argi neukan, osea, abesti bat loufiakin joango dela, zen asko gustatu izan zait beti rollete hori, baina gero nahi nuen apurketak eukitzea, ez da? Osea, izatea gauza bat hori dinamikoa de bale, lofi, pa, apurtu, breakbita. Eta gero berriro etorri, eta justo egin nauenan aldaketa hori, ba, lofitik breakbitera apur bat kostau egiten da, lehengo hori, baina gero bueltatzen danean berriro horra, esan zu, vale, aquí hay algo, bai.
0: Begira. Bai. Hor, bueno, niri gogoratzen dit, enbatean batzuetan mobilen unibertsoa, ez?
1: Bai. Bai, pixka bat hortik doa be bai, ez dakit nik nondik askotan referentziak bilatzen eta horrela beti zaitu dut berdina, baina ez dakit musika asko entzun eta gero saia zaitu lan como
0: ez bai, kokatzen ez,
1: karo bai,
0: normala denez. Bueno, Pepe Mujika hemen entzuten hasi gara, zerratik aukeratu zu Pepe Mujika?
1: Nik abesti hau, nik pasatu nuen depresio epoka bastante fuerte bat, eta terapian egon ostean eta dena, buruan neukan mesua esan, nik beti neukan mesua buruan esan, ezer ez dago zentzurik. Ez dago zentzurik bizitzak, ez dago zentzurik itxeotenak, ez dago zentzurik ikasten abienak, ez dago zentzurik ezer. Hori da, azkenien, dekozun, da, depresio baten zauzenien, dekozun hori ez da. Eta atarastena hortik esaldize izen zan ezerkesteko zentzurik emoten estotasun bitartien. Eta emoten estotzagun bitartien, no? Osa gero ja, ba, kolektibotasunera zabaltzen den gauza bat. Eta hortik hasita, da zinintzen pentsatzen esan hauen, ostras, nik, honen inguruan, zeu zer nik entzun dut. Eta hasi nintzen behiratzen, no? Ba, YouTube-en bilatzen eta bilaketak egiten no seketa, errepende pum, Pepe Mujikan elkarrizketa hau. Eta justo esaten da hori, no? Nola esaten da, a la vida hay que encontrarle una causa. Que la causa no tiene que ser sociedaren aldaketa bat, edo dana alakoa, causa izan daiteke artea, izan daiteke idaztea, izan daiteke poesia, eta negarrez hasi nintzen esan hauen.
0: Hauzan, ez?
1: Grande, Pepe Mujika, hauzan. Bai.
0: Begira. Bueno, nola egiten, ematen ez bai ozu, lotu daiteke, badago inor kanpoan ekin, ez? Tematikak bai. Ez daude urrun. Eta nik aldetu nahi izun. Nahi gabe ere, edo inkontzienteki bada ere, zuri buruari, zure zilurari begira, asko jarri zaitu, esposizioak, ze azkenan esposizioa da hori eragiten duena, ez da?
1: Guztiz. Nik horregaiti dau da, irakurketa bat nirea, eta hori, egotik askatzea guztiz. Osea, bueno, que ahora estoy hablando de mi libro más, eta
0: zera, niko
1: egolatra izan daitekela. Baina bai, osea, azkenean, nik 17 urterekin bizitzen dut, eres el puto amo de la barraca.
0: Claro.
1: Eta hori burura igotzen zaizu, naiz eta niri esan zidaten hasiratik, hau ez igotza burura, hau izangotan, ez dakizor.
0: Ba, eta ez zitzaizula igoko akaso, jendeak uste duen modu batean, hau da,
1: bai,
0: arrokeria fupa, eta horrelako gauzak ez, baina, bai, beste gauza da, egoa elikatu egiten dituzutelako.
1: Hori da, asko gainera, eta nik hiru urte horietan, ba, nik egoan neukan, oso goian, eta nik ez nuen uste nintzela larre hostia, baina bai, ba, hori, arrokeritik ez nahi zinioiz joan, baina bai uste nuela, hori, ba, nintzela munduan silbor, osea, nintzela, bai, bai, nola bait bai uste nuen nintzela el mejor. Eta horrelako zer bai, bueno, olako ideiak etortzen dira.
0: Kara, nire posizionatu zaitu zelako.
1: Bai, nolabait hori daukadalako mezu hori denpora guztian irakurtzen dabil denpora guztian mezu hori, entzuten du denpora guztian mezu hori, eta claro. Horregaitik amaitzen doanean eta ikusten doanean, ostras, eske, ezara munduan silborra, ba, hori hau da, oza, bai, erori arte, oza, justo hau dana da ni, eta da ni, bai, erori arte etzara hartu mundua ez duzula silborrea, maitatu zait, hau gainera frasabaz, maitatu zait duzte indarrandiz, baina soilik azalean, oza, bakarrik.
0: Hano.
1: Ba, hori, erakusten dana.
0: Bai, eta, bueno, eta gero ez, fokotik atiratze zaren unean aldatu egiten da guztia.
1: Hori da.
0: Konturatze zara baita ere, bueno, zuen publiko, zuen bizizantzen zenuen publiko bat azten joan dela, akaso zurekin jarraitu dutela, baina gero publiko berri bat datorrela horratzean, eta horiek ez dakitela ez da denortzaren igual, ez? Eta,
1: claro, bai.
0: Ez, hori, bai, bai, aldaketa horiek.
1: Aldaketa horiek, eta gehien bat hori konturatzea.
0: Eta adin horretan.
1: Eta adin hortan, oza, mazazpi mazortzi urtekin, da hendik ez daukazu garuna garatuta, bez? Osea, eta oso fuerte izan zen niretzat, hori oso fuerte izan zen niretzat, gero gehien bat konturatzea, ataratzea hortik eta kanpotik perspektibak ikustea eta esatea, ostras, haritz, osea, hau mundua ez da olakoa eta zuzara inor, amen, eta hortik egin dut.
0: Eta berez telebistara itzultzea didez, hori, kostatu ditzaizun?
1: Sorpresa sartu nauen, ez nauen uste bueltatuko nintzenik. Eta ditu ninduten egiteko hau kalaska, eta pozik hartu nauen egia esan, aziran ansiedade askokin. Ze, klaro, beste punto ontatik noa ja, osea, ez noa.
0: Mamuak berritzeko bildurra, eta ez?
1: Bai, ez hainbeste, bueltauko da ego horita. Hori ez nauen euki hainbeste, ze ja beste punto batetik hasi nintzen egiten. Egin nauen lanet, lana da, niretzat. Gustatzen zait gainera lan hau egitea, konsideratzen dut txarto ez doala egiten, eta ondo pasetera noa. Eta hori zan, apur bete ideie, oza, orduen sorpresa sartu ninduen, baina pozik sartu nintzen berriro lan hortara. Gainera sentitzen izen oso, como, ba, realizau.
0: Egira, horrek erasko balio du. Zutik da rai, bueno, hemen, tonu erdiak, bueno, sintea berak ez oso berezia direlako, ez tekin mugak dire, ma ez dira mugak, baina ez estilo hortako sintea handi horiek ez irudikatzen ditugu soinuetan, gaz eta digitalak izango girela pentsatzen dudan, ez?
1: Bai, miditik egin.
0: Hori da, kongak agertzen dira, kongak agertzen diren unean, erdi, zortzi bitera ere gerturatzen gara, ez da, baina gerturatzen gara, gero aldaketa badator, aldaketa hortan, gaur R&B, 2000-etan sortutako R&B hortara goaz, nola baita ere, naiz eta ez den oso agerikoa, baina hor dago, hemen berriz ere jolasa, ez, de gente gainera.
1: Bai, experimentazioa. Hasi nintzen hau lengo udan idatzi nauen, eta nahi nauen hori ba, bosa nova,
0: bosa nova, erabat, zortzi biteko kasiotoneko bosa nova, hori etortze zitzen.
1: Hori da, bai, ese rollo hori, eta gero nahi nuen apurtu, eta bai nahi nuen diskoan egotea, ba, besti bat izatea Lily Allen, izatea 2000 urteko, ba, hori, ez da?
0: Bai, niri destin izatortu zitzen.
1: Miss Lauren Hill, eta...
0: Bai.
1: Arran bi hori, nahi nauen soinu hori atara, eta horregatik dauka gainera bai, bai, dauka el punt. Katu, tu, katu. And it's done, any morning. Hori zan
0: dira, unik
1: Rihanna,
0: hori. Bakanta bera izan dugu buruan, ados.
1: Hori zan buruan neukana.
0: Bai, etorri zitzen esan bukena, Rihanna, karo, bai.
1: Hori da ritmoa neukana buruan. Eta nahi nauen hori egin basu linea, edo como linea oso burugo gor bat, azpian, antzito beta, dela oso, bebai, hori 2000 urteko, eta gainera, iru laua botzetara, holan izatea, como mantentzea ritmo hori, ez da, eta bajorik ez da, bajoa ez dauka, grabatu zion ez da nizek bajo honi, baina gero erabaki nuen ez hartzea. ja, como soy. Eta hori nahi nuen horrela, bai, eta horrela urten zan.
0: Mezua zutik darrai, ez dakit lehengo esan duzun esperantza hori ote den baita ere, ez azpiak bat aipatzen duzu batean.
1: Bai, euskararen inguruan apur bat onintzen pentsatzen hemen, eta aparte armola neukan buruan asko, bai, zutik darrai horretxeak, oza, apur bat nire identidade berri hau, esplikatzea zer dan, ez da? Bapareta sarren atzean ustuta dauen arren, hor dago nire hogea, hor dago nire arima, hor dago nire sentimendu guztia, eta neiz eta kanpotik datozen sarata guztiak euki, noizbait zazpiak bat izan ziren, noizbait kategorie egia zan, eta agian oraindik badago esperantza hori izatekoa.
0: Begira, eta horrela, musikatu duzu.

0: ornekoa, ez, evidentea da, esan
1: dut kantu horren. Ordea aldaketa bat dago, mesuarena, lehen zan, kateanik ez dakit jarraitu aldo dan, eta hemen da, alegintzen dira haiek, etetzen claro. Katea, ez?
0: Claro. Bai. Begira, bueno, ba, hori ere sartu diogu honi, eta bueno, aurrera. Segitzeko moduan bagaudez, horrein dekera kantu batzu geratzen dira, eta experimentalen agustiz, nintzako, hau da, orainaren orainean, pixka bat, ez dakit, depresio momentu hori edo antxetatea, ze hor daude antxetatea, lorazet, bama, estimulu pila bat, dantza askabide bezala, bai. Bo, gauza pila bat txatzen dituzu, bit celebre honekin, ze, bita oso celebrea da.
1: Bai. A ber, hau, nik asko neukan buruan bizizan dudana dantzalekuetan. Osa, dantzalekuetan, bai. Eta, bueno, ba, hor dago, ba, kalekumez bete zaitetxea, ba, afterrak nola bait, eta, claro, ni herriko mutila izan, eta de repente Madril goain beste jende ikustea, ez da gizzer, toaz modernas, eta horrela, ni antxitate punto bat ere ematen zidan horlako momentuek.
0: Aldaketak,
1: bai, baina bueno, nolabait bai nahi nauen, mesua da hori, osea, dantzalekuak niretzat ez direla izan, osea, niretzat beti izan direla, askatasun leku bat, dantzan egiteko, experimentatzeko, eta hori, nik uste hori dala mesu hori. Ez to dala ezer gehiago topatzen, eta komunitateak ez duela ezer gehiago topatzen dantzalekuetan, mazke dantzan egitea eta musikara konektatzea.
0: Bai, eta hori garrantzitsu izaten da. Ze askotan aztu egiten zaigu hori, eta ez duzuk esan duzuna, beste gauza batzuetara joaten gara, dantzalekuetara, eta kaso...
1: Bai. Baina mengo kultura da hori ere bai, eta hori claro. Onartu behar dugu ere bai. Osa, azkenean hemen urtetzen gara jaira ba, hitz egitera, edo sozializatzera, edo dena dalakoa, eta ba, beste leku batzutan, beste leku batzutan dira super militanteak, eta dantza lekua, eta nahi badozu zerbait esan, joan zaitez kanpoko ba, tabernara, edo dena dalakoa.
0: Utsugu bakean, ez da?
1: Ba, hori da, baina hemen, bueno, hori ere onartu behar da. Ni naiz ta batzutan izan nahiko horrelakoa gauza horiekin, ez da. Bai, ba, uste dute, denborarekin ikasi dut ere bai, hori onartu behar dela, eta nola baite, hasta puntu bateraino onartu behar da. Bai. Dantzalekoa da, dantzan egiteko. Hori dira, bai nahi dut esan.
0: Bai, hori ere argi era da bila, ez da.
1: Zertarako
0: dantzalekoa, bai. Biteak badu oinarri, ez dakit, non baitetik dator ideia, edo besterik gabe horrela sortu zen, ze... Esan dut, nik ez dut ez generorik, ez zer ikusten hemen.
1: Bai, hau da experimentalena, ez, holan etorri zan. Hasi nintzen jolasten sinte ritmiko batzukin, eta neukan buruan hori barritmo ezagatun, tuka, tutun, tutuka.
0: Ah, dos.
1: Hasi nintzen pentsatzen, eta hortik atara zan, bai. Osea, bai, ez nauen euki ezer buruan. Gero agian, amendik eta denbora batera esango, justo hau zan,
0: baina momentuan behintzat, ez dauela horrelako konturik. Bueno, zure ondoan, pop argitxu bat, bapatean.
1: Bai, ja normalizatzen goaz.
0: Ah, normalizatzen goaz. ez dakit, ala den, maitasun kantu bat den, ez den, nik maitasun ere zerki ez olartuko dela jendeak ulertzen
1: bai.
0: Dut.
1: Bai, maitasun kantua da diskoko maitasun kantua. Eta horrela nahi nuen egin,
0: Ados.
1: Bai.
0: Ados,
1: eta
0: ados.
1: Da purra de bai, beldurroiek, ez da, erlazio baten zaudenean, dauden beldurroiek ere bai islatu nahi nituen, oza, ez nahuen egizatea bez oso pastelosoa.
0: Claro.
1: Naiz eta den, nahiko pastelosoa dana, bestia.
0: Bai, horretik esaten nuen, ez tekit dala zure asmo hori zen edo ez, baina jendeak hortik ulertuko duela bai.
1: Bai, eta nahi nuen horrelako abesti bat egin, maitasun historio bat kontatu, bere beldur guztiekin, baina bere gauza on guztiekin ere bai, eta batzutan ba sentimendu hori daukazula, pertsona batekin, nahiz eta beldurra eukin, nahi dauzula pertsona horrekin, egon denbora osoan.
0: Kantu hau, akaso STR ez da, panko katuko genuk ez da?
1: Bai, hori da.
0: Zure etapetan, ez? STR etapan ez da?
1: Hori da, bai, maitasuna, hemen daukat tatu hauta gainera justo, bihotze apurtua, eta bai, horti dator, bai, STR-en etapa hortati dator, bai.
0: Entzengo dut, zati bat.

0: Goiko ahotsa zure da baita ere, ezta?
1: Bai, bai, bai.
0: Goiko ahotsa hori egitea kostatzen? Edo nahiko erraz ateratzen zaizu erdi falsete horretan aritzea?
1: Ba, ez ondo, ondo, hor, bai, errez, oza, errez, ba, parecer un flipa. Ez, baina, baina,
0: bai, erraztasuna, bauzu, erraztasuna, bauzu.
1: Bai, nahiko, eltzen naiz gauza horietara, eta falsiteak egitea beti gustatu izan zait, eta bai, bai.
0: Bai, gero gainera sartzen diozu efektua, eta horrek ere...
1: Hori da, autotunak gainera oso erreza da, nahiz eta ez egin hori nota justoa, ja, egite otzu, bai.
0: Bai, hau ere, bada pixka bat ola nostalgiko musika aldetik diot, pixka bat gure duz ere, ez?
1: Bai, bai, kutsu nostalgikoa dauka total.
0: Badu, erabat. Eta, bueno, egiten duzu, maitasun kantu klasiko bat, zure ondoan, eta atzetik, maitasun kantu apurtzaileago bat.
1: Hori da.
0: Nola baitere, organikotasuna du, ze pianoak ematen dio organikotasun guzti hori. Pianoak denak digitala dira, ez da?
1: Bai, dana dira media. Bai.
0: Plugina nahi zen ona topatzen kostatu ditzaizun edo, ez? Oso organikoa du soinua,
1: Bai, bai, egon nintzen gainera denpora asko interneten bilatzen horrelako zerbait zen, nahi nuen hori, oza...
0: Oso, gran... oso gruferoa da gainera, hau.
1: Hori da, nahi nuen, oza, gauza jazero bat, ezke neukan letrarako gainera, letra asko dala,
0: claro.
1: Metrika sartzea oso zaila zan, eta orduan, nahi nauen hori, ba, piano oso jazero bat, que sonara hori, ba, gran piano, oza, piano kola batera, eta zaila, bilatzea justo, ose, Abletone bauzka gauza oso politak eta bauzka instrumento oso digital oso guaiak, baina bai hau bilatzea gostatu zitzaidan.
0: Ba, ez da bat ez soinu oso espezifikoa bilatu bertzen, ez da gran piano bat nola esaten da, oi hartzunarekin eta hor gauza disimulatzen direla, ez oso oso moztua da, eta
1: hori da, oso zikua, eta gero bai egin behar izan izkion. Es que normalean daukate olako instrumento digital hauek, midi hauek dauzkate nahiko kola eukitzen dabe.
0: Bai, hori da.
1: Justo gran pianoek eukitzen dabe nahiko kola. Eta orduan moztu izan berri izan izkion nahiko. Osa, gero daude txopeatuta be bai.
0: Hau da, gainera editatu egin behar.
1: Editatu egin berri izan dituen, ze bai, egiten zauen kola.
0: Kan, kola ke egiten teleko.
1: Bai, kan, claro. Kink egiteko, bah. Me costaba.
0: Bueno, mutil lagun deitzen da kantua, hemen asko esango du. Benetako istorioa da.
1: Bai.
0: Eta bai, kontatzea erraza izan zaizu?
1: Ez, bat ere ez. Osea, urten zitzaidan frum, osea...
0: Bai, gauza hori.
1: Entzun nauen Lily Allenen disko berria, asko gustatu zaidala, eta inspirazio bezala hartu nuen hori, zeberan letrak ziren oso aurpegira, osea, ziren, dira letra batzuk, ostras, osea, nola idatzi dezake norbaitek horrela, osea, hain literalki gauza bat eta ondo geratzea gainera.
0: Hori da bere marketako bat.
1: Claro, eta hartu nahuen hori referentzi moduan, esan nahuen, daukat oraindik historio bat kontatzeko, aberre egiten dudan, eta txak, horre hartu nahuen, hasi nintzen idazten, eta fun, idatzi, gainera esan nahuen, bai, idatziko berak egiten dudan moduan, nolan, luze eta pentsatu gabe asko metrikan edo horrela, ba. Eta hau da benetako historio bat, gero gainera pertsona eske hau erakutsi nion nire lagun bati, beinati euskau boiri erakutsi nion, eta esan nion nori buruzen eta guztia, eta beinatek esaten dit, baina hau, badaki berak.
0: Hori ja galdera asko egingo duena, claro.
1: Eta nik esan nion, ez, eta esaten dit, agian erakutsi behar dio, zuzta. Eta bai, ba, responsabilidadetik ez da, ose, azken maten hori errua bihurtu da responsabilidadea gaur egun. Eta
0: ausartu zinen.
1: Eta ausartu nintzen, eta erakutsi nion, eta nik ez dauen espero, baina biok amaitu gendun negar bat, bueno, nila lehengo letra sonau zauenetik, nila negar bat, Madalena bat bezala, eta bera ere bai berdi, baina gero eman ginen besarka handi bat, eta barkatu ginen berriro, eta
0: bueno.
1: Eta erregendun hor zigarrotxo bat, eta ja izan zen, ba,
0: ja está.
1: Bai.
0: Bera, bueno, zerbaitetarako balio izan du, ez?
1: Bai.
0: Bake hori, ez? Nola bitu, bake sentsazio hori izateko. Eta musikaki, gisa honetara gainera.

0: Claro, konturatzen zara hor tartean nola erritmoare aldatzen den, eta tun, tun, bai. Tun, pa, tun, tun, tun, pa, hori.
1: Bai, bai, hori da dinamika aldaketa, ba, hori. Bestean dagoen bezala, ba, hori, low fitik eta, no. Eta horra, hemen bebai, ba, daude. Osa, asko egin dut hori, azkenan drumloopekin egiten dudan ez lan, askotan, ba, hori, ba, dinamika aldaketa batzuk. La oso... oso buru gogorre da aspergarri geratzen zitzaidan.
0: Bai, bai, bueno, eta hor dinamika aldaketa hori daude, eta fin gainera. Bai, hor interesak horren... diren gauzak.
1: Bai, eta hor gainera, nahi dauen antzat, aztertu gehiago, badago, badaude izterregak eta horrela, oza, por, pa que quiera.
0: Bai, eta.
1: Entzuteko.
0: Bai, hor ja ekoizpen konduak eta sartzen direnean, eta fijatu, eta... Eta hori erain bat kontu. Bueno, txakurran partia, sartu duzu Txomin Artolaren kantu hau, Maritxu Norazo azetik asita.
1: Bai.
0: Galdera da, zerratik azten zaren Maritxu Norazo azetik?
1: Alandalako, ez, o sea, bai, bai, literal alandalako, o sea, hasi nintzelako gitarra alantan, no se que, o sea, oh, que, no se que. Behar nahuen bebai, bakizulen zelan emoten zan sorbete bat janari artean.
0: Bai. Ah, hori bertzen lan.
1: Eta Maritxu Norazo sirbitzen zitzen, perfektoa hori egiteko.
0: Oso Jeff Buckleyano gitarra hori.
1: Hori da, orduan... ja, bai. Eta orduan nahi nuen hori ba, sorbetea eta gero arraina ez da edo nadelakoa.
0: Ba, gitarra da protagonista, kasi-kasi hemen. Basu organikoa da, kasu honetan?
1: Bai, hor daukadan basua, justo.
0: Begira, basu, bai, ikusi. Ze basu organikoa iruditu zait hemen, kasu honetan nahiko garbi eta horregatik aldatzen nuen. Baina galdera principala da. Zuk txakurrek izan duzin joiz?
1: Bai, betianik, txikitatik beti ni txakurrekin jaio eta ezi izan naiz. Orduan niri abesti hau jartzen didate txikian nintzen jarri zaten abesti hau.
0: Bai, da hori. Da trauma bat, kanta hau.
1: Da trauma bat, total.
0: Da kantu oso ederra. Baina, azken bertxora iristen zarenean, badator trauma, beti dator gainera, ez da desagertzen. Txakurra izan badin baduzu etxean, eta badin badakizu txakurra zer den, esan dezu, jode, ez dintzen nuen epikan utzi.
1: Gira, gainera entzuten duzun bakoitzan dator trauma.
0: Badakizu badatorrela gainera, eta esan dezu, joder, baina, zergatik, zen ez esi da, eta, ez, pixka bat, Leo Jarregaren pelikula, badakizu badatorrela, baina, zergatik, zen ez esi da dago, bai, ikusten duzu, eta berdin erortzen zara, eta...
1: Bai, guztiz, bai, baina, Txomin Artolaren abestia honi txikitatik heldu zitzaidan, bueno, nik uste dut, entzun, oza, honekin hasi garen dan hori eta txakurreuki dugun dan hori, pues bueno, ba, markau digula abesti honek nolabait. Eta beti gustatu izan zaidan abesti bat da, eta nahi nauen egin cover bat bai diskorako. Nengoen hau eta Itoizen artean, eta azkenean hau sartu nuen, da, Itoizena bebai. Eta hori, baina bai ja nahi nuen aldatu, ja...
0: Azkeneko zatira.
1: Esplosiotik ja aldatu azkenengo zatira, ba, izatea azkenengo hiru abestiak intimoagoak, nire erro ba, gitarrakin...
0: Kantautore gisa
1: horretan. Bai, hori da, bai, horra.
0: Ba, zezu horrela zizinen, gitarra bat eta zu.
1: Bai, holan da.
0: Horrela izan zezure lehen da bizuko agerpen publikoa.
1: Literal.
0: Nik, bai. Nik gogoan dut,
1: eh? Izarrakalean, ato.
0: Zure txapela hori inoiz ez zego aztuko. Sombrero hori zego inoiz aztuko.
1: Ikoniko.
0: Bai, izan zen. Hau, nondik atera da? Ba, begira, ez? eta hortik, bai. Ba, bide hau egitera nio, eh? Eta hori, hori ez da erraza. Gane dut, gauza da horra gertzat, ez da bide hori egitea. Azten banaiz, da pixkat hori gainera, bueno, kantu organikoa, akustikoa, kasi bonus track bat dirudi, ez? Dagoen jota dagoen modu batik, eta duen soinu batik, nahizak ero datorren kantuak beste giro bat duen. Zure bizitzaren kronika laburtu bat dela esan dezakegu?
1: Hori da. Da hori, osea, da guztiz hori. Aber bilatzen duan, lehengo egunean irakurketa oso polit bat egin zidaten. Nire osabak egin zidan gainera. Eta, a ber, momentua badaukagu.
0: Bai, noski.
1: Diskoan bezkuarria, tal. Eskin, jo zaba gainera ondo idazten da. Bai, hori da, oza, azten banaiz ere, amen, azten banaiz ere ezin duta aztu. Eta hori da azkenean nik nahi nagoen egin, eta badaude hor, hasierako bi bertsoak dira memori inposatuak, oza, nik ez dauzkadan memoriak, baina dira nire gurasoek azkenean eman dizkidaten memoriak, zen niri txikitan jartzen zizkidaten olako... tresna batzuk hanketan zuzentzeko hankak. Bakizu hori Forrest Gumpen...
0: Bai, era bat ikusi nuen, irudi hori ikusten nuen, bai.
1: Eta...
0: Erabiltzen zirela, eta...
1: Bai, erabiltzen ziren, bai, eta gainera nire guazoak orain izaten diaten. Gainera ez dakit zergaitik ze, azkenean ez dakit onik edo txarrik edo egiten zuten zerbait edo danadalakoa batek daki.
0: Baina batzu tokatzen zitzai zuen.
1: Bai, eta guraso ez zeukaten tortura teknika bezala, eta gauero erabili behar nituen... nik gaueko zapatak deitzen nituen, eta gainera horita gero ezin nahuela egin lorik, horiek erabili barik. Eta hortik aurrera ja badira nik ditudan oroitzapenak, eta nahi nuen nire bizitzako etapa bakoitza bertso baten sartu.
0: Eta hor daude, bertsoz bertso, bueno, entzun, eta kontatzekoak, ez? Ze hainbat eta hainbat gauza daude, eta, bueno, jendeak ikusiko ditu gainera, etapa batzuk dira, jendeak ere ezagutuko dituenak.
1: Claro.
0: Zer, batzuk ez, bai, beste batzuk dira ezagunagoak dira, ez?
1: Baina bai, laugarren bertxotik aurrera agian, bai sartzen dela, bai.
0: Ezagutu daiteke, ez? Hortik aurreko aritz, ezagutu daiteke, aritz izan daiteke. Bueno, bukatzen da soliloquio, zuk asmatuko hitz bat da...
1: Erro, no se, esa es la cuestión. Hori da soliloquio bat.
0: Begira, ez, nekin hori. Hemen ikusten ditudana dira Koreako zalantzak.
1: Bai, gainera abesti hau idatzi eta grabatu nuen, bertan, Seulen grabatu nuen, nire mobilarekin grabatu nuen, eta horregatik dauka soinu hori gainera.
0: Bandlabekin esan duzu ez?
1: Bandlabekin, gainera da type beat bat, Mac Miller type beat, eta sartu nuen hor dago, gainera ur marka bat dago, gainera ez nahi ez izkutatzen, hori horrela sartu nuen, egi bat delako ere bai, eta hau da niretzat bonus traka, hau da, eta hau nengoen sartu ala ez sartu. Pentsatzen. Eta azkenan esan da, begira sartuko dut, ze badaude pare bat esaldi, pare bat gauza, eta gero amaierako mezu hori nire lagun batek bidaltzen didana, diskoa izteko politak iruditzen zaizki danak.
0: Bueno, diskoa, bueno, entzungo da, horren kantua, atzatik utziko dugulako, baina diskoa, edizio fizikorik badu? Izango du?
1: Ez tot uste egongo da nik dirua da
0: horregatik galdetzen nuen
1: gustago litzai dake vinilotxu bat edo ataratzea baina ez dakit nik posible izango da agian etorkizunean bai cuando este más pastao edo
0: batek daki hori batek daki eta gero ez dakit dana hauekin kontzerturik emateko asmorek bagote duzun.
1: Nabil, kontzertua prestatzen orain, hori da, beldurran dian mandian goza, ze, karo, bakarrik noa. Bueno, joango nahi seguramente ez da nahizekin bajo jole bezala, eta Lander Camposekin bateri jole bezala.
0: Ah, bueno.
1: Bai, hor, beste gunean ja harrapatu nituen, eta, ego guta no seke, vale. Eta hor duan orain nabil pentsatzen, nola egin ze gauza asko joango dira...
0: Bai, disparatuta.
1: Hori da, disparatuta joango dira gauza asko, gehienak, baina orain nabil ba hori, egiten aldaketa hori. Baina bakarrik noan ez ere bai, ba ezberdina da, ez da kontzertua bilatzerako orduan, dena, orduan oraindik ez daukat oso argi. Etorriko da, baina ez daukat oraindik argi.
0: Bueno, ez dela bitartean, bilatu, armola, idatzi oso, eta proposamenak egin. Hemen azkenan proposamena jasot izaten da aurrera egiteko askotan, ez?
1: Bai.
0: Zuk, zalantza duzunan, batematek bultze egiten bazaitu,
1: dena
0: aldatzen da. Benetan, aritz, behon dizula, egindako lanagatik. Eta orain, bueno, besterik ez bada segi sortzen, eta esan duzu moduan, bakarri bat madere eta atera behar bat maituzu, guk eskartuko ditugu entzule bezala ziur.
1: Ni jarraituko, eta badatoz gehiago, ja grabatu ditut beste pare bat, ja, osea, etorri, badatoz bidean datoz beste gehiago, orain, ja labean sartuta daude, ja, eso leike sakar, osea, que...
0: Oso, no, mila esker.
1: Bai, zuri, Iker, benetan, mila esker, ikitza daitik.

0: Naiz irratia, zuk nahi duzunean entzuteko aukera duzu egun osoan zehar. Bai irratia piztuta eta baita online ere. Goizean goiz hasi eta gauera arte, informazioa, musika, kultura eta beste 11 gai jorratzen ditugu zurekin.
1: Egunon, Euskal Herria.
2: Goizeko 8ak eman berriak, egunon daizula.
3: Egunon guztia.
4: Arratsaldean.
5: Arratsaldeko 8 dira, ongi etorri naiz irratira.
0: irratia.naiz.eus webgunean sartu eta goiko banerrean agertzen den zuzenean entzun botoia sakatzen baduzu, une horretan bertan eskaintzen ari garena bertatik bertara gozatzeko aukera izango duzu.
6: Zer zarte, kamionetan, kamioian ere musikakin eta juten diran eta bai.
4: Ba, ez dakit, korri pixkat ere egin beharko du, ze bainera goiuri azken aldien entrenatzen ibili da, eta uste dut.
6: Demora guztin ez du balio, kamionetan sartu da.
4: Ez.
6: Ilusio guztin animatzen diteu korrika egitea.
0: Joaten zaren lekura joan da, eraman ezazu Naiz irratia zurekin.
7: Naiz irratia.
8: Kaixo.
9: Kaixo, hemen gaude Nerea eta Virginia, vulkanizada taldeko kideak, abesti batzuk jartzera. Ni Virginia naiz, bateria eta korista.
8: Eta ni Nerea, abeslaria eta teklista. Gaur gure azken beste bat saioarekin gatoz eta guk bezala gozatzea espero dugu.
9: Gaur amaiaren jota batekin hasiko gara, folkloreari balioa ematea beti da ona eta amaiak oso ondo egiten du.
8: Jota hau Aurora Tarragualek egin zuen ezagun eta Marisolek interpretatu zuen ere bai. Eta amaiaren bertsio hau Pakita Salasen kapitulo batean agertzen da.
9: Fantasia. Amaia oso interprete sentibera da eta oso modu ederrean abesten du jota hau.
8: Amaia, tan pequeñica y sincera.

0: Morgan talde madrildarraren abesti bat entzungo dugu orain. Morgan asko gustatzen zaigu eta hainbat aldiz ikusi ditugu zuzenean.
1: Bai, Nina de Juanen ahotsa ederra da, oso abesti politak idazten dituzte eta oso ondo jotzen dute. Gitarra eta ahotsarekin bakarrik grabatutako blues bat entzungo dugu orain, abesti hau bere azken diskoan dago, Hotel Morgan.
0: Morgan, arena.
2: One, two.

0: Orain entzungo dugun abestia Maldito Piano deitzen da, Black and Blues taldearena. Black and Blues 1982an sortutako Argentinako blues banda bat izan zen, 2006an desegin zena. Cuatro mujeres y un maldito piano izeneko diskoan publikatu zuten abesti hau.
1: Abesti hau Piliri eskaini nahi diot, onena izateagatik, abesti divertigarri hau erakutsi digulako eta berak oso ondo abesten duelako.
0: Black and Blues, Maldito Piano.

0: Orain Madison McFerrinekin goaz. Madison McFerrin Estatu Batuetako abeslari eta konpositorea da. Entzungo duguna bestia, Ain't It Nice, 2025ean publikatu zen Scorpio albumean.
1: Ez nuen Madison ezagutzen eta asko gustatu zait bere Tiny Desk. Bobby McFerrin alaba da, ez da nere.
0: Bai, Madison McFerrin, Ain't It Nice.

0: Orain Rita Payesen azkeneko diskoko abesti bat entzungo dugu, El Cervatillo. Rita Payes, Kataluniako kompositore, abeslari eta trombonista da, eta bere azken albuma 2024an atera zuen, De Camino al Camino izenarekin. Albuma asko gomendatzen dizuegu eta zuzenean entzuteko aukera baduzue, ez galdu.
1: Bai, asko gustatzen zaita besti honen letran ere, eta Rita oso musikari ona da. Rita Payes, El Cervatillo.

0: Entzun dezagun orain Betty Wright eta The Rootsen kantu bat. Betty Wright soul abeslari estatu batuarra izan zen, 70 eta 80 hamarkadetako funk eta soularen erreginetako bat.
1: Eta The Roots hip-hop banda bat da. Bere musika konposatzeaz gain, Jimmy Fallonen late nighteko taldea ere badira.
0: Questlove, haien bateria jotzailea oso gustuko dut eta Grammy batzu ez gain, Oscar sari bat du Summer of Soul dokumentalagatik. Harlemen 1969 egin zen jaialdi bati buruzkoa.
1: 2011 Betty Wrightek eta The Rootsek album batean elkarrekin parte hartu zuten soul klasikoa eta hip hopa elkartuz. Kritika asko goraipatu zuen album hori eta Old Songs bezalako abesti politak utzi zizkigun.
0: The Roots eta Betty Wright, Old Songs.

0: play.
1: Orain Maburen abesti bat entzungo dugu. Maria Blanco Urangak, ahotsa eta gitarra, eta Charlie Solano, musikari eta ekoizleak osatzen dute Mabu. Mariak oso ahots polita du eta kantatzeko modu oso pertsonala ere bai, eta Maburen komposizioak oso originalak dira.
2: Orain aurkezten ari diren azken diskoko abesti bat entzungo dugu. Haien seigarren diskoa da eta El sonido de una tierra escondida du izena.
1: Mabu, Cabeza del ratón.
3: Oh, da. 1, 2, 3, y...

0: Irurogeita marreko amarkadara joango gara orain, The Staple Singers taldeaz gozatzeko. Aita batek eta bere alabek osatutako Chicagoko banda bat da eta bere artean Mavis Staples nabarmentzen da.
1: Mavisek jardunean jarraitzen du tremenda jefaza delako. The Staple Singers eskubide zibilen aldeko mugimenduaren ahots espiritual eta musikaletako bat izan zen eta entzungo dugun abestiak historiako gospelik ospetsuenetako bat izaten jarraitzen du.
0: The Staple Singers, I'll Take You There.

0: Orain Diablo Kiwi taldearen abesti bat entzungo dugu. Diablo Kiwi Donibane Garazin 2016an sortutako funk talde bat da. Beroketa funk klimatikoa deitutako abestia entzungo dugu. Uhin galduak diskokoa.
1: Diablo Kiwi beroketa funk klimatikoa.

0: Bueno, ba, orain autobombo, autobombo nere, nire unerik gogokoena iritsi da azkenean.
1: Gure lehen diskoan Vulcanizadas izenekoa atera genuen Si no me encuentras abestiarekin goaz orain. Gure Bilboko aste nagusiko kontzertuan grabatutako abesti honen bideo bat igo berri dugu YouTubera eta orain entzungo duguna gure lehen diskoan agertzen den bertsioa da, estudioko bertsioa.
0: Vulcanizadas Si no me encuentras. Eta eser ez, honekin gure laugarren saio hau bukatu da, eta eskerrak eman nahi dizkiogu, nahi zirratiari, espazio hau emateagatik eta zuei entzuteagatik. Guk bigarren diskoaren kaleratzea prestatzen jarraitzen dugu, eta ea kontzertuetan elkar ikusten dugun.
1: Ez badituzue diskoaren publikazioa eta kontzertua galdu nahi, egon zaitezte adi, sareetan berri emango dugu.
0: Gu Vulcanizadas gara, eskerrik asko entzuteagatik, ondo izan eta musikaz gozatzea espero dugu. Agur.
1: Agur.

0: gaur egun, sare sozialen bitartez, gure eskura dugu bila gabiltzan hori. Naiz irratian ere, aukera hori eskaintzen dizugu.
1: Jarrai gaitzazu, Facebook, Twitter eta podcast plataformetan.
0: Musika, kultura, kirolak, informazioa eta askoz ere gehiago topa dezakezu gureetan. Jarraitu gure Twitterreko kontua eta sakatu Facebookeko orrialdean agartzen zaizun atsegin dut botoia.
1: Naiz irratia, sare sozialetan.